0: לילה טוב לכם.
1: Online from the 3-1 Little Caesar Arena.
0: שהסדרה בשוויון 2 אחרי שני ניצחונות ביתיים של כל קבוצה, בכלל קליבלנד, מאז תחילת הפלייאוף, 6 ניצחונות בבית, 5 הפסדים בחוץ. זה המאזן שלה, ונראה אם היום יהיה איזשהו שינוי במגמה הזאת, כי אתם יודעים מה האמרה. עד שקבוצת חוץ לא מנצחת, סדרה לא באמת מתחילה. אנחנו כאן איתכם, האולפן בהרצליה. קואנמן, עורך טכנאי מפיק, על המיקרופונים. קואוץ שמחה זלי גריגר, יחד עם עידו גור. לילה טוב, סימי,
2: לילה נהדר. טוב לראות אותך.
0: טוב לראות אותך גם. איך אתה?
2: אני על הכיפק, הנה, איזה...
0: עכשיו קצת פחות, עכשיו קצת פחות, כן.
2: איך תביא את ברנדון קלארק? לא מבין את זה, לא קולט את כל הסיפור, ג'ייסון קולינס.
0: ג'ייסון קולינס עצוב מאוד, ברנדון קלארק, טרגדיה.
2: ו...
0: אנחנו קצת מיממה אחרי, ושומעים המון המון אנשים שמדברים עליהם, קוראים המון תנחומים. והספדים.
2: ג'ייסון קולינס עם איזו אח תאום, אני חושב שהם עמדו בסטנפורד, אם אני לא צודק.
0: כן, אם אתה לא צודק.
2: אם אני לא צודק. מה, אני לא צודק בכל כך הרבה דברים. אבל זה כואב הלב, ברנדון קלארק, 29, זה... ואז זה בשנות ה-40 שלו, משהו.
0: כן, וג'ייסון קולינס היה פורץ דרך, ואנחנו רואים היום הספדים של נשיאי ארצות הברית לשעבר, ביל קלינטון, ברק אובמה, צ'לסי קלינטון, הבת של ביל והילרי, שהייתה חברה טובה של ג'ייסון קולינס.
3: As we now honor America with the singing of the national anthem, welcome Lachelle Renee.
0: עוברים להמנון האמריקאי.

0: סימי, סדרת צמודה באופן יחסי, לזכור את נצחה את שני המשחקים הראשונים אצלנו בית ב-10, קליבלנד נצחה ב-9 ו-7, שבמשחק האחרון דונובן מיטשל מראה לנו למה קוראים לו ספיידר מיטשל ולמה הוא גיבור על של כדורסל.
1: אני מסכים איתך ב-100%, אבל האיש הכי חשוב בשביל קליבלנד זה ג'יימס הארדן. כשהוא קולע, כשהוא מתפקד, הם מנצחים את המשחק. אם אתה זוכר משחק שלישי, הוא לא היה טוב, 3 התקפות האחרונות נזלו לו, הוא ניצח את המשחק. דונובן מיטשל, הוא קולע, הוא סופרסטאר. הוא אחד השחקנים האהובים שעליך, אם אני לא טועה.
0: כבר שנים, כן.
1: שנים.
0: האסתטיקה שלו.
1: כן.
0: משהו מיוחד.
1: Excellent player, excellent.

0: ראיתם את הצגת השחקנים, החמישייה יותר נכון, של דטרויט שמקבל את מכה היום. דנקן רובינסון בחוץ, דניס ג'נקינס פותח במקום.
1: שמע, אני...
2: Donovan Mitchell is feeling the groove. It's a avalanche.
3: We got Mitchell, it's where we've been and our identity. I know we'll take care of. We have diamonds.
4: That hard hat mentality, that's who we are.
5: He is made for the big stage.
6: Yeah! I'm excited about the challenge coming forward.
7: Hostile environment's gonna be a lot of fun.
8: And here we go. It's the Cavs and the Pistons and the NBA playoffs.

0: זה בחינה טובה מאוד של קייט קנינגהם. לקח את הקבוצה על הגב שלו קדימה והלאה, כי הוא נחשב לכוכב הר.
1: עוד NBA כנראה חמישייה ראשונה. טיים, מבט על דטרויט, הראשונה במזרח, קבוצה שעשתה שיפור מטורף מהמקום שהייתה בו לפני שנתיים.
0: מ-14 ל-62. זה כמו אני בישיבה, היה לי ציונים 14, הגעתי ל-62.
1: החמישיות הפותחות, ג'יימס ארדן, דונובן מיטשל, דין וייד, אבן מובלי וג'ארט אלן אצל קני אטקינסון בצד השני, דטרויט פיסטונס פותחת עם קייט קנינגהם, דניס ג'נקינס, אסר תומפסון, טובייס האריס וג'לן דוורט. בעמדת השידור של ESPN, מייק ברין וטים לגלר. ריצ'רד ג'פרסון חולה כבר שלושה ימים ומחמיץ שידורים.
0: לא נורא.
1: ליסה סולטר זה על הקווים. אנחנו איתכם אולפן בהרצליה, חואן מן, עורך טכנאי מפיק, כמו שציינתי.
0: סופרסטאר.
1: סימי ריגר ועידו גור, ושימו לב, אנחנו בדיוק בין 2-4. 3. Enough said.
0: We've seen in the short time of his career, he usually bounces back in a very loud way.
2: Yeah, he's been very good, but we're waiting for spectacular. And now this is the kind of game, a pivotal game five, trying to hold home court advantage. This might be the night you see that out of Cade Cunningham, but the Cavaliers have done a great job defensively, giving him a lot of traffic.
3: Well, as any NBA playoff series goes on, the competitive disdain increases. The pressure's felt a little bit more. The momentum swings feel heavier.
0: שתי הגבוהים של קליבלנד.
3: He's going to grab that 3-2 lead and be one victory away from an Eastern Conference final.
0: הניצחון על הקרשים זה מאוד מאוד מאוד חשוב. Second point chances.
3: So good at home all season. 32-9 in front of this crazy crowd.
0: Second chance points.
3: They did lose second chance point game in the playoffs. That was the first game of the playoffs. Game 1.
1: יוצאים לדרך, משחק מספר 5 בחצי גמר המזרח. דטרויט מארחת את קליבלנד, הסדרה בשוויון 2. מנצחת כאן עם מקדמה גדולה לכיוון גמר המזרח, שם מחכה כבר ניו יורק.
4: In the NBA. And one of the things to watch early, Evan Mobley guarding Asar Thompson, camping in the paint in the Pistons. Get a clean look, Dennis Jenkins.
0: And Bow double up.
3: Jenkins has played very well in the two games here in Detroit, not as well in Cleveland like a lot of young players in their first playoffs, but he's got to have the
1: experience. Dennis Jenkins אחרי שתי נקודות בכל אחד משני המשחקים הקודמים בקליבלנד, כבר עובר את זה. וחוסם את ארדן. קלה 12-14 בשני המשחקים בדטרויט.
3: They pointed the other way. That ball was deflected. Jenkins got a piece of it. That was a block. Harden was just going to take the ball out of bounds. The signal was to go the other way. Yeah, he got a piece of that.
2: No question that ball got tipped.
1: זה היה צריך להיות כדור של קליבלנד.
3: But it's going to stay Detroit ball. Cunningham.
0: הוא נותן סדרה יוצא מהכלל.
1: הוא נותן פלייאוף אדיר.
0: כן.
1: המשחק האחרון הוא נעצר ב-15 נקודות, אבל לפני כן רצף של 8 משחקים עם 20 פלוס הארוך ביותר בקריירה שלו. ג'נקינס, משתי הפינות, שתי שלשות, 6-0 מהיר דטרויט.
2: Two three pointers right off the bat. He thought about trying to convert a 2-on-1 layup, but he just hit a 3, so you saw him decide to flare out to the corner. Tobias Harris found it.
3: Now they're saying foot was on the line, so it's only going to be a 2-pointer the second one, so the score is actually 5-0.
2: Yeah, what a great start for Jenkins. I mentioned Duncan Robinson not being there. Duncan Robinson has over a third of their
1: three. על הקו, יורידו את זה לשתיים. האמת
2: שטוני
1: ברדרס מסמן שם שתיים.
2: Jenkins off to a great start.
1: הרי שהיה לו הנה אימות קצת במשחק האחרון שהוא שפט של הלייקרס מול אוקלהומה סיטי.
3: Jalen Duren the rebound. Thompson looks to push.
0: יש הרבה תלונות מהמאמנים על השיפוט. המון.
1: אפשר להבין, השיפוט לא מספיק מאוזן.
0: לא רק זה, כן. יש קבוצות שזורקים 40 קליעות עונשין, ובאותו משחק הקבוצה השנייה זורקת.

0: קצת מבולבל כאן בפתיחת המשחק.
1: לא, מישהו היה צריך להיות שם, אבל לא היה.
0: הוא רגיל שדנקן רובינסון נמצא שם.
2: Because the shooting looks a little bit different with this group on the floor. Cunningham got in the air, thought there was a shooter over there on the wing, but Tobias Harris has relocated.
3: So far, we have a combined 5 turnovers and just 2 field goals. Harden is doubled. Mobley inside. Nice feed.
1: Nice look.
3: Makes it look easy.
0: ג'ארט אלן, קצת פחות מ-13 נקודות בסדרה הזאת.
1: I like ג'ארט אלן, he's solid. Not a superstar, משלים. גבוה משלים.
0: כן, אני אגיד לך אבל מה הבעיה עם שני הגבוהים האלה, שהם אמורים להיות חזקים וגדולים.
1: They're not dominating.
0: עזוב dominating, הם getting beat on the boards. דיברת על זה קודם. עד עכשיו בסדרה לפחות, דטרויט שולטת.
1: Detroit's more physical than they are. And then after him and Kenny Atkinson, I'm a man, I'm a Tsuyan Chil, show Cleveland.
2: But just as he went to release it, Thompson put his
0: hands in the air in the backcourt. JB Bickerstaff, I'm a man, I'm a Tsuyan Chil, Cleveland, the show.
1: Okay.
3: Jenkins makes his move, kicks it out in the corner. Thompson goes right back. Jenkins very aggressive early, couple of fakes, sidestep, layup, shot is good.
0: Goes to Dennis Jenkins.
1: Wow. Jenkins this kid is tough. To start. St. John's, Rick Pitino.
3: Second year in the league. Now he's guarding Harden on this end.
1: You see, called Masirak a shot.
3: Wow.
1: What
3: was the difference of Harden in games 3 and 4 that you saw, Legs?
2: Well, he just looked more confident getting into his jump shot. And look, for him, he hits a couple early in the game, even a floater. He's going to typically be more aggressive in these situations, and I just think it opened up everything for him.
1: Did you see what he did? What a play. היסוס והשאיר אותו בבאר שבע.
0: מדהים איך שחקן כל כך מוכשר ואופי כל כך טוב לא נבחר בדראפט. השר תומסון נבחר גבוה, מקום 50, ועכשיו הוא מטפס לו כל כך גבוה כדי לעשות 5 הפרש.
1: וגם אחיו. אחיו התום, נכון?
0: כן, מאמין. שהיה במשחק השני, אם אני לא טועה, בסדרה בדטרויט.
3: Harris goes right at Mobley. Jenkins, corner three.
1: The house would have come down.
3: Cunningham. Harris, clean look. Ball tipped and taken. Here's Mobley ahead of the pack and throws it down.
1: Oh!
0: This is a dunk of Evan Mobley.
3: To no avail.
0: אם יש דבר אחד שאפשר להגיד עליו עד עכשיו בסדרה הזאת, שהוא רך, רך מאוד.
3: Thompson releases, goes inside, feeds Jalen Duren, Duren gathers, layup.
1: Nice. Oh, what?
3: Tips it, taken by Mitchell.
1: Everything is contested.
3: Mitchell goes right at Harris, the bump and the foul. Harris will pick up his first. We will have our first free throws of game
1: 6 months.
2: Well, a lot of activity, a lot of intensity here early defensively. You'll take the easy ones whenever you can get them. Evan Mobley with the run out.
4: The NBA conference is
5: most cream all the way.
6: Gilotai ורבותיי!
5: כולם יודעים מזה בתר השנה.
6: ביתר ירושלים נותנת כאן הצגה של כדורגל.
5: אנחנו נלחם עד הסוף.
6: שוע בועד! תל אביב 2, ביתר ירושלים 6.
7: מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, שבת ב-8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מאי, חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: אתם צופים בערוץ הספורט.

0: was having sex with the same sex.
1: And last but not least, something we can all support. Pistons fans!
2: Check out most interesting stat brought to you by Dos Equis. Well, the young man from Dallas, his first playoff start already with 7 points. Had two excellent games to start this series, both in double figures and some good defense as well. Then quiet in games 3 and 4, but looking very comfortable like here in game 5.
3: And remember how good he was during the season when Cade Cunningham was injured and he became their starting point guard. And he had a great month, really showing a lot of people his offensive capability at this level. So he is comfortable if his opportunities and responsibilities
4: Karova
3: increase.
4: Before the, yeah, the
2: well, 19 starts, the team was 14-5. A lot of that was when Cade Cunningham was out.
5: מה שאני אוהב בך זה שתמיד אתה ממשיך לפנטז.
4: למה? מיטשל היה שיחות.
5: בסדר, אבל אתה מפנטז על מה שהיה יכול להיות. יש לך עכשיו קבוצה עם רצף של 7 ניצחונות. עם הפרש של 191 נקודות, שזה הכי הרבה בהיסטוריה של הפלייאוף בריצה של 10 משחקים.
4: תשמע.
5: אתה מדבר איתי על מיטשל?
4: אני מדבר איתך ככה. משה רבנו היה 40 שנה במדבר. סימי ריגר כבר 50 ומשהו שנה בלי אליפות. אוקיי?
5: אני אומר, חכה לשנה הבאה, לברון יבוא בקיץ ויסיים את הסיפור שלו באליפות איתכם.
4: הלוואי.
5: אחלה תסריט, לא?
4: הלוואי. מתאים.
5: אתם עושים צעד כל שנה, שנה שעברה גמר מזרח, השנה אולי כנראה תעשו גמר NBA, מקווה בשבילך,
4: ותחטפו שם בראש.
5: קווין הרטר חוזר לשחק. לא שיחק בסדרה הזאת עדיין. התמודד עם פציעה, שחקן שעבר בדדליין. היה טוב מאוד בשיקגו, לפני כן בסקרמנטו. ואתה בסדרה לא פוגע היום.
6: Guarded by Herder.
4: Herder's playing tough.
6: Three-pointer. Shot won't go. And Durant gets the
4: rebound. Playing him smart.
3: Good timing on that contest by Herder. It's so difficult against Harden to time that up where you actually affect his release.
6: Jenkins sees the spot, kicks it out. LeVert, who had the big game four.
4: Oh, wow.
6: Can't get it. And a foul. Oh. LeVert will shoot two free throws. Coming off.
5: קריס לברטי, משחק מצוין בקליבלנד, במשחק הרביעי בסדרה, 24 נקודות.
4: אני רוצה להגיד לך, כל נקודה זה דם פה. כל נקודה.
6: He played parts of 4 years

0: De Vert, ex-Cleveland, ex-Brooklyn.
1: Time for tonight's upcoming playoff schedule, brought to you by Modelo. Prime Video Friday, two great game sixes, Detroit and Cleveland. Who knows who's going to have the edge come Friday? And then San Antonio with a 3-2 edge.
0: בשני משחקי שש. Minnesota. בשתי סדרות חצי הגמר האזוריים.
2: Cleveland
0: alone. בלילה שבין שישי לשבת.
2: Max Struessen there at the
0: 2:45.
2: Struessen and Merrill in the game together. That
0: makes the מסדרות הסתיימו שם.
2: A lot more difficult.
0: או שנקבל משחקי שבע או משחק שבע אחד לפחות.
1: Struess wide open corner three.
3: Now three back screen. חסימה על הגב של השחקן. לא היה חילוף. בן אדם היה לבד. Rock pressure.
2: Communication becomes more difficult when two shooters are involved in screening action.
1: Nice pass inside, Harris.
3: Nice.
1: Gets the bucket.
3: Nice. Nice. Haya Chilouf. Post up. Zavit Mesira.
0: התחיל את המשחק עם 0 מ-6 מהשדה, לא פעני,
3: וג'ארט
0: אלן, אנד וואן, שם אותנו על שוויון 13.
1: Harden with his second assist.
2: What a difficult shot. I was impressed just with the catch. James Harden throws this pretty low for Jared Allen. This is not an easy catch. He's down there below his knees on the catch, accepts the bump, able to stay with it, concentrate for the finish.
1: It did appear that was not just a release by Harden with his right arm. That looked like a shove. Harris sits down, he's got two fouls.
0: ג'ארט אלן קולע ב-71% מהקו בסדרה הזאת, עם 5 ניסיונות למשחק. משלים 3 נקודות במהלך ושם את קליבלן.
1: ביתרון
0: ראשון.
1: Here's Thompson. You see how far off the Cavs play. Darren Thompson to shoot. Sam Merrill, by the way, in for the catch. Thompson gets inside, gathers, throws it back out, and turns it over. He had 4 turnovers in game 4.
3: מה שמעניין אותי, שאני מופתע, שדטרויט מוכן לשחק 4-4 בלי קאנינגהאם.
2: Been a major part of this series. 15 on average each team per game.
0: הנה קט קאנינגהאם. בשעה טובה. נקודות ראשונות במשחק.
1: Schroeder up top, Merrill. Harden, Allen and Struess, the other 5. For the Cavaliers, shot clock at 8. Harden gets in the paint, the floater's up, shot, bounces around and drops in. The soft
3: so strong.
0: ככה הוא ניצח את המשחק השלישי בדיוק עם הפלוטרים האלה.
3: Physically, he's so strong.
2: He got a very friendly bounce on that floater.
1: Harden, 4 points, couple of assists. Cunningham, blocked by Struess. Thompson, his long arms in anticipation. Cunningham,
3: whoa! Take that in your face!
0: זו הגנה טובה של סטרוס שחסם את קייט קאנינגהאם בניסיון הראשון, אבל השר תומפסון משיג עוד כדורים, עוד פוזיישנים. זה קלה מכונה האיש הזה,
2: סמרל.
0: אגב, כשהוא משחק העונה, קליבלן במאזן 39-15, כשהוא לא משחק, היא בשוויון 15.
3: וואו.
0: שרודר, אין וואן, או שיש פה רק פסק זמן? לא. אין עבירה, רק טיימאוט. קליבלן מתחילה להשתחרר אחרי פתיחה לא כל כך טובה התקפית. ספסל שלה עושה את ההבדל בינתיים. סטרוס עם 3, מריל עם 3, שרודר עם 2 אסיסטים והסל האחרון.

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: אתם צופים בערוץ הספורט.

0: You know, the easiest way to sneak up on your enemies is to make them think that they already won.
1: Our assist of the game brought to you by State Farm. Lakes.
2: The best way to create offense if you're a shooter is to set screens. Take a look at Sam Merrill right here with this back screen on Jenkins. Struce reads it. He's going to flare to the corner. The reason this is so tough to defend is because both defenders, when you're guarding shooters, you overcompensate because you're so worried about losing contact with the guy you're guarding. That should have been an easy switch to communicate, but shooting ability creates confusion because the defenders are so worried about that guy getting free.
3: You saw that number on Sam Merrill when he plays. You know, sometimes teams just play better when a certain guy's on the floor with them. Often it's the role players who just help the team connect. And that's what Kenny Atkinson says about Merrill. He says he's a difference maker.
2: The other thing he said about him, he competes. He is tough defensively. So you're not sacrificing a lot on that end of the floor.
4: דניס שרודר שינה את המשחק מאז שנכנס.
3: Sasser's only played 3 minutes in one game so far. As Atkinson shouting out instructions.
5: מדהים שדניס שרודר זוכר באיזה קבוצה הוא משחק.
3: משחק
5: בכל כך הרבה קבוצות.
4: 11 קבוצות יש לו מגיפה. מרקוס סאסר על הפרקט.
3: And here comes LeVert.
4: גם שקיבל דקות בסוף המשחק הקודם, משחק שבו קליבלנד כבר הייתה ביתרון 18 עמוק ברבע הרביעי, ואז המחליפים של דטרויט החזירו אותה קצת למשחק, הורידו את ההפרש לחד ספרתי, ואטקינסון החזיר 40-50 שניות לסיום את הסטארטר שלו. וכאן גם כבר בדאבל פיגרס. זה אחרי שלא קלה נקודה בשש הדקות הראשונות של המשחק.
3: But doing other things, but he's on target here tonight.
2: And it was created because of the early push. You got the Pistons to run back to the paint. Struce trail.
4: כולם קולים שלושות היום.
5: אה, אתה לא שומרים.
4: 4-7 דטרויט, 3-6 קליבלנד.
3: So far in the playoffs, he's now 3-5.
4: קליבלנד באחוזים טובים מחוץ לקשת בסדרה הזאת עם 42%, אבל רק ב-25 ניסיונות למשחק. דטרויט כמובן. קליבלנד ב-33%.
5: עוד אחד.
4: אז זה הסטוארט בק טו בק. קייד קנינגהם בק טו בק.

0: frenzy. Pistons have hit 5 of 8. Mobley, Struce, Merrill, nice fake, sidestep, nice. Fires away.
1: Jokic shot himself. Look at that. About Jokic shot himself.
0: It looked like it was that's by Mobley, and it was.
2: Well, I'm not sure this is part of the defensive plan for Kenny Atkinson.
1: LeVert, Noten Kadur,
0: Isaiah Stewart to walk into this first three. You certainly didn't expect him to run back
3: 16 נקודות בכל הסדרה הזאת בארבעת המשחקים הקודמים. יש לו כבר 6, ואני מניח שהוא הרגיש את בול ריד נושף באורפו. עוד דקות טובות מאוד במשחק מספר 4. באופן כללי, כשריד מקבל את ההזדמנות, הוא מחזיק. גם שנה שעברה בפילדלפיה.
0: Poked away by LeVert. Poked away a second time. Mitchell can go back and get it, but the shot clock is down to 10. LeVert's fighting over a screen. Mitchell drives off the glass.
1: Oh, wow. Son.
0: Trips and falls, and he shoots up.
1: Was he a colleague more Sidra?
0: There's a photographer right underneath the basket. I'm not sure if that's where he tripped.
3: בואו נראה את זה שוב, נבין מה קרה פה.
1: התגובה
3: של מיטשל נראית קצת מוגזמת.
1: הנה,
3: סובב את הקרסול.
1: כן. הפציעה בלי
3: שום מגע.
1: מגע זה הפציעות הכי גרועות.
3: כן, זאת השאלה. האם הוא פגע בנעל של הצלם שם. בכל מקרה הוא מספיק בסדר בשביל להישאר במשחק.
0: Mitchell's got a chance from half court, is up. Good attempt.
3: מבקש שהוא יקלע את זה דווקא אחרי
0: הנפילה
3: על הרגל. דן קצת מדדה בדרך לספסל, תתקן במצבו בהמשך. סוף רבע ראשון, בליל סיזרס ארנה 29-27 לדטרויט, שמקבלת 10 נקודות מקט קניגם, 7 מדניס ג'נקינס. בצד השני, 6 לסטרוס הקלה המוביל.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, בנו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
7: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
8: נבחרת השפים של רובן, ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
9: גם בנשר יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
10: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: סלולה באזר. סובך. טיפוח פנים. לא מסובך. לוריאל מן אקספרט.
12: תוציא לו כרטיס.
13: כמובן. קשקל. הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
12: לא, אתה...
14: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
15: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
16: אול סטאר של מענק בדן. 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים באזור המרכז המצטרפים לדן.
17: ג'ילי קריבל חוזר, שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
18: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זה לא עוד בירה, זו שקמה. בירת קראפט מהדרום.
19: יש לו סיכויים מאוד גבוהים.
7: גבירותיי ורבותיי!
19: כולם יודעים מזה ביתר השנה.
7: ביתר ירושלים נותנת כאן הצגה של כדורגל!
19: אנחנו נלחם עד הסוף.
7: שועה בועד!
6: מכבי תל אביב 2, ביתר ירושלים 6.
9: מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, שבת ב8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
8: אתם צופים

0: Mobley, Harden, and Mitchell. Harris against Wade. Mobley lurking, goes to help. Harris pulls up, shot, got it.
1: נמשיך להיות חם. יתרון דו ספרתי של דטרויט בפעם הראשונה במשחק. קני אטקינסון עם פסק זמן, טובייס אריס מרגיש את זה. הווטרן של הפיסטונס בקדנציה השנייה שלו בקבוצה. עם 8 נקודות, קייד קנינגהאם עם 16. שניהם מובילים את דטרויט. ויתרון 11. קנינגהאם והאריס עושים את זה עכשיו לפיסטונס.
2: Man, I'm here in section 126 with my guy Street Sweeper Mo. We got to keep that winning energy, Mo. This ain't the swag cam. This is the hat shuffle cam. And if you guess the correct hat, you're going home with your very own All Dogs playoff hat and an autographed prize pack. You ready?
3: Let's do it.
2: Let's do it, baby. Eyes on the screen. Let's see what we got, Mo.

Finn is giving out hats tonight. We

0: פיסט, שוב, שהוא על הפרקט, קליבלנד רצה, קליבלנד נראה טוב, וקליבלנד מורידה את ההפרש לשבע בלבד עם יצד 8-0 בשתי דקות.
1: Jaren Howard showing off the hands. This is two really nice catches in traffic to give the Cavs an interior presence.
2: The NBA Conference semifinals on ESPN are delivered by Chipotle.
3: This is Montreal. We stand ready for a wide open battle at Circuit Gilles Villeneuve. The Grand Prix is underway. Antonelli roars on by. Flat to the floor, cars everywhere. It is a wonderful atmosphere. Therese, pretty unforgiving if you make a mistake. No! The McLarens collide!
4: My bad. Sorry.
3: George Russell wins!
5: Well done, Jack. Well done.
6: What a day for Mercedes.
7: Formula 1 Canada, החל מ-23 במאי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: הקו, זה רק עם 3-11 מחוץ לקשת עד עכשיו, אבל הם הרבה יותר אגרסיביים, מגיעים לקו 10 פעמים, קולים ב-90%, לעומת 3-3 של דטרויט. אתה יודע כמה עבירות קליבלנד עשתה במשחק הזה, סימי, אחרי 19 דקות?
1: 6.
0: עכשיו אני הולך לבחון את היכולת שלך בלוח הכפל והחילוק. המספר הנכון הוא לחלק ל-6. את מה שאמרת.
2: לחלק ל-6?
0: 6 לחלק ל-6, סימי.
2: אחד?
0: טוב!
2: מה?
0: אחד? עבירה אחת.
3: He's trying to say, argue with Tony Brothers. Not a good idea, Dennis. You'll learn that.
2: You're not winning that one.
3: That's only the second personal foul of the Cavs in the half.
0: זאת הייתה השנייה.
3: Jenkins crossover. Looks for some
2: room. Shot.
3: Back up top, Cunningham. He's been on the mark. Not that time. Hart tips it. But tips it out of bounds.
2: הם לא מסוגלים לתפוס כדור. אתה בלתי יומן.
3: Shot clock will go to just 14.
4: And Jalen Duren is back in the game. And it's got to get to the point where he's got to find a way to put his fingerprints
0: Jalen
4: on Duren this game.
0: Jalen Duren עם דרופ מאכזב מאוד ביכולת שלו. שאתם משווים את העונה הסדירה לפלייאוף.
3: Duren, nice feet inside. Jenkins pulls back, jump shot, it's good.
0: Jenkins ממשיך לקלוע, עולה לתשע נקודות.
2: He's a player. So with Duren.

0: Strus lines it up. Strus nails a three. Max Strus with his third three-pointer.
1: And that's how you have to operate if you're
2: Cleveland
1: or Mitchell. Draw two, drag it to the sideline, reverse it. You've got
2: to shoot. Mitchell מתקשה היום, הרים רק 5 זריקות, 6 נקודות, אבל בואו לא נשכח שבמשחק הקודם היו לו רק 4 נקודות בחצי הראשון.
0: Jenkins drives, goes inside.
2: אחד שם לא טוב, ג'נקינס, אבל ג'יימס הארדן מוסר את הכדור ישר לידיים של קייט קניגן, וג'נקינס כבר בסדר, ודורן גם. קליבלנד עם 11 עיבודי כדור במשחק הזה.
3: טוב, לא?
2: 22 נקודות מעיבודים.
0: Donovan Mitchell now with 8 points.
3: He makes it look so easy.
1: He just had a size advantage, so he went down into the post, and he's got such great elevation. He got off the floor. He knew that Jenkins was not going to be able to contest that.
0: Strus on Cunningham. Mitchell now picks him up on the switch in the final minute. 5 on the 24. Cunningham, the crossover in the lane. Lefty layup, no good, but a foul.
3: פיזי כל כך חזק.
1: You got numbers here. You got a shooter basically on the wing. You've got the best one defender to play too. James Harden has to make something out of that. Got to read a pump fake. He's got a wide open three, or you've got to find a way to get that over the top of Cunningham to Strus.
2: תראה, בגדול לפי התסריט זה מזכיר מאוד את שני המשחקים הראשונים בסדרה שבהפסקה דטרויט הובילה ביתרון דו ספרתי. קליבלנד רדפה אחריה לכל אורך המשחק. קייט קניגהאם כבר משווה את מה שעשה בכל המשחק הקודם.
0: האיש
2: הזה קבע את שיא המועדון של דטרויט בנקודות בפלייאוף אחרי שקלה 45 מול אורלנדו, נקודה יותר מדייב בינג, שתיים יותר מאזיה תומאס.
3: דייב בינג, אוניברסיטי של סיריקיוס.
0: מיטשל ספינס,
2: אגב, בדקרו באותו משחק עלה בעצמו 45.
0: סטרוס,
2: ארבע שלשות, שוב מוריד את זה לחד ספרתי.
0: He's got 12 points in 15 minutes.
1: What an X factor he is for this team. He competes defensively, but it's the shot making that's such a difference maker for this team, particularly against an aggressive defense on the two guards.
0: There's about a 3.5 second difference shot clock in game.
3: Fraser shuttles for Hedges-Neot.
0: Finds Thompson. Thompson goes into the paint, kicks it out. Harris wide open three. The tip.
2: מחצית, בליל סיזר זרנה, קליבלנד יוצאת בזול כי דטרויט דומיננטית, שולטת, רצה, שומרת ואיכשהו הקאב זה הרבה בעזרת ג'יימס ארדן ומקס סטרוס, 25 נקודות משותפות נשארים קרובים. 20 נקודות לקייט קניגהאם עם 4 אסיסטים, 10 נקודות לטוביאס האריס, זה בצד של דטרויט. אנחנו יוצאים למספר הודעות, מיד שווים עם סיכום הניצחון של עירוני נס ציונה, מוקדם יותר אתמול על הפועל ירושלים.
4: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
6: בעלי עסקים מוציאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה. פשוט.
7: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
8: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
9: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
10: להתהפך אולי? אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
9: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
11: הכל פה רועד וגועש. קולד סטאר, אחי אנחנו.
12: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
13: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
14: ששש, אני מסתירה עמלות.
13: ויש ישיר אינבסט.
15: ששש. How do you know you had dandruff?
16: I don't.
17: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
18: Timberland New Collection, עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
19: רכב בחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש...

0: נושא קוראים מאוד גבוהים.
1: גבירותיי ורבותיי!
0: כולם יודעים איזה ביתר השנה.
1: ביתר ירושלים נותנת כאן הצגה של כדורגל.
0: אנחנו נלחם עד הסוף.
1: שוע בועד! מכבי תל אביב 2, ביתר ירושלים 6.
2: מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. שבת ב8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: אתם צופים בערוץ הספורט.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שתהיו מוכנים לקפיצה הקוונטית. יום פתוח ב-HIT.
5: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
6: MGS9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
7: לשלוף את הכרטיס הנכון? זה מני טיים.
8: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
9: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
10: לינקוויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
11: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
12: מועדון ג'ו דלק, מצטרפים, צוברים and מממשים.
13: BBB, המגרש הביתי. ריינבו תל אביב, הריזורט הטוב בעולם, הוא עכשיו הבית שלכם. ישראל קנדה.
10: לינקוויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
14: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
15: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
16: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר,

0: משחק ענק, קיבלנו בלב המושבה, גם מבחינת הסקור, גם מבחינת החשיבות שלו עבור הקבוצה המנצחת. קיבלנו פה אווירת כדורסל נהדרת, סקור מטורף, וקבוצה אחת שהגיעה לה יותר לנצח, כשנס ציונה פגשה את הפועל ירושלים.
1: חד וחלק, נס ציונה מגיעה פה למשחק מול ירושלים בכושר נהדר, אחרי שהצליחה להוציא לא מעט ניצחונות בתקופה האחרונה, והרגיש כאילו היא מחוברת, וכך גם נראה הרבע הראשון, שהיא פה בחקיקת נקודות בכלל, ובשלשות בפרט, ירושלים מבחינה הגנתית לא הייתה שם בכלל, והסקור הזה ממשיך גם ברבע השני. נס ציונה מסיימת את המחצית הראשונה עם 12 שלשות ב-60%, פה רואים שלשה של וייס, אבל לפני זה בולדן, וגם בולדן וגם בראון, כשבצד השני קצת קרינגטון, קצת הרפר, מצליחים לרדת מהפרש של שהגיע בסיון למינוס 16. רבע שלישי ירושלים מתחילה חזק מאוד, המשחק הזה כבר הגיע פעמיים לשוויון, שלשות נקודות אדירות של הרפר, אבל בצד ההגנתי ירושלים לא הצליחה להתמודד עם נס ציונה. ראינו קצת סלים של הנה הסל הזה שהופך את התוצאה עם השלשה של נמרוד לוי, החגיגות שלו היו מוקדמות, בגלל שנס ציונה עם עוד שלשה מצליחה להפוך את התוצאה שוב, ובסופו של הדבר הוא משחק אדיר לנצח.
0: אמרת עוד שלשה, כאילו כלום, שלשה שמינית של שחקן אחד, קוראים לו מרקוויז בולדן, שהיה אדיר, הוסיף גם 10 ריבאונדים ל-33 הנקודות שאתם רואים בחלק העליון של השקופית הזו. 21 להרפר אנחנו רגילים, 21 ללוי זה סיונתי, זה לא עזר להפועל ירושלים, כי השורה התחתונה היא 97-93 של נס ציונה. המרואיינים הגיעו למיקרופון של נועה פופלינגר בסיום המשחק.

0: הנה הדברים.
1: Happy for our fans, that was a big time win.
2: A word about your MVP, who stood here earlier?
1: He balled out, 33 points and 10 rebounds. Took him a few games to get used to this league, but the last three games he's really showed us what he can do.
2: You talked about the last three games. You know, this team is on a great streak. What do you pose that to? What changed here, basketball-wise?
1: You know, we did a lot of things differently, but I think they're just playing together as a team. I thought we had a lot of talent all year, but we were playing as individuals. I think on both sides of the ball, they're playing for each other.
2: What can a win like this, you know, over a big team like Apollo Jerusalem, do to your team's season?
1: Honestly, it doesn't matter anymore. We got to move on to Renata.
2: When playing like this, how far do you think you guys can go?
1: One game at a time. All we care about is Renata.
3: אני חושב שאנחנו קבוצה פחות טובה עכשיו. אני חושב שההפסד לטור טלפון היה מאוד מאוד מאכזב לכולנו, למועדון, לקהל שלנו. מאוד אכזב את כולנו, וזה קשה.
2: שמונה הפסדים בליגה עד כה, זה נורא אדומה עבור הקבוצה הזאת.
3: אין לי כל כך מה לעשות עם מה שאת אומרת עכשיו. רוצים לנצח כל משחק. אני חושב שאם נצח את שני המשחקים הבאים, עדיין אנחנו במצב בסדר בליגה ולפלייאוף. ובזה אני צריך להתרכז.
2: איך מתאוששים, אתה יודע, מהיכולת הפחות טובה לאחרונה, גם ההפסד לאירופה, נדמה שהקבוצה הזאת בלוק, גם אנחנו שומעים את הקהל, תקופה לא פשוטה עוברת על הפועל ירושלים.
3: תקופה לא פשוטה, נכון.
2: ואיך עוברים אותה?
3: עובדים קשה, מתרכזים בכדורסל, רוצים לשפר את הדברים שעשינו לא טוב. זה המשחק, אנחנו צריכים להתרכז בכדורסל, כל הרעשים מסביב, צריך לנטרל אותם, הם לא מוסיפים לביטחון. וזהו, זה מה שאנחנו יודעים לעשות, זה החובה שלנו כלפי כולם.
0: כן, תרגום לדברים של קורסרו, אומר, ידעתי כל העונה שיש לקבוצה הזאת הרבה כישרון, אבל בניגוד לחלק הראשון שלה, בחלק הזה אנחנו משחקים יותר קבוצתי, הרבה שחקנים משותפים, משחקים כדורסל שמח. אנחנו לא חושבים רחוק מדי, אנחנו חושבים על רעננה.
4: רעננה.
0: כן, רעננה.
4: רעננה.
0: זה המשחק הבא שלנו. טיפה אולי נחגוג הערב, אבל מתקדמים כבר לעבר המשחק הבא, כך קורסרו מסכם ניצחון ענק, תרתי משמע. של הקבוצה שלו על הפועל ירושלים עם 97-93, סופר מרשים. זה היה המשחק שהיה. אנחנו מאחלים לכם המשך צייה מהנה ולהתראות. ביי ביי.

0: Time for your top five plays of the night. Just one game on the NBA card. It was a pivotal game five between the Timberwolves and Spurs. How about Ayo Dosunmu, though? You think some other teams wish they wouldn't have made a harder push for Ayo at the trade deadline? Timberwolves were the recipients of Ayo. Gets the two-handed stuff right over Victor Wembanyama. Had 16 points and 9 rebounds. Steph Castle, how do you go 8 of 11 from the field as a guard? Well, with moves like this, the little shake, bake, spin, gets to the basket and slams it down for Steph, who had 17 in this one on those 8 of 11. Extremely efficient from the field on the night. At number 3, career night for this man off the bench. Keldon Johnson had never scored more than 11 points in any career playoff game. Here he goes, put back slam. How about 21 off the bench? Doubling his previous benchmark. And you know, if we have a top 5 plays and we don't even show Victor Wembanyama, and it's all involving a Spurs game, that's probably a good sign for San Antonio. And it will be Keldon Johnson again at number 2. Watch this play. Rudy Gobert thinks he's got the putback stuff. Johnson says, forget about it, big guy. Gobert's used to swatting shots on the other end. Gets a little taste of his own medicine from Keldon Johnson, who was exceptional on both ends of the floor. He had plays number 3 and 2, but number 1, this was the cherry on top for San Antonio. Dylan Harper, behind the back move, slams it down with one hand. Spurs pull away to win big, and Dylan Harper is your top play of the night.
1: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
2: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
3: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
4: כשהיה עובד שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
5: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
6: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
7: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
8: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לכם.
9: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה, וזה מרגש.
10: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.

0: עושה קוראים מאוד גבוהים.
1: גבירותיי ורבותיי!
0: כולם יודעים איזה ביתר השנה.
1: ביתר ירושלים נותנת כאן הצגה של כדורגל.
0: אנחנו נלחם עד הסוף.
1: שועה בועד! מכבי תל אביב 2, ביתר ירושלים 6.
2: מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, שבת ב8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: אתם צופים בערוץ הספורט.

0: שוב שלום לכם, חזרנו לליל סיזר זרנה. הפסקה במשחק מספר 5 בין דטרויט לקליבלנד, שוויון 2 בסדרה, 60-52 לפיסטונס על הקאבס. שוב שלום, כל שמחה זליג ריגר.
1: כן, ו...
0: רק אני קורא לך ככה, נכון?
1: מה?
0: רק אני מתעקש לקרוא לך שמחה זליג ריגר.
1: כן, אתה ברבנים בישיבה.
0: אבל אתה אוהב את זה.
1: אין לי שום בעיה עם זה, סבא שלי, אני
0: אשם,
1: סבא שלי,
0: היה דיין ראשי. רגע, מה זה אין לך שום בעיה עם זה? אתה מעדיף שאני אקרא לך סימי ריגר או שמחה זליג ריגר?
1: מה שנוח לך. לי לא אכפת.
0: אני שנים חשבתי שזה מה שנוח לך, שאני קורא לך ככה בגלל שזה מה שאתה רוצה. וואו.
1: כן, אורייט.
0: אני חושב שזה 4-5 שנים אני מציג אותך בתור שמחה זליג ריגר.
1: אורייט, בסדר.
0: אז בוא נשנה את זה. אתה סימי ריגר.
1: כן, כן. קראתי מאמר דווקא על סבא שלי.
2: Carl, you're late.
3: I have a great excuse. I got lost in space with Supergirl.
2: Space? With Supergirl?
3: Yeah.
0: So much for Sarah Supergirl.
2: We all know who the girl really is. שרצה
0: אנטוני, קארל אנטוני טאונס. שבוע אחרון.
3: Stop.
4: You're hurting my head.
3: She really... fights for her takes.
5: Let's go.
6: Hey, I'm gonna be late.
7: This film is not get rated.
8: You're watching the NBA playoffs presented by Google here in Detroit. The conference semifinals delivered by Chipotle. Little Caesars Arena, game 5, Eastern Conference semifinals. An 8-point lead for the Cavs. This series
1: Daniel Cimbazola, Cavs.
8: First half stats brought to you by Great Goose.
1: This is a Rock Shimon Fresh.
8: A lot of stats you can look at. Points off turnovers, number one legs as the defense smothering at times for Detroit.
9: And the Cavs actually fortunate right now, only down 8. They were outplayed in that first
1: Thank
9: half.
1: You.
9: Both teams shooting the ball very well from the field, both shooting well from the three. The turnovers, and more importantly, the turnovers that led to easy open court points. That's what's killed the Cavs.
8: Great point on the Cavs. They're only down 8. They're shooting 54% from the field.
0: חצי שני יוצא כאן לדרך. מייק ברין וטים לגלר בעמדת השידור, וכמו שמייק ברין מציין, קליבלנד עם 55% מהשדה. מה שגומר אותה עד עכשיו זה העיבודים, והפער העצום 22 בנקודות מעיבודים.

0: חדשות מסביב ל-NBA. קודם כל, הניוק ניקס מתכוננים לגמר המזרח ולהריבה שתצא מהסדרה הזאת, ויש אופטימיות שעוד ג'ננובי יוכל לחזור למשחק מספר אחת שיהיה בתחילת השבוע הבא. אגב, במערב כבר הכריזו, אם יהיה גיים 7, המשחק הראשון בגמר המערב, אם יהיה גיים 7 כמובן בחצי גמר המערב, המשחק הראשון יהיה ביום רביעי. אם סן אנטוניו תסגור עניין, מחר מוחרתיים בלילה, המשחק הראשון יהיה ביום שני.
1: Let's take a look at tonight's Star Watch, brought to you by Zevo. James Harden is going to be in the Basketball Hall of Fame someday in his playoff career. He's made the playoffs every single season, all 17 years. 96 playoff wins, second most without a title. Karl Malone, number one. Lost in the finals with OKC in his third year in the NBA. Did two Western Conference finals with Houston, but has never won a title. We talked about Donovan Mitchell, and that's all he wants now is to win a title. James Harden.
0: איזה רשימה. איזה רשימה.
1: Harden
0: יחד עם ג'ורדן, קובי בריינט ולברון ג'יימס.
1: And he's had some really rough performances too. But right now, playing a big performance in a game that they need to keep them going.
2: Yeah, I think he's been fairly critiqued when he's had moments in the playoffs. He didn't play as well as his team needed him to, but that's certainly not the case here in this series. What he did in the fourth quarter of game three, the way he played in game four, and the way he's playing tonight, doing his part.
1: Schroeder fighting over the screen. Cunningham using a screen as well. Finds Stewart. Stewart spins. Stewart dunks.
0: Steve Stewart.
3: As a shesh, sheba mesirot, a dunk. Kacha ze tzurich liyot.
1: Harden. Max Struess.

0: משחק שלישי מתוך שלושה בדטרויט של ג'נקינס בדו ספרתי, אבל עדיין דטרויט מתקשה התקפית ברבע הזה. ארדן, ככל שזה יותר קשה זה יותר קל בשבילו. תקודם פלוטר, אחרי זה שלשה חופשית, אבל עם יד בתוך הגרון ועבירה, זה קל מדי. באמת אין לו מה שנגע בו. ועדיין יש פה טעות לדעתי בצ'אלנג', אולי התפיסה הזאת ביד היא מספיק.
1: That's the way they feel here in Detroit. It's a tough team and a tough...
0: רק עבירות קשות. זה הגרסה, גרסה משיגנית לך, סימי. במקום רק רשת, רק עבירות קשות.
2: רק עבירות קשות, כן.
0: צ'אלנג' של ג'יימי ביקרסטף.

0: Tony Brothers is a father of six kids. He'll be a tough mayor.
1: Greg Ostertag הפך להיות ראש עיר באיזה מקום ביוטה, אם אני לא טועה.
0: He has had a great career in the NBA. Old-fashioned. Cunningham, the crossover goes right. It's Struce. The floater's good. Cunningham with 27.
2: Oh, she's tough.
3: He's so good when you get a flat situation. All of his teammates down below the foul line along the
1: face. לא ביוטה, בטקסס.
3: At the top for Struce.
1: נבחר השבוע. פשוט תראייה קטנה.
0: Sasso. Really important minutes. Harden up top, Schroeder. Schroeder fakes. Bump. Try to sell it. There was a bump. Went flying to the ground. That's going to be the second foul on Thompson. You get the feeling they're calling it a little tighter here in the third.
3: Yeah, yeah, his that's pretty good defense. I mean, he's sliding.
1: Dennis Schroeder, really? Aluf Olam, Aluf Europa Tari, MVP של שני התארים האלה, שתי האליפויות האלה. כמה קבוצות הוא עבר. התחיל באטלנטה שבחרה אותו בדראפט ב-2013, במקום ה-17. היה שם 5 שנים, ואז עבר לאוקלאומה סיטי לשנתיים מוצלחות מאוד. משם ללייקרס לשנה, לבוסטון לחצי שנה, באמצע ליוסטון, משם חזר ללייקרס, טורונטו, באמצע לברוקלין, גולדן סטייט, באמצע לדטרויט, סקרמנטו, ויש גם את יוטה שהוא לא שיחק בה, אבל הוא עבר בה בטרייד, איזה כמה דקות.
0: From the Morrisons and from the NBA is Cunningham is fouled. Sarcastic cheer from the Pistons fans.
3: We haven't changed ends of the floor here much lately without a whistle. And Cade Cunningham, again, just using his size, sees a slight gap in the defense right there. And he's just going to use the shoulders, get in between two defenders, and make sure that he gets contact.
0: Well, when you think of all-time great Detroit Pistons, Isaiah Thomas, who's here, he's right at the top of the list. Dave Bing, Joe Dumars, Bob Lanier,
2: Wallace,
0: Rip Hamilton, Grant Hill.
2: The backcourt with Dave Bing, but Detroit.
1: קודם כל תראה את בן וואלס. איזה לוק. בצד שמאל שם, זה התומס.
2: כן.
1: בצד ימין.
2: מי שיחק עם דייב בינג?
0: It's going to be an NBA
2: for a number of years. My backcourt shell Detroit.
1: Is this an
2: he was called the mayor of New York.
0: 6 playoff games last year. First round, they lose to the
2: I know Ben Chisichek by NBA. They got me a Fab Five.
1: Ah.
2: Jimmy Walker.
1: Jimmy Walker, חשבתי את הולך לכיוון ג'ואן אוואד, אבל זה לא מתחבר בעצם.
2: לא, לא, לא, זה ג'יילן, זה איך קוראים לו?
0: Crowd not happy. They say still Cleveland ball. Are they going to change it?
1: Yep. They're מתקנים פה את ההחלטה.
3: Hard to see it really live when it happened. Looks like Cunningham throws that ball back off of Merrill. Can't really see it from an angle who the ball hits, but it looks Merrill's trying to retrieve it, so I'm guessing that's who the ball hit when Cunningham threw it back and down.
0: Guys are grabbing jerseys, everything, Dern. Back up top, Struce gets right into Cunningham. Now Mobley guarding him. Former Defensive Player of the Year. Bad pass that time from Cunningham.
1: Detroit עם איבוד כדור שמיני, קליבלנד שיפרה את הנתון הזה, רק 2 איבודים ברבע השלישי. יופי של הנעת כדור, ומקס סטרוס ממשיך לצלוף שלשות 5 מ-7.
2: He's killing.
0: 5 of 7 from 3-point range.
3: Yeah, how good has he been? And how good was that ball reversal? That's what it looks like when you get an opportunity to get numbers on the weak side. This ball has to be a quick touch. Look how fast Sam Merrill gets rid of that pass. Cade Cunningham was pretty close to Struce, but the pass was delivered so quickly, Struce still had time to get that off.
0: Mobley his second foul. Dern will take the free throw. 6 points, 5 boards, 4 assists for Dern.
1: קליבלנד, אגב, התחילה את המשחק עם 3 מ-14 מחוץ לקשת, מאז היא על 6 מ-7. זה מה שמחזיר אותה לעניינים כאן.
0: This series, you look back to game 7 against Orlando, you know, biggest game of the year.

0: up until that point, had 15 points and 15 rebounds. And he was a kid growing up in Philly, played baseball and football. Imagine being a pitcher and he comes up to the plate with a bat.
1: How about if he was pitching?
2: that's even scarier, yeah.
1: Even worse, one stride, he's halfway to the plate.
0: Two-point game. Just over two to play, third quarter.
1: You do wonder, at some point, you're going to have to get a scoring spree out of Donovan Mitchell to win this game.
3: Sam Merrill מעלה את קליבלנד ליתרון ראשון. מאז שהוביל 22-19, לקראת סוף הרבע הראשון, בקאמבק, 25-23. בקאמבק אדיר כאן ברבע השלישי, רבע של 27-18.
0: Seven. Cunningham spins into a double team. Sasser, extra pass. Corner three, LeVert. Out of bounds, Cavs ball.
3: הלך הכדור, סימי.
4: אני רק שנייה, אני קופץ להוריד את זה.
0: Knicks Sixer game.
3: איזה עבודה. על הטאצ' הראשון והכדור נכנס. מייק ברין הרגע הזכיר את זה. הרגע... בעיניי הכי גדול של הפלייאוף שלא קשור לכדורסל היה במשחק השני בין הניקס לסיקסרס. כדור נתקע, אנדרה דרמונד מנסה 3-4 פעמים, לא מצליח. טאונס אומר לו, תביא לי את המקל. טק, נגיעה אחת, הכדור בחוץ. וואו, אבן מובלי לוקח את זה בשמאל ומטביע את כל מי שהיה שם מדטרויט. והקאבס עכשיו ביתרון הכי גבוה שלהם במשחק.
1: He got surprised by that.
0: Durant the spin.
3: אבל תגובה מדהימה של ג'לן דורן ומהירה. שני שחקנים שמקבלים הרבה ביקורות על הרכות שלהם בסדרה.
4: עזוב, מובלי's a wimp.
0: Mitchell. Mobley a three.
3: עכשיו הוא מרגיש את זה.
4: וואו.
3: עכשיו אם כבר הוא סימפ, סימפ של הסל. שלושה ראשונה שלו, חמש רצופות.
4: הפרש של 25 שניות עד סוף הרבע השלישי.
3: קליבלנד עם הרבע ההתקפי הכי טוב שלה, צריכה לכפות זריקות רעות וקשות על דטרויט, שולחת אותה לא מעט לקו ברבע הזה, משתמשת בעבירות שלה, ושרודר עם השינוי מהירות, מיטשל עדיין בלי שלשה, ועוד כדור חוזר. עם הזריקות לא יתאפס על הבסך, אבל יש 6 שניות לזרוק. לא יכול להיות, לא יכול להיות. כדור אחרון ברבע השלישי.
0: סאסר
3: על הבאזר, לא. 32-20 ברבע הזה לקליבלנד, שנכנסת לרבע האחרון ביתרון, ושמה את הלחץ על הכתפיים של דטרויט. בסדרה שעדיין לא ראינו ניצחון חוץ אחד. הפסד כאן של הפיסטונס. מקרב אותם מאוד מאוד. להזמין טיסה לקנקון. אבל ארבע הפרש. רבע שלם לשחק. כל עוד יכול לקרות במשחק הזה.
5: This is Montreal. We stand ready for a wide open battle at Circuit Gilles Villeneuve. The Grand Prix is underway. Antonelli roars on by. Flat to the floor, cars everywhere. It is a wonderful atmosphere. To race pretty unforgiving if you make a mistake. No! The McLarens collide!
6: My bad. Sorry.
5: George Russell wins.
6: Bottom, Jack, bottom.
5: What a day for Mercedes.
7: Formula 1, Canada. החל מ-23 במאי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: אתם צופים בערוץ הספורט.
1: רבע רביעי בדטרויט, אמינם ברקע, אמינם בשורה הראשונה.

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: אתם צופים בערוץ הספורט.
2: חתיכת משחק כמו בגיים 5, הסדרה הזו צמודה לכל אורך הדרך, אבל צמודה מתעתעת. ובשני המשחקים הראשונים זה נגמר ב-10, בקלות היה יכול להיגמר ב-15 פלוס, למרות שקליבלנד הייתה בעניינים. במשחק הרביעי בסדרה, הקאבסקור הובילו ב-18 לקראת הסיום, אבל קליבלנד הוריד את ההפרש ל-9, ביג שון, עוד אגדת ראפ מקומית, קצת פחות מימיני מן הסתם, אבל עדיין. חתיכת ראפר. אנחנו מקווים שהמשחק הזה יישאר צמוד עד הסיום בסדרה שעד עכשיו הייתה קצת אפורה. גם המשחק הזה הרבה מאוד עבירות, המון זריקות עונשין,
3: מאוד פיזי.
2: קליבלנד אגב עמדה 28 פעמים על הקו לעומת 15.
4: And 50 cent. I just like saying 50.
5: I know you do.
2: 50 cent.
3: 50 cent. This is basketball.
2: And also, כמובן ש-50 cent היה בין טיפוחיו של אמינם, שהוציא את השיר הראשון שלו, In the Club, שסחף את כל העולם ועד היום.
3: מי זה, איזה?
2: המנון מועדונים, כן, איזה תומאס. אהבת אותו בניו יורק, נכון? Everybody texting right now. איזה מבט קיבלתי מסימי, רק בשביל הקונטקסט, הוא היה הנשיא בניו יורק, הוא לא שיחק עם הניקס.
3: גם היה מאמן.
2: הוא היה מאמן, נכון. ועשה שטויות.
6: Cunningham gets inside, stops, kicks it back out. Reed thought about a three, now drives inside to Cunningham, deflected. Harris picks it up, still time, shot clock at two. Jenkins has to put up a three-pointer, high arcer.
2: הגנה טובה, ג'יימס ארדן, עם הקונטסט. אגב, קונטסט. יש מילה לזה בעברית? נו, תראו את מי אני שואל אם יש מילים בעברית.
7: A runner, not really a shot that he was comfortable with, so the additional pass allowed Cleveland to go back out and cover, force a tough shot.
6: Harden down the lane. Low pass to Allen, turns it over, and then fouls Cunningham.
3: What a horrible play by Harden.
8: With 7:49 remaining, Pistons have three team fouls.
2: איבוד כדור רביעי שלו.
6: The Cavs have one.
3: Just a bad play.
6: Each team with multiple timeouts.
2: עדיין קליבלנד עם התקפות רעות ברבע הזה.
6: Cleveland still has theirs. Cunningham guarded by Struce. Crossover. Kicks it out Thompson. Right back to Cunningham. Reed to Cunningham. Cunningham, three-pointer. In and out, Reed the rebound and the flush. Paul Reed has found himself right place, right time a number of times.
3: מאוד חשוב.
7: And that was all set up because Cunningham was so active, touched it three different times. Reed, very active on the possession, able to get that foot back.
6: Thompson and a hell ball.
3: Wow.
6: The great hands of Asar Thompson, and they'll jump it up at center court.
2: סאר תומפסון בלי נקודות, בלי
3: אסיסטים.
2: קודם כל זה פאול. תופס פעמיים את היד וכך הוא מוציא את הכדור. סאר תומפסון שעמד על 4 נקודות, 5 אסיסטים, 5 ריבאונדים ו4 חטיפות בחצי הראשון. לא הוסיף נקודה, אסיסט וחטיפה. בכלל, המשחק קצת עומד בדקות האחרונות. זה ג'יימס ארדן בקליבלנד וקייט קאנינגהאם מנסים לייצר, וארדן עם עיבוד שני רצוף.

0: take him out.
1: צריך קצת לנוח, שיחק אחרי הרבה דקות בקליבלנד היום. הנה. אטקינסון מקשיב לך.
2: So Merrill will pick up his first, second team foul. Again, it appears here in the second half they're calling more of that. Now that's a foul, but often in these playoffs it has not been a foul.
3: Yeah, that's you're absolutely right. You're not always consistently getting that sort of bump call. It is a foul, but at times they let him play through that.
2: Cunningham. Puts it in.
1: איזה משחק גדול של קרן קאנגהם. עוד אחד.
0: איזה סאו.
1: הוא היה קלה שלשות כזה בתחילת הדרך שלו. היום 6-9. ואחרי שקליבלנד הייתה ביתרון הכי גבוה שלה. ועוד חוזרת להוביל בשלוש. מיטשל, האם יגיע למשחק הזה? לא ככה. שוב סטרוס נמצא שם כדי להציל את הקאבס. וארדן. מספיק זמן על השעון, היה יכול לחדור, אבל למזלו, כדור יישאר של
3: קליבלנד.
1: לא יאומן כמה מסירות רעות רצופות. קליבלנד פשוט מעיפה את הכדור החוצה.
0: ומסירה פשוטה. לא מסירה מסובכת.
3: They had three different times he connected with Allen that time. All the time in the world to get that ball to Mitchell.
1: הקאבס אחרי רבע שלישי מצוין. שהכל זרם בהתקפה. עדיין בלי סל סדק. שש דקות פלוס. בתוך הרבע הכי חשוב שלהם העונה עד עכשיו.
2: Harden against Paul Reed. Harden on the drive. Blocked by Reed. Allen kicks it out. Mitchell three-pointer. Reed the rebound.
1: 0-7 ל-3 לדונובן מיטשל.
2: Here's Harris. Corner three. Jenkins puts it up. Bang!
0: Jenkins. Oh! And the house came tumbling down.
1: ריצת 10-0.
2: Pistons by 6.
1: יותר מהריצה הזה... החוסר אונים בהתקפה של קליבלנד, פתאום.
3: Well, an incredible recovery here by Reed. It looks like Harden has a surefire layup. Reed able to get that.
1: איזה בלוק ענק.
3: Before it caught the glass, leads to numbers. Great decision by Tobias Harris. Pistons up 6.

Let me do something.

0: Tonight's show performance brought to you by Coors Light Legs.
1: All J.D. Bickerstaff wanted was his defense to keep them in it, and you allow your best player, an all-league player, to take over. Kate Cunningham operates so calmly, even under the most extreme pressure. 8 points here in the fourth to get some separation along with some help off that bench.
2: מתאים השיר של צ'קה קאנה, נובאדי, לקייט קאנינגהאם.
0: In his first playoff start with big three.
2: קצת הרבע הרביעי, דגש על העיבודים של קליבלנד ואחוזים מהשדה, סליחה, אין אחוזים. עדיין אין, השר תומפסון. וג'נקינס מציל את זה לעבירה על השר תומפסון, כמה אנרגיות בצד של הפיסטונס.
3: ממש מדהים, כיף לראות. איזה גג מאף מקום. תוציא את הכדור משורה שלישית. That's what we love about this game. Here, get that weak shit out of here.
1: In front, Thompson off his feet.
3: Look at this.
1: To get that at the apex, and what hustle by Danish Jenkins to save that basketball and lead to an open floor opportunity for Thompson.
0: Thompson, a big.
2: Cleveland לא תצליח לחזור מהמיני בור הזה שנכנסה אליו. בריצת ה-12-0. חצי האשמה יופנו לכיוונו של דונובן מיטשל. אחרי המחצית הכי גדולה מבחינת סקור שראינו בפלייאוף ואחת הגדולות שלו בקריירה. זה שחקן שקלה 71 נקודות. אנחנו עם אחת המחציות הגרועות שלו בקריירה, רק שתי נקודות. גם עכשיו זה לא עובד, אבל מקס טרוס, שוב הוא.
0: Fourth team foul. Cunningham explaining to Tyler Ford. Cleveland here in the fourth quarter, 0 for 9 from the field, 3 turnovers. They've only scored 5 points in the row from the free throw line.
2: אני חושב שבשורה הראשונה נראה קופי סטיב קר.
3: כן. באמת.
0: Jenkins against Harden. Harden makes his move.
2: סוף סוף סל שדה ראשון של קליבלנד ברבע הרביעי. ג'יימס ארדן, האיש יחד עם סטרוס מחזיק אותה במשחק הזה.
0: קאנינגהאם דאבל, האריס, שוט קלוק 4, האריס גונה האב טו פוט איט אפ. האריס אוף דה מארק, אנד ג'ארד אלן הולס איט אין. Struce throws it ahead to Mitchell.
3: Sardin.
0: The floater's up. Reed may have got the piece of it.
2: Shum davar lo olech lo ledonovan Mitchell.
0: Here comes Jenkins. Jenkins in for the layup. He banks it.
2: Hakol olech on Dennis Jenkins. 16 nekudot shelo. Score hachi gavua basidra.
1: And again, it's Reed and Jenkins. I do think Reed got a piece of that floater by Mitchell. Again, Detroit wants to turn this into a trap meet. Jenkins getting to the rim as James Harden tries to go over the top. He didn't want that lob coming to Thompson, so he waited as long as he could.
0: And they're not going to count that three. They blew the whistle before.
3: No sal.
0: Jenkins last year as a rookie.
2: No sal.
0: Played 23 total minutes.
2: Godzilla Tonchin.
0: 7 games in the G League this year.

0: here, obviously improved, had a chance to start, was spectacular in his starts. And because of Duncan Robinson's back injury, got his first playoff start.
1: Robinson was averaging about 14 points a game in this series. That's got to be made up from somewhere. Danish Jenkins getting it done.
0: Harris guarding Harden. Harden to drive, whips a pass to Strus up top to Mobley. Mobley back to Harden. Strus lets a three go. Got it!
2: Wow.
3: מכונה בן אדם.
2: וואו. לא, גם הרוטציה היה מדהים.
3: ועדיין זו צריקה קשה.
2: כן.
3: הוא עם 6 מ-8 מהשדה, הכל מחוץ לקשת.
0: J.B. Bickerstaff calls timeout.
3: Timeout, J.B. Bickerstaff, 3.5 minutes לסיום, קליבלנד. עדיין במרחק נגיעה, את התחושה של דטרויט קצת בורחת לה, אבל סטרוס לא נותן לזה לקרות, לכל אורך המשחק הוא לא נותן לזה לקרות.
1: Great close out by Kane Cunningham. Better shot by Strus, keep it a minute.

0: סיכוי מאוד גבוה.
1: גבירותיי ורבותיי!
0: כולם יודעים איזה ביתר השנה.
1: ביתר ירושלים נותנת כאן הצגה של כדורגל.
0: אנחנו נלחם עד הסוף.
1: שועה בועד! מכבי תל אביב 2, ביתר ירושלים 6.
2: מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. שבת ב-8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: James Harden. Pistons defense has helped turn this around.
1: Reed playing all the
2: time. 6-0, אנחנו בתוך המאני טיים, 3-20 לסיום.
1: Five on the 24. Jenkins drives, fakes, kicks it out in the corner. Sardin. Won't go. Rebound deflected, taken by Reed.
2: Paul Reed, the X Factor. ולא בפעם הראשונה, השחקן שלא שיחק עד הרבע הרביעי. טובאס הריס, שחקן שלא קלה בחצי השני עד הרבע הרביעי, עם השלשה הזאת שמחזירה את ההפרש לתשע.
0: That is all Paul Reed, right there. That's just effort and wanting the basketball more.
1: Harden harassed by Jenkins, gets inside, layup, missed it. Ball knocked out of his hands, Mitchell gets inside.
2: סוף סוף דונובן מיטשל. עם סל קל, אבל התרומה של פול ריד, סימי, עשה את ההבדל. פלוס 13 בדקות שלו על הפקט, הוא שחק רק ברבע הרביעי, לא ירד לספסל, יש לו 4 נקודות, 4 ריבאון עם שתי חסימות. ועוד כדור שהוא מציל.
1: Cunningham resets, looks up at the shot clock. Jenkins fakes, fires another three-pointer. Mitchell snatches the rebound. 2 minutes remaining. Hesitation, drive inside. Lost it, got it back, and Mobley throws it down.
2: עדיין לא אמרו את המילה האחרונה.
3: חמש הפרש.
2: הקווילירס פחות משתי דקות לשחק.
0: Basketball into the first row with seats. Able to find it and then find Mobley.
1: Cavs keep fighting back till they have enough. Another brilliant performance from Cade Cunningham. 5 on the 24. Paul Reed blocked by Mobley. Reed gets it back. Shot clock winding down.
2: Mobley עם דנק בצד אחד, בלוק גדול בצד שני.
1: Steal and a layup down the other end.
0: And unlike the first half when Tobias Harris took it right into his chest, Reed jumped a little bit too soon and that allowed Mobley to use his length to get a piece of that.
2: 90 שניות לסיום, 5 הפרש. האם קליבלנד מצליחה לחזור גם מהפיגור 9 שנכנסה אליו עכשיו? אבן מובלי!

0: מחזיר אותה.
1: איזה ביצים יש.
0: בענק הוא מחזיר אותה.
1: וואו. איזה גדול הוא.
0: 15 נקודות היום, שלושה שנייה.
2: What flat? They're going to go flat. He likes to operate one-on-one in the middle. See if the catch runs somebody out of as Mitchell does here.
3: Jenkins kicks it out. Harris a three.
0: קליבלנד מאמרת, היא מוציאה את הכדור מהידיים של קייט קנינגהם והאימור הזה עובד בהתקפה האחרונה. ג'יימס הארדן.
3: Inside Strus. Strus to Mobley. Mobley the bounce.
0: שקל העבירה, תשמע, ג'יימס הארדן לא החליט אם הוא לוקח פלוטר או שהוא מוסר, יצא לו משהו באמצע, ואיכשהו כמעט יצא לו אסיסט ביד אחת לדונובן מיטשל, אבל אין לו ביטחון לזרוק, ומיטשל כמעט איבד כדור, אבל שוב סטרוס נמצא באזור.
1: קשה מאוד.
0: אבן מובלי, 4-4 במשחק הרביעי בסדרה, 5-10 במשחק השלישי, לא עמד על הקו בכלל בדטרויט. במשחקים אחד ושניים, ועכשיו ממשיך ביכולת קלאץ' שלו, 6 נקודות רצופות של אבן מובלי.
2: Little bit easier for a 61% foul shooter to make a couple when you've just hit a three. So he walked up there in pretty good rhythm.
3: Jenkins, who hit some big buckets, he sits down. Duren comes in. So it's Duren, Reed, Thompson, Cunningham, and Harris.
0: Simi, אנחנו בשוויון. קליבלנד עם ריצת 9-0 אחרי שדטרויט הייתה בריצת 10-0 קודם לכן.
1: ושמת לב שלא אמרתי בוקר טוב אדם לילי מוריגה.
0: האמת?
1: כן?
0: גדול שלך. צריכת להתאפק.
1: לא, לא, לא האמנתי. האמנתי שיהיה משהו.
0: 45 שניות ושתי עשיריות על השעון, שוויון 103. אנחנו מזכירים לכם שמחר אין פלייאוף בפעם הראשונה אחרי 25 ימים של משחקים. פלייאוף התחדש בלילה שבין שישי לשבת.
4: Hey Pistons fans, what can I help you with?
0: משחקי שש.
4: Okay, you want to know what time it is. It's time to stand up and get loud.
0: שגם בין שבת לראשון. NBA.
4: I said get loud.
0: ראשון.
4: Louder, please.
0: אולי, משחק 7-1.
4: Let's get this popping.
0: לא, נחכה עד ליום שני. פתיחת הגמר עם האזורים. עוד שעוד לא יצא הודעה סופית לגבי הגמר האזורי במזרח.
1: אוקיי, בואו נדבר על מה עושים עכשיו דטרויט. אולי, אתה יודע שהם הולכים 2 על קנינגהם. מי אתה משחרר פנוי בשביל לקחת את הזריקה? זה כל הסיפור.
3: Game 5, there you see the timeouts.
0: אין מישהו שאני סומך עליו כאן היום.
3: Cavs also have a challenge.
0: ג'נקינס 2 מ-7 ל-3. אז זה היה סטוארט עם שתי שלשות, אבל בפתיחת המשחק. ביקר סטף בלי פסקי זמן יותר.
2: Shot somewhere in that 32nd range, so Cleveland doesn't have an opportunity at that point for a 2-for-1.
3: Into the hands of Cade Cunningham, makes his drive, pulls up, jump shot, puts it up, off the
0: line. לא מוציאים לו את הכדור מהידיים, אז הוא מחטיא אותו, אבל טובייס הריס עם כדור חוזר בהתקפה.
1: וואו, זה חשוב.
0: אם דטרויט לא זורקת מהר, אז הלך ה-2-for-1. קאריס לברט, מול האקסיט. על ארדן, בנפילה לאחור מחטיא, אבל יש שריקה לעבירה. לא, שריקה לסוף. שון ה-24, איבוד כדור. של דטרויט, קליבלנד.
1: וואו.
0: עם כדור אחרון, 21 שניות לסיום, ואפשרות לנצח כאן בליל סיזר זרנה, ולעלות ליתרון 3-2 בסדרה.
1: הכדור ילך להארדן.
0: ארדן עם המשחק אולי הכי טוב שלו בפלייאוף. 27 נקודות.
1: אני הייתי הולך על מישהו אחר.
0: מיטשל עם אחד המשחקים הכי חלשים שלו בפלי אוף, וזה הולך אליו בינתיים.
1: אה, אני מפתיע אותי.
0: זה רק תחילת ההתקפה.
1: 10 שניות.
0: אין בינתיים תנועה, מובלי. רוצה לחסום, לייצר חילוף. מיטשל לא משתמש בפיק. דונובן מיטשל. מיטשל חודר, נחסם על ידי השר תומפסון שנופל, והשעון מגיע לסיומו. אנחנו הולכים

0: חמש דקות נוספות של כדורסל. סיום מוזר קצת. סר תומסון עם הבלוק קודם על ג'ארט אלן ועם החטיפה עכשיו סלש חסימה מדונובן מיטשל.
1: Thompson made this entire possession difficult for Donovan Mitchell, staying with him every step of the way. And blocks it from behind, and then it appears inadvertently tripped by Allen. Boy, just, again, great hands.
2: Yeah, that's a trip right there, and there's a couple of tenths left when that happens.
0: אפשר היה לשרוק לעבירה, אבל טוב שלא שרקו. שוויון 103, הערכה במשחק מספר 5 בדטרויט.

0: מדהים, ברבע הרביעי ראינו את קליבלנד נתקעת לגמרי פתאום בשום מקום, ועכשיו זה קורה לדטרויט, ריצת 13-0 של הקאבס.
1: 524.
0: זה לא נראה כמו פחות עבירה ממה שטובייס הריס עשה קודם. קני אטקינסון הולך עם ג'יימס ארדן, לוקח צ'אלנג'.
2: כן, כי זה יכול לשנות את המשחק לגמרי.
0: אגב, צריך להגיד, הצ'אלנג' הוא לא על אם הייתה עבירה או לא, כי הוא לא יכול לקחת צ'אלנג' על זה. בגלל שהכדור יצא מתחומי המגרש, הצ'אלנג' הוא בעצם על מי נגע האחרון בכדור, אבל לפי העדכון בחוקה, בקיץ האחרון, השופטים יכולים לבדוק ולתקן אם הייתה עבירה לפני.
2: כן, נכון.
0: וזה נראה די ברור עכשיו בהילוך החוזר, שטובייס הריס נוגע שם ביד של ג'יימס ארדן בזמן שהוא זורק.
2: אבל אתה יודע, פעם אחרונה שאנחנו צדקנו במשהו, זה היה ב-1926.
0: ב-1926

0: אנחנו רואים פה מהפכים תוך כדי משחק, תוך כדי פוזשנים כל כך חריגים. אולי דטרויט מתחילה את שלה עכשיו. מיטשל נופל שם, אבל הוא בסדר.
1: אתה נפלת ואתה בסדר.
0: אני לא בסדר.
1: אתה לא בסדר.
0: כבר הרבה שנים.
1: יחסית עליי, אתה בסדר גמור.
0: לא, אני אגיד לך מה הכי לא בסדר זה, שלא נפלתי בכלל. תראו מה מיטשל ומובלי עושים פה, הוא בכלל אוהב מובלי. זה שהחזיר את קליבלנד למשחק, אבל יש גם מי שמחזיר את דטרויט למשחק. ארבע רצופות מהירות, רק שלוש הפרש.
1: איזה דבר, איך הוא מפשש מתחת לסל.
2: And as a result, you had the two bigs behind the play.
0: משחק הכי מסיר בסדרה הזאת, by far.
3: There's a lot of tired bodies out there right now. Harden finds Mobley. Wanted to get it to Mitchell. Good ball denied from Thompson. Three on the
0: trip. חכם.
1: Wow.
0: So clever a draw. מקום שלישי בהיסטוריה של הפלייאוף בזריקות עונשין, אחרי קארל מלון ולברון ג'יימס. דונובן מיטשל היה על 3-13, הוא 4-5 האחרונות, מטפס ל-21 נקודות ומגיע במאני טיים. ג'יימס ארדן 9-9 מהקו, 27-31 קליבלנד, עמדה 11, עכשיו 12 פעמים יותר על הקו מאשר דטרויט. איזה חדות, איזה דיוק. תעת עונשין 1-32 זריקות לכל אורך הסדרה. הנה השנייה.
3: Jenkins gets in the paint. Mitchell right with him. Back to LeVert. LeVert fakes. Paul Reed. Shot blocked from behind by Harden.
0: Val Harden שם לעשות הגנה ולחסום את פול ריד. שמצליח לכפות עיבוד.
1: איזה בלגן.
3: Detroit gets it back.
0: משחק מטורף עם רגעים מוזרים כאן.
1: זה ההתקפה של המשחק.
0: אין דאבל טי. עכשיו זה מגיע.
3: ג'נקינס, the drive. ג'נקינס in the corner, LeVert. Three pointer. In and out.
0: גאריס לברט עם כל הזמן שבעולם, שלושה חופשית לגמרי. מפספס פה הזדמנות אדירה. אבל זה עדיין לא גמור.
3: Strews holding it. Cunningham right with him. Strews almost falls down. Finds Mitchell inside the hole. Oh, the ball is up. Shot no
1: good. Oh my God. איזה שטויות.
0: שוב הוא לא החליט אם הוא זורק או קולע. הוא מוסר.
3: 7 seconds remaining.
0: יש עבירה לתת, זה המזל של סטרוס.
1: זה בלתי יאומן, ג'יימס הארדן.
0: האמת שיש לו איי-קיו כדורסל כל כך גבוה, הוא בטח ידע את זה ולכן עשה את העבירה. ג'יימס ארדן עם הסקור הכי גבוה שלו השנה בפלייאוף, משווה בעצם את מה שעשה בה.

0: החזיר את קווין אפל לרוטציה, אבל נתנו רק 3.5 דקות הראשון. מונטי גרין ורון הולנד יצאו מהעניינים.
1: Well, last time these two teams went overtime in the playoffs, 2007, the East Finals.
0: אחד הרגעים הגדולים בהיסטוריה של ה-NBA זה.
1: History, LeBron James, the spectacular finish when he had the last 25 points, a double overtime win for the Cavs.

0: over the Pistons.
1: זה הרגע שבו הבנת סופית שלברון ג'יימס הוא דבר שלא ראינו.
2: Trying to take a two, see if he can get downhill, knowing that Cleveland's going to be reluctant to foul. The problem is, with two bigs on the floor like Allen and Mobley, getting to the rim is easier said than done. I want to see Cade Cunningham here with the ball up top, middle of the floor, see if he can go quickly.
1: 4.5 בין השעונים, בוא נראים דטרויט, מחפשת שלושה מהירה, זה מה שהיא עושה עם קייד קאנגה. השופט הולך לוודא שזאת שלושה ולא שתי נקודות, כי זה היה נראה גבולי.
3: וואו.
1: בכל מקרה, הכל פתוח.
2: I'll tell you what, it's a lot of time left, and this is the shot. It looked like Cade Cunningham initially was breaking out to half.
1: דרך. רגל שמאל כולה הייתה על הקו. לא כולה, אבל הקצה.
3: That's a great shot anyway.
0: A two-point game. Cleveland calls timeout, 25.9 seconds remain. Cavs have the ball in a two-point lead.
2: Best thing that could happen to Detroit, because you couldn't have possibly gotten a bucket any quicker than that. I don't think that was the intent, as Cade Cunningham sort of was breaking out to half court, expecting to receive it. The overplay forced him to cut to the basketball, and once he received it, he had no hesitation.
0: 39 for Cunningham. Just a great, great shot from Cunningham. Now there's a 1.9 second difference between shot clock and game clock. That's not enough. Detroit can't let them play it out and get it back and hope that they get the misses. It's just too chancy. So how long do they go before they commit a foul if they don't get it?
2: Most teams, I would say, are trapped. But the Detroit Pistons, I'd allow two or three potentially because of the activity level that they have, how good they are at trapping the ball and shooting the gap on the neck. I'm Jamie Bickerstaff. I'm letting them try to see if they can force the ball into a tough spot. Come up with a steal first.
0: And key for Detroit, they still have one timeout remaining. Cavs are out of timeouts. Schroeder is in the game.
1: And of what Latet.
0: Struce and Mobley.
3: And Piskay's man, the Cleveland.
1: Detroit and Selachtov. אני מניח לפני שתעשה עבירה מהירה, תן איזה קצת זמן, בטח עם שחקנים כמו השר תומפסון. מהירה מדי. היה שם טרפ טוב.
3: לדעתי היה הוראות.
2: You could tell by the reaction of Paul Reed and J.B. Bickerstaff. They weren't trying to foul. That's a great place to trap the basketball where Harden caught it. You've got him in a tough spot right there. And there's a reach in and they give him the call. But that's not what Detroit was trying to do.
3: So, Dakka.
1: פעם ראשונה מאז 1926.
0: He's got 28 points here tonight. Rattles that in. And now a three-point game. Harris comes in for Thompson in the offense-defense substitution. Dean Wade's going to come in for Cleveland.
1: Tobias Harris and Jalen Duren ישבו על הספסל כמעט לכל אורך הערכה, והשאלה איך זה ישפיע עליהם. למרות שבו לא נשכח, קודם כל המשחק הזה לא נגמר, אבל גם אם קליבלנד תצליח לנצח כאן, דטרויט חזרה מאורלנדו עם משחק מספר 6 היסטורי, וניצחון שהשיב את הסדרה למישיגן. ג'יימס הארדן מחטיא אבל לוקח כדור חוזר בהתקפה מזריקת עונשין, אף אחד לא עשה בוקס אאוט, איזה טעות, אף אחד לא האמין שהארדן החטיא פעמיים בשניות האחרונות של המשחק הזה מהקו, והתגובה של ג'נקינס מספר את הכל.
3: קייד קאנינגהם.
1: זה על דניס ג'נקינס.
2: Came straight down the lane toward the rim rather than stepping into the lane.
1: הוא יותר על קייד קאנינגהם. אני אגיד לך מה, פשוט התפקיד שלי, הייתי בא מבחוץ והייתי סוגר את הקולע, מאוד שיר.
2: Has to step directly in front of the shooter.
0: So those Cavs fans, they bust a whole load of Cavs fans in for this game. And right now...
1: עכשיו זה כבר שני פוזיישנים.
0: Harden misses.
1: שוב הוא מחטיא. שלוש משש האחרונות, ג'יימס

0: הארדן, אחרי שעמד ל-31 מ-32 בסדרה, אריס לשלשה חופשית, לא פוגע, קייט קניגם עם עוד הזדמנות, דטרויט עדיין בחיים, ג'נקינס בחוץ, ועכשיו, זה כבר סגור.
1: בוקר טוב, אדם לילי והוריגר.
2: And the Cavs fans starting to celebrate.
0: משחק של כמעט 3 שעות, אבל לקליבלנד לא אכפת כמה זמן זה לקח. העיקר שזה הגיע בסוף. ניצחון חוץ ראשון בפלייאוף. אחרי שהפסידה את 5 המשחקים הראשונים שלה. 3 בטורונטו, 2 בדטרויט. ועכשיו הקוויליירס עם הזדמנות נדירה להגיע לגמר המזרח. דונובן מיטשל יכול להיות בגמר אזורי ראשון שלו. והקאבס כמובן יכולים לחזור לשם בפעם הראשונה מאז לברון, או בפעם הראשונה ללא לברון מאז שנות ה-80.
1: שלכולנו, מה זה פסק זמן?
0: ג'וי ביקרסטאף רוצה להעריך את האיסורים של השחקנים שלו.
2: Donovan Mitchell, 21 points after the slow start. Finally able to get some space. That's one of the few times he drove and didn't have a second defender directly in front of him. We talked about this. This sequence right here, the three. The great pressure in the backcourt by Struce, and then Mitchell able to convert 5 points in about 5 seconds. So many Cavs with some big plays. Struce. I mentioned Harden, Mitchell, Evan Mobley did so much, a little bit of everything. And now a 6-point lead with 3.4 remaining. First inside the NBA is coming out Ernie Kenny
0: Chalk. הביקור האחרון של קליבלנד בגמר המזרח היה בתחילת שנות ה-90. עכשיו הפסידו לשיקגו. זאת אומרת, לא כולל כמובן את כל השנים של לברון ג'יימס בקבוצה. וחוץ מזה הייתה עוד הופעה אחת. בגמר המזרח ב-76, זהו. עוד ניצחון והקאבס חוזרים לשם. ומסדרים לנו חתיכת סדרה עם הניו יורק ניקס.
2: A large contingent again. Dan Gilbert, the owner, bust a bunch of them from Cleveland. Jenkins looking, find Paul Reed. Reed dribbles it down, throws it down with 0.7 seconds remaining.
0: So, the המשחק הזה מסתיים. קליבלנד מנצחת את דטרויט 117-113 לאחר הערכה, ועולה ליתרון 3-2 בחצי גמר המזרח. ניצחון חוץ ראשון בפלייאוף הזה, אחרי 5 הפסדים לקוויליירס, ויש להם אפשרות לסגור עניין ולהפיל לגמר המזרח אצלם בבית עם ניצחון בשישי בלילה. ג'יימס ארדן, 30 נקודות, 8 ריבאונדים, 6 אסיסטים. דונובן מיטשל היה חושך כל המשחק, אבל התעלה במאני טיים, 21 נקודות בסך הכל. מקס טרוסי, משחק ענק, 20 נקודות, 6 מ-8 מחוץ לקשת.
3: Donovan said I should ask you about the missed free throws, but you said I should ask you... No, you said I should ask you about what?
4: Miss floaters, free throws. It was I had a bunch of opportunities that I should be making that I work on. They didn't go on, but I'm happy and proud of our team, how we played, man.
3: First road win of these playoffs for you guys. Just what was the difference in overtime? How were you able to control the overtime?
4: That's what, like, we're finding out about each other. You know, we're a fairly new team for the most part, so we got to find out, you know, who we are in the moments, which is it's good for us. So this is our story. This is how we're shaping our story. Great time to win the game. Great time to have a first road win.
3: Yeah, we were talking about this morning that this is your first playoffs with the Cavaliers, yeah. So you're still working on things.
4: Yeah.
3: When it's Donovan's time, yeah. When it's your time, how did you know it was your time to control the game today?
4: We see what he did, you know, that second half of last game. So I'm already knowing, he kind of was a little exhausted, you know, so it was my opportunity to go out there and be aggressive and make plays, and I did that. So it's not going to be an easy game, but game six is the move on.
3: Yeah, I was going to say, chance to close it out in Cleveland on Friday. Just what's going to be the key to that in game six?
4: Very, very, very crazy team defensively. And we've seen what they've done. They've come back from down 3-1. So from the beginning of the game, we got to make sure our mindset is right. And we do the small things, the small details.

0: in order to finish the series.
1: Good luck on Friday.
2: All right, Lisa.
3: ג'יימס ארדן מדבר על החטאות שלו מהקו, מסתכל קדימה ליום שישי, טיימינג מעולה לניצחון חוץ ראשון בפלי אוף. איזה קאמבק, נזכיר שהקו זה היו כאן במינוס 9, 3 דקות לסיום, ואז יצאו לריצה 9-0, כשאבן מובלי היה הקטליזטור שלה. מה זה הקטליזטור? יותר מהקטליזטור, הוא היה הגורם המרכזי שלה. גם הוא סיים עם שורה סטטיסטית אדירה, 19 נקודות, 8 ריבאונדים, 8 אסיסטים, 3 חסימות. ועם זה אנחנו מסיימים. תודה רבה לחואן מן שערך והפיק את השידור הזה. תודה לכם שהייתם איתנו וצפיתם. סימי ריגר ועידו גור מאחלים לכם בוקר טוב, אחלה יום, המשך צפייה מענה. ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
1: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 4 או 5, או לא יודע, זאת אומרת, הפרק של הפלייאוף. מה קורה, עמיתי מליק?
2: אני פשוט לא מאמין שאנחנו יחד באותו חדר, אני לא התרגלתי עוד לאירוע.
1: באותו חדר, בלי אוזניות, זה פיזית, כאילו, בואו נראה שאנחנו...
2: רגע, זה קצת כמו קפלה הסיסטנית, אני אף פעם לא ידעתי איך לבטא את זה. סיסטין צ'אפל, איך אומרים את זה בעברית?
1: קפלה סיסטינית, לא?
2: קפלה הסיסטינית?
1: לא אסיסטינית, מה זה, אסיסטנטית?
2: סיסטין צ'אפל.
1: כן, קפלה הסיסטינית.
2: זה כמו הציור, בקיצור, עם הנגיעה שיד האלוהים.
1: מי צייר?
2: מיכאל אנג'לו.
1: לא דווינצ'י?
2: דווינצ'י או מיכאל אנג'לו?
1: לא יודע, זה שני... זה אחד משני.
2: ספרו לנו בפרק הבא, בין הזוכים, יהיו פרס בחסות, וככה זה בערוץ הספורט, לא? אין לנו חסות לפודקאסט?
1: אצבע אלוהים, זה נקרא משהו. לא?
2: זה כאילו האלוהים נוגע בו עם האצבע, נכון?
1: לא, זה משהו על היצירה, על הבריאה. לא, בסדר, כאילו, תבדוק, תסתכל שנייה.
2: זה משהו על הזכות.
1: כן, אנחנו יהודים. כך יצא. אז מתעסקים ביהדות, אבל אנחנו אמורים להבין גם דברים אחרים בעולם, בטח בכל מה שקשור לדת המובילה בארצות הברית, אם אתה מדבר איתי על נצרות. מה העניינים? איך אתה?
2: וואלה, מיום ליום.
1: איך זה להיות באולפן של ערוץ הספורט בפעם הראשונה? אתה רוצה לספר על החוויות שלך?
2: קצת מוכה כוכבים, אם נשמור על השפה העברית. סטארסטרוק, הלכתי פה להביא סנדוויץ', ואתה יודע, ראיתי שם כוכבים של בובה של לילה, ורעדתי.
1: אני חשבתי שתתחיל עם פופי, שפגשת את פופי במסדרון, כי היא הכוכבת הראשונה שראית. נועה פופלינגר.
2: אני מסתכל לך, אני לא יודע מי זאת פופי, אבל בסדר.
1: אתה כנראה לא צופה בשידורים של הכדורסל הישראלי בערוץ הספורט ושל היורולי.
2: אני יודע, פשוט לא הכרתי את הכינוי, אני יודע.
1: עזוב, אתה סטארסטראק, הגעת לפה, אתה סטארסטראק, ואתה מבולבל קצת.
2: הטלטלים של רובן עטר עיממו אותי, ואני לא ראיתי שום דבר מעבר זה.
1: האמת שלפגוש את רובן עטר זה באמת משהו ש... אתה צריך להרגיש מאוד מאוד בר מזל.
2: באתי למזוג לעצמי מים, ואני נשבע שהיד רעדה, אפילו שהכוס עמדה בתוך המתקן של
1: רובן עטר, לירן שטראובר, שלום מיכאל שווילי, מי יודע שם למטה? מהחבר'ה של בובה? את ברלד לא יצא לך לפגוש? מיקו, נכון. כוכבים, אחד
2: שוקו
1: אחד.
2: שוקו היה, ראיתי את שוקו.
1: אני לא הספקתי לראות את שוקו, אבל בסדר, שונמחת לפרצוף שאתה מכיר יותר מדי שנים, ביותר מדי נסיבות, ופחות מדי אוהב, אבל בסדר, אלה החיים, ומתמודדים גם עם הדברים הפחות נוחים שבהם. מה קורה? בגדול, הפעם האחרונה שהקלטנו פרק הייתה עוד לפני סוף הסיבוב הראשון של הפלייאוף, וסוף העונה של פורטלנד, אז יש לנו כמה נושאים גם להגיע אליהם, וגם את הדברים העכשוויים של חצי הגמר האזורים. אז בוא נתחיל עם מה שפספסנו. קודם כל, פלייאוף, סיבוב ראשון, וואו, הכי לא צפוי בעולם, תוצאות הזויות, שני קאמבקים מ-1-3, דבר שקרה רק 13 פעמים בהיסטוריה, כמעט חזרה מ-0-3 ל-3-3, גם דבר שקרה רק 4 פעמים בהיסטוריה. בוסטון ודנבר, שתי קבוצות שיש לא מעט אנשים שאימרו על זה ששתיהן ייפגשו בגמר, אין אותן כבר, אני אמרתי שבוסטון תגיע לגמר, אין את האימור הזה, לא שזה משנה משהו. דיברנו, אני חושב, בפרק האחרון, בביטחון C, על איך הסלטיקס ינצחו את פילדלפיה, no matter what, הם ב-3-1, הם יגמרו את זה בגיים 5, בבית, או שזה היה אחרי משחק מספר 3 בסדרה, ודיברנו על זה שגם במשחק הרביעים בטח ינצחו, והם ניצחו והם פירקו, אבל אז קרה מה שקרה. בקצור, בואו נתחיל באיזושהי אמירה כללית שלך, במחשבה כללית, לפני שננתח את זה ברמה נקודתית על קבוצות מסוימות.
2: אתה מדבר איתי על פילי ו...
1: אני מדבר איתך על הסיבוב הראשון, על חוויית הסיבוב הראשון בפלייאוף השני.
2: כל האימורים לפח, אתה יודע, כולם צחקו, ראיתי שהרבה שיתפו את הכתב, לא כתב, האיש פרשן המוביל הזה, שמופיע הרבה פעמים בפוקס ספורטס, נראה לי, ניק רייט.
1: ניק רייט, כן.
2: שהבחירה שלו הייתה, נראה לי, 4-3 לדנבר על בוסטון בגמר, ואתה כזה, וואו, הכל הולך לפח. ואפילו, כמו שאמרת, במהלך הסיבוב הראשון, כולנו ראינו את בוסטון, ואמרנו, טוב, פילדלפיה, אין לה מה לחפש בסדרה הזאת. אפילו הם...

0: אמביד חזר למשחק מספר 4 ועדיין בוסטון ניקו איתם את הרצפה. והנה הפלא ופלא, פתאום לפילי ירד האסימון, שיש לה את הביגמן הכי דומיננטי בסדרה הזאת, אולי הכי דומיננטי במזרח כנראה. ואם הם לא ישחקו כמו בוסטון, קרי לעמוד על השלשה ולהעיף שלשות, ובוא נראה מי מנצח בתחרות הזאת, אז אולי הם יכולים לשחק כדורסל טוב יותר. אולי יש כדורסל מעבר ללעמוד על קו השלוש ולהפציץ. והפלא ופלא, זה יסתיים בשלושה ניצחונות רצופים, ובוא, בוסטון לא הייתה קרובה לנצח כמעט אף אחד מהמשחקים הללו.
1: לא, במשחק השביעי הייתה, זאת אומרת, הייתה במינוס 19, אם אני זוכר נכון, וחזרה עד לשוויון 92, אבל בחמש הדקות האחרונות נתקע.
0: המשחק היה בשליטה מוחלטת של פילי, זו הכוונה שלי.
1: זאת הבעיה, זה מה שקורה כשאתה מסתמך על זריקות מחוץ לקשת, אבל תראה, יש פה כמה דברים מדהימים, ונעבור מסדרה לסדרה, כי אם נדבר פה על כל סדרה עכשיו, זה ייקח איזה רבע שעה 20 דקות, ולא נספיק להגיע לנושאים האקטואליים. קודם כל, הסיקסרס ניצחו שלושה משחקי חוץ בבוסטון, ב-40 שנה פלוס האחרונות. שלושה משחקי חוץ בפלייאוף כמובן. ואז הם עשו את זה בסדרה אחת, עם ניצחון במשחק מספר 2, ניצחון במשחק מספר 5, ושוב במשחק מספר 7 בחוץ, ניצחון ראשון בסדרה של פילדלפיה על בוסטון מאז 1982. ושתי הקבוצות האלה נפגשו הכי הרבה פעמים בהיסטוריה של הפלייאוף, זה המפגש ה-23 שלהן. מעבר לזה, אתה יודע, ההתרסקות של התיאוריות שלשות, ואתה אמרת את זה כמה פעמים בפרקים הקודמים שהקלטנו, יהיה יום רע, בגלל זה בוסטון לא תעשה סווי בסדרה הזאת, לא תיארנו לעצמנו שיהיו כל כך הרבה ימים רעים בסדרה אחת, תוסיף את העובדה שג'ייסון טייטום לא שיחק במשחק מספר 7 בגלל פציעה בברך, רגע אחרי שחזר מהפציעה באכילס, זה בכל מה שקשור לסדרה הזאת, בעיניי הפתעה גדולה, פילדלפיה קבוצה שקורסת שנה אחרי שנה בפלייאוף, ברגעים החשובים, במאני טיים, בטח במשחקי 7, פעם אחרונה שהיא שיחקה במשחק 7, היא חטפה סי נקודות מג'ייסון טייטום לגיים 7 בפלייאוף עם 51, אז זאת הייתה הפתעה עצומה.
0: עידו, אני חייב לרגע לעצור שנייה את השידור ולהגיד לך שזה, אני באלם מה שקורה פה, פנים אל פנים, אתה חד קטר, אתה זוכר מה היה בפרק הקודם, אתה זוכר מה אני אמרתי, אתה זוכר מה אתה אמרת, אנחנו בילינו פה את כל העונה בזה שאתה שואל אותי, רגע, אני כבר דיברתי על הנושא הזה בפרק הקודם, בוא נע, אתה אש ולהבה, מה קורה איתך, בן אדם?
1: תראה, יש הבדל עצום.
0: מעבירים אותך פה לטיים זון שלנו, של הפלוס טיים גריניץ' פה במזרח התיכון, ואתה בורח.
1: תודה, תודה, וזה עוד שאני בג'ט לקשה, כן? ועם שידורי NBA באמצע, אני אגיד לך מה, יש הבדל עצום. בין לשבת באולפן, לשבת מול בן אדם, לבין לשבת מול מצלמה עם מיקרופון, עם אוזניות שאתם, כאילו, אני לא צריך להגיד לך שאנחנו לאו דווקא באותו לבל, שזה גם, פה אני מדבר משוחרר, חופשי, אין שום דבר שעוצר. ומעבר לזה, האיכות, אני לפעמים לא שומע אותך כמו שצריך, אם זה, אני מדבר ואתה מדבר עליי וכל מיני דברים כאלה, אז אני מרגיש יותר בנוח ו... הלוואי שהייתי יכול לשדר כמה שיותר שידורים מאולפן, וכמה שיותר פודקאסטים מאולפן. אולי תעבור לארצות הברית פשוט, ותצטרף אליי לכל המסעות שלי, ונעשה פודקאסטים בין לבין. תביא גם את המשפחה, תביא את האישה, תביא את הילד, הכל טוב.
0: עשית לזה שאני משפחה וילד וכן הלאה, זה נראה לי קצת אתה יותר דינמי בינינו, אבל בסדר, נשקול את זה.
1: זה מה שאמרתי לספר שלי כשהייתי צעיר, אמרתי לו, אם אני אהיה שחקן הוליוודי שמרוויח כאילו סכומי עתק, אני לוקח אותך איתי, אתה צמוד אליי, מספר אותי פעם ביומיים, פעם בשלושה ימים. עכשיו אני מסתפר פעם בשבוע.
0: אובמה.
1: אובמה פעם בשבוע? עדיין?
0: לא, כל נשיא. נשיא ארצות הברית יש לו תספורת שבועית.
1: כן, האמת שלא רק הוא, כל מגיש חדשות, נגיד גיסי, שכבר לא כל כך מגיש מהדורות כמו פעם, אבל יעקב אלון, למי שלא יודע, הוא נראה אותו דבר, מאז שאני מכיר אותו, שזה 20 שנה פלוס. התספורת שלו תמיד נראית אותו דבר, אין כאילו, אתה לא תופס אותו אחרי תספורת, או כשארוך מדי. זה כאילו תמיד חד ומדויק. אבל בוא נחזור לנושא, אוקיי? שמנו את בוסטון פילי בצד, ניצחון מדהים, מפתיע. מיד נגיע לפילדלפיה בסדרה מול הניקס. בוא נעבור לניקס. מה שניו יורק עשתה בסדרה של הסיבוב הראשון, זה אפרופו בלתי נתפס, בפעם הראשונה בהיסטוריה של משחקי כדורסל ב-NBA, ואנחנו מדברים על 73,000 פלוס כאלה, בכל הזמנים, מ-1946-47, פעם ראשונה שקבוצה מגיעה ל-100 נקודות, לפני שהיריבה שלה מגיעה ל-50, וזה היה 101-40 עוד. זה הזכיר לי משחק שהיה לי בכיתה ז' נגד כוכב יאיר, שניצחו אותנו לדעתי 112-14, משהו כזה, בשלב מסוים לא היה להם נעים.
0: אתנו,
1: כן, זה היה מביך מאוד.
0: ואתה היה בזה כפר סבא, היית באגודה נורמלית, לא?
1: כן, אבל זה היה בקבוצה החלשה של הפועל כפר סבא בכיתה הזין שלי, הייתה קבוצה הרבה יותר חזקה, והיה גם מכבי כפר סבא שהיו שם ילדים טובים. אנחנו היינו בשר תותחים, זו הייתה שנה שלמה שחטפנו הפסד על גבי הפסד על גבי הפסד. יחד עם זאת, קבעתי שם את שיא הקריירה שלי בכדורסל מקצועני במרכאות כפולות. 24 נקודות. היה לי שם משחק של 24 נגד מכבי פתח תקווה.
0: אנחנו מבינים מה קורה לקבוצה כשאתה פורח.
1: לא, דווקא נתנו פייט.
0: כמה נגמר? לא הבנתי. 100 ו...
1: באותו משחק נגד...

0: כוכב יאיר, אם אני זוכר נכון את התוצאה. אנחנו קלענו באזור 14-16 נקודות, הם קלו איזה 112-120.
1: היה את המאה הפרש?
0: הם עברו, הם לא הגיעו למאה, אבל רק בגלל שבשלב מסוים, תראה, הם היו גדולים יותר מאיתנו, פיזית, בצורה, כאילו זין חטא, אתה יכול לשחק ביחד, נכון?
1: כן.
0: אז זהו, אז

0: בקו השלוש, שכל ההגנה שלנו עוד בצד השני של המגרש, פשוט עוצר, מחכה, שכולם יגיעו, והם פשוט שיחקו תרגילים בסט אופנס.
1: ועדיין נגמר 100 הפרש.
0: כן, אם לא היו משחקים ככה, היה נגמר 200 הפרש.
1: אנחנו ברמת שרון, אנחנו מנצחים בהפרשים האלה. ניצחנו 100 הפרש פעם אחת, ואני זוכר שכאילו לא הורדנו את הרגל מהגז, לא כאילו התחלנו לעשות תרגילים.
0: אז לא, אז כאן הורידו. כאן לא היה מישהו שאמר להם כשזה 20 תעשו 30.
1: אני מתנצל, מכבי יפו, אני מתנצל בפניכם.
0: סליחה, היה מישהו כנראה שאמר להם כשזה 80 תעשו 90, כשזה 90 תרגיעו, אוקיי? ב-90 תרגיעו, אבל ה-90 תעשו כמה שאפשר. בכל מקרה, הניקס עם, יותר נכון, אטלנטה עם התרסקות, היא הייתה בעניינים של הסדרה הזאת, הובילה 2-1, סי-ג'י מקולום נראה כמו הכוכב, כמו הווילן של מדיסון סקוויר גארדן החדש במקום טרי יאנג, ואז משחק מספר 4 מסתיים ב-16 הפרש, משחק מספר 5 זה כבר 29 הפרש, משחק מספר 6 זה המשחק שהסתיים ב-51 הפרש, שכבר היה בו 61 הפרש, ואם אתה מחבר את זה למשחק הראשון בסדרה נגד פילדלפיה, שהסתיים ב-39 הפרש, הניו יורק ניקס שיחקו במשך שבוע כמו הדרימטים של ברצלונה ושל פריז ביחד. זה 119 נקודות הפרש בשלושה משחקים, זה כמעט 40, אין דבר דומה לזה בכלל. פתאום טאונס הפך להיות הגיבור עם שני טריפל דאבלים בפלי אוף והכל זה, אבל אם נחזור שנייה לאטלנטה, התרסקות שאני לא ראיתי שום דבר דומה לה בחיים שלי, אין לזה הסבר, אולי לך יש הסבר לדברים האלה?
1: אז אני חושב לגבי סי-ג'י מקולום, שמי שזוכר, מובילו 2-1 הרי אטלנטה בסדרה הזאת, בכיכובו של סי-ג'י מקולום, שממש שם את הקבוצה על הגב, ואמרו לו, אתה הווילן, אתה הווילן, והוא מאוד מאוד התנער מהדינמיקה הזאת. הוא לא רצה את זה, הוא אמר, אני לא וילן, יש לי אישה, יש לי שני ילדים, וכן הלאה. ויש משפט שאומר, you either die a hero or live long enough to become the villain. וסי-ג'י מקולום סירב להפוך לווילן, ולכן הוא מת כגיבור. הוא בחר למות כגיבור.
0: תאמץ את הרשאות, תהיה וילן.
1: בדיוק, מה, בוא נע, אתה זה, הקהל של ניו יורק, הוא מת לי.
0: זה כמוך אצלנו בפנטזיה, אתה מת על זה שכולם נגדך.
1: כולם סונים אותי, ואני רק לוקח אליפויות, ומלקק את האצבעות כל פעם שאתם בטירוף. אבל בטח בספורט, בטח שכבר נוצרה לך התדמית הזאת, הרגת את ניו יורק. ניו יורק, שזו קבוצה שידועה בקריסות שלה בפלי אוף, שנה אחרי שנה מגיעה איזו קבוצה שלא דמיינת, אינדיאנה, you name it, ומדיחה את הניקס בפלי אוף. תן להם לקרוס לתוך עצמם. במקום זה אתה מתחיל עכשיו לקחת לי אישית, לא, אני לא וילן, יש לי אישה ושני ילדים, די כבר, כנס לתוך זה, תהיה וילן, תגיד, אני באתי לשחוט אותם, תקריס את כל העיר הזאת על הרגליים, מה יצא לך מזה? גם יצאת כזה מתחנכן, מנסה להתחנף לניקס, וגם חטפת 40 הפרש, כמה נגמר? ממוצע 40 הפרש בשלושת המשחקים האחרונים?
0: לא, זה עוד חיברתי את המשחק הראשון של הניקס נגד פילדלפיה שסתם ב-39. שני המשחקים האחרונים הסתיימו ב-45 הפרש ממוצע.
1: אז כאילו, אטלנטה בסופו של דבר, על מה שזה קרס, זה בדיוק מאותה סיבה שסי-ג'י מקלם היה השחקן שהיה צריך לעלות שם לגדולה כדי להביא להם את הניצחונות מלכתחילה. זה מכיוון שלאטלנטה יש כל מיני חתיכות, פיסס נחמדים על המגרש, ג'יילן ג'ונסון, נכון, דיברנו כבר מספיק על ניקיל אלכסנדר ווקר פה, אונייקה אוקונגו, כל מיני שחקנים שהם כאלה אחלה, אף אחד שם הוא לא נאמבר 1, ולכן סי-ג'י מקולום, בעל כורחו, נכנס לפוזיציה של הנאמבר 1, עשה את זה מדהים לאורך שני משחקים, אבל בוא, אנחנו יודעים טוב מאוד שסי-ג'י מקולום הוא לא שחקן ברמה הזאת, הוא צריך להיות השחקן השישי שנותן לך אקסטרה כזה מהספסל, וזה שאטלנטה לא היה לה איזה מוציא לפועל עיקרי, תוך כדי, וצריך להגיד בכנות, הכוכב הגדול של הסדרה הזאת עבורי היה קארל טאונס, שפשוט נכנס לאיזה פוזיציה יעילה כזאת, הוא הפסיק להתעסק, ואני צריך לזרוק 20 פעמים, כי יש לי חוזה מקסימום, ואני צריך להיות הכוכב. במקום זה הוא עושה כל מה שהקבוצה צריכה, אם זה אסיסטים, אם זה קבלת החלטות נכונה, ממש תענוג לראות אותו משחק, וזה סוג של, מה שנקרא באנגלית, unlocked, את היכולת של הניקס שכולנו חושבים שיש לה ממבחן עין. כי יש לה חמישיה שמשלימה אחת השני מצוין, ברנסון, ברידג'ס, אננובי, טאונס וכן הלאה, אבל זה אף פעם לא מגיע לכזאת רמת ביצוע גבוהה. ולשם שינוי ראינו את הניקס מבצעים ברמה הגבוהה ביותר, וזה התראה לכל יתר הקבוצות, בטח במזרח בפלי אוף הזה. כי אם הניקס מתלכדים ועודים שחק ביחד, אחרי שבוסטון כבר בחוץ והחולשה של דטרויט הפגינה, כנראה שרוב האנשים בנקודת הזמן הזאת יבחרו את הניקס בתור הפייבוריטים שלהם.
0: זה מדהים איך המציאות משתנה כל כך מהר, כי אחרי היתרון 2-1 של אטלנטה כבר כולם דיברו על פיטורים של מייק בראון ועל הטרייד הכי גרוע בהיסטוריה של ניו יורק, עם מיקל ברידג'ס עברו 5 בחירות דראפט, בן אדם שלא קלה נקודה בשניים משלושת המשחקים האחרונים, הראשונים בסדרה, אבל אז הכל הסתדר והתחבר, וברידג'ס בעצמו יחד עם אננובי נתנו שם הצגה בגיים 6 בניצחון הזה בבלואאוט, עם 10-12 מהשדה לדעתי ברידג'ס, אנלובי קלה 26 במחצית הראשונה, עם 11-13 בסוף הוא סיים את המשחק עם 29 נקודות, וטאונס, כמו שאמרת, זאת תעלומה בעיניי, כי טאונס זה שחקן בעונה 11 שלו בליגה, סנטר, שאתה לא רואה הרבה כאלה, היסטורית גם, שקולע מצוין, שיכול למסור, שמשחק באגרסיביות ובפיזיות, כן, יש עליו ביקורות הרבה פעמים שהוא סופט מידי,

0: מדי, אני לא מבין למה הוא סופט מדי, יכול להיות שהוא לא מקבל שריקות, יכול להיות שהקול הצווחני שלו והגבוה הוא קצת מוריד לאנשים, אבל טאונס זה סנטר סופר איכותי, סופר נדיר, אני זוכר טוב מאוד, אני לא אהבתי את הטרייד שמינסוטה עשתה, על ג'וליוס רנדל עם דיווינצ'נזו, עכשיו בדיעבד זה טרייד מעולה, אבל בזמן אמת לא אהבתי אותו.
1: אחרי שדיווינצ'נזו קראת האכילס.
0: זה סיפור אחר, וגם לשם נגיע, אבל הסיבה שלא אהבתי אותו כי אנשים שכחו, גיים 7 נגד דנבר של מינסוטה, בפלייאוף של 2024, היה שם, לדעתי, 20 הפרש לנגץ בחצי הראשון, ובשלב מסוים, דנבר נתקעה, מינסוטה השתלטה על המשחק, טאונס היה שם ענק, פשוט ענק, במשחק הכי מני טיים, מול האלופה המכהנת, גיים 7, אצלה בחוץ, אצלה בבית יותר נכון, לנצח ולהפיל הסיבוב הבא, שם הם כבר הפסידו לדלאס, שהגיע לגמר, ואז עשו עליו את הטרייד הזה, תראה, בסוף הטרייד סידר עוד חתיכה, ואפשר גם להתווכח, נגיע לסדרה הזאת בהמשך, על היכולות של ג'וליוס רנדל להתמודד עם ויקטור אמבניאמה, אז אף אחד לא חשב על סן אנטוניו בכלל כיריבה, חשבו על דנבר כיריבה שכנראה מנסוטה תפגוש אותה בשנים הקרובות בגמר שוב ושוב ושוב, ואולי אוקלהומה סיטי שקצת התחילה, אבל שורה תחתונה, טאונס שחקן שחקן, עם כליאה אדירה, וזה שהוא עשה טריפל דאבל גם במשחק השישי, אני חושב עם סל שדה אחד, הוא מראה את הוורסטיליות שלו, ואת זה שהוא שחקן קבוצתי, ובכלל, אני מת על כל מה שקורה בפלייאוף בניו יורק, איזה כיף לראות את הקבוצה הזאת, עד שלבים מאוחרים ומתקדמים, נזכיר שעד שתום טיבודו הגיע לפני 5 שנים לניו יורק, איזה כמעט עשור, קצת פחות, לא היה כדורסל בכלל, החל מאמצע אפריל בעיר הזאת, אלא אם זאת ברוקלין בכמה מקרים, שגם, לא משהו שהחזיק יותר מדי זמן מעמד.
1: סיבוב שני.
0: לא, אתה רואה גם את שורת הסלבריטאים שם, את כל ה... טימותי שלמה, אני חולה עליו, אני מעריץ אותו, לא שאני... זה, אבל הבן אדם, קודם כל, שחקן על חלל, אוקיי? ליסן על גאיב, מי שלא ראה את חולית, דיון 1 ו-2, רגע לפני שהוצא השלישי, אני חושב שנה הבאה, עוד כמה חודשים, אתם חייבים לראות בעיניי, פשוט סרט ענק. פולה טריידיס זה השם של הדמות, וליסן אל גאיב זה השם שלו שהופך להיות הנביא הגדול שבא משיח.
1: מועדיב.
0: ליסן אל גאיב, ויש גם מועדיב.
1: יש לי...
0: הבעיה אני... שלי שם בסרט הזה זה חביר ברדם, הפרו-פלסטין אנטישמי הזה, אבל עזוב אותו. טימותי שלמה והחברות שלו, גם עם בן סטילר, שמבוססת על זה שהם מועדי ניקס רופים, על זה שהוא היה במרוץ לחפש איזה אוצר, כשהוא היה בן 11-12, עם קארל לנדרי, ומי עוד היה שם עוד איזה... ריימון פלטון, אני חושב, שחקנים שהיו בניקס לפני הרבה מאוד שנים, ומסביב, כמובן, שיש לו בת זוג, אחלה בת זוג, ואת שאר האנשים, אם זה טרייסי מורגן, ואם זה טינה פיי, וזה אוהדים, שאתה יודע, יוצא לי להיות פה ושם.
1: תגיד, יכול להיות שראיתי את אלל קול ג'יי בקהל?
0: לא יודע, לא שמתי לב.
1: התקלתי היום ואמרתי, מה? מי זה? אלל פאקינג קול ג'יי נמצא כרגע בקהל? אני... תבדוק אותי במשחק הבא.
0: Something like phenomenon. איזה שיר הכי אהוב עליך של אלל קול ג'יי?
1: וואי, אתה מתקיל אותי עכשיו. אני לקח לי 2 שניות שראיתי אותו בלייב על המסך להיזכר בשם שלו. אתה רוצה...
0: אני חושב אי לאבר. שם? אי לאבר, this is more than... מי שר איתו שם? יש שם? מרח לי. מי עושה את הווקל, הפזמון. בכל מקרה, מלא סלבריטאים שהם... הם לא סתם עכשיו פוני של לי. הם אוהדי ניו יורק אמיתיים, והם שם כמעט כל העונה.
1: זה הכיף גם בניקס, שאתה יודע שמה שקרה אוהדים את הקבוצה, שזה לא כמו הכל המזויפים, ואני כביכול אוהד לייקרס, אני מודה, זה הכל אוהדים של זיוף שבאים בשביל הגליץ אנד גלאמר לשבת על הפרקט. בניקס, מי שיושב על הפרקט, זה אנשים שהם אוהדים אמיתיים. טימותי שלמה לא מפסיד משחק, בן סטילר לא מחמיץ משחק.
0: לא, הוא החמיץ משחק אחד עכשיו, בשביל ללכת...
1: לא, אבל הם נוסעים גם למשחק החוץ.
0: כן, נוסעים למשחק החוץ, אבל לא, הוא החמיץ משחק אחד בשביל ללכת למט גאלה. אוקיי, שטימותי שלמה החליט להבריז מטקס המט גאלה.
1: חברה שלו אפשרה את זה?
0: קיילי ג'נר הלכה. אני לא חושב שאפשרו לבן סטילר להבריז, אולי קריסטין טיילור, אשתו, בת זוגו, שהיא שחקנית בעצמה מהממת, למרות שלא כל כך מקבלת תפקידים
1: בשנים האחרונות. איך קיילי ג'נר עוברת מלצאת עם שחקני NBA? כאילו, עם כל הכבוד, סבבה שטימותי שלמה הוא כוכב ברמת כוכבות יותר גדול מהם, אני מסכים.
0: מרובם.
1: מרובם.
0: לא מכולם. אבל... נגיד, לברון ג'יימס הוא עדיין,
1: לא,
0: סטף קרי,
1: נכון,
0: הם עדיין יותר גדולים
1: מטימותי שלמה. אבל היא לא יצאה עם זה, היא יצאה עם דווין בוקר כזה, נכון? עם בן סימונס, מי עוד?
0: אני לא טוב ברשימות האלה, כי יש גם את קנדל.
1: זה לא אותך, אוקיי.
0: לא, אין לחיות.
1: סבבה.
0: אני חושב שקיילי יצא, אני לא זוכר מי. אבל קנדלי זאת שיצא עם בוקר לדעתי וכל אלה.
1: אני לא, אפילו חשבתי שזה אותה אחת, אבל לא משנה. אבל האם המוטו של המשפחה הזאת זה לצאת עם כוכבי NBA וכוכבי פוטבול, שבו, זה גברים שניחנים בסייז מסוים. איך אתה עובר מלצאת עם מפלצות כאלה, ללצאת עם טימותי שלמה, שהוא ביום טוב, אולי שוקל 62 קילו?
0: תראה, טימותי שלמה הוא בן אדם עם קריזמה מטורפת. אתה רואה את זה בכל סרט שהוא משחק בו. מרטי סופרים, יצא לך לראות.
1: עוד לא, אבל אמרו לי שמדהים.
0: בכלל, גם הפעילות שיווק מסביב לזה, הוא כאילו מגניב, הוא בן אדם מאוד מאוד...

0: אין ספק, אני מדבר נטו כאילו את רגילה להסתובב עם גבר, גברת, המשפחה שלה חרתה על דגלה, אנחנו מסתובבות.
1: נראה לי שזה לא כזה דרופ.
0: עם 6'7 מפלצות שהולכים ברחוב.
1: גם אם היא יורדת בסייז ובפיזיות של הבן זוג, נראה לי שבמעמד שלו ובקריזמה שלו ובשנינות שלו ובאינטליגנציה שלו, אין פה שום נפילה. בדיוק ההפך, יש פה אפילו שדרוג, אחלה קיילי ג'נר. בכל מקרה, מה שהרג אותי עם בן סטילר, זה שברעיון במט גאלה, הוא כל הזמן דיבר על המשחק של הניקס. הוא כאילו דיבר כמו ילד שהכריחו אותו להיות פה, שההורים שלו לקחו אותו, זה עונש כנראה שהוא לא הצליח להתנער ממנו. אז זה בכל מה שקשור לניו יורק, אטלנטה, קבוצה נחמדה מאוד, עשתה טרייד גדול ששדרג לה את העונה משמעותית בזה שהיא ויתרה על טרי יאנג, ומפחיד לחשוב איזה בחירה היא תקבל בדראפט, את זאת של ניו אורלינס, אבל בוא נגיד אם זאת בחירה 5-6, והיא מצרפת לשם איזה דריוס עקוף כזה, שנדבר...
0: עקוף. עקוף. דריוס עקוף, אני רואה מכללות העונה, אתה אומר לי עקוף.
1: אני גם רואה, אני שומע עקוף, דריוס עקוף.
0: דריוס עקוף.
1: אוקיי.
0: מארקנסו.
1: בסדר, אני יודע מאיפה, אנחנו נבדוק את זה, יכול להיות שטעיתי, לא תמיד אני...
0: עכשיו אני מתקן אותך, בסדר?
1: קורה, קורה, אני לא מושלם, למרות מה שאתה חושב בלילות שאתה הולך לישון.
0: אגב, אחלה שחקן קצת נראה, מי שלא מכיר ויראה לקראת הדראפט, קצת נראה כמו איזה אלן אייברסון ג'וניור. ואפילו אלן אייברסון עשה את ההשוואה.
1: בוא נעבור מהקריסה של אטלנטה לקריסה אחרת. גיים 6... אורלנדו, מארחת את דטרויט, היא מובילה ב-22 הפרש במחצית. היא מתחילה את החצי השני ועולה ל-62-38. ומאותו רגע, אם יום לפני זה, בקריסה של אטלנטה, חשבתי שאני רואה משהו שלא ראיתי בחיים ואני כנראה לא אראה, למחרת במשחק הזה של אורלנדו דטרויט, זה כבר הגיע לרמות קיצוניות, זה חוסר מציאות על סטרואידים. אוקיי, להוביל ב-24 הפרש, להיות בשליטה, לראות טוב עם ביטחון, ופתאום, תוך כדי הרבע השלישי, לקרוס ולקלוע עד לסיום המשחק. 4-37, אוקיי? לחטוף ריצה של... היה 62-38, ואז אורלנדו, דטרויט, יצא לריצת 16-2, שהורידה את הפרש ל-10, ואז היה 7 נקודות רצופות של אורלנדו עם שתי שלשות, זה שני הסלי שדה היחידים שלה ברבע השלישי, בשלב הזה, אולי אפילו זה היה 3-37, כל הסקור שלה מאותו רגע. סליחה, 4-37 זה כל החצי השני, כי היית עשה לפני. בקיצור, התוצאה עמדה על 17 הפרש, מאותו רגע, ריצת 26-1. במשך 14 דקות, שבהן אורלנדו מחטיא 23 זריקות ברציפות, סיק כל הזמנים, כשהשיא הקודם עמד על 20 וקרה פעמיים בהיסטוריה של הפלייאוף ב-2001 וב-2021, ואתה לא מבין מה קורה שם, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, השחקנים לא פוגעים, ולא מתחבר להם, והם נכנסים ללחץ ולסטרס, אבל איפה המאמן? המאמן כבר פוטר מאז שאורלנדו הפסידה את הסדרה
0: הזאת. אגב, זה גם מראה לך הרבה, כי אתה מבין שבעצם כשהכל הולך טוב, אז סבבה, והתחבר להם, והם עלו ליתרון 3-1, וגם המשחק שציינת שהם היו בפלוס 24 הפרש, אז המאמן הוא לא פקטור משמעותי. אתה מאמן בכדורסל, כאילו אתה צריך את הרגעים שהוא באמת יראה את השליטה והדומיננטיות שלו בקבוצה, ואת היכולת שלו להוציא את הקבוצה מהבוץ, זה ברגעי המשבר. וכשאתה רואה מאמן שעוד לא עברו, לא יודע מה, יומיים שלושה מההדחה מסדרה כבר פיתרו אותו, זה אומר שמן הסתם זה לא בא בהפתעה, הוא ידע שבכל רגע נתון זה יכול לקרות, ושאם יודח בסיבור ראשון זה יקרה. אז אתה גם מבין שהיכולת של הקבוצה להתאושש, מעבר לכל המגבלות שיש לאורלנדו ברמת השחקנים, היכולת שלה להתאושש בסדרה כזאת, ממשבר, כמו, היא פתחה אותה מדהים, ואז נכנסה למשבר מאוד מאוד עמוק, היכולת שלה היא מאוד מאוד מוגבלת, כי בסוף כל השחקנים גם יודעים שהמאמן הולך הביתה. כאילו, זאת דינמיקה שכותבת עצמה מראש. ובדטרויט, לא משנה כמה הם שיחקו רע, והם שיחקו רע מאוד בסדרה הזאת, תמיד הייתה להם את האמונה לאורך כל הדרך, והיה להם שחקן אחד שהגדיר את עצמו, אפילו שכל מי שראה כדורסל העונה בטוח אמר עצמו, זה שחקן עול NBA, first team או second team, או נראה לי שהוא בסוף לא עומד לקריטריונים, נכון?
1: לא, עומד, הוא עומד, בסוף הערעור התקבל.
0: אישרו לו, אבל בסוף מה שקייד מראה כעת לכל אוהדי הכדורסל, לא רק לאחברי NBA כמונו, זה שהוא סופרסטאר אמיתי. כי גם אם יש לך קבוצה ותעביר כמה ביקורת שאתה רוצה על דטרויט, גם יש לך קבוצה מחורבנת, מוגבלת, שהיא לא באמת ברמה של נאמבר 1 סיד או whatever, בסוף הם יודעים מי הכוכב שלה, הם יודעים מה הזהות שלהם, וקייד בא כמו גבר על, והשתלט על הסדרה הזאת בדיוק ברגעי ההכרעה, ואין פלא גם שזה נמשך למשחק הראשון של הסדרה נגד קליבלנד, שהמומנטום החיובי הזה נמשך עם דטרויט גם לתוך הסדרה הבאה.
1: כן, היה שם משחק שבו גם קייד וגם מנקרו קלו 45 נקודות כל אחד, שזה סימו אדון של דטרויט בפלייאוף, נקודה יותר מדייב בינג ושתיים יותר מאזיה תומאס, זה נקודה פחות מהסי של דווייט האוורד וטרייסי מגריידי באורלנדו, וזאת פעם ראשונה ששתי בחירות ראשונות בדראפט, קולות מעל 40 נקודות במשחק פלייאוף, מאז אלן אייברסון ושקיל, בגמר.

0: נגמר במשחק מספר 1 של 2001. מעבר לזה, זאת הפעם הראשונה שבאותו משחק שני שחקני פלייאוף קולים 40 פלוס אחד מול השני, הייתה רק עוד פעם אחת כזאת, זה קרה עם ג'מאל מורי ועם דונובן מיטשל בסיבוב הראשון בבועה, במשחק שקלו 50 ו-51, אם אני זוכר נכון. בקיצור, זה היה חריג, ופאולו בנקרו שבאופן... לא באופן, כבר שנה שלישית ברציפות, מעלה את המספרים שלו בפלייאוף, לעומת מה שהוא עושה בעונה הסדירה, הוא הגיע לסדרה הזאת, ואחרי שהוא חטף המון ביקורות, והוא הפך לשחקן הקלאץ' הגרוע של העונה הסדירה, וירדו עליו וקטלו אותו, והריב אגב בינו לבין ג'מאל מוזלי, הוא צף עוד לפני סיום העונה הסדירה, אפילו לפני שהם הגיעו לפליין, אחרי ההפסד הזה לבוסטון במחזור האחרון, מול קבוצה של חמישה מחליפים, עם רון הרפר... אתה יודע מה, הם לא כאלה מחליפים, כי הם פתחו בגיים 7, כן. בחמישייה, שזה, עוד פעם, אין לנו מספיק זמן לבוא ולדבר על כל דבר וכל החלטה, וג'ו מזולה, שאני מצדיע לו, ומדבר ברעיונות גם, היה לי איזו כתבה בישראל היום, שדיברתי על כמה הוא המאמן הגדול, הבא עכשיו כבר, אין כבר שמות של מאמנים גדולים, כמו שהתרגלנו לראות בעבר, אבל סטיתי מזה, אורלנדו דטרויט, קריסה מפוארת, ואני מחבר את זה לקריסה של אטלנטה, ולקריסה של בוסטון בצורה מסוימת, לא בתוך משחק, אבל בתוך הסדרה, ושואל את עצמי, מה המחנה המשותף? למה אנחנו רואים דברים כאלה עכשיו, ולא ראינו דברים כאלה לפני? אז אתה תגיד לי שזה השלשות?
1: אני חושב ש... אני לא חושב ש... אני לא מוצא את הקשר בין שלושת הקבוצות שציינת, אני חייב להגיד, אבל כי אטלנטה ואורלנדו הן קבוצות מוגבלות מאוד. אני חושב שזה בסוף מה שקרה, שהרמה האמיתית שלהם התגלתה מול יריבה שמצאה את עצמה, אם זה דטרויט שמצאה את עצמה בשלושת המשחקים האחרונים, או אם זה הניקס, שדיברנו על זה קודם, שפתאום התחילו לשחק את הכדורסל, שכולם ידעו שקבור שם וחבוי שם איפשהו בתוך הקבוצה הזאת. בוסטון אני שם בצד, כי זו קבוצה שכמו שאתה אמרת קודם, כולם בחרו בה להיות הפייבוריטית הברורה במזרח, גם אני, כשהובילו 3-1 הייתי בטוח שזה הולך להיגמר בג'נטלמן סוויפ מהיר, ופתאום הקבוצה הזאת התפרקה בעיקר בגלל השלשות. ואותו מזולה שאתה מצדיע לו, ונראה לי שזאת הפואנטה שחתרת אליה פה, שהוא באמת עשה עונה רגילה מאוד מאוד יפה, המחויבות הבלתי נלעת שלו לראש על זה שאנחנו נעיף משלוש ויהיה בסדר, היא בסוף גובה קורבנות. וקבוצה גדולה אמיתית, כן, בוסטון לקחה אליפות בהנהגתו, אבל קבוצה גדולה אמיתית היא כזאת שיודעת להביא את זה שנה אחרי שנה. ובוסטון, בגלל המחויבות הבלתי נעלית הזו לשלושות בכל מצב, יוצר מצב שגם אין לה את היציבות הזו משנה לשנה. אז נכון, זאת קבוצה שמאוד מאוד מפחיד לשחק נגדה בבית, בכל יום נתון יכולה לנצח אותך, אבל אתה מגיע לסדרה שנה אחרי שנה, ותחשבו על הגדולים ביותר, והקבוצות הגדולות ביותר שהיו, אם זה לברון, לא משנה אם הוא לקח אליפויות או לא, הוא תמיד הגיע בצורה יציבה לשלבים המחרים של העונה. בטח קובי, ג'ורדן, כל הקבוצות הגדולות, גולדן סטייט וכן הלאה, הם עשו את זה ביציבות מסוימת. בוסטון היא ברנדומליות מוחלטת, וזו תוצאה של המדיניות הזאת של ג'ו מזולה, ואי אפשר לקחת את זה ממנו.
0: אוקיי, תרד על ג'ו מזולה, זאת ממש לא הייתה הפואנטה שלי, אבל בסדר, נותן לך את הטייק הזה. אני דווקא הולך לצאת מתחום האולם הכדורסל, ולדבר איתך על התקופה, על העידן, על האנשים שהיום, לדעתי, הרבה פחות חזקים ברמה המנטלית, למרות שיש להם את כל הדרכים כביכול לעבוד על עצמם וכל מיני גישות כמו מאמבה מנטליטי של קובי בריינט וכו', אבל אנחנו חיים בעידן, לדעתי, של יותר מדי איך אני מרגיש, איך הסביבה מתייחסת אליי, איך אני מגדיר את עצמי, כל הדברים האלה מסביב, ששחקנים צעירים כאלה בגילי 22 עד 32, כשהם קורסים, כשדברים לא עובדים להם ולא הולכים להם תוך כדי תנועה, קשה להם מאוד לתקן, בגלל שזה מאיים בצורה מסוימת על המרחב ביטחון האישי שלהם, בעולם הזה שבו אנחנו חיים, שאי אפשר להגיד מילה רעה לאף אחד, ואי אפשר לבקר כי זה פוליטיקלי קורקט, וכל מיני מגדר של זהויות ודברים, עזוב, לא ניכנס לזה עכשיו, אני מניח שרוב המאזינים שלנו הם לא אנשים שמגדירים את עצמם בתור שי או ארז, אבל אודם, אבל זה בעיניי כאילו חלק ממה שאנחנו רואים, לא רק בפלייאוף הזה, וזה לא רק משחק השלשות, כן, נכון, שלשות יכולות למחוק הפרשים בצורה מאוד מאוד מהירה, אבל באף אחד מהקאמבקים האלה, באף אחת מהריצות האלה, לא ראיתי עכשיו איזושהי קבוצה הופקת 10 שלשות פתאום ברצף ושוברת ציים היסטוריים של שלשות בפלייאוף או משהו כזה, לא, ראיתי פשוט שחקנים קורסים לחלוטין ברמה המנטלית, לא מסוגלים לקלוע, זה מתבטא בקבלת ההחלטות שלהם, כן, יש מקרים מסוימים של חוסר מזל שזריקה שלו נכנסת לסל, אבל כשאתה מסתכל על הקבלת החלטות של אורלנדו במשחק השישי הזה, וגם אחרי זה במשחק השביעי ברגעים מסוימים, אתה אומר, דזמונד ביין, פולאפים מאזור הלוגו, 3 פעמים ב5 התקפות, זה לא, אוקיי, ביום מדהים הוא תופס את זה וזה נכנס, אבל זה 1 ל-100, או 1 ל-50.

0: זה בדיוק מה שדיברנו, כשדיברנו קודם על הסדרה של ה-Sixers Next Boston, בדיוק לזה התכוונתי, שהקטע הזה של צריך להעיף שלשות, אז בוא נעיף שלשות מהלוגו וכן הלאה, כשיש לחץ, כשהקבוצה השנייה בריצה, כשאתה צריך לייצר סל כדי לעצור את המומנטום של הקבוצה השנייה, חייב להיות לך איזה לחם וחמה. עכשיו, אני לא אומר שזה מה שחייבים לעשות, אבל בסופו של דבר כשפילדלפיה מעמידה את אמביד בטופ אוף דה קי, באזור מה שנקרא הנייל בכדור סל, והם יודעים שהוא מקבל שם את הכדור, והוא יכול לתת את הג'אמפ הקצר הזה, שהוא קולע אותו באחוזים מאוד טובים, גם עם יד בפרצוף, זה נותן להם את מה שנקרא את הסייפטי בלנקט, שיש מקום שהם יכולים ללכת אליו, שזה לא עכשיו משהו שתלוי באיזה יכולת אישית מטורפת של טייריס מקסי יתפוצץ על המגרש. כשהלייקרס היו הולכים לקובי בריינט בפוסט-אפ, הם ידעו שזה מה שהם מקבלים. כנל שיקגו מייקל ג'ורדן, כנל לברון. מה היה השינוי הכי גדול בקריירה של לברון? אני אזכיר למי שלא זוכר. השינוי הכי גדול בקריירה של לברון היה כשהוא למד לשחק בפוסט. כי את כל המהלכים המרהיבים, את האתלטיות, לשחקן הכי אתלטי, כנראה שהיה ב-NBA בכל הזמנים.
1: מה זאת אומרת, השינוי הכי גדול בקריירה של לברון?
0: השינוי הכי גדול של לברון בקריירה היה שהוא הגיע לסדרה ב-2012. כן. נגד בוסטון, בפיגור 3-2.
1: בפלייאוף, אוקיי.
0: בפלייאוף.
1: כאילו
0: ומה שקרה זה שזה היה, זאת אומרת, ההתגלמות של כל התהליך שהוא עבר, של ללמוד לשחק בפוסט-אפ. כי לפני זה, מי שזוכר את לברון בשנים הראשונות, המהלך הכי קטלני שלו היה, תן לי את הכדור, הוא היה הולך כזה אחורה לחצי, ואז הוא פשוט היה דורס את כל מה שזז, ומסיים. אבל במשחקי האמת, ברגעי הלחץ, זה לא היה מספיק טוב. הוא למד לשחק בפוסט לברון, וזה הרים את הקריירה שלו לרמה הבאה. כל מה שאני בא להגיד פה, שהיה לו מקום אחד שהוא יכול ללכת אליו, לקבל את הכדור בפוסט-אפ, שלקבוצה השנייה אין מה לעשות בנידון, וזה יעבוד בכל מצב, בכל תרחיש, תחת כל תנאי לחץ שהם. קבוצות צריכות, לא לכל אחד, קבוצה יש את לברון, קובי, מייקל וכל השמות שציינתי פה, קבוצות צריכות לייצר לעצמם מהלכים כאלה שהם יודעות ללכת אליהם ברגעי ההכרעה, ברגעים החשובים, ולאורלנדו, ואטלנטה, ובוסטון, בצורה שבה היא בוחרת לשחק. אין את זה. ולכן הריצות האלה נמשכות לעד. הרי איזה עוד ריצה מפורסמת הייתה לנו כזו בשנים האחרונות? היה את יוסטון בגיים 7 נגד גולדן סטייט, מי שזוכר. כמה זה היה? 0 מ-27 שלשות ברציפות?
1: 27 החטאות רצופות מחוץ לקשת.
0: 27 החטאות רצופות. כשאתה מחטיא 27 החטאות רצופות מחוץ לקשת, ואתה רק אומר לעצמך, טוב, הסטטיסטיקה אומרת שזה אמור להתיישר ויהיה בסדר, זה אחלה ברמת התיאוריה, ואני אומר את זה בתור מורה לסטטיסטיקה. אבל את המשחק הזה צריך לנצח, וזה הקטע בכדורסל. שאם תמשיך לשחק ככה 10, 20, 30 משחקים, אז הסטטיסטיקה תתיישר. אבל שזה גיים 7, אתה צריך למצוא דרך לנצח את המשחק הזה, ולכן צריך לפתח דרכים אחרות, שאתה יכול ללכת אליהם גם אם מהלך א', להעיף שלשות, לא מתחבר לך. וזה מה שקבוצות מאוד לוקות בו בחסר בעיני היום. אני פחות מייחס את זה, בוא נגיד, לחוזק מנטלי, לעצימות מנטלית במצב כזה, כי אני חושב שהשחקנים האלה, נכון, הם גדלים קצת בעטיפה של צמר גפן, זה לא כמו פעם שהשחקנים האלה גדלים ברחוב, ורק אחרי הגיל מכללה היו מקבלים קצת כסף. השחקנים האלה כבר מגיל חטיבת ביניים היום נמצאים בבתי ספר פרטיים שנותנים להם ודואגים להם להכל, וזה לא אותם שחקנים קשוחים שהיו לנו פעם. מצד שני, מה שהם צריכים להתמודד פה, בחבר הקטן שלנו, ברשתות החברתיות, זה לאין שיעור מפעיל עליהם לחץ נפשי,
1: לא, ברור, הרבה
0: יותר גבוה.
1: זה חלק משמעותי, אתה יודע, אם לפני כן באמת הייתי קצת ביקורתי בדברים שאמרתי כביכול על הדור הזה, אז צריך להגיד, אנחנו לא גדלנו כשיש, כמו שאמרת, טלפון כזה, שבלחיצה אחת אתה מקבל את כל הלכלוכים וכל הירידות וקופצים לך, אתה יודע, גם פושים של אתר ערוץ הספורט לצורך העניין, לא כל חיובי. ואנחנו נגיע ונדבר על זה עוד מעט כשננתח את העונה הזאת של דני, אבל בואו נסגור קודם את הסיפור של החוף המזרחי בסיבוב הראשון. קליבלנד טורונטו, בואו נדבר על זה. פס, סיימנו לדבר על זה? לא, כאילו, אחלה סדרה. יש דבר אחד שאני לוקח מהסדרה הזאת באמת.
0: רגע, אולי נביא אבנים רגע פה מלמטה כדי שנוכל להשליך אחד על השני כאנלוגיה לסדרה הזאת?
1: תשמע, היה משחק אחד ממש של אבנים. של בריקס, שהרבע הראשון שלו הסתיים ב-17-14, זה היה גיים 4. מחצית ראשונה, אף קבוצה לא עברה 40 נקודות, לא הגיעה ל-40 נקודות, וזה הסתיים ב-93-89, בניצחון של טורונטו, שניצחה את כל משחקי הבית שלה, כנ"ל קליבלנד. רוב המשחקים היו כזה באזור. אני לוקח דבר אחד מהסדרה הזאת. קליבלנד לא מעניינת בעיניי, לא מרגשת. ראינו את זה גם במשחק הראשון בסדרה מול דטרויט, ושוב, זה לא אומר שהיא לא יכולה להפוך ואין לה את הכלים, אבל אבן מובלי רך מדי, היה רך מדי לפחות בגיים 1, ג'ארט אלן לא היה קיים בכלל, וג'יימס ארדן זה סיפור אחר, שחוזר על עצמו כל פעם מחדש, יותר עיבודים מסלי שדה כבר בשלושה משחקים בפלייאוף הזה, אבל אם אני חוזר לטורונטו, יש דבר אחד שאני כן לוקח מהסדרה הזאת כשאני מסתכל קדימה, וזה את הרוקי, את הבחירה התשיעית בדראפט, קולין מרי בוילס, בכלל, מחזור רוקיז שעדיין הוא מראש, הוא מדהים, אנחנו רואים עכשיו עד כמה הוא באמת יוצא דופן ואיכותי, עם שחקנים שמשפיעים ותורמים באופן

0: מאוד מאוד רחב, אני חושב, בפלייאוף הזה, ו-CMB, הקיצור שלו, כבר בעונה הבאה יחליף את יעקב פלטל, שחקן שאתה מאוד אוהב לקחת בפנטזי, ואני מבין גם למה. שנה פשוט הוא היה כזה in and out, והוא חזר בסוף, היית מקום ראשון, לקחת אותו, עזר לך לאליפות, whatever, הוא לא עזר עם איזה כמה בלוקים. איך הוא מחייך כשמדברים על השחייה שלו באליפות? הוא כאילו עוד רגע מתפוצץ לו החיוך, באמת, איזה אושר.
1: לא יודע איפה אנחנו נמצא, אנחנו עדיין באולפן ערוץ הספורט, אני כבר, שאני ברקי השביעי, אני לא יודע.
0: לא יודע מה אתה כל כך חף על עצמך. קפצה לי איזה תמונה בטלפון שמקפיץ לך תמונות מפעם, וזה אני ואתה בבריכה בלס וגאס ב-2016. ואתה מסמן שם את החמש הזה, המפורסם שלך עם היד, כאילו חמש אליפויות. ואז הבנתי, רציתי לשלוח את זה בקבוצה שלנו, אבל משהו השתבש לי בין לבין, וכבר לא רציתי, לא היה לי כוח לכתוב שוב את הטקסט. בוטם ליין, 10 שנים לקחת 3 אליפויות. זה אומר שזכית ב-30% מאליפויות בתקופת הזמן הזאת. לפי החישוב שלי, אנחנו בעונה ה-18. זה אומר שהיו 8 עונות לפני אותה שנה, עשירית, או לפני 10 שנים, שעד אז אתה לקחת 5 אליפויות, זה 5 מ-8. זה אומר 62.5%. אז בחישוב שלי, האליפויות שלך הולכות ויורדות. נכון שהשנה לקחת, אבל זה בסדר. ככה זה, אתה יודע, עם שלטונות דיקטטוריים. הם גובעים לאט לאט, ואז פתאום בבום הם נעלמים. אז תהיה מוכן לזה שבבום תיעלם. עזוב, בוא לא נדבר יותר מדי על טורונטו, בוא נתקדם.
1: Don't get your hopes up, Ido.
0: שנה הבאה יהיה דראפט יותר טוב, אחרי שהרסתי את האוקשן. בוא נתקדם לחוף המערבי, סן אנטוניו מנצחת את משחק מספר.
1: אני רק רוצה שנייה אנקדוטה ברשותך.
0: על כל אימרי בוילס.
1: אני באתי פה עם גופייה של הניקס, רק אנחנו עוברים מהמזרח, אני רק רציתי להגיד שרציתי לכבד את הניקס, כי בן דוד שלי כל הזמן טוען שאני שונא מזרחים, ואני לא מתכוון לאנשים ממוצא מזרחי, אלא לחוף המזרחי. אז הנה, נתנו במה אדירה על הניקס, בן דוד שלי אוהד את הניקס, אני במקרה אראה אותו השבוע ביום הולדת שיש לנו במשפחה, אז אביב, זה בשבילך, שלא תגיד שאני שונא אותך ואת כל חבריך לחוף המזרחי.
0: מזרחים מהחוף המזרחי בארצות הברית, כן, חשוב שתחדד את זה ב...
1: וואי, כמה משפיע לך זה שהיית חצי שנה בארצות הברית, שאתה כל דבר אתה כאילו אני אמרתי את אותם דברים, אמרתי שלא, אין פה כוונה לאנשים ממוצא מזרחי.
0: לא, אני עושה דאבל דאון.
1: אבל כאילו כל דבר אתה רגיש, עם ה-they-them, עם ה-n של ה... שחס וחלילה,
0: the n-word. זה לא בגלל ארצות הברית, זה בגלל ישראל.
1: אתה, אמריקה קלקלה אותך.
0: מה קשור לאמריקה? מה קשור לארצות הברית?
1: אני רואה את זה בדינמיקה שלך, שאתה נהיית מאוד כזה...
0: מילה אחת לא במקום פה, לכיוון הלא נכון, וגומרים אותך.
1: באמת?
0: זה מדינת ישראל.
1: אני לא מרגיש את זה. אני חושב שבארצות הברית זה מועצם פי 100. חשבתי שאתה באת עם השטויות האלה משם.
0: בארצות הברית, למי אכפת בכלל מה אומר, מי אומר? ברגע שטראמפ בשלטון כבר כמה, שנה וחצי, זה כמו מערב פרוע. בארץ זה גם כמו מערב פרוע. אף אחד לא, אין דין וחשבון. אבל באיזשהו מקום, כאן, יש מחנה מסוים שאם אתה אומר משהו, מפרקים לך את הצורה. כך לדוגמה, טוב, זה לא פודקאסט פוליטי, אוקיי? אבל סמוטריץ' אמר את מה שהוא אמר על ההשוואה בין ממשלה עם הבאס לבין טבח השבעה באוקטובר, אסון השבעה באוקטובר. ואז אחרי זה, יום אחרי זה, אריה גולן ברשת ב' אמר איזשהו משהו. וכולם נכנסים באריה גולן ובתאגיד, זה כאילו מה שסמוטריץ' אמר, זה כבר לא רלוונטי. אז בלי להיכנס פה יותר מדי לפוליטיקה, ככה זה מרגיש לי. מרגיש לי שאם אתה אומר מילה לא נכונה נגד מגזר מסוים במדינת ישראל, החיים שלך הולכים להיות מאוד מאוד לא נעימים. לצורך העניין, אם אתה אומר דברים על מגזר אחר, לפעמים מרימים אותך, מעללים אותך, אבל שוב, אני משתדל להימנע עד כמה שאפשר מלדבר על הנושאים האלה, אז בוא נתקדם הלאה. סיימנו את החוף המזרחי עם הקריאה שלך לכל המזרחים בארצות הברית. בוא נעבור למערביים. או זה, כאילו, זה האשכנזים של ארצות הברית, איך זה עובד עכשיו אם זה המזרחים והאשכנזים?
1: עוד שבארצות הברית זה בדרך כלל אפור, אבל כן.
0: כן. פורטלנד הולכת הביתה אחרי 4-1, אחרי שבמשחק מספר 5, סן אנטוניו כבר מובילה ב-26 בחצי הראשון, זה היה נראה כאילו אנחנו בדרך ל-50 מפרש, אבל אתה יודע מה, אחרי שראיתי את הניקס רומסים את אטלנטה, אני רספקט לפורטלנד, שצריכה להתחרות וחזרה למשחק, הורידה את הפרש ל-10, לא התרפסה לחלוטין, ואין יותר מדי מה לדבר על הסדרה הזאת, דיברנו כבר פעם אחרונה, הקלטנו את הפרק האחרון שלנו לפני משחק מספר 5, אבל בואו נסכם את העונה של דני.
1: אין דברים כאלה, אני חושב שזה עלה על כל הציפיות של כולנו, אולי רק שלך, לא? כי אתה כבר בתחילת העונה אמרת שהוא יהיה יותר גדול מדונצ'יץ' ויוקיץ', אבל עבור יתר...
0: היתר, לא אמרתי את זה, אבל בסדר.
1: זה היה הפתעה, לא, אתה כאילו, אבל אתה כבר קבעת, בוא נגיד שאתה סוג של אמרת, אני יודע שהוא מסוגל כבר להגיע לרמה הזאת, עוד לפני שהתחילה העונה. אנחנו לא אוהבים לקבוע ציפיות ככה בשמיים ולשמוח שמגיעים אליהם, אלא אנחנו נהננו לעשות איתו את הדרך למעלה. אתה כבר חיכה.

0: הגית לנו פה למעלה, ולאט לאט הגענו לשם. אבל זה היה תענוג, ובטח לראות את זה דרך ה... אתה יודע, בשבילי זה פעם ראשונה שאני אראה בפורמט כזה של הפודקאסט, ודרך הפודקאסט לראות את כל האהבה המטורפת, שזה פשוט כבש את כל מדינת ישראל, הקטע הזה, והחיבור לדני, ואתה יודע, זה לא רק כאילו מה שהוא עושה על המגרש כדורסל, אני מרגיש שהוא כמו ילד נוסף במשפחה לאנשים פה. עד כדי כך הם לוקחים את זה אישית, ובגלל זה התגובות גם פה בפודקאסט, שלא יודע, אמרתי פעם אחת שהוא צריך להקפיד לו לאבד כל כך הרבה כדורים, ובואנה, התגובות, אני מקבל 7,500 תגובות והודעות אישיות, שכאילו, כמו שאמרת, באים, עוד רגע באים לי עם לפידים הביתה. אבל זה היה פשוט מדהים לראות את ההתגייסות של כל המדינה, ואת את הגאווה הגדולה שכולנו חשנו, ובוא, גם צריך להגיד, ברוח הזמנים שהמדינה שלנו עוברת בשנתיים ושמונה חודשים האחרונות, אנחנו בעצם בסיטואציה כזאת שאנחנו צריכים את הגיבור הזה, את המישהו הזה להסתכל עליו, בטח שזה מעבר לים, ולהסב לנו גאווה, בטח שהוא הולך עם דגל ישראל על החזה בסוף אש כמו האולסטר השנה, ומעולם בטח לא מסתיר את זה שהוא ישראלי, אלא נושא את זה בגאווה. וזה פשוט סחף את כולנו לתוך קרמה טובה, בתוך כל הטירוף שבו אנחנו חיים.
1: קודם כל, שאוט אאוט למאור, הראפר שהוציא אלבום חדש ממש אתמול, ויש לו שם קטע שנקרא גאווה ישראלית, שזה בעצם סקיט, הוא לקח טקסט של דני באחד הרעיונות שלו, על זה שהוא מייצג את ישראל, ועל התמיכה של הקהל וכו', וזה הבילד אפ לטרק אחרי, שנקרא זה החלום שלי, שגם מאור בן אדם ששחק כדורסל, ו... אתה תתחבר לשיר הזה, זה על רגעים של שחקן כדורסל ועוד דברים בחיים מן הסתם, וזה אותו אחד שכתב את השיר, שהקליט את השיר, דני אבדי, דני אבדי, עוד לפני שהוא נכנס ל-NBA. אז מהבחינה הזאת, כן, דני נוגע בכל כך הרבה אנשים, בכל כך הרבה לבבות. יש לי חבר טוב, נקרא לו בשם שלו, נדב שפיגלר, זה בן דוד של עמיחי, שעובד איתנו כאן בערוץ, שהוא גם איש תקשורת, איש תקשורת ספורט, עכשיו לצערו הוא עושה, סתם, לא, שלא ישמעו המקום שהוא עובד בו. בקיצור, הוא הבן אדם הפך להיות אולטרז של דני. עכשיו, הוא אבא, יש לו ילד קטן, בן כמה חודשים, הוא שם שעון מעורר לראות משחקים, וזה איש כדורגל, שהרובץ הזה כדורגל, אוהד מכבי נתניה, וזהו פחות בן אדם של כדורסל. והוא כל הזמן כותב לי, והוא כל הזמן מתעניין, והרמת העדה שפתאום הוא מרגיש בחיים שלו, בגיל 50 בערך, זה טירוף. וזה לא בגלל שדני רק שחקן טוב, זה בגלל שהוא איש מאוד מיוחד, עם קריזמה, עם אישיות שהיא מדבקת בצורה מסוימת, ואני מכיר אותו מקרוב מאוד מאוד מאוד, ואומר את זה כבר הרבה מאוד זמן, או כמה חודשים טובים, הדבר שהכי מדהים אותי זה לא יכולת הכדורסל שלו, זה האישיות שלו, זה היכולת שלו להתמודד עם כל הטירוף הזה מסביבו, וכשאני אומר הטירוף הזה מסביבו, זה קודם כל מדינה שלמה שדוחפת ותומכת, אבל גם עם אין סוף ציפיות, זה המרוץ הזה בתוך ה-NBA, איך אתה לעומת החברים שלך לקבוצה, לעומת הקולגות שלך בקבוצות אחרות, זה כל המסע הזה לעבר אולסטאר, שזה עם המון המון לחץ להמשיך לתפקד באותה צורה, לשחק ב... לא יודע, בטופ של הליגה, ולעשות את זה day in, day out, בקונסיסטנטיות, להתמודד עם אין סוף אנטישמיות, ברשתות, בין אם זה מגיע אליו באופן אישי, או בין אם זה דברים שאחרי זה מתורגמים לכל מיני פושים, שאני מניח שהוא נתקל בהם. מעבר לזה, אני יכול להגיד לך שיש אנשים שכותבים לו הודעות כללות, כן? רק על דברים שקשורים לאימורים. אם הוא לא עשה את הפרלי, אם הוא לא עבר את הטוטל פוינט של הפנטזי, על אותו משקל גם אם הוא כן עבר, אוקיי? מישהו שאימר על אנדר, יכול לקלל ולחוס וזה. ובתוך כל הדבר הזה, תדמית שיש למדינת ישראל ולישראלים בעולם היום, להתמודד עם הסינה שהוא חוטף גם ב-NBA בעקבות זה, וכל הטרשטוקים וההתנהגות המגעילה גם של בנבניאמה שעוד התחילה באולסטאר, וזה שסימנו אותו לא רק בגלל שהוא שחקן, ולא רק בגלל שהוא הכוכב של הקבוצה השנייה, אני, שוב, אני לא יודע, כי אני לא חי בסן אנטוניו, אבל קשה לי להאמין שסטפון קאסל ודיארון פוקס ודיולן הרפר ווימבניאמה, שהם לא רואים בעצמם את כל הסינה הגדולה לישראל, ושאין סיכוי שזה לא משפיע עליהם. עיניי זה משפיע עליהם. היכולת שלו להתמודד עם כל זה ולהמשיך לשחק ברמה כזאת, עם יכולת כזאת, זה דבר שהוא מטורף. זה דבר שהוא, הוא כאילו לא קשור למנטליות הישראלית. במנטליות הישראלית, אנחנו כל הזמן רוצים להוכיח, וכל הזמן מתעצבנים על כל מי שנגדנו, וכל מי שמשקר, וכל מי ש... וגם אם הוא אומר דברים נכונים, ורק העז להליב אותנו, וזה עוצר אצלנו איזשהו משהו. המנטליות שלו היא מנטליות אחרת. מנטליות של לדפדף. נדפדף.

0: גם את הדברים הרעים, גם דברים שאנשים אומרים לו, אני חושב שדיברתי על זה גם באחד הפרקים, היה קטע שלו עם דרימון גרין בתחילת העונה, במשחק הראשון של העונה בפורטלנד, שהיה שם איזה אימות קטן ביניהם, עבירה, לא אימות, ודני מסמן לשופט ככה, צ'אלנג', ואז דרימון בפרצוף שלו מחכה אותו, כאילו בצורה ממש ממש מגהילה, כזה צ'אלנג', והוא פשוט לא הגיב, לא עניין אותו, ושאלתי אותו, אמרתי אותו, כי אני כשעושים לי דבר כזה, מי אתה, אתה יודע, יוצא לך, כאילו, מי הכבוד שלי? והוא כאילו אומר לי, מה אכפת לי ממנו? למה שאני מבזבז עליו?
1: איך אתה מסביר את הקוליות הזאת? כי הרי השורשים הנוספים של דני הם סרבי מראה, ואולי זה הזמן לחשוף שאני הייתי עם האח הגדול, לדני יש אח חורג גדול.
0: זה לא נשמע טוב, אני הייתי עם האח הגדול.
1: אני הייתי לו בקבוצה עם אנדרי, אנדרי גדול ממני בשנתיים. אגב, אנדרי זה הקלעי הכי גדול שראיתי בעיניים שלי, לא שחקן NBA סטף קרי, הקלעי הכי גדול שראיתי בחיי. ובאמת, כאילו, אני מפרגן לדני ועושה שיפור עצום, אבל אם רק הוא היה מקבל גנים כמו של אנדרי בקליעה, אין דברים כאלה. אח של דני זה כישרון ברמת סטף קרי בקליעה, ואני נשבע לך, אני עומד מאחורי מה שאני אומר.
0: תשמע, אנדרי הוא בן אדם מיוחד מאוד, הוא אישיות יוצא דופן.
1: אבל מה שאני בא להגיד על אנדרי, כי אתה דיברת על הקוליות, שאם יש משהו אחד שאנדרי הוא לא על המגרש, זה קול.
0: לא על המגרש, אבל בחיים עצמם, אנדרי, הבן אדם הכי חיובי, שמח, חייכן, מקטין, יצא לי לשבת לידו במשחק של דני, שם כן, הוא מקלל, הוא עצבני.
1: יוצא היוגוסלביה, כן, אני יודע.
0: זה אבל... ברמה של, אתה יודע, אני יושב לידו ואני אומר לו, אבל אנדרי, זה אח של השחקן פה שאתה מקלל.
1: לא מעניין אותו.
0: כאלה, כן. אבל... לא, אבל דווקא אני רואה את הקווי דמיון, גם בינו לבן אנדרי וגם בינו לבן אבא שלו זופי, וגם דברים שקשורים לאמא שלו עם המנטליות שלה, היא גם ספורטאית לשעבר, ומן הסתם, זה לא בא בוואקום, זאת אומרת, הוא קיבל את זה מההורים שלו ומהסביבה שלו ומהאנשים שהיו לצידו לאורך הדרך בילדות שלו שטיפחו אותו, פיתחו אותו וכו'. כבוד עצום באמת על היכולת התמודדות. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, עד כמה כל הדבר הזה מתורגם ללחץ מטורף בעונה הבאה? כי השנה הזאת התחילה, אז אוקיי, היו ציפיות מאנשים מסוימים, אני חשבתי שהוא יכול להגיע למקומות מטורפים, לא דמיינתי שהוא יגיע למקומות האלה בטווח זמן כזה, היה איזשהו שלב שישבתי בבית, שישבתי בארצות הברית עכשיו, לפני שהפלייאוף התחיל אני חושב, והיה מבזק חדשות ספורט בקשת, ובמבזק היה שם כאילו את השלושה ישראלים שלנו ב-NBA, לא שאני מגדיר את דני וולף באמת כישראלי שלנו ב-NBA, עם כל האהבה שלי ויש לי הרבה אהבה אליו, והוא כן, אני מניח, הולך לייצג את נבחרת ישראל בעתיד, אבל יש הבדל בין לגדול כאן, לשחק בכדורסל הישראלי.
1: אנחנו תומכים בדני וולף בתור יהודי, שהוא גם משלנו, איך שלא תרצה להסתכל על זה בסופו של דבר, בלי להיכנס פה להיסטוריה וכאלה, אבל ברור לנו שהוא לא ישראלי.
0: כן, הוא לא צבר.
1: ואנחנו תומכים בו כיהודי.
0: הוא לא צבר, ודני ובן הם צברים.
1: הוא בן העם שלנו. הוא פשוט לא גדל בישראל.
0: כן, לא משנה אם האבא של דני לא גדל ונולד בישראל ולא ישראלי. בכל מקרה, הקריין נותן את המשפט הבא. אני יושב כזה, מתעסק בטלפון, ואז אני שומע, דני אבדיה, אולסטר ישראלי, שהוביל את קבוצתו פורטלנד טרייל בלייזרס לפלייאוף ה-NBA, סיים את העונה עם ממוצע של... ואז אני אומר לעצמי, בונה, כאילו, תלכו שנה אחורה, לקיץ של שנה שעברה, אחרי, לפני היורובסקט, לא משנה. תחשבו שהיו משמיעים לכם את הסינק רדיו הזה מהעתיד. כאילו, אתם הייתם מורטים את השערות ואומרים, מה? מה? האולסטר שהוביל את הקבוצה שלו מה? וזאת עונה שהיא מעבר לכל הציפיות, אבל הבעיה אולי שהיא מביאה המון המון ציפיות לקראת העונה הבאה. עכשיו בעצם, פחות מאולסטר, ומעול NBA, שהוא אמנם, אנחנו עוד לא יודעים, סביר להניח שהוא לא ייבחר בגלל האירור הזה של קייד ושל לוקה, שכן יהיו בחמישיות
1: העונה. הוא יהיה בחוץ, הוא לא יהיה בחמש.
0: סיכוי גבוה שהוא יהיה בחוץ, אבל עדיין, הציפיות בעונה הבאה, זה אולסטאר, זה עול NBA, זה פלייאוף, ואז פחות מזה, כביכול כישלון וביקורות, ומה שמעניין אותי, זה לראות איך הוא יצליח להתמודד עם זה. עם הציפיות על סטרואידים. הוא מתמודד עם הציפיות באופן מדהים, לאורך כל הדרך שלו. אולי לא בתחילת הדרך, כי התנאים היו אחרים, אבל זה מה שמעניין לראות איזה שחקן יהיה בעונה הבא, וזה בכלל לא משנה איזה כוכב יגיע או לא יגיע לצידו. כי אני חושב שגם אם יגיע יאניס וגם אם יגיע שם גדול, עדיין הוא אמור להיות בלבלים האלה, זה אפילו אמור לשפר את המספרים שלו, כמובן שלילארד חוזר.
1: אני, קודם כל אני רוצה להגיד משפט על ה... דיברת על הסאונד בייט הזה ברדיו, דני אבדיה סיים את העונה בתור אולסטאר. תשמע, אפילו שאנחנו כולנו ראינו את זה קורה, עקבנו אחרי כל משחק, ברוך השם, ראינו כל סל של דני העונה, זה, אנחנו שידרנו פה פרק אחרון לפני שעזבת אותי לכמה חודשים, היה...
0: אתה עזבת אותי, בגדול.

0: כאילו, אני אתאר לכם את זה, מה זה עזר?
1: We were on a break.
0: זה לא היה, זה, תחשבו על זוג, אוקיי? שהאישה מקבלת, אין מה לעשות, במקרה הזה אתה האישה, באנלוגיה הזאת יצא שאתה האישה, שהאישה דואגת לכלכלת הבית, לאוכל, לשתייה, לכל מה שצריך, אוקיי? הגבר יוצא לעבוד, ומגיע, כשהוא מגיע, האישה מקבלת אותו בכיף. ואז פתאום הגבר לא מגיע פעם אחת, ולא מגיע, והוא מבריז מאיזה מפגש, ובשלב מסוים האישה אומרת, יאללה, פאק את, אני לא מקבלת ממנו את מה שאני רוצה, אז די. ואז היא באה ואומרת את זה לחבר שלה, היא אומרת לו, כאילו, משהו צריך להשתנות, ואותו חבר אומר, את צודקת, אני מצטער, אני קצת הייתי בבלגן בעבודה ועניינים ודברים, אני הולך לתקן הכל, מחר אני לוקח אותך למסעדה, ותתתה ותתתי, ואותה בת זוג נהדרת, מחכה מחוץ למסעדה, ואז הוא שוב לא מגיע. ואז הוא כבר אומר לה, סורי, אני לא יכול, אני מצטער לאכזב אותך. אז כאילו, זה מה שקרה. אז הייתה פה פרידה, לא בגלל שאין משיכה, לא בגלל שאין הבנה.
1: עולה עד הסוף עם האנלוגיה.
0: כן, עדיין, כאילו, לא רק שיש משיכה, יש אחלה סקס כשצריך וכאלה. הכל עובד, הכל, כאילו, יש את החיבור, יש את הרומנטיות. פשוט הגבר לא היה מספיק שם, והוא חטף מהאישה. אגב, בלי זה אני עובר את זה עכשיו גם בחיים האמיתיים, כאילו באמת, סוג של.
1: אני אקבל את הטייק הזה עכשיו של הדקה וחצי הזאת בהקלטה למשך לפחות העשור הקרוב מכל החבר'ה בפנטזי.
0: יפה שלי, אני פה.
1: באמת, אמרת אותי, כל האליפויות.
0: על כל מה שעשיתי, סליחה.
1: כל האליפויות לא שוות את הדקה וחצי הזאת, שהייתי צריך לשבת באולפן, ואני לא יכול אפילו לברוח לשום מקום.
0: בקיצר, הפרק הזה לפני שעזבתי אותך, בואו נחזור לנושא.
1: אז אני רק בא להגיד שזה, אתה אמרת שלא היינו מאמינים, היינו לפני שנה שומעים, דני אבדיו, האולסטור, סיים את העונה. אנחנו ישבנו באמצע ינואר, ואני אמרתי לך, בביטחון, דני סתם את הגולל, ואתה צדקת. אמרת לי, מה סתם את הגולל, אתה משוגע? אמרתי לך, דני באולסטאר, נגמר הסיפור. ואפילו באמצע ינואר, אתה, התומך הכי גדול של דני, עוד לא היית מסוגל להבין, ידעת כבר שזה קורה, אבל עוד לא היית מסוגל להכיר במציאות הזאת. אז אתה מדבר איתי על לפני שנה, זה אני רק מומדה בדיוני לחשוב בך שדני מסוגל לעשות את הקפיצה הזאת. לגבי מה שיקרה עם דני בהמשך, אני מחלק את זה לשניים. אתה נגעת בזה, אחד, בוא נראה איזה מהלכים פורטלנד עושה. כי אני חושב שרוב הלחץ הוא לא על דני, כי דני, אם כבר מתייחסים אליו כהפתעה מאוד מאוד טובה שקרתה העונה, הוא גם הוציא את כל, אתה יודע, את כל הפרונט אופיס בפורטלנד, קיבלו הערכות חוזה בזכות זה שהביאו את דני. קרונים,
0: אבל זה היה מהבעלים החדש. לא מהבעלים הישן, סליחה, לא מהחדש.
1: אגב, הקרבבול הכי גדול שיש פה, זה מה הבעלים החדש הולך לעשות, כי אנחנו מכירים את התסמונת זאת ב-NBA. מגיע הבעלים חדש, הוא רוצה להשתולל, אני מבין יותר טוב מכולם, למרות שכן נגיד, בכוכבית, הבעלים הזה, יש לו כבר קבוצת ספורט, הוא מחזיק בקבוצת הוקי של קרוליינה כבר במשך כמה שנים, ואפילו הם מגיעים להצלחות מקצועיות לא מעטות בהנהגתו. אז למרות נראה לי שרק פלייאוף, נראה לי...
0: אני חושב של קוליפות.
1: שני גמרים לדעתי, אני לא עוקב מספיק אוקיי, אבל הבנתי שהקבוצה באופן יציב מצליחה. אז בואו נשים איזה, ניתן לו עוד צ'אנס בקטע הזה. צריך לראות איזה מהלכים פורטלנד תעשה מסביב. דיברנו כבר על סקוט אנדרסון, על החוסר אמונה שיש גם לי וגם לך בו. בואו נראה מה פורטלנד יכולה לייצר מהסגל הזה. אז זה יהיה משהו אחד מאוד מאוד משמעותי, בטח לצד החזרה של לילארד, שבו נקווה שהכושר משחק שלו הוא לפחות כמו הכושר קליעה שלו, שראינו אותו באולסטאר, זוכה בתחרות השלשות. לגבי דני עצמו, אני מבין מה אתה אומר, ממה שאני קורא על דני, לא נראה לי שזאת המנטליות שלו. דווקא בגלל הכוח והאיתנות המנטלית של דני, שראינו אותה on full display העונה במגוון של רגעים שונים, כולל בפלייאוף, אני חושב שדני לא עכשיו מסתכל ואומר, "Oh my God, אני צריך לקלוע עכשיו 24 נקודות למשחק ולהמשיך להיות שחקן המוביל של הקבוצה." זה כבר בא לו טבעי. הוא כבר מבחינתו, מנטלית, בתפקיד הזה, עוד מחודש מרץ של העונה הקודמת, כשהוא עשה את הקפיצה הזאת, להתחיל להיות שחקן מוביל של פורטלנד. אני חושב שדני, אם כבר, שחקנים ברמה של דני וביכולת המנטלית של דני, רק רואים כבר את הצעד הבא. הוא לא אומר, אני חייב לשמור על מעמדי כאולסטאר, אלא הוא מסמן את היעד הבא, אוקיי, אני רוצה כבר להוביל את פורטלנד, להיות קבוצה שהיא מועמדת בפלייאוף, היא לא רק באה להשתתף. אני רוצה להוביל את, לעשות עונה ברמה האישית, גם ביציבות שהפיינה אותי העונה, אבל להרים עוד יותר את האפקטיביות שלי, להרים עוד יותר את היעילות, את מגוון הדברים שאני יודע לעשות על המגרש, ושזה יתורגם גם, ברמת האקולייטס האישיים, לפרס אול NBA כזה או אחר. אני לגמרי רואה דני הולך בנתיב קריירה הזה, אם תרצה, סליחה על ההשוואה, שבו שי גילג'ס אלכסנדר צעד בו, שלאו-KC היה את העונה הזאת שהם היו בפליין, הם אפילו לא עלו לפלייאוף, מי שזוכר, אבל הם ניצחו משחק פליין, שי, סליחה, עשה עונה מאוד מאוד מרשימה ברמה האישית, ואז בעונה אחרי זה, בום, OKC התפוצצה, צ'ט הולגרם חזר, הביאו עוד איזה כמה שחקנים שיתאימו שם,

0: והם סיימו במקום הראשון במערב, ושיי כבר All NBA, נראה לי שבעונה הזאת הוא עוד לא היה MVP, אם אני זוכר נכון.
1: לא, MVP בעונה הזאת בטוח לא, אבל...
0: בעונה שהם סיימו... לא, בעונה לא, שהם סיימו במקום
1: MVP
0: ראשון?
1: MVP הראשון שלו היה לפני שנה.
0: לפני שנה, אז...
1: זה היה לפני שנתיים שהם סיימו פעם ראשונה במקום ראשון.
0: ושם היוקיץ' היה MVP?
1: כן.
0: אוקיי, אז בדיוק, אז שיי אפילו לא לקחת MVP בעונה הזאת, אבל אוקלאומה עשתה את הקפיצה הזאת שכל קבוצה צעירה חולמת עליה. פורטלנד לא שם, לפורטלנד אין מישהו כמו צ'ט אולמגרם שמחכה להיכנס לעניינים ולהקפיץ את הקבוצה 20 דרגות קדימה, אבל פורטלנד כן בעזרת כמה מהלכים נכונים יכולה להגיע ללבל של האזורים שבהם נמצאת מינסוטה, האזורים שבהם נמצאת קבוצה כמו יוסטון, ולא קבוצה שמגרדת את הפליין, אלא קבוצת מקום 4, 5, 6 במערב. היא כנראה לא תהיה ברמה של סן אנטוניו, ו-OKC, אבל יתר המערב אנחנו רואים שיש שם שינויים רציניים משנה לשנה, ופורטלנד עם כמה מהלכים נכונים, ועוד קפיצה, ועוד השתדרגות של דני, יכולה בהחלט לעשות זה בעיניי.
1: אני חושב שיש דבר אחד שאנשים לא מבינים לגבי דני, זאת אומרת, מה זה לגבי דני? באופן כללי אני רואה כל מיני דעות של פרשנים כאלה ואחרים שכותבים את הדעה שלהם, ברשת החברתית שנקראת אקס לשעבר טוויטר, וקודם כל, הם לא באמת רואים את דני משחק לאורך כל הקריירה שלו ב-NBA, ולא מבינים את התהליך, המילה הגסה הזאת בישראל שאסור להשתמש בתהליך. אבל לחשוב...
0: לא יודע, אשתי ב-HR, אני כל היום רק מה שאני שומע בבית זה תהליך,
1: שם זה פרוסס אבל. ב-HR, ב-ITEC זה פרוסס.
0: אתה צודק, אבל היא האנגלית שלה not so good, היא מגדרה, אז אתה יודע, שלוש יחידות, כבוד, כן.
1: וואו. throwing shade at your wife in a podcast.
0: אם היא הייתה רואה את זה, אז היה סבבה, אז הייתי חוטף, אבל היא לא תראה את זה, אז זה מכפת.
1: כן, אבל זה כמו דיאנה רוסיני, וכל הסיפור הזה, שפותחת שם על הבן זוג שלה, על בעלה, שעכשיו ביקש בדיקת DNA לילדים, להבין אם הם שלו, או של מייק פרבול.
0: אגב, סיפור מדהים. מי שלא מכיר את הסיפור שאידו מדבר עליו, ואני אומר לכם, חבר'ה, תיכנסו אל האינטרנט עכשיו.
1: חתיכת רבטון.
0: מייק פרבול, המאמן של הפטריוטס, ודיאנה רוסיני, כתבת ספורט מובילה. אתם חייבים לראות את כל הפרטים שיוצאים, סיפור מטורף, כן, תמשיך.
1: כן, זה גם סיפור שבהמשכים כזה וכו', אבל מה? איבדתי את הפואנטה שלי.
0: תהליך.
1: תהליך. התהליך והדרך. לא לחשוב, לא להבין שאם דני אבדיה עשה קפיצה כל כך משמעותית ביכולת שלו משנה לשנה לשנה לשנה, אתה יודע מה? אולי לא כל כך משמעותית משנה לשנה, אבל כל הזמן... היה שיפור, כל הזמן עקומת למידה, גרף בעלייה. ואם מישהו חושב שעכשיו כשהוא הגיע למעמד הזה, אין עוד מקומות שהוא אמור להשתפר בהם, ויכולת מקצועית פלוס מנטלית שתבשיל לרמה יותר רפויה, יותר בשלה, אז הוא לא מבין כדורסל, הוא לא עוקב אחרי דני. סתם, אני לא אציין שמות, אבל קפצו לי כמה ציוצים של מישהו אחד ספציפי שכתב, שזאת פעם ראשונה שהוא באמת רואה דני משחק העונה, ואם הוא רוצה להתקדם, הוא חייב לעשות ככה, והוא חייב לעשות ככה, והוא חייב לעשות ככה.
0: פעם ראשונה שהוא רואה דני משחק, ויש לו כבר
1: כן,
0: דגשים.
1: כן, פעם ראשונה שהוא באמת רואה דני משחק, כן. ויש לו דגשים. אז די עם ה... אתה יודע מה די עם זה? זה העולם שאנחנו חיים בו. אני לא חי בעולם הזה, אני לא מצייץ את הדעה שלי, הפעם היחידה שאפשר לשמוע את הדעה שלי, זה בפודקאסטים בגדול, חוץ מזה בשידורים גם, אתה יודע, אני לא, אני משדר את המשחק פה ושם, אני מדבר קצת מעבר למשחק, אבל... אני מקווה מאוד וצופה שדני יעשה עוד קפיצה משמעותית, מטורפת, שבטווח זמן של עוד שנתיים, אם הוא הפך להיות אולסטאר, מהנקודה שהוא היה בה בתחילת העונה הקודמת בפורטלנד, אז לא לחשוב שהוא יכול לפחות להגיע למאבק על תואר ה-MVP, כשאתה רואה את קצב הצמיחה שלו בעוד שנה, שנתיים, זה לדעתי לא לראות את המציאות כמו שצריך, לא שזה מבטיח שהוא יהיה במאבק ה-MVP, אבל מה שכן, הוא הוכיח העונה בעיניי, שהוא יכול להיות אחד מהחמישה עד עשרה שחקנים הכי טובים ב-NBA, בעונה כזאת או אחרת, וגם יש את הפציעה הזאת בגב שהרסה, לא הרסה בסוף, אולסטאר, פלייאוף, היסטוריה ישראלית וכו', אבל הפציעה בגב שפגעה לדעתי, גם ביכולת שלו להיבחר לתואר השחקן המשתפר של העונה, שם הוא הגיע שלישי, דיברנו על זה גם בפרק האחרון שלנו, ביכולת שלו להגיע לחמישיות עונה, ביכולת המקצועית שלו, במשחקים עצמם, בניצחונות של פורטלנד, ו... אחרי מה שהוא עבר שם, לקצת מזה, לקום מזה, ולסיים את העונה כמו שהוא סיים בכל זאת, זה רק מלמד בעיניי שהוא יכול, שאין לו גבול. אין תקרת זכוכית או משהו כזה. הגבול הוא השמיים, החלל, whatever.
0: אגב, יש לי שאלה שרציתי להפנות לדני, אני בדיוק הייתי אצל המטפל אצלנו בקבוצה, והיה לי איזה קצת כאבי גב, והוא עשה לי...

0: לי את הכוסות רוח. עכשיו, דני, אני פאקן רואה אותו מסתובב עם הסימנים האלה כל העונה. כל פעם שמצלמים אותו מאחורה, רואים שיש לו את הסימנים של הכוסות רוח. איך הוא מתמודד עם הקנטות בחדר ההלבשה? תשמע, אני הורדתי חולצה בחדר ההלבשה, כולם צוחקים עליי, אתה נראה כמו פפרוני, כמו פיצה פפרוני.
1: כי אתה, בליגה א', הולך ועושה כוסות רוח, שרוב האנשים שם מגיעים למשחק חצי שעה לפני, כי הם מגיעים מהמשרד, אוקיי? במקרה, דני משחק ב-NBA, ולצידו עוד שחקנים שמשתמשים באותם טיפולים, שגם להם יש את אותן בועות.
0: ראיתי שזה נהיה באופנה, ראיתי את קמרה כבר עם הדברים על הגב, וכולם כבר עם ה... זה נהיה ממש באופנה.
1: רגע, אתה כמה פעמים כאילו יוצא לך לעשות דבר כזה?
0: לא, זה נגיד פעם שנייה, עונה, שעשו לי את זה, אבל כאילו...
1: ואתה מרגיש את השינוי? את ההבדל?
0: לא, אבל כאילו בגלל שנכנסנו, היה לנו איזה רצף כזה של הרבה משחקים, הרבה אימונים, אז אמרתי, יאללה, אני אזרום על זה. ובעיקר, אגב, דני נתן לי השראה, כששאלו אותי אם אני רוצה, התשובה שלי הייתה, מה, בונה, דני אבדיה הפך את זה להיות סמל סטטוס לעשות את הכוסות רוח בגב. בטח, תעשה לי את השטות הזאת. עכשיו כל פעם שאני רואה את הגב שלי עם הסימנים האלה כבר שבוע וחצי אחרי, אני מתבאס שעשיתי את זה, אבל בסדר.
1: אתה אמור לקבל כבוד מהזה, בלוקר רום אצלך. בלוקר רום אצלך בבית.
0: לא, רק צוחקים עליי.
1: משתך, אתה אמור להגיד לה, תראי, זה כמו דני, זה כמו יש את האופיר מיארה הזה, עם הסרטונים הגדולים שלו, של מה אתה... איך הוא מזיז אותו? איך הוא מזיז אותו?
0: הוא רוצה את האחריות.
1: גדול. טוב, דני פורטלן, אחלה, בוא נדבר על סן אנטוניו קצת. התחילה את הסדרה שלה מול מינסוטה בהפסד ביתי.
0: בוא נענות חלושה.
1: 104-102, למרות שכמעט ניצחה שם משלושה של שמפני, ניצחה את המשחק השני בבלוט, עם 59-35 בחצי הראשון, משחק שהסתיים ב-38 הפרש, מיד גם מדבר על מינסוטה, אבל מה שהיא עשתה נגד דנבר, אבל ככה, קודם כל ווימבניאמה, אוקיי? די, מאסתי בפודקאסט הלא נגמר של שידורי התקשורת בארצות הברית, בין אם זה ESPN או NBC או פריים, זה כל פעם שזה משחק של ווימבניאמה, זה התלהבות נונסטופ לכל אורך המשחק, בלי שום סימני שאלה ושום ביקורות הכי קטנות. שדוריס ברק עושה את זה, זה בלתי נסבל. באמת, גם בשידור האחרון, אני כבר לא זוכר מי היה השדר והפרשן שם, רג'י מילר, יחד עם מייק טיריקו. גם שם, כל הזמן ומבי דאט. עכשיו, כמה דברים. קודם כל, ומבניאמה, שחקן מדהים, מטורף, once in a lifetime, unique. אנחנו יודעים את זה מ-2017.
0: You see what I see. Some things I just can't ignore. לא הקדשתי לך שיר כזה העונה בפנטזי? לא לקחתי את המילים ושיניתי אותה?
1: לא יודע, לא את זה. אולי.
0: אולי לעונה הבאה. טוב, אני mental note לרשום את זה לעונה הבאה. כן, תמשיך.
1: אני לא מצליח להבין את ההתלהבות ברמת על... כאילו זה פעם ראשונה שרואים אותו. כאילו עכשיו הגיע לליגה, כאילו זאת לא השנה השלישית שלו, כאילו לא היה בילדאפ במשך 6-5 שנים. אני לא אשכח שבפעם הראשונה ששמעתי את השם שלו היה בפודקאסט של האופ קולקטיב, בריין ווינדורס אמר משהו, יש איזה ילד בן 14, ויקטור ומבניאמה, הוא הולך להיות הדבר הכי גדול הבא, וזה הולך להיות באמת הדבר הכי גדול, ומאז אני עוקב, ומאז אנשים מבינים, ואני זוכר שהוא הרבה ויכוחים, לא ויכוחים, אבל הרבה אנשים שחשבו לפני שהוא נכנס ל-NBA, שהוא פציע, שהוא התריעה, שבגובה כזה אפשר לעשות כלום, וממש התווכחתי עם אנשים, שכולם אמרו לי, "זה בלוף, זה פלופ, זה whatever." והיה לי ברור, ולעוד הרבה מאוד אנשים שמסקרים את הליגה הזאת ועוסקים בתחום הזה, שיש פה משהו מיוחד ויוצא דופן. אז לשמוע את ההתלהבות הזאת עכשיו, נכון, זה פלייאוף ראשון שלו וכו', אבל לשמוע את ההתלהבות הזאת עכשיו, כאילו הוא לא עשה את זה במשך העונה גם כמה וכמה פעמים, זה כזה מוגזם. דבר שני, החסימות. יש בעיה עם ה-NBA, יש בעיה בכלל בכדורסל בעיניי. אם אפשר ללכת ולבדוק, האם שלשה נקלעה מחוץ לקשת, או ששחקן דרך על הקו, גם באיחור מסוים, כדי לוודא, ואז מורידים או מוסיפים נקודה, אפשר לעשות אותו דבר גם עם סלים בגולטנדינג. עכשיו, כשאני אומר גולטנדינג, עזוב את עם הכדור בירידה או בעלייה או whatever.
0: קרש.
1: אפשר להתווכח את זה. אם הכדור פוגע בלוח קודם, אין, זה מת, זה לא משנה מה. ובמשחק הראשון נגד מינסוטה, משחק שבו הוא קובע סי פלייאוף היסטורי עם 12 חסימות, למרות שביל ראסל ונט טרמון עשו 16-14, אבל זה לא נחשב, כי לא ספרו אז את הסטטיסטיקה הזאת של החסימות.
0: היה נגד לבנים, בגלל זה לא נחשב.
1: כן, במשחק אחר לגמרי, באווירה שונה לחלוטין. טריפל דאבל שלישי בהיסטוריה בפלייאוף עם חסימות, כשאנדרו ביינום...
0: אנדרו פאקינג ביינום. אני שמעתי את הסטטיסטיקה הזאת, אמרתי, אנדרו פאקינג ביינו.
1: יחד עם הקים על אג'ון. אגב, שניהם עשו את זה גם במשחקים של סקור נמוך, של 13-11 נקודות, הקים עם 4-15 באותו משחק, כשגם הם בניה עם 5-17, במשחק שהסתיים בהפסד, 0-8 מחוץ לקשת, אבל בוא נשאר רגע בחסימות. גם בסדרה נגד פורטלנד, במשחק הרביעי, הייתה חדירה של...

0: דני לצבע, שהוא בבירור מחפש את קלינגן באליופ, ומבניאמה עודף את זה, זאת חטיפה של ומבניאמה, אבל ב-NBA הם מעדיפים שהמספרים של החסימות יהיו גבוהים יותר, אז הוא מקבל איזה בלוק. בקיצור, מרבדים לו סטטיסטיקות, יש חסימות שהם גם גולטנדינג, שהכדור לא פוגע בלוח, שכדור עובר את צי הגובה, אבל יש חסימות שהן עבירות ברורות, אבל זה ויקטור ומבניאמה. אז כל העולם מתלהב. עכשיו, הדבר שהכי משגע אותי, זה שכשסטף התחיל להשתלט על העולם, בצורה ובסגנון שלו, כולם, אתה יודע, התאהבו והצטרפו למסע הזה וחיבקו אותו, ואת זה קיבלתי ואת זה הבנתי. כי סטף זה באמת משהו מיוחד. למה זה משהו מיוחד? סטף קרי זה 1.91 מטר. זה בן אדם כביכול בן אנוש, לא גבוה בצורה יוצאת דופן, לא אטלט בצורה יוצאת דופן, לא התביע יותר מדי פעמים בקריירה שלו, שדרך הקליעה שינה את המשחק והפך להיות אחד מהשחקנים הכי מחשמלים בהיסטוריה. ויקטור ומבניאמה, הוא 2.24, אתם מתלהבים עכשיו, אתם חוגגים את זה, אתם מבינים שעוד 3-4 שנים, זאת תהיה ליגה בלתי נסבלת, כי ויקטור ומבניאמה, בטח עם השלד הצעיר שלצדו, זה לא רק ומבי לבד, צריך להגיד, אבל הקבוצה הזאת, הסן אנטוניו הזאת, כנראה הולכת להשתלט על ה-NBA, כל עוד הוא בריא, ולקחת אליפות אחרי אליפות אחרי אליפות, כי אם הוא משחק ככה, בגיל 22, בעונה השלישית שלו, בפלייאוף הראשון שלו, כמו שאמרתי קודם על דני, לא להבין שיש עוד צמיחה מטורפת בדרך, ברמת היכולות ההתקפיות שלו, שכבר עכשיו הם ברמה מילאית, זה, אני לא אוהב חוסר תחרותיות, ולתחושתי להתלהב עכשיו ממישהו, שהולך לקרוע את הצורה של הליגה הזו במשך שנים, זה התלהבות ילדותית ומוגזמת. זה בהקשר הזה על ומבי.
1: אני רוצה להגיד עוד שני דברים, אני מחלק את הנקודה שלך לשתיים. אחד, דיברת פה בעצם על התקשורת בארצות הברית ואיך שהיא משווקת אותו לקהל, והדבר שני בעצם על הגישה שהוא מקבל מהשופטים. אז אני אגיד לך ככה, לגבי התקשורת, נקבת בדוריס ברג וכן הלאה, אני חושב שבסופו של דבר האמריקאים, בטח השדרים האמריקאים, הם מתוכנתים בטח לנצל את הבמה הזאת של הפלייאוף, כדי להציג את הכוכב החדש של הליגה. בטח מישהי ותיקה כמו דוריס ברג, היא רואה את זה כתפקידה, היא מבינה שזה מה ששם אותה בפוזיציות מלכתחילה. ולכן היא דוחפת לנו לגרון, את ומבניאמה, גם שזה כבר עונה השלישי שלו, וגם שאנחנו צופים בו שוב ושוב עושה דברים באמת מדהימים, הם ממשיכים לדחוף לנו לגרון, כאילו כדי לחנך את האמריקאי הממוצע, שוב, לא עכבר הכדורסל, שזה הדבר הבא. אפילו שהוא לא אמריקאי, תראו מה הוא עושה, זה כדורסל מעולם אחר, זה חייזר, זה כן הלאה. אז אני יותר מייחס את זה לזה, אני פחות חושב שהם עושים את זה מטעמים שזו דעתם, אני חושב שהטעמים הם יותר שיווקיים. אתה בעולם הזה, תגיד לי אם יש איזה בשר במה שאני אומר.
0: מה שאני יודע, מה שאני מכיר, אנשי תקשורת לא פועלים לפי...
1: גם האמריקאים בוותיקים האלה?
0: דברים שיווקים, גם האמריקאים, כן.
1: אוקיי, אז אני מקווה.
0: זאת אומרת, לא באופן מוחלט, יש פה ושם דברים ואנשים, כן, גם אצלנו, אבל...
1: בוא ניקח איזה, את ג'ה מורנט, לפני 3-4 שנים, היה נראה שהוא בכיוון להיות אחד השחקנים הדומיננטיים בליגה, והליגה מאוד חיפשה איזה היי פלייר אחרי לברון, לשים עליו ולרתום עליו את הסוסים. כי ראו שיוקיץ' ושחקנים כאלה לשווק זה לא בראש מעייניהם. ואמרו, בונה, ג'ה מורנט, נחבר אליו את המנוע של הליגה, נוכל למכור זוגות נעליים.
0: בסדר, מה לעשות שבן אדם יותר מעדיף להיות במטווח?
1: לא, אין בעיה. בשאלה אם המטווח קורה במקום שהוא אשכרה מטווח או ברחוב.
0: עזוב, הוא שולף אקדחים, הוא פוגע בתדמית של עצמו ושל ה-NBA.
1: אבל מה שאני בא להגיד, זה שגם אז ראינו התגייסות מאוד גדולה, וכנראה שאוהד כדורסל שיש לו קצת עין יותר חדה, שם לב למגבלות במשחק של ג'ה מורנט, וידע שהדבר הזה לאו דווקא הולך להיות כוכב על למשך 10 שנים בליגה.
0: לא, זה דרק רוז.
1: אבל...
0: All over again.
1: אני חושב שוואו, אהבת את דרק רוז, דעתי.
0: לא, מה זה אהבתי את דרק רוז? ברור שדרק רוז בשלב המוקדם של הקריירה שלו.
1: היה הרבה יותר.
0: היה MVP והיה יותר, אבל גם הוא היה שחקן מוגבל בכלייה בתחילת הדרך שלו ב-NBA, כלייה שלך והשתפה תוך כדי. ההשוואה הייתה בגלל שרוז התבסס על אתלטיות, יוצא דופן בתור גארד, מה שפגע בו עם לא מעט פציעות, מה שגם פגע בג'ה מורנט, פציעות פחות קשות מאלה של דרק רוז, ואז אצלו הצטרף גם כל הסיפור של ההתנהגות מסביב למגרש.
1: אני רק לוקח אותך חזרה כדי להמשיך לענות לדברים שלך, ומבי. אז זה לגבי התקשורת, ככה אני תופס לפחות האירוע, אני חושב שזה בעיקר מטעמים שיווקים, ככה לפחות אני מפרש את זה. לגבי השופטים, יש איזה, כשאתה רואה שחקן מעולם אחר, ואפילו שב-NBA זה ליגה של פריקס, אתלטים, ומבי הוא, יש סיבה שקוראים לו חייזר, כי דבר כזה, ברמת פלואידיות ואתלטיות כזאת, לא ראינו. זה גובה של יאו מינג עם תנועתיות וורסטיליות של גארד, מבחינת היכולת שלו לשנות זוויות. ומה שבאמת בלתי נסבל, זה ה-benefit of the doubt שהוא מקבל. יש ניתוח מעניין, ממליץ לאנשים לראות, על המשחק הזה של ה-12 בלוקים נגד מינסוטה, שבעצם מראה שבלדעתי 4 או 5 מינסוטה,

0: שלו, זה היה קבוצות מעורבות של שחקנים מכל מיני לאומים ביחד. ונגד מי הגעתי בגמר? נגד שחקן ליגה ראשונה מיוון, מפניוניוס, יש קבוצה כזאת?
1: יש, קיימת.
0: אז הוא היה שחקן חמישייה, וכמובן שביחס לרמה, עם כל הכבוד לעצמי, אני לא שייך לרמת ליגה ראשונה ביוון, וביחס לרמת השחקנים שהייתה שם, שלא הייתה מעבר לליגה לאומית בישראל, שמגיע שחקן חמישייה מליגה יוונית, אז אנשים קצת התלהבו. קצת כמו ומביניאמה שמגיע ועושה דברים שלא ראו, כך גם היה במשחקי השלום. ואני במשחק גמר הזה, אם היינו יכולים לנצח את הקבוצה שלו או לא, זה לא שינה את העובדה, שכאילו אני והוא היינו כביכול המאצ'אפ, אני הייתי אמור לשמור אותו, וההייפ של השופטים משחקן כזה, שהוא מעל רמת הטורניר, בדיוק כמו שוומביניאמה מקבל את היחס הזה ב-NBA, היה פשוט בלתי נסבל. לא היה אפשר להתקרב לשחקן הזה. כי התפיסה של השופטים ושל כל מי שצופה מסביב, זה שכשהוא עושה שינוי כיוון, אין שום דרך לעצור אותו. בדיוק כמו שוומביניאמה עולה לבלוק, אין שום דרך שהוא עשה משהו לא בסדר. אוטומטית כל שריקה הייתה לכיוונו, וזה משהו שהרבה פעמים מאפיין שחקנים, שנמצאים בסיטואציה שהם קצת מעל הרמה של מה שקורה סביבם ביתר השחקנים. זו הגישה שהשופטים ב-NBA מאמצים בנושא של וומביניאמה. כי הרי יש להם עיניים. זה לא הגיוני שרודי גובר, תקן אותי מה גובה שלו, 7'1 לגובר?
1: 7'.
0: בא להגיש את הכדור לסל, עם כל המגבלות ההתקפיות של גובר, אי אפשר לא לראות שמדובר בפאול מובהק של וומביניאמה, אבל השופטים בעיני רוחם חושבים שוומבי can do no wrong, אז זה בלוק, ואני מאוד מאוד מסכים עם מה שאמרת לגבי זה שאם אפשר לחזור אחורה ולהוריד נקודה על שחקן שדרך על הקו בשלושה, או להפך, אפשר באותה מידה במקרה של גולטנדינג, אוקיי, לא עצרתם את המשחק, אבל לפחות תנו לקבוצה שעשתה ונזקף נגדה הבלוק הזה, במקום גולטנינג, תן לה את השתי נקודות האלה.
1: כן, אתם מתקנים כל כך הרבה דברים, יש צ'אלנג'ים, אז דבר כזה משמעותי במשחק ש... אתה יודע, אם סן אנטוניו מנצחת, אם ג'וליאן שמפני קולע את השלשה הזאת על הבאזר, אז בסוף יש פה 4 נקודות בוודאות שנלקחו ממינסוטה. מחסימות, אחת טרנס שנון, אם אני זוכר נכון, והשנייה ג'וליאס רנדל, שעזוב שזה של ג'וליאס רנדל לא היה מתקרב לטבעת, אבל חוק זה חוק, הכדור קודם פוגע בלוח, ואז הוא מבניאמה חוסם את זה. מעבר לזה, הוא מבניאמה, אתה יודע, התקשה התקפית במשחק הראשון, היה קצת יותר טוב במשחק השני, בצד ההתקפי, כמו שאמרתי קודם, אני חושב שהוא הולך להוסיף לבג שלו עוד כל כך הרבה מהלכים, שהוא יהיה באמת בלתי ניתן לעצירה, והוא הולך להיות, כל עוד כמובן הוא נשאר בריא, באמת בטופ של השחקנים בהיסטוריה של כל הזמנים, נכון, מוקדם להגיד את זה, עוד לא עשה כלום וכו', וגם אם השופטים ישפטו אותו קצת אחרת, וההתלהבות תרד, עדיין, זה שחקן שאמור להוביל את סן אנטוניו הזאת, למספר לא קטן של אליפויות. ולמה את סן אנטוניו הזאת? כי יש שם עוד כמה שחקנים מאוד מאוד טובים, אבל אני רוצה לשים את הדגש של שחקן אחד עכשיו, וזה לא סטפון קאסל, למרות שהוא אולסטאר עתידי. דילן הרפר זה רוקי שמשחק כאילו וטרן, 8-9 שנים בליגה.
0: איזה קרפטי.
1: הקרפטיות, האחריות שבה הוא משחק, היעילות שבה הוא משחק. אני רוצה לתת לך סטרץ' של 3.5 פוזשנים ממשחק מספר 2 אתמול, נגד מינסוטה. התוצאה הייתה 48-34, רגע לפני הפסקה. ואז, לא זוכר מי החטיא שלשה, דילן הרפר בפולו דנק, עם שתי נקודות. התקפה אחרי של מינסוטה, לא זוכר מי החטיא, דילן הרפר מוריד כדור חוזר, אוטלט פס כל המגרש, לדנק של סטפון קאסל לבד, בלי הפרעה סטפון קאסל. פוזשן אחרי, דילן הרפר חטיפה מאנטוני אדוארדס, שלשה. פוזשן אחרי, דילן הרפר חטיפה, מסירה לדווין וסל, בסוג של האוטלט, לא באמת האוטלט, אבל לדנק חופשי במתפרצת. 3.5 פוזשנים, 9 נקודות רצופות של סן אנטוניו, שהוא קולע 5 מן, מוסר 2 אסיסטים, חוטף פעמיים, ומוריד 2 כדורים חוזרים. זה פרק זמן של 60 שניות בערך, שמ-14 הפרש זה קפץ ל-59-34, ואתה מסתכל על זה, על השקט, על הסוואג, על הביטחון, ובאופן כללי אתה רואה אותו לאורך כל העונה הזאת, אז נכון שהוא לא הגיע לטופ 3 הפינליסטים של רוקי השנה, כי יש את קופר פלג ואת קונקן ניפל ואת ויג'י אג'קום.
0: הוא בקבוצה טובה.
1: אז זה בדיוק העניין.
0: רגע, אבל זו שאלה שמעניינת אותי מה דעתך. האם אתה חושב שבקבוצה, אם הוא לא היה נכנס לסיטואציה כל כך בריאה, בתפקיד שנותן לו להתפתח בקצב שלו, ולא עכשיו אומר לו, קח את הכדור, תזרוק כמה שאתה רוצה, אתה חושב שהמשחק שלו היה נראה כל כך טוב וכל כך מלוטש, אם היו זורקים אותו לסיטואציה כמו קופר פלג לצורך עניין, של כך כל כדור אצלך בידיים, אתה פשוט חושב שזה סוג השחקן שהוא, או שהסיטואציה מאוד מאוד עזרה לו?
1: חד משמעית זה סוג השחקן שהוא. קודם כל הוא בן לאצולה, אוקיי? אבא של רון הרפר, שחקן שלקח אליפויות עם שיקגו, עם הלייקרס, אחיו רון הרפר ג'וניור משחק ב-NBA, אמנם שנה מבוגר ממנו,

0: אבל אתה יודע, אתה גדל בבית של כדורסל.
1: שחקן חמישייה בגיים 7, מסתבר.
0: כן, כזה שלא קולה נקודה, אבל לא באשמתו, הוא גם לא קיבל יותר מדי דקות אחרי שפתח בחמישייה. אגב, נתון מעניין, פעם ראשונה בהיסטוריה של הפלייאוף, ששלושה שחקנים שפותחים בחמישייה, אף אחד מהם לא קולה נקודה. תודה לג'ו מזולה. אבל אם נחזור לדילן הרפר, כן, אני חושב שאם היינו רואים אותו בקבוצה אחרת, ולא בקבוצה כמו סן אנטוניו שבה הוא עולה מהספסל, אלא קבוצה טנקין שהוא פותח בחמישייה, קודם כל המספרים שלו היו אחרים. היו למספרים של 20 ומשהו נקודות בממוצע, אסיסטים וכו'. הוא היה טופ רוקיז, כאילו, יחד עם קופר פלג וכל קיני פל בקרב על תואר רוקי העונה. המשחק שלו מאוד מולוטש, לא סתם הוא נבחר שני, לא סתם הוא היה קונצנזוס לכל אורך השנה הזאת. היה ברור מאוד שקופר פלג זו הבחירה הראשונה, ודילן הרפר זאת הבחירה השנייה.
1: אם עכשיו יש דראפט, הוא עדיין הולך שני?
0: כן.
1: זה בעצם אומר הכל.
0: בעיני אחד משמעית, כן.
1: שלמרות העונה המדהימה של קון קניפל, אנשים עדיין מבינים שהרפר הוא משהו מיוחד.
0: כי קון קניפל הוא שחקן כביכול, כרגע לפחות, אני לא אקרא לזה משלים, אבל הוא כוכב שני. הוא לא הכוכב, הוא לא המוביל, כרגע. יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שזה ישתנה. גם הוא לימד אותנו דברים בעונת הרוקי שלו, זה לא רק היכולת קליעה, הוא משחק כדורסל מאוד מאוד נכון, מאוד אלגנטי, התנועה שלו, הטכניקה שלו, אני מאוהב בקון קניפל. לא סתם כשהייתי עכשיו באולסטאר, ועברתי ליד המון אנשים, ואני כבר בגיל שאני לא מבקש סלפיז משחקנים, כי מה עכשיו? אבל אז קניפל היה לידי, ולמרות שהיו לידי עוד הרבה שוב, ולא ביקשתי עם אף אחד, מקניפל היה ביקשתי, האמת שגם משי, כי הוא פשוט עמד לבד באזור, הייתי לבד, אמרתי כן, יאללה, נו, שיהיה איזה אחד שי, אחד קניפל לא עלה בשום מקום, אבל בקיצור, מאוהב בקניפל, מאוהב גם ב-VJ-Edgecom, מאוהב בקופר פלג, הם כולם שחקנים מדהימים, קופר פלג ו-Edgecom הם שחקנים שהולכים לקחת מועדון על הכתפיים שלהם. קון קניפל יכול להיות. דילן הרפר בוודאות. זאת אומרת, יכול להיות שלא נראה את זה בשנים הקרובות באותה צורה, כי הוא משחק שם עם סטפון קאסל ודיארון פוקס שכרגע בקבוצה, ועוד דווין וסל שהוא נהדר, יחד עם ג'וליאן צ'מפיין, יש שם קבוצה כיפית, נעימה, קלדון ג'ונסון, קארטר בריינט הרוקי, זאת אומרת, יש הרבה מאוד כלים, והוא לאו דווקא צריך להיות כזה כוכב.
1: זה קצת מזכיר הדראפט הזה, אם מסתכלים, אמנם אנחנו רק שנה לתוך האירוע הזה, הוא קצת מזכיר הדראפט 2003, לא ברמת ה... אני לא בא ואומר שכולם פה
0: ודראפט 2021 גם.
1: אני אומר בקטע של, כשאתה מסתכל על הטופ 4 פיקס, אתה אומר, לא נראה לי שיש קבוצה
0: טופ 5
1: מהטופ 5 סירה, שלא נראה לי שיש שם קבוצה שאומרת, איי, חבל שלא בחרנו את ההוא במקום. נראה לי שכל קבוצה מרגישה שהיא בחרה בול את השחקן שהייתה צריכה לקבוצה שלה. אם ו-2003 רק כדי לתת את הרפרנס, כמובן זה לברון בבחירה הראשונה, דארקו מיליצ'יץ', כמו איך דטרויט יפה לשכוח בבחירה השנייה, סתם שחק.
0: היא לקחה אליפות, אבל שנה אחרי זה עזר. כמובן
1: שלא התייחסתי את זה, אבל אני אומר, דנבר בחירה שישית עם קרמלו, קריס בוש ברביעית טורונטו, ודוויין וייד בחמישית למיאמי. אז כל קבוצה שם אמרה, וואו, קיבלנו בול את השחקן שמתאים לנו. אני חושב שבאותה מידה, פלג, הרפר, VJ-Edgecom וקניפל שהיו לנו השנה, כל אחת מהקבוצות הללו אומרת, וואו, קיבלנו בול את מה שרצינו.
0: אני חושב שצריך להוסיף גם את הבחירה החמישית בדראפט הזה. נכון שראינו רק ניצוצות בסוף העונה, ועם כל הסימני שאלה, אם הוא רוצה לשחק ביוטה או לא רוצה לשחק, ולא כל כך פתח בחמישייה, ולא היה ורסטילי, אבל... אייס ביילי, שגם עליו הוא שיחק יחד עם דילן הרפר ברטגרס, הוא היה כביכול קונצנזוס בחירה שלישית.
1: נכון, אבל אתה לא יכול לשים אותו בסוף העונה הזאת, אתה כרגע עדיין מדבר איתי באוויר.
0: לא, לא, לא. שוב, אני כשאני מדבר כדורסל, יש לדבר על מה שקורה עכשיו. זה דבר שכאילו מפריע לי קצת, וגורם לי להיות אולי פחות גם פעיל ברשתות. כי זה מאוד קל לדבר על מה שקורה עכשיו, זאת אומרת, כולם רואים את זה. חצי מהפוסטים והציוצים שאני נתקל בהם זה בנאליות, זה כאילו, זה פשוט לכתוב את מה שקרה עכשיו. ואני תמיד מנסה, כשאני מדבר ומפרשן ונותן את הדעה שלי, להסתכל קדימה ולראות איך הדברים האלה...
1: כמו שידעת שדני הולך לעשות כבר את הקפיצה העונה.
0: שוב, אני חוזר ואומר, בתנך עידו היה נביא.
1: הנביא עידו יער.
0: עידו הנביא.
1: עידו הנביא.
0: עידו הנביא. אייס ביילי, יש לו את כל מה שצריך בשביל להפוך לשחקן אדיר, ואני מניח שאנחנו נראה את זה ביוטה. שוב, גם הוא עכשיו בקבוצה שיש בה את לאורי מרקנן ואת ג'ארן ג'קסון, ואת קיונטה ג'ורג' שעשה את הקפיצה המטורפת השנה, ולא מעט שחקנים טובים אחרים, בין אם זה עזיה קולייר, ועוד שמות שהתפקיד שלו אולי יהיה דומה לדילן הרפר בצורה מסוימת, והוא בטח לא יהיה בשנה, השנתיים הקרובות, האלפה, הנאמבר 1 של יוטה, אבל הוא שחקן, והדראפט הזה מחזיר אותי גם לדראפט של 2021, של חמישייה ראשונה, אמנם יש שם שחקן אחד שכבר לא נשאר בקבוצה שלו, אבל אפשר להתווכח על זה שהוא אולסטאר בפוטנציה, שזה ג'לן גרין הבחירה השנייה, אבל קייד בחירה ראשונה, אבן מובלי בחירה שלישית, סקוטי ברנס בחירה רביעית, כולם שחקנים שמשמעותיים ואולסטארים, ולקחו את הקבוצות שלהם לפלי אוף, אז יש את אבן מובלי שהוא לא כוכב עדיין,

0: עדיין מספר אחת, כי יש לידו את מיטשל ואת ארדן עכשיו, ולפני זה עוד היה את גרלן, או שמיטשל יצטרף אחרי שמובלי יצטרף, אני כבר לא זוכר, לא, בעצם, כן, יצטרף אחרי, אבל אני מסכים איתך, זה דראפט מדהים, זה דראפט שהיה ברור לפני שהוא מאוד מאוד איכותי, עכשיו נראה שהוא אפילו יותר איכותי, הזכרתי את קולין מארי בוילס, לא דיברנו על דריק ווין ועל ג'רמיה פירס, שהם גם שני שחקנים שפוטנציאל להיות כוכבים בליגה הזאת עוד כמה שנים, וזה עוד לפני שאנחנו נכנסים לדראפט הקרוב, שהוא אמור להיות אפילו יותר משוגע, יותר עמוק. אז כן, אז שחקנים, אני חוזר לטייק הקודם שלי על הקריסה המנטלית.
1: עקוף, עם מר עקוף.
0: דריוס עקוף, וקיטון וגלר, וקלב ווילסון, וזה בלי שאני מציין את, את השלושה הראשונים הברורים. אז כן, אני חוזר לטייק הקודם של המנטליות, של הדור הזה, מצד שני הדור הזה, הצעירים האלה, הם גדלים ורואים שחקני NBA כוכבים, ויש להם את כל השיטות אימון שלהם בטלפון, וקליפים ביוטיוב, והם יכולים לחכות אותם וזה, אז לדעתי המאגר של כישרונות רק הולך וגודל וצומח, וזה טוב לליגה וטוב לכדורסל. זה בכל מה שקשור, זאת אומרת, יש הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם, על סן אנטוניו, ולא ניכנס יותר מדי עכשיו לסדרה הזאת מול מינסוט, כי אנחנו גם ככה מדברים כבר לדעתי זה שעה וחצי, או קצת פחות, ואני רוצה להתקדם ולסיים את המערב, אז בוא נעבור למינסוטה. ונשאר שנייה בסדרה של הסיבוב הראשון, ובניצחון הזה במשחק מספר 6 בבית, בלי אדוארדס, בלי די וינצ'נזו, בלי איו דה סומו, פעם ראשונה אי פעם בפלי אוף, שקבוצה שיש לה שלושה קלעים בדו ספרתי, לא משחקים והיא מצליחה לנצח משחק. דיברנו על זה לפני, אמרנו שזה יהיה קטם על הקריירה של יוקיץ', עכשיו אחרי שראינו את זה קורה, זה קטם גדול בעיניך? זה עדיין קטם?
1: זה לא כמו הקטמים שיש לי על הגב מהכוסות רוח שעוברים תוך שבוע וחצי.
0: חשבתי שזה לא כמו הקטמים שיש לך על הגב אחרי שחזרנו להקליט פודקאסטים שהשלמנו, אתה יודע, אחרי חודשים בלי פודקאסטים.
1: עידו מספיק. אבל לא, זה, הקטמים האלה נעלמים אחרי שבוע וחצי, זה ייקח זמן. ואני חושב שחובת ההוכחה היא על יוקיץ'. אין תרחיש בעולם, ואי אפשר לספר לי סיפורים על הצוות המסייע, לא מספיק טוב, אני חושב שהצוות המסייע בדנבר הוא סביר. אתה יכול להגיד לי יותר טוב, פחות טוב, סבלו מפציעות.
0: ג'מאל מרי הסריח את הפרקט באותו משחק
1: בסדר, עם 4-17. סבלו מפציעות וכן הלאה. אם יוקיץ' מתיימר להיות ברמה שמייחסים לו, ששחקן מולטיפול MVPs, הרי בוא, ברור לנו שמבחינת ההישגים שלו, לפחות בעונה הרגילה, הוא נושק למעמד של טופ 10 בהיסטוריה של הליגה הזאת, אין איך לייפות את זה, הוא נושק לשם כבר ברמת ההישגים שלו על המגרש, בטח בעונה רגילה. אבל בסוף, ברגע שהוא לא מביא את הפלייאוף קליבר כדי לגבות את הדבר הזה, ואין מה לעשות, דנבר לא עומדת בציפיות, גבוהות ככל שיהיו, יוקיץ' לא מצליח לסחוב את דנבר על הגב שלו, כפי שכוכבים בלבל הזה, עיין, ערך, לברון, קובי בריינט וכן הלאה, כי זה הרמה שהוא מתיימר להיות בה. עשו לאורך שנים וגבי שנים, וזה קטם. ויוקיץ' יצטרך להוכיח אחרת. כי להפסיד למינסוטה, וזה הקטע, כשהם הפסידו למינסוטה לפני שנתיים, בגיים 7, אמרת לי, שמע, מינסוטה היא קבוצה up and coming, יש להם את אנט, את טאונס, את רודי גובר, יש להם כלים להתמודד עם יוקיץ'. אמרתי, וואלה, בסדר, הייתה סדרה סופר תחרותית, אני מקבל את זה. שנה שעברה דווקא, דנבר יצא עם ביקורות טובות, כי הם לקחו את OKC, שהייתה נראית כמו הקבוצה הכי דומיננטית בליגה, לגיים 7 וכמעט הדיחו אותה. אבל להפסיד כמו שהפסידו עונה, למינסוטה, מה זה מוגבלת? מחוסלת מכל הכיוונים, אנט בקושי משחק בחצי מהמשחקים שהוא שיחק בסדרה, הוא גם היה נראה לא בריא בהם, ובחצי מהמשחקים הוא בכלל לא משחק, ועדיין דנבר לא מצליחה להביא את זה הביתה. גם כשהיה 3-1 למינסוטה וכולם אמרו יאללה, וזה מה שדיברנו לדעתי בפרק האחרון שלנו בפודקאסט, אמרנו דנבר חייבת to bring it home. זה המינימום שהיא יכולה לעשות, כדי שיוקיץ' יוכל להגיד, אוקיי, לפחות עשיתי את המוטל עליי. להיות מודח על ידי מינסוטה, בהובלתו של טרנס שנון, פאקינג ג'וניור, שהייתי משחק עם אבא שלו פוקר ברמת שרון לפני 20 שנה.
0: שיחק פה 11 משחקים בארץ, נכון? הוא היה פה תקופה מאוד קצרה.
1: היה, כן, היה חצי עונה לדעתי.
0: והוא גם אימן משהו, זה מישהו כתב לי באינסטגרם שהוא אימן אותו.
1: אימן, הוא לא אימן ברמת שרון, אבל הוא כן שחק איתנו פוקר, היינו בבית של חבר שלי, של עומר שמידיץ.
0: אחלה עומר.
1: ואני הכנס...
0: איפה, בברזיל עומר? מה קורה?
1: בקולומביה נראה לי. בפחות פעם אחרונה שאני הייתי אצלו. אבל אני זוכר שאני נכנס אליו הביתה, ואני כאילו לא מבין מי הזמין את הזר של רמת שרון לשחק איתנו, ואני כאילו, אתה יודע, אני משחק אותה קול, אני אומר, what's up? אני המאמי טאי. אז הוא פשוט מסתכל עליי סופר קול כזה, ועושה לי טי. אני כזה, אוקיי, אתה הרבה יותר קול ממני, אני לא יכול לעמוד בזה.
0: כן, עכשיו הבן שלו מציג את עצמו בתור טי-ג'יי.
1: כן, אז אוקיי.
0: טרנס ג'וניור.
1: אתה יודע.
0: לא, תראה, משהו שאני לא מבין, יש את כל הג'וניורים.

0: האלה, אוקיי? וכולם קוראים בשם המלא שלהם, ואז ג'וניור בסוף. ופתאום הוא קוראים לו טי-ג'י שנון, טי-ג'י שנון. עכשיו תגידו, אם אפשר, הייתי משתמש בזה הרבה לפני, ומפסיק לקרוא לאנשים בשלושה שמות.
1: כן, בדיוק.
0: כולל הג'וניור הזה כל הזמן, כולם נהיו ג'וניורים.
1: כן. האמת שיש בזה היגיון, אתה מאוד אוהב את ה-CMB, כמו שאמרת קודם, אז זורם לך כבר...
0: לא, אני לא אוהב שלושה שמות, זה סיפור אחר. ג'וניור זה אבא שחייב לקרוא לשם, לבן שלו באותו שם, ושני שמות משפחה, זה, אתה יודע, אנשים ששומרות על השם, הנאורים שלהם וכו'.
1: ויש גם מקרים כמו ג'ימי בטלר, שפתאום אחרי 15 שנה של קריירה, מחליט שהוא ג'ימי בטלר the third, ולא ידענו.
0: The third של מי?
1: בכלל... בדיוק, הוא לא מכיר את אבא שלו בכלל, כן, לא יודע, זרקו לא... אותו מהבית בגיל 12.
0: הוא חי בפוסטר פמיליז.
1: אז כאילו, האמת שאף פעם לא ירדתי, לא נכנסתי לעובי הקורה בנושא הזה, אבל בתור המעריץ הגדול ביותר של ג'ימי בטלר, אני מבטיח להביא לך את המידע
0: מי
1: הזה.
0: מי המציא את, כאילו, מה זה לא נכנסתי לעובי הקורה? זאת אומרת, מה המקור של המונח הזה? האם מדובר בקורה, לא כדורגל, נכון? זה לא משהו שקשור לכדורגל, מן הסתם. קורה זה לא רק בשער. אבל עזוב, בוא, אל תזרום עם ההתפזרויות שלי. דנבר, כישלון עצום, יוקיץ', פדיחה, אפשר להגיד מה שרוצים, על זה שגורדון היה פצוע, ועל זה שג'מאל מרי היה קטסטרופה בסדרה הזאת, ובעיקר במשחק השישי. אבל שוב, מול השחקנים האלה של מינסוטה, מול טרנס שנון, אתה מצפה לראות יותר, ואני מסתכל קדימה, עכשיו אני כבר אין לי מה לבוא בטענות יותר ליוקיץ', כי אני לא רואה איך הקבוצה שלו, איך דנבר יכולה לקחת אליפות, איך יכולה להגיע אפילו לגמר NBA, כשאני מסתכל על המערב, ואני רואה שם גם את סן אנטוניו, וגם את אוקלאומה סיטי, וגם את מינסוטה, לפחות ב3-4 שנים הקרובות, שהן אמורות עוד להיות שנות הפיק של יוקיץ', לדעתי זה אבוד, הלוואי שאני טועה, והוכח אחרת, אבל אין ספק שאפרופו הנושק לטופ 10 בכל הזמנים, זה מוציא אותו מהדיון הזה. זה לא... אפשר היה, אתה יודע, להתווכח לפני עם המספר אליפויות, הוא באמת סממן, זה, אבל עכשיו, כשאתה מפסיד למינסוטה גמורה, כשאתה מאבד גיים 7 בבית לפני שנתיים מול מינסוטה, אחרי טרון 20, המשחק הזה שדיברתי עליו, נכון, שנה שעברה הייתה ריצה יפה, 7 משחקים נגד הקליפרס, 7 משחקים נגד אוקלאומה סיטי, ריצה מפתיעה בעיניי, חשבתי שדנבר תלך הביתה בצורה הרבה יותר, הרבה פחות with the fight, אבל... אי אפשר להתעלם מזה. אני בסוף אומר דבר כזה. השחקנים הגדולים באמת, וזה מה שאני לא מתחבר אליו בשיח על עידנים, על אם שחקן מהעידן הזה היה מצליח בעידן אחר וכו'. אני טוען שבשביל להיות שחקן ענק, זה יותר מכדורסל, זה לא עניין של ההתאמה שלך המקצועית, זה עניין של המנטליות שלך והיכולת שלך לשחק ולהופיע לילה אחרי לילה בשיא היכולת וכו'. וברגע שאתה לא... מביא תארים עם זה, ברגע שאתה כושל פעם אחרי פעם, איבדתי את החוט מחשבה שלי.
1: שחקן כדי להיחשב באמת בגדולים ביותר.
0: לא, את זה אני זוכר, אבל למה סטיתי שם לזה? לא משנה, קיצר, נסגור את הזה. שחקן בשביל... אוקיי, בעידנים מסוימים. אתה אמור לנצח בסוף. לא משנה מתי זה, לא משנה אם שחקת ב-60, 70, 80, 90, 2000. לא משנה כמה משחק היה אחרת, כמה שלשות זרקו, אם היה קו לשלוש או לא. בשביל להיות אחד הגדולים, אתה צריך לנצח בסוף. ואם אתה לא מצליח לנצח כמה שאתה לא טוב, זה לא מספיק להיות אחד מהגדולים. אז בעיניי, בדיון שאני הייתי בעד יוקיץ' בטופ 10 בכל הזמנים, היה לי ברור שהוא בדרך לשם, פרופו סטטיסטיקה, ביגמן, לא ביגמן, השחקן הראשון שמוביל את הליגה בריבאונדים ובאסיסטים, באותה עונה, ממוצע טריפל דאבל, כבר התרגלנו לזה, כאילו זה כלום, אבל אין מה לעשות, בעידן שלנו, כן, התרגלנו לזה, לא כאילו זה כלום, אבל ראינו את ראסל ווסטברוק עושה את זה, ואנחנו רואים שחקנים אחרים עושים הרבה טריפל דאבלים, וזה לא כזה מיוחד כמו שזה היה בעבר, אז אנחנו פחות מתלהבים מזה, וגם מביגמן שמוביל את הליגה באסיסטים, כי אנחנו רואים את יוקיץ' כבר 10 שנים בליגה הזאת, וכמה עונות, כאילו בטופ של הטופ של האסיסטים, אז לא, זה לא mind blowing עכשיו, ואם הוא לא מצליח לנצח, ביחד עם הנתונים הסטטיסטיים האדירים האלה, אז לא, אז הוא לא בטופ 10.
1: אני חושב שאני מסכים איתך, לגבי הטריבל דאבל רק רציתי להגיד שאני חושב שזה הסיבה שיש כזה ריבוי של שחקנים שעושים טריבל דאבל או שמתקרבים לאזור הזה, זה כי בהשראתו, לצערי, ששחקן שאני לא אוהב את סגנון המשחק, של ג'יימס הארדן כנראה, נהיה טרנד של משחק, באנגלית אומרים heliocentric, שיש שחקן אחד שמרכז את כל הפעילות של הקבוצה. וגם כשמייקל ג'ורדן היה זורק 24 זריקות למשחק, הוא לא היה לוקח את הכדור מתחילת ההתקפה ומקפיץ אותו, אלא הוא היה מקבל אותו בעמדה שהוא רוצה לקבל, ומשם הוא היה זורק. היום המשחק נהיה כזה שנותנים לשחקן אחד בהרבה מאוד קבוצות לנהל את כל האירוע, ולכן גם זה מקפיץ את המספרים משמעותית. לברון הוא היה כזה, ג'יימס ארדן, לוקה, יוקיץ', כל השחקנים האלה, ווסטברוק וכן הלאה, זה הכל שחקנים שפשוט הכל עובר דרכם, אז כמין פועל יוצא של זה שהכל עובר דרכם, הם צוברים סטטיסטיקות.

0: זה לא מוריד מהם מבחינת היכולת שלהם, אבל כן צריך לקחת בתוך קונטקסט את היכולת שלהם לצבור מספרים, לבין שחקן כמו שהיה עושה את זה בעבר, כמו מג'יק ג'ונסון, שזה היה הרבה יותר בתוך דינמיקה של הקבוצה, והוא לא היה עכשיו מחזיק את הכדור 20 שניות במהלך ההתקפה.
1: אפרופו מג'יק ג'ונסון, אתה יודע, יש עכשיו את כל המספרים, לברון, לברון, לברון, מקום ראשון בכל הזמנים בפלייאוף בזה, בזה, בזה, בזה, הוא מקום שני בכל הזמנים באסיסטים בפלייאוף, הוא במחק של ב-300 ומשהו אסיסטים ממג'יק ג'ונסון, לברון עם 21 שנים בפלייאוף, 20 שנים בפלייאוף, עכשיו שכחתי, של הופעות בפלייאוף.
0: עכשיו תגיד את המספר של מג'יק.
1: מג'יק עם 10?
0: 11.
1: 11 הופעות בפלייאוף, או 12 עונות, 11 עונות וחצי.
0: זה פרש אחרי חודש, כן. אם אתה מחשיב את הפלייאוף של 96 בסיפור הזה גם כן. כי מג'יק אחר חזר אחרי 5 שנים והיה בפלייאוף עם LA.
1: באמת? הוא שיחק בפלייאוף הוא?
0: שיחק.
1: לא זכרתי ששיחק.
0: אני זוכר. ליוסטון. הגיעו בתור הנאמבר 3 סיד. זאת אומרת, מג'יק הקפיץ.
1: מה זה בשנה עם סידל טריט? שהיה פוינט גארד?
0: עם מי?
1: סידל טריט? לא, זה יותר מוקדם, זה בשנות ה...
0: לא, זה הלייקרס של ניק דקוויק, אדי ג'ונס, סדריק סבלוס.
1: של ון אקסל.
0: זה העונה לפני ששקיל הצטרף ללייקרס, זה 95-96.
1: אקס הפועל תל אביב. אני זוכר את החזרה שלו, לא זכרתי ששחק בפלייאוף אז.
0: החזרה שלו שהוא שלח את ספריוול to another dimension, סתם. שוב, אם אתם כאילו צעירים מדי ולא מכירים את המשחק, תראו את המשחק חזרה של מג'יק ג'ונסון, בן אדם חוזר 30 קילו יותר מהמשקל הרגיל שלו, אבל הקסם עדיין נמצא שם.
1: יו, היה רכז.
0: וכשהוא זרק את ספריוול, הוא עשה שם פייק ללטרי ספריוול, שהיה אחד השחקנים הטובים ביותר בשנות ה-90, הוא זרק אותו to another dimension, ואתה פשוט אוהדים שחמש שנים, שמג'יק ג'ונסון פרש רם ביום בעיר ב-1991, וחמש שנים חיכו רק לשמחה לראות את מג'יק משחק, ראו את זה על המהלך הראשון שמג'יק קיבל כדור, זרק את ספריוול ועשה סל, וזה פשוט שחקן שקוראים לך להתאהב במשחק.
1: הזכרת לי עכשיו את השיר של פרודיג'י. I take a bend to another dimension. Hey, close the tension. מה זה, fire starter?
0: כן, I'm the fire starter. Do you that thing?
1: או שזה no good? You're no good for me? I don't need nobody.
0: לא, I'm the fire starter.
1: רגע, I'm going sending out of space to find another place. To find another race, נראה לי, אבל לא משנה. זה גם פרודיג'י, אני חושב שזה השיר הזה. שזה לא fire starter וזה לא... לדעתי לא.
0: לבדוק את זה, יש לנו הרבה דברים
1: לבדוק. I take a brain to another dimension.
0: אני לא מול המחשב היום, אני בדרך כלל אני סוגר את הדברים האלה בחיפוש
1: מהיר. Out of space, כן, זה out of space.
0: כן.
1: כן, הגיוני, dimension אחר.
0: כן, הגיוני.
1: בקיצור, דבר אחרון על דנבר, ולמה היא לא תיקח אליפות בחיים, כי לא בחיים,
0: אגב, אתה חושב שהם יכולים לעשות איזה משהו מטורף, כמו להביא את יאניס?
1: לא, אין להם כלים, אין להם את מי להעביר בטרייד, יש להם חוזים בעייתיים.
0: ג'מרי, פייטון ווטסון, שהם לא יכולים להחתים אותו.
1: פייטון ווטסון שחקן חופשי.
0: כן, אבל באיזה sign and trade, וכאילו...
1: זה לא, כאילו, מבחינת התקרת שכר, ומי שנמצא כבר בספרים וכו', דנבר בבעיה, החוזה שהיא נתנה לקריסטיאן בראון הוא בעייתי, 125 ל-5 שנים, הוא יהיה משקולת.
0: זה לא שווה את זה? שחקן שעומד בפינה ולא יכול לקלוע?
1: אני יכול, אני הייתי לוקח הרבה פחות, בשביל לעשות את מה
0: שקריסטיאן בראון עושה. הוא גם לבן, אז הוא לא, זה לא ג'יינדן מקדני, אז הוא יכול לשמור.
1: אכזבה, אכזבה גדולה, קריסטיאן בראון, וזה אני חושב, כאילו בצורה מסוימת, אתה יודע, אי אפשר להאשים רק אותו, כי כמו שאמרת קודם, המשחק שהוא כל כך מתרכז, מרוכז, סביב שחקן אחד, לפעמים זה לא נותן לאנשים אחרים להתבטא יותר מדי, לא רק בספורט, אבל בוא נשים את זה בצד. מנסוטה, אנחנו נדבר עליה עוד בהמשך, על הסדרה שלנו מול סן אנטוניו, זאת אומרת, לא בהמשך עכשיו, בהמשך בפרקים אחרים, אבל באמת קבוצה מעוררת השראה, שכמו שאמרת, פתאום טרנס שנון, טי-ג'יי, עולה לך מהספסל, שחקן שבקושי שיחק העונה גם בגלל פציעות, בסך הכל שנה שנייה ב-NBA, ומשתלט על המשחק, ופתאום הוא דני אבדיה בשמאל, הוא הולך דאון איל, ואף אחד לא עוצר אותו, לא משנה מה. אז כיף לראות אותם, וכיף בעיקר, בעיניי, לראות שני שחקנים, אחד שהוא לא מקבל מספיק ספוטלייט, גם לא מגיע לו ברוב המקרים מספיק ספוטלייט, אבל הניצחון במשחק מספר אחת מול סן אנטוניו, ג'וליוס רנדל, היה ענק, הגנתית, התקפית, נכון, באחוזים נמוכים, ב-7-18 מהשדה, אבל עשה 21 נקודות, 10 ריבאונדים, סלים במניטיים ושמר את ומבניאם המצוין.
0: בדיוק, אם אפשר משפט אחד על הקטע הזה, שימו לב, דיברנו על זה גם בסדרה של פורטלנד. פורטלנד שמה את, לפרקים, את ג'רו הולידיי על ומבניאמה, כי יש תקטעים במשחק שוומבי לא מבין שהוא 7'4 או 6, אתה יודע, זה כבר, החליטו כבר שהוא כבר גובה עוד יותר, אז אני כבר לא יודע מה הגובה שלו. ואז הוא מנסה לריב עם ג'רו הולידיי, וג'רו הולידיי הוא מאוד מאוד חזק, ויש לו מרכז כובד מאוד מאוד נמוך, וומביניאמה פשוט לא מצליח להזיז אותו, ואז זה נהיה מגוחך שוומביניאמה לא מצליח להתמודד עם ג'רו הולידיי ששומר עליו בהגנה. אבל אז אמרו לוומביניאמה, שומע, לך תעמוד מתחת לסל, פשוט נמסור לך ותטביע את זה, וג'רו הולידיי לא יכול לעשות שום דבר בנושא הזה. ג'וליוס רנדל מאוד דומה בקטע הזה. הוא שחקן מאוד מאוד חזק, יש לו מרכז כובד מאוד נמוך, אז הוא מבניין לא מצליח להזיז אותו, וזאת

0: הגנה המצוינת שהוא עשה על ומבניאמה בסדרה הזאת. אבל מצד שני, אני לא טוען שהוא מגיע לגבעים של ומבניאמה, אבל ב-6 foot 9, אולי מגרד את ה-6 foot 10, הוא יכול הרבה יותר להפריע לוומבי גם מלהיכנס לצבע, וגם יש לו יותר מסה לזרוק על ומבי. ולכן, זה מאצ'אפ מאוד מאוד מעניין בעיניי. קצת כמו, אפילו שהוא לא בגובה של טאונס, קצת כמו מה שטאונס עשה ל... ליוקיץ' בסדרה לפני כמה שנים, שהם פשוט החליטו שטאונס יהיה זה ששם את הגוף על יוקיץ' וגובר יגבה עליו מאחורה. נראה שהם קצת נוקטים באסטרטגיה דומה, וג'וליוס רנדל עושה עבודה טובה עד עכשיו.
1: רודי גובר, שחקן שאני אחד מהדיפנדרים הגדולים שלו, הרבה מאוד שנים, כשכל הזמן יורדים עליו שהוא לא שחקן התקפה, אני אומר אוקיי, אבל אתם שוכחים אספקט מסוים. הוא מוביל את הליגה כמה שנים ברציפות בסקרין אסיסט, שאני יודע שבשבילכם זה נשמע כאילו, מה זה הנתון המאפן הזה? זה נתון סופר חשוב בעיניי, יכולת של שחקן לחסום ולשחרר את ה... בין אם זה מוביל כדור בפיק אנד רול, או בין אם זה קלה שיוצא מחסימות, ולשחרר אותו בצורה מוחלטת, ולייצר לו כמה שיותר ספייס, להרים את הזריקה באופן נוח, זה מאוד מאוד מאוד משפיע על קבוצות כדורסל ועל היכולת ההתקפית שלהם. בהגנה אין בכלל מה להתווכח, 4 פעמים שחקן ההגנה של העונה, בעיניי אני חושב שהוא היה צריך להיות גם בטופ 3 השנה, צ'אט אחלה, חוסם, אבל הוא לא שומר גדול, הוא לא שחקן הגנה שמשפיע כל כך, אני מקבל את זה שהשר תומסון עשה עונה יותר מרשימה הגנתית מצ'אט הולמגרן, רודי גובר מקבל כבוד, זה משהו ש... it's been a long time coming, ואני שמח בשבילו כי... הוא באמת, הוא בן אדם קודם כל מאוד מאוד נחמד, והוא ככה לכל אורך הקריירה שלו, גם ברמת השחקן וספורטאי ומקצוען, ואף פעם לא נכנס לשערוריות וסקנדלים ועניינים, חוץ מהנגיעה במיקרופונים ולהדביק את כל העולם בקורונה, אבל זה לא אשמתו, גם אני עברתי את זה פה בערוץ הספורט, לא שנדבק אף אחד, אבל 60 אנשים נכנסו לבידוד.
0: בגלל זה אתה בעדו.
1: באשמתי. הייתי בעדו עוד לפני, אהבתי אותו בתקופה ביוטה, בסוף, ההגנה של יוטה הייתה אחת ההגנות הטובות ב-NBA כשהוא שיחק שם. ההגנה של מינסוטה הפכה להיות אחת ההגנות הכי טובות ב-NBA בשנים שהוא משחק בהן. הוא מגיע באופן קבוע לפלייאוף עם הקבוצות שלו, ובדרך כלל לא מהמקום השמיני שביעי, אלא מהטופ של המערב, שנה אחרי שנה בקונפרנס המערבי. רודי גובר, וול אוף פיימר, ואני חושב שכל מי שמזלזל בו ומקטין את העובדה שכן לפעמים... הוא לא שחקן התקפה גדול, ויוצאים לו ארבולים מהקו, ויוצאים לו פלוטרים חלשים, וכן, הוא לא מספיק סקילד, או לא סקילד בכלל, אבל הוא עושה כל כך הרבה דברים אחרים, שמשפיעים לטובה על הקבוצה שלו, ומסתבר שמשפיעים לטובה גם על ומבניאמה, שהוא חונך אותו מגיל 13, הפעם הראשונה שהם נפגשו, גיל 13, הם התחילו להיות בקשר בעצם מגיל 16, שקראתי את זה, אתה יודע, אתה חושב, מדמיין את האימון הוורקאוט הראשון, של רודי גובר יחד עם ונסן פואריה, חונכים שני סנטרים צעירים בגיל 16, אחד מהם היה 17, קצת יותר אולי, אחד מהם הוא ויקטור אמבניאמה הצעיר, והשני הוא מקסים רנו, הסנטר של סקרמנטו. זה מזכיר לי את הסצנה הזאת באסל, של המאמנים שם, של נבחרת ספרד, שהם מריצים עם חואנשו בו קרוז, את האימון הזה, שיש שם גם את אח שלו, ולא זוכר מי יודע שם, יחד עם סרחיו סקריול, בקצור, לא משנה, איזשהו רגע כזה שאתה מדמיין. מה שהיה רודי גובר, מת עליך, המון המון כבוד לרודי. נסיים את הסיפור של מינסוטה, ובוא ככה במילים אחרונות, כי באמת יש לך אישה וילד בבית, ואתה כבר מפספס את ההשכבות והכל.
0: אדם, הוא ישן כבר בתקווה.
1: על אוקלאומה סיטי אין יותר מדי מה להגיד, היא עושה את, את הצפוי.
0: אני לא רואה את הליגה הזו לוקחים משחק אפילו.
1: כן.
0: בלי לוקה, הדיפרנס מייקר היחיד, ובוא, זה לא שהליקרס הסתדרו עם OKC במהלך העונה גם עם לוקה, כן? זה היה נראה קטסטרופה גם עם לוקה, כי OKC זה בדיוק הקבוצה שהיא הכי, המאצ'אפ הכי גרוע ללייקרס באירוע הזה. הם רצים, הם דינמיים, הם מפריעים, לא נותנים לך לשחק כדורסל. ובלי לוקה, אין את השחקן האחד שאתה אומר, וואו, הוא בסדרת פלייאוף יכול לבוא ולעשות דברים שאי אפשר לעצור אותו. הוא יכול לשים אנשים על התחת הקצת פחות גדול שלו העונה, כי הוא הוריד כמה קילוגרמים. אבל בלי לוקה פשוט אין כלים.
1: גם עם לוקה אין כלים, עזוב.
0: אני מסכים, אבל אני אומר, בלי לוקה, זה 4-0.
1: כן, זה בדרך ל-4-0, ואוקלאומה סיטי בסוף מקבלת, בוא נגיד, דרך יחסית נוחה לגמר המערב, שם היא תפגוש או את סן אנטוניו או את מינסוטה, שיגיעו תשושות אחרי סדרה הגנתית ברמה הכי גבוהה. אנחנו נסכם את השנה 23 של לברון ג'יימס ב-NBA, כנראה בשבוע הבא בפרק הבא שלנו, אלא אם יקרה משהו חריג, וזאת תהיה סדרה שעוד רצה. דונצ'יץ' לא יחזור, הוא דיבר אתמול עם התקשורת.
0: כן, כן, לא, בוא.
1: הוא אמר, בפעם הראשונה שמענו טיימלן אמיתי, כל הזמן זה היה כאילו טיימלן לא ברור כזה לחזרה מהפציעה,

0: ואתמול הוא אמר, אמרו מראש 8 שבועות, אה, תודה, לא עדכנתם אותנו.
1: אגיד לך מה,
0: ווין. אנחנו אחרי 5 שבועות.
1: בריין ווינדורס, מ-ESPN, אמר את זה בצורה הנכונה ביותר. הוא אמר, אני הבנתי שהמצב קשה, כשאמרו שדונצ'יץ' הולך לעשות טיפולים בספרד. ואני אמרתי, רגע, אף אחד לא נוסע לספרד לעשות את הטיפולים האלה. נוסעים לגרמניה, כמו קובי בריינט, נוסעים למחשפה בסרביה, מי שרוצה. אבל ספרד, הבית של דונצ'יץ' הוא בספרד. הם שלחו אותו הביתה, כי הם אמרו, אתה לא חוזר, אתה אפילו לא יכול להתחיל את הריהאב שלך בזמן הקרוב. לך תהיה עם המשפחה שלך, גם ככה חתכת באמצע העונה, ורק לראות, נולדה לו ילדה בזמן העונה, ובקושי ראית אותה. מכיוון שהמצב שלך הוא כל כך קשה, לך פשוט תהיה בבית. ובריין ווינדורס ממש דיבר על זה השבוע, ופתאום הנקודות מתחברות.
0: כן, אבל דונצ'יץ' התייחס לזה אתמול, הוא אמר שהוא קיבל שם את הזריקות PRP האלה, שבין זריקה לזריקה אתה צריך להמתין 4 ימים, ולכן השהות שלו הייתה יותר ארוכה, לא היה טעם לטוס ולחזור חזרה לספרד, ומעבר לזה הוא אומר שכולם מקבלים את הטיפול הזה שם בספרד. אפשר להבין את זה ש... זה הבית שלו, מדריד, אוקיי? הוא חי שם לפחות עד שהוא הגיע לדלאס, שכבר לא הבית שלו, ואלי זה מקום חדש, והוא מכיר שם המון אנשים, ואתה יודע, אתה לוקח...
1: אין בעיה.
0: לוקח בתור פשוט... הנחה די ברורה, שכמו שאני רואה שדני אבדיה מלווים אותו עוד אנשים משלבים מוקדמים שלו בקריירה, אז גם לוקה דונצ'יץ', אני מניח שאנשים של ריאל מדריד עוד בקשר איתו, וכשהוא חוזר בקיץ, אז יש אנשים שהוא עובד איתם, לא רק ברמת הכדורסל, גם ברמת התזונה, ובטח ברמת הוורקאוטים ומשקולות וכו'. אז אני לא נגדו בקטע הזה שהוא נסע לספרד או לא, אבל כן,
1: אחלה,
0: זה היה ברור שהוא לא ישחק.
1: רק מציין איזה כאינדיקציה
0: לרמת הפציעה. וגם אם הוא היה משחק, זה היה ברור שאוקלאומה סיטי הזאת, גם בלי ג'יילן וויליאמס, היא קבוצה בכמה רמות מעל, כולם שומרים, כולם סורטים, כולם קולים. אתה לא יודע מאיפה זה בא לך.
1: אתה מסתכל על הרוטציה של דייגנות. מה החתמנו את ג'לן וויליאמס? בוא נו, מיותר לחלוטין.
0: שמע, הם ברוטציה של 11 שחקנים במשחק הראשון נגד הלייקרס, וזה עוד בלי ג'לן וויליאמס. 11 שחקנים, וזה עוד בלי הבחירת סיבוב ראשון שלהם, מהדראפט של שנה שעברה. זאת אומרת, של שנה שעברה, אני מתכוון 2024, ניקולה טופיץ', שלא שיחק כמעט בגלל הפציעה בעונת הרוקי, ובגלל המחלה בעונה השנייה. תומאס סורבר, בחירת כמעט לוטרי, בחירה 15 בדרפט האחרון, עוד סנטר שאמור להיות מצוין, שלא שיחק העונה בגלל פציעה, עוד בחירה של הקליפרס בדרפט הקרוב, עוד בחירה, אני חושב שיש להם עוד איזה צ'אנס לבחירה מאוד גבוהה גם בדרפט הקרוב, זה לא נורמלי. זה לא נורמלי, באמת שזה לא נורמלי. סם פרסטי, שוב, הדבר היחיד, כשאתה מסתכל על מה שקרה בסן אנטוניו, אתה אומר לעצמך, איך הליגה סדרה לספרס, 3 שנים רצופות של בחירה ראשונה, בחירה רביעית ובחירה שנייה. עכשיו, הבחירה הראשונה זה הבחירה הראשונה, זה ומבי. הבחירה הרביעית של סטפון קאסל, מה לעשות שיש שם 3 קבוצות לפני שבחרו בריזשה ובסר וברית שפרד, שהיו יכולות לבחור את סטפון קאסל? זה כבר לקבוצות האלה. ובדרפט האחרון, כן, סן אנטוניו הייתה לא מספיק טובה, אבל לא כזאת רעה, בשביל לקבל בחירה גבוהה, אבל לא רק היא. גם דאלאס שקיבלה את קופר פלג, וגם פילדלפיה שקיבלה את ויג'י אג'קום, אז הדרפט האחרון הסתדר לקבוצות הטובות יותר, ולא לקבוצות הטנקין, אז אני לא מבין בכלל כאילו את הרפורמה החדשה, פשוט שאדם סילבר, אתה יודע, ריג דה נאמברס, ריג דה בולס, כל שנה, ותייצר את מה שאתה רוצה, ואז אנשים יגידו, אוקיי, 8 שנים רצוף, 3 הקבוצות עם המאזן הגרוע ביותר, בחירה 4-6, אולי הטנקין לא עובד, אולי יש פה איזה קרמה, או whatever. סן אנטוניו, זה כאילו הליגה בנתה משהו שאפשר יהיה לתת פייט אמיתי לאוקלאומה סיטי, כי אחרת אי אפשר לתת פייט לאוקלאומה סיטי.
1: אתה חושב אבל שבעלים עם היסטוריה כמו באוקלאומה סיטי, שנתנו את ג'יימס הרדן כדי לא להיות בטקס, מה שנקרא, בתקרת שכר, שהם מסתכלים ואומרים, בסופו של דבר זה לא ביג מרקט, עם כל הכבוד לזה שזו הקבוצה החזקה ביותר והיא אלופה וכן הלאה, ואומרים, בונה, יש לנו פה שחקן על חוזה מקסימום, והם הולכים לשלם המון המון כסף במס, ובלי להיכנס יותר מדי לאיך זה עובד, המס הולך להתחיל להיות בטירוף על אוקלאומה סיטי, מהעונה הבאה ואילך, בגלל החוזה מקסימום של שי, צ'אט הולמגרם וג'יילן וויליאמס, והם אומרים, בונה, ג'יילן וויליאמס, אקספנדבל לחלוטין בקבוצה הזאת. אפשר להחליף אותו באוסף של שחקני ספסל, שבאים ומשחקים חזק וקונים
0: שלושות. לא, ממש לא, אני חושב שזה עניין של ארטנשטיין ו... אלכס קרוסו, שקיבלו חוזים יחסית גבוהים, כי אפשר היה להכלס את החוזים האלה בגבות השחקנים האחרים
1: שהם חוזים צעירים. אבל אתה לא חושב שהם יגידו, אוקיי, אולי צריך להסתכל על להעביר אותו לקבוצה אחרת ולקבל חוזים קצת יותר
0: מנג'בל? לא, יש להם מספיק בחירות. תשמע, אני חושב שבארבע, חמש, שש שנים הקרובות הם יתמודדו עם זה, הם יצטרכו לעשות ויתורים על שחקנים מסוימים. אין ספק ששחקן כמו קייסון וואלאס, שהוא יהפוך להיות שחקן חופשי, ולאוקלאומה סיטי יהיו את ההגבלות, וקבוצה אחרת תיתן לו סכום, אז הוא ילך וישחק שם. אבל מה שאני רואה מסם פרסטי, הוא ממשיך לבחור שחקנים.

0: ממשיך לגור בחירות דראפט. זאת אומרת, יש לו פתרונות לכל דבר אפשרי כזה שיכול לצוץ.
1: זאת אומרת, הוא אומר, הביג 3 יישארו, והוא פשוט ישחלף את כל הקהל מסביב.
0: שמע, ג'יילין וויליאמס, לא ג'יילין, ג'יילין, שהוא בחירת סיבוב שני, בחירה 35 אם אני טועה, אני היום חושב שהוא צריך לפתוח לפחות ב-14-15 קבוצות בתור סנטר. והוא בקאפ סנטר בגדול, אחרי צ'ט הולמגרן וארטנשטיין, שהם אמנם פותחים ביחד, אבל אפשר לחלק את זה אחרת, וזה בלי תומס אורבר שהזכרתי, שהוא גם סנטר, ועוד שחקנים כאלה שעבוד. שמע, יש לו עין, זה לא אומר שהוא פגע בכל מקרה, הוא גם פספס במקרים מסוימים. מה זה היה בדראפט של... מי זה היה שם? של... אוסמן ג'נג, אני חושב שהייתה לו בחירה הרבה יותר טובה שהוא היה יכול לקחת, והוא כל מיני שחקנים אפרופו סנטרים כמו שנגון וכו'. אבל כשאתה מסכם את כל הבחירות דראפט שלו, בעשר שנים האחרונות, את הטריידים שהוא עשה, הכל פוגע, הכל מדויק, הטרייד על שי שהביא את הבחירה על ג'לן וויליאמס, שמביא עוד בחירות בעתיד, ההחתמה על... אז זה ארטנשטיין, הטרייד על קרוסו. בסוף היה אוקלאומה סיטי שחקן, שהוא היה בחירה פרופו דראפט 2021, בחירה שישית באותו דראפט אחרי ג'לן סאקס, ג'וש גידי, שהוא התחלה של מכונת טריפל דאבלים, יכול להיות שגם התחלה של מכונה, עזוב, לא ניכנס לזה סתם, חתכו אותו ופרקו אותו על הסיפור כביכול עם הקטינה. והוא עשה טרייד, אחד על אחד, עבור אלכס קרוסו, שחקן שהפעם, איזה טריפל דאבל? הוא, אם אתה מחבר מה שהוא עושה בארבעה משחקים ביחד, אתה אולי מדגדג את הטריפל דאבל. וגם עם יכולת קליעה לא כזאת מרשימה, לא הרבה יותר מרשימה משל ג'וש גידי, והוא הלך על האימור הזה, והאימור הזה הביא לו אליפות, וכנראה הביא עוד אליפות, ואלכס קרוסו הוא פיטבול בפלי אוף, וג'וש גידי פחות היה מתאים לקבוצה הזאת, הבן אדם יודע מה הוא עושה. אז לא, אני לא חושב שתהיה בעיה, אני חושב שהם יצטרכו לוותר לשחקנים מסוימים שצומחים אצלם, זה לא רק, איך קוראים לו? דיברתי על קייסון וואלס, אי-ג'י מיטשל בעיה הרבה יותר גדולה בעיניי. אי-ג'י מיטשל זה שחקן שהוא גם יכול להיות אולסטאר עתידי, שחקן כזה אלגנטי, כזה מיוחד בדרך שלו להגיע לתוך הסל ולקלוע ממצבים לא קלים. קצור, כמו שהבנתם, אנחנו יכולים להמשיך לדבר עוד ועוד ועוד ועוד ועוד. ואנחנו כבר אחרי שעתיים פלוס לדעתי, שזה הפרק הכי ארוך שלנו, אז בוא נסיים.
1: טוב, כן, די, מספיק.
0: שעתיים זה מספיק.
1: אני מחכה לבקבוק מים, שלא הגיע.
0: לא הגיע, האמת שגם אני לא קיבלתי שם שום דבר לשתות, אבל אנחנו נטפל בזה, אנחנו נפטר את סתם, לא נפטר, זאת מייקה פרה עליה, והיא גם עוזבת בלי קשר.
1: זו הסיבה.
0: עוד כמה ימים, היא באסק. היא בעסק, לא אכפת לה כבר מאיתנו.
1: שנמוד מצמה.
0: מה כבר יעשו לנו? זהו, אמיתי, תודה רבה שבאת. איך היה? יותר נחמד פה? יותר ארוך.
1: יותר ארוך, אין ספק. אם אתה פה כל פרק יש שעתיים, אולי אנחנו נתחיל לרווח את הפרקים.
0: לא, היה לנו פשוט, היינו צריכים להשלים לדבר על הרבה דברים. אם נעשה פרק פעם בעשרה ימים, אז כל פרק יש שעתיים, אבל בתקווה נקליט את הפרק הבא בתחילת שבוע הבא. מתישהו, כאילו, לא בתחילת שבוע הבא, לא ביום ראשון.
1: Amen, Thompson, to that.
0: Okay, hey, sir, Thompson, to that, אני אומר. כי הוא היחיד שנשאר.
1: הוא השורד.
0: כן, הוא השורד היחיד מהמשפחה. שזה גם שאלה ששאלתי בשידורים כמה פעמים, מה קרה, והיה לפחות שלוש פעמים כאלה, ששניהם שיחקו באותו יום, כולל Game 6 באותו יום. איך המשפחה מתחלקת, מי הולך לראות את השר, מי הולך לראות את המן, אבל אני בטוח שהם יענו על זה כבר באיזושהי הזדמנות. יאללה, שיהיה אחלה סופש.
1: צ'או.
0: ביי.
2: הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
3: שלום לכם, אז עשינו איזה פאוזה קטנה, כי היה בכל זאת חצי גמר ליגת האלופות, אבל בכל זאת פינקנו אתכם חובבי המונדיאל בפרק על מרוקו, אמנם הקלטנו אותו שבוע לפני, אבל לא עוד הרבה השתנה, בעצם שום דבר לא השתנה, אז אנחנו ממשיכים לרוץ עם תופסים אמריקה, והיום פרק מספר 5, נזכיר לכל מי ש... קודם כל נגיד שלום, עוזי דן, מה נשמע?
4: בסדר גמור.
3: דני פורט, הכל בסדר. נזכיר, עוזי הייתה איתי בכל הפרקים, בינתיים, אני מקווה שתמשיך לדבוק במשימה. אז עשינו כבר פרקים ספציפיים על נבחרת ברזיל, על נבחרת נורווגיה, על נבחרת מרוקו, וגם פרק כללי, ואנחנו ממשיכים עם הנבחרות הבולטות. אתם יכולים לנחש מי הנבחרות הבאות, כי היום אנחנו נעסוק בנבחרת גרמניה, והרבה מאוד בשני הכוכבים הצעירים שלה, עם וירץ ומוסיאלה, אבל לא רק. הפרק הבא, אני כבר מכין את אוהדי הסלסטה, אוהדי נבחרת אורוגוואי, אז הפרק שלכם יגיע עוד כמה ימים, ובהמשך, טוב, כולם מבינים באיזה נבחרות נעסוק בהמשך, ככל שנתקרב. היום בעצם אנחנו מקליטים איזה יום שני, ובעצם היום זה בדיוק חודש למוחרת.

0: מונדיאל. 11 במאי, והפתיחה ב-11 ביוני.
1: נכון, במקסיקו סיטי, באצטקה.
0: כן, ויהיה טקס פתיחה. בעצם יהיו שלושה טקסי פתיחה, הודיעו לנו, פיפה הודיע, ידענו את זה, אבל יהיו שלושה טקסי פתיחה, במשחק הראשון במקסיקו, במשחק הראשון בארצות הברית, במשחק הראשון בקנדה. שלושה טקסי פתיחה. כמו שאמרנו, זה המונדיאל הכי מיוחד, הכי...
1: ביפן וקוריאה, לדעתי, היה טקס פתיחה אחד.
0: אני לא זוכר.
1: לא, אני גם לא זוכר, אבל אני... אתה יודע, טקס פתיחה זה במשחק הפתיחה, אבל כמו שאמרנו פה לאורך כל הזמן...
0: אמריקה זה אמריקה.
1: זה אמריקה, זה פיפה, זה הכל ביחד. אתה שואל אותי, דבר הכי מיותר בגמרים, במשחקי פתיחה...
0: תראה, ממה שאני הבנתי, הטקסים יהיו קצרים. כלומר, סליחה. קייטי פרי תשיר אחת מהזמרות שתשיר במופע פתיחה
1: בארצות הברית. יש גם עכשיו יותר משיר מונדיאל רשמי.
0: רגע, יש את השיר של שקירה, השיר החדש.
1: זה שקירה חוזרת.
0: לא, זה שחוזרת זה יפה.
1: זה הסיפור.
0: מה אומר על זה ג'רארד פיקה, אני
1: אומר לך?
0: זאת השאלה.
1: היא הייתה ב-2010 עם הוואקה וואקה שתפס. גם בברזיל היא הייתה. היא נעדרה שני מונדיאלים.
0: אה, זה לא בסדר.
1: אוהדת איטליה אולי.
0: זה עדוב קולומביה,
1: קולומביאלית. אני צוחק.
0: אוקיי.
1: והנה היא חוזרת, ותשמע, מסתבר שיש כמה שירים רשמיים.
0: אה, באמת?
1: כן, פעם היה שיר רשמי אחד וכל מיני זה. אפילו לכל חברה מפרסמת, אתה יודע, הספונסר זה, יש שיר משלה, כאילו עשו מזה.
0: אז רגע, אז תסביר לי, אז השיר החדש של שקירה הוא לא הרשמי?
1: הוא אחד הרשמי.
0: הוא הכי רשמי.
1: הוא אחד הרשמי, לא, אחד הרשמי.
0: אה, יש עוד, אוקיי. אולי זה עניין של שפות?
1: די, די, לא יודע, זה עניין של לוס פפלינוס.
0: הבנתי אותך.
2: אני אומר לפי הגיון הזה, אם אתה אומר שלושה טקסי פתיחה, אז אמורים להיות שישה במונדיאל 2030.
0: אתה צודק, וזה מה שיהיה, וזה מה שיהיה, מה חזרת שלו?
2: נזכיר שלוש כאילו מערכות דרום
0: אמריקאיות. לא כאילו, יהיו, יהיו.
1: חכה, חכה.
0: זה עוד יכול להשתנות.
1: זה עוד יכול להגיע ל-64 ופתאום יוסיפו איזה, לך תדע.
0: סמוך על אינפנטינו.
1: בדיוק.
0: אז לפני שנגיע, קודם כל יש לנו חדשות, כל מיני חדשות אחרונות, כל מיני סיפורים. עוזי הבאת לי סיפור ממקסיקו, תכף נרחיב בעניין הזה. אבל אני רוצה להגיד, ושוב, אני אמרתי זה גם לאורך כל הדרך, מאז שהתחלנו את הסדרה הספציפית הזאת, שאתם מוזמנים לשלוח הודעות, הערות, בעין, באלף, מה שאתם רוצים, אז אני ממשיך לקבל. למשל, נמרוד אלטמן, שהוא אוהד שרוף של ארסנל, שהיה במשחק של ארסנל, כאילו, אתה יודע, עבר שם כמעט התקף לב בסוף, אבל הוא כותב לי, הפרק על מרוקו, ספינג'. הוא אומר, הייתי כותב בומבוניירה, אבל בכל זאת זה מרוקו.
1: אלטמן נשמע אשכנזי, אבל בסדר.
0: לא, בסדר, זה הכל בסדר. זה אחד, ושי לוגסי שלח לי תמונה מהקאמפ נו, אתמול הוא היה במשחק של ברצלונה זוכה באליפות, ובדרך, או לפני, או לא יודע בדיוק מתי, האזין לפרק האחרון שלנו. אז כן, תמשיכו לשלוח תמונות, כל מה שאתם רוצים, סרטונים, ואנחנו נפרגן לכם לכל מי ששולח. אז עוזי, בוא תן לי את החדשות האחרונות ממקסיקו, תכף דני ייתן לו את החדשות האחרונות מבוסניה, שזה גם מעבר השני של הגלובוס.
1: מקסיקו, המאמן חביר אגירה שחזר לקדנציה שלישית, אימן אותם במונדיאל
0: שיחק במונדיאל של 86.
1: ואימן במונדיאל של 2002, ואימן במונדיאל של 2010.
0: נכון.
1: חזר לקדנציה שלישית, החליט שבוע שעבר שהוא מזמן למחנה אימון את השחקנים המקומיים, 20 שחקנים
0: חוץ
1: מקומיים.
0: מאלה שיגיעו מאירופה.
1: חוץ ממשהו כמו 13-14 שעברים להגיע מאירופה, גם תלוי בפציעות וכו'. העניין הוא שאין לנו עכשיו חלון בינלאומי כמובן.
0: נכון.
1: הליגה במקסיקו.
0: נמשכת.
1: בשיא שלה, עכשיו...
0: לקראת ממש...
1: שבוע שעבר היו רבעי גמר הפלייאוף, יש כאפרטורה וקלסורה, כמו שהיינו רגילים. עלו 4 קבוצות לחצי גמר הפלייאוף. במקביל,
0: חצי גמר ליגת האלופות.
1: ליגת האלופות של קונקקאף. שתי קבוצות מקסיקאיות נגד שתי קבוצות אמריקאיות. בקיצור, מתוך 20 השחקנים שזומנו, 12 שחקנים באים מקבוצות שנמצאות...
0: שעדיין נשאל מה לשחק.
1: במאבק, בשיא העונה.
0: כן.
1: אמרו הקבוצות, מה פתאום?
0: ברור.
1: יש תקנון של פיפה, יש זה...
0: זה לא חלון, רשמי.
1: בדיוק, אמר הגירים, אין בעיה. מי שלא, מהשחקנים שמשחקנים שלא בא למחנה,
0: לא יהיה בסגל מונדיאל.
1: עכשיו מונדיאל, לא רק מונדיאל, מונדיאל בבית.
0: מסכנים השחקנים.
1: השחקנים קרועים בין הקבוצה שמשלמת להם את המשכורת ורוצים זה, לבין לשחק בנבחרת. יום חמישי שעבר שני השחקנים של טולוקה, שערכה את לוס אנג'לס FC בגומלין של זה, אמרו, אנחנו לא באים.
0: כן. לא באים למחנה אימונים.
1: לא באים למחנה, יש לנו היום משחק חצי גמר ליגת אלופות.
0: כן.
1: אמר להם הגיר, אין בעיה. מי שלא בא, חזר על זה כמה וכמה פעמים, סיבות תולמי מי שלא...
0: וההתאחדות מאחוריו, אני מניח.
1: ההתאחדות מאחוריו, ההתאחדות לא בסדר, אבל היא מאחור...
0: יש פה התאחדות, מניח שיש גם מנהלת ליגה, יש פה, תשמע, יש פה סיפור.
1: ההתאחדות מאחוריו, מנהלת הליגה...
0: מאחורי הקבוצות.
1: ברור.

0: והנשיאים וכולי, ראו שהגיר הרציני, שני השחקנים האלה עזבו את המשחק.
1: אלקסיס וגה וחיסוס גיירדו.
0: יפה.
1: בדקתי.
0: עזבו את המחנה של טולוקה, שתי כוכבים. הגיעו למחנה.
1: ארבע דקות לפני סיום הדדליין. ארבע דקות.
0: נכון, אבל הדדליין הוא ארך
1: לא משנה. בוא, לא, אתה מקלקל לי את הסיפור.
0: בקיצור, רגע. זה שניים, בא עכשיו, צ'יבאס גואדלחרה, עם חמישה שחקנים מתוך ה-12.
1: כולל רוברטו פיוחו אלוורדו.
0: כולל ארמנדו גונסלס, מלך השערים של הליגה. ילד בן 23, שזומן לפני חצי שנה. אבא שלו היה מאמן כדורגל די ידוע, מסתבר במקסיקו. אמר נשיא צ'יבאס, אני לא משחרר, זה לא... אמר הגיר, אין בעיה, לא היו במונדיאל. אמרו נשיא קבוצות אחרות, זה לא פייר שהם ישחקו. בקיצור, בסוף, כל הנשיאים, אחרי האולטימטום, נכנעו.
1: מה אתה אומר?
0: להקשנות של הגירה. גם בגלל ש...
1: אני שואל את עצמי...
0: גם בגלל שהשחקנים, אוקיי. בשביל שחקן, עכשיו, כך ארמנדו גונזלס כזה, שיכול להיות מלך השערים, יכול לקחת אליפות.
1: ואם הוא לא במונדיאל עכשיו, לך תדע אם הוא יהיה עוד 4 שנים.
0: בשבילו עכשיו לשים גול נגד דרום קוריאה באצטקה,
1: אין ספק.
0: זה יותר מלהיות 6 פעמים מלך השערים.
1: כן, אבל אני שואל, האוהדים של אותן קבוצות יפסידו אליפות בגלל הדבר הזה, מה הם יגידו על השחקנים האלה אחרי זה?
0: זה נכון, זה נכון, זה בעיה. תשמע, אנחנו זוכרים, אנחנו מספיק זקנים, להבדיל מהילד שיושב פה, איך, בייחוד בדרום אמריקה, היו קוראים לשחקנים זה...
1: חודשיים,
0: שלושה, זגלו, מספרים עליו שב-1970 כינס מחנה אימון של 4 חודשים, אבל הקבוצות, זה היה ברור שהן...
1: שיתפו פעולה.
0: היום זה לא ככה. נכון. זה בעיה, אבל זה מראה... תשמע, אני לא יודע מה היה קורה
1: במקסיקו... אני חושב שזה באמת בגלל שהעובדה שמקסיקו מארחת. בדיוק. אם היא לא הייתה מארחת, זה לא היה ככה.
0: בדיוק, בדיוק. זה בדיוק מה שהקדמת אותי. כי במקסיקו היו כבר גם בעבר, גם ב-2022, לא זימנו את צ'יצ'יריטו כי הוא עשה זה, כל מיני דברים. כל פעם יש בלגן, ובדרך כלל, בוא נגיד, הקבוצות והשחקנים מנצחים פה בגלל שזה מודיאל ביתי. אגב, עוד דבר על מקסיקו. במקסיקו, החופש הגדול מתחיל באמצע יולי עד סוף אוגוסט.
1: של הילדים.
0: חודש וחצי, 15 ביולי עד 31 באוגוסט. השנה, גם אמרו, יש גל חום וזה.
1: די, די, די, די. 40... בגלל המונדיאל.
0: 5 ביוני, 40 יום, הכפילו את החופש הגדול, ב-5 ביוני
1: כל הילדים יוצאים לחופש. שמחים, כל ההורים לא יודעים מה לעשות עם עצמם.
0: כן, כולם הראו כדורגל.
2: כן, הסבירו את זה בגלל גם התחבורה.
0: הסבירו את זה גם תחבורה וגל חום וזה.
1: זה בערך כמו שמסבירים את ההפסקות באמצע המחצית בגלל מזג אוויר.
0: אנחנו נעשה פרק על אורוגוואי בקרוב, נדב. אורוגוואי, כמה וכמה מודיאלים שהיו באירופה, והזמנים וזה, פשוט כל יום שאורוגוואי שיחקה, הכריזו היום חופש ברור. מהלימודים, מהעבודה, ויש סדר עדיפויות בחיים.
1: לגמרי, לגמרי. שנייה, דני, לפני שנדבר על בוסניה, אני רק אגיד שמבין כל השחקנים המקסיקנים האלה שמשחקים בליגה במקסיקו, יש רק אחד שאני באמת רוצה לראות, איזה חילברטו מורה, שמדובר באמת בכישרון על, הוא לא אחד מאותם,
0: נכון.
1: במקרה שלו אין שום בעיה, והוא בדרך גם לאירופה, והסוכנת שלו זה הסוכנת של אוסקר גלוך ושל ארלינג הולנד, אז אני... ברור שהוא יהיה בסדר, הוא יסתדר, באמת כישרון נדיר, אבל לא נדבר על מקסיקו, לא היום, והאמת שלא נעשה עליהם פרק, נעשה איזשהו פרק כללי כזה ממש לקראת הסיום. דני, בוא נשמע מה החדש בנבחרת בוסניה והרצגובינה, בוא לא נשכח את הרצגובינה.
2: נכון, מהנבחרות האחרונות שהפילו למונדיאל, אבל הראשונה שמפרסמת סגל, לא ולא רק סגל, יש כאלה שיפרסמו מורחב וכאלה,
1: הדדליין זה רק בערך 10 ימים לפני.
2: הסגל הוא 26 שחקנים, הם הזמינו עוד 9 שחקנים
1: ברזרבה.
2: מהיום, צריך להסביר, מהיום שאנחנו מקליטים, בעצם אפשר, בעצם על החובה לנבחרות, 48 נבחרות,
1: לתת סגל מורחב.
2: לתת סגל מורחב של 55 שחקנים.
0: עד 55.
2: זה, כן, עד 55, זה מתפרסם, חלק מהנבחרות מפרסמות, חלק לא.
1: בסוף צריך 26, זה המקסימום.
2: וסרגי ברברס, זה המאמן הבוסני, גם ככה זה מדינה קטנה, אין הרבה, כל כך
1: אין הרבה שחקנים.
2: כן, שחקנים, אז הוא כבר הולך על בטוח.
1: ג'קו מפנים.
2: כמו שאתה אומר.
1: ג'קו מפנים, לא, אני רוצה להיות רגוע.
2: ג'קו חוזר אחרי 12 שנה למונדיאל.
1: וואו, וואו, זה סיפור.
2: אחרי שהוא מעלה את שלקה גם ליגה.
1: נכון, נכון, סיפור אדיר.
2: פסיכית שלו.
1: סיפור אדיר.
2: אז בכל מקרה צריך להגיד, אמרנו 10 ימים לפני, זה הדדליין.
0: כן, כן, לא, זה 10 ימים לפני.
2: להגיש את ה-26 שחקנים.
1: נכון.
2: וכמובן שעד המשחק הראשון, אם מישהו נפצע חלילה,
1: אפשר להחליף
2: שחקן. אבל אחרי שה...

0: המשחק הראשון.
1: בדיוק, כשהמשחקים מתחילים כבר אי אפשר.
2: אגב, כאילו, עד 26 מותר בין 23 ל-26.
1: כן, אתה לא חייב 26.
2: אתה חייב 3 שוערים.
1: נכון. טוב, בואו נגיע לפרק שלנו, גרמניה, שהיינו רגילים עד לפני לא הרבה שנים, אלופת העולם ב-2014, תמיד היא אחת המועמדות, תמיד היא בטופ, תמיד היא אחת הנבחרות הכי חזקות, לא משנה איפה המונדיאל מתקיים, בדרום אמריקה, ביפן, בטח באירופה, וקרה משהו בעשור האחרון, מעבר לעובדה שגרמניה בשני המונדיאלים האחרונים לא עוברת את שלב הבתים, אני לא מדבר על לא להגיע לשמינית, לרבע גמר, את שלב הבתים היא לא עוברת.
2: אני רוצה להזכיר לך נדב שאיטליה לקחו גביע עולמי ב-2006, נכון. לא עברו שני הזה, ועכשיו שלוש פעמים לא עוד, נכון. איך תדע מה העתיד של
1: נכון.
2: גרמניה?
1: אז איטליה זה קטסטרופה.
2: לא, אני לא אומר שזה מה שיקרה לגרמניה.
1: גרמניה זה כישלון קולוסלי, אבל לא קטסטרופה.
2: נכון, אבל...
1: אם אפשר להשוות את זה.
2: אני אגיד לך דבר כזה, גרמניה הרי תמיד הייתה, מה זה תמיד? עד קלינסמן ב-2006, עד המונדיאל שהם מרחו בבית.
1: הגיעו לחצי גמר.
2: לא, אבל הייתה נבחרת, עד אותו מונדיאל נבחרת ששיחקה בצורה מאוד מסוימת, שאהבנו לשנוא אותה בגלל כל מיני דברים.
1: היו כאלה שאהבו את זה.
2: אבל לא, אבל גם בגלל הכדורגל, עזוב עכשיו את ההיסטוריה.
1: כוחני. המכונה הגרמנית. כל מיני קלישאות כאלה.
2: כל מיני קלישאות שלא היו לא נכונות, וכמובן היו ווינרים מטורפים, עם איך אמר גרי ליניקר, בקלישה המפורסמת שלו, כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף הגרמנים מנצחים. הגרמנים הפכו את הכדורגל תחת קלינסמן בנבחרת, וכדורגל יותר התקפי, יותר שמח, יותר... אבל משהו בווינריות שלהם נפגע, ומשהו גם בעניין הזה של גידול שחקנים, אם בצרפת יש את קלר פונטן וכו', בגרמניה זה מחולק לפי המדינות הפדרליות, יש המון אקדמיות קטנות ומצוינות, שמשם שלחו שחקנים לנבחרת, אז הכניסה של יותר זרים, ויותר, זה איכשהו נפגע, עכשיו הם לקחו מונדיאל ב-2014 בברזיל, האירופית היחידה שלקחה בדרום אמריקה, אבל אנחנו רואים, שזה לא זה, וגם במוקדמות, תשמע, פעם ברזיל לא היו מפסידים במוקדמות, ההפסד שלהם לפורטוגל ב-86, אני חושב, היה הפסד פעם ב, ופתאום הם מפסידים לסלובקיה, פתאום...
1: כן, הפסידו את המשחק האחד, ואחרי זה ניצחו את הכל.
2: בסדר, אבל עדיין, בסדר, מי היו בבית? זאת אומרת, סלובקיה זה נבחרת שלפני 10-20 שנה, גרמניה היו מנצחים...
1: 6-0.
2: 5-0 בבית, 3-1 בחוץ, משהו... וגם, תשמע, אתה מסתכל על נבחרת גרמניה, תשווה לשנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000, תמיד היו כוכבים ברמה עולמית.
1: נכון. יש שני שחקנים, ואנחנו תכף נתמקד בהם, גם בפלוריאן וירס וגם בג'מאל מוסיאלה, שבוא נגיד, פוטנציאלית הם כן כוכבי על. אבל כל אחד עם הסיפור שלו, אני תכף נגיע לזה, אבל אני מדבר...
3: אני רוצה לגעת, להמשיך את אוזי, לגעת בשתי נקודות מעניינות. אחד זה יותר כללי על גרמניה, כי לפעמים מגיעים לטורניר גדול, ומה לעשות, חוסר מזל, והשריקה של קוקוריה שם עם הפנדל, לא יודע מה, וביורו הם היו בסדר גמור.
2: לא, ביורו הם היו בסדר.
3: אבל אם אני מסתכל 10 שנים אחורה, ואני מנסה להיזכר במשחקים גדולים של נבחרת גרמניה, אז כמובן היו את הדחות במונדיאלים די מבישות, ואז הלכתי אחורה, יורו 2020, היורו עם הקורונה, שהיה ב-2021.
1: נכון.
3: היה לזה משחק בשלב בתים נגד פורטוגל, משחק מטורף שהיה נגמר 4-2, אבל מעבר לזה, אף משחק לא זכור לטובה של
1: גרמניה. ניצחו את סקוטלנד במשחק הפתיחה של היורו האחרון.
3: כן, ניצחו. נבחרת גדולה. עכשיו עברתי... עזבו טורנירים גדולים, אלא משחקים רשמיים שהם מוקדמות. מי ניצחו? ליגת אומות. אז הנבחרת היחידה הגדולה שניצחה בחוץ, נבחרת הולנד, נדמה לי זה היה במוקדמות 22, מונדיאל 22. אז בעצם זה, זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה שהטורנירים באמת משקפים את מה שגם קורה לפני כן. זאת אומרת, זה לא...
1: לא, אין ספק, זה לא במקרה. זה לא קרה סתם ככה משום מקום, ועדיין... אתה מצפה מנבחרת גרמניה לעבור לפחות את שלב הבתים. לא מדבר על מעבר לזה.
2: בטח שאתה בבית עם שוודיה, דרום קוריאה ומקסיקו, זה היה שם.
1: כן. כן, תשמע, הייתי במשחק ההוא, באצטדיון בלוז'ניקי, במקסיקו נגד... קודם כל, זו הייתה באמת חוויה מטורפת, כי אתה מגיע למשחק במסגרת המונדיאל, ברוסיה, אתה נכנס לאצטדיון, והכל ירוק. 80,000 ירוקים, אולי איזה 1,000 גרמנים. אולי 2,000... ככה בלחץ. וכל האצטדיון,
2: או צ'וקי לוסאנו. קופץ.

0: כאילו זה היה, הרגשנו כאילו אנחנו באצטקה. זה היה באמת, שוב, אנחנו מדברים, עוד פעם חזרנו למקסיקו, בטעות.
1: לא, בטעות, אין על
0: עוד. גם מקסיקו ניצחה את המשחק הזה, אבל זה היה באמת, כי אנחנו התרגלנו באמת במונדיאלים האחרונים, שהאוהדים, רוב האוהדים מגיעים דווקא מהמדינות הלטיניות.
1: נכון.
0: ארגנטינאים, ברזילאים, מקסיקנים, פרואנים, וכן הלאה. האירופאים בקושי באים, באים במספרים מאוד קטנים. אז לפחות מהבחינה הזאת, זה היה באמת מחזה מרהיב, ואז הם הפסידו אז למקסיקו, אבל חשבנו שהם יעלו, ובסוף הם הפסידו לדרום קוריאה את המשחק השלישי והלכו הביתה. ואז אמרנו, אוקיי, קרה, פעם אחת קורה, שנבחרת גדולה לא עולה, קורה. ואז מגיע מונדיאל ב-2022. טוב, זה הבית קצת יותר מסובך, כי הספרד הייתה שם, יפן, וניצחו שם את קוסטריקה, נכון? בתוצאה שלא הספיקה להם, זאת אומרת, איך היום התכתבתי קצת עם דני, על ה... כי הזיכרון שלי אמר שמאז הזכייה ב-2014 הם לא ניצחו שום משחק, הם אומרים, לא, הם ניצחו את קוסטריקה, אבל זה היה ניצחון שכולו הפסד.
1: ברור.
0: אז בעצם אנחנו מדברים על 12 שנים שהם במונדיאלים לא קיימים.
1: נכון. אגב, חלק מהכישלון בזמנו, עדיין תחת יוגי לב ב-2018, בגרמניה טוענים שהנזי פליק שהיה עוזר של יוגי לב, הוא היה, בוא נגיד,
0: המוח
1: שמאחורי זה.
0: הטקטי.
1: כולל הזכייה בברזיל וכולי.
0: בסדר.
1: ושאנזי פליק עזב, אז יוגי לב כאילו לבד לא הסתדר. עכשיו זה קצת...
0: ואנזי פליק קיבל את המבחרת ב-2022.
1: זהו, וגם אנזי פליק לא... זה קצת לעשות עגל, יפה ליוגי לב, שהמאמן גדול שלקח גביע עולמי. אני חושב שיש פה עניין, גרמניה אלופת העולם של 2014, כמו אלופות עולם אחרות של גרמניה, התבססה, פחות או יותר לקבוצה אחת, זאת אומרת, ביירן מינכן שלחה שישה...
0: לא, ב-54 אני חושב
1: שלא. בסדר, עזוב 54.
0: לא, אני חשוב לי
1: 54. ב-74, ביירן מינכן ב-2014, היו שישה, שבעה שחקני הרכב. ב-74 זה גם, כל הסיפור עם גינטרנט.
0: היו קצת שחקי של ברוסיה משאירה, אבל רוב זהו ביירן. היו שישה בהרכב מביירן מינכן.
1: עכשיו, אתה יודע, זה שחקנים שמכירים אחד את השני...
0: ברור.
1: כל הזמן... באמת, הרבה פעמים נבחרות, אתה לוקח שתיים מפה, שניים משם, אחד מזה, לא בסדר, לוקח להם, פה זה שחקנים שהכירו אחד את השני, בגרמניה נוח, זאת אומרת, ביירן מינכן נוחת לצורך העניין, זה לוצ'ו דיאס מקולומביה, זה אריק אין מאנגליה, זה כולי, זה כבר פחות.
0: זה לא מה שהיה פעם.
1: יש גרמנים כמובן, אבל פחות. זה חלק בעניין, זאת אומרת, זה לא הדבר היחידי. ויש גם, אני חושב, איזו ירידה ביכולת של השחקן הגרמני, שוב, יש שחקנים טובים, אנחנו נדבר עליהם. אין בקנבאור, אין גרד מולר, אין...
0: לא, אפילו לא משהו שמתקרב לזה.
2: יותר מזה, אם אנחנו מסתכלים על השנה האחרונה, תכף נדבר על וירץ ומוסיאלה, שהם...
0: הסמלים.
2: הסמלים, כן. הדובדבן של הקצפת, אבל אם היינו מדברים בדיוק לפני שנה, בסדר? סוף עונה שעברה, ומדברים על המונדיאל, מה יהיה במונדיאל עם גרמניה, אז היינו אומרים, וירץ ומוסיאלה יובילו את הנבחרת, ו... יגיעו בכושר טוב, לא מגיעים בכושר טוב. ועוד יותר, השחקן לדעתי הגרמני הכי טוב העונה, שחקן ההתקפה הגרמני הכי טוב העונה, הוא סרג' גנאברי שלא יהיה במונדיאל בגלל שהוא
0: נפצע.
2: מראה לנו כמה המצב שלהם, בוא נגיד, ירוד בהשוואה.
1: אני מסכים, ההרגשה היא גם, תכף נדבר, אולי נתווכח על מנהיגות, אבל אין גם מישהו, נגיד תומאס מולר, שהיה כאילו, היה מנהיג, אין פיגורות, אתה מחפש את השוויינשטייגר כזה, אין כבר כאלה בגרמניה.
2: מצד שני גם אין כזה אפנברג שיוציא אצבע משולשת.
1: נכון. הם נהיו בחורים טובים, אבל שזה, אתה יודע, יש בזה יתרונות, אבל יש בזה גם חסרונות.
2: נכון.
0: כן, אתם לגמרי צודקים, תכף נדבר באמת על עניין השוער, ועניין השחקני הגנה והתקפה, אבל באמת, בוא נדבר באמת על שני הסמלים האלה, שני השחקנים, בסך הכל צעירים, שלפני שנתיים ושלוש, אני חושב שהיה איזה קונצנזוס בגרמניה, שאלה השניים שיחזירו אותנו לאיפה שאנחנו אמורים להיות בצמר. דרך אגב, כרגע גרמניה מדורגת מקום עשירי בדירוג פיפה, הם לא רגילים להיות באזורים האלה, הם רגילים להיות במקום 4, 5, 6.
1: גם מבחינת סוכנות להימורים, מקום 8, 9.
0: כן, כן, לגמרי, לגמרי. אז בואו נדבר על וירץ, כי זה באמת סיפור מדהים. קודם כל, אני אצטט מספרו של אחד, אני מכיר אותו, הכוכבים הצעירים שאני כתבתי. אז עמוד 74, אני מקריא. בחמישי בנובמבר 2020 הטריחו את עצמם כמה אלפי אוהדי הפועל באר שבע לציון המושבה בפתח תקווה, כדי לצפות בקבוצה שלהם משחקת נגד באר לברקוזן הגרמנית במסגרת הליגה האירופית.

0: היו שמות של שחקנים, לא, הוא היה צעיר, הוא, אתה יודע, הוא רק התחיל את הדרך. אבל גם אני וגם כל מי שישב לידי, ראינו את הנגיעות שלו בכדור, זה, הוא היה בארבע דרגות מעל כל אחד על המגרש. הוא היה רק בן 17, ובאחד המשחקים הראשונים שלו בקריירה. וזה היה לפני שש שנים.
1: כן, okay. שמע, קודם כל, הוא גם, שהוא עלה לבוגרים של לברקוזן, הוא שבר איזה אסי בונדסליגה, שאתה אומר, אתה רואה ילד טכני בצורה בלתי רגילה, מוכשר, אבל בוא נראה מה יהיה, אתה יודע.
0: נכון, היו כאלה הרבה.
1: בדיוק, וזה גם, בסוף זה בונדסליגה שיותר קל לשחק בה, נגיד, מאנגליה או ספרד וכו'. זה שהוא כישרון, הוא כישרון מדהים, זה ברור, זאת אומרת, ראינו אותו בלברקוזן, ראינו גם...
0: מה, האליפות והדאבל, הוא עם צ'אבי אלונסו, הוא היה שם השחקן הטוב ביותר.
1: זה לגמרי רשום על שני אנשים, את צ'אבי אלונסו ועליו. אבל, קנו אותו ליברפול, בסכום עצום. 125, אם אתה כולל משתנים, זה 125 מיליון.
0: הוא השחקן היקר ביותר?
1: באנגליה, לא.
2: הגרמני הכי יקר.
0: הגרמני הכי יקר.
1: לא, גם מבחינת...
0: לא, איסק אני חושב...
2: הוא שבר את הסי, ואז נדמה לי איסק שבר
1: אותו. איסק שבר את הסי שלו. הוא היה גם השחקן הכי יקר בפרמייר ליג, שזה בכל זאת, כאילו, דבר... עכשיו, אפשר להגיד שהוא יחזב בגלל שליברפול כולה יחזבה ש...
0: שבעה שערים ועשרה בישולים ב-47 משחקים.
1: המספרים שלו, נגיד בנבחרת, זה לא העניין של המספרים.
0: זה גם.
1: לא, אתה מסתכל בלברקוזן, הוא לא הבקיע יותר, הוא בישל יותר.
0: נכון.
1: ביחס... אבל לא הרגשת אותו בליברפול על המגרש ובהתחלה.
0: אבל זו עונה ראשונה, ואנחנו לא יודעים.
1: נכון, לא, אז אני אומר, יכול להיות שהבעיה היא בליברפול עצמה ובסלוט וכו'. יכול להיות שכמו לא מעט שחקנים שהיו טובים מאוד בבונדסליגה, בליגה הגרמנית, בליגה הצרפתית, בליגה ההולנדית, קשה לו לשחק מבחינה פיזית בליגה האנגלית, אני לא יודע. אני כן יודע שמה שהיתרון שלו בלברקוזן, שהוא יכול לשחק קשר התקפי והוא יכול לשחק קיצוני שמאלי, וצ'אבי אלונסו השתמש בו לא מעט כחלוץ שני, ואפילו חלוץ, או תשע מזויף כזה, זה... זה היה יתרון. בליברפול זה חיסרון, כי בכל עמדה היה את הבן אדם כאילו יותר מתאים לעמדה הזאת, והיה נדמה שארנה סלוט לא באמת יודע מה לעשות איתו. זאת אומרת, יש לו כישרון ביד, אבל כמו שאתה אומר, הוא צעיר, עונה ראשונה, הנבחרת, זה המבחן שלו, הוא היה לא רע בזה, במשחק שדני הזכיר נגד ספרד, בערב הגבר, הוא הבקיע את השאר לגרמניה.
2: הוא לא פתח, זה מעניין.
1: נכון. הוא הפקיע את השאר לגרמניה, הוא הפקיע במוקדמות, הוא הפקיע צמד...
0: אני חושב שבגלל העובדה, ותכף נדבר גם מוסיאלה, בגלל שמוסיאלה חוזר מפציעה, והוא עדיין לא חזר לקשירות מלאה, אני חושב שווירצי יהיה השחקן הכי חשוב והכי מרכזי של גרמניה במונדיאל הזה. יותר ממוסיאלה.
1: אמור להיות, אמור להיות.
2: יכול מאוד להיות. אני מסכים שהעונה הבאה צריכה להיות באמת העונה, אם אנחנו חוזרים לליברפול רגע, באמת עונת המבחן שלו, העונה השנייה. העונה הראשונה יש את הנסיבות המקלות, יש סלאח, אולי אחרי שסלח הולך, אז יהיה מישהו ש...
0: לא, יבנו פה משהו חדש.
2: יבנו משהו חדש, ויבנו סביבו יותר. ואולי גם הקבוצה תפגע יותר, אז זה יעזור לו. ולא יספרו לו כל מחזור, למה הוא לא כבש ולא בישל. אבל לגבי הנבחרת, גם בנבחרת וירץ צריך לעשות יותר, כי אני מזכיר לכם שביורו הוא פתח, כן, הוא פתח יחד עם מוסיאלה. ולאט לאט החליט, המאמן החליט...
0: נגלסמן.
2: נגלסמן החליט להוריד אותו לספסל, ובנוקאוט הוא עלה מהספסל.
0: כן, אבל זה היה לפני שנתיים.
2: אז זהו.
0: זה לא רלוונטי להיום.
2: לא, אז אני אומר בוא נראה באמת, בוא נראה אותו עכשיו, באמת גם ביורו מבחן, וגם בעונה מבחן מאוד גדול, מבחן של מנהיגות גם. היה לו איזשהו קטע במהלך המוקדמות, חשוב מאוד, בתקופה הלא טובה בליברפול, נדמה לי שהם פיגרו נגד צפון אירלנד, ואז הוא הפקיע שער מריב בכדור חופשי. אם אני לא טועה, בסוף ניצחו, עשו מהפך וזה, וזה היה אחרי שהם הפסידו לסלובקיה, והיה איזה לחץ.
0: כן, אחרי הניצחון, אחרי הפסידו לסלובקיה, הם ניצחו את כל המשחקים.
1: כן, לא, היה רגע של לחץ, שהנה אם עוד
0: כמה מתחיל משחק.
2: זה היה רגע כזה של, בשביל זה אתה פה, כאילו... ואנחנו צריכים לראות את זה יותר, כי כמו שאמרת, מהרגע הראשון שאתה רואה אותו נגד הפועל באר שבע, בגיל 17, קשה שלא להתרשם ולהתלהב שרואים פה משהו מיוחד.
0: כן.
2: קשה לו, זה...
0: ועוד דבר מאוד מיוחד, לא יודע כמה אתם מודעים לסיפור המשפחתי שלו, הוא אחד מבין 10 אחים ואחיות. כלומר, ולא רק זאת, אחותו, ג'וליאנה, היא שחקנית כדורגל מאוד מוכשרת, הם שיחקו ביחד בלברקוזן,

0: הוא היה יותר צעיר, היא יותר מבוגעי, הייתה בקבוצת אנשים, ובגלל שלא היה לו רישיון, הייתה לוקחת אותו לאימונים, הם היו הולכים ביחד. הוא היה בא למשחקים שלה, היא הייתה באה למשחקים שלו, אבל הם, שני הילדים היחידים של שני ההורים הביולוגיים שלהם, אני אסביר. הנס יואכים וירץ, יש לו 7 ילדים ביולוגיים, 5 מנישואיו הראשונים, ושני ילדים מנישואיו השניים עם קארין גרוס. ושני הילדים המשותפים הם פלוריאן וג'וליאנה. ולאימא לקארין גרוס יש 5 ילדים ביולוגיים, 3 מנישואי הראשונים והשניים הללו. זאת אומרת, אני מקווה שהבנתם, זה קצת מסובך, זה 10. עכשיו, זה משפחה, למרות שהם מכמה אבות ואימהות, הם מאוד מלוכדים, הם כולם, חוץ מאחד הבנתי, כולם שיחקו כדורגל בצורה כזאת או אחרת, גם הבנים וגם הבנות, והייתה תקופה שלא הייתה להם טלוויזיה בבית.
1: אבל שהביאו את ה-11 והרכב.
0: זה נכון, אבל זה כבר מאוחר מדי, כי אבא בן 70 ומשהו, אבל הייתה תקופה שלא הייתה להם טלוויזיה בבית, כי הם היו כל כך הרבה חבר'ה ביחד, אז הם ידעו לשעשע אחד את השני. קיצור, סיפור משפחתי מאוד מאוד מיוחד, ואתה יודע, משפחה שכזאת, מה שנקרא. פעם הייתה סדרה כזאת. כן, אז זה הצד של פלוריאן וירץ. מוסיאלה זה סיפור שונה לגמרי. תכף נגיע גם אליו וכל מיני אנקדוטות יפות ונחמדות בקריירה שלו, בחיים שלו. אבל מוסיאלה הוא הפנטזיסט של הכדורגל הגרמני, שלא היה להם שחקן כזה הרבה מאוד שנים, נכון. אם בכלל. ואז הגיעה הפציעה הקשה. אנחנו זוכרים את זה, שידרנו את מונדיאל המועדוני בקיץ, משחק נגד פריס סן ז'רמן.
1: נכון.
0: הוא נפצע, קורע את הרצועה, לא משחק למעלה מחצי שנה. ברין הסתדרה יפה מאוד בלעדיו, גם נבחרת גרמניה הסתדרה יפה מאוד בלעדיו, אבל אין ספק שהוא מוסיף משהו שאין. אפילו בשבוע שעבר בחצי גמר ליגת האלופות, שהייתי במינכן ושידרתי, הוא לא היה כל כך טוב, אבל היה איזה כמה דקות לפני סיום המחצית הראשונה, שהוא פתאום התעורר לחיים, היו איזה 4-5 דקות שהוא עשה כמה פעולות שהזכירו לך את מוסיאלה שלפני הפציעה.
1: שמע, מוסיאלה הצעיר, גם דיברנו על וירץ שעלה בגיל צעיר, גם מוסיאלה עלה בביירן.
0: אפילו עוד יותר צעיר.
1: ואתה יודע, ואתה פתאום זה, אתה אומר, רגע, מי זה, מה? והוא שחקן, הוא לא רק פנטזיסט, יש לו גם, זאת אומרת, לוירץ יש את הגאונות של...
0: ראיית משחק יותר.
1: בדיוק. מוסיאלה יש לו הכל. יש לו, הוא באמת, וזה שחקן, כמו שאמרת, גרמניה לא רגילה לשחקנים כאלה. גרמניה רגילה לראות שחקנים כאלה בנבחרות.
0: תראה, לירוי סאנה מביא דברים כאלה.
1: בסדר, אבל לירוי סאנה יותר קיצוני, זה יותר מהירות. זאת אומרת, זה לא שאין שחקנים מבריקים, ברור שזה. אבל לא סוג של מספרי 10 כאלה שהיית רואה בברזיל, ארגנטינה, צרפת, ספרד. והשאלה הגדולה היא באמת מוסיאלה אחרי הפציעה, אם, זאת אומרת, לא רואה אם הוא הצליח לחזור למה שהוא היה, אלא כמה מהר זה.
0: אנחנו לא יודעים.
1: לא,
0: כמה יש עוד חודש.
1: נכון, נכון.
0: וזה לא מעט זמן. ואני אגיד לך, יש פה איזה יתרון, אני תמיד חוזר לדוגמה של רונלדו 2002, רונלדו נזריו. רונלדו הרי נפצע בעונה, קודם לכן פציעה קשה מאוד, גם כן שכב בבתי חולים וניתוחים ועניינים, וחזר ממש החודשים האחרונים של העונה,
1: חזר טרי.
0: באינטר, וחזר סופר טרי, ולמונדיאל כולם היו בעצם גמורים מעונה נכון. מתישה, והוא היה רענן, וברגע שהפציעה מאחוריו, מבחינת הטריות שלו, יש לו יתרון עצום על פני כל היתר.
1: כן, אבל אתה יודע, לפעמים קריאת רצועה וזה, זה מספיק. יש כאלה שלא חזרו מדבר כזה להיות מה שהם היו קודם.
0: אבל זה אנחנו לא יכולים לדעת, עד שלא נראה את זה על המגרש.
1: נכון.
0: תראה, עצם העובדה שבביירן הוא משחק, הוא הרכב, כנראה שהוא בסדר.
1: אני מסכים.
2: אבל אני כן ציפיתי שהוא חזר, היה דיבור שיחזור בינואר, וזה בסוף חזר נדמה לי בפברואר, שבחודשיים האלה כן נראה, זאת אומרת, שנבוא ונדבר היום עליו, למה חודשיים? כבר 3 חודשים. שכבר נדבר עליו כזה, הוא חזר, הוא, הנה, זה מוסיאלה, והוא יוביל את הנבחרת, והוא הנאמבר 1. ואנחנו לא, זה עדיין לא קורה. יכול להיות שתוך חודש יקרה משהו.
1: יכול להיות, קודם כל, שוב, כמו שנדב אמר, אנחנו לא בעניינים הרפואיים וזה, יכול להיות שמתייחסים לזה בזהירות, כי...
2: כן, וגם יכול להיות שקצת משהו בתפקיד שלו, בביירן קצת השתנה, כי יש לך את אוליסף ודיאז המקדררים יותר, ועד לפני שנה, מוסיאלה היה חלק מהמקדררים, והעבירו אותו לאיזשהו תפקיד שהוא יותר כזה פליימייקר. אז קצת אולי הוא קצת יותר נחבא אל הכלים, ורוב הפוקוס על השלישייה מקדימה. אבל באמת שגרמניה חייבת אותו ואת וירץ בכושר טוב, כי זה באמת שני הכוכבים שלהם.
0: אין ספק בכלל, מוסיאלה כבר עם 40 הופעות במדי נבחרת גרמניה בגיל 23, הוא משחק בנבחרת מאז 2021, כבר 5 שנים.

0: אבל הסיפור שלו, הנה עוד קצת סיפורים אישיים, שהוא בעצם יכול היה בקלות להיות כוכב נבחרת אנגליה. הרי הוא אמנם נולד בגרמניה, בשטוטגרט, ובשלב מסוים אמא שלו עברה ללמוד באוניברסיטה בסאות'המפטון, הוא היה עדיין ילד, זה היה ב-2010, לפני 16 שנה, אז הוא היה בן 6-7. והתחיל לשחק באקדמיה של סאות'המפטון, וכשהתברר שמדובר בכישרון אדיר,
1: עבר לאקדמיה... אקדמיה נחשבת בסאות'המפטון.
0: בהחלט, אבל הוא עבר לאקדמיה של צ'לסי, שנחשבת עוד יותר.
1: בוודאי.
0: ובעצם, מ-2016 עד 2020, 4 שנים, הוא שיחק בנבחרות הצעירות של אנגליה. הגיע עד אנדר 21. שיחק עם ג'וד בלינגהאם. הוא וג'וד בלינגהאם היו באותו חדר. תראה, שני ילדים שאף אחד לא באמת ידע כשהם היו בני 15 או 16, אולי ידעו, אבל אתה יודע, זה עדיין מוקדם, לאן הם יגיעו, אחד הכוכבים הכי גדולים של גרמניה, והוא יכול היה לבחור לשחק בנבחרת אנגליה, לא הייתה בעיה, שום בעיה, אבל הוא החליט בכל זאת ללכת עם המדינה שבה הוא נולד, והרגיש יותר מחובר לגרמניה, וכמובן הגיע לאחר מכן גם לביירן מינכן, ואתה יודע, עם אנגליה וגרמניה שחקו אחת מול השנייה, וזה יכול לקרות בקונסטלציה כזאת או אחרת. למרות שראינו גם את ביירן נגד ריאל מדריד, אז הם נפגשו כבר, לא פעם ולא פעמיים, אבל זה גם כן סיפור מאוד מאוד, שגם כן מספר לנו את המציאות החדשה של הכדורגל העולמי,
1: יש כל כך הרבה שחקנים שיכולים,
0: ודיברנו על מרוקו באחד הפרקים הקודמים,
1: יש כל כך הרבה שחקנים שיכולים לבחור 2 ו-3 ו-4 נבחרות לפעמים, ושחקנים שגדלו במדינה אחת ושיחקו בנבחרות גילאים ועברו, אבל כן, אבל ברמות האלה זה
2: לדעתי הם יכולים להיפגש רק בגמר, עם שתיהן ראשונות, ואם גרמניה שנייה, אז ברבע גמר.
0: אז איך יכולות להיפגש? זה מה שאמרנו. בואו, נפגשו בגמר מונדיאל 66, בואו.
1: נפגשו בשמינית גמר ב-2021 ביורו.
0: זה גם נכון.
1: וגם ב-96, נפגשו.
0: נפגשו, נפגשו.
1: שלא לדבר על מוקדמות, עם ה-5-1 עם מייקל אוהן, נפגשו מספיק פעמים.
0: כן, כן, כן. היו.
1: והגול של למפרד, כאילו יש...
0: היו, יש היסטוריה, יש היסטוריה, יש היסטוריה ארוכה. טוב, בוא נדבר קצת על יוליה נגלסמן, רק בן 38. לפני 10 שנים התחיל לקריירת האימון בהופנהיים, היה מאמן הצעיר ביותר בהיסטוריה של הבונדסליגה בגיל 28, הספיק לעבור גם מבאיירן מינכן. איך אתם מסתכלים, קודם כל, האם הגיל הצעיר משמעותי? ראינו את סקלוני בגיל כזה לוקח מונדיאל, אז הגיל פה לא מעביד.
1: אני חושב שלא, הוא מנוסה.
0: בגיל 38 הוא מנוסה.
1: לא, הוא מנוסה, זה כמו שחקן, אתה יודע, שחקן אמבפה, וויין רוני, כאלה, העלו לבוגרים בגיל 17, אז בגיל 23, אתה אומר, הוא בן 23, אבל אני זוכר אותו כבר. אז אני חושב שזה לא עניין ש... נגלסמן, אומרים שהוא אישיות בעייתית. זאת אומרת... בביירן...
0: גם היוגי לב לא אישיות בעייתית? לא, אני לא... איפה הוא דוחף כל הזמן את האצבעות שלו?
1: אני לא אומר את זה לגנותו, אני אומר שטוענים שגם לכן בביירן מינכן, אתה יודע, הוא לא כל כך זה. אני חושב שהוא אחד שיכול להוציא מהנבחרת... שוב, גרמניה לא מועמדת לקחת את הגביע העולמי, היא יכולה, הכל יכול להיות כי זה גרמניה, אבל אני חושב שיכול להוציא מהנבחרת הזאת... מה שהיא מסוגל, זאת אומרת, אני לא חושב שהוא ייקשל כמו ב...
0: הוא יעבור את שלב הבתים.
1: לא, זה לא חוכמה לעבור את שלב הבתים, בטח שזה.
0: תכף נגיע לזה, תכף נגיע לזה.
1: אגב, הבית של גרמניה לא כזה קל. זאת אומרת, הם יעברו, אבל יש לה...
0: מהמקום השלישי.
1: אבל בוא נגיד שבשביל גרמניה, פחות ברבע גמר זה יהיה כישלון.
0: כן.
1: אני חושב שהוא יכול לעשות את זה.
0: כן.
1: שוב, השאלה בדרך, השאלה זה...
2: נגלסמן, אני חושב, אנחנו קצת... כאילו פחות חווינו אותו, כי זאת אומרת, הוא היה אמור להיות בביירן הרבה שנים, ופתאום איזה יום בעיר אחד הודיעו לנו שמפטרים אותו, וזה אף אחד לא הבין את זה לגמרי.
0: העניינים של...
2: כן, זה לא היה כל כך כדורגל.
0: לא, לא, זה לא היה כדורגל, זה היה יותר...
1: לא, לא, זה היה לא להתכופף לתכתיביהם של אולי אנס והחברים.
2: וההחלטה באמת ללכת לנבחרת הייתה די מפתיעה, כי באמת אנחנו לא רואים, היום אולי קצת יותר, אבל אנחנו... לא רואים מאמנים צעירים הולכים...
0: בדרך כלל מאמנים עושים את זה לקראת סיום הקריירה.
1: לא, זה גם מפתיע מבחינת גרמניה, שגרמניה, אתה יודע, היו מאמנים המון שנים, יוגי לב 16 שנה, אפשר לחזור להלמוט שן, ובדיוק כל מיני... ופתאום ממנים מישהו, נכון, צעיר מוכשר, אבל זה... מהבחינה הזאת זה חשיבה קצת מחוץ לקופסה של הגרמנים, וזה דבר טוב.
2: אני חושב שראינו ביורו, כן יש איזושהי תפיסת משחק, פילוסופית משחק ברורה, ונבחרת משחקת, ובשביל להפקיע, ו...
1: ביורו גם אפילו איפה בסוף עודתה שהגרמניה קופחה.
0: נכון. בסדר.

0: בסדר, אבל זה לא...
1: לא, תשמע, אם הם היו עוברים את ספרד שלך, זה ילך תדע.
0: נכון, אנחנו לא יודעים. אחד הסמלים הכי גדולים של נבחרת גרמניה בשני העשורים האחרונים היה לא ספק מנואל נויר, אחד השוערים הגדולים בהיסטוריה, הוא עדיין משחק, אנחנו רואים אותו במדי ביירן מינכן, לפעמים משחקים פחות טובים, לפעמים משחקים מדהימים, למרות שהוא כבר עבר את גיל 40 לפני כמה חודשים, אבל הוא הודיע על פרישה, אחרי היורו, נכון?
1: נכון.
0: ונוצר שם איזה בור, זאת אומרת, טר שטגן פצוע, טר שטגן אמור להיות היורד שלו.
1: טרשטגן קצת טרגי, זאת אומרת,
0: מה לעשות?
1: הוא חיכה שנים, שוער ברמה עולמית גבוהה, שוער ברצלונה כמובן המון שנים, חיכה, הנה נויר הולך, ואז הוא נפצע בצורה...
0: וגם הוא גמר את הסיכוי שלו.
1: כן.
2: חתם בג'ירונה, ועוד פעם נפצע...
0: כן, בסדר, אבל זה, עזוב,
1: הוא כבר לא.
0: בקטע של הנבחרת זה כבר נגמר, אין פה שאלה בכלל. אני עוד שמעתי סיפורים שאחרי המשחק הנהדר שהיה לנויר נגד ריאל מדריד בברנבאו, אמרו, בוא ננסה לשכנע אותה לחזור מהפרישה.
1: למרות שאחרי המשחק הזה היו לו כמה משחקים פחות טובים.
0: נכון, נכון. אחרי זה כבר אף אחד לא דיבר על זה.
1: כן, כן,
2: בדיוק. בוא נגיד ככה, כמעט בוודאות אוליבר באומן יהיה שוער ראשון, מאופנהיים, שהוא שוער, בוא נגיד...
0: שוער בן 35.
2: נכון, כן.
0: שם שחוץ מגרמניה, אף אחד לא יודע מי זה.
1: לא, אתה יודע, הוא תמיד, הוא היה בנבחר, הוא היה כזה שוער שלישי, שוער זה, כן, הוא לא...
0: אבל אתה יודע, נויר זה פה, והוא מתחת לשולחן.
1: לגמרי.
0: אני לא יודע אם זאת תהיה נקודת תורפה, אבל... זה לא שם שאתה אומר, וואו, יש לנו פה שוער, אפשר לסמוך
1: עליו. נויר גם היה מנהיג של ההגנה, אם לא של כל הנבחר, בוודאי, תשמע, 2014, אתה חושב על שחקנים של גרמניה, אלופת העולם, אז בסדר, הגול של גצה ותומס, אבל אתה חושב קודם כל על נויר. למרות השבע אחת והכל, אתה חושב על נויר.
2: כן, בגרמניה מן הסתם מסמנים את אורביג.
0: בסדר, הוא יהיה כנראה בסגל.
2: כנראה הוא יהיה בסגל.
0: ושוב, אתה מדבר על שוער שני. של קבוצה.
2: אפילו שלישי.
0: אפילו שלישי, אתה מבין?
2: כן. אבל נגלסמן כאילו סגור על באומן שהוא...
0: זה ברירת מחדל.
2: נכון.
0: זה ברירת מחדל.
2: ברירת מחדל, וזה לא מחזק יותר מדי את ההגנה שלהם, שגם ככה לא ראינו נגד מזה השוויץ בידידות. הגנה מאוד מאוד שייקית יש לגרמניה. אגב, ראיתי שהם כאילו, הגרמנים לא סותמים את הגולל על נויר, חזרה לנבחרת.
0: אבל הוא פרש.
2: כל הזמן, כל פעם ששואלים אותו, הוא אומר, אין מצב, אני לא חוזר, לא חוזר, ויש כאלה שאומרים שאם נגלסמן ירים לו טלפון וזה...
0: אני אגיד לך משהו, שוב,
2: יכול להיות שבעת כתיבת שורות אלה,
0: אוקיי.
1: אתה שואל אותי, אולי לפני חצי שנה, שנה, אני לא לוקח את נויר היום, גם עם זה, אני חושב ש...
0: זה גם לא פייר כלפי באומן.
1: זה לא רק לא פייר, זה הימור, זאת אומרת, נויר... לא יודע, אני חושב ש...
0: צריך, כל דבר יש לו...
1: נגד סן ז'רמן ב-5-4 במשחק הראשון, הוא היה שם לפחות בגול אחד, אם לא בשניים. עכשיו...
0: אני חושב שנגד ריאל מדריד, במשחק הגומלין, הוא היה גרוע. הוא נתן שם את המתנה בהתחלה לגולר, ועשה שם טעויות.
1: נכון, אבל הוא היה טוב בראשון, ובאלן עברו, ונגד סן ז'רמן בסוף הם לא עברו, אז כאילו, היה שם הגול של דמבלה, אני חושב, הגול השני, לא הפנדל, היה גול שכולו על נויר.
0: בסדר. בוא נגיד ככה, הוא פרש, יש עוד 30 יום למונדיאל, יש עוד כמה, 3 שבועות לפרסום הסגלים,
1: קשה
0: פחות.
1: להם, קשה להם.
0: אני לא רואה את זה קורה, אם זה יקרה, אז זה יפתיע אותי לפחות. אבל יש בעיה לא רק בשער, יש בהתקפה. אתה מסתכל על החלוצים, עם כל הכבוד לקאי הוורץ וניק וולטמאדה, איפה גרד מילר? איפה יורגן קליזמן? איפה רודי פלר?
1: קלוסה, אפילו קלוסה.
0: אפילו קלוסה, בדיוק. מלך השערים של כל הזמנים, נכון. מזכיר של המונדיאל, אבל... הוא לא ברמה של גרד מילר, נכון, נכון. אבל הוא עדיין, זה, עם כל הכבוד, הם לא חצי ממנו.
1: נכון.
0: אז יש לך בעיה בשער, יש לך שני קשרים שעברו כזה, ויש לך התקפה לא מי... אז אתה מסתכל עוד, על כל הנבחרת, אז אתה מבין במקום שבו הם נמצאים.
2: אני אוסיף גם בקישור, שבגלל שכאילו קימיך כנראה ישחק מגן ימני, אז,
0: כן.
2: אז באמצע כנראה יהיה פבלוביץ' ולא יודעים מי השני, ויש, לא יודעים מי יהיה בקישור יחד עם מוסיאלה ווירס, ולא יודעים מי יהיה חלוץ, ו... כמו שאמרת, השוער זה כזה ברירת מחדל, אז יש, אין הרבה נבחרות גדולות, ברוב הנבחרות גדולות, אתה יודע מה היה, 11,
0: נכון.
2: 10, 11 אתה יודע.
0: נכון.
2: ברזיל וגרמניה, אתה פחות יודע, וזה מראה לך את המצב שהן מגיעות אליו.
0: נכון. כן. והוספת את סרג' גנאברי שנפצע ולא יהיה, וגם אמרי צ'אן נפצע ולא יהיה.
1: נכון.
0: ואתה מסתכל על הסך הכל של נבחרת גרמניה, ואני לא חושב שהעודים הגרמנים מאוד אופטימיים.
1: לא, שוב, אני חושב רבע גמר זה
0: חכה, אני תכף נגיע לעניין של התחזיות. בוא, אתה יודע מה?

0: אז הזכרנו, דיברנו שוער, דיברנו קישור, דיברנו התקפה.
1: גם ספסל, אתה יודע, אתה מסתכל, יש נבחרות, אתה אומר, וואה, בסדר, יש להם בעיה בקישור, אבל המגינים, יש להם מגן שמאלי, וגם מחמח
0: רגע, בוא, אני אשאל אתכם שאלה, האם לדעתכם, וראינו אותו במהלך השנה, כי אנחנו דיברנו כל אלה שאנחנו מכירים אותם, ושיחקו ומשחקים, יש את הילד, לנארד קארל, של ביירן מינכן, שאומנם היה פצוע קצת בתקופה האחרונה, והפציעה לא משמעותית, הוא כבר קיבל הזדמנות בנבחרת, אחרי שנתן באמת עונת פריצה מטורפת, לך תדע, אולי הוא יהיה ג'וקר.
1: מאוד יכול להיות, הוא גם שיחק מספיק ברמות הגבוהות, בליגת אלופות וכולי, עשה דברים מדהימים, זאת אומרת, להבדיל נגיד ממקס דאומן, שלא היה זומן לנבחרת האנגליה, כי לא שיחק מספיק, לא, גם לא שיחק מספיק עם כל הכבוד לכישרון, מאוד יכול להיות, שמה.
2: הם יתנו לו, כן, הוא יריצו אותו.
1: הוא באמת, הוא שחקן, אתה יודע,
0: הוא שחקן, הוא מעבר לשחקן.
1: הוא מבחינת, דיברנו על מוסיאלה ווירט, הוא הדבר הבא של הכדורגל הגרמני.
0: לא, אבל יש פה משהו, הוא היה בן 17, הוא כבר בן 18. עדיין, ילד, וראינו אותו בליגת האלופות, ולא משנה נגיד מי הוא משחק, הוא לא רואה בעיניים. יש לו איזה אופי כזה של קילר, כמו השחקנים הגרמנים של פעם, אתה יודע
2: ש... יש לו מכה ברגל.
0: לא אכפת לו, זה ברזיל, זה ארגנטינה, זה, זה לא מעניין אותו.
1: הוא גם נותן גולים מטורפים, כי כן, הוא נתן כן. איזה... אולי, יכול להיות.
2: יש עוד ילד אחד כן. שפחות מדובר עליו.
0: בישוף.
2: לא, הוא עוד לא זומן, הוא באנדר 21, זה אלמלה מקלן.
0: אוקיי.
2: הוא ילד בן 19, שווה להריץ יוטיובים שלו.
0: השאלה אם הוא מספיק טוב בשביל לשחק בנבחרת.
2: רוב הגולים שלו מאוד דומים, הוא לוקח את הכדור ברגל שמאל, חותך לאמצע ובועט בימין לפינה הרחוקה. מין ארין רובין הפוך כזה.
0: אוקיי.
2: כישרון גדול מאוד, הוא יעבור בהרבה מאוד כסף כנראה בקיץ, לאחת הגרמניות, אולי לפרמייר ליג. אז הוא גם שחקן מאוד מעניין. העניין שבגרמניה, כל קארל ומוסיאלה ווירץ, כל החבר'ה האלה זה כאלה שחקני אמצע. אין הרבה אגפים.
0: לא, קארל הוא יותר. הבנתי אותך.
2: אין הרבה שחקני אגף.
0: לירוי סנה.
2: זהו, לירוי סקן, זה כבר לא מה שהיה לירוי סנה. גם עליו יש המון ביקורות, והוא יהיה בנבחרת סנה, כן?
0: זהו, אני חושב שבגלל הפציעה של גנברי, אז יש לו סיכוי הרבה יותר טוב להיות משמעותי במונדיאל הזה.
2: יכול מאוד להיות, וגם שחקן שלא זומן בפעם האחרונה, אני לא כל כך יודע למה, אבל אני כן הייתי מזמן אותו, זה הדיימי.
0: אוקיי.
2: עוד שחקן מאוד מאוד מוכשר.
0: מהיר.
2: מהיר מאוד, כן. יש לו כבר ניסיון ברמות הגבוהות. שימו לב שנגלסמן לא כל כך סומך על שחקנים של דורטמונד, חוץ משלוטרבק, שהוא באמת בנייה בטוחה. אז יש המון המון סימני שאלה בגרמניה.
0: טוב, זה שיש סימני שאלה זה ברור. אבל הם פותחים את המונדיאל משחק נגד קורסאו.
1: שמע, זה צריך לתת להם ביטחון, זאת אומרת, פתאום...
0: זה משחק שהם צריכים לנצח בו בתוצאה אסטרונומית,
1: בוא נגיד ככה,
0: בלי לרחם.
1: גרמניה של פעם,
0: כן.
1: הייתה שוברת את צי המונדיאל במשחק כזה, וגרד
0: מילר... כמה עשי כרגע? 12-0?
2: 10-1.
1: לא, 10-1 ו-9-0, כן, שאלה שאתה מסתכל לזה, אבל אם הם מנצחים משחק כזה 7-0, שזה תוצאה סבירה לחלוטין...
0: לגמרי.
1: זה יכול להיות הצוג של ביטחון, זאת אומרת, ומצד שני, תאר לך שאתם מנצחים את המשחק הזה רק איזה...
0: 2-0.
1: 2-0, גול ראשון, דקה 60, אז...
0: לא,
1: אז
0: לא יקרה.
1: הכל יכול לקרות, שמה, אוקיי. זה כדורגל. תראה,
0: קורס... אתה אומר, אם ארצות הברית ניצחה את אנגליה ב-1950, אז הכל אפשרי.
1: תראה כמה, אנחנו לא נכנס לזה עכשיו, אבל כמה אלופות מפתיעות יש ברחבי אירופה השנה, זה הכל יכול
2: להיות. ראינו את ספרד מפרקת את קוסטריקה ב-22, וזה במשחק הראשון לא כל כך עבד.
0: נכון, נכון.
2: אבל ברור שהיא צריכה לנצח באובר מטורף של גולים.
1: אבל שתי הריבות האחרות
0: בבית הן קשות. זה העניין, זה העניין. קורסאו זה, בוא נגיד, כולם ינצחו. העניין שכולם ינצחו, כנראה, שוב, הכל כנראה, אבל אני מניח שכולם ינצחו, ואז חוף השינה ואקוודור, שני משחקים סופר קשים.
1: קשה, תשמע, אקוודור לדעתי יכולה להיות אחת המפתיעות
0: של הטוב. יש להם את אחד הבלמים הטובים בעולם.
1: לא רק זה.
0: פאצ'ו.
1: לא רק זה.
2: פאצ'ו, קייסדו.
0: כן, נבחרת חזקה מאוד.
1: יש להם שחקנים. הם במוקדמות, למרות שהתחילו עם מינוס 3 נקודות, שהיה ברור שהם יעלו, אבל הם הקדימו את ברזיל, הם נבחרת חזקה מאוד.
0: הגנה מדהימה.
1: נכון.
0: מאוד פיזית.
1: אני יכול להגיד לך
2: שאני... קצת כמו, אם אתה זוכרים את פרגוואי של סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, שהיה מאוד קשה לנצח אותם.
0: הם יותר טובים.
2: הם יותר מוכשרים. כנראה יותר טובים.
1: כי הם יותר תקפיים. אני יכול להגיד לך שאני באימור פנימי כזה של מי זה, נתתי לאקוודור את המקום הראשון בבית הזה.
0: מה אתה אומר?
1: ולגרמניה את המקום השני.
0: וחוף השלב, מה מצבה כרגע?

0: חופש עיניו תעלה במקום השלישי, כי אתה צריך, חופש עיניו טובה ו...
1: תראה, באליפות אפריקה האחרונה היא לא הייתה, היא זכתה באליפות אחת לפני זה כשהיא ערכה. כן, אחת לפני,
0: סבסטיאן אלר וכו'.
1: שכבר לא משחק.
0: לא, אני יודע, אני אומר, אז... חוף השאלה צריכה לעלות מהבית הזה, נכון. כאילו, כי שלוש יעלו מהבית הזה כנראה, אבל,
1: נכון.
0: אבל אקוודור, אקוודור זה, זה מוקש מאוד מאוד קשה, ובוא נראה.
1: טוב, אנחנו לקראת סיום של הפרק הזה, פרק מספר 5 של תופסים אמריקה. שוב אני רוצה להזכיר לכל עוקבינו, בארץ ובנחר, תשלחו הודעות, תשלחו בקשות, יש לנו עוד כמה פרקים, בוא נספר, זה לא איזה סודות מדינה, בלי הסדר, אוקיי, קודם כל הפרק הבא יהיה על אורוגוואי, אני כבר מבטיח, כל אוהדי הסלסטה, ויש הרבה כאלה בארץ, אז תתכוננו, יש שם סיפורים מעניינים, סיפורי לואי סוארס וכן הלאה, אנחנו, שוב, לא לפי הסדר, אבל כמובן יהיה פרק על צרפת, על ארגנטינה, על פורטוגל, על אנגליה, על הולנד, על ספרד, ובקיצור, אתם תהיו מוכנים פיקס למונדיאל. שאלה אחרונה, אמרת קודם רבע גמר, אתה חושב ששם זה ייצר, או שיש סיכוי,
0: אתה יודע,
1: עוזי, שגרמניה תגיע יותר רחוק?
0: גרמניה תהיה לה דרך...
2: גרמניה בבעיה במסלולים.
0: די קשה.
1: בוא תסבירו באמת, מה צפוי?
2: הבעיה היא שהיא בית חמש, ראשונה בית חמש, ראשונה בית תשע, זה צר...
1: לא, שנייה בית תשע. ראשונה, נגיד שנייה.
0: לא, לא,
2: לא, אני מדבר כבר על השמינית.
1: לשמינית. השלב הבא כולם עוברות, אתה אומר.
2: השלב הבא זה יש לי, אם היא ראשונה, היא יפגוש מישהי שסיימה שלישית.
1: נכון, אז היא תעבור.
2: זה בסדר. אם היא ראשונה, היא מקבלת את צרפת, כנראה.
0: יש סיכוי טוב מאוד של שמינית כבר, גרמניה צרפת.
1: וואו.
2: עכשיו בוא נלך עם התיאוריה של אוזי.
1: אוקיי.
2: האימור של אוזי, האימור אמיץ, מסיימת שנייה. אז היא תפגוש את השנייה בבית של צרפת.
1: שזה
2: נורווגיה.
1: שזה גם לא פשוט.
2: ואז הרבע נגד ברזיל, נדמה לי. או השמינית.
1: עכשיו אני מבין, למה אמרת עד הרבע?
2: שמינית נגד ברזיל.
0: לא, זה השמינית. זה השמינית. מה שאמרת השמינית, הרבע נגד ברזיל.
1: צרפת, נורווגיה או זה שמינית, ואחרי זה ברזיל ברבע. היום אני לא יודע מי יותר טובה ומי יותר חלשה בין גרמניה לברזיל, אבל בוא נראה לך שנגיע למשחק הזה.
0: לא ייגמר 7-1.
2: זה בעצם יהיה פעם ראשונה בהיסטוריה, אם באמת יהיה צרפת בגרמניה, שראשונה וראשונה נפגשות בשמינית.
1: כי יש שם שלב נוסף.
0: במונדיאל של 2034, עם 128 נבחרות, הם יפגשו כבר בסיבוב.
1: אנחנו נסיים כאן את הפרק הזה. עוזי, תודה רבה. דני, תודה רבה. אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה. תהיו איתנו גם בפרקים הבאים, וכמו שאמרתי, הפרק הבא, אורוגוואי.

0: Combien de buts tu penses qu'on a besoin pour gagner ce match? Minimum 3. C'est ce que nous pensons.
1: Zu Hause ist meine einzige Bitte. Wenn einer eine Karte gekauft hat und er fühlt sich am Spieltag nicht wohl, dass er zu Hause bleibt und seine Karte gibt an alle, die alle fitste. Leute, die dieses Wucht von der Allianz Arena mitnehmen können. Und das ist für uns wichtig, dass 75.000 Leute in die Allianz Arena.
2: זיכרונות המשחק הראשון עדיין טריים בראש ובאים מינכן התכוננה. זה לא מפתיע שהפתיחה הייתה בקצב גבוה. הקבוצה הביתית הוכתה בהלם, אבל חזרה לתוכנית המשחק. שחקני הכנף של ביין שיתפו פעולה. נונו מנדש הציל את PSG. מייקל אוליסה איים על השער. וואו, נבש שלח תנועת אזהרה לקבוצה בבר. ואז ג'מאל מוסיאלה תפס את מרכז הבמה. אבל שלושת הניסיונות שלו לא הניבו שער. קצת תקווה. ג'ונתן טאה פספס. ביין צריכה שני שערים. גורל המפגש שכל העולם דיבר עליו עמד לפני הכרעה.

כשכרטיס לגמר מונח על הכף והזמן הולך ואוזל, נראה שקצב הדרמה הוא עד. לא נראה שפריז עומדת לוותר.

0: מהלך קלאסי של הארי קיין, שהרוע 14 של השחקן האנגלי בקמפיין, הגיע בדקה ה-94. 1-1 בסיום, 6-5 לפז'ה, בסיכום שני המשחקים במפגש. פריס סן ז'רמן תשחק בגמר ליגת האלופות שנה שנייה ברציפות. הקבוצה מצרפת תנסה לזכות בתואר שנתיים רצופות.
1: C'est clair, c'est un moment de profiter. Je peux apprécier. Pour moi, Bayern de Munich, c'est à notre hauteur, c'est à notre niveau. Ils ont montré ça. Arsenal, c'est l'une des meilleures équipes cette saison. Mais j'ai tellement confiance dans mon équipe que je pense que c'est important de valoriser.
2: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: Speak and Roll.
4: Speak and Roll.

0: ספיק אנד רול, פרק מספר 327, בוקר טוב לכל מי שצופה בנו עכשיו בשידורי השיר בכל הפלטפורמות, ושלום למי שמאזין לנו בכל שעה אחרת, אהלן ארז אדלשטיין.
1: בוקר אור.
0: בוקר אור, אנחנו פותחים מפרסום ראשון, או בלעדי.
1: יום שלישי פעמיים כי טוב.
0: קודם כל יום שלישי פעמיים כי טוב, בלעדי לפודקאסט. מכה להרצליה, אלדד אקוניס עם חשש לקרע בשריר התאומים, בעקבות החגיגות המוגזמות אתמול אחרי הניצחון עם השלשה של ברונצמה. פרסום ראשון. אתה יודע, ממקור מימן.
1: חשיפה בלעדית?
0: חשיפה בלעדית, מאלדד עצמו. איך אומרים?
1: האמת, לא האמנתי לעולם שאני אהיה שותף לחשיפות הבלעדיות, ושתדרדר אותי עד כדי כך.
0: לא, את האמת שאני שמח שאמרתי את זה גם בשידור אתמול, שהשלשה של ברונצמה... אני חושב שהייתה חשובה מעבר להרצליה כמובן, אתה יודע, אנחנו צריכים את הרגעים האלה קצת כדי שהאירוע יתרומם עוד פעם. כי קשה, קשה לנו אחרי הפגרה, לא רק לנו, קשה לכולם. והיה משחק חיובי אתמול. אוקיי, כן, הגנות פחות טובות, אבל בסוף הייתה דרמה, ונתניה, וסל כזה, וברונצמה נתן הצגה, 39 נקודות, מדד 50, לא משהו שרואים כל יום בליגה שלנו. אז קודם כל, איחולי החלמה מהירה לאלדד, אני מניח שהוא יעמוד, הוא יהיה גם במשחק הבא, למרות הפציעה, הוא יהיה על הקווים, הוא questionable, הוא Q, נכון? לא מאמין שהוא פספס משחק בגלל קרע בשריר התאומים. תסכים?
1: חשבתי שאתה אומר לי, יאללה, פרסום ראשון, אלדד אקוניס עובר ליציע, עובר לשבת ביציע.
0: עכשיו קשה לו, יש לו קרע בתאומים, הוא יישאר על הספסל, הוא לא יקפוץ כמו שהוא קופץ בדרך כלל.
1: והוא לא האמין שהוא יפתח פרק מספיק אלו.
0: בסדר. נגמר היורוליג שבוע שעבר, זאת אומרת שאנחנו עכשיו רק עם הזירה המקומית, וכמו דיברנו גם בשבוע שעבר על כמה מאבקים שקוראים לנו במקביל, אני חושב שנתחיל היום דווקא עם המאבק על, נקרא לזה, על האליפות, או על המקומות הראשונים, כי קוראים דברים במקביל שמשנים לפעמים את הפרספקטיבה. אז אנחנו באמת הבוקר הזה, קודם כל התבשרנו, ירושלים הודיעה באופן רשמי שאוסטין ויילי חוזר. חוזר כבר ביום שישי, וביום שני אמור לשחק נגד הפועל באר שבע. זה מבחינת הפועל ירושלים. במקביל, מכבי תל אביב מודיעה עכשיו רשמית שג'ף דאוטין משוחרר מהקבוצה, במקביל לפציעה של לוני ווקר, ואחרי ששנה שלמה כל הזמן שאלנו מה יהיה מה יהיה, אז הנה דאוטין לא מסיים את העונה הזו במכבי תל אביב. תכף נדבר על זה. ויש את הפועל תל אביב שחזרה גם היא לליגה, עם ניצחון על העמק, אבל יותר מהניצחון, מעניין מי לא חזר איתה, שזה בעצם כמעט כל השחקנים המרכזיים, הזרים, מייצרי הנקודות, נגיד את זה ככה, ושני השחקנים הבולטים בעונת האירוליג, גם אלייג'ה בריינט וגם דנו טורו. אז מכבי תל אביב, כי גם אתמול היא ניצחה את קריית אתא, בסך הכל היא די משייטת כרגע בליגה. ואחת הסיבות אני חושב שהיא שנוח לה, ומעבר לניצחון על ירושלים, שהיה ניצחון גם חשוב וגם יותר קשה, היא פשוט ממשיכה לרוץ באותו סגל. זאת אומרת, היא הקבוצה היחידה מבין קבוצות הצמרת, שהצליחה להחזיק את הסגל הבכיר שלה, אוקיי, יש פציעות, אבל פציעות יש לכולם. אבל הסגל נשאר, זאת אומרת, היא ממשיכה מאותה נקודה שהיא הפסיקה לכאורה לפני המלחמה. וזה יתרון גדול, גם על ירושלים וגם על הפועל תל אביב, ואנחנו רואים את זה במשחקי הליגה. גם אם לפעמים, אוקיי, יש פה קצת הגנה פחות טובה ואיזה ריצה של היריבה, בסוף היא סוגרת את המשחקים. מצליחה לנצח, והיא הולכת להיות, הולכת לסיים במקום הראשון, למעט שתי הפתעות שאנחנו לא יכולים לחשוב עליהם אפילו, מעבר לדרבי, זאת אומרת.
1: מה, ביום חמישי בעמק?
0: נדבר על העמק בהמשך. אני לא בטוח כמה זה מוקש כרגע בשביל מכבי תל אביב הזו. זאת אומרת, הפועל תל אביב הסתבכה שם, אבל הפועל תל אביב בא אחרי שהקבוצה הזו ספציפית לא שחקה כדורסל חודשיים, כאילו מעבר לשני משחקי הליגה שהיה שם לפני שבועיים. אז מכבי תל אביב היא, אתה יודע, בקרוז קונטרול כרגע. סכים איתי?
1: כן, הדבר היחידי שיכול לגרום להפסד של מכבי תל אביב זה איחור. שהם יתעקו בפקקים ביום חמישי, אם הם לא יחליטו לנסוע בבוקר.
0: אם לא יעשו, שיעשו דרך בדיארה, אבל לא דרך אין השופט.
1: בדיוק, אין השופט, דרך יפה, בת שלמה שמה, תמליץ להם, אני לא יודע אם האוטובוס לוקח את כל הסיבובים שמה.
0: נראה שקטן האוטובוס בשביל להגיע לשם.
1: יפה, תרים, אנחנו תרים בארצנו כל הזמן.
0: אנחנו תרים.
1: כן, גם שהם ידעו. אז תשמע, אתה נוגע

0: בשלוש סוגיות שכבר, איך אומרים, ליוו אותנו כל אורך העונה. כשסיפרנו ביורוליג שמכבי משחקים פחות או יותר עם אותו הרכב, ולישראלים יש משקל בכיר, אז באו אנשים אמרו, רגע, רגע, אם הישראלים לא תגיע לשום מקום ביורוליג, אז מה קדם למה? ועכשיו פתאום זה יתרון, שהם משחקים עם אותו סגל, ומסתדרים ומשייטים. זו נקודה אחת, אני מבין שהולכים להביא בכל אופן גיבוי במקום דאוטים.
1: לא יודע, ראינו כל מיני פרסומים, אבל כרגע אין שחקן חדש. שוב, אנחנו אתמול, כשראינו את הפרסום של רותם, קצת הופתענו על השחרור של דאוטים.
0: שלשום זה, נכון, יום ראשון, שנסענו לירושלים, אני חושב.
1: לא זוכר, כן, והיום זה הפך לרשמי. ואמרנו, דווקא בזמן הפציעה של לוני ווקר, היית אולי חושב שכן צריך להשאיר את דאוטי.
0: בייחוד ש...
1: שהוא היה טוב נגד ראשון לציון במשחק הראשון.
0: זה לא הפעם הראשונה שהוא היה טוב. אני יכול לתת לך עוד כמה משחקים שהוא היה טוב. תראה, לכו לפרקים הקודמים, אנחנו אמרנו את זה. אנחנו אמרנו את זה. מהאירוע של לבוא ולזרוק איזה נרטיב שדאוטין ובריסט הם לא שחקנים מספיק טובים ליורוליג, וכל הדברים האלה, בחיבור של לוני ווקר, שאנחנו ידענו, אני לא יודע, אתה יודע, למכבי יש רקורד, לא לדע דברים, שהוא קצת בעייתי, ואני לא יודע כמה הוא קוס התי של המאמן והמערכת, גם אם המאמן אומר ברעון שהוא אוהב אותו, ויסלח לי עודד, אבל... מתברר שהם שווים קצת יותר ממה שהם יראו, ובריסט פתאום הופך להיות גם, איך אומרים, מבוקש באירופה לפי פרסומים זרים, כן או לא, או קנדידט להמשיך במכבי, עכשיו שגם מדאוטים, גם אם הוא... זה היה איזה מלחמה, תחושה שלי, מבלי לדעת איזה מלחמה קטנה בין הרצון להפיל על מישהו, להגיד שלא מצליחים כי הם רוקיז של ג'י ליג ודברים כאלה, אבל עברנו את זה ואני אחבר את זה לדברים, לא כולם אולי רואים את השידורים של ה... או שומעים את הדברים שאנחנו מדברים בשידורי יורוליג, אפרופו פנר, גם בפנר יש בוסטון, איך קוראים לה?
1: בייקוט,
0: שגם כן באו על אותו טיקט, גבול NBA, ג'י ליג, כן בחירת דראפט, לא בחירת דראפט, ובאים, וזה לא הולך בעונה אחת. לעומת זה, יש אחד כמו אורטון, שישתלב יותר אולי בגלל סט היכולות שלו. אז זה דבר אחד. הפועל תל אביב, אתה יודע, משהו מאוד מוזר.
1: המשימה שלהם, אגב, היא חד משמעית, עד סוף העונה הזו, לנסות ולהביא לפה לפחות, לפחות את אוטורו ואת אלייג'ה בריינט. זה, כרגע, אוקיי, מיציץ' פצוע.
0: גם את קריס ג'ונס.
1: אני אומר...
0: שכבר היה בארץ לא אחת, והוא יודע, ולא מובן לי הסיפור.
1: אבל אם אני צריך לעשות תיעדוף, אוקיי, אוטורו ובריינט זה אחד ושתיים. מיציץ' וים הדר... וברטימור, אוקיי, זה בסדר לליגה שלנו, גם אם מיציץ' הוא לא בכושר אידיאלי, או לא בכושר סי.
0: כן, אבל משהו פה מוזר לי, הפועל תל אביב שיחקו ביום חמישי?
1: כן, משחק מספר 4 בסופיה.
0: 4, ואנחנו דיברנו על זה בפרק האחרון, או זה, או אם הם ינצחו, ויהיה משחק מספר 5, אז הם ידחו את המשחק ליום ראשון. אם הם יפסידו, המשחק יישאר בשבת, זה לא ברור לי. אז גילוי נאות, אנחנו הגוף המשדר פה, וגם לקברניטים של הערוץ יש יד וסי בשיבוץ המשחקים, לוחות שידורים, אני לא נכנס לזה. אבל אני לא הבנתי, מה בער להפועל תל אביב? למה הם לא שיחקו ביום ראשון? עוד יום אחד לאנשים ש... אני, הדוגמה הכי טובה זה ברטימור. מי שראה את ברטימור במשחק הזה, הוא הכתיש שני לאפים. של איך אומרים?
1: של חלודה.
0: מעבר לחלודה, של התרגשות של ילד שעלה, הוא היה בסיטואציה כל כך לבד. ואחר כך עם האופי שלו, הוא לקח איזה שלשה ונתן ואמר, זהו, זה הורדתי את החלודה. ובייחוד גם שהיה דרבי כדורגל באותה שבת, שזה אני
1: מבין. אני לא יודע מה הסיבה שהם שיחקו
0: בשבת בערב. יש פה דברים, אנחנו היינו בירושלים, והיה במקביל הפועל ירושלים כדורסל, והפועל לירושלים כדורגל כמה דקות אחר כך. זאת אומרת, עם כל הכבוד לכולם, צריך טיפה, איך אומרים, טיפה התחשבות שמה.
1: אני חושב ש... שוב, אני לא יודע, וכן, אתה אומר, אנחנו באמת יש לנו יד בכל הדברים האלה.
0: לא, אבל למשל, את הדרבי כדורגל, זה לא ערוץ הספורט שידר, זה לא...
1: נכון.
0: אתה מבין?
1: אני לא יודע למה הפועל שיחקו בשבת ולא בראשון.
0: היו צריכים עוד יום, הם לא משחקים באירופה. וואלה, עכשיו יש להם מספיק זמן פה. נכון שיש גם יריבה, שגם לוחות הזמנים של היריבה. כן, לא. מאוד חשובים, אני מכיר את הכל.
1: אני באמת לא יודע. אין לי תשובה לדבר הזה.
0: זה דבר שני, דבר שלישי, על הקבוצה השלישית, שאנחנו באנו לירושלים ביום ראשון,

0: אמרו לי מי שאמרו לי, בהפועל ירושלים, ויילי יחזור לפה עד סוף השבוע, לא יעזור כלום, מובלי עכשיו עם אחיו בסדרה, ממש ככה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: ממש ככה, אני מלווה אותו וכאילו זה, ויש מצב שאם מובלי לא יחזור, יש כוונות אולי, תראה, ירושלים בטוח על השוק. בטוח על השוק.
2: אוקיי.
0: להביא פה, אתה יודע, אם אתה מצליח להביא לפה שחקן, תראה, בדרך כלל סוגרים את ההרשאות, גם ככה באים בטענות, למה אין חלונות כמו בכדורגל ספציפיים, ולמה זה נמשך עד חמישה מחזורים
2: לסוף. הייתה מחשבה שכן תהיה שהיו השנה חלונות, אבל
0: קרה מה שקרה, בדיוק, טרפה את הקלפים, יש קבוצות שניצלו את זה והצליחו, אי אפשר להגיד ניצלו, זה מילה, שהצליחו להביא זרים, תראה את נתניה, פתאום זו קבוצה אחרת, לעומת זה יש קבוצות שהתפרקו מכל נכסיהם, נגיד כמו באר שבע, ישנם קבוצות כמו הרצליה, שהתפרקו ועשו איזה התאמות לאט לאט, והתייצבו ומצליחים, איך אומרים, לשרוד מעל הקו של המקום השישי.
2: אני אגיד לך משהו, נגיד ועכשיו הפועל ירושלים מצליחה להביא פה ארבע תותח, סבבה? זאת אומרת, ארבע...
0: טרנס מוריס.
2: אוקיי. הוא בעצם אמור לבוא יחד עם אוסטין ויילה וג'סטין סמית, בתוך חמישיית הזרים הזו.
0: קודם כל
2: שתיים. שני סנטרים, ארבע, ג'ארד הרפר, ו...
0: ג'ארד הרפר.
2: וסניד?
0: יש עכשיו את סניד.
2: או ווינסטון.
0: יש סניד וווינסטון. אתה רוצה... תראה, ברגע שיש לך כסף, זו תעודת ביטוח. זו תעודת ביטוח, אתה קונה ביטוח, אתה קונה ביטוח לפציעות, למישהו שקם בבוקר, לא, אתה קונה ביטוח. עכשיו תראה, ברור שנמרוד לוי פתאום חוזר, אבל אתה יודע, אתה רוצה שם עוצמה, אתה רוצה שם עוצמה. התברר שג'סטין סמית ביחד עם ויילי למה שהם רצו, תראה, אמר אתמול יהיו אורלנד והרצליה הולכים עם זה, אנחנו הולכים עם שלושה גבוהים בכל מקרה. אז פה יש גם את אובר, אני לא יודע עד כמה צוף בן משה למאבקים.
2: תראה, הפועל ירושלים עמוקה מאוד עכשיו. כן. עמוקה בכל עמדה, גם בישראלים, היא עשתה את ה...
0: שאפילו פריצקי ששיחק...
2: פריצקי פתאום לא ברוטציה. זאת אומרת, הם שיחקו יום ביום ראשון, נגד ראשון, היה להם גם את אובר וגם את קרינגטון כגרדים ישראלים, צוף בן משה, חנוכי ונמרוד לוי. כן. אוקיי, עכשיו, אתה אומר, אנחנו צריכים בסוף שיגיעו למשחקים הגדולים נגד מכבי והפועל תל אביב, האם מתוך החמישה הישראלים האלה, למעט קרינגטון, שאנחנו יודעים, גם אובר, אני חושב שבסוף, דווקא במשחקים גדולים, כן מוכיח את עצמו, סימן השאלה הוא נמרוד לוי. כי, צד אחד, כושר פנטסטי. הוא על 14 מ-22 מהשלוש בארבעת המשחקים האחרונים, אחרי שהיה על 12 מ-35 כל העונה. אלו נתונים שלא ראינו מנמרוד לוי, גם בתקופות טובות יותר בקריירה שלו. אז... זה קצת מפתה להגיד, רגע, אולי נשאר עם נמרוד לוי בעמדה מספר 4?
0: לא, הכל בסדר, יכול לבוא זר מהספסל, כי בכל אופן...
2: לא, אבל אני אומר, אם יש לך... אוקיי, אתה אומר, סבבה.
0: לא, אתה חייב גיבוי, אתה חייב גיבוי.
2: אבל אתה אומר שזאת אופציה מבחינתך, לרשום לצד שני הגבוהים, שני החמשים בעצם, עוד 4.
0: בוודאי, אתה בעסק נגד מכבי, סתם לדוגמה, שמכבי באים תמיד עם הגודל, למרות שפתאום טי-ג'יי לי ונגיד אפילו גור לוי, אין להם את זה, אבל הם ניסו להקפיד.
2: הם עדיין עולים עם סורקין והורד ומעלים את הנקינס מהספסל.
0: הנקינס?
2: או סנטוס.
0: סנטוס, גם שם, אתה יודע, אם פתאום יבוא איזה גארד עכשיו במקום דאוטין שהוא בינגו, ולא יקחו סיכון על איפה לונדברג, למרות שאתמול איפה לונדברג נגד קריית האתא, איך אומרים? טיפה מוריד חלודה.
2: מכבי תל אביב וכרגע היא, שוב, הם בזה שהיא בקרוז קונטרול ונוח לה, היא גם עכשיו בוחרת כל פעם משחק אחר, היא מעלה סגל זרים אחר.
0: לא, גם אתמול אתה רואה שאורן סער קיבל הרבה דקות, ועמית אבו פעם ראשונה, ונגיד תמיר בלט רק 14 דקות. זה המקומות, איך שהמשחק התפתח. אני לא מזלזל בשום משחק ליגה, ובייחוד גם לא בקריית אתא, שהם מאוד מסוכנים, אבל זה כבר שניגע בסיפור התחתית. אז זה הסיפור של שלושת הקבוצות, מעניין עוד אם יהיו עוד החתמות.
2: אבל שוב, סיפור ויילי מבחינת ירושלים הוא מאוד מאוד חשוב, ראינו כמה היא פגיעה מבחינת היכולת שלה לשמור כרגע באזור הצבע, אוקיי, היא חטפה 74 נקודות בסוף נגד ראשון, אבל כשראינו את המשחקים האחרונים, ראינו כל הזמן את כמות הנקודות בצבע, ופשוט ראשון גם, אוקיי, זה כבר עניין שלה, היא קבוצה... היא לא קבוצה גדולה, בוא נגיד את זה ככה, זאת אומרת, לא גדולה גם בגודל.
0: ראשון, הייתה לי תחושה מהנאיביות שלהם, ששמחו להפסיד בכבוד, לקבל פיצות בסוף וסנדוויץ' ולהגיע הביתה.
2: לא.
0: כן, כן.

0: ולהתכונן למשחק נגד גליל עליון, שהיא קבוצת חוץ יותר טובה מאשר קבוצת בית כרגע מסתמן. כן, זאת הייתה התחושה שלי. תראה, אני לא זוכר אם אמרתי את זה בשידור, או אמרתי לך את זה בדרך חזרה. ראינו את ריטה זווילנה הופכת משחק נגד אייק אתונה בגמר, בצורה מטורפת.
1: מטורפת.
0: הרגשת שם את הטירוף. פה הם קיבלו 16-0 ריצה, ולא הרגשת את זה. עוד שתיים, ועוד שלושה, ועוד שלושה.
1: סל עצמי.
0: וכן, וסל עצמי, ועוד שלושה, ועוד כאילו, ויאללה, נו, בסדר, הובלנו... מה הסיבות שהפסד? לא הרגשת את ה... אתה יודע מה יכול להיות? שבגלל שגם לא היה הרבה קהל שהפעיל לחץ על הפועל ירושלים. אתה יודע, בירושלים דרך שאתה בפיגור, כבר יש זמזונים
1: וזה. אתה שומע את הרחשים.
0: אתה שומע את הרחשים, או הפוך. או הלחץ שהקהל מפעיל, בואו, לשחק עם 7,000, 8,000 איש בארנה, לא שאני זוכר מתי זה היה, לקבוצה מכבי ראשון לציון זה גם קשה. בייחוד שמסק בלי קרואה גרנד, שהוא כזה... איך אומרים? הוא פתאום עושה לך סל בשנייה, אז זהו.
1: אז לפני שניגע באמת בעוד דברים שקורים בליגה שלנו, גם בתחתית, גם בעזיבה של רמי אדר, אתה מדבר על סיפור הקהל. עכשיו, דיברנו את זה גם בפרק הקודם, אני העליתי איזשהו שרשור ברשתות החברתיות, ואני מוכרח להגיד שמאז גם השבוע, כל מקום שאני הולך, זאת אומרת במגרשים, זה הדבר היחיד שמדברים איתי עליו. או דרך הרשתות, או אנשים שבאים אליי אומרים, תקשיב עודד, ראינו את השרשור שלך, אנחנו חייבים להגיד לך משהו. אז הדבר המשמעותי, ודיברנו על זה גם בשבוע שעבר, והתחלת אפילו עם זה, את הפרק זה סיפור השעות. ממש, גם השעות בשבוע הבא, לדוגמה, אתה רואה, משחקים ב-6:40 וב-9, אז כל הזמן אותם תגובות של איך אנחנו אמורים להגיע בשעות האלה לראות כדורסל, זאת אומרת, אז אני עוד אומר, אני מקבל את זה. מקבל את זה שקשה להגיע לנתניה ב-6:40. אם אתה משחק בהפועל חולון, קשה. קשה להגיע מהעבודה בשעות האלה.
0: מה קשה? רק שעתיים, מה קשה?
1: לא, קשה. קשה מאוד. לא, אני... רגע, שנייה, אני אסיים את הנקודה, ואז תגיב במה שתצא.
0: למה אתה לא רצה פוליטיקה? בוא נעים, כולם דיברו רק על זה.
1: לא, אני לא.
0: תרוס, תראה מה זה...
1: אמרתי להם, כל מי ששואל אותי, אמרתי להם, תראו, אתם יודעים מה העניין? בסוף אני ואתם, יש לנו את אותה השפעה. אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים, אבל ההשפעה שלנו על האירוע כאירוע גדול היא השפעה מינימלית. וזה טוב, אגב, שכולם מגיבים. הייתה מחאה השבוע של אוהדי ירושלים נגד ערוץ הספורט, אם זה היה דרך שלטים, ואם זה היה דרך הדגלים שחיסו את המצלמה. אני אגיד ככה, מבחינתי כל מחאה שהיא לא אלימה, זאת אומרת, שלטים ודגלים, הכל בסדר. סיפור הדגלים מול המצלמות, אני פחות מבין אותו. אני חושב שזה פוגע גם באוהדים בבית. יש אוהדי הפועל ירושלים שאמרו, אנחנו מוכנים לקבל את זה בתנאי שהשעות יהיו יותר טובות. אין בעיה, אני לא בטוח שכולם חושבים ככה. סיפור הדגלים היה גם עם הפועל תל אביב בזמנו. אני לא חושב שהוא הביא את הוא לא הביא את הפועל תל אביב למקום שהייתה רוצה. אז שוב, בסוף, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, כן? כל עוד זה לא אלים, וזו מחאה לגיטימית, אבל... בסדר, זה עניין כזה. היו משחקים השבוע בשעות יותר נוחות. היו משחקים ביום שישי. היו משחקים השבוע ב-8 וב-7:30, ואז אני חושב שצריך להפריד פה בין כמה קבוצות בליגת העל, שאין להם בסיס אוהדים, ברמה כזו, וזה מצער, אבל זאת המציאות. כמו הפועל באר שבע, שלא משנה איך תסובב את זה, היו 375 צופים. במשחק חשוב עבור באר שבע נגד נס ציונה, ב-8:15, שזו שעה שמבחינת השעות שהגדירו לנו את גבול השעות שרוצים, זו שעה טובה. ובשישי בצהריים בהרצליה היה רשום 1,040, אתמול עוד לא ראיתי את המספרים, גם המשחק היה גם 8:30, גם שעה טובה, לא היה מלא. עכשיו זה לא של הרצליה, יש אוהדים, יש להם, אבל הבסיס הוא מצומצם. אז בוא נפריד בין הקבוצות שיש להם בסיס אוהדים מצומצם, לבין הקבוצות הגדולות, שם כל, אולי כמעט כל קבוצה יש לה את ענייניה. אתמול היה פחות מ-3,000 צופים בהיכל נגד קהטאטה. ומישהו כתב לי, איך אפשר לבוא למשחק של מכבי תל אביב בשעה 9? ואז אני אמרתי לו בתגובה, באיזה שעה משחקים ביורוליג?
0: 9:05.
1: כל משחקי הבית של מכבי תל אביב ביורוליג משחקים ב-9:05. אז העניין הוא לא דווקא השעה, אלא המפעל וזהות היריבה. וגם זו בעיה, זאת אומרת, שגם אוהדים שרוצים לבוא לראות כדורסל, מחליטים לעצמם, רגע, אבל מה, קריית אתא ב-9:05, זה שווה לי את הזמן שלי? וזו בעיה. בסוף אם אתה חושב, האם זה שווה את הזמן,

0: שלי, אז יש פה בעיה שהיא לאו דווקא קשורה לשעה שבה משחקים, אלא לאירוע כאירוע. והעניין עם הפועל ירושלים והאוהדים, הוא עניין שזה גם שעות, אוקיי? השעות לא נוחות להם מצד אחד. מצד שני, היה משחק בטדי, והיה כתוב, אני ראיתי 1,800 צופים של הפועל ירושלים. אז זה לא שהיה שם 5,000 אוהדים, ובארנה היה 1,500. זאת אומרת, לא היה הרבה אוהדים לא שם ולא שם. אז אולי גם אם נאחד את שניהם ביחד לאירוע אחד, היינו מגיעים ל-2,500, ל-3,000. גם אלו מספרים שהם מספרים נמוכים בשביל הפועל ירושלים כדורסל. אז יש את סיפור הקבוצות בלי הקהל, יש את הקבוצות הגדולות שכל אחת מהן באיזשהו אירוע. אם זה הפועל תל אביב, כמה קהל הם הביאו לגנר? בסדר, מול הדרבי ניתן את ההנחה הזו. אם לא היה דרבי, היום הפועל תל אביב לא מביאה קהל חוץ יותר. לא מביאה.
1: קהל בית.
0: גם, בוא נראה נגד הרצליה. הם משחקים בשבת נגד הרצליה. כמה קהל יהיה בהיכל? הם לא שיחקו בארץ המון זמן, זאת אומרת בבית שלהם, שיחקו שני משחקי חוץ, אחד בכפר בלום, אחד בקריית אתא. קבוצה שעכשיו הגיעה לפלייאוף היורוליג. אתה לא, אני לא מניח שנראה הרבה קהל בהיכל. זאת אומרת, אם נראה, אני חושב שאנחנו, אולי יהיה 2,000. אולי יהיה 2,000.
1: אני מזקני השבט.
0: כן.
1: אני זוכר שהתחילו השידורים, ואני זוכר שזה היה די דומה למה שקורה, נגיד, בליגה השנייה, שהיה רק משחק אחד משודר בשידור ישיר, ואחר כך עברו לשניים, ואחר כך היה משחק אחד בערוץ הספורט, ומשחק אחד בערוץ 11, שלקחו את השידור המרכזי לפני 10-15 שנה. וגם תעשיית הכבלים, היה אז תבל, וזה המשחקים המשודרים בערוץ 0-9, זה היה בערוץ המקומי, אני זוכר את הכל. ואני גם אוהב צביעות. איך אני אוהב צביעות? מה זה צביעות? כי כשהמשחק המרכזי שודר ב-845, ואני לא מתבייש להגיד, אני כמאמן באותם שנים...
0: אוהב את 845.
1: אוהב את 845
0: פעם אחר. זה נותן לישון צהריים.
1: זה נותן לישון צהריים, זה נותן לעשות אימון בוקר בשעה שאתה לא מאיר את השחקנים, בשעה מוקדמת, כדי לעשות אימון. אתה גם לא עומד בהתלבטות. רגע, אם אנחנו משחקים ב-6 וצריך עוד ב-4.5 במגרש פלוס מינוס, אז רגע, אם תעשה אימון ב 9.5-10 זה מוקדם, ואם אתה עושה ב-11, אז נתת להם לישון, אבל זה קרוב, עד שהם מגיעים הביתה, הם לא מספיקים לאכול טוב, לנוח צהריים, או כן לאכול טוב, ואז לא לנוח צהריים, יש את כל ההתלבטויות, ואתה יודע מה, שמעתי את עודד קטש בשבוע שעבר, עומד מול המצלמה, ואומר, נכון, 6, אבל אני מעדיף את המשחק המאוחר. ברור שחלק מהסיבות שנקבתי בהם, זה הסיבות האלה. אבל אז אמרו, תעשו את המשחקים מוקדם! תעשו אותם ב-6, שיבואו ילדים, אני זוכר את זה. עכשיו עושים ב-6, למה זה מוקדם? כי פתאום השתנו החיים. יש פקקים מטורפים, אנשים נאלצים לצאת מהעבודה, ילדים בחוגים, הורים עוד לא חזרו מהעבודה, ילדים גם במשחקי כדורסל, גם במשחקי כדורסל. אני אומר לך את זה ממקור ראשון, הילדים רוצים ללכת לראות משחק של הקבוצה שהם אוהבים, או משחק קרוב, או משחק אטרקטיבי. לא, יש פעילויות עדיין.
0: כן.
1: אז זה דבר אחד. עכשיו, הצביעות הכי גדולה, ואני לא רואה חשבון, אני ככה מבין ממקורות זרים, שאילולי הכסף הגדול שהגוף המשדר משלם עבור השידורים, תקן אותי אם אני טועה, ערוץ הספורט למנהלת הליגה באופן ישיר מחולק לקבוצות, יכול להיות שלחלק מהקבוצות אין מה? זכות קיום. אני, איך אומרים, זעיר ובאהבה ולא דובר של אף אחד. אז קצת, אתה יודע, לפעמים...
0: אבל התלונות לא באות מהקבוצות.
1: מהאוהדים.
0: התלונות באות מהאוהדים.
1: שנייה, אבל האוהדים צריכים להבין שאילולי יהיה גוף משדר שמשלם את הסכומים, יכול להיות שהקבוצות לא יוכלו... זה יפגע. דבר שני, דבר שלישי, אני שואל בכל רם, ואני לא יודע, אין לי את התשובה. כן. למה בכדורגל, במשחקים אטרקטיביים, או בתחרות גדולה כמו שיש עכשיו... ועוד פעם, תבוא ותגיד לי, זה קבוצות עם קהל אוהדים, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, באר שבע, מכבי חיפה, שבעונה לכאורה לא טובה, למה המגרשים מלאים? באמת אני שואל, תסבירו לי, השעות שם הכי נוחות בעולם, בוא נעשה משחק כדורסל בשבת ב-4, אתה חושב שיהיו 10,000 איש? אני באמת שואל.
0: אגב, אני חושב ש...
1: או שזה קוטראי, כל מה שתעשה...
0: אני חושב ששבת, שוב, דיברנו על זה גם שבוע שעבר, אם יהיה משחק כדורסל בשבת באחר הצהריים, יהיה... אני חושב שיהיה קהל.
1: אני אומר עוד פעם, קודם כל יש בעיה של זהות לקבוצות, עם כמות הזרים,

כדורסל לא מספיק טוב, let's face it, לפני שבאים לדברים אחרים. אנחנו מדברים על זה, קרו פה דברים, אוקיי, קרו פה דברים, התחלפו זרים, מלחמה, הכל, אבל לא שלפני המלחמה או בעונות אחרות היה יותר קל.

0: עונה יחסית סדירה עד פברואר, לא היה הרבה קל.
1: אתה יודע, אני אקח את זה לכיוון אחר, ואני לא מחפש לעצמי, איך אומרים, לבוא לישיבות שאותי מוציאות מהכלים, אבל שמעתי גם אפילו על ישיבה שהייתה אצל השר, והגיעו מנכלים וכל אחד מושך לכיוון שלו, במקום לקחת איזה ועדה קרואה של אנשי מקצוע שרואים את הליגה, יודעים את כל, ומקבלים, אתה רואה את הטלפון שלי באיזה כמות פניות מהורים ומשחקנים אפילו.
0: אפילו יהיה לזה התייחסות בפרק יותר מאוחר.
1: אוקיי, תן לי את הדף שלך.
0: לא רוצה, זה הדף שלי.
1: אוקיי. מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שמקבלים פה החלטות מבלי להבין את המשמעות. עכשיו תראה, אני רוצה, איך אתה מגדל אוהדים? מעבר לפעולות שאתה צריך לעשות, ואני מעיר על זה כל משחק, גם בליגה השנייה, ותכף ניגע גם לליגה השנייה מבחינת הקהל, מה קורה עכשיו. אבל אם אני יודע שאחת לשבועיים הקבוצה שלי משחקת ביום ראשון באופן קבוע, יותר קל לי בלוחות הזמנים המשפחתיים, החברתיים, המערכתיים, לנרמל את האירוע. לנרמל את האירוע. תראה מה קורה בליגה הספרדית, למשל. משחקים בשבת בצהריים, שבת בערב, ראשון בצהריים, ראשון בערב.
0: אתה טוען, בוא נגיד, אם נגיד, אני אולי גם זו שאלה שהאוהדים יכולים לענות עליה. אם היית אומר, אני מפרסם חודש מראש את כל המשחקים, עניין השעות היה
1: פחות... זה ברור.
0: עניין השעות היה פחות משמעותי? זאת אומרת, אם אתה מודיע מראש חודש, אתה יודע, יש לי לוז לארבעה משחקים.
1: תגיד, זה גם מקצועית לסקג'ואל של קבוצה שרוצה לחלק עומסים, לעשות החלטות שלה על כמות זרים, על טיסות, זה חייב להיות מפורסם חודש מראש. זה חייב, זה לא יכול להיות כל שבוע וכל הזמן מקח ומסחר. מי שלא נוח לו, פתאום אין לו אולם, יש ריקודי עם. אני צוחק ככה, זה היה הקיצון של הקיצון בימי עבר. האולם תפוס לריקודי עם. מילה אחת על הליגה השנייה מבחינת הקהל, פתאום אתה מגיע לפלי אוף, פתאום אתה מגיע לזה, אשדוד מלא, היינו אשדוד אשקלון היה מלא.
0: עוטף?
1: עוטף, שנייה, תן לי את העוטף האחרון, כי זה...
0: אוקיי, זה מה.
1: כאן. נהריה, היינו במשחק בנהריה, היה ויכוח בין פיקוד העורף על 600 ל-1500. סוף כל סוף, סוף כל סוף, אנחנו רוצים את נהריה, אנחנו רוצים את האולם הזה מלא. היום אנחנו ברחובות בערב, אני מעריך שהאולם יהיה מלא, במשחק דו או די, היום בערב, ולגבי העוטף, זה... אתה יודע מה, יהיה לי... אני לא... יהיה לי עצוב... עד שזה יתחבר, ועד שזה תפס, יהיה עצוב אם הם יגמרו את העונה היום. מה שהיה ביום שישי האחרון בעוטף, זה הזכיר לי את כפר בלום של אז. איזה כפר בלום? כפר גלעדי של אז. שטל רוסו עוד שיחק בכפר גלעדי. לראות את חיים ילין במגרש? נקודה.
0: טוב, אנחנו נמשיך לשבת על הנקודה הזאת. כל עוד היא תהיה בדיון, או נקרא לזה בשיח הציבורי, אנחנו נמשיך לשבת עליה. כן, אנחנו פה... אנחנו עובדים בערוץ הספורט, אנחנו לא שליחים, אנחנו חלק מהדבר הזה, חלק קודם כל מהכדורסל הישראלי ומהרצון, שגם שלנו להיות במגרשים שיש בהם קהל. זה חשוב לכולם, זה חשוב לשחקנים, זה חשוב לתדמית, זה חשוב לענף, זה חשוב לנו, זה חשוב לכולם. אנחנו נמשיך עם זה. טוב, באר שבע. שלושה מחזורים לסיום העונה.
1: שחק העונה.
0: קודם כל היא עושה...
1: שחק העונה נגד ביתר, לא?
0: לא, זה לא זה. זה לא זה. באר שבע בכדורסל. היא עושה זעזוע, ונפרדת מרמי אדר. אז כמה דברים שמבחינת, נקרא לזה באר שבע, היה חשוב להם להדגיש, ואני אדגיש את זה בשמם, יותר נכון, בשם אומרם, זה לא שרמי אדר ביקש ללכת. באר שבע היא זו שיזמה את הפרידה. זאת אומרת, המועדון יזם את הפרידה מרמי אדר, בניגוד לעבר שראינו שרמי אדר באמת קם והלך, למרות שאנחנו חשבנו, בטח נוכח הרעיון שאתה דיברת עליו אחרי ההפסד להפועל חולון, שהיה לו, שהוא כבר ממש נטש את הרעיון ואמר, אני לא יודע אם אני יכול להמשיך פה ככה.
1: ואחר כך היה משחק שהם ניצחו, ודווקא אני חושב שנקודת השבירה הייתה הפסד בראשון לציון. כי שם היה משחק ש... איך אומרים? משחק.
0: כן.
1: כדור לפה, כדור לשם, וזה הפוך המשחק.
0: אז בסוף באר שבע ורמי אדר קיבל את זה, באר שבע יזמה את הפרידה. נכון להיום, או לא נכון להיום, את המשחק הבא של הפועל באר שבע, ינהלו עוזרי המאמנים, עוזרי המאמן, רבינס והעוזר הספרדי. אלו יהיה מאמן חדש על הקווים,

0: וגם לא בטוח מבחינת באר שבע, היא לא החליטה עדיין אם היא רוצה למנות מאמן. בסוף לבאר שבע יש שלושה משחקים עד לסיום העונה. נגיד ככה, אם היא מנצחת את רמת גן, יכול להיות שהעונה הזאת הסתיימה מבחינתה. זאת אומרת שאין לה למה להביא מאמן. אבל, ואנחנו נסתכל גם על הצד השני, אם היא מפסידה לרמת גן, היא בצרות צרורות.
1: איפה המשחק דרך אגב?
0: בבאר שבע. מה זה משנה?
1: לא, לא.
0: אמרת באר שבע קבוצה ביתית רעה מאוד, נכון?
1: מה זה? שני ניצחונות, אתה יודע מה?
0: עכשיו הם היו 2-8 אמרת לי, עכשיו הם 2-9, נכון?
1: איך איפה יש הכל כתוב? טוב, אתה מפתיע אותי בנושאים, אני אתה יודע, לא
0: ידעתי שזה... אני באתי עם הפתעות היום.
1: לא, בסדר, זה מוקדם לי האירוע.
0: אני מבין.
1: האירוע מוקדם לי.
0: אז אם באר שבע תפסיד לרמת גן, היא מסתבכת, כי בסוף היא עדיין... לא הבטיחה את ההישארות שלה. היא בפער של שני ניצחונות מהמקום ה-11 שם נמצאת קריית אתא, שלקריית אתא יש משחק פחות, ולאתא יש גם יתרון בראש, בראש מול באר שבע.
1: באר שבע 2-9 בבית, 7-5 בחוץ.
0: אוקיי.
1: הם ביקשו בקשה להעביר את המשחק לוינטר.
0: זה ישמן. אז אני מבין את ה... נגיד לא לקפוץ כרגע להחתים מאמן, רק בשביל להגיד החתמנו מאמן, שני העוזרי המאמנים אין להם ניסיון, בטח לא נקרא לזה, בליגה הבחירה. ומעבר להכל, כרגע באר שבע, הסגל שלה מאוד מאוד חלש. דיברנו הרבה על הפגיעה בבאר שבע עם העזיבה של אנג'ל ואלבי. גם קודי דמפס לא נמצא עכשיו עם הקבוצה מסיבות אישיות. ובעצם לא נשאר שם שום דבר מהשחקנים המרכזיים. ובניגוד להרצליה, התחליפים שהביאה באר שבע... לפחות כרגע, בטח בעמדות הפנים, לא מספיק טוב. אוקיי, יש את ברנט ופיגרוע. פיגרוע קצת עם ניסיון, ברנט נראה מוכשר, אבל זה לא עובד. יחד עם העובדה שוויטלם לא טוב.
1: שחקן מיוחד פיגרוע.
0: בסדר גמור, הכל בסדר.
1: עזוב, לא... אני מדבר ברמת ימים אופטימליים.
0: בסוף, עשו פה זעזוע בעמדת המאמן, וזה זעזוע כשרמי אדר עוזב את הפועל באר שבע. ויש עכשיו שלושה משחקים, להחזיק חזק, כדי לא ליפול למקום ה-11. אבל הסגל הזה, זה, נשים שנייה את זהות המאמן בצד, יבוא או לא יבוא, או עוזרי המאמנים, הסגל הזה הוא לא מספיק טוב כרגע.
1: בדווקא אנשי באר שבע קיבלו הרבה שבחים בשנים האחרונות על התמצאות בשוק השחקנים.
0: יעלומים שמצאו מתחת.
1: התמצאות בשוק השחקנים, קשרים עם סוכנים, חזון. ועין על שחקנים, ואני לא אקח אותך לשמות הגדולים שיצאו משם, אפילו לשחקן כמו אירויו, שאנחנו אמרנו, למה הוא תופס מקום? חכה, אוקיי, למה הוא תופס? זו שאלה תמיד תהיה אקטואלית, למה אנחנו לא מצליחים לגדל שחקנים? אתה יודע מה? יש שחקנים, אבל אנחנו לא... אוקיי. שאלתי, מישהו שלח לי עכשיו...
0: עכשיו?
1: כן.
0: מה הוא שלח לך?
1: מישהו שלח לי עכשיו מגילה שחיים נחמן ביאליק לא כותב. אז כתבתי לו, אני צוחק, אני כתבתי לו, אפשר להקריא? אז הוא כותב לי, ברור אפשר.
0: אבל זה מגילה.
1: כן, בסדר. זה תמצת. זה תומר, כך אתה, עזוב, אני... לא, השורה העיקרית, אתם צודקים בכמעט הכל. אז זהו, אז אנחנו בדיוק. לא, אבל הוא נותן פה נקודות מעניינות, הוא לקח ילדים, בסדר.
0: נגיע לשם.
1: נגיע. על הדיון הקודם, זה על הדיון הקודם.
0: כן, ברור לי, ברור לי.
1: פתאום קפץ.
0: פשוט בגלל שאנחנו בשידור חי, אז אנשים יכולים להגיב, אבל מי ששומע את זה בדילי עדיין.
1: אני מבין, אתה מודע ל...
0: יש
1: טלוויזיה.
0: באר שבע בצרות, אוקיי? באר שבע בצרות.
1: כן, זה הפתעה בשבילי מה שאתה מספר, אני לא... שזה הייתה... הייתי בטוח שבאמת בגלל שפת הגוף שלו.
0: גם אני חשבתי.
1: חברים, בוא, אין לי את הכוחות.
0: כן, אני גם חשבתי ככה, אבל באר שבע מדגישים את זה, שזה בא מהם. שהם החליטו שיש מיצוי כרגע, רמי אדר הרבה שנים בבאר שבע, בא והלך.
1: תראה, אני יכול להגיד לך שלפחות לגבי משחק שאתם שידרתם נגד גליל.
0: כן, שהם הפסילו בבית.
1: אתה שם איזה תקרית בין הספסלים.
0: נכון, אבל זה לא היה, זה היה בין באר שבע, בין רמי אדר לידן שלום.
1: שנייה, לא, ואני פגשתי את אנשי באר שבע, פגשתי אחד ברחוב ואחד פגשתי במקרה במשחק אחר, והייתה איזו תחושה ש... שיש שם משהו, איך אומרים, משהו לא שקט, שיש איזה אובדן שק, אובדן שקט להגיד.
0: תגיד לי אתה, בתור מאמן, כשמאמן אומר בריש גלי, שהוא לא בטוח שאפשר להצליח עם הקבוצה הזו, והשחקנים שומעים,

0: את זה, איך זה, איך זה עובר אליהם, ומה הם מרגישים בתוך כל הסיטואציה הזו.
1: חד משמעית. חד משמעית אתה צודק, בוודאי. גם, אתה יודע, אתה הפרזנטור כלפי חוץ, אתה מעביר הרבה פעמים ברעיונות מסרים שיעדדו. זה מסר לא טוב בארגון. בארגון לא אומרים דברים כאלה.
0: אז באר שבע יש לו עוד שלושה משחקים עד לסיום העונה, כאמור רמת גן בבית, שזה, אנחנו נדע יותר על רמת גן אחרי המשחק הערב נגד רעננה, מאוד מאוד חשוב לתחתית. גם רמת גן מסובכת, אם היא מפסידה, באר שבע רמת גן הופך להיות באמת משחק על, על כנראה, על, לא יודע אם נגד הירידה, אבל המפסידה שם תסתבך.
1: תראה, זה מתכתב למה שאני אומר לך, תעודת ביטוח.
0: כן.
1: רמת גן לפני שבועיים, שלושה, הם ניצחו בנס ציונה, נכון?
0: נכון.
1: הייתה תחושה שזה מסתדר, כי הרוח ששמוליק ברנר מביא, וזה לא משנה, יהיו זרים יותר טובים, פחות טובים, והוא טוב, יש את אדם אריאל, זה יסתדר. וגיל בני פתאום עשה איזה פעולה גדולה במשחק. הייתה תחושה שזה יסתדר, ואני אומר תעודת ביטוח. אני אמרתי את זה לנתניה, שצריכים עוד זר לתעודת ביטוח, חס ושלום פציעות שלא יסתפחו. אמרתי את זה למכבי חיפה בליגה השנייה. לא הגיע טאוזנד, אמרו, אנחנו בסיטואציה טובה, סנדי כהן, תפוקה של זר וזה, והם הולכים לרדת ליגה, כי הם לא הביאו זר, וקחו תעודת ביטוח, לצערי.
0: אז אגב תעודות ביטוח, יש פה שתי קבוצות בתחתית, אחת מהן היא גליל עליון, שניצחה את רעננה, דיברנו על הניצחון הגדול שלה, עם ה-66 נקודות של הישראלים, איבדה את ג'סטין ג'יימס.
1: שחקן מיוחד, ג'סטין די.
0: גם ג'יימס שחקן מיוחד. מגיעה למשחק בית נגד הפועל חולון, ומתפרקת. מתפרקת. עכשיו, הם חסר להם גארד זר איכותי, הרי זה ברור שחסר לגליל עליון גארד זר איכותי. ואני לא רוצה להגיד שהניצחון על רעננה עשה להם נזק, אבל יכול להיות ש... העובדה שהם הצליחו לנצח שם עם הסגל הזה, אמרו, אוקיי, זה בסדר, אנחנו יכולים להמשיך ככה. אבל אז הגיע המשחק נגד חולון, שחושף בפניהם את המציאות אולי באמת בליגה הזו, כי רעננה בסוף היא הקבוצה, אולי לא עם הסגל הכי חלשה, אבל היא הקבוצה הכי חלשה בליגה, יש לה 4 ניצחונות ולא סתם, לא משנה מה היא עושה. אז זה עניין אחד.
1: אני שמעתי את עידן אבשלום בסוף המשחק אומר, אנחנו חייבים שחקן ואנחנו נביא שחקן.
0: אתה יודע כמה פעמים שמענו מגוני ישראלי שנה שעברה, אנחנו חייבים שחקן ונביא שחקן, ולקח המון זמן לגליל, העניין הכלכלי בגליל עליון הוא בעייתי. מהסיבות האובייקטיביות, אבל אנחנו יודעים שהם לא מכניסים שם את היד לכיס מהר. עכשיו, מעבר לזה, גם הזרים שיש להם, גם טוני דאגלס וגם די-ג'יי קנדי, ובטח קרדט שהגיע, הם לא, זה לא זרים ברמה גבוהה כרגע.
1: לא נותנים את התרומה, ואתה יודע, אני לא רוצה להשתמש במשפט. אנחנו לא מטיפים, אנחנו לא נכנסים לכיס של אף אחד, מעבר לאהבה שלנו לגליל, הסולידריות, חד משמעית, גם מי כאיש הצפון, וגם מי שגר בגליל שנתיים, הקבוצה הזאת היא חשובה מאוד לכדורסל הישראלי, ומי ש... כמי ששמח שאלת עלו, ואני מקווה שגם נערי היה עלו בשביל הפיזור, אז לבוא ולהגיד, איך אני אגיד את זה? לעלות ליגה לפעמים יותר קשה מאשר להשקיע עוד כמה גרושים כדי להישאר בליגה.
0: אתה רואה את קריית אתא, שזה בעצם המשך. קריית אתא הביאה לפה איקס זרים אחרי פגרת המלחמה, כולם, לא כולם, היא שחררה כמעט את כולם, חוץ מאת איוונדו, אתמול, פתאום נגד מכבי תל אביב, היא נשארה עם 3 זרים. אז שאלתי את קריית אתא, מה? אמרו לי, אנחנו מקווים שעד מחר יהיה פה רכז וסנטר. עכשיו, קריית אתא השיגה ניצחון מאוד חשוב על הרצליה, מבחינתה.
1: חיית העסק אחרי 11.
0: ואני חושב שהיא אומרת, אנחנו נלך לפלייאוף התחתון. זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה גורלנו, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לשם. אז... גם קריית אתא, אתה יודע.
1: יש להם ניסיון בפלייאוף תחתון, לא, בשנה שעברה הם עשו...
0: אבל גם היא, אתה מדבר על תעודות ביטוח. היא נשענת על תומר הסייג, אז הסייג היה מצויה נגד הרצליה, זה יביא לה ניצחון. נגד מקבי זה יותר קשה.
1: מי זאת, מי זה הסוכן נסיעות של קריית אתא?
0: מה, עובד קשה?
1: בוא נאמר, זה תגיד.
0: שוב.
1: כמות הזרים שהגיעו ל...
0: כן, קבוצות מסובכות. ואמרתי, יש משחק הערב רעננה נגד רמת גן, מאוד חשוב. עכשיו הסתכלתי על הסגלים, כי היה חשוב לי לבדוק משהו ספציפי. הרי רעננה החתימה את מאט קולמן, שהיה בהפועל חיפה. מי לא נרשם?
1: ג'ו רגלנד?
0: ג'ו רגלנד לא נרשם. וזה מביא אותנו שוב לנקודת הפתיחה של העונה הזו, כשרגלנד הגיע לרעננה.
1: הדברים נאמרו, איך אומרים, לפני שהוא נתן את הסיפור.

0: אנליסט הראשון.
1: אז הוא לא הצליח לשנות את רעננה. כי יכול להיות שזה לא ב-DNA שלו לשנות קבוצות תחתית. ומט קולמן בהפועל חיפה, הפציעה שלו אולי בעצם גרמה לירידת הליגה של הפועל חיפה.
0: חזרה שלו המאוחרת, נכון, הייתה לנו את היכולות כן, שלו, פתאום, איך הפועל חיפה נרתה.
1: הפועל חיפה כמעט הצליחה איכשהו, הצביעה ניצחונות במצב כלכלי לא טוב, קולמן היה שם. עכשיו להגיד לך שבמשחק הראשון הוא כבר יעשה אימפקט, אני לא יודע, אבל העובדה שגוני ישראלי ורעננה לא רושמים את ג'ו רגלנד, אומר משהו, ואני את האמת שברגע שראיתי שקולמן חתם, ביני לבין עצמי אמרתי, רגע, במקום מי זה יכול להיות? הם לא יחליף את רדפורד, הם הולכים עם שני גבוהים חדשים שהם הביאו עכשיו, זה חייב להיות רגלנד.
0: המזל? המזל, אוקיי, אני לא יודע אם זה מזל, אולי רנן היו שמחים שחלון העברות בארץ...
1: נסגר.
0: נסגר, כי...
1: רגלנד היו לוקחים אותו.
0: מה זה? הוא כבר נוסע באיילון? אתה יודע באיזה מחלף הוא יורד?
1: ישר הוא יורד במחלף חולון?
0: מחלף חולון? לא, לא. תגיד, לג'נד, מה קרה לך? שמה?
1: כי יש משחק ביום שישי, רעננה נגד חולון. בחולון.
0: אוי, הצילו.
1: אז מה, הוא יבוא והוא לא יהיה בסגל?
0: אבל הוא קיבל כבר פרחים, כי הוא היה עם הפועל תל אביב שם.
1: שוב, אנחנו נראה את רעננה. שהיא באמת המסובכת המרכזית, שני ניצחונות מהמקום ה-13, חייבת להשיג ניצחונות עד סוף העונה כדי להגיע לפלייאוף התחתון, זאת אומרת, אם גורלה עדיין יהיה בידיה, כי יש שם 6 משחקים, אבל אם היא לא תתחיל לאסוף ניצחונות, בטח במקומות כמו רמת גן, את מי כן תנצח?
0: בלי שום קשר לתקופה.
1: כן.
0: שקבוצות, חלק מהם נקלעו לסיטואציה בגלל התקופה, כל אלה שחושבים שצריכה להיות יורדת אחת מליגת העל, כי... מועדון חברים, כמו היורוליג, וכיף, אני במנהלת, ומתחלקים בה, ולנהל קבוצה, הנה, זו הדוגמה שחייבים שתי יורדות. תראה איזה מתח, תראה איזה עניין, תראה איך כולם בלחץ, בלי שום, כשאני אומר עוד פעם, שים את זה בצד, את הסיטואציות שקרו בעקבות המצב הביטחוני פה.
1: אז יש לנו באמת תחתית בוערת, שכל הזמן מצטרפות אליה עוד קבוצות, יש קבוצה אחת שנראה שיוצאת מהתחתית, זו נס ציונה. נס ציונה עם 3 ניצחונות רצופים, בסך הכל משחק אחד מהפלייאוף כרגע, שם נמצאת בעצם באר שבע, תופסת את המקום השמיני, לנס ציונה יש יתרון על באר שבע עכשיו, אחרי הניצחון הזה. מה השתנה אצל נס ציונה?
0: אני אגיד לך.
1: אנחנו ממשיכים את הדיון משבוע שעבר.
0: אני אגיד לך מה השתנה.
1: כן.
0: תגיד.
1: לא, אתה.
0: ספנסר וייס. טי-ג'יי קליין.
1: כן.
0: מושקוביץ'. טיפה מקבל יותר, המשחק פחות טוב, מקבל טיפה יותר. אבל אני חייב להגיד מושקוביץ', הרי יש ציניקנים שחושבים שאני... הביקורת שמושקוביץ' קיבל ממני לאורך 4 שנים האחרונות, אף שחקן ישראלי לא קיבל, אז מה קשה? אבל בסדר.
1: אני אתן מספרים מוחלטים, 2 משחקים אחרונים, 104.5 בממוצע, נגד חולון ובאר שבע, 3 המשחקים האחרונים, יותר מ-63% מ-2, לפחות 10 שלשות, שימו אדון נגד באר שבע, 34 אסיסטים, אוקיי, נכון, באר שבע קבוצה חלשה, ועם זאת, בשני המשחקים האחרונים ראינו את נס ציונה משחקת כדורסל, שלא שם. ראינו אותה משחקת במהלך העונה.
0: אז ככה, קודם כל הסגל, לכאורה פחות נפגע.
1: נכון. הרבה יותר איכותי מהקבוצות שהיא מתחרה איתה.
0: פחות נפגע. הגיבו, שהתחילה המערכה מול איראן, אז 2-3 שחקנים יצאו. עם המשלחת של המנהלת.
1: בבלגרד.
0: השאר המשיכו למיאמי לעבוד עם המאמן שם, בין אם זה עבודה אישית, בין אם זה, היו עדיין באירוע של מסגרת, חוץ מברייס בראון, שנסע עם בת זוגתו לפריז. הוא שחק הרי בצרפת, הוא היה בפריז, וזו הסיבה שבמשחק הראשון שחידשו את ה...
1: הוא לא שיחק.
0: הוא לא שיחק פתאום, הוא לא נרשם, נרשם איזיה וייטד.
1: כן.
0: אז איזיה וייטד
1: בינתיים כבר... אני שמח שקורסרו שהוא התעשת, כי ברייס בראון זה שובר שוויון ברמות האלה. איזיה וייטד
0: ושון דאוסן בינתיים שוחררו, צירפו עוד ביגמן, הביאו פוינט גארד חדש, שכבר החליף את יורי קולינס במשחק האחרון, אז קודם כל יש את הבסיס, יש לי תחושה שהם יותר עמוקים.
1: הם משחקים רוטציה של 9 שחקנים, אפילו נועם אביבי כבר שיחק במשחק האחרון.
0: אז לוטן אמסלם עולה בחמישייה, לוטן עם מוסקוביץ', עם שני המתאזרחים, זה כבר נותן לך עומק וזה... נראה יותר איכותי. אני גם אמרתי את זה באחד השידורים, הרי יש את הבחור צ'יק, איזונדו, איך קוראים לו לגבוה שלהם?
1: כן, אוקיי, הוא לא שם.
0: זה בקר.
1: או זה ביקה.
0: אתה בטוח שהוא לא שם?
1: הוא לא בסגל.
0: שנייה, אבל הסיפור איתו, שהוא החליט שהוא לא חוזר.
1: כן, אז הוא חזר בסוף.
0: אבל אז הוא חזר, והוא מתאמן איתם. זאת אומרת, שאתה חושב על אימון, ואני אומר לך עוד פעם, אתה אומר לי, הפועל ירושלים, איזה גודל עכשיו,

0: וואו, יש עומק. כן, יש הבדל אם בסקנד יוניט שלך באימון, או שאתה מתרגל באימון שלוש רביעיות, ישנם הרבה תרגולי כדורסל ברביעיות, שלוש רביעיות של ארבע, שיש לך את חנוכי, את צוף בן משה, זה מצ'אפ אחר, אז כנה לגבי בולדן שמתחרה איתו באימונים, אני באמת לא יודע אם הוא עדיין נשאר או לא.
1: אני אגיד לך, שוב, גם אצלהם אני חושב שזה היה קצת בראש. הניצחון דווקא על העמק, החזיר להם, אני חושב, את האמונה, אנחנו מסתכלים על הסגל שלהם, גם אם אנחנו לא מתים על כמות הכסף שהשחקנים האלה מקבלים, זה די דומה למה שאמרנו על הפועל תל אביב ברמת היורוליג, סבבה? מקבלים יותר כסף ממה שהם שווים, אבל הם עדיין שחקני כדורסל ברמה של מול מה שמתמודד איתם בליגה הזו, הם ברמה יותר גבוהה.
0: המאמן האמריקאי? מביא איתו עכשיו גם עוזר מאמן אמריקאי.
1: היה עוזר שלו גם במכללה.
0: אוקיי, אני רק...
1: חבר מביא חבר, קלאסי. כל הקבוצה הזאת, כל הקבוצה הזאת זה חבר מביא חבר.
0: כל האירוע שם, אתה יודע, אנחנו עוד פעם, אם משתמעת ביקורת על נס ציונה, זה בגלל שאוהבים את נס ציונה. היה נעים לבוא...
1: אתה לבקר אותה גם...
0: לא, אבל תבין, יש מקומות מאיפה... אהבנו לבוא לנס ציונה, זה עצוב לראות מה שקרה בנס ציונה. זו הייתה קבוצה
1: קהילתית. זה גם מתחבר לסיפור הקהל.
0: זו הייתה קבוצה קהילתית, נעימה. אני אחזור על זה שידור אחר שידור. שאתה מגיע לשם, אתה מכיר את כל הפרצופים, ואת כל הילדים שמתאמנים בחוץ, ואפילו הבחור שמוכר מלאבי כבר לא מגיע. אז לא מגיע, לא מגיע.
1: פרסום ראשון?
0: מלאבי, פרסום ראשון, חשיפה.
1: חשיפה.
0: משתפה.
1: משתפה לאקוניק.
0: אז אם הקהל יחזור עכשיו, זה יהיה המבחן הגדול. ואז יגיד מי שיגיד, וואו, מנצחים, חוזרים, קהל שהם מפונקים, אתה יודע מה, לפעמים זה חלק מהסיפור.
1: מה זאת אומרת, ברור שקבוצה מצליחה, אז הקהל חוזר, זה חלק מהדבר הזה.
0: אתה מצפה בקבוצה עם קהילה ועם כמות כזאת של ילדים, שגרנטי יהיה לך את הבסיס, שהילדים באים עם האח, עם ההורה, עם השכן, עם הפול של הנסיעה שמביא שלושה ילדים עם אנשים מבוגרים, שהמגרש לא ריק.
1: נס ציונה, יש לה ארבעה משחקים עד לסיום העונה. ירושלים בבית, זה כבר מחר, רעננה בחוץ, הפועל תל אביב בבית ואתה בחוץ, לא קל, לוז לא קל, מצד שני, אם היא מביאה פה שני ניצחונות, היא יכולה להיות בפלייאוף.
0: אבל בוא נראה אותם בבית, פעם קבוצות צמרת כמו הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, היו באות לנס ציונה, זה היה...
1: אתה יודע, אגב, הפועל תל אביב, דווקא הפועל תל אביב ונס ציונה, הפועל תל אביב די מנפנפת אותה, אבל תראה, ירושלים מחר, ראינו ירושלים מסתבכת בסוף במשחקים, גם אם היא מנצחת היא מסתבכת.
0: אבל יש לי תחושה שאחרי מה שקרה ברעננה, תחושה.
1: אוקיי.
0: שהם קצת, הם באו לנתניה אחרת, הם באו לנתניה אחרת, עכשיו אולי עם ה... שחקנים ירצו להוכיח את עצמם לפני שוויילי בא, לפחות...
1: סקפינצ'ב צריך להראות שהוא שווה דקות, כי אחרי זה לא שחק. אז שוב, סיפור מעניין נס ציונה, שמצליחה באמת איכשהו לחזור... היא עדיין לא יצאה אגב לחוף מבטחים, היא בסך הכל משחק אחד מקירת אתא, אבל היא אמורה ביכולת הזו להשיג עוד ניצחון שניים כדי לצאת, ואולי באמת להגיע אפילו למקום השמיני, שזה המקום שנס ציונה מגיעה אליו בסוף כמעט כל עונה, לא משנה איך תהפוך את זה.
0: כמה קבוצות החליפו מאמנים העונה בליגת העל, אתה יודע?
1: אוי.
0: אני יוסיף לך לשאלה, אני איך אומרים, ישווה ויוסיף. כמה קבוצות החליפו מאמנים בליגה השנייה?
1: המון.
0: בליגה הראשונה, 7-14.
1: עם רמי אדר?
0: עם רמי אדר. 7-14.
1: כן.
0: אני בודק את עצמי תכף עוד פעם, כי עשיתי את זה.
1: על הכל טוב, אני אסמך עליך.
0: ובליגה השנייה, 10 קבוצות מ-16 החליפו. רק 6 מאמנים שרדו את הניהול הכושל של הקבוצות. זה רק ניהול כושל. כי נגיד, סתם, נס ציונה, אתה יודע, נתקח את זה, זה כבר 3 מאמנים היו שם.
1: כן.
0: בליגה השנייה זה טירוף מה שקורה. בטירוף יש כמה יחידי סגולה, אתה יודע, זה יחידי סגולה, אפילו שתי קבוצות שמקומות 3 ו-4 החליפו מאמנים, זאת אומרת, 1 ו-2 לא החליפו, זה אלעד חסין ויניב בוגר, גיא קנטור נשאר, אני יכול לבוא, מה זה?
1: ברק פלג.
0: ברק פלג בעוטף.
1: זה גם מקומות מיוחד, כאילו רמת השרון זה מקום מיוחד, זה מקום, גיא קנטור יש לו שם מניות, נקרא לזה באירוע, וברק פלג ברור שהוא הרוח מאחורי הסיפור הזה מבחינת המאמן, שתי קבוצות שהצליחו וכמעט ולא רואים כל. אנחנו מכירים את הלאומית כבר הרבה שנים שהסיפור המאמנים שם הוא זה סחרחורת, זה באמת כל הזמן.
0: אני אתן לך, מגדל העמק לא החלופו את מאורו.
1: מאורו ספק.
0: בקריית גת, אשקלון קריית גת, החלפו 3 מאמנים. אתה יודע מה? 4. כי אמיר עוזי עלה איתם ליגה, החליף אותו אלון ספיר, החליף אותו המנהל המקצועי רועי חגי, שהוחלף עכשיו על ידי דני גוט. תבין על מה אני מדבר איתך. תבין.
1: בעונה אחת.
0: בעונה אחת.

0: גבי חיפה, גם מכבי פתח תקווה החליפו, יבנה החליפו, מעלה אדומים החליפו גם עכשיו עוד פעם, צפת החליפו 200 פעם, אז אמרנו, מי זה? אשדוד, דן קציר.
1: כל העונה.
0: עונה מצוינת, שימו לב אליו, וזהו. אז היה לך ארבעה מאמנים, תוסיף להם את מאור שפק.
1: וגם דן קציר.
0: ודן קציר, גם עובדים עם מחלקות נוער, גדלו למטה, יסודיים, יפה.
1: נקודה אחרונה של ליגת העל, לפני שאנחנו נוסעים, יוצאים לאיזשהו נושא קצת אחר. אני כל הזמן, אני אומר בשבועות האחרונים, שמבחינתי חולון מסיימת במקום השישי, וזה די ברור, ואין פה משחק. ואז כתב לי, מי שכתב לי, אמר לי, תראה, בוא תסתכל על הלוז של העמק, ותסתכל על הלוז של חולון, ותחשוב שוב על הנקודה שלך של המקום השישי. חולון יש לה עוד שלושה משחקים עד סוף העונה. היא כרגע עם מאזן של 13-10.
0: חולון
1: 13-10. יש לה רעננה בבית, נתניה ורמת גן בחוץ. כולן קבוצות תחתית, כולן קבוצות שחולון אמורה להסתדר.
0: צריכה לנצח אותם בימים כתיקונם.
1: כן. והעמק, מצד שני, עד סוף העונה, יש לה מכבי תל אביב, הרצליה בחוץ וירושלים בבית. עכשיו, גם אם העמק, אם חולון מנצחת את שלושת המשחקים הללו, גם אם העמק תנצח משחק אחד, עדיין חולון תעבור אותה. כי היא בראש בראש איתה, היא 2-0. כרגע המרחק ביניהם הוא שני ניצחונות.
0: לא מחשיבים.
1: לא מחשיבים. המרחק ביניהם הוא בסך הכל שני ניצחונות. אז אני לוקח את הדברים שלי חזרה, ואומר, וואלה, העמק בכושר לא טוב, שלושה הפסדים רצופים, לוז קשה, וחולון, אם אתה מסתכל על תמונה גדולה של העונה הזו, לסיים במקום החמישי ולא במקום השישי, לקבל את הרצליה ולא את ירושלים, זה יכול להיות הבדל בין לסיים את העונה ברבע הגמר, לבין להגיע לחצי הגמר.
0: כמו שקרה בעונה הקודמת.
1: נכון, ולכן אני לא סוגר את המאבק על המקום השישי, כי באמת, אלא אם כן העמק ירו משהו אחר, אני חושב שמשחק המפתח בסוף הוא יהיה בהרצליה, הוא משחק מפתח בכלל לכל המאבק הזה, וגם אם העמק פתאום ינצחו בהרצליה, אז ייווצר מצב שיש פה 2-0 לעמק על הרצליה, ו-2-0 להרצליה על חולון, ו-2-0 לחולון על העמק, ואז יהיה בעצם מאבק משולש, שזה ייקבע רק לפי הפרשים. אז
0: קודם כל, חולון יפה, גם הצטרפו זרים, ייקח להם זמן, אתה יודע, ייקח להם זמן במסגרת הפשטות שהם משחקים.
1: קריירה חזרה זה חשוב להם.
0: מאוד חשוב.
1: הם פתאום עכשיו סגל של 19 שחקנים.
0: כן. העמק, אם ישנו את החוק וישחקו רק 3 רבעים, כי הם נופלים בכל הרבעים האחרונים פתאום, משהו שהיה קצת בהתחלה, אתה יודע, אמרנו חצי גמר גביע המדינה, אבל עכשיו זה בא ביתר סט, קיילר אדוארדס חייב לחזור לעצמו טיפה, ניב משגב גם טיפה, זאת אומרת, עוד פעם, מי שרואה את האירוע מבין שהם תלויים בו, אבל אתה יודע, גם הוא בן אדם, יש טיפה עלייה וירידה, בואו נקווה שהוא ישנס מותניים, וידחוף את האירוע, אולי קצת קשה לו הפיק אנד רול, איך קוראים לזה? זונדו או גנדה?
1: או גנדה,
0: שם זה לא מה שהיה.
1: ראו ניצוצות מג'ונסון, דווקא היה לא רע נגד הפועל תל אביב, בעידן מספר 4.
0: אין סיכוי שצ'יילדס חוזר.
1: לא רואה את זה, כרגע לא, אף אחד לא מדבר על זה, אז אני לא... אני אפגוש אותם מיום חמישי בעמק.
0: מתי אתה יוצא?
1: עכשיו, בסיום הפודקאסט, סתם. לא, משחק ב9:05, בגנר, זה מאוחר. אבל נראה לי שזה יום חמישי, אפשר לצאת. אוקיי, דיברת על אנשים ששולחים לנו דברים, נכון? אז השבוע שלחו לך, אתה העברת לי, סוגיה.
0: יש עוד אחד שהעברתי, מישהו שלח לי משהו, והעברתי את זה לטיפול, בוא נגיד.
1: סוגיה.
0: העברתי את זה לטיפול, איך אומרים, של הרשויות.
1: אנחנו מדברים הרבה על, על חוקי הצעירים. זאת אומרת, על העובדה שצריך לרשום שחקנים צעירים בליגת העל, והם לא באמת משחקים. על העובדה שבליגה הלאומית, אתה צריך שיהיה שחקן under 24, על, מתחת לגיל 24, על המגרש. אבל בעצם, רק אחד. זאת אומרת, כמה מקומות יש כאלה שחקנים צעירים שבאמת אמורים לשחק? זה 2-3 שחקנים מתחת לגיל 24. אז עדיין אין המון מקומות בסוף לשחקנים הצעירים לשחק. אני לא מדבר על להיות בסגל, אני מדבר על לשחק. אז יש שחקנים שמכורח הנסיבות יורדים לליגה הארצית, כי אומרים לעצמם, אוקיי, זו לא ליגה בחירה, אבל לפחות אנחנו נשחק, נשחק עם שחקנים בוגרים, נתחזק, נשמור על עצמנו כשחקני כדורסל.
0: ראה מקרה אורן סער.
1: כן. אממה, שחקנים בני 18 עד גיל 21 בישראל, כדי לשחק כדורסל בזמן הצבא, הם קודם כל צריכים לקבל מעמד. עכשיו, המעמד של שחקן כדורסל

0: נקבע בסוף גיל הנוער שלו, על פי העובדה האם הוא שייך לנבחרת ישראל, או לא שייך לנבחרת ישראל. אז אם אתה שייך, אתה מקבל מעמד טוב. זאת אומרת, ספורטאי מצטיין, ואתה יכול לצאת ולשחק באופן סדיר בקבוצה. יש כאלה שלא יכולים לקבל את המעמד הזה, אבל אולי מכיוון והשירות הצבאי שלהם הוא יותר מתירני, אז הם כן יכולים ללכת לשחק עדיין באיזושהי ליגה כזו.
1: פודקאסט כדורסל ישראלי.
0: כן.
1: ספיק אנד רול.
0: כן.
1: אני יכול לשנות את השם טיפה?
0: למה?
1: עובדה.
0: לא, לא, המקור. לא, זה לא חקיר.
1: לא, לא, לא, אוקיי.
0: לא, זה לא
1: אוקיי.
0: תחקיר. זה,
1: לא,
0: זה,
1: בסדר.
0: אני רק אלה מעלה, אני אלו נקודה, אני מגיע אליה בסוף.
1: אתה יודע, בכל פעם שבאים אליי אנשים ואומרים, תשמע, יש השבוע דיון על מתווה הזרים, מתווה הסכן הצעיר וזה, מה שני שקל הקטנים שלך? אמרת להם, הטלפון של עודד אלפרין, התקשרו, תזמינו אותו, אני...
0: אז ככה. אז בעצם מה שקרה עכשיו, מה שקרה השבוע, השבוע היו, קוראים לזה שימועים במשרד הספורט, לשחקנים צעירים שמשחקים בליגה הארצית, לבדיקת המעמד שלהם כספורטאי, מצטיין, פעיל, כל אחד והעניין שלו. עכשיו, שאלנו את עצמנו, למה בעצם רוצים לשנות לספורטאי שקיבל את המעמד כספורטאי מצטיין או ספורטאי פעיל, למה רוצים לשנות את המעמד באמצע הצבא? אז, הסבירו לי קודם כל, דיברתי עם משרד הספורט. הסיפרו כזה. יש שימוע לספורטאים מצטיינים, שזה הליך פרוצדורלי, פעמיים בשנה. עכשיו, איגוד הכדורסל, למרות שהם, אני ביקשתי תגובה מאיגוד הכדורסל, עדיין לא קיבלתי, איגוד הכדורסל הוא זה שעל פי משרד הספורט מעביר את השמות של ספורטאים שצריך לבדוק האם הם זכאים להמשך המעמד שלהם. ולמה בעצם מגיעים שחקנים מהליגה הארצית? כי על פי הקריטריונים של משרד הספורט, שחקני הליגה הארצית בכדורסל לא זכאים למעמד של ספורטאי מצטיין בצהל. יש פה ככה, יש פה ספורטאי מצטיין על, שהוא שחקן שמשתייך לסגל נבחרת ישראל בוגרים, ושיחק בשליש ממשחקי קבוצתו בליגת העל. יש ספורטאי מצטיין, שהוא שחקן מנבחרת ישראל בגיל נוער ומעלה, אשר שיחק בעונה החולפת שליש ממשחקי קבוצתו בליגת העל. ספורטאי פעיל, הוא צריך להיות רשום בתופס המשחק, לפחות 10 משחקי ליגה בליגה הבחירה. וספורטאים המשרתים בפועל, זה עוד איזושהי הגדרה, שייך לסגל הקבוצה באחת משתי הליגות הבחירות לבוגרים. הליגה הארצית לא נמצאת בתוך אף אחד מהקריטריונים הללו. אז למעשה מה שקורה כאן עכשיו, זה שעדיף לשחקן צעיר, אם הוא רוצה לשמור על המעמד שלו כספורטאי, עדיף לו ללכת ולהירשם בתופס בליגת העל, ולא לשחק, כי הוא לא מספיק טוב, כי, לא יודע, לא רוצים אותו, כן רוצים אותו, רק רוצים אותו בשביל לעמוד בחוק הצעירים.
1: כרטיס כפול מה?
0: כרטיס כפול, אם הוא נרשם בסדר גמור, אבל לא לכולם יש כרטיס כפול. יש שחקנים שהם שחקנים רק של ליגה ארצית. אז יש פה עכשיו איזושהי, עכשיו, אוקיי, אני לא מאשים את משרד הספורט, כן, בסיפור הזה. הוא בסוף מקבל שמות ויש לו קריטריונים קשיחים, שאולי הוא עצמו קבע, אבל אני חושב שכאילו הסיפור מתחיל מאיגוד הכדורסל. ואם אנחנו יודעים שיש פה בעיה, ובמסגרת הרפורמות שעוד הולכות להגיע, וצריכות להגיע בחוקי הצעירים, הרי אנחנו מבינים גם מהשר מיקי זוהר, שהוא מבין שחוק הצעירים בליגת העל לא מגיע למטרתו, כי אותם חבר'ה צעירים, רובם ככולם, חוץ מהעילויים, לא משחקים. אז נגיד ויחליטו לבטל אותו, את חוק הצעירים, ואז הם לא ירשמו יותר בתופס בליגת העל, גם הסיפור הזה של איך שמשמרים את המעמד של השחקנים, של הספורטאים המצטיינים, שמקבלים את המעמד הזה בגלל שהם היו בסגל נבחרת ישראל לנוער. עכשיו, עוד נקודה שאלתה, זה שהילדים האלה, נגיד המחזור הראשון, בין 18 ל-19, לא בהכרח נכלל בסגל נבחרת העתודה, שזה 19 עד 20. אז גם כאן הם לא יכולים להיות זכאים למעמד, כי הם בעצם לא ממשיכים להיות שייכים לנבחרת ישראל. אז נכון, בשישה החודשים הראשונים לא בודקים להם את המעמד, זה רק החל מהשנה השנייה. אבל אנחנו מדברים פה על הקמת מסגרת בכלל אחרת, של 18 עד 22. אבל מי אמר שהצבא ומשרד הספורט יקבל את המסגרת הזו כמסגרת שבכלל היא עומדת בקריטריונים שלהם לספורטאים מצטיינים. אז זה קצת אבסורד ששחקן רוצה לשחק ואומר, אני מעדיף לרדת לליגה הארצית ולקבל פה 30-35 דקות למשחק,

0: מאשר לשבת על הספסל בליגה הלאומית, או בליגת העל, ולשמור על המעמד. זה בעצם, אוקיי, יגידו לי ומישהו יגידו לי, אז זה לא מספיק טובים. אבל מצד שני,
1: ואני לא מסכים.
0: זה עוד מוקדם לחרוץ את גורלם.
1: בדיוק.
0: גם ככה קשה פה. גם ככה קשה פה לשחקנים צעירים. תחשוב, זה רק העילית. זאת אומרת, יש פה איקס קבוצות נוער, נגיד 16 קבוצות נוער בחירות, שמתוכם יוצאים 20 שחקנים במחזור י"ב, במחזור של 2008 אנחנו עכשיו, רק 20 שחקנים יכולים לקבל את הממד, 24, יש פה 120 שחקנים על שלושה מחזורים. אז האלה שכבר הבאת להם את הממד, וזה לא, אני לא חושב שאתה מבטל את המעמד לשחקנים מסוימים, ועכשיו מביא שחקנים אחרים, ואתה נותן להם מעמד באותו גיל. הרי אלה כבר הלכו לצבא, והם עכשיו משרתים ביחידות קרביות, ואי אפשר להוציא אותם מהיחידות הללו. נתת להם את המעמד הזה לשלוש שנים, עכשיו, אלא אם כן, מישהו פרש, הוא לא יכול להיות ספורטאי מצטיין, זה בטוח. פציעות, אני מבין שאם זה פציעה, אז...
1: פרופיל בלב, אחי.
0: לא, אני אומר, אם יש פציעה, ושחקן לא יכול לשחק בגלל פציעה, אז במשרד הספורט מתחשבים בזה. זאת אומרת, הם יגידו, אנחנו לא עכשיו נבטל לו את הזכאות, הוא היה פצוע בצולבת שנה, ברור שהוא לא יכול לשחק בקבוצה בחירה. אבל גם העניין הזה, בתוך כל הדברים שצריך לשנות לגבי השחקנים הצעירים, כשעושים רפורמה, אני מקווה שתהיה רפורמה, צריך לחשוב מהי המסגרת שגם מותאמת לצבא, והאם הליגה הארצית, אם אתה מראה מסוגלות, זאת אומרת, שאם אתה משחק 30 דקות בליגה ארצית למשחק, ואני לא אדבר על כמות הנקודות שאתה קולה, אבל אתה משחק 30 דקות, ואתה עדיין שייך גם לאיזושהי קבוצה בוגרת, והקבוצה הזו מליגת העל אומרת גם, חבר'ה, הוא לא יכול לשחק שם בליגת העל, אבל נתתי לו עכשיו שנת השתפשפות בליגה הארצית, אל תבטלו לו עדיין את המעמד. עכשיו שוב, העובדה שהם הוזמנו לשימוע השחקנים האלה, לא אומרת בהכרח שהם יאבדו את המעמד שלהם. אבל העובדה שזה צריך להיות כרגע state of mind של האם לבחור ללכת לשחק בליגה יותר נמוכה, אבל לשחק, כמו שעושים המון שחקנים באירופה, אם זה בצרפת, אם זה בספרד. שוב, שם אין צבא.
2: גם אצלנו אבל יש את הדוגמאות. כל פעם שאנחנו מדברים על זה בשידור, אני ישר מקבל את ה-SMS'ים. עזוב, אתה כל פעם מדבר, בייטנר, ויטלם, איתן בורג. איפה איתן בורג היה שהתחיל למטה?
0: לא, היה לאומית, הוא היה לאומית. הוא לא היה ליגה ארצית לדעתי.
2: לא היה ליגה ארצית,
0: אני לא חושב.
2: כותבים לי את זה כל הזמן.
0: שבורג היה ארצית, אבל עדיין, אם הוא היה שייך בכרטיס כפול לקבוצה מליגת העל, אז היא יכולה הייתה לרשום אותו לסגל, ואז לשחק על זה.
2: אני רוצה רק לחדד את מה ש... בשמות האלה, אל תחרצו גורלות של אנשים... אני לא אומר כולם ברק פלג, שהלכו לעשות גם שירות צבאי מטורף.
0: כן, יש מעטים מאוד.
2: בדיוק.
0: עם כמעט יחידי סגולה, אבל יש כמה כאלה. אבל, שוב, הנושא הזה נשלח אלינו, ואני כאילו, אמרתי, אוקיי, אני, זה עניין אותי,
2: הרמת את הכפפה, הלכתי לשם. שעברתי לך את זה, ראיתי את האילן הדיין ו...
0: היה אור. אני אוהב את זה, זה חשוב. כאילו, גם זה המקום היחיד שזה...
2: צריך להעריך את זה גם, נו.
0: אז אני אומר, לא כל השחקנים שהם באמת מקבלים את המעמד של ספורטאי מצטיין, הם הופכים להיות שחקני כדורסל בליגות הבחירות. אבל ברגע שנתת להם את המעמד הזה, לפחות תנסה למצות איתם את התהליך, כדי לתת להם את האופציה. ושוב, תבוא הרפורמה, היא צריכה להחליט איפה השחקנים האלה משחקים, מה נחשב מבחינת הצבא, ואם מחליטים להקים פה באמת מסגרת של 18 עד 22, איך המסגרת הזו עומדת בתוך החוקים. אז זה השנקל, שנקל? על סיפור הצעירים, שאני חושב שעוד כמו סיפור הקהל, גם סיפור הצעירים מעסיק אותנו, והוא חשוב, כי אנחנו רואים כמה קשה פה לשחקן הצעיר, לקבל אפילו את, אתה יודע, דיברנו השבוע על גולדמן, בראשון. אתמול לדוגמה גואטה, שחזר מהמכללות, שיחק 3 דקות, איבד כדור, הוא הוציא אותו, והוא לא חזר יותר.
1: ראיתי.
0: עכשיו, קבוצות כדורסל בליגת העל רוצות לנצח משחקים. הן לא יכולות כרגע לשמש ככר פיתוח שחקנים בהכרח.
1: כששבעה מאמנים מתוך 14...
0: הולכים הביתה.
1: הולכים הביתה, אז תבין את הלחץ שהמאמנים נמצאים.
0: ולכן, אז תחשבו על הלחץ שהמאמן נמצא, תחשבו על הלחץ של השחקן הצעיר הזה, שמקבל פה את הזדמנות חייו, 4 דקות בליגת העל. אבל אם הוא מאבד כדור, או עושה פעולה לא טובה, לא כולם יש להם את היכולת הזו של לעלות וישר לתת את הדפוקה. לא כולם זה ים הדר, לא כולם זה...

0: דני אבדיה.
1: אתה יודע מה עצוב במה שאתה אומר עכשיו? או, זה לא רק בליגת העל, זה גם בליגה לקצל ובילדים. לא נותנים לילדים לגדול עם הטעות שלהם, לעשות את ההתאמה, ואיך אומרים, לחיות עם התסכול. איך אתה יכול להתקדם, איך אתה יכול להתקדם אם אתה לא חווה כישלונות? אין מה לעשות, מי שלא יודע להפסיד לא מגיע לו לנצח. זה ממש נדבך אחד בתוך השני, אז זה גם קורה בליגות ילדים, נערים, נוער, טעות, וכולם פה בלחץ. אתה צריך חזון כדי לעשות כדורסל טוב. אז יש מקומות שיש חזון. אתה יודע, לפחות במחלקות נוער, אנחנו רואים את זה, אנחנו קודם מדברים על הדוגמה של עמק חפר, כמות השחקנים שיצאו שם עם פיתוח ערכי מסביב. אני חייב להוסיף עוד משהו על כל הסוגיה האחרונה שדיברת, ודווקא בפן המקצועי. כי אנחנו כל הזמן מתלבטים ושואלים, מה צריך לעשות? בין 18 ל-22, איך אנחנו מגדילים את פול השחקנים? איך אנחנו לא גורמים לשחקנים לנשור? איך אנחנו נותנים לבמה לילדים שמתפתחים טיפה יותר מאוחר? ואני מעלה רעיונות, ואתה מעלה רעיונות, והוא מעלה רעיונות, ואנחנו מציפים את הרעיונות. השבוע שמעתי עוד כמה רעיונות. טוב, באו ואמרו לי, תראה, אקדמיית הכדורסל, של איגוד הכדורסל, עשתה המון בכדורסל.
2: הייתה לפני הרבה שנים.
1: כן, היו שם גם שחקנים טובים, אתה יודע, רפי מנקו, איתי סגב, היו כל שוב, היו שם שחקנים. אבל עירים את הסטנדרטים במחלקות הנוער. עירים פתאום במחלקות הנוער, יש עבודה אישית, ויש פיזיותרפיסט, ויש פסיכולוג, ויש מאמן פיתוח אישי,
2: ותזונאי,
1: יש הכל, ויש יותר יחידות אימון, ואימוני בוקר, ואקדמיה, ולפני בית ספר, ויש את זה בכמה מקומות, זהירים את הרמה, ואז האיגוד
2: סגר. החליט שבעצם הוא לא צריך את זה, כי הקבוצות עצמם מנהלות את זה לבד.
1: יפה. אומרים לי, תראה את הדוגמה של העוטף. בשנה שעברה העוטף היו ככה וככה, ותראו את ההתקדמות, גם של שחקנים, תרף ניגע בזה, גם של שחקנים ספציפית שהיו בשנה שעברה ועזבו ונמצאים במקומות אחרים בליגה. יכול לתת לך לדוגמה את ההצגה של הבולוף, שבשנה שעברה היה בעוטף, מה הוא עשה להפועל חיפה השבוע. אוקיי, זה לא יציב, זה לא סדיר, זה סיפור אחר. או איתם כהן, לא היה בנבחרות הצעירות בכלל, והשתלט פה על הסדרה נגד רחובות, שיש שם את השני האמיתים הכי טובים בליגה, אהרוני ומנחם. למה שאיגוד הכדורסל לא יעלה, לא יעשה עוד שתי קבוצות שישחקו בליגה השנייה? בלי עליות ובלי ירידות, שהם יהיו עוד שתי קבוצות, ילקטו שחקנים מקבוצות שלא משחקות, ויהיו קבוצות פיתוח שישחקו בליגה.
2: למה בלאומית אבל?
1: כי זאת הליגה שמתאימה.
2: כי יש שם זרים? זאת אומרת, ליגה ארצית לא מספיק טובה בשביל זה?
1: אז שאלתי אותו, אמרת לו, רגע, בוא תגיד לי, נקפתי לו בשם. אני לפעם הבאה אשאל אם הוא מוכן שאני אגיד את השם שלו, אבל שאלתי אותו, תגיד, יש לך שחקן א', ב', ג', אתה משחרר אותו? אומר, אני משחרר אותו. לפרויקט הזה אני משחרר אותו, זה יעשה לו טוב. הוא אומר לי, אצלי בארגון יהיו אנשים שיגידו לא, כי אני צריך שחקני אימונים וצריך זה, ופה אתה מבין את הבעיה. אז זה נושא אחד. נושא שני, נקודה מאוד מעניינת, אם אפשר לעשות עוד שתי קבוצות פיתוח, ללקט שחקנים, כי תראה, אני יכול לתת לך את כמות השחקנים שהיו השנה בליגה השנייה, שגמרו ליגה לנוער וגמרו נבחרות צעירות, ולא שיחקו. שאתה שם אותם ביחד, ואתה יודע מה, וכן, ומביא להם שני זרים, כן, מביא להם שני זרים. תבוא ותגיד לי מי מממן. רגע, מה, איגוד הכדורסל יביא שני זרים לקבוצה? מי תחזק את האירוע? זה שווה חשיבה. זה שווה חשיבה. אז
2: אני חושב שיהיו אפילו ספונסרים פרטיים שישמחו לשים את השם שלהם על קבוצות כאלה.
1: אוקיי.
2: זאת אומרת, יגידו להם, חבר'ה, אנחנו צריכים ממכם 100,000 דולר.
1: אוקיי.
2: לא יותר מזה. אנחנו לא מביאים פה עכשיו כוכבים. מביאים פה שני זרים, 50,000 דולר, 50,000 דולר, יחד עם חבורה של ישראלים.
1: כבר 50,000 דולר, אתה לא מביא זרים, אבל לא משנה. אני ככה חושב, למרות, אתה יודע, כמו ששאלתי השבוע מישהו, תגיד, הוא שחק אתכם בשנה שעברה בליגה השנייה ועליתם, כמה הוא אמר לי איזה סכום שמתכתב למספרים שאתה אומר, אני קצת איך אומרים, ספקן באירוע. סקפטין זה. אז זה דבר אחד, דבר שני, תראה, אצלנו סיפור הצבא במישור אחר, שאני פתאום מתחיל גם כן לשאול את עצמי עוד פעם שאלות. אני מאוד בעד קולג' ויש אצלנו גם תופעה שהרבה ילדים שהלכו להייסקול. אני מאוד בעד קולג' אז או שאני מהדור הרומנטי, שזוכר מה, איזה שחקנים הלכו אז לקולג', מי דורון

0: שפר, דרך נדב אנפלד, דרך ליאור ארדיטי.
1: מוטי דניאל.
0: מוטי דניאל, ואז יש את מי שיגיד שאז, מה הם הלכו? הם חיזקו את הקולג'ים. אתה רואה את התופעה שקורית היום בקולג'ים שמציעים לביברוביץ'
1: מונטרו.
0: כן, ולמונטרו. אז מי מחזק את מה, אבל היום זה גם עניין כלכלי, עד שזה ייפטר, אתה דיברת על זה המון בשידורים. לנו יש את בעיית הצבא, שילדים לא יכולים ללכת לקולג' פעם אחת, ומי שהולך לפני זה, זה עם המון המון...
1: אתה צריך להיות במעמד של ספורטאי
0: עילוי. יש המון בעיות עם זה, אז עומר מייר זה סיפור אחד, רומן סורקין בזמנו היה גם סיפור.
1: יש מעט מאוד שחקנים שזוכים לפריבילגיה הזאת.
0: אני שומע שדייוויד מוסיוס גם שם פעמיו לכיוון הקולג', אבל... ואז פה אני מתחיל, איך אומרים, לשנות את הדעה שלי ולהסכים. אני רואה אנשים שחזרו מהקולג' במהרה, הם התקדמו. זה יובל לוין, איתן בורג עוד לא ראינו, אני יכול לעבור איתך.
1: האם שנה אחת בקולג' אמורה, זה מספיק? אתה אמור ללכת לארבע שנים.
0: לפחות ארבע שנים, כן.
1: בוא נגיד, ארבע שנים זה הרבה, היום זה שלוש שנים, אבל אמרנו את זה ואתה אמרת את זה. הקולג' הוא לא מה שהיה. אבל יש הבדל גם בין ילד בן 18 שהולך לקולג' נכון. לבין ילד בן 23.
0: 18 מאוד קשה לו, כן, נכון.
1: לא, אבל אני אומר דווקא 18, אני חושב, שוב, אם נותנים, כן, אם יש לו את הפריבילגיה, וזו פריבילגיה, בטח בתקופה שאנחנו נמצאים, שאתה אומרים לך, אוקיי, אתה שירות הצבאי, תעשה פה עכשיו 6 שבועות עירונות, ונשחרר אותך לדרכך. אבל זו פריבילגיה של מתי מעט והעילויים באמת של הכדורסל הישראלי. השאר לא יכולים. וכשאתה הולך בגיל 23, גם הסבלנות שלך יותר קצרה. אתה שנה אחת היית שם, לא שיחקת. אתה אומר, רגע, מה עכשיו אני אבזבז את הזמן שלי? ואומרים לי, אמר לי יובל שחם, שהוא...
0: מתעסק יוביז'ן.
1: אמר לי, מה, אתה לא מבין איזה מעטפת, מה נותנים להם? אני מבין שזה משהו שאין אותו בארץ, זה ברור לי. אבל אלה כבר שחקנים בוגרים מקצוענים, הם לא ילדים בני 18. והסבלנות היא יותר קצרה. ולכן ראינו פה גם את בורג, וגם את גואטה, וגם את יובל לוין. עכשיו יש כאלה שנשארים, אחלה, וכבר הם מחזיקים כמה שנים במחזור, וזה בסדר גמור, כל אחד ומה שמתאים לו. בסוף כל אחד ומה שמתאים לו. זה לא פותר לנו את הסיפור בין 18 ל-21, זה פותר את הסיפור אחרי הצבא.
0: אוקיי, אבל אתה יודע, אנחנו נחבר את זה, כי זה הנושא הרחב, כי אתה דיבר, אני אמרתי אייסקול, זאת אומרת, אמרתי משהו, אתה ישר דאטה שאני רוצה לדבר על אייסקול, אז הנה, אז אילי גבאי, הבן של הבעלים החדש שמכבי רמת גן חזר מהאייסקול.
1: כן. סגי גודס חזר גם, לא?
0: סגי גודס גם חזר, התגייס לצבא. יש את האחים אהרונוב, שהבנתי שהם אחד מהם בהתקדמות מטאורית. יש את ליאם קריספין, שראיתי את שמו השבוע.
1: הוא בעתודה.
0: הוא בבורגוס.
1: ראיתי כמה דקות יפות שלו, משחק כדורסל מעניין מאוד.
0: אז ליאם בורגוס, אני... ליאם קריספין... אני ראיתי שהוא מוזמן לסגל העתודה, רוצים לראות אותו, אחרי שהוא לא היה תמיד באזור, הוא שמה. דרך אגב, אמא שלו היא מנכלית, או במכבי חיפה. לא, זאת אומרת, אתה רואה שזה הכל בא מאנשים שאוהבים
1: בית של
0: כדורסל. היה לי עוד מישהו, היה לי עוד מישהו בהייסקול שרציתי לדבר עליו.
1: בטוח שיש גם חבר'ה שאנחנו לא מכירים אותם. זאת אומרת שאפילו עם ילדים של הישראלים שעזבו את ישראל ועברו לגור בארצות הברית, משחקים שם ועדיין יכולים לייצג את
0: ורדי, ישראל. יש ורדי, היה ילד ורדי, אבל נדמה שהוא חזר לארץ. גם כן היה באקדמיה בספרד, ילד מאשדוד שהיה במכבי כמדומני. זאת אומרת, ההורים רוצים להשקיע ומחפשים את האלטרנטיבה הטובה כדי לפתח את הכדורסל. ואנחנו חייבים עוד יותר להרים את הרמה במחלקות הנוער. עוד יותר.
1: עוד נקודות לפני הסוף?
0: לא, ליגה שנייה, מילה אחת לתת, אתה יודע, אנשים צמאים לשמוע את זה היום, משחק מספר 3, אמרנו רחובות, נגד העוטף. העוטף התחברו לקראת סוף העונה, הם הדומיננטיים בסדרה, משחק מספר 1, הלך להערכה, איך אומרים, אם רחובות לא, והלחץ עליה, רחובות הייתה מלבד אילת, כן. הקבוצה הכי מרשימה בליגה, הכי מרשימה, בדיוק כמו שכדורסל ישראלי צריך להיות בנוי, גרדים בוגרי נבחרות, דניאל שרון, ספסל, יופי, עבודת אימון מצוינת, פתאום באו למשחק, סליחה, ניצחו את נהריה בנהריה בענק, בתצוגה מרשימה, היה להם שני משחקים פחות קובעים, נתנו מנוחה לשחקנים שפצועים, יצאו טיפה מהקצב, הגיעו למשחק הראשון ונלחצו, הגיעו למשחק השני וחטפו מכה, בוא נראה אם הם עושים את ההתאמה, כי בחמישי

0: שישי כבר, סדרות חצי הגמר מתחילות, ושם יש את ההפתעה הגדולה. אליצור שומרון, אתה איך שיהיה עוטף עם החבל ארץ וחצי גמר ושומרון, עם ונעריה.
1: כן, ואשדוד.
0: ואשדוד. אז זה ככה החלק הקטן, אז בואו נחכה למשחק הערב.
1: טוב, אנחנו שוב, כל הזמן יש פה כדורסל.
0: יורוליג מחר.
1: פסק, לא מעניין.
0: לא מעניין?
1: פסק חמש, ולנסיה, פנטינייקוס.
0: אבל לא ענו ליאנקופולוס על הטענות שלו לשופטים. החצוף רוחק.
1: הוא רוצה לחזור לסדרה.
0: הוא רוצה לחזור לסדרה.
1: לפעמים משורת הדין. כן, משחק ענק. ענק, ענק, ענק. סדרה מטורפת. אחת הגדולות שראינו, אני חושב, בשנים האחרונות. אתה יודע, הדבר היחיד שאפשר להשוות זה פרטיזן נגד ריאל מדריד, אבל פרטיזן היו נסיבות מקלות למה הפסידה בבית. היא איבדה את קווין פנטר. באיזה עולם פנטינייקוס הפסידה פעמיים בבית לוולנסיה, אחרי שניצחה אותה פעמיים בחוץ. משחק מספר 5, אמור להיות עולם ומלואו.
0: כן, בליגה, נכון, בהרכב קצת שונה, וסבלו איזה פציעת
1: רבקסטון קיבה, כן, נפצע, ופלטינייקוס נחה, המשך יבוא, זה מחר, ב-10, אם אין בי, הכל קורה, הכל קורה, הכל קורה, ואנחנו מסיימים את החלק שלנו, פרק 327, ארז, תודה רבה לך, תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה להרד ירושלמי, נגיד לו גם מזל טוב, והוא מתחתן בשבוע הבא, אז אם לא יהיה פרק עד שבוע הבא, אז מזל טוב,
0: וניתן לו גם מזל טוב אחרי. יאללה, שחק אותם.
1: ברגל ימין, הרד, ברגל ימין. להתראות.
2: PSG רוצה להיות הקבוצה התשיעית בהיסטוריה שזוכה שנתיים ברציפות בליגת האלופות. ב-1989 ו-1990 עשתה זאת מילאן. זאת הייתה תקופה שבה הקבוצה שלטה ביבשת. לאחר שלא הצליחו להפיל לגמר גביע אירופה 20 שנים, אריגו סאקי היה ארכיטקט של הקבוצה עם גישה התקפית שנבנתה סביב שלושה שחקנים הולנדים מוכשרים. כולל רוד חולית.
3: Look, for me football is playing chess with moving pawns. And his pawns all the time move. Good player thinks one step ahead of things and a very good maybe 3, 4, 5 steps even ahead. That's something you develop when you're young, recognizing patterns. And these patterns, you know, they don't lie.
2: חולית זכה בכדור הזהב ב-1987 ובסוף שנות ה-80 הגיע לסיו. ב-88 הוא היה קפטן נבחרת הולנד שזכתה ביורו, ופחות משנה לאחר מכן הוא היה חלק ממילאן האגדית שפירקה את ריאל מדריד בחצי גמר גביע אירופה לאלופות.
3: In the game against Madrid, the second leg, I tore a meniscus, so I had to do a little operation before I could play the finals. I was, yeah, particularly curious if it could, you know, could play as I wanted to. I don't have the instinct of a striker. I adapt myself to a striker. If I hit on target, I could score a goal. If you give it to Van Basten, it is a goal. And the first goal was a tap-in, but I was there. Striker's goal. Second was a little bit better. You know, one touch, just out of the volley, boom. I remember that after the final whistle, we were in the middle of the pitch, Michael and I just pointed out on the scoreboard the two names of us, you know, look at that. That was a great memory to see from, hey, guys, you know, we did it. The funny thing was that the day after, when we had dinner or something out somewhere, and then it was like, okay, we're gonna do it like next year as well. So enjoy this moment, but we, you know, be prepared for next year.
2: חוליד ומרקו ון בסטן הובילו את מילאן

0: ניצחון על סטיהווה בוקרשט. אבל כוכב הגמר ב-1990 היה שחקן הולנדי אחר.
1: Marco and I were the first one to come. We asked Saki to buy also Rijkaard because that was the little jigsaw that we missed, little puzzle. And when Frank came, it was almost invincible. If you have all good players like that around you, well, the game is so easy. When you work hard and you win it, then you enjoy yourself. But work comes first. If hard work beats talent, then talent doesn't want to work. So you have to do both.
0: לצד ההצלחה הקבוצתית, מילאן הפכה לקבוצה הראשונה שכבשה את כל הפודיום של כדור הזהב, עם חולית, ון בסטן ופרנק רייקארד. הזכייה הרצופה באירופה הגדירה עידן, ובמרכז עמד רות חולית.
2: הפועל תל אביב הוכיחה לאורך השנים שהיא לא מפחדת מתהליכים. לאט ובסבלנות היא פילסה את דרכה חזרה למעלה. רק לפני שני עשורים, אותם אוהדים אדומים של הפועל אוסישקין תל אביב נדדו בין אולמות בליגות הנמוכות, חולמים בעיקר על חזרה לליגת העל ואולי במקרה הטוב על ניצחון בדרבי. צמד המילים פלייאוף היורוליג אפילו לא היה חלק מהלקסיקון. אבל 2026 כבר מספר את סיפור אחר. הכסף הגיע, השאיפות גדלו, ובתוך שנים ספורות הפועל תל אביב מצאה את עצמה בין 8 הגדולות של אירופה, בדרך לסדרה מול ריאל מדריד. אבל ביורוליג ובעיקר בפלייאוף היורוליג תהליכים נמדדים אחרת. אין קיצורי דרך ואין הנחות. וכאן אולי מגיע הרגע שבו הפערים נחשפים באמת. זה כבר היה ברור לחלוטין. הפועל עדיין לא שם, ובאופן קצת אירוני ועצוב, דווקא בעונה הכי גדולה בתולדות המועדון אנחנו עדים לפער עצום בין חלק מהקהל לבין הקבוצה שלו. בין הפועל של אוסישקין להפועל של היורוליג, בין הזהות הישנה לפרויקט החדש של אופר ינאי. וזה אולי המבחן האמיתי של הפועל תל אביב בעיניי לקראת העונה הבאה, לא רק להפוך לקבוצת פלייאוף יורוליג טובה יותר ולכוון לפיינל פור, אלא להגיע אל היעד מבלי לאבד בדרך את אבני היסוד של המועדון. פתיח ומתחילים.

0: יורוסטפוד, פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, אומר לוטם.
1: אהלן.
0: שר שוהם.
2: שלום, שלום.
0: אני נורא חזק לעצמי באוזניות, תדברו רגע.
2: לא, רק נגיד בינתיים שעמית ניר איזנט ניר. בעיות גב.
0: כן.
2: הבנתי, זה day to day.
0: כן.
2: ונקווה שבפרק הבא הוא.
1: כן, כנראה יהיה קשיר לפרק הבא.
0: זהו, אנחנו בשלב כזה של העונה שאנחנו לא רוצים לקחת סיכון, שחלילה יעדר מפרק פיינל 4 וכדומה, לא רצה לקחת זריקה, משום מה, הצעת לו זריקה, נכון?
1: הצענו לו, והוא לא רצה. הוא לא רצה לסכן את עצמו, אבל אפשר להבין, כי השיא עוד לפנינו של העונה.
0: אני לא אתפלא אם הוא יבוא לכאן, אם אתם מכירים את הספורטאים שעושים, איך זה נקרא, כוסות רוח, כן, וזה, רפואה אלטרנטיבית, חשוב.
2: חשוב בהחלט, נמליץ להמיד.
0: אנחנו מוצאים לדרך את הפרק הזה, פרק שמסכם כמעט את פלייאוף היורוליג, עוד נשארה סדרה אחת פתוחה למזלנו במשחק מספר 5, עוד נגיע אליה, אבל כמובן הפוקוס שלנו, לפחות בתחילת הפרק, יהיה על הפועל תל אביב, שנפרדה בסוף השבוע האחרון מעונת היורוליג, עונת הבכורה שלה ביורוליג, אחרי הפסד 3-1 בסדרה מול ריאל מדריד, אז היינו כאן בפרק הקודם, אומר, אתה לא היית, ודיברנו על הפערים הגדולים, ראינו את הפועל נקלט לפיגור כפול בספרד, זה באמת לא היה נראה טוב, דברים השתנו במשחק השלישי, הפועל תל אביב מצליחה לנצח, בסופו של דבר המשחק הרביעי שנערך גם בבולגריה, יישוב נקלט למקומות בעייתיים שהביאו אותה בעצם לפיגור הכפול בתחילת הסדרה, מסיימת את דרכה בפלייאוף בצורה מכובדת. אנחנו צריכים לנוע היום כאן בדיון שאנחנו מסכמים בין הראייה הרחבה של עונה ראשונה ביורוליג, לבין בסופו של דבר הכשלים שהיו בפלייאוף הנוכחי מבחינת הפועל תל אביב. אז השאלה נראה לי הראשונה, האם ה3-1 הזה משקף בעיניכם את הפערים האמיתיים בין הקבוצות?
1: האם הוא משקף? אני חושב שכן, שהוא משקף. בסופו של דבר, כולנו למעט, אתה אומר, אמרנו שריאל תעבור, אתה נראה לי יותר מהבית
0: ה... חירה פופוליסטית.
1: מהבית היותר ציוני שלך.
0: כן.
1: לא שיש יותר מדי שחקנים ציונים ששיחקו בהפועל תל אביב בסדרה הזאת.

לא, אבל אוקיי. אבל אני חושב שכן, הפערים די ידועים, והיו ידועים לפני הסדרה, וגם ברמת המועדון, בסוף שאתה מגיע לסדרת פלייאוף, אז המסורת וההיסטוריה משחקים תפקיד מאוד גדול. אני חייב להגיד שבאופן כללי אני די אמביוולנטי עם ההדחה הזאת של הפועל תל אביב,

0: באופן שלילי כלפיו לגבי כל מה שהוא עושה בקבוצה הזאת, בסוף אני מעריך את מה שהוא עשה מקצועית עבור הקבוצה הזאת ברמת התוצאה, ברמת המבחן זה שהוא הביא את הקבוצה הזאת לפלייאוף, ופה מבחינתי זה נגמר, כי אני חושב שבאופן כללי אפשר, נכון, עונה גדולה ועונה טובה, אבל אפשר שמגיעים לפלייאוף, להוציא מהקבוצה הזאת יותר, גם ברמת איכות המשחק, סגנון המשחק, ניהול הרוטציה תוך כדי הקבוצה, ובאופן כללי, הרגשת שהפועל תל אביב, למעט משחק שלוש, ושוב, גם שם זה מחצית אחת, ושתי דקות במשחק אחד, היא לא הייתה פקטור אמיתי מאוד בסדרה הזאת, משחק ארבע כבר היה די עבוד ברגעים מסוים של המשחק, כבר ריאל די שיתו שם, ורק הפועל חזרו קצת בסוף. אני חושב שאם אני הולך קדימה למעלה לאופר עיניי ומסתכל בריאה הרבה יותר רחבה לעונה הבאה, אם רוצים למקסם את האירוע הזה שנקרא הפועל תל אביב ברמת היורוליג, אפשר לעשות חושבים, ואפילו רצו לעשות חושבים, על זהות עמדת המאמן, על זהות המאמן, כי שוב, איטוליס עמד במשימה הראשונית, אבל אני חושב שמאמן אחר שיכל להוציא יותר מהקבוצה הזאת, והקבוצה הזאת יכלה לשחק יותר טוב עם סגל השחקנים שיש לה, היא מאמן קצת אחר, ויש לי ברושם של מאמן שהוא פנוי כרגע שהקבוצה שהוא ימן, העונה ביורוליג, שיחקה כדוסן מעולה שהוא ימן אותה, ואני חושב שהוא צריך להיות האיש שכבר השם שלו נזרק,
1: אז תזרוק את השם גם? תזרוק?
0: אני חושב על ספנוליס בראש, זה השם שיש לי בראש. אני חושב ש...
1: אתה לא חושב שאיטוליס צריך להמשיך בעונה?
0: אני לא חושב שאיטוליס צריך להמשיך בעונה, עם כל מה שאמרתי ועם כל זה שהפועל השיגה דברים יפים, אני חושב שצריך לעשות חושבים, שוב, שאופר אני אעשה את החושבים האלה, ועוד חושבים, לפני שאני נותן לכם לדבר, זה מה שאמרת בפתיח, שזה חושבים לא מקצועיים, זה משהו אחר לגמרי, אבל לא פחות חשוב מההיבט המקצועי.
1: הקהל.
0: איך הוא מחזיר את הקהל, וזה מתחיל בזה שתלך לעניין של בניית האולם כבר, תתחיל את הסיפור הזה, תתחיל כבר להניע אותו ולא למכור לוקשים, ובצד השני, לחזור לליגה, לדרייבין, להחזיר את הקהל, להראות שאתה מתחיל לבנות את האולם, או מתחיל לעשות צעדים לבניית האולם, מחזיר את הקהל שאיבדת לדרייבין לליגה, על פי הסקר שעשית במהלך העונה, וזה לא פחות מהבית המקצועי. לא פחות חשוב מהבית המקצועי.
2: אני אתחיל מזה שבאופן טבעי, כשאתה מסקר קבוצה מתוך, כשאתה קרוב אליה, אנחנו פה בישראל רואים את הפועל, יודעים מה קורה שם יותר בעיניים בוחנות מאשר באירופה. הרבה יותר קל לבקר, הרבה יותר קל לבוא ולהגיד, יכולים לעשות פאנל פור, הציפיות היו אחרות, אבל בסוף כשאתה מסתכל על זה, בראייה רחבה יותר אירופית, הפועל פה הגיע לעונה ראשונה ביורוליג, והבטיחה עוד עונה ביורוליג, באמת, אולי לא כל העונה, אבל 70-75% מהעונה, נראתה כמו אחת הקבוצות הטובות באירופה, ואני לא חושב שהדחה נגד ריאל מדריד בפלייאוף זה משהו שהיינו מבקרים, אם היינו יודעים שכך יהיה בתחילת העונה, זה ממש לגיטימי להיות מודח בפלייאוף נגד ריאל מדריד, המועדון הכי מנוסה, הכי מצליח והכי מאותר באירופה, ואני לא חושב שאפשר להגיד שהעונה הזאת היא לא הצלחה, היא הצלחה גדולה, וזה משהו אחד שאני רוצה לשים רגע דיסקליימר, שמבחינתי אמור להיות מובן מאליו. בנוגע לאיטודיס ומה הולך לקרות בקיץ הזה, קל מאותו מהנקודה שהתחלתי בהתחלה להגיד, אולי שווה להיפרד, אולי שווה לזעזע, אבל אני חושב שהפועל צריכה להתנהל חכם בקיץ הקרוב, ולבנות על ההמשכיות שלה, כי אנחנו יודעים שזה דבר שאין לו תחליף, ויש לה בסיס מעולה, איטודיס יש לו טעויות והוא לא נקי, וגם אני במהלך העונה ביקרתי אותו, והיה תקופה שאני חושב שהיה די קונצנזוס, או לפחות 70% מהאנשים חשבו שצריך לשלוח אותו לדרכו, אבל עדיין גם לאיטודיס יש הרבה דברים להציע, ואני חושב שברגע שאתה בונה קבוצה כזאת, והיא אולי לא מגיעה לפסגה שלה, אבל כן עומדת במטרה שלה, צריך להתנהל חכם בקיץ הזה, כי ההמשכיות אמורה לעשות את שלה, להפועל יש סגל מעולה, ויש לה מאמן טוב, ואני חושב שלא צריך להיכנס לפאניקה מזה שלא היה פה פיינל פור, כי בסוף זו עונה ראשונה ביורוליג.
1: כן, אני רוצה שעוד נגיע לאיטודיס, כן יש לי מה להגיד על נקודה ששניכם העליתם בהקשר של הניסיון. תראו, בסופו של דבר עומדת באותו פלייאוף בדיוק, קבוצה שפגשה את הפועל תל אביב בחצי גמר היורוקאפ בשנה שעברה, וקוראים לה ולנסיה. היא מצליחה לחזור מפיגור 2-0 ל-2-2 ביוון, ולאתגר את פנתנייקוס, תסכימו איתי, לא פחות מנוסה וחזקה מריאל מדריד, עם מאמן שהוא שואל קרבות, מכיר את המעמדים. בסופו של דבר, היבט הניסיון בעיניי, היה יכול זאת אומרת, גם להפועל תל אביב יש את איטודיס, יש את מיציץ', יש לה שחקנים שמכירים, ומאמן שמכיר את המעמדים האלה. לכן, בעיניי, הבית הזה של הניסיון, בעיקר בשני המשחקים הראשונים של הסדרה, בעיניי הוא לא כל כך מהווה חשיבות.
2: זה לא הדבר היחיד, אבל ולנסיה זה בדיוק הדוגמה הכי טובה לרפרר אליה עם מה שאני אומר.

0: זה קבוצה שההגדרה של ההמשכיות, זה קבוצה שכוכבים נבנים מתוכה, מה שמונטרו, אנחנו עוד נגיע לזה, מה שמונטרו
1: וזה
0: הפך...
1: וזה מלמד שאפשר לעשות את הדבר הזה גם בעונה הראשונה שבה אתה מתחר בפלייאוף.
0: נכון, אפשר. גם הפועל, אם הייתה מקבלת את פאו, יכול להיות זה היה נראה אחרת. ריאל מדריד, קבוצה יותר טובה מפנתנייקוס.
1: אוקיי.
0: לא, בין היתר, וגם כן. העניין של ההמשכיות, שאין מה לעשות, שוולנסיה זה מכונה משומנת, והיא הרבה יותר, אנחנו עוד נגיע לזה, היא משחקת כדורסל, הכי קבוצתי באירופה, זה שונה מהפועל, וחלק משמעותי בזה, זה גם ההמשכיות.
2: אז יפה, אז נגעת בדוק בנקודה הנכונה, שחיזקת בעצם את הנקודה של למה בעצם ההמשכיות והכדורסל של ולנסיה הוא בעצם מנצח הרבה יותר משל הפועל תל אביב, כי הוא יכול להתגבר על עניינים של כישרון מול כישרון. סגנון המשחק ושיטת המשחק של ולנסיה היא שיטה שלא תלויה באחד על אחד, במשחק על חצי מגרש. אפשר לנצח בדרכים אחרות, ויש שיטה שהיא הרבה יותר מאורגנת ויעילה ונכונה, בניגוד לשיטה של איטודיס, שהיא מאוד אחידה, מאוד צפויה, שאתה פחות מוכשר, שאתה קצת פחות מוכשר אפילו, אתה כבר רואה את ההבדלים האיכותיים, ואני חושב שברמת הפערי איכות, נגיע לזה ממשך בין ולנסיה לפנתינייקוס, אין פערי איכות כאלה גדולים, אבל ברמת שיטת המשחק, ולנסיה בסוף מנצחת בסדרה, נגיע לזה בהמשך, ולכן אני אומר, הפועל תל אביב, אם יגיע אליה מאמן, שיכול להרים למעלה וקצת להיות קצת מהקיבעון המחשבתי הזה של סגנון משחק מאוד מאוד צפוי ואחיד, יכולה להגיע הרבה יותר גבוה. ושוב, אמרתי זה בהתחלה, אני אגיד את זה שוב, העונה הזאת הייתה טובה, היא הייתה מוצלחת, היא יכולה להיות, אם הפועל תל אביב רואה את עצמה כקבוצה עם אפסייד גבוה ברמת היורוליג, ברמת פיינל פור ומעלה ולהתחרות על שחייה בתארים, צריכה לחשוב הרבה יותר בגדול מדימיטריס איטודיס, זה לא שם שיותר גדול מדימיטריס איטודיס, אלא שם שמשחק כדורסל הרבה יותר מודרני ויעיל וחשוב וטוב מדימיטריס איטודיס.
0: אני לא מסכים איתך פשוט, אני חושב שדנ"א של קבוצה ומאמן ביחד נבנה לאורך זמן, ואני חושב שלאיטודיס, מה שהוא עשה עונה, לא מצדיק להיפרד ממנו בקיץ הקרוב, זה לא איזה כישלון שהוא הביא את הקבוצה, זו עונה ראשונה של הקבוצה הזאת ביורוליג.
1: אף אחד לא אומר שזה כישלון, השאלה היא לא כישלון.
2: אגב, רגע שנייה, יכול להיות שכל מה שאני אמרתי עכשיו יזרק לפח, אם תהיה אליפות להפועל תל אביב בקיץ.
1: בישראל.
2: זה יכול להיות מאוד, אבל איך שאני רואה את הדברים עכשיו, אני לא רואה את הפועל תל אביב גם לוקחת אליפות.
1: אגב, גם ראינו את זה במשך הרבה שנים עם מכבי תל אביב, שמגיעה אחרי כישלון באירופה, ובסופו של דבר מצליחה לתקן בישראל, וזה מה שמשאיר את
2: המאמן. רגע, שנייה, אני רק חייב להתעכב על נקודות, כי אני חושב שהפועל תל אביב לא מסוגלת עכשיו לזכות באליפות, כי גם איטודיס עזבו את זה, איך שהוא שיחק וסגנון המשחק, הוא איבד את השחקנים הישראלים שלו לאורך כל העונה הזאת, שחקנים שאני בטוח שהיא מאמן, שוב, אני רוצה להגיד שם כמו ספנוליס, יש לי תחושה שאם ספנוליס עומד על הקווים בהפועל תל אביב, ים הדר לא נזרק החוצה, תומר גינת משחק שהוא בריא הרבה יותר, הוא יודע להעריך את השחקן המקומי לדעתי, הרבה יותר מדימיטר סיטוליס, לכן אני חושב שזה צריך להיות שינוי פה.
1: מטרת הדיון
2: זה.
1: כאן, בעיניי לפחות, זאת אומרת, הפער שנמצא כאן בינינו, אגב, עמית יותר בצד, של סער בדיון הזה, ואנחנו בצד, זה חוזר שוב...
2: הם צמת חמד, הם תמיד ביחד. פעם בא לי שהם יריבו אליהם,
1: זה חוזר שוב לעניין מטרת העל. זה לעניין מטרת העל. השאלה היא, האם איטודיס הוציא את המקסימום מהפועל תל אביב בעונה הזו? אני חושב שלא.
0: יכול להיות שלא, אבל זה לא בינארי, זה לא שחור או לבן, וזה יש
1: שתי אמצע. לא,
0: אז אני אומר, ברור שזה גם לא כישלון, וברור שזה לא הצלחה מטאורית. אבל איטודיס עשה את מה שהיה צריך, וזה לא איזשהו קרייסס ברמה של לשבור את הכלים.
1: ברור.
0: אז מה ברור?
1: אבל הפועל תל אביב רוצה יותר.
0: אוקיי, אבל זה לא מגיע ברגע. זו עונה הראשונה של המועדון הזה ביורוליג, היו לו רגעים מאוד יפים, וגם נגד ריאל, נכון שהרבה משחקים היו, הרבה דקות מהמשחק היו לא בשליטתה, אבל כן הייתה פקטור, היא לקחה משחק, והיא לא הייתה, בוא נגיד, התנהלות קצת שונה, גם צידו של איטודיס במשחקים אחרים, וזה יכול להיות לראות אחרת, אבל יש הבדל גדול בין זה לבין להגיד, אני שובר את הכלים, אני מפטר את המאמן, שיש לו חוזה אגב, זה משמעותי, ומנסה למצוא את עצמי במקום אחר, כשיש לך פה אפשרות די טובה להמשיך לבנות על הבסיס הקיים, שבעיניי זה מה שצריך לקרות.
1: אני חושב שקודם הזכרת את נושא הישראלי, בסופו של דבר הפועל תל אביב ממשיכה כרגע להיאבק על תואר מקומי, צריך להזכיר קבוצה שלא זכתה באליפות כאן בישראל מ-69, את הטלוויזיה משדרת בשחור לבן, והפועל תל אביב מגיעה בעיניי לפחות לשלב הזה של העונה, לישורת המכריעה של העונה בישראל, כשהיא בצורה הרבה, זאת אומרת, שהיא מגיעה מנטלית שפופה לדבר הזה, השחקנים הישראלים שלה, הזכרנו את ים הדר, לא מקבל דקות בסדרה הזו,
2: ואנחנו יודעים... מקבל קצת, קצת.
1: אוקיי, אנחנו יודעים שזה מעבר לעניין מקצועי, ברטימור, בסופו של דבר, אפילו ג'ונתן מוטלי, שחקן שבישראל יכול לתת להפועל תל אביב יתרון, אנחנו נראה קבוצה שונה לגמרי ממה שראינו עכשיו ביורוליג, ולא בטוח שזה יספיק.
0: כן, זה יהיה אתגר, אני גם לא...

0: אתם יודעים, גם מכבי תל אביב והפועל ירושלים לא באיזה סי הפורמה שלהן. זה יהיה מעניין לראות.
1: אני חושב שמכבי זה רמה מעל כרגע והפועל בליגה.
0: ממה שאתה רואה בשבועות האחרונים, אני לא חושב שאפשר להגיד את זה.
2: ממה שאני רואה מהקבוצה הזאת לא אחרונה, ואיך שאני רואה את הישראלים שלהם, שהם בסוף הרבה יותר בפורמה מהישראלים של הפועל תל אביב, שזה הדבר הכי חשוב שיש.
0: ישראלים זה משמעותי, אבל יש גם אספקטים נוספים שנוטים לצד של הפועל תל אביב. זה יהיה מעניין לראות, אין ספק שזה לא, אף אחד לא תיקח פה בהליכה, ויהיה פה הרבה, יש עוד כמה שבועות עד שנגיע למשחקים המכריעים. ברור שבסוף אם איתודיס לוקח את האליפות, אני מניח שאתם משתכנעים שהוא צריך גם
1: משמעית.
0: להישאר. אם לא, אז בסוף הפועל תסיים את העונה הזאת עם אכזבה אדירה, ועדיין יש לה שם...
1: אופה, נכשיכו אותנו.
0: ממליץ לראות ביוטיוב את הרגע הזה.
1: הם ראו שאנחנו רבים, הם ראו שאנחנו קצת רבים וזה, אז הם אמרו בואו נרקח אותם, קצת רומנטיקה.
3: תאורה נחמדה, האמת היא.
1: כן, אני מתחבר, מתחבר, אבל לא יודע מי מחמיאה לנו.
3: הורידו את זה מבחוץ, את השלטר, מי שהוריד את השלטר על הדיון.
0: בסוף, פשוט, הפועל תגיע לקיץ הזה, כשיש לה, בואו נדבר, ניכנס לרזוליות קצת בתוך הסגל, יש לה את אחד הסנטרים הכי טובים ביורוליג, דנו טורו, מה שהוא עשה בסדרה הזאת, אמנם קיבל הנחה עם זה שטוורס לא היה, אבל הוא נצא לזה עד הסוף, ומה שראינו ממנו במשחק הרביעי, באמת נדיר. יהיה לה את אלייג'ה בריינט, שאני לא חושב שיש ספק בנוגע לאיכות שלו, למרות שגם בסדרה הזאת
1: קצת יחזב.
0: יחזב בגדול.
1: השאלה אם הוא לא סחב קצת פציעה, מה שחשבתי עליו, אולי זה קשור?
0: היה את התלונן על כאבים במשחק הראשון, אני לא חושב שזה היה
1: סיטואציה. כן, זאת אומרת, זה היה בתירוץ.
0: לא, גם ראינו אותו משחק כמו אלייג'ה בריינט שאנחנו מכירים במשחק השלישי. כן. כן, שרבי?
3: יש שם שלא הזכרת, ואני רוצה שגם ניגע בו, כי גם זו שאלה מאוד מרכזית לקראת הקיץ הקרוב, קוראים לו וסיליה מיציץ', שבמשחק האחרון, מה שנקרא עכשיו באים, ראינו אותו במשחק אולי הטוב ביותר שלו, מזה תקופה ארוכה במדעי הפועל תל אביב. זה לא עוזר כדי לנצח, והשאלה שגם צריכה להישאר לקראת הקיץ הקרוב, האם אתם ממשיכים עם הדבר הזה?
0: השאלה איך אפשר שלא, כלומר, יש לו חוזה עם עוד 6 מיליון דולר שהוא אמור להכניס לכיס שלו, חוזה מובטח, אין לך אופציה לצאת ממנו, ואם אתה יוצא ממנו, אתה צריך לפצות אותו, ואתה רק חושב על הפיצוי מתוך חוזה של 6 מיליון דולר, זה, לא יודע, 50% שהולכים פשוט על מנת שהשחקן ילך ממך, אז אני לא חושב שבאמת, אני בספק גדול שהוא לא נראה אותו פה בעונה הבאה. מה שברור זה שאיתודיס יצטרך להביא רכז בסדר גודל משמעותי יותר מקריס ג'ונס, שהוא יעזור בכל מקרה, כדי לחפות על העניין הזה שקוראים לו וסיליה מיציץ', כי לא בטוח שנראה ממנו משהו שונה מדי בעונה הבאה.
3: ולכן אני גם חושב שזה שיקול שצריך להיכנס לעניין עמדת המאמן, במידה ואיתודיס לא מביא אליפות, אולי מאמן אחר, בהכרח מאמן אחר יוציא אולי דברים אחרים מווסיליה מיציץ'.
1: יכול להיות, אבל אני חושב שזה נושא שהפועל תל אביב נראה לי לא רוצה להיכנס אליו, ואני חושב שגם ככה הקבוצה הזאת הכריזה באופן מקצועי שהולך, היא חיה ומתה עם וסיליה מיציץ', אנחנו רואים את זה לאורך כל העונה, וכמובן שלדעתי אם איתודיס נשאר אז אין בכלל מה לדבר, כי הם יד ביד, אז אני חושב שזה אפילו לא משהו שאנחנו יכולים להגיד. תשמע, אני יכול להגיד שאני רואה משחקים, ווסיליה מיציץ' לפעמים בא לי לשבור את הטלוויזיה, שאני רואה אותו מכדרר, יכול לאבד כמו איזה שחקן קצה, לכדרר, לאבד על החצי כדור, סל צד שני. דברים שאתה לא מצפה משחקן ברמתו, ולא משנה גם אם הוא ירד ברמה שלו, ברמת הניסיון ומישהו, דברים שלא בא לך שזה יהיה הרכז הראשון, וזה יהיה המוביל והלידר של הקבוצה שלך. אז אני חושב שברמה מקצועית כן הייתי חושב לעשות איתו משהו, אבל זה לא ישים, זה לא ישים כל העניין הזה, גם חוזה, גם זה שהוא, יש לו, הוא מחזיק בבעלות, כן.
0: יש מניות.
1: בדיוק, לך תמצא בן אדם שיקנה את המניות שלו עכשיו.
0: לא, המניות יכולות להישאר אצלו.
1: יכולות להישאר.
0: פשוט החוזה שלו.
1: זה מוזר, אם הוא לעבור לקבוצת יורוליג אחרת, ויהיה לו מניות,
0: זה קצת... יחבל, לא, אבל זה מניות מיעוט, זה אחוז או משהו.
3: ננפיק את הפודקאסט, ונציע לו החלפה.
0: אני חושב שאנחנו שווים הרבה, הרבה בשוק.
1: אבל אני רוצה אבל שנלך לעוד כמה דקות מקצועיות שהוא בסדרה, לפחות בשני המשחקים האחרונים, אתם סיכמתם את שני המשחקים הראשונים, אז בואו נלך קצת קדימה. דיברת על החיסרון של טוורס, ובאופן כללי זה היה מהות הסדרה, ומשהו שדובר עליו הרבה. אני חושב שבדיעבד זה משהו שקצת שיבש את הפועל תל אביב, זה משהו שעזר לה מאוד בצד ההתקפי, אותו הוא חגג ולא היה מי שיעצור אותו, אבל אני חושב שברמת הטיפולים ההגנתיים, הפועל תל אביב אמרה, בסדר, מי זה אלכס לן? בסדר, מי זה גרובה? זה אלו היו השחקנים שהיא עזרה מהם, היא כביכול פחדה מהקלעים מסביב, אז היא לא עזרה מהם יותר מדי, לא היו עזרות שניות מהם, ועזבו את זה שאלכס לן גם ככה לא בעניינים כל כך ברמה התקפית, אבל אוסמן גרובה נתן פה, נתן פה משחק שלוש אדיר, נכון? לדעתי, לא משחק שלוש, משחק...
0: ארבע.
1: כן, משחק...
0: ארבע, כל הסדרה, כל רגע שלו על הפרקט
1: היה... באיזה סדרה היה לו 18 לשדה או 6 משהו כזה? במשחק ארבע לדעתי.
0: 16 נקודות, היה לו שם, אם לא טועה.
1: במשחק האחרון היו לו...
0: 20 מדד, לקח שם ריבאונד
1: ב... רגע, שנייה, במשחק האחרון היו לו... כן, במשחק האחרון היה 8-9-2, זה השוואת סי קריירה שלו בסלי שדה. אגב, השיא הקודם היה בסדרת

0: בפלייאוף נגד הנדולו אפס ב-2021, שהוא היה שם מטורף, וראית איך כל פעם הצבע היה פרוץ, כי כביכול אין את הטוורס הזה שאתה חייב לשים עליו את היד, ואלה השחקנים שאתה צריך לעזור, אבל כל פעם שהפועל במשחק 4 שהם רדפו שם, היו צריכים את הצירה הזאת, תחזיר אותם למשחק, פשוט פיק אנד רול של ריאל, הריווח הנכון, מסירה קטנה, אם זה קמפסו, אם זה פליז לגרובה, כבר בשלב מסוים שהבינו שגרובה טוב, אוקיי, אז יצמדו קצת לגרובה, ואז הרכז פתאום היה פנוי, משהו שם בטיפולים ההגנתיים לא עבד לי עד הסוף, והפועל תל אביב לא בא עד הסוף מוכנה לעניין הזה, של בלי טוורס, לקח להם כאילו כביכול זמן, אתה לא רגיל להתכונן לריאל מדריד בלי טוורס, וכשאתה בסדרה, אתה לומד את הקבוצה תוך כדי, לקח להם זמן להבין, אני חושב שהם לא הבינו עד השנייה האחרונה מול מי באמת הם משחקים, וזה לדעתי היה אחד הדברים החשובים בסדרה.
1: בסוף, כל שנייה של אלכס לנה לפרקט, הפועל תל אביב אמרה תודה רבה, כי הוא באמת שחקן כל כך בינוני, אמנם היה דומיננטי בריבאונד,
0: כן.
1: היה דומיננטי בריבאונד, והוא יכול לעשות דברים נחמדים כשהוא מטר מהסל, אבל הוא שחקן כל כך מוגבל, כשבדקות שלו על המגרש הוא היה במינוס 20, בדקות של גרובה היה פלוס 52, זה הבדל של 72 נקודות ביניהם, שזה בעצם אומר הכל על הפער ביניהם, ואפרופו אלייג'ה בריינט, פציעה לא פציעה, גרובה נפצע במשחק השלישי, ושחק כמו גדול במשחק הרביעי, ונתן את הלב ואת הנשמה עם יד אחת. אז גרובה, שחקן שלא ספרנו לפני הסדרה, ובסוף הוא זה שניצח לריאל מדריד את הסדרה הזאת.
0: גם למה הפועל נאיבים? כי מאמן חכם אומר, מאמן קצת קרימינלי, אני אגיד את המן כזה, אומר, תקשיבו, יש לו חבושה, תנו לו איזה פצצה על היד. פצצה על היד החבושה, בוא נראה איך הוא מגיב. מזכיר לי סיפור, אני אספר לכם אחרי זה, לא בלב בפודקאסט.
2: טוב, לפני שנסיים את דיון הפועל תל אביב, שר, יש לך עוד משהו?
1: אני רוצה רק להזכיר את קסלר אדוארדס.
0: נכון.
1: מה שהוא עשה במשחק 3 באמת יוצא דופן, אמנם 5 נקודות, 10 ריבאונדים אם אני לא טועה, אבל באמת הטיפול ההגנתי שלו היה מדהים, היה מדהים לראות את זה, ודיברנו על זה גם בתחילת הסדרה. ידענו שיכול להיות פה אקס פקטור, ידענו שההתקפה של ריאל הולכת הרבה על הפורורדים שלה, ובכל זאת, בשני המשחקים הראשונים, קסלר אדוארדס כמעט לא קיבל דקות, קיבל 11 דקות לדעתי בשניהם ביחד, סך הכל. ולכן, אם כבר דיברנו על איתודיס, דיברנו על ביקורת, בדיוק. יש ביקורת מוצדקת, והשאלה
2: הפועל היא... הפועל ידע להגיב בעניין אדוארדס, וזה היה חכם.
0: כן, אבל במשחק 4 הוא היה צריך לשחק יותר לדעתי. ווינרט אולי פחות.
1: הוא שיחק איזה 25 דקות. אני שואל, הביקורת שלי מגיעה פשוט מתוך השאלה למה הוא לא קיבל יותר במשחקים הראשונים, שזה היה משחקים שהיית צריך לגנוב שם אחד כדי באמת לפתוח את הסדרה הזאת. שוב, זה קצת חוכמה בדיעבד. מצד שני, אנחנו דיברנו על זה לפני הסדרה.
2: אין חוכמה בדיעבד.
1: לא, אנחנו דיברנו על זה גם לפני הסדרה, שקסלר אדוארדס זה מי שאתה צריך כדי לשנות פה מומנטומים, לעצור את הפורדים של ריאל, לתת את המהלכי הסל האלה. אז אם אנחנו ידענו, אני בטוח שהפועל תל אביב גם הייתה יכולה לבוא עם זה.
0: שנייה רק לפני שממשיכים, ומנגד, איש ויינרייט, שזה שחקן שמקבל לאורך כל העונה הזאת, וגם בסדרה הרבה דקות בעמדה מספר 4, שאני חושב שבמשחק הרביעי יכל לקבל, לא היה חייב להיות ברוטציה אפילו, אולי היה ברוטציה בגלל שמלקום נפצע, אז הוא היה ירד קצת לשלוש, אבל הוא שוב פעם, לדעתי משחק 4 לא קלה או משהו כזה, והוא שוב פעם המשיך את הפורמה הרעה שלו, ויש נתון, מבין 110 שחקנים העונה ביורוליג ששיחקו 19 דקות ומעלה למשחק, ויינרייט מקום אחרון בנקודות. הוא מקבל המון המון קרדיט, ולא תגיד לשחקן שעכשיו הוא הדיפנדר הכי טוב במפעל, לוחץ לי את הכדור, חוטף לי חטיפות, שאני אומר יאללה, מקבל. גם האפקט ההגנתי שלו לא בא לידי ביטוי ברמת היורוליג, ככה שאני חושב שהקרדיט שהוא מקבל מוגזם, ואדור צריך לקבל הרבה יותר.
1: כן, איש ויינרייט מסיים חוזה בקיץ הקרוב, אני לא יודע אם סיכם, לא סיכם.
0: אני חושב שהוא... הסיכומים
1: האלה גם לא בהכרח אומרים, לפעמים מגיע לסיכום וזה לא מגיע לכדי חתימה, מוטלי למשל, לכת דעה אם הוא יחתום על הסיכום שלו, וגם קסלר אדוארדס מסיים חוזה בקיץ הקרוב, והפועל תל אביב בעיניי לפחות צריכה לעשות הכל כדי להשאיר את אדוארדס אצלה, כי זה באמת שחקן שראינו ממנו בעיניי רק חלק מהיכולות שלו, וזה יכול להיות שחקן מוביל מאוד ביורוליג, וכל הכבוד גם להפועל שהביא אותו במהלך העונה.
2: לא נסיים את הדיון על הפועל תל אביב בלי נקודה שהזכרנו גם בפתיח, גם דיברנו עליה בהתחלה, ועניין הקהל של הפועל תל אביב, זו עונה ראשונה של אוהדי הפועל תל אביב כחלק מפודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט, אבל לא הרבה הצטרפו לחגיגה, זאת אומרת, יש הרבה אוהדים שלא הצטרפו לחגיגה הזו, אני משיחות שאני עורך עם חברים, בני משפחה, אוהדי הפועל תל אביב, חלקם ממש לא התחברו לעונה הזו של הפועל תל אביב, וזה עצוב, עצוב שהדבר הזה קורה דווקא בעונה כל כך טובה והצלחה מקצועית. בתוך כל הכסף והשמות והשאיפות, אני מקווה בשביל הכדורסל הישראלי ובשביל הפועל תל אביב, שינסו לעלות חזרת האוהדים האלה על העגלה בכל דרך אפשרית. לא ניכנס עכשיו לשיפוץ ולדרייבין ופה ושם, ולא יודע, להקים אוהל בגני התערוכה. בסופו של דבר, יש אוהדים שמרגישים זרים לקבוצה שלהם, וזה המקום להעלות גם את הדבר הזה.
1: ואגב, אני חושב שגם הביקורות ש...

0: מגיעות להפועל תל אביב, מושפעות מהדבר הזה, מזה שאין חיבור לקבוצה.
1: נכון.
0: איתודי סובל מזה, השחקנים סובלים מזה, ואני לא מופתע מהקולות שכאילו רואים את המצב הרבה יותר חמור ממשהו, כי באמת זו קבוצה שאין לה את התמיכה שאמורה להיות לה, וככה הרבה יותר קשה לקיים קבוצה יציבה.
1: ועם זאת, האמת נמצאת איפשהו באמצע, אני מתחבר לטק של עומר לוטם שהביא עליו הרבה אוהדים באחד הפרקים הקודמים. האמת נמצאת איפשהו באמצע, הצלחה מקצועית לא פירושה איבוד הערכים של הפועל תל אביב, אבל יצטרכו למצוא את הדבר הזה עבור האנשים שמרגישים שהפרויקט הנוצץ הזה רץ מהר מדי, ונקווה שבעונה הבאה הפועל תל אביב תחזור לפלייאוף, ותהנה הפעם מאוהדים שיתמכו בה עד הסוף, ויהיו מאוחדים סביבה. ועכשיו נעבור לסדרה שהיא פתוחה לגמרי. מה זה פתוחה? אחרי 2-0 של פנתנייקוס בחוץ, הגיעו העטלפים, סלש תפוזים, סלש עריות, מוולנסיה ליוון, לאוהקה, שיערך את הפיינל פור הקרוב, והצליחו להחזיר את הסדרה הזאת למשחק מספר 5 בוולנסיה, וזה סיפור אדיר, ואמרנו עוד לפני הסדרה, התכוננו לפלייאוף הזה, וידענו שזו הסדרה שהגדרנו את הקלאסיקה, לא סתם, והיא מצדיקה את הדבר הזה, בסופו של דבר, כל משחק בסדרה הזאת ראוי להיכנס לגולד, וארד משבץ בגולד, שתדעו משחקים, אז אנחנו נפנה אליו אחר כך, אבל באמת, ולנסיה, זה קאמבק מדהים.
0: יוצא דופן, אני לא חושב שהאמנו שהיא תיקח 2 ברצף באוהקה, ומה שהכי מדהים, אמנם שניהם נגמרו בפרשים מאוד צמודים, אבל מתוך 80 דקות בשני המשחקים האלה, ולנסיה הובילה ב-76 או 77 וואו. דקות, משהו בין מדהים. לבין. פנתנייקוס הצליחה לחזור פעמיים, אבל לא היה ספק מהקבוצה ששלטת במשחקים.
1: זה אי אפשר להגיד שהיא גנבה בשל הפער הקטן, מה שאפשר לא. אולי להגיד על פנתנייקוס נכון. בשני המשחקים הראשונים.
0: נכון לגמרי, וולנסיה באמת נראית כל כך טוב. מתחילת העונה אנחנו מדברים על זה שהיא משחקת את הכדורסל הכי קבוצתי, הכי יפה. דיברנו על הקיבוץ, הקיבוץ של ולנסיה. אבל עכשיו זה לא רק זה, היא גם שחקת את הכדורסל הכי טוב, וגם יש לה את השחקן, שכרגע הוא השחקן הכי טוב ביורוליג, יאן מונטרו, מה שהוא עושה בקבוצה הזאת, זה באמת יוצא דופן. אנחנו דיברנו על זה שהיא תצטרך איזשהו ראש חץ שהוביל אותה בדיוק. למעלה, אמרנו, זה אמור להיות מונטרו, אבל קצת הטלנו ספק, כי ראינו את החוסר יציבות מסוים במהלך העונה הסדירה, אבל הוא מגיע לפלייאוף, וזה בן אדם, בן 22, בסך הכל, שבאמת נראה כמו השחקן הכי טוב ביורוליג כרגע.
1: אחרי שהוא נבחר לחמישיית העונה, אנשים שלא עוקבים אחרי היורוליג, הם לא יושבים כאן בפרק הזה, אבל אנשים שלא עוקבים אולי יכולים להיות מופתעים קצת מהדבר הזה, כי גם אם אתה מסתכל על המספרים היבשים בעונה הסתירה, אתה אומר, זה לא בהכרח שחקן של חמישיית עונה.
2: גם גבולי כל, חמישייה שנייה
1: בדיוק,
2: אפילו.
1: בדיוק, ולנסיה הייתה צריכה נציג, ומשחקן שמגיע לשם באיזשהו חסד, הוא שם סימן קריאה בפלייאוף הזה, באמת, אני מסכים איתך, אחד השחקנים הטובים ביותר שיש כיום באירופה.
2: חד משמעית, הופעה אדירה, צריך להגיד את המספרים, 29 נקודות, 7 אסיסטים, 7 ריבאונדים, שליטה בכל פרמטר.
1: 3 חטיפות.
2: 3 חטיפות, שליטה בכל פרמטר במגרש. אתה רוצה להגיד משהו?
0: 9 מ-12 מהשדה, והמדד זה מדהים, 45 מדד ב-30 דקות.
2: אני לא זוכר מדד כזה בפלייאוף.
0: זה לא היה, זה שיא כל הזמנים בפלייאוף יורליג.
2: וואו, יוני.
0: וזה באמת היה הופעה עם אפס, כמעט אפס טעויות.
2: ואני רוצה להוסיף, אתם יודעים כמה הקריטריונים שאני קובע לתואר שובב הכדורסל הם גבוהים.
1: כן,
2: הם,
1: כן.
2: הם באמת, כן. לא כל אחד נכנס נכון. ומקבל את התואר. ויאן מונטרו, אני חייב להגיד שבסימון המשחק שאני תופס אותו, אני לא מגדיר אותו דווקא שובב כדורסל, כי הוא דווקא מאוד שקול, מאוד לוקח, אני מסתכל על הפנים שלו, הוא לא בא ליהנות מהמשחק, הוא בא לשחק לנצח.
0: ש... הוא, בא... הוא לא בא, הוא דווקא...
2: חכה,
0: הוא...
2: חכה, אוקיי, אוקיי. אני בונה את זה, לאט לאט.
0: תבנה בו בבניי.
2: אבל, אבל המהלך שהוא עשה שם, לס דייביס, שהעלה לתוצאה 43-30, לוקח אותו לטיול, עולה לשלושה על רגל אחת,
0: זה היה...
2: באוהקה.
0: על הנברו זה היה שם.
2: על הנברו, באוהקה, משחק של להיות או לחדול, זה...
1: אתה אומר, בסקאלה שבין שובב לשקול... זה... הוא נוטה כבר לאזור...
2: לא נוטה. שם הוא קיבל מבחינתי את התואר, שובב הכדורסל. זה באמת, אתם יודעים, שר שום יכול להגיד שאולי היה כבר לפני כן. לא, לדעתי לא, הוא לא היה שם, אבל המהלך הזה הוכיח לי שוואלה, מדובר בשובב אמיתי, שחקן שלוקח זריקה כזאת, בוא נע, זה עזבו את הביטחון, זה גובל בשיגאון. אני אומר, אם אני עוד ולנס, אני אומר, מה אתה עושה? כאילו, מה זה, תזרוק רגיל, אפשר... הוא יכל לזרוק רגיל, הוא פשוט בחר לזרוק על רגל אחת. וזה פשוט אומר הכל על השחקן שהוא, שזה מעבר לכישרון המדהים שלו, הוא פשוט, יש לו ביטחון, ובאופן כללי, ולנסיה, אוקיי, הכדורסל הוא משכנע, והוא טוב, והוא יצירתי, והם רצים בלי סוף, והם נהנים מהכדורסל שלהם, אבל לחזור מ-0-2, לנצח שני משחקים באוהקה, אף אחד מאיתנו, גם אלה שאימרו שוולנסיה תעבור, לא חשבו שוולנסיה תנצח את שני המשחקים באוהקה, כי אמרו, אי אפשר לנצח שני משחקים ברצף באוהקה. אני חושב שגם הם, אולי הם בתוך תוכם לא האמינו, אולי הם שידרו החוצה שכן, אבל בתוך תוכם אני מאמין שהם לא עד הסוף חשבו שהם מסוגלים לנצח את שני המשחקים, כי זה על סף הבלתי אפשרי.

0: זה מראה הכל על העוצמה והכוח והאופי שיש לקבוצה הזאת. ופדרו מרטינס, כמה שאנחנו אוהבים לסנות, הוא באמת, הוא מאמן פשוט אדיר, ומראה איך הוא מחזיק אותם ומייצר פה קבוצה, שהיא פשוט קבוצת כדורסל אדירה.
1: מה ש... סליחה שרבי, מה שמאוד כיף לראות בוולנסיה, שהיא מאוד, היא פשוט מבינה איך לנצח, היא מבינה שמונטרו זה הבחור שלה, והיא עוזרת לו בכל פוזיישן, כמעט כל פוזיישן שהוא מקבל את הכדור, מגיע ישר חסימה. פאו, זה קבוצה שאתה אומר, יש לה כלי מאוד משמעותי להתמודד עם מונטרו, וזה ג'ריאן גרנט, אבל הוא פשוט לא זוכה לשמור עליו, כי פשוט מיד מגיעה חסימה מאוד אגרסיבית של לסור ארנן גומז. יש חילוף, ולא משנה מי מגיע מול מונטרו, הוא פשוט עוקף אותו בצעד הראשון, וולנסיה משחקת בשביל הכוכב שלה, בצורה שפאו לא משחקת בשביל הכוכבים שלה, וזה עושה את כל ההבדל.
2: כן. אני רוצה שעכשיו ניגע בפנתנייקוס, בצד שלה, פחות משבועיים לפיינל פור שמתקיים בהואקה, והדבר הזה נכנס לתחושתי לפחות מבחינת הלחץ, מתחיל להשפיע על השחקנים, בצורה שעושה לה בעיות במשחק הזה.
1: כן, זה גם כבר, זה גם עניין של יכולת, שדיברנו עוד לפני, הפערים בין הכדורסל, בין המשחקים, בין האיכות הכדורסל, נגיד, של שתי הקבוצות הם ברורים, ובהתחלה הווינריות או העילה הזאת של פאו הספיקה לה, אבל עכשיו ברגע שוולנסיה הצליחה לשבור את הפעמיים בוואקה, נכנס גם האלמנט המנטלי של לאבד יתרון 2-0 והמומנטום כולו בצד של וולנסיה. ואני חושב שבדיוק ברגעים האלה פאו מתגעגעת לקוסטס לוקאס, שזה בול. מגיע לידי ביטוי ברגעים הקשים במשחקים בוואקה. ראית את פאו כמו קבוצה כזאת שלא בדיוק יודעת מה היא רוצה מעצמה, כדורים...
2: עושים.
1: פשוט לא משחקת כדורסל נכון או כדורסל טוב, היא חזרה עם מהלכים של קנדריק נאן וג'די אוסמן, והצליחה קצת לרוץ פה ושם, אבל היא לא שיחקה כדורסל נכון, וככה מאוד קשה לנצח, ובמקום הזה, בדיוק מה שהיה חסר לה זה הווטרן שהרגיע, שיגיד הכל בסדר, וזה מה שסלוקס היה אמור לעשות, וזה מה שהוא... שם נמצא הפער.
0: אני מסכים, אני חושב שפנתינייקוס הגיע לשלב במשחק מספר 4, שהיא קיבלה את קנדריק, היא קיבלה את שדי אוסמן, אבל ברגעים שוולנסיה מצליחה או למנוע מהם את הכדור, או לשמור הגנה נכונה בחצי מגרש, הרגשת שאין עוד איזה בעל בית, אין עוד איזה רכז, אין עוד איזה מישהו שמייצר, ואומר עליי, היה ברגעים מסוימים את פתאום הוא שלף את טולופולוס, זה היה נחמד, אבל זה לא משהו שאתה יכול לסחוב איתו לטווח הארוך. טי-ג'י שורץ היה אדיר במשחק 3, פתאום נעלם במשחק 4, הקבוצה...
1: לא קיבל דקות.
0: כן, קיבל, נכון.
1: קיבל איזה שש דקות.
0: נכון, הוא העלים אותו לגמרי. אתה לא מרגיש שהקבוצה הזאת קיבלה היררכיה מסודרת בסדרה, ובסדרת פלייאוף לפעמים זה יכול לעבוד כי דברים משתנים, אבל אתה רואה ממול מה קורה, הכל מסודר, הכל מתוקתק, כולם יודעים מתי הם נכנסים, מתי הם יוצאים, כמה הם משחקים, איך הם משחקים, באיזה שיטה. ההבדלים גם במשחקי המעבר, הם בסוף ההבדל. אם הממוצע של משחק המעבר של ולנסיה בשני המשחקים הראשונים, כולל הערכה במשחק 2, עמד על 18.5, בשני המשחקים ב-3 ו-4, 26 נקודות במעבר בממוצע, בשני המשחקים הללו, פנתינייקוס פשוט שכחו מה שהם עשו מדהים, אגב, במשחק מספר 1, שהלך לסקור נמוך והם לא נתנו להם לרוץ, והם כביכול, אני לא יודע להסביר את זה מקצועית, או שוולנסיה למדו את זה, או שפשוט פנתינייקוס שכחו את העיקרון החשוב ביותר בסדרה הזו, וזה פשוט לא לתת לוולנסיה לרוץ. ברגע שאתה נותן להם להרגיש משוחרר, לשחק את המשחק שלהם, אתה מאבד את השליטה בקצב ובאירוע. הם צריכים לבוא למשחק 5, שזה הדבר החשוב ביותר. לא עכשיו התקפות מהירות ולרוץ מהר ולשחק משחק שאתה רוצה לשחק באופן כללי כפנתינייקוס ששולטת על האירוע, אלא להבין שיש פה קבוצה שאם הצד השני צריכה את הקצב שלה, אתה חייב למנוע את זה ממנה בראש ובראשונה.
1: כן, אנחנו גם ראינו את פאו מתפשרת הרבה מאוד שלשות, שזה גם משמעותי.
0: נייג'ל אס דייביס 0-7,
1: וכל הקבוצה 7-30, וברגע שאתה מחטיא 23 שלשות, שזה ריבאונדים לרוב רחוקים מהטבעת, זה כבר יכול להיות חצי התקפת מעבר בצד השני, וזה משחק שפאו לקחה 22 ריבאונד התקפה, אגב, שלא שמת לב אפילו שזה ככה. אז באמת פאו צריכה לשחק הרבה יותר, בהרבה יותר שליטה, הרבה פחות בפאניקה, שזה קשה, כי ולנסיה, היא מנסה לחולל פה תוהו ובוהו, והיא הצליחה בשני משחקים האחרונים.
2: טוב, אז הכל מתנקז למשחק מספר 5, כמה שאנחנו אוהבים את הדבר הזה. יום רביעי, זה קורה, בוולנסיה, בשעה 10, תפנו את עצמכם מתוכניות, אני לא יודע מה יש באותו יום, וואי, נדתי יש ריין טבריה, וואי.
0: בטח באיזה 8 או משהו כזה, לא?
2: יש מעט מאוד דברים שאני מתגאה בהם, וזה שהלכתי עם ולנסיה עד הסוף, עד לגמר הפיינל פור, אני חייב שהם יעלו, גם אני וגם עמית, הלכנו על ולנסיה, עוד נגיע לנחמי לעמית בסוף, אל תדאג.
0: לא, אני ממשיך עם ולנסיה. אתה תשכח והוא אחרי זה יזכור לך את זה, שאתה שוכר שאתה לא מחמיא לו.
2: אני ממשיך עם ולנסיה, מספר 5 מן הסתם, מה אתם אומרים?
1: אני...

0: מה ההימור שלך לפני? 3-1
1: פנתנייקוס. 3-1 פאו, מאוד קיוויתי שהם יקחו את המשחק הרביעי. אני אגיד במובן אישי שאני מאוד מקווה לראות את פאו באתונה, אני מקווה להיות שם, ואני אשמח שיש שם שתי יווניות, פוטנציאל לגמר יווני, זה משהו שאנחנו לא רוצים לפספס. מצד שני, אין ספק שהרגש אומר ולנסיה, כי באמת הכי מגיע להם, ואני חושב שהם גם יהיו שם.
0: אני אמרתי לפני הסדרה בברקט 3-2 פנתנייקוס, לא חשבתי שזה יקרה בצורה הזו, חשבתי שזה זה יתפרס בצורה שונה. אני עדיין הולך איתם, כי בסוף אני לא זונח את האימור שלי, אבל זה נראה, וואו, זה נראה מאוד קשה, ויהיה משחק אש.
2: טוב, אנחנו ממשיכים את הדיונים שלנו על שתי סדרות שכבר נגמרו, אנחנו מבטיחים שגם יהיה פרק הכנה מרוכז, מתוקתק לקראת הפיינל פור, אבל כן, זמן לעשות כבוד גם לפנרבחצ'ה וגם לאולימפיאקוס, שעלו לפלייאוף בשבוע האחרון. תראו, בהיבט של אולימפיאקוס, שאנחנו נגיע אליה בסוף, זה היה טיול מול מונקו, 3-0 די קליל. בהיבט של פנר, לא היה פשוט לה, היא גם הפסידה משחק בליטה, אבל בסופו של דבר היא מנצחת 3-1 אחרי הערכה, משחק מספר 4, ומגיעה לפיינל 4 הזה, בידיעה שלפחות היא הצליחה לחזור לשם ולעשות את זה עם טייטל של אלופה, זה ממש ממש לא פשוט.
1: כן, אני חושב שאם פנר הייתה מודחת על ידי ז'אלגריס בפלייאוף, זה היה כישלון לא קטן, ועדיין הלכתי עם ז'אלגריס לפני. אני פשוט חושב שפנר הוכיחה בסדרה הזאת שיש דבר אחד שהיא עושה הרבה הרבה הרבה יותר טוב מכל קבוצה אחרת ביבשת, וזה גם משהו שקונה לה, יכול לקנות לה אליפויות, וזה לעצור את הכוכב בצד השני, כוכב הקו האחורי בצד השני. תארי יורוליג מגיעים לרוב מהקו האחורי, וסילבן פרנסיסקו, זה היה ברור לכולם שפנר תתרכז בו, זה לא היה ברור שזה ייראה ככה, כי הוא סיים את הסדרה הזאת אמנם ממוצעים יפים של 15.2 נקודות, 7 נקודות.
2: המשחקים האחרונים קצת שינו, אבל
1: כן, לא, 15.2 נקודות, 7.8 אסיסטים. גם בסוף האחוזים שלו היו אחוזים של גבינת שמנת. 33.3% ל-2, 28.6% ל-3. פנר פשוט עשתה לו את המוות, דיברנו על זה גם בפרק הקודם.
2: כן.
1: וזה המשיך גם בשני משחקים שאחר כך. וברגע שסילבן פרנסיסקו הוא חצי סילבן פרנסיסקו, אז ז'אלגריס היא חלק ז'אלגריס, היא חצי מז'אלגריס.
2: ללכלך על גבינת שמנת בחג החלב, בשבועות, כן, עומר.
0: אני רוצה לדבר על בולדווין וטיילור טוטאקר, שהיה שלב בעונה הזה שהרגשנו שקצת פנר מאבדת אותם, ואני חושב שזה בדיוק בתקופה הרעה שלהם, והיא לא יכולה לזכות בתואר היורוליג הזה בלי שניהם, והם הוכיחו את זה בענק, בטח במשחק הרביעי. הסלים שהם קלו, טלנור טוטאקר קלה סל אדיר, חצי דקה לסוף הזמן החוקי שקפה בעצם הערכה, בולדווין עם הסל, בולדווין,
1: לא, בולדווין
0: קפה. לא, רגע, לא, טלנור טוטאקר קלה חצי דקה לסוף, או דקה לסוף, לפני השטנקות של סליבה, אם אני לא טועה, ואז בולדווין קלה את הסל שקפה הערכה, וגם בולדווין עם סלים גדולים בערכה באופן כללי. הם שני השחקנים האלה שהובילו את הקבוצה עד הסוף, אם הם יהיו טובים, הם גם יכולים לעבור את אולימפיאקוס. שוב, אני חושב שאולימפיאקוס צריכה לזכות מתישהו, אבל באופן כללי, הקבוצה הזאת תחיה ותמות איתם. אם הם לא יבואו לפיינל פור, הם לא יכולים לעשות שום דבר, וצריך לציין עוד שם אחד, זה קמברט, שדיברנו כל השנה, כל העונה הזאת, על כמה שהקו הקדמי של פנרבחצ'ה לא משופע בכישרון יותר מדי, ועמדה מספר 5 דווקא היא מאוד דלילה שם. בואנה, הוא נתן שם משחק 21 נקודות, לא בדקתי, אבל אני די בטוח שזה סיקררה, כאילו
1: כן, זה סיקררה, 13 ריבאונדים זה ריבאונד אחד פחות מסיקררה ביורוליג, שחקן של 3.5 נקודות ו3.7 ריבאונדים בעונה הסדירה. לא חושב שמישהו האמין שהוא יהיה הסיפור הגדול של המשחק שיגמור את הסיפור הזה שם, והיה כיף לשמוע את שרס בסוף מדבר עליו, שזה שחקן שאתה רוצה איתך בכל קרב, בכל משחק הוא יכול פתאום לבוא, ולאו דווקא באלמנט המספרי של העניין, אלא מבחינת הגישה, מבחינת יש משהו גלוגאי כזה בחדר הלבשה, וזה גם שחקנים שאתה רוצה בקבוצה מנצחת.
2: כן, אנחנו נעבור עכשיו אתה רוצה את ז'אלגריס.
1: לא, אני רוצה רק על טריק ביברוביץ',
2: כן.
1: שמה שאנחנו רואים לנו בשני הפלייאופים האחרונים זה משהו נדיר, הוא כמעט מכפיל את הממוצעים שלו בפלייאופים, גם העונה וגם נגד פריז, ובשניהם ביחד הוא עומד על 16.3 נקודות, סלח לי אבשלום קור, 64% ל-2 ו-56% ל-3, וזה כל כך חשוב, ראינו אותו בפיינל פור הקודם, נותן חצי גמר טוב מאוד וגמר פושר ועדיין זכו, אני רוצה להגיד שאם טריק ביברוביץ' מגיע גם לפיינל פור, את פנרבחצ'ה יהיה מאוד קשה לעצור, גם אם זאת אולימפיאקוס בחצי הגמר.
2: כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי, ובוא נעבור לאולימפיאקוס בחצי הגמר, שהיא, כמו שאמרנו קודם, עוברת את מונקו בסוויפ די קליל. בסופו של דבר, זה לא המבחן שמצפה לך.

0: עכשיו מצפה למבחן אמיתי מול פנר. הזכרתם קודם את העובדה שפנר עושה הגנה טובה מאוד על גארדים. פה האיום הוא בעיקר, בעיקר, בעיקר סאשה וזנקוב, למרות שבסדרה הזו ראינו את אבן פורני. וזה משמעותי מאוד מאוד עבור אולימפיאקוס.
1: כן, זאת הבשורה הגדולה מהסדרה הזאת. אגב, זאת הסדרה הכי, הדומיננטיות הכי גדולה שהייתה אי פעם בסדרת פלייאוף. סוויפ, זה בדוק, כאילו קאט הפרשים.
2: הפרשים, כן.
1: בסוויפ לא היה דבר
0: אני
1: כזה.
0: אני לא הטלתי בך ספק גם לפני.
1: זה אחי קראת. ובאמת, אבן פורני, זאת הבשורה הגדולה, כי ברגע שיש לך את דורסי בחמישייה, ויש לך את אבן פורני מאחוריו מהספסל, זה כוח אש שאין אף קבוצה שתוכל להתמודד איתו, ואולימפיאקוס אנחנו מדברים הרבה על הסגל שלה, על כמה שהוא עמוק, וברגע שזה נראה ככה, אז באמת זה עומק שאין, פשוט אין תחרות. כל שחקן, כמעט כל שחקן חמישייה יכול לפתוח בכמעט כל קבוצת יורוליג ביריבות שלה.
2: כן, ואולימפיאקוס בעצם ניצחו את הסדרה פשוט בחל השלום ואחווה, בשני משחקים פשוט אדירים. הגיעו למשחק 3 מונקו, כבר היו שם בלי מירוטיץ', בלי דניאל טייס, בלי עוד מישהו בר... בלי אלפא דיאלו. לא, אלפא דיאלו שיחק? משחק 3? כן, שיחק. הגיעו לשם שהם מאוד נפולים וחסרים, וזה פשוט היה לקוחות. אתה מסתכל, הבוקסור הוא קצת עצוב של מונקו. סדרה שאולימפיאקוס הייתה חייבת לעבור, עשתה אותה יותר קל אפילו ממה שחשבנו. אני חשבתי שמונקו אפילו תיקח משחק בנסיכות, אבל היא פשוט עשתה איזה עם הסגל שלה, עם העומק שלה, עם הכישרון שלה. יש פה שחקנים שאפילו לא שיחקו, טריק ג'ונס לא שיחק, כאילו, זה הזוי. כן. מוסטפא פאל בכלל לא בסגל. זה הזוי כמה שהכישרון שלה פה פשוט התפוצץ, ובסוף אולימפיאקוס מגיעה לפיינל פור חמישי ברציפות, הגיע הזמן שהיא תגיע לפיינל פור למשחק אחד, ותתכונן עליו כמו שצריך, ויש ממול מאמן שעד העונה האחרונה גם היה באותו סנריו. אומנם יהיה... ברצוקה זכה באליפות אירופה ב-2013, אבל הוא הרבה זמן, כן. הרבה פעמים פספס אותו בשנים האחרונות.
1: אני חושב שגם ברצוקס מבין שאם הוא לא לוקח את זה השנה, זה כישלון בקנה מידה הרבה יותר גדול מכל אחד מהפיינל פורים האחרונים, בעיקר בגלל שזה באתונה, וגם בגלל שאין הכללה, ספק שאולימפיאקוס...
0: רגע, הכללה.
1: הכללה, הוא מעניין הכללה. אותו הכללה, הכללת המקום
0: אף
1: הראשון.
0: אף קבוצה ביורוליג, בעידן הטבלה, בעידן המחודש, לא זוכה מהמקום הראשון.
1: זה נועד אתם, להישבר אתם, בשלב
2: אתם
1: כלשהו.
2: אתם רוצים לשמוע גם לתון עוד יותר חריג?
0: כן.
2: לברצוקס היו... ברצוק עשהו 11 משחקי יורוליג באוואקה. כמה הוא ניצח?
1: את כולם.
2: 11, את כולם.
0: וואו.
2: כן. הוא לא הפסיד וואו. משחק יורוליג באוואקה, שזה לפנתינייקוס בעיקר.
0: חריג, נתון טוב.
2: אז... ועכשיו הוא יגיע לאוואקה, לפיינל פור, ואני לא רוצה לדמיין מה יקרה אם זה ההפסד הראשון שלו באוואקה.
1: התחושה פשוט שמהפיינל פור הזה לא יהיה באמת חזרה, כי אם ברצוק עשהו לא ייקח את זה, יש אלטרנטיבות בשוק. אמרת אחד וסיליס כן. פנוליס.
2: וואלה, זה קלאסי, זה... אולימפיאקוס.
1: כן.
0: טוב, אנחנו מתקרבים לנעילת הפרק הזה, שר, אנחנו לא נסיים בלי הפנטזי.
1: כן, אז בפנטזי, אני יכול להגיד שגם לי וגם לגיא קישון היה מחזור ביזיוני במחזור האחרון.
2: זה כבר הליגה של שר וגיא, כאילו.
1: כן. חד משמעית. אני עדיין, רגע, זה לא...
0: איזה קרב.
2: שתיים והיתר, ליגה של שתי קבוצות.
0: איך אמר רבית ארבן, איזה קרב, אלוהים אדירים, איזה קרב.
1: אני עדיין מקום ראשון בליגה, אני מוביל עליו ב-28 נקודות. לצערי, דרדרתי קשות בטבלה הארצית, כבר הייתי שהמקום תשיעי, אבל נפלתי למקום ה-26.
0: אתה יכול למצוא לי דור מיכה בטבלה? כי אני יודע שהוא מאזין הדוק, וגם פנטזיסט לא רע בכלל.
1: מיכה, רגע. הוא במקום ה-18, אם הקבוצה שאני חושב שזו הקבוצה שלו, זו אכן הקבוצה שלו, אז הוא במקום ה-18. אגב, מקום אחד מעל האומרים, שבין לדעתי כבר לא ממש מנועלים.
2: לא.
1: שזה בושה וחרפה.
2: הוא התפטר.
1: אבל, כן, אבל אני וגיא נמשיך...
0: אנחנו התייחסנו רק לעונה הסדירה, וגם זה המחזורים האחרונים.
2: בדיוק.
0: אנחנו לא נסיים את הפרק הזה בלי להחמיא. לעמית ניר. על סתם לא.
2: קשה לו, בן, איזה נימה קשה.
0: נימה מאוד קשה. נימה מאוד קשה. בוא נראה רגע את הבועקת שלו.
1: לא, אבל חסר לו עוד עדיין.
0: הוא אמר, זהו, בדיוק, אני לא מבין מה הוא חוגג.
1: ולנסיה ופאוד לא הוכרע, זה כאילו כזה...
0: חוגג. הוא שם את ולנסיה.
2: לא, אבל תפרגן על מה שהיה עד עכשיו.
1: יש לו שלושה...
0: רגע, 3-0 אולימפיאקוס נתן.
2: צ'ק.
0: 3-2 פנר ז'לגיריס. בסדר. 3-1 ריאל. ו3-2 ולנסיה.
1: אז הוא צריך שוולנסיה תיקח את המשחק החמישי, ואז יהיה לו ברקט כמעט מושלם עם משחק אחד שהוא פספס. עמית ניר הוא מוח יורליג.
0: בעונה שבה הוא לא זוכה בפנטזי הערוצי, וגם לא בפנטזי דראפט שלנו, ניתן לו להתנחם, אולי, באלוף הברקטים של פודקאסט יורוסטפוד.
2: איזה איווי בכל,
0: אני מאוד...
1: שרה ביצ'ן, מה, אתה נולדת אתמול?
0: אתם מכירים את המאמנים שאחרי המשחק, אני מאחל לו רק טוב, לשחקן שהוא, אני

0: אחלה אורקטו למאמן. בקיצור, אנחנו נועלים את הפרק הזה, פרק משובח, נאחל לכם ליהנות ממשחק מספר 5, בין ולנסיה לבין פנתנייקוס, זה יהיה מדהים.
1: יום רביעי.
0: נאחל לכם ליהנות מפיינל 4, או שר, אתה טס?
1: אנחנו בתהליכים.
0: בתהליכים, אנחנו נקווה מאוד שכן, אנחנו נמשיך כמובן ללוות אתכם עד, עד, עד, עד לסוף, וגם מעבר לו, אז תודה רבה לכם, תודה לך, עומר לוטן.
2: תודה רבה לך.
0: תודה, שר ז'ואר.
1: תודה רבה, ונצל את ההזדמנות להודות לארד ירושלמי, על ההפקה, העריכה, החברות, הטכנאות, עכשיו הוא מסמן, מגביר בשלט, מגביר בשלט. תודה רבה לארד ירושלמי.
2: הוא מסמן כמו דל פיירו בחייגה, כן, הגול.
0: כן. אנחנו נזמין אתכם להזין פודקאסטים אחרים נפלאים מבית ערוץ הספורט, ספיק אנד רול, שניים אוחזים בחדור, עולים לרגל, הנושא המתמיד,
2: מה לפנינו עכשיו, איך זה נקרא, רד? זה משהו עם משחק ראש, נכון? משחק ראש, פודקאסט פסיכולוגיה.
0: באמת, באמת, תאזינו, תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.

0: הפיינל פור ה-12 של ליגת האלופות לנוער נערך בלוזאן שבשוויץ. במהלך למעלה מחצי שנה, מ-86 קבוצות נותרו 4 בלבד. במשחק חצי הגמר הראשון שיחקו אלופת 2022 בנפיקה ליסבון נגד קלאב ברוז, שזאת הופעתה הראשונה בשלב הזה בליגת האלופות לנוער. למרות התמיכה הנלהבת, קלאב ברוז עשתה היסטוריה והפילה לגמר לאחר ניצחון מוחץ 3-1.
1: C'était un match difficile et on savait. Donc on s'est préparé pour ça. C'était un match compliqué, mais on a tout donné et on a gagné, heureusement.
0: בחצי הגמר השני שיחקו שתי קבוצות פאר אירופיות. PSG נגד ריאל מדריד. לא הייתה הכרעה לאחר 90 דקות. הן הצטרכו כיפור בדו-קרב בעיתות ההכרעה. חביר נברו ניגש לבות.
2: Trabajar hasta el final, luchar y nada, se estar acertado al final a la cara portería y poder empatar la eliminatoria.
0: בגמר עצמו שיחקו שני מועדונים עם נרטיבים מנוגדים. קלאב רוז' האוטסיידרים שיחקו לראשונה בגמר המפעל.
3: Ik denk dat het woord underdog wel iets is dat je zeker bij ons aan ons mag toewijzen. En zeker, misschien vanaf buitenaf, denk ik, dat we enorm als underdog worden gezien.
0: בעוד שריאל מדריד נכחה כבר במעמד גמר ליגת האלופות לנוער, כולל זכייה ב-2020.
3: Pues la historia del club no hace falta recordarla porque todo el mundo lo sabe. Es una competición muy importante que nosotros, como somos el Real Madrid.
0: הקבוצה מספרד שלטה בפתיחת המשחק. קלאב רוז' והשוער שלה, ארגוס פנטן דריסקה, עמדו בהתקפות הנגד. אבל השוער הבלגי לא הצליח לשמור על רשת נקייה בפעם השביעית. שערו הרביעי של חקובו אורטגה במפעל העניק לבלנקוס הצעירים את היתרון. במחצית השנייה קלאב רוז' הגיבה באנרגיות שהגדירו את הקמפיין שלה. ובעל גמולה עם שער השוויון של טובייס לונד ינסן. לראשונה בתולדות ליגת האלופות לנוער, האליפות תוכרע בבעיטות הכרעה.

0: רוני דיון, היסטוריון ועיתונאי ספורט ומוסד ירושלמי, הלך לעולמו ביום שלישי ט' בשבט תשפ"ב, ה-18 בינואר 2022, מספר ימים לאחר יום הולדתו ה-70. תחילת שנות ה-70 ורוני דיון אוהד הפועל ירושלים, חברם הטוב ואיש סודם של גדולי הספורט הירושלמי בפרט והישראלי בכלל. אפילו שימש סטטיסטיקאי של אמציה לבקוביץ', מאמן הפועל ירושלים באותם ימים, אותו אמציה לבקוביץ' שהוביל את הקבוצה ב-1973 לזכייה היסטורית בגביע ותואר ראשון לבירה בספורט. רוני זכר כל פרט, כל פסיק, כל מילה או משפט שנאמר, כמו למשל, השער שקבע שיה פייגנבוים לרשת של הפועל ירושלים בגמר גביע המדינה 1972, מבישול של יונה זליקובסקי, הקיצוני שמאלי, שהגיע להפועל תל אביב מקיבוץ שפעים. הפודקאסט הזה מוקדש לזכרו של רוני דיון. שלום דני נוימן.
1: שלום רב.
0: הייתם חברי ילדות?
1: לגמרי. ממש חברי ילדות. אנחנו מלווים אחד את השני, רוני זיכרונו לברכה, ואני בערך 55 שנה. כשרוני עוד היה בגיל 12-13. כבר אז הפכנו להיות חברים. וחברים טובים בלב ובנפש, שלימים גם הרבה סודות היו בינינו, ואני נהניתי מכל רגע מרוני, אני מקווה שהוא נהנה מכל רגע איתי.
0: אתה יודע, אמרת משפט מאוד מעניין, אמרת, היו בינינו סודות, ואני מניח שכשאומרים סודות בהקשר של רוני דיון, אלה סודות שאף פעם לא יצאו החוצה, אף פעם לא הודלפו, לא היו לאיש אינטרסים, למרות הרצון העז שלו, לבוא ולספק את הסקופים הכי גדולים, והיו לו כמה סקופים בלתי נשכחים.
1: ולמרות שהוא היה עיתונאי, שאחר כך נדבר על זה, שלי יש חלק נכבד בעניין הזה, אולי חטאתי בעניין הזה, אני לא יודע, אני מקווה שלא. אבל רוני היה עיתונאי בכל רמה חבריו. ידע לפרגן, מעולם לא תקף, מעולם לא דיבר שרה במישהו, תמיד מפרגן, לכל אחד ואחת. וזו הייתה גדולתו של רוני. איש נפלא עם לב ענק.
0: חבר משותף שלכם, נשיא המדינה לשעבר רובי ריבלין, ספד לרוני ואמר, עצוב לי כל כך על לכתו של רוני. הוא היה לב של מסירות ואהבת כדורגל. איש ירושלים, שעבור כל אוהד, היה ממש משפחה. אין רבים שעברו את הדרך המקיפה והמקצועית שעבר בעולם התקשורת הישראלית. הוא סיקר ספורט בעיניים חדות, יסודיות וגם תקיפות כשנדרש. תמונות של אין ספור חוויות משמעותיות שחלקנו, צפות מולי היום, וכולן מעלות בחיוך וגעגוע גדול. הוא תמיד יהיה יקר לי. אני שולח חיבוק חזק למשפחתו. כך רובי ריבלין, והיום מלאו 7 ימים ללכתו של רוני, והדברים האלה שאומר רובי ריבלין דני, אלה מילים שנוגעות בדיוק במה שהיה רוני.
1: זה נכון, והיום מלאו 7 ימים למחתו של רוני, ועלינו בבוקר להר המנוחות בגבעת שאול, וספדנו לו ואמרנו קדיש, כברו, כי כל מילה של רובי, מילה בסלע. זה היה רוני.
0: רוני?
1: האיש והאגדה. אגב, לא רק בתחום הספורט, אלא היה בשאר התחומים, כמו כלכלה, כמו פוליטיקה, כמו מדיניות, תמיד ידע קרוא וכתוב, תמיד ידע לסקר דברים, גם שלא קשורים בספורט נטו, אלא בדברים אחרים לגמרי. הוא היה איש עם ידע

0: כן, רוני היה הוויקיפדיה של הספורט הירושלמי, ובכלל, לא רק של הספורט הירושלמי, כמו שאמרת, כמעט כל תחום הוא ידע, הבין וזכר פרטים שאדם ממוצע, אפילו עיתונאים, אתה יודע, ידועים ממנו לא זכרו ולא ידעו, ולא ידעו אותם בלשלוף תוך שנייה אחת. ואנשים לא יודעים, אבל רוני היה אוהד הפועל ירושלים שמעולם אתה, כשהזנת לו, לא ידעת את מי הוא באמת אוהד. והוא למעשה ליווה את הקבוצות הירושלמיות גם ברגעי התהילה וגם ברגעי השפל, ולא משנה אם מדובר בכדורגל או כדורסל או כל ענף אחר. בואו נשמע את רוני דיון מספר בפודקאסט הירושלמי שלנו את סיפור הקלטת של גמר גביע המדינה 1973.
1: לאחר בישול של אריה בראשי, סוגר סיפור. עכשיו, מהמשחק הזה, רן, יש לי 1001 פרטים, היות ואתה המנחה, אז אני משאיר לך את הכבוד.
2: אתה נותן לי את הסיפור הכי פיקנטי שיכול להיות.
1: תראה, הסיפור הכי פיקנטי, בוא נגיד הסיפור הכי מדהים, הייתי אומר, היו הרבה סיפורים פיקנטיים, אבל זה דווקא הסיפור של אחרי המשחק. ומה הכוונה? הכוונה היא שאחרי המשחק, ברשות השידור, שילמו, צילמו את המחצית השנייה כמובן, כפי ששמעת, דן שילון, והקרינו את זה במבט ספורט של מחרת. מאחר ובשנים האלה, בטח ב-73, לא היו עדיין, לא באו לעולם מכשירי הוידאו, כלומר, מי שרצה לראות את זה, יכל לראות את זה רק אם הוא מגיע לרשות השידור. אני, היה לי את העונג הזה, כי אז הייתי מקורב, אמנם עדיין לא עיתונאי, אז ראיתי את זה כמה פעמים, נסעתי במיוחד. אבל לציבור, הציבור הרחב, מי שלא ראה את זה, לא ראה את זה, אז...
2: ראה רק תקציר במבט ספורט, לא יותר מזה.
1: לא יותר. לימים, כאשר אורי לוי החליט לעשות את התוכנית של היו זמנים, וחיפשו בארכיון, אז אורי לוי לא מצא את הקטע. והוא לא מצא את הקטע, וחיים ברם בזמנו...
2: חיים ברם, עיתונאי ירושלמי, אח של עוזי ברם.
1: אח של עוזי ברם, בעל טור.
2: אוהד הפועל
1: ירושלים. בעל טור בכל העיר. כתב בימים האלה, אני לא רוצה להגיד עשרות פעמים, אבל לפחות איזה 10 פעמים, הוא כתב שמה שעד שהפועל ירושלים זוכה בגביע, זה בכייה לדורות שאין קלטת. וכשאני הבאתי את אלי בן רימוז לאולפן של אורי לוי, אז אורי לוי התנצל בפני הצופים שהוא אמר שבמלחמת יום הכיפורים, בגלל שמדובר היה בסרטים שלקחו אותם למלחמה, אז הסרט הזה נעלם, הוא לא קיים ואין תיעוד של זה. עכשיו, אני אישית, בדומה להבדיל מיליון הבדלות, בדומה לאמא שהילד שלה נעלם, ויש לה תחושת בטן שהילד שלה חי, אני אישית, הייתה לי תחושת בטן שהקלטת הזאת היא קיימת. כי אני מקורב שם לרשות השידור, אני יודע שתמיד יש שם בר...
2: הלכת לחפש את הקלטת.
1: הלכתי לחפש, לא מצאתי. למזלי הרב, הייתה שם בחורה נחמדה וטובה, טובת לב, שהיא גם אשתו של עיתונאי הספורט, מוטי בסוק, קוראים לה מאירה בסוק.
2: מוטי בסוק, שאגב כתב באותם ימים בעל המשמר, וגם היה מורה לפיזיקה שלי.
1: בדיוק, הוא היה גם מורה לפיזיקה. כן, אז אותו מוטי בסוק נענה לבקשתי, ולחץ על אשתו, ואמר לה, תשמעי, אם יש קלטת כזאת, ואת רואה קלטת כזו, כתוב גמר גביע הפועל ירושלים, אז מיד תתקשרי לרוני דיון. ויום אחד היא מתקשרת, ואני רץ לרשות השידור, ואני כבר כולי נרגש, שוד ושברן, אמנם הגמר, אבל לא אותו גמר, הגמר שהפסדנו בו, הגמר ה-0-1,
2: מ-1972.
1: עברו כמה שנים, הגענו ל-1996, ואז אומר לי מוטי בסוק, אל תשאל, יש לי הפתעה בשבילך, אשתי מצאה את הקלטת. ואז, הפעם הבנתי שזה אמיתי, ורצתי לרשות השידור, והסיפור המדהים הוא, שברשות השידור, כמו ברשות השידור, איך היא מצאה את הקלטת? מתברר שהיו שם קלטות זרוקות, ולמזל של ההיסטוריה של הפועל ירושלים, אחד האנשים שם הציב את הקלטת, תקשיב טוב רן, הציב את הקלטת של גמר הפועל ירושלים, כמעצור לדלת.
2: נפלאות רשות השידור.
1: נפלאות רשות השידור.
0: כן, נפלאות רשות השידור, דני, וזה רוני, האיש שלא ויתר על, אפילו על פרט אחד.
3: מה זה פרט אחד? הוא היה מזכיר לי שערים ובישולים שאני...

0: לבשתי ובישלתי מ-1971, שאני אפילו לא זכרתי. ואגב, היינו תמיד בדרך, הייתי נוסע לתל אביב לפגישות, ואנחנו היינו מדברים שעות על גבי שעות, ורוני היה, אני והוא היינו עושים חידון, כל אחד שואל שאלה אחרת, לראות מי טוב יותר. אז כמובן שלא יכולתי בכלל להשתוות לרוני. הוא היה מזכיר לי שערים עוד מהתקופה שלפני קום המדינה, שהמשטרה הבריטית עוד שיחקה נגד נבחרת ארץ ישראל, והמשטרה הבריטית שיחקה בקהיר נגד נבחרת מצרים, ומי כבש את השערים, ומי בישל, באיזה דקה, ובאיזה שעה, ובאיזה יום, ובאיזה חודש. זה היה רוני. ידען מופלג ומופלא, שידע כל פסיק וכל נקודה בגלובוס הזה.
1: תגיד, בסך הכל הוא הפך להיות עיתונאי באופן יחסי די מאוחר, בתחילת שנות ה-80,
0: ואתה
1: היית אחראי לעניין הזה.
0: אני אשם, אני ממש קרא, הייתי מבקר אצלו בבית הרבה מאוד, והייתי יושב שיחות נפש גם עם אבא שלו, שלמה דיון, זיכרונו לברכה, שהיה בזמנו מנכ"ל משרד הדואר, אז לפני שהיה בזק במשרד התקשורת, אבא שלו היה מנכ"ל משרד הדואר, ואבא שלו מאוד אהב אותי. ותמיד היינו יושבים ומדברים, ורוני, כשאנחנו מדברים, יושב בסלון על כיסא, ומקפיץ כדור, מקפיץ כדורי סטנגה, מקפיץ תפוזים, מקפיץ כל מיני תפוחי עץ, והייתה לו שליטה מדהימה. אמרתי לו, רוני, אתה כדורגלן כבר לא תהיה, כי אתה כבר בגיל 17 וחצי, אותו מתגייס, היית בנוער של הפועל ירושלים, אבל לבוגרים לא הגעת. בוא, יש לי רעיון פצצה בשבילך, מלימה. אמרתי, אולי תהיה עיתונאי, תהיה כתב של אחד העיתונים בירושלים. הוא אומר לי, יאה, אלוואי, אתה יכול לסדר לי את זה? לימים, גיסי היה מנכ״ל מעריב, אחד מבעלי המניות, אמיר דוידזון, והתקשרתי אליו, אמרתי לו, שמע, אמיר, יש לי חבר טוב, שמתמצא, יוצא מן הכלל בכל התחומים בירושלים. בואו, אתם מחפשים כתב מעריב בירושלים. ואני מביא לך אותו, הוא אומר, יאללה, תבואו מחר. הבאתי אותו למחרת, נסענו לתל אביב, נכנסנו לחדרו, דיבר איתו 10 דקות, הוא אומר, טוב, אין שום בעיה, אתה הכתב שלנו בירושלים, רד לקומה 2, למחלקת כוח אדם, ותמלא תפסים. ומאז, כל היסטוריה.
1: שלום, איתמר צ'יזיק.
2: שלום, שלום. כמה עצוב.
1: ממש. תגיד, איך זה יכול להיות שאומרים רוני דיון וכולם מחברים אותו לספורט הירושלמי, אתה לא קשור לספורט הירושלמי, איך הכרתם?
2: לא, מקשרים אותו לספורט הירושלמי אולי מבחינת הסיקור שלו, אבל הוא לא הפסיק ללמוד ולדעת על הספורט הישראלי בכלל ועל הכדורגל הישראלי בפרטי פרטים עד כדי השתהות. הוא היה יכול לספר למישהו מה הוא עשה בטכנוס מסוים, שהמישהו הזה אפילו לא זוכר, שהיה באותו תאריך שם. אבל הידידות שלנו היא כבר נמשכת הרבה מאוד שנים. אני ביום למחרת הלוויה עברתי על כל ההודעות שיש לי, שמרתי להודעות מ-2017, זה ספר אב קרס, שכולם חושבים שקודם כל מתעסק רק בספורט, אז התשובה היא לא רק בספורט, אלא גם עניין אותו מאוד ההיסטוריה של ישראל, של מדינת ישראל, של הקרבות, של המלחמות. הוא לא הרפא ממני בסוגיה הזו, גם מול, הוא קרא כל יום שישי כל מאמר בעיתון שעסק ברעיון עם איש ביטחון כזה או אחר. ותראו, לא כולם יוכלו לסבול את רוני בהיבט של הדמגוגיה הארוכה שלו. הוא כותב לך הודעה, ההודעה זה בערך 200 מילה. אני אהבתי את זה. אהבתי לדבר איתו, אני ואשתי ביחד, לא אפשר, יום, בבוקר שולח לי זורת פרחים בבוקר טוב, ובערב היינו מדסקסים על סוגיה כזו או אחרת במשך שנים. ורק לאחרונה, כשהגיע ביתר ירושלים לפה בפעם הראשונה בחיים, שהסכמתי להצטלם עם מאמן ביתר לפני המשחק עם יוסי, כי זו הייתה בקשתו. ואכן גם יוסי הסכים, ולפני המשחק נגד ביתר הצטלם, ומיד שלחנו לו את זה. ההודעה האחרונה שלו שהוא שלח אליי ביום שני, אמרה, הוציאו לי את הנקז, אני מרגיש הרבה יותר טוב. זה הסיפור.

0: הסיפור שלי, היינו חברים מאוד מאוד טובים, מאוד קרובים.
1: תגיד, איזשהו סיפור שאתה יכול לספר לנו על רוני, משהו שאתה זוכר, אם אתה חוזר אחורה בזמן?
0: תראה, כשבנינו את האצטדיון, אני זוכר הרבה סיפורים.

0: לאולם הזה, למגרש הזה. כשהאצטדיון נחנך, והזמנתי אותו עוד פעם, הבן אדם זכר בפוטרות את כל התוכניות, לא הייתי צריך להראות לו. אמר, פה זה שם, שם זה פה, פה זה שם. זה פשוט היה מדהים. ובנוסף לזה, שאם הייתי רוצה לברר איתו משהו על שחקן במכבי חיפה בשנת 1960, אז לא הייתי צריך לחכות הרבה, הייתי מקבל את המענה באופן מיידי, וכמובן גם לפני זה וגם אחרי זה. אבל זה היה יומיומי, יומיומי. זה הדבר המרתק בעניין, שזה היה ממש יומיומי. לא פסחנו על יום אחד, אפילו כשנכנס לבית החולים לא פסחנו על יום אחד. כמובן שגם ביקרתי אותו בבית חולים, באשפוז הקודם שלו, באשפוז הנוכחי כבר לא הספקתי, והוא כמובן ביקר אותי בחיפה מספר פעמים, ואני ביקרתי אותו כמו ששמעתי פה שדני אומר, בדירה שלו בירושלים, ולא פעם אחת.
1: איתמר צ'יזיק, תודה רבה.
0: אני רוצה להוסיף משפט.
1: בבקשה.
0: אומרים בהרבה תחומים על אנשים שכבר לא איתנו, כל מיני סופרלטיבים כאלה ואחרים. אני רוצה להגיד את לוני את הסופרלטיב הכי, הכי חשוב, אני חושב. מנש, בן אדם, היה בן אדם טוב לב ברמות בלתי נתפסות. וזה כל השאר זה אחרי זה.
1: איתמר, תודה רבה.
0: שיהיה לנו רק בריאות.
1: אמן. דני, אתה שומע את איתמר צ'יזיק, אתה יודע, אלה עולמות שמתחברים, ואולי גם גורמים לנו להבין מי זה רוני דיון. תספר לנו על רוני האיש, לא העיתונאי. מי הוא היה בעצם? משפחה? איפה הוא חי?
2: רוני היה מבחינתי כמו בן משפחה. לאחר שהתייתם מעורב, מיריאם ושלמה, זכרם לברכה, הוא היה לבד, התגורר בגבו, ברחוב הטייסים בירושלים, בדירת הוריו. הוא המשיך להתגורר שם עד עצם יומו האחרון. וכל חג, אשתי ואני, היינו מארחים אותו ואת אחותו, ואת בת אחותו, אצלנו לארוחות חג, אם זה בראש השנה, אם זה בערב פסח וליל הסדר, היו מתארחים אצלנו הרבה מאוד פעמים, כי ראינו בהם בני משפחה, כי רוני באמת היה איש עם לב ענק. עזוב עיתונאי, עזוב כדורגל, הוא היה חבר אמיתי. אם היית צריך עזרה במשהו, או כל מישהו אחר שהיה צריך עזרה, תמיד רוני היה ישר קם, מישהו היה מבקש ממנו, תראה, אתה מכיר את דוקטור לוינגר, יש לי בעיה בעין. הוא אומר, מה אתה אומר? בעיה רצינית? הוא מכיר, רק שנייה חכה, מרים טלפון לדוקטור לוינגר, שמוליק שלום, היי רוני, מה נשמע? יש לי חבר טוב שיש לו בעיה, אומר, שלח אותו מיד אליי, או לאבי ריסקין, או לרופא כזה, או לפרופסור פיינברג, אבא של דני פיינברג, חברו הטוב, אז פרופסור חיים פיינברג, שהיה אורתופד והדסה, אז רוני היה מפנה אליו אנשים, וגם הוא היה מפנה לאח שלי, שהוא גם פרופסור והדסה, כל מיני אנשים שצריכים עזרה רפואית. זה היה רוני, תמיד נרתם לעזור, וכשאבא שלו עוד היה מנכ"ל משרד הדואר, משרד התקשורת, של היום, אנשים היו פונים אליו, רוני, אבא שלך יכול לסדר לבן שלי עבודה, כן, ואבא שלו נרתם וסייע לכל אחד, בלי הבדל, הלוא אבא, התקופה היא שאבא שלו היה מנכ"ל משרד התקשורת או הדואר, אז מפלגת העבודה הייתה אף בשלטון, וכמובן הוא היה מטעם מפלגת העבודה כמנכ"ל משרד התקשורת, והוא לא הסתכל מי זה איש חירות, או מי זה איש ליכוד, או מי זה איש מפלגת העבודה. הוא עזר לכל אחד ואחד על פי בקשתו של רוני. זו הייתה משפחת דיון. משפחה נפלאה ונפלאה.
1: הזכרת את רמי אחיך, פרופסור רמי נוימן, שלמעשה כשהתגלתה המחלה, כשהתברר שרוני חולה בסרטן, רמי היה אחד האנשים שנרתמו לעזור לו.
2: זה נכון. רוני היה מנהל איתו שיחות נפש. סף שלי כמובן היה לסיים את העבודה ונוסע הביתה. רוני היה מרים לו טלפונים ומתייעץ איתו, ואח שלי מכוון אותו. לא אומר לו למי לפנות באונקולוגי. לא אומר לו מה לעשות, עם איזה חירוק להתעסק. תשמע, הם היו גם כן ידידים מאוד מאוד טובים. ורוני ממש סגד לאח שלי, ואח שלי ממש אהב אותו, אהבת נפש.
1: דני, אני אצרף אלינו עוד מישהו שרוני תמיד התגאה שהוא ידיד טוב שלו וידיד אישי שלו. שלום שמעון מזרחי.
3: ערב טוב.
1: שמעון, איך החיבור שלך לרוני?

0: איך הכרתם?
1: רוני ואני, רוני המנוח ואנוכי, הכרנו לפני שנים מאוד רבות. רוני ידע את הקשר הדוק שלי לעיר ירושלים, וגם ידע שלמדתי בגימנסיה רחביה בירושלים, וגרתי בירושלים, והוא הפליא בידיעתו, בזיכרונות, בהיסטוריה המהלכת של כל מה שקשור בספורט בארץ בכלל, ובספורט הירושלמי בפרט. רוני גם כיבד אותי בזה שנתן לי את הספר שהוא כתב בזמנו על הספורט בירושלים. היה מדבר איתי לפחות פעם, פעמיים בשבוע. גם היו שנים שהיה מגיע בשבתות לבריכה בדן אקדיה בהרצליה, שם הוא ידע שאנחנו נמצאים כל שבת, והיינו מדברים שעות על גבי שעות על ספורט. הוא ידע תוצאות של משחקים של מכבי תל אביב בכדורסל משנים עברו. הזיכרון שלו היה דבר מופלא פשוט, והידע שלו וכל מה שקשור בזה היה לתפארת הספורט בכלל בארץ. היה לו לב חם ביותר, וחבל שאיננו איתנו יותר.
2: אני אומר שככה, רוני סיפר לי כל כך הרבה סיפורים על שימון. אני את שימון מוקיר ומכיר הרבה מאוד שנים. שימון גם הוא איש מופלא, שהיה אוזן קשבת לרוני תמיד, והיה מארח אותו במשחקי הכדורסל של מכבי תל אביב בגביע אירופה בימי חמישי ביד אליהו, היום שם אחר יש לאולם הזה, אבל מנור המבטחים. אבל אני יודע שרוני כל כך אהב את שימון, אהבת נפש, והיה מספר לי על השיחות שהוא היה מקיים עם שימון. ואתה יודע מה? זה באמת מתאים, כי גם לשימון וגם לרוני יש לב ענק. לרוני היה לב ענק, ולשימון יש לב ענק. רוני כל כך
1: עזר. היה לו גם חבר טוב, לוי מירושלים, שהם היו כמו אחים. וכשהוא התקשר אליי דקות ספורות לאחר פטירתו של רוני, האמת היא שהייתי בהלם.
0: כן, אלי לוי יהיה איתנו עוד מעט. שמעון, רוני היה עיתונאי. אני מניח שאין לך הרבה קשרים עם עיתונאים, כי עיתונאים בסופו של דבר, אתה יודע, זה אנשים מזן אחר. רוני היה באמת אוף מוזר בשטח העיתונות.
1: מבחינתי הוא היה יותר היסטוריון מאשר עיתונאי. ואני מדבר על זה לצד החיובי. הוא היה היסטוריון של הספורט.
0: תגיד, ואם נשאל אותך, הוא מבקש ממך לספר איזשהו סיפור שאתה זוכר מרוני דיון?
1: אמרתי קודם שהוא גם כתב ספר, ורוני תמיד כשהיה רואה איזשהו עוול בספורט, זה היה מקומם אותו, מקומם מאוד. הוא ידע גם את החוקה של הכדורגל על בוריה, ויכולתם לראות אנציקלופדיה של הספורט מהלכת על שתיים.
0: מילים אחרונות לזכרו, שמעון, שאתה רוצה לומר?
1: מי ייתן וירבו כמותו, וחבל על דאבדין.
0: שמעון מזרחי, תודה רבה.
1: ערב טוב.
0: דני, אתה יודע, אנחנו מזכירים את רוני ומקשרים אותו לספורט, אבל משיחות עם אנשים, ובתקופה האחרונה יצא לי לדבר עם לא מעט אנשים, וגם לשמוע ולקרוא מה אנשים אומרים או כותבים עליו, אין תופעות כאלה היום בשטח העיתונות בכלל והספורט בפרט.
2: לא, לא, לא, לא, לא, בכלל לא. רוני הוא עיתונאי מזן אחר. רוני הוא עיתונאי בסדר גודל של עיתונאים שהיו עיתונאים ענקיים, כמו משה לרר, כמו ישראל רוזנבלט, כמו ויקי קופמן. אלה הגוורדיה הוותיקה שהעיתונות הייתה בשבילהם קודש הקודשים. לא חיפשו רכילויות, לא חיפשו דברים צהובים, כזה אירוני, בדומה לנפילים שהזכרתי.
0: בעונת 86-87, עונת האליפות הראשונה של ביתר ירושלים, אז הוא הביא כמה סיפורים מדהימים, כמו הסיפור עם האסטרולוג אלישור, אליצור קדושי,

0: אמר שביתר ירושלים צריכה לעבור לשחק בתחלת, וכך היא תיקח אליפות, וכך באמת קרה. הוא הביא את הסקופ בתחילת העונה שאורים על מיליאן, לא יצא למחנה אימונים של ביתר ירושלים בחול, והוא בחוץ, בדרך החוצה מהמועדון. נדמה לי שאורי אפילו התחיל להתאמן עם הפועל תל אביב. הוא חשף את הסכסוך בין רוני ברון לדרור קשטן, ובין אלי אוחנה להנהלת המועדון, והיו לו הרבה סקופים. אני מניח, אתה הזכרת את הסודות. ספר לנו ככה איזשהו סוד שרוני ידע, ולא עז לפתוח את הפה, לא עז להוציא אותו החוצה.
1: וואי, הזכלת אותי. תראה, סודות, אני לוקח איתי עד יומי האחרון. מה שהיה בינינו, הסודות שבינינו, הם סודות שעד עצם היום הזה הם רלוונטיים. כך שאני לא רוצה לחשוף לפני המאזינים שלנו את הסודות, אבל תשמע, דבר אחד אני יכול לומר בוודאות, שהוא ידע לשמור סוד. הוא היה תמיד שואל, דני, תגיד לי, זה נכון שבחדר הלבשה היה כך וכך? ואז היו, אתה יודע, כל האלה שהם מושכלים, שלא משחקים, מדליפים לתקשורת.
0: גם אז היו כאלה.
1: כן, כן, אז היה במיוחד כאלה, שהיו מדליפים לתקשורת, לעיתונאים.
0: סודות מחדר הלבשה.
1: נכון. אבל כשהייתי אומר לרוני, כן, היה כך וכך, אבל אתה לא מפרסם. הוא אומר, לא, רק אני רוצה לדעת שאני לא עמוד טיפש. זה תמיד היה רוצה רוני לדעת, תמיד הייתי מספר לו, תמיד היה נשאר כסוד
0: כמוס. הנה רוני, דיון בפודקאסט שערכנו לטובת ולרגל הגביע הראשון של ביתר ירושלים שהיית שותף לו דני במאי 1976.
2: מרגישה שהמהפך הושלם. בהחלט כן, כי הזיקה בין תנועת החירות לביתר ירושלים הייתה כל כך אדוקה, כל כך חזקה, שבאופן אוטומטי בשנים הללו כל יושב ראש שהגיע לביתר ירושלים הוא מונה על ידי תנועת החירות. ביתר הייתה חלק אינטגרלי של תנועת החירות. אפשר לעשות פה רשימה שלמה של יושבי ראש שצמחו מתנועת החירות. חלק לא היו להם, לא היה להם בכלל מושג בכדורגל. חלק מגיע להם קרדיט ענק על ההתפתחות של ביתר ירושלים, ביניהם הנשיא ראובן ריבלין, שאומנם לא היה יושב ראש באותה עונה מיתולוגית של הגביע, וכך זה היה.
3: ב-16 ביוני 1976, ביתר ירושלים הייתה בעיצומו של הקמפיין הטוב ביותר בהיסטוריה שלה, 40 שנים בדיוק מאז שהוקמה. 11 חודשים לפני עליית בגין לשלטון, ביתר ירושלים, לעיני 50,000 צופים, בית סטדיון רמת גן, מנצחת את הקבוצה הגדולה של מכבי תל אביב, הקפטן דוד אישי, זכרו לברכה, מניף את הגביע ההיסטורי, יוסף פינקלשטיין שפט, ובאותו ערב אי אפשר היה לעלות בכביש שמוביל לירושלים.
2: אי אפשר היה לעלות בכביש שמוביל לירושלים, ואחד האנשים הידועים שהסיע את אורי מלמיליאן עד לביתו, היה סמיקו האגדי, שאתה ודאי מכיר אותו, והוא תמיד מספר איך הוא נסע בין...
3: מזנון סימיקו בגן העצמאות.
2: הוא תמיד מספר איך הוא היה נוסע בין הערים של ירושלים, בכבישים לא כבישים, כדי להימלט מההמון, כדי שלא יזהו את אורי מלמיליאן.
0: דני, רוני היה עוד הפועל ירושלים, הזכרת שהוא גדל בבית אדום, שלמי שהיה פנקס אדום היה מרגיש בו, אתה יודע, מרגיש בטוח באותם ימים. הפועל ירושלים...
1: בניגוד אלינו.
0: כן, לחלוטין. אתה גדלת בתנועת החירות. ובכל זאת הייתם חברים, אבל כשאומרים רוני דיון, אי אפשר אף פעם היה לדעת את מי הוא באמת עד, רק החברים הקרובים שלו ידעו.
1: רוני החל את דרכו ככדורגלן בנערים ובנוער של הפועל ירושלים, ובאופן טבעי, הבית שבו הוא גדל, זה היה הבית שכל כולו הפועל. אגב, אביו, שלמה דיון, היה לימים יושב ראש הפועל ירושלים בכדורגל לתקופה קצרה. ורוני באופן טבעי הפך להיות אוהד הפועל ירושלים. גם היה גר ככה, אתה יודע, בשכונת קטמון הישנה, שהיה יורד את הירידה ומגיע למגרש קטמון. ולאחר מכן, אחרי כמה שנים, אחרי שאורי ואני עלינו לבוגרים והפכנו להיות ממש חברי נפש, אז הוא הפך להיות גם אוהד ביתר, כי כבר ההגמוניה עברה מאדום לצהוב, הוא הפך להיות אוהד ביתר. ולמרות שגם הייתה לו עדה להפועל. הוא אהב את הספורט הירושלמי, אם זה הפועל ירושלים, וביתר בכדורגל, והפועל ירושלים בכדורסל, וביתר נורדיה. הוא היה מחובר לכל הקבוצות ולכל הבעלים של כל הקבוצות. והכל

0: בנפש חפצה ובלב שלם.
1: שלום לאלי לוי, אגדת הפועל ירושלים וחבר, חבר, חבר קרוב של רוני דיון. אהלן אלי.
2: אהלן, מה נשמע?
1: שמע, בגדול בסדר, וכשאני מדבר על רוני, אז זה תמיד מעלה חיוך, כי אני הזכיר איתמר צ'יזיק את את הוואטסאפים שהוא היה מקבל מרוני, ואני נזכר בהודעות שהייתי מקבל, אז רוני תמיד היה מכבד, גם אם הייתי בשידור אומר משהו שקשור, אני יודע מה, להפועל ירושלים או לביתר ירושלים, אז הוא תמיד היה כותב הודעה מאוד ארוכה ומנוסחת, והיה כותב, רן ידידי היקר, ציינת יפה את כך וכך, אבל אני רוצה לתקן אותך, שלא אורי מלמיליאן בישל את השער בדקה ה-35, אלא ויקטור לוי בישל את השער בעזרתו של חיים רוזנבלום, ואני לא הייתי מבין איפה הוא זוכר את הפרטים האלה, זה תמיד טמטם אותי מחדש, אבל זה היה רוני.
2: אז אתה רואה, אתה אומר שאתה מחייך, ואני מה זה, אני צוחק אפילו עכשיו, כי בדיוק ציירת את רוני דיון. אני, דני, גם באולפן, וחברים, תראה, רוני דיון, היה לו חדר מלחמה, קראנו לזה. הסלון שלו היו 3 טלוויזיות, לידו פלאפונים וטלפון של בזק, ומהערב הוא היה מתחיל גם לראות משחקים, וגם להתקשר אליי, ליוסי, לדני, למנדל, לוי, לאבי נימני, למשה סיני, למילו, לצ'יזיק, לשחר, הוא היה עושה סבב. עכשיו, שלא תחשוב שטלפון אחד, עשרות טלפונים. עכשיו, אם הייתי אומר לו משהו, אז הוא בדיוק היה אומר לי, אתה יודע, השחקן הזה זה לא מה שאמרו, אני חייב להתקשר לבוני גינסבורג לאולפן, להגיד לו שהוא טעה. אז הייתי אומר לו, רוני, תגיד לי, מי זוכר בשנת 63, אם זה היה בדקה 40 או 42, חוץ ממך דני דבורין ואשר גולדברג? מה, את מי זה מעניין? אתה מת על נוסטלגיה. הוא אומר, כן, אני חייב ללכת עם האמת לתקן את זה, שאנשים ידעו שאפשר לטעות, אבל שזה לא נכון מה שהם אמרו. הוא היה כזה, ושתבין, לא מחשבים, לא וואטסאפים, לא כלום. הכל בראש, תאריכים. והוא מזכיר לי גולים שנתתי שאני לא זוכר. דקות, שניות. תשמע, עמד שלפקוביץ' בשנה הראשונה שבא לירושלים, היום סיפרתי את זה לחתן שלהם, לקח את רוני שיעשה סטטיסטיקה. ורוני היה עושה סטטיסטיקה, מי, כמה נגחת, כמה זה, באימונים, במשחקים, והוא היה כל כך מדויק, ש... זה היה כמו, אם היה אז מחשב, לא היה כזה מדויק כמו רוני. האהבה שלו לכדורגל, ושמעתי דני שאמר שהוא עבר מהאדום לצהוב, זה לא היה בדיוק ככה. פשוט, שתבין, גם שהיינו בדרבים, אבל היינו כולנו חברי ילדות, דני ויוסי מזרחי, דני ונחום תשמה, ובערבים, שהיינו ילדים, היינו שם כל פעם בקפה הרונדו, שהיה של מנהלי הפועל ירושלים, משה ו... אחיו יעקב יפה. והיינו עושים שם כל ערב, אם אתה זוכר, השחקן בביתר אברהם סבו.
1: כן, בטח. היה קצת ג'ינג'ר.
2: אבל הוא היה נהנה לשבת איתנו, וכמובן, אתה יודע, מדברים בחורות, כדורגל, והיינו עושים חידוני ספורט. אין, אי אפשר עליו. אבל פעם אחת, אני זוכר שיוסי ואני שאלנו אותו שאלה שהוא לא ידע, הוא לא יכול היה לישון עד שלמחרת הוא התקשר ואמר לנו, וזה היה בדם שלו. אני זוכר שלפני שבועיים הייתי אצלו בבית חולים, ושנו חבר, הבן של פרופסור ויינברג, שהיה רופא של ביתר, הבן שלו דני גם רופא, הוא כתב לנו בוואטסאפ, חברים, צריך ללכת להיפרד מרוני, ואני קיבלתי אלם, בסוף עזרתי אומץ והלכתי, וחזרתי משם, זה מעודד, הבן אדם אופטימי, וזה, ואז אני אומר לאשתי שהייתה איתי, תשמעי, אולי דני ויינברג טעה, וזהו, ואתה רואה בסוף מה שקרה, אבל תשמע, האיש אהב ספורט, תשמע, לפני שבועיים ביתר שיחקו בחיפה, ומהבוקר בבית חולים עבד על זה שאיתמר צ'יזיק ויוסי מזרחי, שני אנשים שהוא חולה עליהם, הצטלמו ביחד והם שלחו לו את התמונה, זה היה בשבילו, אתה לא יודע זה שיוסי, כי יוסי לא מצטלם לפני משחקים, ואיתמר לא מצטלם, והם רק בשביל רוני שיעשו תמונה, אתה יודע כזאת, ושלחו לו אותה, והוא היה הכי מאושר בעולם. זה היה רוני, אני גם זוכר שאיתמר עשה לו לפני איזה חודשיים, שלושה סיור באצטדיון שם, בחדש, הוא חזר, הוא התחיל להתקשר אליי מהדרך, תשמע, אתה לא מאמין, איתמר צריך לקבל את פרס ישראל, זה אצטדיון ברמות האלה והאלה, וצריך להיות זה, וצריך לעשות זה לראש העיר שם בחיפה, שיתנו לו את פרס, יקיר העיר חיפה, תשמע, הבן אדם באמת היה... טוב לב, הוא היה נאיבי, אבל הוא היה טוב לב, הוא אהב לעזור לאנשים, אתה צריך רופא או משהו שהוא מכיר, צ'יק הוא מסדר לך, מדבר עם רופא.

0: שהוא מכיר וכל זה. באמת, עבדה מאוד גדולה גם לנו, לחברים, כי, תשמע, אני, דני, דני, יוסי, זה עניין של לפחות 10 שיחות ביום. לפעמים זה יכול להיות אחרי דקה, הוא עוד פעם מתקשר, ועוד פעם אומר, ראית זה, ראית זה, ראית זה, ולפעמים הוא רואה טלוויזיה, שם בשלוש טלוויזיות, והוא אומר לי, מה, הוא כועס עליי, אין לי כבר כוח, אני אוהב לראות, אתה יודע, את הקצירים, אני לא יכול לראות את הכל. והוא כועס עליי, מה, אתה לא רואה את המשחק, איך יכול להיות? יש בשתיים בלילה בוקה נגד ריבר, אתה חייב לראות. אני אומר לו, מה, עזוב אותי, מה? הוא לפעמים היה מקליט משחקים, אמר לו, תגיד לי, אתה יודע את התוצאה בסוף, מה אתה מקליט? אומר לו, אני מעביר את זה לסוף, ואז רואה את התקציר שלא יפסיד משהו.
1: כן, דני.
2: אגב, אלי, מי כמו אלי וכמוני זוכרים, הלו היו תקופות בשנות ה-70 שלא יכולנו לראות משחקים מאירופה, משחקים חשובים, אם זה הגביע העולמי, ואם זה אליפות אירופה, אם זה אז גביע וופה, שהיה אז הגביע החשוב ביותר באירופה. ואז מה שקרה, היינו צריכים, בזכות אבא של רוני, שהיה אז מלכן משרד התקשורת, היינו מאפשרים לנו להיכנס לעמק האלה.
1: למרכז הלוויינים.
2: מרכז הלוויינים, לשבת שם בחדר פרטי, ולראות את המשחקים בשידור חי ומלא. מה שאנשים בארץ לא יכלו לעשות. אנחנו ראינו יחד, כמובן, שדוביץ' שווייצר היה מצטרף אלינו, אלי זוכר, היה בא לראות את המשחקים.
0: דובי ומוישיק ומריו זכוביצקי זיכרונו לברכה, היינו נוסעים בשיירה של איזה 5-6 מכוניות, ואבא של רוני אז היה מנכ״ל הדואר, הוא היה צריך לדבר עם האחראי על הביטחון בדואר, זה היה מנהל נבחרת ישראל בכדורסל, דן, איך קראו לו?
2: עמיצור שפיר.
0: לא, לא עמיצור שפיר, שכחתי, לא משנה, הוא היה אחראי על הביטחון של...
1: מי, מומו לוצקי באותה תקופה?
0: לא, לא, לא, לא, נו...
2: שפירה, שפירה, אני לא זוכר את השם הפרטי.
0: ואבא של רוני היה צריך קודם כל להתקשר אליו, כי זה סיפור להיכנס לעמק האלה. ופתאום חושבים שיבואו 2-3 מגיעה שיירה של מכוניות. ושתבין, זה עד 2-3-4 לפנות בוקר לראות משחקים מדרום אמירה, אז כדורגל לא היה בבתים וכל זה, אין, או ללכת לבניין באורממה, ולראות שהמשחקים עם בוננזה ומי, דני, אתה זוכר? היו ימים, באמת.
1: אלי, תאמר משהו לזכרו של רוני.
0: שמע, אמרתי לך, אם אתה רוצה שאני אתן לך לגבי משהו שמצחיק שקרה, אפשר, כי...
1: בטח.
0: אוקיי.
1: אנחנו רוצים לזכור אותו עם חיוך.
0: הוא שיחק איתי, הוא היה בנוער של הפועל. א', שתדע, רוני דיון, אנשים לא יודעים, דני יודע, רוני דיון יכול היה לקפיץ תפוזים, לימונים, כדורים, אלף, בלי להתעייף, בלי שיפול לו מהרגל. לא ראיתם דבר כזה שליטה. והוא חשב שבגלל השליטה הזאת הוא יכול להיות שחקן. אתה יודע, אין קשר. ואני פעם לקחתי אותו לעיר הנוער במסגרת עבודתי בעירייה, שהופיע על הבמה שם. הוא עמד להם שעה שם ולא נפל לו כלום מהרגל, אתה יודע. ואז הוא הגיע לפועל ירושלים, הוא לא היה שחקן, בוא נגיד, איך דני סידר לו להיות עיתונאי, כי הוא אמר לו, להיות שחקן לא תהיה. ואני זוכר שהיה משחק בהרצליה, נוער, היה לנו מאמן, אתה בטח זוכר, בשם מרדכי כהן, שגידל את כל הפועל ירושלים, דורות. נסענו להרצליה, דקה 90, 0-0, אני עושה, לוקח כדור, עובר את כולם, מוציא את השוער מהשער, ומרדכי הכניס את דיון 5 דקות לפני זה, 5 דקות לסיום. עכשיו הכדור על קו השער, שתבין. רוני דיון היה לו שער יפה, חלק, אתה יודע, עד העיניים. עכשיו, לפני שהוא ייתן את הפס לרגל, אז הוא היה צריך לעשות תנועה כזאת עם הראש, להרים את השיער. כדור נכנס לו בין הרגליים. מה שמרדכי עשה לו אותו יום, הוא כבר לא הגיע יותר לקטמון. מיליון יש, אני מתחיל להיזכר בסיפורים, באמת, אבל איש טוב לב, בן אדם באמת, עם נתינה אינסופית.
1: אלי לוי, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, וכל הכבוד שאתם עושים את הדבר הזה לזכרו של רוני, כי זה הדבר שהכי מתאים שיזכרו אותו.
1: מגיע לו.
0: כן.
1: הנה דברים שכתב בעיתון כל העיר, מקום שרוני כתב בו במשך שנים, כי הוא גם היה אחד העיתונאים המקומיים הזכורים בירושלים. זה מה שכתב עליו העיתונאי ניר גרוסמן, ביום שרוני הלך לעולמו. כשדיון פוצץ על השער האחורי את הידיעה בלעדית על מינויה של אלי בן רימוז' ליושב ראש הפועל בידי המפרק דאז אורי,

0: דין עמי פולמן, חשכו עיניי, אבל הטלפון הראשון בשישי בבוקר היה מירוני, שמיהר להתנצל ואמר לי באלה המילים, גרוסמן, אתה לא אשם, ושאף אחד לא יעיר לך במערכת על מה שפרסמתי. זה מהלך שנרקם במהלך השיבה על מות אבי, אצלי בבית, עם בן רימוז' שהגיע לנחם. תרים את הראש ותמשיך לעשות את עבודתך הנאמנה. זה היה רוני, כך כותב העיתונאי ניר גרוסמן, ונדמה לי דני שזה מתאר את רוני דיון בצורה מושלמת.
1: נכון, תודה, עם הרבה חמלה, מעולם לא גער כמו שם, באף אדם, מעולם לא הלבין אדם לפני אחרים, איש באמת, אתה יודע, כל מילה שאמרנו עד עצם היום הזה, הכל אמת למיטה, לא אפילו לא, לא חטאנו באוטו, בפסיק, כי זה האיש, ומגיע לרוני, חבל רק שהוא כבר לא איתנו יותר.
0: שלום יניב בן חכון.
2: שלום רן מלובני, יקר.
0: אהלן יניב.
2: דני נוימן.
0: גם דני איתנו. יניב, אתם לא הייתם בני אותו דור, אבל יצא לכם לעבוד ביחד תקופה, והכרתם מצוין, וכתבת פוסט מרגש בפייסבוק לזכרו של רוני דיון, ואנחנו רוצים שתקרא אותו, כי נדמה לי שיש שם תיאור מטורף.
2: לא, נקרא אותו.
0: בטח. ברור.
2: לא, למרות שהייתי אמור להיות ערוך עם זה מראש, זה קצת התקלה, אבל תכף אני אתאפס על זה.
0: אוקיי.
2: כן, אנחנו קודם כל כמה דברים בהמשך לדברים של דני. אנחנו, לא רק שלא היינו, לא היינו בני אותו גיל, אני גדלתי, כמו שגדלתי על דני נוימן, אז גדלתי על השם רוני דיון. זה היה רוני דיון, זה היה שלמה חסיד, זה היו עוד כמה עיתונאים, שתמיד השם שלהם, אתה יודע, בימי שישי זה הייתה מסורת, אני חושב מבית האבא, לקרוא את עיתון הספורט, ואיך זה היה ידיעות ירושלים וכל העיר, ולא הכרת כלום, אבל הכרת את השמות, זאת אומרת, לא דווקא מהרדיו, מהעיתון, זה היה שם שהלך יד ביד עם הקבוצות הירושלמיות, ולימים הוא הפך להיות קולגה שלי כשאני עבדתי בכל העיר והוא בידיעות ירושלים, ומאוחר יותר הוא הפך להיות גם כתב שלי, שזה היה פשוט כאילו בשבילי זה סגירת מעגל מטורפת, ואז זכיתי להכיר את הבן אדם באופן אישי. אני לא רוצה לדבר על דני, על רוני, סליחה, העיתונאי, אני רוצה לדבר על רוני האדם. לא הרבה אנשים יודעים, אבל אני לא יודע אם דני סיפר, אבל רוני יש לו סיפור חיים לא פשוט, לא קל. הוא די גדל, אתה יודע, אני לא רוצה כאן סתום על הדברים, אבל הוא היה סוג של ערירי בסופו של דבר. הוא גדל, הוא חי לבד הרבה זמן, ואני חושב שהספורט בכלל והעיתונות בפרט מילאו לו את החיים בצורה יוצאת דופן, ולכן אי אפשר היה להפריד אותו מהספורט ואת הספורט ממנו, לכן אני חושב שהיה הרבה הרבה הרבה מעבר למה שנגיד. זה, זה, זה, זה לא אני ואתה שחיים כעיתונאים, זה באמת ובתמים היה כל העולם שלו. דני על הקו?
0: בטח.
2: דני מכיר אותו הרבה לפני. דני, אני צודק, כאילו אתה זוכר את זה, אתה יודע את זה, אתה מודע לזה?
1: בוודאי, אני מודע לכל מה שאמרו פה. תשמע, כל מה שאמרו, אמרתי גם לרן, כל מה שאמרו על רוני, הכל אמת לאמיתה, כל מילה בסלע.
0: הזכרת את שלמה חסיד, אז שלמה חסיד גם הוא נפרד ממנו וכתב עליו, היו לך סיפורים נהדרים על ביתר של פעם, דברים מדהימים שרק אתה ידעת, ואת חלקם גם פרסמת. לימדת אותי שלא כותבים כל דבר, ושצריך להיות מקצועי ולא להיכנס לרכילות. היו לך כותרות מדהימות שאפשר היה להשתגע, מאיפה ידעת ב-80s שרוברט מקסוול עומד לקנות את ביתר? זה כמו שהיום מישהו יביא סיפור על זה שרומן אברמוביץ' יקנה אותם. ואתה יודע מה, זה בדיוק אולי מסביר לנו עד כמה רון היה יסודי, ועד כמה הוא היה מקושר ומחובר, כמו הכביש שטבע קורים בכל מקום, אבל הוא ידע לשמור על כבודם של המסוכרים, הוא ידע לשמור על כבודם של החברים, והוא תמיד רכש כבוד לכל אחד מהם.
2: הרבה הרבה הרבה הרבה יותר מזה, תקשיב, אני לא זוכר עיתונאים, אני חושב שסיכם את זה הכי טוב יוסי מזרח, אני לא זוכר עיתונאים שהצליחו להיות גם עיתונאים, וגם חברים של המסוכרים. אתה יודע כמה זה קשה, כי מספיק שאתה מעביר מילה ביקורת, בלי להתכוון, בלי לרצות לפגוע באמת, אבל...

0: להעביר ביקורת על מישהו, אז כבר נהיה פה איזה סוג של אימות, כבר נהיה פה איזה סוג של גם קונפליקט פנימי, וזה מעיב על הקשרים. אני חושב שלא היה מסוכר אחד שזכר לרוני משהו רע. ההפך, יוסי מזרחי אמר, הוא כל הזמן שמר עליי. עכשיו, זה לא המקום של עיתונאי, שעכשיו עיתונאי חצר, זה לא זה. רוני באמת היה אכפת לו מהאדם, מהשחקן. אמרתי, זה היה הרבה מעבר לזה. הוא בא מבית של הפועל ואבא, והוא סוג של שחקן גם כן עד גיל מסוים. והוא לקח את הכוכבים האלה, דני נוימן, בשבילי זה היה אגדה דני, כשאני הייתי ילד קטן, כן? והיום לפעמים שאני משחק עם הוותיקים של ביתר, אז אני לפעמים צובד את עצמי, כשאני משחק עם שמות כאלה, כמו מושה בנארוש וויקטור לוי, הוא חי אותם לגמרי, לגמרי, לגמרי, ואני יודע כמה הוא היה אהוב על ידי שלמה חסיד, ושלמה חסיד גם כתב משהו, זה זכר צדיק לברכה, שמת לב, הוא כתב בצל.
1: כן, כן, בטח.
0: זה תפס אותי ישר, כי זה באמת היה רוני. אני רוצה לספר סיפור קצר על רוני,
1: לפני שאני
0: כתבתי. אני לפני שנה וחודשיים, שלושה חודשים, הלכתי לבקר אותו בבית חולים. הלכתי יחד עם עומי דהן, תקטיב, אנחנו נכנסנו למחלקה, חיפשנו אותו, הוא לא היה שם, הוא היה בדיוק בבדיקות. חיכינו לו שהוא יגיע, וכשהוא הגיע, הוא לא יכול היה לדבר. הוא פשוט לא יכול היה לדבר. עכשיו, רוני דיון שלא יכול לדבר, זה כאילו, זה רוני דיון. רוני נולד לחפור, בסדר? כאילו, זה היה בן אדם. והוא לא הצליח להתאפק, למרות שהרופאים אמרו לו לא לדבר, והוא הצליח בכוחותיו, ואני יודע, זה לא אחרונים, כי הוא באמת עוד היה איתנו תקופה, אבל להגיד כל רגע תודה למורי ולי, שבאנו, וכמה אנחנו יקרים, וכמה אנחנו זה, ולא להאמין, והוא דאג להצטלם איתנו, ותוך תניעה כבר לשלוח את זה, גם בפייסבוק להעלות את זה, וגם בזה, על זה שבאנו ולכבד אותנו. זאת אומרת, אנחנו באנו אליו, הוא במצב, באמת הוא במצב לא טוב, הוא לא יכול היה לדבר, הוא נלחם בכל מה שאמרו לו בגוף שלו במצב, והוא דאג להגיד לנו תודה ותודה ותודה ותודה על זה שבאנו. עכשיו, אתה מבין?
1: זה מסביר הכל ומספר את סיפורו של רוני דיון. יניב, נסתפק בזה.
0: אז לא עשיתי את מה שכתבתי, בסדר.
1: כן, אני מזמין את האנשים לפייסבוק שלך, יניב בן חכון, תקראו, כי באמת... שווה כל מילה. יניב, תודה רבה.
0: תודה רבה רבה לכם, תודה, לזכות של רוני.
1: דני.
2: איתך כל הזמן.
1: הסיכום שלך.
2: הסיכום שלי, בשני משפטים. אחד, לא היה איש כמו רוני, אין איש כמו רוני, ולא יהיה איש כמו רוני. ישר, תמים, אוהב אדם. ובהזדמנות זו, גונבה לאוזני שמועה שמומי דהן, הבעלים של ביתר נורדיה, ירושלים, שוקל לקרוא לאחת מקבוצות הנערים על שמו של רוני דיון, זכרו לברכה.
1: זה באמת מרגש. דני נוימן, תודה.
2: תודה לך שאפשרת לי להתייחד ולדבר על רוני שהיה אהוב ליבי.
1: זהו, הפודקאסט הזה הוקדש לזכרו של רוני דיון, שנפרד מאיתנו כשהוא בן 70, אחרי מחלה קשה. ניפרד עם יורם גאון וירושלים, שאותם רוני דיון אהב. תודה לערד ירושלמי. להתראות.

0: אתלטיקו מדריד תהיה מודעת לאיום שמייצג הכובש הפורה ביותר של ארסנל בצ'מפיונס ליג, גבריאל מרטינלי. הברזילאי שהתאקלם בצפון לונדון משתף אותנו בשני המקומות שהוא קורא להם בית.
1: Minha jornada, comecei com 6 anos no Corinthians, fiquei até meus 13, depois tive que me mudar para Itu. Em Ituano eu fico dos meus 13 até os 17, porque quando eu completo 18 eu já assino. O tempo passa muito rápido e agora, depois de 6 anos e meio, as lembranças ficam, as memórias boas ficam na cabeça. Meu estilo de vida,

0: dia, quando eu vou pro Brasil, eu vou sempre com meus amigos ou com meu pai. Então, pescar, empinar pipa, que desde pequeno, a única coisa para me tirar do futebol era empinar pipa. Era, não via a hora de chegar às férias, ficava o dia inteiro na rua empinando pipa. Meu ciclo também. Eu sou um cara que gosto muito de passar tempo com a minha família, com meus amigos. Eu acabo não tendo muitas chances de passar o tempo com todos eles. Quando eu tô lá, eu tento sempre estar perto de todo mundo e aproveitar ao máximo. É, o Brasil, São Paulo vai ser sempre o meu lugar. Com certeza, Londres e o Arsenal, eles têm um pedaço muito grande no meu coração.
1: זה לא רק שהתגעגעתי לטופ 10, התגעגעתי אליך כפרה שלום.
2: מה העניינים?
1: לא רע, לא רע. מה שלומך? איסאווי בחופש, נגיד.
2: אין תלונות.
1: אין תלונות?
2: איפה איסאווי נופש?
1: אני לא יודעת. כל פעם יש לו, הוא טס לו ככה עם המשפחה, עושה חיים, משאיר אותנו פה לעבוד קשה.
2: אני חשבתי שהוא עסוק בקמפיין בחירות.
1: הוא גם.
2: לתפקיד יושב ראש ההתאחדות לכדורגל.
1: גם, הוא לא מפסיק. גם משם, הוא לא מפסיק.
2: אז עכשיו הוא עושה לביתו. נהנה.
1: כן, כן. אז גם נמסור לו דש, כי זה בטח יגיע אליו, וגם אני מאושרת שאתה פה.
2: יאללה, גם אני.
1: כל פעם אחרי תוכנית איתך, אני משכילה יותר, מבינה יותר.
2: איזה כיף.
1: מקבלת ילד הרבה יותר גדול, אתה אנציקלופדיה מלובן.
2: איזה כיף.
1: אני האחרונה שצריכה להגיד לך את זה, שנתחיל.
2: תודה, נתחיל.
1: יתחיל. מקום עשירי, חברים, רק נגיד לכם, אנחנו בעצם התוכנית שמסדרת לכם את כל 10 הידיעות הכי מתוקבקות, הכי פופולריות, הכי נקראות, הכי נצפות, באתר ערוץ הספורט, איפה, אם לא שם, בשבוע שממש היום מסתיים לו, כשנסיים את התוכנית, אתם מוזמנים ללכת לקרוא, לתקבק לנו ולצעוק עלינו, ואנחנו
2: וכדאי, כדאי.
1: אנחנו נקרא
2: כן.
1: בהמשך. טוב, מקום עשירי, שהגיע לטופ 10 שלנו, זה רגע העבר הגדול אי פעם, בין ווסט-האם לארסנל. אני אשאל אותך רגע שאלת מפתח, ואז תצלול פנימה. מה דעתך על עבר?
2: השאלה היא איפה? מה דעתך על עבר בישראל או על עבר בכלל? אני מחלק את זה לשניים. אני חושב שבסך הכל, הכוונה של הכנסת עבר לכדורגל העולמי, הייתה כוונה תאורה ונכונה, ניסיון לקחת את המוצר הוויזואלי הזה, ולהפוך אותו לעזרה לשופטים. זה הכל, כי היו רגעי מחלוקת לאורך ההיסטוריה, לא ניכנס עכשיו לכל הסיפורים.
1: אמרו, השופט הוא לא מספיק.
2: בדיוק.
1: אוקיי.
2: וכשהכדורגל הגביר קצב בשנים האחרונות, אנחנו כבר מדברים על 15 שנים שהקצב בכדורגל הפך להיות מטורף, יש גם בעיות בשיפוט. שופטים שיפרו את איכות הכושר הגופני שלהם, את היכולות האתלטיות שלהם, זה גם עלה לדיון השבוע בכדורגל הישראלי.
1: לא כולם, בדיוק.
2: לא כולן, יפה.
1: כן.
2: ונוצרה בעיה. קשה להם לזהות מהלכים בתוך המשחק, הכניסו את עבר בכדי לפתור את הבעיה הזו, ועבר בסופו של דבר בא לקבוע מספר מהלכים. כן שער, לא שער, כן כרטיס אדום, לא כרטיס אדום, כדור, עברת
1: קורה,
2: שער, לא עברת שער.
1: מה קורה, מלובני, שהחלטה כזו של ור, הרי במשחק הזה הוא ממש היה משחק קיצון. זה אחת עולה לטופ, והשנייה יורדת ליגה. זאת אומרת, ההחלטה, אני לא אגיד החלטה גורלית לחיים, אבל זו החלטה, אתה יודע מה, בחיי קבוצה, בחיי מועדון, זו החלטה שמשנה אחרי.
2: אני אגיד לך את זה משני כיוונים. אחד, אני שמח עבור ארסנל, כן? השער הזה נפסל ובצדק.
1: Okay.
2: האם שופט יכול לפסול שער כזה בלי העזרה של עבר? התשובה היא כנראה שלא. אבל צריכה להיות אחידות. כי העבירה הזו, על ראיה, בסופו של דבר, צריכה להיות עבירה בכל מהלך דומה, וזו הבעיה הגדולה בעבר. החוסר האחידות בין אירוע לאירוע. יכולים להיות 10 משחקים עם אותה עבירה, כן? 4-5 שופטים בעזרת שופטי המסך יקבלו החלטה לפסול את השער, במחצית השנייה של האירועים האלה,
1: יהיה מקרה דומה
2: לא ולא. יתערבו, לא יתערבו. האם זה חלק מהמשחק? האם שחקן עולה לנגיחה? שחקן ווסט-האם עולה כאן לנגיחה, ואנחנו יכולים לראות את זה על המסך, האם הוא עולה כאן לנגיחה? אפשר לעלות לנגיחה כשהידיים צמודות לצידי הגוף? מה, אנחנו משפחת בובינוע? את זוכרת את משפחת בובינוע? הבובות האלה מעץ? לא?
1: לא.
2: מה, אנחנו משפחת בובינוע? אנחנו קופצים עם ידיים לצידי הגוף?
1: אני אגיד לך מה הבעיה שלי. קודם כל, אני אקריא את הטוקבק כי הוא מצחיק, ואני מסכימה איתו שכל עוד פה פצוף, אני שמח. גם אני שמחה כל עוד פה פצוף.
2: זה החלק השני שלי.
1: בוודאי.
2: שלא ייקח חליפות.
1: חס וחלילה. חס וחלילה.

0: הגוף הזה של פאפ, זה המאמן שמקבל את, את, את בורות הכסף, כן? מאיחוד האמירויות, או לא משנה ממי.
1: האיש נהיה מטורלל ברמו לגמרי.
0: מטורלל לחלוטין. יהיה לנו מטורלל נוסף בהמשך.
1: כן, צריך לראות איזה רופא. אני אומרת, מה הבעיה שלי עם עבר היום? גם פה בארץ. סבבה? כאילו, יש משחק. מטורף. אתמול, למשל. או המשחק של ביתר בש... יש שער, אני אפילו לא מרשה לעצמי לקפוץ. זה מתחיל ככה, אני מחכה. אני מחכה. באיזה עולם? עכשיו, משחק כדורגל, זה כאילו ההייפ אחרי השער צריך להיות אקסטזה של לשבור קירות. אני יושבת ככה. רגע, ייפסל, לא ייפסל. סבבה? יש אישור? יש אישור לשער? תגידו לי שיש אישור לשער. זה לא כיף לי.
0: זה הפך את הכדורגל יותר טוב או פחות טוב?
1: לא יודעת, זה לא כיף לי. אני בן אדם רגשי, זה לא כיף לי.
0: אז קחי את העניין הזה, כן? אני חושב שבסך הכל יש מקומות בעולם שעבר מטופל כמו שצריך מהסיבה הפשוטה. מערכת עבר באנגליה כוללת הרבה יותר מצלמות, לדוגמה ממערכת עבר בישראל. אצלנו עדיין חסרות מצלמות. אם היו מצלמות נוספות השבוע במשחק העונה...
1: נו, זה רק יסבך את זה עוד יותר. יעצרו לך את המשחק 900 פעם.
0: יכול להיות שהשער של קנגו היה נפסל, כי היה שם חשש לנגיעת יד, אבל... ממספר המצלמות וזוויות הצילום שקיבלנו על פי פרוטוקול עבר,
1: גם ראו.
0: אבל לא יכלו לקבוע בצורה מוחלטת, האם הכדור נגע ביד או החליק ליד היד.
1: כן, אבל מה שזה יגרום זה שהמשחק נניח יהיו עוד 10 מצלמות סובבות, ואז יהיו יותר זוויות, ואז ההפסקה של עבר לא תהיה רק 3 דקות או 4 דקות, כמו שהיום, כמה היום המשחק נעצר?
0: לא, היום יש החלטות שמתקבלות במהירות, כאן הייתה החלטה חריגה, זה לקח זמן, השער הזה נפסל כנראה בצדק, אבל זה אומר שכל עבירה כזו על שוער בכדורגל העולמי צריכה להיפסל, ההנחיות צריכות להיות ברורות, ונעשה השוואה לרגע אחד למערכת הווידאו צ'ק או הצ'אלנג'
1: בדיוק רציתי להגיד, בכדורסל.
0: בכדורסל?
1: מהרגע שעושים, בגלל שאני כאילו, מהרגע שעושים את זה, אתה יודע שאתה יכול לקפוץ לאוטו, לקנות קפה, לחזור.
0: לעמוד בתורים למזנונים.
1: ולא בטוח שבכלל תהיה שם החלטה.
0: משחק יורוליג, אם עד לפני 5 שנים משחק יורוליג היה נמשך בערך שעה 35, שעה 40 ברוטו.
1: בגלל זה כל מי שאומר לי משחק כדורסל, מה יש לך 40 דקות בבית? זה שעתיים וחצי.
0: בגדול, כן, שעתיים ורבע, שעתיים וחצי הסיפור הזה.
1: טוב.
0: העניין של עבר, אצלנו בארץ הוא בעייתי, כי חוסר האחידות הוא משווע, חוסר אחידות משווע.
1: כמו בכל דבר.
0: וזה לוקח הרבה מאוד זמן, וזה מעכב את המשחק.
1: וזה מבאס את המשחק.
0: לא באנו לשבת, אבל חכי למונדיאל. שם יהיו הופעות מחצית, עניינים, כדורגל.
1: אני מחכה למונדיאל, אבל מי השמיני, דיברנו על זה. מקום תשיעי, אנחנו חייבים לרוץ. תראה, דניאל פרץ, באיזה מסע קסם, כאילו עכשיו כל הכוכבים של אלוהים, הוא הפיל לו עכשיו את כל הכוכבים ביחד סק של כוכבים על הראש שלו. איך אתה רואה את זה?
0: תראי,
1: איך אתה רואה את זה, ומה אתה חושב שהוא צריך לעשות הלאה?
0: נחלק את זה לשלושה חלקים. החלק הראשון, מסתבר שהבחירה שלו להגיע מבאיירן מינכן לסאוטהמפטון היא בחירה מצוינת.
1: בינגו.
0: ירד ברמה.
1: בולטות, אבל קיבל בולטות שאין דברים כאלה.
0: והלך לליגה מאוד חזקה. אפשר להשוות, לא בין האיכות של באיירן מינכן לסאוטהמפטון, כאלה שני עולמות תוכן שונים, אבל אפשר להשוות את התחרותיות שיש בפרימיירשיפ, שהיא מטורפת. והוא הגיע כשסאוטהמפטון הייתה רחוקה דו-ספרתי בנקודות מעלייה או ממקום בפלייאוף.
1: אבל עשה החלטה יוצאת דופן.
0: הוא עשה שם החלטה יוצאת דופן, הוא התחבר מצוין לקבוצה, והוא פשוט הצליח לגרום להיות השוער הזה שנותן את הביטחון מאחור ודוחף את הקבוצה קדימה.
1: ושכולם מדברים עליו.
0: נכון. עכשיו הניצחון על מידלסבורו, קרב חפירות, זה היה יכול ללכת לכאן או לשם. אני ראיתי את משחק הגומלין, משחק מכוער של 90 דקות פלוס הערכה. קשה מאוד לצפייה, כדורגל אנגלי של פעם, הרבה מאוד הגבעות לרחבה, הוא לא עמד שם ביותר מדי מבחנים. עכשיו, השאלה, האם מכל הסיפור הזה, סאוטהמפטון, בסופו של דבר, תגיע? לא עוד לפני אחר. לא בטוח שהיא תפגוש את אל סיטי. פרשת ספייגט, שזה הסיפור המטורף.
1: אתה חושב שזה ישפיע על מסע הקסם של דניאל? לא, אף אחד לא ישליך.
0: עליו באופן אישי?
1: עליו באופן אישי לא.
0: אני לא יודע. אני
1: באמת?
0: לא יודע, על סאוטהמפטון זה עומד להשפיע. כי אם הוא יגיע לוומבלי וינצח את הל סיטי במשחק הפליאו ויעלה ליגה עם סאוטהמפטון, המחיר שלו, המניה שלו שוברת כאן את התקרה.
1: ואז מה, הוא חוזר לביירן?
0: אני לא חושב שיחזור לביירן, אני לא חושב שלביירן אין,
1: לא
0: אין צורך בו.
1: באמת?
0: כן, מה פתאום?
1: וואו,
0: קודם כל, מנואל נוער העריך
1: חוזה. וואו, יש לי דיונים על זה עם איסאווי, כאילו הוא עונה הפוך ממך.
0: שמה?
1: שברור שהוא חוזר.

0: חוזר לביירן.
1: ביירן צריכה אותו?
0: כן, הוא
1: אומר... מה פתאום? ביירן הביאה שוער מצוין?
0: שוער שני, אם...
1: לביירן יש שוער שני מצוין, לא פחות טוב מדניאל פרץ, והוא לא יותר טוב ממנו.
0: אז הוא נשאר בסאות'המפטון?
1: אני חושב שסאות'המפטון, או שתשאיר אותו, הם יעלו לפרמייר ליג, אם הם יעלו לפרמייר ליג, אם הם יעברו את הספייגט, שזה סיפור רציני בפני עצמו, סאות'המפטון יכולה להשאיר אותו, התקציב שלה יצמח פלאים, גם השכר שלו יצמח פלאים, או שבא ממכן, תדרוש עליו סכום, והיא תוכל לשלם עבור הסכום הזה. אבל זה הולך להיות סיפור.
0: רק נגיד שהטוקבק שלנו אומר שמאז שהוא הגיע, יש להם רק שני הפסדים, תקשיב.
1: כן, בסדר, אני אומר, הוא הצלחה אדירה, מקצועית זו הצלחה נהדרת. אבל השאלה, איך סאות'המפטון תצלח את פרשת ספייגייט, הם עשו ריגול, אני לא יודע אם להגיד, אי אפשר לקרוא לזה נבזי, כן? יש פה משהו מאוד מאוד דרמומי שאסור לעשות אותו. שלחו את אחד מאנשי הצוות המקצועי שלהם, התמקם אצל היריבה במתחם האימונים, הכל אונליין, מצלמות אונליין, מערכת שמע אונליין, אמצעי ריגול תעשייתי נטו, ושידר בלייב לאנשים, לאנשי המקצוע של סאות'המפטון. הסיפור הזה הוא מאוד מאוד רציני.
0: הוא עשה סקאוטינג.
1: הוא עשה סקאוטינג אסור.
0: הוא עשה סקאוטינג.
1: וזה יכול לחסל את הסיפור של סאות'המפטון. אני לוקח את הסיפור הזה מאוד ברצינות.
0: באמת?
1: כן, אני חושב שהאנגלים הם לא סלחניים.
0: כמונו.
1: בלשון המתה.
0: כמונו.
1: אצלנו?
0: אצלנו זה היה עובר באלן אלן.
1: אצלנו קומבינה.
0: שלושה ציוצים בטוויטר.
1: אצלנו אוהבים את זה.
0: שלושה ציוצים בטוויטר, עוד קצת בזה, פה חצי כותרת, וכולם מקבלים סחטיקה. וואי, אח שלי.
1: אצלנו זה היה מגניב.
0: איך הצלחת?
1: נכון? אצלנו זה היה מגניב.
0: הכל מגניב.
1: וואלה, שיחקו אותה.
0: לא יומן, לא יומן. כן. טוב, אנחנו נאחל לו בהצלחה רבה.
1: בטח,
0: אני, אגב,
1: בטח.
0: חושבת כמוך שגם אם ביירן ירצו אותו, נניח...
1: לא ירצו אותו.
0: נניח, הוא לא צריך לחזור.
1: לביירן מינכן?
0: כן, הוא לא צריך לחזור. אז... אני חושבת שיש משהו באנרגיות, בקרמה, בחיבור, בווייבים, בהכל לפעמים, המרקם הזה, ה-360, מטיס אותך לשמיים ברמות, וזה מה שקורה לו. זה מה שקורה לו.
1: כאוהד ביירן מינכן... אם יציעו לו שיחזור במהירות, אני ארגיע אותך.
0: שוער לא שלישי,
1: לא
0: עוד פעם.
1: לא יציעו לו, לא יציעו לו. גם בלא, הם, יש להם שוער שלישי, ילד, צעיר בן 17.
0: אז איזה שוער הוא יהיה? 17?
1: הוא לא יהיה.
0: אוקיי, אז
1: הוא
0: לא.
1: הוא לא יהיה.
0: אז לא, זה, מקום לא. שמיני. תראה, עכשיו אני רואה את דני פה מסתובב בשמש של ישראל, מבסוט על החיים שלו, הרבה תמונות פפרצי.
1: עבד קשה עונה.
0: כן, הוא ראה אותו בחוף הזה, בחוף הזה. כל היום עולות תמונות של דני אבדי.
1: הגיע כבר לחוף של מוש או שעדיין לא?
0: לא, לא, בינתיים אני רואה אותו בתל אביב. הבנתי. המון סלפים, המון זה, המון חבר'ה שפתאום רואים אותו בקפה השכונתי, את דני, שזה קצת הזיה לראות את הסופרסטאר של הזה. זה הזיה.
1: כוכב NBA.
0: פתאום אני רואה אותו בקפה למטה. אבל שם... בהרהב בגדולה, מתחילים כבר לדסקס על, על איך תראה העונה הבאה של הקבוצות כולן, והשם שלו יש, זה היה לדעתי בתוך פודקאסט, או בתוך איזשהו ריאיון רדיו, שהתחילו לדבר את מי, החבר'ה של, של גולדן סטייט, מי הם היו רוצים לראות כפנים הבאות, העתידיות, לא כי עכשיו הוא בטופ שלו, אלא כי הוא יכול מאוד להיות בטופ שלו, והדיבור הכי הכי הכי הכי חם, הוא על דני שלנו. איזה כיף זה להגיד שלנו? כאילו כולנו גידלנו אותו, ולכולנו יש מניות. מה נכון לו?
1: תראי, קודם כל הדבר שנכון לו, מבחינת ההתפתחות האישית שלו, זה להרוויח כמה שיותר כסף. הוא העונה הוכיח...
0: אגב, הוא אמר שלא?
1: לא, אז אני מלך לדעתי. אני, אתה יודע,
0: הוא הגיב על זה פעם.
1: אני לא שותף.
0: אפילו הערכתי אותו על האמירה הזאת.
1: דני אבדיה, העונה הזו, זו עונת פריצה שהקדימה...
0: את זמנה?
1: את זמנה, לדעתי, באולי שתי עונות.
0: וואו.
1: הוא הוכיח השנה שהוא בלתי עציר בליגה, כן? בטח בעונה הסדירה, יכולת החדירה שלו היא מטורפת, הוא מסה אדירה של כדורסל.
0: שיפר את הזריקה משלוש.
1: שיפר את הזריקה, והוא הפך להיות מנהיג. בתקופות הקשות, העונה של פורטנד, הוא לקח את הקבוצה על הכתפיים, הגיעו לפלייאוף, הישראלי הראשון בפלייאוף. יש פה סיפור מטורף שאפשר לחבר כל כך הרבה נתונים בכדי לקבל תמונה כללית אחת מרתקת. האם זה נכון שזה יוביל אותו לגולדן סטייט בתקופה הזאת? אני לא יודע, NBA זה העולם הכי מפתיע שיכול להיות. רק אלוהים יודע מה מתבשל שם מאחורי הקלעים, בעלים חדש לפורטלנד.
0: אני לא יודעת אם זה אלוהים, זה בעיקר אלוהי הכסף. אני חושבת שפה...
1: סוג של אלוהים.
0: לא, לא, לא.
1: למרות שקוז'וך אחרי כל משפט אומר ברוך השם.
0: גם אני אומרת ברוך השם.
1: השם עסוק בדברים אחרים, חשובים יותר.
0: אני אומרת ברוך השם, הוא מתכוונת לזה, לא שאני מפקפקת באמירות של קוז'וך.

0: אוקיי. אני חושבת שמה שמניע את ה-NBA, לצערי, מה זה משנה? לצערי, לשמחתי,
1: זה ביזנס. זה,
0: אבל זה ביזנס ברמות מסריחות. זה רק אלוהי הכסף.
1: דני יכול לקום מחר בבוקר.
0: רק אלוהי הכסף.
1: ולשמוע שעשו טרייד,
0: בלי שהוא יודע בכלל, שהוא מקורטס פשוט, הוא פשוט יודע שהוא מקורטס, זה מטורף.
1: והוא יכול למצוא את עצמו בסוף העולם, משחק עבור קבוצה, כי יש אינטרסים כלכליים מאחורי הסיפור הזה.
0: אז איזה אלוהים זה?
1: עכשיו,
0: איזה אלוהים זה?
1: במקרה שלו ובפוטנציאל האדיר שלו, הוא שיפר העונה את הממוצעים שלו בצורה מטורפת.
0: הוא יזכה במשתפר של העונה, הוא מועמד למשתפר של העונה, נכון? כבר לא? לא זכה?
1: לא זכה? אוקיי. אבל המספרים שלו השתפרו לדו ספרתי גבוה העונה, הוא היה טופ 5 לאורך העונה הסדירה, ואני חושב שזה מראה לאן הוא הולך ולאן הפוטנציאל שלו יכול להוביל אותו, האם הוא יגיע לקבוצה גדולה, אני מאחל לו שכן.
0: יש פה את טוקבק כאוהד גולדן, זה יהיה אסון לאבדיה, למה? למה אתה חושב?
1: אני לא בטוח, גולדן סט תשנה את פניה, כן, אנחנו נראה בתקופה הקרובה שינויים, שנתיים, שלוש קדימה, גולדן סטייט תעבור אישף, לא תהיה ברירה, כי דור הכוכבים הנוכחי
0: אז עכשיו היא קצת, הולך... היא עכשיו קצת הגברת הזקנה.
1: בקטנה,
0: זה
1: בקטנה.
0: לא נעים להגיד, רואים אבל כאילו הירידה. הדור צריך להתחלף, אז אולי זה קצת מוקדם לו.
1: הגיע הזמן.
0: אז אולי זה קצת מוקדם לו.
1: הוא לא ישחק
0: מה הגיע הזמן? נראה לך שאני עוד מוכנה לפשוט להיפרד מסטף, לא הבנתי את ה...
1: בסדר, אני בכיתי ביום שצ'ארלס ברקלי פרש,
0: כאילו גם מסי, גם סטף.
1: ועברו מאז כמה שנים.
0: מה אתם רוצים מחיי? מי יישאר לי?
1: אני...
0: מי יישאר לי בעולם הזה?
1: קריסטיאנו רונלדו.
0: לא, חלילה.
1: הבנתי.
0: חלילה.
1: אני מאחל לדני שהוא יגיע לקבוצה גדולה. ברור שהשוק של גולדן סטייט הוא שוק הרבה יותר גדול מזה של פורטלנד, הוא נמצא במקום טוב, הוא חייב הרבה לפורטלנד על זה שהוא קיבל שם את ההזדמנות בסיטואציה שנוצרה שם.
0: למאמן שהיה, למאמן שנכנס.
1: בסופו של דבר, כנראה שהמאמן שלו המשיך לעונה בבעלים חדש, לפי תידים המתכננים. הלוואי שהגיע לקבוצה גדולה.
0: יאללה, דני, איפה שלא תהיה, אנחנו איתך, מקום שביעי. תשמע, אני ממש אומרת את זה בעצב נורא, רואים שאני עצובה? החדר ממש עצובה. החדר הלבשה של ריאל מדריד מתפרק, מתפרק. זה לא רק אמבפה שלא יודעים להמשיך, לא ימשיך, רק זה רק צר... אגב, איפשהו נוחת הפער בין כמה הוא מוכשר, לכמה הוא... איך נגיד את זה? לא שחקן קבוצתי, לא...
1: One man show.
0: אבל יש הרבה one man show, אני לא חושבת שהם עושים נזק כמו...
1: לא, אצלו זה אשכרה, בכל הממדים, לא רק בכדורגל.
0: תקשיב, זה נתון גולה.
1: One man show.
0: ויש את הבחורצ'יק הזה.
1: פדריקו
0: ולוורדר. כן, שגם הוא חתיכת טראבל מייקר כנראה לא קטן שמתחיל בחדר ההלבשה שם, הוא באמת בית משוגעים. אז נכון שכשמוסיפים את המשחק האחרון וברסה כבר אלופה, אז זה עוד יותר מלעית שם את הלהבות. אין דיאט. זה לא...
1: תראי, אנחנו חושבים תמיד שבעולם הכדורגלנים, כל אחד שם סיים בית ספר להנדסה.
0: מי חושב את זה?
1: לא, יש אנשים שחושבים שדווקא בגלל שקוראים לו פדריקו ולוורדה, והוא שחקן נבחרת אורוגוואי,
0: אז הוא פרופסור לכימיה.
1: הוא פרופסור לכימיה. תראי, בסופו של דבר כדורגל זה משחק עם הרבה מאוד אמוציות. יש גם בריאל מדריד, בחדר ההלבשה, התפרחכות של פרחחים, וקורה שהם רבים ביניהם. So what? אז מה קרה?
0: לא, יש הבדל בין אני רב,
1: העניין הוא...
0: לבין אני מפרק. הרי אתה יודע יותר טוב ממני, פימיליון, שחדר הלבשה בריא, יותר חשוב, אני בכוונה אומרת את זה בהקצנה, ממה שקורה על הדשא, כי ההשפעה היא כזאת.
1: אני חושב שזה הכל, כל המשפטים האלה, הם משפטים, פעם הגשש החיוור אמר, זה משפט מחוזי מאוד. זה חרטה.
0: תודה, אין, תודה מלואני.
1: בחדר הלבשה יש אגו, יש תחרות, יש קנאה, יש שנאה, יש אהבה.
0: בכל חדר הלבשה?
1: יש, בכל חדר הלבשה.
0: אז מה הגדרה לחדר הלבשה בריא?
1: חדר הלבשה בריא? כן. יש חדר הלבשה שהדברים ממנו לא יוצאים החוצה. זה כל הסיפור. כן,
0: לא שהמאמן שולט בהם, לא שיש איזה שהוא גוד וייבס.
1: אני לא יודע כמה המאמן שולט בכל מה שקורה בחדר הלבשה, כשהוא עצמו לא נמצא בחדר. הרי המאמן לא נמצא איתם, כן? הוא לא התקלח איתם.
0: בסדר, אבל הוא נכנס, מה?
1: בסדר, הוא נכנס. קורה ששחקנים רבים. ברגע שדברים יוצאים החוצה בצורה כזאת, זה מתחבר לווייב הזה, זביב, לווייב השלילי.
0: מי המדליף?
1: זביב, אין לי שם את של מושג.
0: יש דיבורים יש אינטרסים להדלפות, מזה הכל מתחיל.
1: גם האינטרסים של ההדלפות, הפרסום שלהם נובע מאינטרסים. זאת אומרת, הכל פה אינטרסים.
0: אנחנו ראינו את זה אפילו אצלנו פה בארץ, עם הפועל ירושלים בכדורגל. איך חדר הלבשה בעונה האחרונה, לא תשכנע אותי אחרת, כי אני חושבת שהם אחלה קבוצה, החדר

0: הלבשה מבפנים.
1: מי אחלה קבוצה? הפועל ירושלים בכדורגל?
0: כן, היא בסדר, יש לה אופי, בסדר, היא חמודה.
1: שיחקה את הכדורגל אולי הכי מכוער העונה בליגה.
0: סבבה, אני חושבת שעדיין מה שפירק אותה זה חדר הלבשה רע מאוד, מה שיצא שם עם האמירה של המאמן על השחקן, והשחקן שענה לו, והדלפות. יש משהו בחדר הלבשה מקולקל, שאי אפשר לצאת, אי אפשר לצאת ממנו לדשא או לפרקט, או לא משנה איזה סוג כדור זה, אי אפשר לצאת ממנו בריאים. אי אפשר.
1: אם אני לוקח את ריאל מדריד, בלי השוואה להפועל ירושלים, כזיו אריה הוכיח העונה שההתנהלות שלו לא הייתה תקינה, והקבוצה כמעט ירדה ליגה. ומי שצריך לעזוב, עזב למקום אחר. אגב, רוב השחקנים שהפועל ירושלים הוציאה למכבי חיפה, בסופו של דבר לא הצליחו.
0: נכון.
1: אני רוצה להזכיר לך.
0: אבל... כן, נגיד שהטוקבק שלנו אומר שהוא הלב והנשמה של הקבוצה ולא מגיע לו, כן?
1: פדריקו ולוורדה, וזה נכון מאוד. כן? וזה נכון מאוד, ראינו את זה כבר לאורך שנים. יש העונה קריסת מערכות בריאל מדריד, לא היא תצא מהעונה הזו ללא תואר, ויש פה איזשהו כאב, גם של האוהדים, זה משפיע כלפי חוץ.
0: זה שום תואר, זה לא גביע המלך, זה לא, זה שום דבר, כלום.
1: עונה נטולת תארים, קורה פעם בכמה שנים, אבל אני חושב שבסופו של דבר, גם מהעונה הזו הם יצאו חזקים יותר, אלה חלק מהאירועים שהיום גורמים לתקשורת להתעסק, זה נותן עיסוק תקשורתי לא רק אצלנו, לא רק אצלנו, בספרד זה, מה זה בספרד? בכל העולם זה הטירוף אחד גדול, הקרב התרנגולים הזה תפס את הזירה התקשורתית בכל העולם במשך 3-4 ימים.
0: אני אומרת לך שאת האצבע, בלי לדעת, אני שמה, תראה, כשאמבפה היה בפריס סן ז'רמן, והיה שם את הטריו המפורסם הזה של נאמר, אמבפה, מסי, לא זוכרת מי עוד היה שם בקדר הזה, זה, הרי כל יום בבוקר, היו הדלפות מחדר הלבשה. זה קרא את החוזה של זה, זה לא הסכים עם זה, זה עכשיו, זה לא שנאמר לא פרימדונה, וזה לא שזה לא פרימדונה, היה משהו, אתה כל הזמן, ואתה ידעת להגיד, הם לא יגיעו לשום מקום. עכשיו, מי אני? אני לא, אני סתם צופה.
1: גרשו אותם ותראי לאן הם הגיעו. פעמיים צ'מפיונס ליג ברציפות.
0: נו.
1: PSG.
0: הוא שאני אומרת.
1: כן?
0: הוא שאני אומרת. חדר הלבשה חולה, מקולקל. אפילו מספיק שאחד מקלקל אותו. אתה לא צריך יותר מזה, זה כמו התפוח הרקוב בתוך הארגז.
1: לכן אני אומר דבר מאוד פשוט. בחדר הלבשה תמיד יהיו אירועים, השאלה אם הם יוצאים החוצה. ברגע שהם לא יוצאים, הם לא תמיד יוצאים החוצה.
0: אתה פעם ראית חדר הלבשה שיודע לשמור על הצרות שלו בפנים?
1: ברור, אני בטוח שגם בפסג'ה קוראים דברים בחדר הלבשה. יש שם שחקנים עם אגו, עם הכל. הם לא כל היום...
0: יש שם היום מאמן. תגידי, את חושבת שכל אחד מצפצף את הנעליים לשני? יש שם היום מאמן.
1: אבל הוא לא נמצא שם כל הזמן.
0: אבל הוא יודע.
1: הוא גם צריך לרוץ מרתון מדי פעם. הוא עסוק, הוא איש עסוק.
0: אבל הוא יודע. הוא איש מדהים.
1: אני חושב שבסופו של דבר, בחדרי הלבשה של קבוצות כדורגל, בכלל קבוצות ספורט, תמיד קורה משהו. השאלה אם זה יוצא החוצה ובאיזה הקשר. גם את האירוע הזה יכלו לצייר אחרת. יש כאן אינטרסים של עיתונאים שמסקרים את הקבוצה, של עיתונאים שמחוברים לשחקנים.
0: עיתונאי חצר, אתה מכיר?
1: כן, כן.
0: לא המצאנו את זה, אתה אומר.
1: עיתונאי חצר?
0: כן.
1: מה פתאום? אנחנו העתקנו. כן, קל לנו להגיד, אנחנו לא עיתונאים שמסקרים קבוצות, אז נוח לנו להגיד.
0: כן, לא נוח לי, כי זה לא כיף לי לראות את זה, אני מצטערת. אני כל פעם שאני באה לידיעה...
1: חלק מהתופעה.
0: כל פעם שאני באה לידיעה בארץ ובעולם, אני בודקת שרשר לפם. אני בודקת למי זה... טוב, תראה.
1: כן, חפש את האישה.
0: אישה, איש.
1: כן, או גריסה יכול להיות שם של אישה.
0: תראה, יש לי דז'וו,
1: למה?
0: אני אספר לך.
1: אוקיי.
0: 25? נכון? 2025, מכבי חיפה מאוד רוצה ומצליחה מאוד רוצה. האוהדים מאוד רוצים, בחר לא ממש רצה, את מלך שערי הליגה דאז. שהיה בצד השני של העיר, כאילו חצה את הכביש, הביאו אותו עם כמה? 21 היה? 22?
1: לא, פחות. הוא היה דו ספרתי גבוה, 16, 17, משהו כזה.
0: מלך שערי הליגה לקחו אותו.
1: סיים עם 21.
0: ייבשו לו את התחת על הספסל, ייבש לו. את התחת על הספסל, כן?
1: ברור.
0: שנה פלוס, פתאום עכשיו מכבי חיפה רוצה שוב את מלך שערי הליגה, הפעם מקריית שמונה, למה? למה זה טוב?
1: תשמעי, זה סיפור מרתק הבחור הזה, אדריאנו גריסה. אני אתן לך את הנתונים שלו. כבש אתמול מול בני סכנין את השער ה-17.
0: היית שם.
1: כן. הוא גם בישל לעונה 3 שערים, זה אומר שהוא שותף ל-20 שערים, כן? מעורב ב-20 מהשערים של הפועל קריית שמונה. עומר אצילי. מעורב ב-20 מהשערים של ביתר ירושלים. מי מוביל את הליגה במעורבות בשערים? ירדן שוע עם 22 שערים בביתר ירושלים. זאת אומרת, מי שמסמן את החלוץ הזה, אדריאנו גריסה,

0: מקבל פה את החלוץ, כן? הטוב ביותר בליגה. התשע האולטימטיבי בליגת העל. נקודה.
1: וואו.
0: עכשיו, יש פה קאץ' בעלילה.
1: אוקיי.
0: הדבר הראשון, סעיף השחרור שלו לחול, הוא מצחיק, 400,000 יורו.
1: נו, זה גם אתה ואני יכולים לשחרר.

0: איזי כל גול שלו יושב, חוקך ידיים ומת מצחוק ואומר, נכון, עם המחשבון, כמה הוא עשה עליו. יש קבוצות בארץ שחייבות חלוץ בסדר הגודל הזה. האם מכבי חיפה זה המקום הבריא להגיע אליו? האם מישהו מאיתנו יודע איפה תהיה מכבי חיפה בעונה הבאה? האם ברק בחר יהיה במכבי חיפה בעונה הבאה?
1: לא יודעת.
0: כמו שהיא נראית?
1: האם יש מישהו ששאל את השאלות האלה?
0: לדעתי לא. אני לא שמעתי את השאלה הזו. אני בעיקר שומע פרשנים.
1: בבקשה, בבקשה, טוקבק. מה שבחר ורפאל הם עשו למלמד זו התעללות. הנה, בבקשה, קלעתי לדעת גדולים. בבקשה. בבקשה.
0: רגע, מי כתב את הטוקבק?
1: לא יודעת, לא יודעת, זה רד בוחר טוקבקים.
0: אני חושב שבסופו של דבר, בגלל חוסר הבהירות לעונה הבאה במכבי חיפה, הוא לא יכול ללכת למכבי חיפה. ושמישהו יספר לו, שמישהו יגיד לו, גיא מלמד.
1: אבל זה לא שיטת, זה לא קצת שיטת אופר ינאי של השנתיים האחרונות. קודם כל נקנה אותו שהוא יהיה אצלי על הספסל, רק שלא יהיה בביתר,
0: יש את מכבי תל אביב,
1: ושלא יהיה במכבי תל אביב.
0: יש את הפועל באר שבע, למרות שהפועל באר שבע מסודרת עכשיו.
1: אבל הן לא מתנהלות ככה.
0: יש לה את זלטנוביץ', יש לה את ג'בוניסט שהגיע.
1: אבל הן לא מתנהלות ככה. אני שואלת האם זה שמכבי חיפה רוצה אותו אצלהם, גם הם הולכים לספסל אותו, כמו שהם עשו למלמד המסכן, זה כי הם פועלים בשיטת אופר ינאי של השנתיים האחרונות, אני אקנה את כל הישראלים, מושיב אותם על הספסל אצלי, העיקר שהם לא יהיו בקבוצות האחרות, וככה נסדר לעצמי את הליגה.
0: בואי נעשה רשימה
1: של... טוב, זה לא יצא כל כך עד כה, אבל...
0: בואי נעשה רשימה של הישראלים שקנתה מכבי חיפה, לא משהו, אני אגיד את זה בלשון עדינה, תראי איפה הם נמצאים, מכבי חיפה. הסיפור בטבלה אומר הכל, זה התפרקות של עונה. אני לא אכנס עכשיו לכל עניין מכבי חיפה, כי אני רוצה...
1: בעיניי זה גם השפיע על העונה הבאה.
0: נכון, לכן אני אומר, אדריאן או גריסה צריך להבין את זה. ברור שהכסף ידבר בסופו של דבר.
1: לא, יבין, יבוא ילד בן כמה? בן כמה הוא?
0: אדריאן או גריסה? לא, הוא לא ילד. אדריאן או גריסה בן 28.
1: אוקיי, יבוא לפגישה, יגידו לו מכבי חיפה, משרדים ענקיים, הכל מנצנץ, צ'קים, הרבה אפסים. מי יכול להגיד לזה לא?
0: כי הוא עוד קבוצות שיגישו הצעות. ברור שהוא לא יגיד לא, וברור שאיזי שרצקי לא יגיד לא.
1: זאת הבעיה, זאת הבעיה. אבל
0: זה חלק מהעניין, הכסף מנהל את הספורט המקצועני.
1: ומי שמנהל את השחקנים האלה, זאת הבעיה. אם ההתנהלות, בגלל זה נניח אני נורא אוהבת את ההתנהלות של השנה האחרונה, של דניאל פרץ, מה שדיברנו. זה לא בהכרח היה הכי יוקרתי, זה לא בהכרח היה הכי זה, הוא ידע שבאותה נקודת זמן הוא לא נמצא בטופ של החיים שלו.
0: הוא היה צריך לשחק.
1: והוא היה צריך, חייב לשחק. והלוואי, הלוואי, אפרופו...
0: לא רציתי ללחוץ פליי, רציתי להצביע לך גם מאחור על קריסטיאן, הקשר האחורי של הפועל קריית שמונה, ויש את איתי מרדכי, יש לי איזה שירצקי שלושה יהלומים בקבוצה.
1: מה אתה אומר?
0: כן, עכשיו, שלושת היהלומים האלה, בסופו של דבר יכולים להכניס לו הרבה כסף. אם הם יעזבו, זה ישנה את פניה של קריית שמונה, אני לא יודע אם יוכלו להביא שחקנים ברמה הזאת, אבל ברור שקריסטיאן ושאדריאן ושיאיר מרדכי, סיכוי גדול שיעזבו את הפועל קריית שמונה, ואני אומר את זה ב-95%, כי קריית שמונה גם צריכה הכנסות.
1: לא.
0: איזי שרצקי כל הזמן מוציא כסף, הוציא, אני מתאר לעצמי, על קריית שמונה העיר והקבוצה,
1: מיליונים.
0: מאות מיליונים לאורך השנים. גם על העיר עצמה.
1: נכון.
0: עם הפילנטרופיות שלו, שהיא מדהימה. לכן הוא ימכור אותם. לא בטוח שאדריאן או גריסה, החלוץ הטוב ביותר, התשע, הטוב ביותר העונה בליגה, צריך להגיע למכבי חיפה. הוא צריך קבוצה שידע...
1: מי הסוכן שלו?
0: אני לא זוכר את השם, אבל...
1: אבא שלו?
0: לא, לא, לא, ממש לא.
1: יש לו סוכן?
0: יש לו סוכן ישראלי בין היתר, כן.
1: לא, כי אתה אומר שהוא זה... כן. טוב, אנחנו מאחלים לו שיקבל החלטה טובה.
0: מי שתקנה אותו תצטרך לשלם הרבה כסף.
1: סבבה, ועדיין שמה שיוביל אותו זה לא מספר האפסים. אני יודעת שאני קצת נאיבית, אבל...
0: זה מה שיוביל אותו, תהיה רגועה.
1: כן, זהו, טוב. נעשה לנו רגע הפסקה לסרטון ויראלי. הפעם שאני אוהבת במיוחד, תראו למה. זה נכון שאני לא מחבבת את הבחור. כאילו, כל ה...
0: למה?
1: כי ככה, כי אתה יודע, זה כמו אופרה וירדנה, כי בין...

0: מסי לרונלדו, הייתי מסי.
1: כי מסי כזה קטן וחמוד ומאמי כזה וזה.
0: מה מאמי בו, לא?
1: כן, אז מה?
0: כי אני מסי טיפוס.
1: בואים, שניהם טיפוסים.
0: מה זה משנה?
1: קריסטיאנו רונלדו הוא לא רק הטיפוס אחד, גם מסי זה טיפוס.
0: אני מסי. אני ברצלונה, מסי וגם עם ברצלונה יש לי בערך, כן, נגיע למקומות הגבוהים היום.
1: אוקיי.
0: ונדבר עליהם.
1: עכשיו אנחנו במקום גבוה, קריסטיאנו רונלדו.
0: נכון, גם. אבל אני חייבת לציין שעם כל כאילו חוסר אהבה שלי לרונלדו והכל, אני מאוד מכבדת את המקום הזה שבגילו, במקום שהוא נמצא, שכבר זה צריך לעניין לו אותה, אתה יודע את מה, הוא מתרסק מזה. עכשיו, זה לא שהם איבדו את הסיכוי לאליפות, עוד יש מה לקבוצת דל השמטה שלו, עוד יש לה סיכוי לאליפות שם, אבל זה כל כך משפיע עליו.
1: תקשיבי.
0: זה מטורלל.
1: אני אעשה לך את זה פשוט. כל משפחה שלוקחת את הילד או לקחה את הילד לברצלונה בשביל לחגוג בר מצווה לילד בגלל מסי, כן, הייתה צריכה לעשות הפוך. לנסוע לכל מקום שבו קריסטיאנו רונלדו משחק,
0: לא
1: ולהראות
0: ולא.
1: לילד, ולהראות לילד לפני הבר מצווה, בטח ילדים שיש להם חלומות להיות, או ילדות שרוצים להצליח בכדורגל או בכלל בספורט, מה זה הווינר והאיש עם התשוקה הכי גדולה בכדורגל העולמי.
0: כן,
1: העולמי.
0: כי מסי ממש ישב בבית רק סוודרים, ולא התאמן שש פעמים בשער מסי. לא, מה?
1: לא צריך, בואו לא נגזים.
0: יש,
1: אבל
0: אחד יש אחד שנולד.
1: למסי זה בא הרבה עם יותר בקלות,
0: ממש,
1: כי הוא נולד,
0: כי הוא נולד,
1: הוא נולד
0: נמוך,
1: עם קסם ברוגליים.
0: לא, כי הוא נולד נמוך, קיבל זריקות לצמיחה וגדילה, עבר קשיים מאוד גדולים בילדות שלו.
1: עבור מאז 25 שנה.
0: מה זה משנה?
1: בסדר.
0: מה זה משנה?
1: אבל הוא סומן.
0: נלחם,
1: הוא סומן.
0: נלחם בפחדים שלו, נלחם בחסרונות שלו, והגיע לאן שהוא הגיע, והוא מלך.
1: טוב.
0: תראה, אני לפרסום הראשון במקום החמישי. אגב, זה גם אומר משהו על הקוראים של האתר. זה מעניין אותם הסיפור עם ענן חלילי.
1: זה שלנו.
0: סבבה.
1: ענן שחקן נבחרת ישראל.
0: סבבה.
1: שלא קיבל יותר מדי הזדמנויות מרן בן שמעון.
0: רן בן שמעון, לא ראיתי שהוא כן. לא ניכנס לזה, אבל בסדר. אני כן רוצה לשאול אותך, בסכומים המטורללים שמדובר שם, באמת, הם סכומים יוצאי דופן, כולל זה שזאת תהיה העברה היקרה ביותר, ושתהיה בכדורגל שלנו, האם יש סיבה לשיגעון הזה?
1: כן.
0: אוקיי.
1: התשובה היא כן. קודם כל, בתקופה שהוא נמצא בסן ז'ילואז, תארים, ליגת אלופות, קבע 3 שערים העונה בליגת האלופות, בישל שערים, נוכחות מרתקת, מלאת עוצמה, מהירות, כמו שאוהבים היום בכדורגל העולמי. אני חושב שדבר אחד, ענן חלילה יצטרך לשנות, לא לשנות, אלא להוסיף לממד שלו.
0: מסת גוף?
1: לא, לא, ממש לא. הוא הוסיף מסת גוף מטורפת.
0: אוקיי.
1: שחקן, אני חושב שהוא אחד המהירים היום בעמדה שלו. אין בנבחרת ישראל שחקן בממדים האלה, אולי אומרי גנדלמן, אבל גנדלמן משחק במיקום קצת שונה. ענן חלילה צריך, יש אצלנו בכדורגל הישראלי, סימנו אותו כשחקן שיודע להיות שחקן קו במערך של 3 בלמים. הוא גם יכול לשחק כקיצוני, ואולי אפילו מגן ימני במערך של 4 מאחור.
0: אנחנו מדברים על 25 מיליון יורו.
1: סימנו את הערך שלו.
0: 25 מיליון יורו.
1: בדקתי כמה אתרים שמנסים לחזות את הערך של שחקן כדורגל, הערך המשוער שלו נע בסביבות בין 32 ל-35 מיליון יורו.
0: וואו.
1: זאת אומרת, אם נפולי תקנה אותו ב-25 מיליון יורו,
0: וואו.
1: זה מחיר מציאה.
0: וואו.
1: אני חושב שאם וואו. תסגר העסקה הזאת,
0: שלא לדבר על הפרמיה של שחר פה, כן?
1: בזיבות,
0: יש פה פרמיה.
1: בין 2 ל-3 מיליון
0: ומשהו,
1: יורו.
0: כן, 2.5, 2.6 מיליון יורו.
1: נכון, בסדר, הוא הוציא כל כך הרבה. הוא שרף כל כך הרבה כסף על שמות שהביאו לו ולא עשו כלום, שיקבל מצידי גם 10 מיליון יורו. מגיע לו כל גרוש.
0: אין מישהו בכדורגל שמגיע לו יותר מיאנקה.
1: ואני אזכיר לך את הדמות של אלי יצמן, וזה, כן, נקצו אותי, וזה, עבדו עליי.
0: נגיד שזו התוכנית הכי טובה.
1: אני חושב, בשבילי, טופ 3. ענן חלילי בסופו של דבר, כרגע זה השחקן הישראלי החם ביותר בשוק העולמי. זומן ולא קיבל מספיק הזדמנויות מטענות לטענות שונות של רן בן שמעון, שהוא לא תמיד מתאים לשיטה. כשיש נבחרת, ובכל קבוצת כדורגל, השחקנים הטובים ביותר צריכים להיות על המגרש, וזה אומר
0: והשיטה צריכה
1: להיות מותאמת לשחקנים. השחקנים לא יכולים להתאים את עצמם לשיטה של המאמן.
0: ולמה אף אחד לא אומר לו את זה?
1: למי?
0: אתה יודע, יש מסיבות עיתונאים, יש עיתונות ספורט חוקרת.
1: אין עיתונות ספורט חוקרת.
0: זה מה שרציתי לשמוע.
1: נכון.
0: רק נגיד שהטוקבק אומר שהוא ראוי ויכול לשחק ברמות האלה ושיהיה לו בהצלחה, גם אנחנו.
1: רק דבר אחד, אנטוניו קונטה, אני לא יודע אם הוא ממשיך בנפולי, דיברתי שבוע עם אסף אקרמן ודניאל מקדאוול שחיים את הליגה האיטלקית, לא בטוח שאנטוניו קונטה ימשיך בעונה הבאה בנפולי.
0: ואז מה?

0: ואז אני לא יודע אם ירצו אותו, אבל כרגע אני מאחל לו שיגיע לנפולי, זה סיפור ענק, הוא יכול להגיע לעיר המלוכלכת היפה ביותר בעולם, ממש, והטעימה ביותר
1: ממש,
0: בעולם.
1: ממש, כן, כן.
0: מה, אחת הטעימות?
1: כן.
0: פעם
1: כן.
0: אחת פיצה פריטה מתוגנת?
1: נפולי,
0: עוטפים אותה בקרטון כי היא מלאה בשמן.
1: יש משהו בחיספוס ובכיעור של נפולי שהופך אותה להיות אחד המקומות היפים.
0: איפה את מטיילת ויש לך כביסה מעל הראש ואת מרוצה מכל רגל, וכמעט בכל חוט כביסה, בכל חבל כביסה, חוצה של דיאגו מרדונה.
1: ולכן אני חושבת שהאטמוספירה הזאת, האקלים הזה של נפולי, יבוא לו בול.
0: הלוואי.
1: בול בפוני מקום, רביעי, וואו. טוב, תראה, מכבי תל אביב, כדורסל. שגם כבר די, חוץ מאשר לקחת את האליפות פה ויאללה ללכת לים, היא די כבר בשלהי, כולנו בשלהי, כל הליגה הזאת.
0: תראה, יש לי רק בקשה.
1: כן, מה?
0: דברים על מכבי תל אביב כדורסל, צריך קודם כל לזכור, מכבי תל אביב כדורסל זה אחת הקבוצות שמייצרת הכי הרבה טראפיק ברשת. נכון? אפשר להכניס אותה למכבי תל אביב כדורגל, ביתר ירושלים כדורגל, מכבי חיפה כדורגל.
1: אני לא חושבת שזה כזה טוב, אבל כן.
0: לא, זאת עובדה, אי אפשר להתעלם מהעובדה הזאת.
1: נכון, ואז יושב פה איסאווי, רק אז יושב פה איסאווי ושואל בצדק, אז למה, כאילו, מתי היא, לא למה.
0: מי זה איסאווי? יושב ראש ההתאחדות הבא?
1: יושב ראש ההתאחדות הבא, שאומר, מתי המועדונים הפחות גדולים, הפחות עשירים, הפחות זה, גם יגיעו לטופ 10 ונדבר עליהם. כי...
0: לא יקרה. כי לא אנחנו קובעים את הטראפיק.
1: נכון, זה מבאס. נכון?
0: לא אנחנו קובעים את הטראפיק, מה לעשות?
1: זה מבאס.
0: אני רציתי רק לבקש ממך שלא תגידי לי במהלך האייטם הזה את המשפט, הכדורסל של קטש.
1: לא, אבל אני אוהבת את קטש.
0: סבבה, לא שאלתי אם את אוהבת או לא, רק אל תגידי לי את המשפט הזה. כל פעם שמדברים על מכבי תל אביב עם אנשי כדורסל, הכדורסל של קטש.
1: אני לא מאמינה בשתי יותר.
0: אוקיי, גם אני לא מאמינה בשתי יותר.
1: אבל אני אוהבת אותו. ככה, אז יש להם שם מי הולך, מי בא, מי מחתימים, מי זה, מי ככה. ומין איזו תחושה, אחרי כל השמות, וגם הוציאו איזה סרטון כזה חמוד, של כל מי שחתם לשלוש שנים, אז רואים את קטש ורואים את קלארק, ורואים איך שלוש שנים, okay. חמוד וזה.
0: קלארק העריך, דאוטין עוזב, עזב, שוחרר
1: במכבי תל אביב. כן, כן, כן, מה זה שוחרר? היה דיבור שהוא רוצה והם פתחו לו את הדלת.
0: ואיפה לונברג, תגידו לי, עוד לא הבנתם שאתם צריכים אותו לקבוצה?
1: זאת השאלה.
0: מה?
1: זאת השאלה. האם לדעתך, נוכח השנה הקשה מאוד הזאת, העונה הזאת.
0: ונכונו לנו עוד שנים קשות, כי אנחנו לא יודעים לאן המדינה שלנו הולכת.
1: ונוכח המחאת האוהדים הלא שקטה, הלא שקטה, הגרעין הקשה של מכבי הוא לא גרעין קל, האם ההנהלה יכולה להרשות לעצמה לא להכניס את היד עמוק, עמוק, עמוק, עמוק, עמוק לכיס? בטח, נוכח מספר 2 באותו משפט, זה ששמענו ותכף נראה שהתקציב של הפועל תל אביב המטורללת עלה ל-260 מיליון שקל.
0: לא, השאפתנית, אני לא אוהב לקרוא לה מטורללת.
1: מטורללת בעיניי, שאפתנית.
0: אז תכף נדבר על זה. מכבי תל אביב, תראה, אנחנו לא מכירים את תוכניות הרכש המערכתיות של מכבי תל אביב.
1: ראית אותן.
0: לא יודע, אני לא יודע עדיין מה מכבי תל אביב מנסה להביא. כשאיפה לונברג הגיע למכבי תל אביב, אני חשבתי שהביאו שחקן שיכול לשחק בשתי עמדות הגארד, ויכול אפילו להיות רבע לשלוש. זאת אומרת, הוא שחקן מאוד מאוד מגוון, שתרם למכבי תל אביב, וראינו את זה, עניין של פציעות, זה כרגע נכנס למשוואה, כי מכבי תל אביב עברה עונה מאוד בעייתית.
1: נכון.
0: אני חושב שהוא צריך להיות חלק מהסגל. אני לא יודע מה במכבי תל אביב מתכננים, מבחינת עוד רכש שאנחנו לא יודעים עליו כרגע, כי ברור לך שבחודש, חודשיים הקרובים, נכונו לנו הפתעות. אנחנו נקום בוקר אחד ונשמע שזה הגיע, שם הגיע. אגב, ין וסלי אתמול פרש, שחקן אדיר, אחד מהשמות הגדולים.
1: האם ההנהלה הנוכחית או השמועות שזה ש...
0: אני חושב שזה לא... זו לא הבעיה של מכבי תל אביב.
1: לא, ברור שלא.
0: מכבי תל אביב הייתה צריכה מאמן אחר. כי הסיפור הזה עם עודד קטש, בסופו של דבר, לא הוכיח את עצמו. מכבי תל אביב קרסה. תספרו לנו על עונה קשה, אז מה? גם הפועל תל אביב עברה עונה קשה והגיע לפלייאוף.
1: גם איתודיס לא צריך להישאר שם.
0: מכבי תל אביב
1: כבר הייתה... למה אתה לא אומר את זה?
0: אני לא נכנס, כרגע אנחנו לא מדברים על הפועל, מדברים על מכבי תל אביב. אני חושב שבסופו של דבר, אנדריה טרנקיירי היה צריך להגיע למכבי תל אביב כשהייתה להם הזדמנות והוא היה פנוי, וזה היה צריך להיות האיש שיוביל את מכבי תל אביב. החיבור הזה בין מכבי תל אביב לקטש לא הוכיח את עצמו, גם לא בעונה הזו. אפשר לבוא ולומר ולספר לנו על הכדורסל של קאטה, של ההתאמה האולטימטיבית שלו למכבי תל אביב, על הדברים היפים שהוא עושה, אני לא בטוח.
1: על אהבת הקהל.
0: אני, אבל אהבת הקהל, אהבת הקהל לא קובעת את איכות הכדורסל.
1: בעולם.
0: ומכבי תל אביב העונה גם לא הגיעה לפלי-אין, היא קרסה בסיום העונה, והרבה בזכות, לא בזכות, בגלל ההחלטות של עודד קאטה במהלך משחקים, אז אפשר לבוא ולהגיד, הקבוצה הייתה קצרה מדי, התעייפה מדי, וקרסה בסוף, גם החלטות של מאמן הובילו לקריסה של מכבי.

0: מכבי תל אביב, ובסופו של דבר הקבוצה הזו אפילו פליין לא עשתה, למרות שהיא עברה איזשהו מקבץ של משחקים טובים.
1: אם אני שמה את האהבה שלי לעודד בצד, כי היא לא רלוונטית, ואני מסתכלת על מה הוא עשה, עם הכלים שהיו לו, והם היו חתיכת כלי...
0: יכול היה לעשות יותר, ואני בטוח שיש מאמנים שעם אותם כלים היו מצליחים יותר. בעודד קטש.
1: אולי, אבל היו כלים די דלשמטה, לא איזה משהו, זהו.
0: אני לא בטוח.
1: לא, בוא, בסוף יש לך את סורקין, ויש לך עוד שלושה מסביבו. 90% מהם היו פצועים, אלה שבאו, כאילו, בחירות לא טובות, סקאוטינג לא מי יודע כמה, לא מי יודע כמה. אני לא אומרת שהוא חף מטעויות, ממש לא. אני כן חושבת שהוא עשה שם סדרה מאוד יפה, בחודשיים לפני שהם עפו, הוא עשה סדרה יפה back to back של ניצחונות, שאף אחד לא אמין, בסוף כנראה זה פוגש את המציאות.
0: סימן שמכבי תל אביב יכולה.
1: סימן שמכבי תל אביב יכולה במגבלות התקרת זכוכית שהייתה לה.
0: או במגבלות יכולת קבלת ההחלטות של עודד קטש במהלך המשחקים.
1: אולי, השאלה אני חושבת, שאם אני נניח רוצה להסכים עם מה שאתה אומר, נניח, במסגרת היחסים עם הקהל, הלא טובים, השארתו של עודד הייתה סוג של אתנן.
0: לקהל?
1: כן, רגע, תן לי להשלים עד הסוף שאתה קופץ עליי, כי הם ידעו, ההנהלה לא מטומטמת, הם ידעו שזה יהיה קש, שלא שישבור את גב הגמל, שישבור את ההיכל. זה לא יעבור. זה היה, אוקיי, בוא קודם כל נשאיר את קטש, הסמל, האיש, תקשיב, אתה היית בשנה האחרונה בהיכל?
0: לא.
1: כל העידוד הוא לקטש בערך. הקהל חולה על קטש, הקהל מעריץ את קטש, הקהל נאחז בקטש, חוץ מזה לא היה לו כלום, יותר מאשר את השחקנים עצמם.
0: פנטסטי.
1: ויכול מאוד להיות שבהחלטה שגויה לשיטתך. הם השאירו אותו...
0: כדי לרצות את הקהל.
1: סוג של.
0: אני
1: סוג
0: כל, של. המילה התנעני מעולמות תוכן אחרים היא קשה מאוד.
1: בסדר, נוטה.
0: אני לא רציתי להמשיך את זה, כי יש לי פה רצף של, של, של מילים ומשפטים שהייתי נוסיף.
1: אני ניסיתי להיות בסוגה,
0: בסוגה של... זו סוגה עילית. לא המקצוע שמאחורי ההתנען, אלא המינוח העברי הנפלא למילה הזו. תראי. לבוא ולעבוד על הקהל של מכבי תל אביב יהיה קשה מאוד, כי הקהל של מכבי תל אביב רוצה הצלחות. כן? אם עודד קטש בעונה הבאה לא יספק הצלחות, גם האתנן הזה, כפי שהגדרת אותו, לא יהיה, כי גם הקהל יקרא לפטר את עודד קטש.
1: נכון, אבל אולי בנקודת הזמן הזאת, שזה היה סיר לחץ מטורף עם המחאות על פדרמן, כל האולם היה, כל ההיכל היה שלטים על פדרמן.
0: אני אזכיר לך דבר אחד. ברגע שהחתימו את קטש, הקבוצה קרסה ביורוליג.
1: מה זה קרסה? לא היה לו סיכוי מלכתחילה.
0: היה לו סיכוי.
1: לא היה לו סיכוי.
0: היה לו סיכוי
1: ועודך. לא
0: ועוד
1: היה
0: איך.
1: לו שום סיכוי.
0: היה לו סיכוי לפלין. לא ברגע שהחתימו לא את עודד קטש, לא התחילה הקריסה. פתאום הייתה נפילת לא, מתח במועדון. לא היה לו. אני הייתי מחכה את סיום העונה, לא מכריז על הערכת החוזה של קטש, אלא רק בסיום העונה, ובחפוף להצלחות של הקבוצה. מכבי, תל אביב, צריכה רענון.
1: אתה יודע שהיו דיבורים על הפועל תל אביב, אתה יודע שמכבי תל אביב לא הייתה יכולה להרשות לעצמה את זה.
0: אני יודע שהיו דיבורים.
1: היו דיבורים.
0: אני לא בטוח שהפועל תל אביב...
1: היו עניינים מאחורי הקלעים של קטש מפה, ויונצ'וק משם, וכל מיני עניינים משם. היו דיבורים.
0: יונצ'וק ילך להיות עוזר מאמן?
1: אני לא יודעת.
0: בעצם יכול להיות שכן, זה תלוי בפפלינוס.
1: אני אומרת לך, הדיבורים שהיו, כולנו שומעים דיבורים, כולנו קרובים לצלחות כאלה ואחרות, והיו דיבורים. אני לא חושבת שמכבי תל אביב יכלה להרשות לעצמה. אני לא חושבת שהיו להם ציפיות מהיורולי כמו שהם נראו. אני חושבת שקריסה זו מילה גדולה מדי. אני חושבת שהיה כישלון.
0: מהרגע שהודיעו, זו הייתה קריסה.
1: אוקיי, בסדר.
0: אוקיי.
1: אני בכלל לא אוהבת מכבי רמת גן. מה אתם רוצים מהחיים שלי? מקום שלישי. בבקשה. בבקשה. אני אמרתי מטורלל, אני עומדת מאחורי הדברים שלי.
0: אני אומר שאפתנית.
1: ובאותה נשימה אני גם אומרת לך שאם קטש היה צריך ללכת, איתודיס היה צריך ללכת מזמן על המטוס ליוון, לאיפה שסלוניקי או איפה שהוא גר, תקציב הפועל תל אביב, כי כשאתה בונה קבוצה בתקציב מטורלל, ועד כה לא משיג שום תואר, ברור, שכל מה שאתה צריך לעשות זה להגדיל את התקציב, נכון?
0: מכירה את השיר הנפלא, דאץ אמורה? דאץ אמורה,
1: נכון? מה זה?
0: הפועל תל אביב, השנה זה סיפור הצלחה אדיר.
1: די, לא, לא, לא, לא, לא.
0: הפועל תל אביב, העונה, זה סיפור הצלחה אדיר.
1: יש לי מלחמות עולם על זה בטוויטר?
0: לא, לא רלוונטי. אני לא נכון.
1: לא, לא. שמי,
0: בוא, טוויטר לא מנהל את העולם.
1: בסדר, לא. איזה הצלחה?
0: הטוויטר זה פח השפע של...
1: אתה בעולם הספורט.

0: נכון.
1: הטוויטר זה פח אשפה של משפטים, נקודה.
0: אתה בעולם הספורט, אתה סופר הישגים.
1: אמרו בטוויטר, אני סופר הישגים.
0: מה ההישג שלהם?
1: הפועל תל אביב בעונת הבכורה.
0: תן לי הישג.
1: הגיע לפלייאוף. הגיע לפלייאוף היורוליג, והבטיחה עונה נוספת ביורוליג, ואולי תרוויח עוד פרצף של עונות בחוזה, בחוזה זמני.
0: ב-200 מיליון שקל קבוצה.
1: זה לא משנה מה.
0: זה כן משנה, זה כן משנה, זה לא היה הישג שלו.
1: זה הספורט המקצועני.
0: לא, אתה בודק,
1: רגע,
0: פוס.
1: איזה הישג סימן לו?
0: רגע, לא אני, הוא סימן.
1: מה?
0: הוא היה תחת כל עץ רענן אצל פופי. מה התוכניות שלך? מה המטרות שלך השנה? לא אני, לא אני דיברתי, לא אני יועצת לו תקשורת, לא אני מנהלת לו את התקשורת. עמד עופר ינאי שוב, ושוב, ושוב, ועשר פעמים שוב, ואמר, אנחנו? אנחנו בפיינל פור? אנחנו? אנחנו לוקחים את היורוליג? אנחנו? אנחנו לוקחים גם אליפות? אנחנו? מה הוא לקח? גביע לא לקח, לא הגיע לפיינל פור, ואני לא יודעת אם הוא ייקח אליפות בארץ.
1: אז אני צר לי לחלוק עלייך, ואני אגיד לך למה נראה, מהסיבה הפשוטה.
0: אני מבקשת שיסאו יחזור סתם.
1: עופר ינאי, יסאו יחזור בשבוע הבא.
0: לא, הוא לא.
1: עופר ינאי בשבוע הבא, אמרתי.
0: חול ארוך.
1: זה חול ארוך?
0: שבועיים.
1: שוב את עורר מוקדם?
0: כן.
1: תשמעי, עופר ינאי הביא את הכסף. השקיע מכספו ומכספם של השותפים שלו בהפועל תל אביב. זכותו לומר מה שהוא רוצה, ושנינו יודעים שעופר ינאי אומר מה שבא לו לומר.
0: יופי, אז אני אחזור חזרה לשאלה.
1: זה אחד.
0: האם עיתונות הספורט, האם
1: עיתונות הספורט לא מעניינת אותי?
0: היא כן מעניינת.
1: אותי לא מעניינת, מהסיבה הפשוטה.
0: אז רגע, אז פוסט.
1: אני לא חי, רגע, לא, במשפט אחד.
0: עומד מולך פוליטיקאי ואומר, ההבטחות שלי הן 1, 2, 3. האם בסוף הקדנציה אתה לא בודק, האם ההבטחות,
1: אני רוצה לרענן את זיכרונך.
0: מומשו. ובכן, אתה בודק את זה. למה לעופר עיניי אתה לא בודק?
1: הנה המצלמה שלנו. מקום שלישי, היסטוריה, תקציב. הפועל תל אביב מגיעה, כן, לידיעה השלישית, החמה ביותר.
0: ברור, כי יש לה ים של אוהדים.
1: באתר ערוץ הספורט. אין לה ים של אוהדים. היא קבוצה שנפח האוהדים שלה קטן בהרבה, קטן בהרבה, ממכבי תל אביב כדורסל, ממכבי תל אביב כדורגל, ממכבי חיפה כדורגל ומביתר ירושלים כדורגל.
0: כי יש פה גם הייטרים. בסוף זה פיד הפועל ופיד מכבי, שמביאים את זה למקום השלישי. הטוקבק הבולט הזה, שאותו אני מאוד אוהבת, תקשיב, הסקט ושמע, לקנות הכל זה לא מודל, כסף לא קונה תארים. תראה, מלובני.
1: זה העולם המקצועני, אפשר?
0: לא, אבל אם אני עיתונאי, עיתונאי, לא נירה, בסדר שאומרים לי, את, יש לך אינטרס, איזה אינטרסים יש לי? את לא בענקי, בסדר, לא בענקי, כולי מלוכלכת, סבבה. סתם בן אדם יבוא וישאל, היו מטרות בתחילת העונה, האם הן הושגו?
1: כן.
0: מה בא לשאול?
1: הפועל
0: לא,
1: תל אביב.
0: לא, הפועל זה לא נכון.
1: אני אומר לך, כי זו המטרה
0: נכון,
1: שהייתה בתחילת העונה.
0: אבל זה לא נכון, מלובני.
1: המטרה הרשמית של הפועל
0: נכון,
1: תל אביב הייתה לעשות
0: לא
1: הצלחה
0: נכון,
1: ביורוליג.
0: זה לא נכון.
1: פלייאוף ביורוליג.
0: אבל הוא לא עשה.
1: מה זה לא עשה? הוא הפסיד לריאל מדריד, הוא עשה פלייאוף.
0: בסדר.
1: הוא הרוויח עוד עונה.
0: הייתי, הוא הפסיד. זה לא שהוא המשיך את זה הלאה למה שהוא ציפה.
1: אבל הוא הרוויח את העונה הבאה ביורוליג. זו עונה ראשונה של הפועל תל אביב, עונה היסטורית ביורוליג. אין לה את המסורת של מכבי תל אביב.
0: אתה מבין שהוא יכול לסיים את העונה הזאת ללא שום תואר?
1: התואר? הפועל תל אביב קבע את ההישג הכי חשוב שלה. הכי חשוב שלה. התואר של הפועל תל אביב זה יורוליג בעונה הבאה. ואם הם יגדילו את התקציב, זה לא מבטיח להם הצלחה. זה לא מבטיח להם הצלחה.
0: אתה רואה שלא.
1: הפועל תל אביב.
0: אתה רואה שלא.
1: כי הפועל תל אביב.
0: אתה רואה שלא. זה כאילו מוכח.
1: היו טעויות מקצועיות בפועל תל אביב, אני לא אכנס אליהם.
0: הבן אדם קונה שחקנים בסכומים שהם תקציבי
1: וזה הבטיח לו עוד עונה ביורוליג. אנחנו לא מבינים, זה הסיפור.
0: תקציבי תל"ג של מדינות קטנות, סבבה? הוא קונה קטנות מאוד.
1: לא צריך להגזים. אולי של מיקרונזיה, כן, אולי.
0: תקשיב, זה לא נורמלי, סבבה, זכותו זה כסף שלו שיעשה מה שהוא רוצה, אבל אי אפשר בסוף ולהגיד...
1: אם הוא היה מגיע לפפואה ניוגיני, היו מכתירים אותו לנשיא המדינה.
0: אני אגיד לך מה כן צריכה להיות. צריכה להיות קצת ענווה, קצת צניעות לבוא ולהגיד את המינימום. לא עם כל זה לא עמדנו ביעדים שהצבנו לעצמנו, זה לא אומר שלא נגיע בשנה הבאה.
1: הם יכולים לקחת אליפות בישראל?
0: יכולים.
1: והם יהיו קנדידטים?
0: ויכולים כבר לא.
1: הם יהיו קנדידטים?
0: ויכולים גם לא.
1: איתודיס עשה טעויות,
0: לך, אבל בגלל זה שאלתי.
1: כי איתודיס מגיע למאני טיים של העונה, כשרוב הישראלים שלו לא קיבלו דקות.
0: וגם לא ייתן להם, הוא לא ידע את השמות שלהם.
1: ויש עוד...
0: אין לו מושג, יושבים אצלו על הספסל, ים הדר, הוא לא ידע מי זה.
1: אין לו ברירה.
0: שלום שלום, עובר לידו, הוא לא ידע מי זה.
1: נתן לי ים הדר לשחק נגד הפועל העמק.
0: בוא נתחיל הפוך.
1: וים הדר היה עם 0.9 מהשדה.
0: בוא נתחיל הפוך, ים הדר נתן לו להגיע לאן שהוא הגיע בתחילת העונה.
1: הכל נכון, בשורה התחתונה הפועל תל אביב,
0: ואם קטע שהיה צריך ללכת,
1: זה סיפור הצלחה גדול.

0: דודי סייד צריך ללכת הרבה לפניו, הרבה לפניו, ואתה יודע מה? גם אופר יודע את זה.
1: אני, יכול להיות, יכול להיות. אני לא נכנס, אני לא, אין לי קשר רציף עם איתודיס. מעולם לא לחצתי את ידו, אני חושב שהוא אדם יהיר ומתנשא.
0: בלתי נסבל.
1: כלפי הכדורסל שלנו.
0: בלתי נסבל, תראה איך הוא מגיע לכל שאלה ששואלים אותו.
1: הוא עדיין איש מקצוע בכיר באירופה.
0: ובגלל זה?
1: והוא לקח את הפועל תל אביב לעוד עונה ביורוליג, כולל הופעת בחורה בפלייאוף בעונת הבחורה. זה הישג עצם.
0: נניח שאני מסכימה איתך ואני לא. ובגלל מה שהוא מטיל על המראיינים שלנו ואחרים, אנשים לא שואלים אותו, בגלל שהוא בלתי נסבל בראיונות, והוא מטיל לאימה, אנשים לא שואלים אותו את השאלות הקשות.
1: זה עניין שלהם, זה עניין שלהם.
0: רע מאוד, רע מאוד. תקשורת הספורט, בעיה.
1: אני שמעתי גם שאלות קשות, שמעתי גם שאלות קשות.
0: איזה? הוא לא עונה, הוא לא עונה.
1: לא, שמעתי לאורך העונה ראיונות עם שאלות קשות, אז הוא מגיב כמו שהוא מגיב, זה המינוס שלו, זה לא המינוס של המראיינים.
0: זה נכון.
1: אבל אני לא רוצה להיכנס פה לביקורת על שואלי השאלות.
0: מקום שני, אתה ראית את המשחק של ביתר ירושלים, פועל בש?
1: אני ראיתי את 25 הדקות האחרונות, כי שידרתי ליגה לאומית בחדורסל, היסטוריה, ממקפה, עוטף דרום, עלתה לחצי גמר הפלייאוף, וזה היה מאוד מאוד מרגש, חבל על מכבי רחובות.
0: הרעיון של המאמן שלהם היה אחד המרגשים, אבל נחזור לזה, כן.
1: בסופו של דבר, בפודקאסט הירושלמי, יום לפני המשחק, אני צפיתי שיהיה טקו.
0: באמת?
1: כן, צפיתי שיהיה טקו, חשבתי שהוא יהיה רב שערים. המשחק המכוער שהתפתח על קר הדשא, וראיתי את המחצית השנייה ב-Rewind, המשחק מאוד מאוד קשה. שתי קבוצות שהגיעו, ביתר ירושלים הגיע לנסות ולמנוע את העליונות של הפועל באר שבע במרכז המגרש.
0: אני חשבתי שאנחנו עדי ביתר.
1: נו.
0: והייתי בטוחה, כתבתי לבן שלי יום לפני או באותו יום שזה ייגמר 1-0 קטן. פספסתי בערך.
1: הבנתי. אז אני חשבתי שההכרעה תגיע מאצילי או שוע. זאת אומרת, ההשפעה של שוע היא 70%, של אצילי 30%. שוב הוכח שברק יצחקי לא מסוגל לעמוד מול רן קוז'וך.
0: די.
1: כן, כשהקבוצה שלך במשחק הכי חשוב שלה ב-18 השנים האחרונות, מובילה 1-0, ומעבירה את השליטה בגורל האליפות לידיים שלה, את השליטה זה לא מבטיח לאליפות, והיא סופגת תוך 3-4 דקות שער שוויון, יש לך בעיה כמאמן. אם אתה באותו רגע לא ידעת להטריף את השחקנים שלך, ולהסביר להם מה המשמעות של הגול הזה, בזמן שהוא הופקע, ושעשו לכם לספוג שער, והם ספגו כזה שער מצחיק, דווקא בגלל טעות של גדרני, אבל הוא לא היה לבד בכל המהלך הזה, יש פה לקות של מאמן, בהבנת משחק ההגנה של הקבוצה. עכשיו, זה משפיע. התגובות למשחק הזה, כן, עזבי את המשחק, הפכו להיות אייטם מטורף. כי בסופו של דבר, ברק יצחקי, הוא הכי אותנטי מבין המאמנים בליגה.
0: נכון.
1: הוא נטול פוזה, הוא ישיר מאוד.
0: מדי, לא יש יגידו.
1: כן, סבבה, כן, אני מעדיף אותו בדיוק. על שרון מימר.
0: בדיוק. כל המחבסי...
1: אז לא רוצה להזכיר כן, שמות. כן. הזכרתי את שרון מימר, זה מספיק, יש עוד, זה מימריזם, יש עוד מימריזם בקרב
0: גם,
1: המאמנים.
0: גם בחר נהיה מערבב. פעם אהבתי מאוד כל...
1: אין לו ברירה במצב שהוא נמצא
0: מערבב,
1: בו. אבל ברק יצחקי אותנטי גם ברגעים קשים,
0: נכון.
1: וגם ברגעים שבו הקבוצה מנצחת, והוא מוביל את ביתר לעונה נהדרת.
0: נכון.
1: ולכן, הסיפור הזה של התגובות למשחק העונה, פתאום זה הופך להיות אייטם, שזה מרתק.
0: אני חושבת, א', אומר הטוקבק שלנו שבאר שבע החמיצה ניצחון, שבאר שבע יותר טובה. כן, כן, אני עדיין חושבת שהנקודות שיש בקופה, זה לא סגור.
1: אליפות לא סגורה,
0: זה
1: נכון.
0: זה לא סגור.
1: אבל זה בשליטה של הפועל
0: לא
1: באר שבע.
0: זה לא סגור, יש יתרון לבש, אני כן, אני אומרת את זה ב...
1: חבל שלא הבאתי את המסרק שלי, יש לי מסרק בכדי לדמות משהו, כן? אני לא צריך,
0: כן, כמו
1: שנכון.
0: כן, אני הסתכלתי על הרעמה, אבל לא...
1: מפתיע, נכון? כן. כן, יש לי רעמה, היא שקופה, זה כמו בגדי המלך החדשים.
0: בדיוק, זה שאני לא רואה את
1: לא
0: זה.
1: לא רציתי להגיד לאן זה מתקשר לי כרגע, כי אני לא נכנס לעניינים פוליטיים. אבל את הבנת על מה אני מדבר. תראי, אם הייתי מביא לך עכשיו מסרק מול העיניים, היית רואה שכל שיני המסרק הן זהות.
0: נכון.
1: זאת הפועל באר שבע. הפועל באר שבע, רן קוז'וך בנה קבוצה בהפועל באר שבע, שאם אני לוקח את ההרכב שלה או את הסגל שלה באופן ממוצע, ציון השחקנים ינוע באזור 7-7.5. כולם. אוקיי?
0: בגלל זה זה מכונה.
1: כולם.
0: בגלל זה זה מכונה.
1: הקבוצה מאוד מאוד יציבה.
0: נכון.
1: כשאני הולך לביתר ירושלים, אני מסמן את... את ירדן שוע כ9.5, אצילי 8.25, כן? גדרני 8.25 בהגנה, וכל השאר נעים בין 6.5 ל-7.5, או פחות או יותר כמו הפועל באר שבע.
0: אבל אתה רואה את זה גם בעין יציבות.
1: ולכן ביתר ירושלים...

0: לא אין לא יציבות. יציבה, וביתר ירושלים גם... מתבססת על כישרון ויכולת אישית, בעיקר של ירדן שואה.
1: אנדיאט הם הגיעו, לא בטוחה, אוקיי, אנדיאט הם הגיעו עד פה.
0: אמרתי בעיקר, לא אמרתי רק.
1: כן, אנדיאט הם הגיעו עד לפה, ועדיין, רוב, לא יודעת אם רוב, אתה יודע יותר טוב ממני, ביתר, יש משהו במשחקים שלה שתמיד היא חוטפת, חוזרת ומנצחת.
0: לא תמיד.
1: לא, לא תמיד, אבל יש.
0: 12 תריסר פעמים, העונה זה הרבה, נכון.
1: זה המון. 12-14,
0: כן.
1: יש קבוצות שחוטפות ומשתתקות והולכות הביתה. ואז חוטפות עוד ועוד ועוד ועוד. יש משהו שביתר מקבלת את הראשון, אתה אומר, אוקיי, שנייה, זה יעיר אותם. ויש בזה משהו. מצד שני, זה שאתה סופק כל כך מהר, אדוני המאמן.
0: יש פה בעיה.
1: צריך לבדוק למה.
0: אז יש בעיה במשחק ההגנה. הגול הזה היה על גדרני, אבל הבעיה היא במשחק ההגנה של ביתר ירושלים, שמתחיל משוע בקצה ומסתיים במיגל סילבה בקצה, בקצה אחורי.
1: ברשותך, אני אומר, יאללה ביתר. מה לעשות? מקום ראשון. תראה, יש לי בעיה עם הילד הטיפש הזה שהגיע למקום הראשון, למין ימל.
0: לא יכולה להאשים מישהו שקיבל חינוך בבית מאבא שהוא...
1: לא, לא.
0: במקור שלו לא...
1: טוב שאמרת את זה, כי הרמת לי להנחתה, ולכן אני לא מאשימה את... את הילד הטיפש הזה ואת אבא שלו ואת החינוך
0: ש... אגב, למין ימל זה שם מאוד נחמד.
1: קוראים
0: לו, קוראים לו, קוראים לו למל נסראווי. זה השם של הילד.
1: Okay.
0: שינו את השם, כי זה מצטער יותר טוב. הוא...
1: למי נסראווי. כעודת ברצלונה שנים, שנים. שאלת אותי אם טסתי עם הבן שלי לברברונה, שנים. כמות הפעמים שהייתי בקמפנו, באמת, אי אפשר לספור אותה על שתי כפות ידיים. הבעיה שלי זה עם הקבוצה, לא איתו. זאת אומרת, once... הוא עשה את מה שהוא עשה, כן נתנו לו את הדגל, לא נתנו לו את הדגל, כן זה בא מאבא שלו, לא זה בא מאבא, לא יכול לחנך אותו, וזה זה, זה אכזבה מאוד גדולה. יש לי בעיה עם המועדון. מסיבת העיתונאים, ראית את מסיבת העיתונאים של המאמן?
0: כן. הנסי פליק אמר את אשר הליבו.
1: מה הוא אמר? הוא גמגם אפילו, הוא אמר, לא בביטחון.
0: לא, לא, הוא אמר את אשר הליבו, כי הוא הבין את האירוע, אבל הוא מבין שהמועדון שמעסיק אותו... לא מתנגד למה שעשה, מה שעשה נסראווי הצעיר, כן? או כמו שאוהבים לקרוא לו למין ימל.
1: אני עוד מהתקופה שיש לי חולצות של מסי, 10, שהספונסר הוא קטר.
0: יש לנו אחת כזאת בבית.
1: קטר, סבבה? לא יאומן שאני הלכתי עם החולצות האלה. זה פשוט לא יאומן, ושילמתי עליהם לא יודעת כמה 80 יורו.
0: אבל את משלה את עצמך.
1: רגע, לא יכול להיות, אני ראיתי את המסיבת עיתונאים המגומגמת שלו, שהוא אומר, הוא בגיר, זכותו, אני לא יכול להגיד לו.
0: לא, הוא אמר שהוא לא אוהב את זה.
1: זה לא מעניין, לא. אתם תגרמו לו כמועדון, אתם יודעים מה המשמעות של ערבוב ספורט ופוליטיקה. אתם יודעים את זה, מועדון, המועדון הזה...
0: זה מועדון פוליטי. ברצלונה זה מועדון קטלני פוליטי, שרואה את עצמו כמתבדל מספרד.
1: לא, כי צ'לסי לא,
0: לא,
1: כי,
0: זה לא,
1: כי,
0: עזבי את צ'לסי.
1: ריאל לא.
0: המציאות, זה... המציאות בספרד היא שונה.
1: נכון.
0: ספרד בנויה מעמים זה, שונים, אבל, לא כולם קסטלנים. החבר'ה בקטלוניה רואים את עצמם, זה המחוז, או מדינת המחוז העשירה ביותר בספרד. ברצלונה זה עיר שמכניסה הרבה מאוד כסף, פוליטית מאוד, בדלנית מאוד, רואה במאבק הפלסטיני משהו צודק. ברצלונה
1: נכון.
0: הקבוצה, FCB, לא תאמר כלום ללמין ימל. להפך, עבורם, אני בטוח שזו גאווה.
1: בסדר.
0: יכולים לקום כל אותם מועדי ברצלונה בישראל, שחלקם שמעתי אותם בתגובות בשנאות בין אינפנטיליות לילדותיות, הוא לא בקי בפרטים, הוא לא בקי מצוין. למין ימל או, או, או, או ימל נסראווי גדל בבית של בבית מוסלמי שתומך ברעיון הפלסטיני.
1: טוב,
0: אנחנו חיים בעידן אנחנו חיים לצערי אנחנו חיים בעידן שבו אנשים קוראים כותרות ולא קוראים תוכן.
1: על דבר כזה אין מכילה חד וחלק.
0: אז אני בכלל לא מגיע לשם.
1: לא, אני כן.
0: הוא עם בציל שלא מבין על מה מדובר,
1: הוא ילד
0: שלא מבין.
1: אני לא יכולה לראות יותר את הקבוצה הזאת, שלא מוקיעה, לא את השחקן, לא מוקיעה את האמירה הזאת בצורה חד-חד ערכית, שאומרת, אדוני, סתום את הפה שלך.
0: הם תומכים בפלסטינים.
1: סבבה, אז יש לי בעיה עם הקבוצה.
0: אוגו סנצ'ס, ראש ממשלת ספרד,
1: ראיתי, שמעתי,
0: מכניס מהגרים למדינה, ברובם מוסלמים, בכדי שהם יתמכו בו ויבחרו בו, והוא נותן להם אזרחות, וזה פוגע באזרחים הספרדיים המקוריים שלו, גם בברצלונה, שהופכת להיות אחת הבירות הפלסטיניות בעולם.

0: עולם. עכשיו, הסיפור איתו הוא סיפור מאוד פשוט, הוא מוכיח לכולנו שאנחנו אנשים של כותרות, אנחנו לא קוראים תוכן. אם למין נסראווי היה קורא על השיבה באוקטובר, והיה מבין מה המהות מאחורי השיבה באוקטובר, ואיזה טבח נעשה פה על ידי פלסטינים.
1: נראה לך שזה היה משנה לו משהו? אתה חי בסרט.
0: יכול להיות שהוא היה קורא, והאבא, הסמי עבריין שלו, היה שגם נתקר פעם באירוע עברייני.
1: זה רק היה, כל סיפור שאתה קורא, אתה קורא אותו...
0: אני נותן לעצמי תקווה להאמין שאולי זה היה משנה משהו במוח שלו, שמסוגר בתוך כדור בקוטר 70 סנטימטר.
1: ישראל, שגם אם הם היו קוראים את הסיפור על השבעה באוקטובר, ורואים את הסרט של 40 דקות, היו אומרים, הם אשמים, אנחנו אשמים.
0: הוא עם בציל שהעולם שלו נמצא כישרון גדול בכדורגל, אבל הגבול שלו מסתכם בקוטר כדור של 70 סנטימטר, אם לא יותר, למין נסראווי.
1: ולפיכך, מועדון הכדורגל ברצלונה, אתם פח אשפה. היה לי לעונג, אומרים לי, צועקים לי, צריך סיים, צריך סיים, צריך סיים.
0: אי אפשר עוד שעה?
1: לא יודעת, הכי עפה, היה לי לעונג, כמו תמיד. אתה פשוט... חברים, עכשיו, זה הזמן שלכם להיכנס לאתר, לקרוא את כל מה שכתבנו, לכתוב לימין ימל,
0: כן,
1: שהוא טיפש.
0: למין נסראווי.
1: שהוא טיפש. וגם לברצלונה אפשר לכתוב שמועדון בושה. זהו, שיהיה לנו סוף שבוע נעים ושקט, שבת שלום.
0: שבת שלום.

0: שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לחדר החדשות של חמש באוויר. כמו תמיד בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה ויש לא מעט דרמה, ואנחנו כמובן תחילה נתחיל עם הכדורסל ועם המבזק שלנו. וכאמור, נתחיל עם הדרמה בכדור הכתום, בענף הכדורסל. ארגון השחקנים הכריז הבוקר על שביתה רשמית לראשונה מאז 2012, בעקבות פיצוץ במסע ומתן מול המנהלת. לפי הודעת הארגון, כל החמישה משחקים הקרובים צפויים להתבטל, אולם במנהלת טוענים מנגד כי המשחקים התקיימו כסדרם, והבהירו שכל עוד השחקנים הישראלים שובתים, אין חובה של שחקן ישראלי על הפרקט. משמע, תינתן אופציה שבה היו חמישה זרים על הפרקט. יור הפועל חולון איתן לנציאנו תקף בחריפות את החלטת ארגון השחקנים על השביתה וכינה אותה בושה וחרפה. לנציאנו קרא למנהלת להתאחד ולהגיב בהשלכות משמעותיות על המהלך שננקט שעות ספורות לפני צמד משחקים. במקביל, באליצור נתניה הודיעו כי הם עוקבים אחר ההתפתחויות ונמצאים בקשר רציף עם המנהלת, תוך הדגשה כי במידה ויוחלט לקיים את המשחק כסדרו, הקבוצה תתייצב ותעמיד את הסגל התחרותי ביותר שעומד לרשותה. ועכשיו אנחנו עוברים לליגת העל, אבל בענף המקביל לכדורגל. בממסע מחשדוד אוספים את השברים אחרי שירדו אמש רשמית לליגה הלאומית. הבעלים, ג'קי בן זקן, הבהיר לשחקנים כי המועדון יבנה את עצמו מחדש ויחזור חזק יותר לליגה הבחירה. בעוד המאמן שרון מימר צפוי לעזוב לטובת מכבי פתח תקווה, באשדוד כבר מסמנים תוכנית ללאומית. ניסיון להשאיר את רוב הזרים לצד רועי גורדנה המנוסה, תוך התבוססות על שלד צעיר. אשדוד הייתה הקבוצה היחידה שלא ניצחה מאז חזרת הליגה מפגרת המלחמה. נסיים עם ידיעה חיובית עם אחד הליגיונרים האהובים ביותר שלנו והמעבר המסתמן שלו, של ענן חלילי הכוכב לאיטליה, שם התקשורת שופכת הבוקר אור חדש על פרטי העסקה עם נפולי ומדווחת כי למרות שהשחקן כבר סיכם את נאב לחמש שנים, העסקה נתקלת בפערים כספיים. קבוצתו הנוכחית דורשת כ-25 מיליון יורו, בעוד האיטלקים מנסים להשיג הנחה ומכוונים לכ-20 מיליון יורו. המנהל המקצועי של נפולי מוביל את המאמצים לשכנוע הבלגים להוריד במחיר במטרה להשלים את הצירוף של הישראלי בהקדם. עד כאן המבזק שלנו. ביום שכזה אנחנו כמובן פותחים עם הכדור הכתום ועם ארי שטיינברג, יור מנהלת הליגה. שלום ארי, צהריים טובים.
1: היי, צהריים טובים, מה שלומך?
0: מה עובר כרגע בראש? תספר לנו איך עבר עליך הבוקר הזה?
1: איך עבר ואיך עובר. אירוע מאוד מאוד מפתיע, מאוד מכוער, של ארגון השחקנים שלא עומד במילה שלו, הם תחת הסכם כרגע, תחת הסכם עד סוף העונה הזאת, שביתה פראית, לא חוקית, לא מן העניין. אנחנו מחכים לתאריך לפגישה והם יוצאים עם השביתה. בקיצור, סכין בגב של הכדורסל הישראלי.

0: אתה מרגיש שאתה נסחט על ידי ארגון השחקנים, שאתה כינית ארגון עסקנים?
1: ארגון עסקנים לחלוטין. תראי, מי שמפר הסכם באופן חד צדדי, ואנחנו תחת הסכם על סוף העונה הזאת, זה, הוא מאבד לגיטימיות. אין לי מי לדבר. הרי מי שמפר פעם אחת הסכם יפר כל הזמן. מבחינתי, זה לא יכול להיות פרטנר ולא יהיה פרטנר, ואנחנו באירוע שהוא יכול להיות מכת מוות. הכדורסל הישראלי הוא על קרי תרנגולת. שלוש שנים אנחנו במלחמה, שלוש שנים קשות מאוד. הליגה חזרה עכשיו אחרי לפני שבועיים, שלושה שבועות, חזרה להיות משוחקת אחרי שלמעשה הופסקה והתחילה מחדש, להתניע את זה. זה אירוע סופר מורכב, עם הרבה כוחות של כולנו שנרתמנו לעשות את זה, ובסוף בא ארגון העסקנים ותוקע סכין כזאת בלב של הכדורסל הישראלי.
0: ארי, הם סוחטים אותך. מה אתה אומר להם, לאותם אנשי ארגון העסקנים שאתה מדבר איתם כל הבוקר?
1: הם לא יכולים לפרוט אותי. הם לא יכולים, אני בלתי שחית. זה לא יקרה. לא, לא. הם לא ישיגו מה שהם. הדבר היחיד שהם ישיגו עד עכשיו זה שניתן לשחק ללא שחקן ישראלי על המגרש. שזה למעשה ההישג הגדול של השביתה הקודמת אולי. זה הדבר היחיד שהם ישיגו. את זה שלא יהיה חובה לשחקן ישראלי על המגרש ולא יהיה הגבלת זרים.
0: הם טענו היום בהודעה שלהם, חמישה משחקים הקרובים יבוטלו.
1: הם יכולים לטעון מה שהם רוצים. מי שקובע אם יש משחקים או לא זאת המינלת, והמשחקים ישוחקו כרגיל. אני מניח שחלקם לא יהיו יפים וחלקם לא יהיו אפילו הגיוניים, אבל אין לנו ברירה אלא להמשיך לשחק. אנחנו צריכים לקיים את הליגה, להמשיך את הליגה.
0: גם במחיר שאין ישראלי?
1: גם במחיר שאין ישראלי. תראי, המחיר הוא, מעולם השחקן הישראלי לא הרוויח כמו שהוא מרוויח היום. מעולם לא היו כל כך הרבה בעלים פרטיים בכדורסל הישראלי. יש קבוצות חדשות, כסף פרטי. תמיד הרבה פעמים היה כסף ציבורי, עכשיו אין תקדים לכסף הפרטי הזה. מה זה נותן לבעלים הפרטיים? מה זה משדר לבעלים הפרטי שבא וסבא מכספו בכדורסל המקצועני שלנו? מה זה מראה? עכשיו מעולם שחקן הישראלי לא רוויח כמו אותו מרוויח.
0: נפגעת מהם מהשחקנים הישראלים?
1: הוא לא שיחק מעולם כל כך הרבה דקות, מאז שעלינו ל-14 קבוצות. יש הרבה יותר מקומות לשחקנים הישראלים. ומה שפתחו את המכללות, ההפך, יש לנו מצוקה של שחקנים ישראלים.
0: אמת.
1: אז ככה שאני לא רואה בשום דרך, אני אפילו לא יודע מה הם רוצים.
0: עד כדי כך.
1: לא יודע אפילו מה הם רוצים.
0: ההודעה היום מפתיע אותך? ידעת שהולכת לצאת הודעה כזאת?
1: לא, חלוטין. מי? אני אומר שאנחנו באמצע דין ודברים. עוד קובעים, הם היו צריכים להגיד מתי, ויצאו עם ההודעה הזאת. שעוד פעם, היא הודעה לא חוקית, זו שביתה פשוט לא... ברגע שאתה בהסכם, אתה לא יכול לשבות. אז הוא אומר, אבל לא יהיה לי מנוף אחר כך. בסדר, לא יהיה לך מנוף על מה.
0: אז איך זה קורה? איך זה קורה? קח אותי באמת. אתה אומר, הייתם באמצע שיחות ובום, ככה, משום מקום יוצאת ההודעה?
1: זה חד צדדי. לא, תקשיבי. זה חד צדדי לחלוטין. אין פה דין ודברים. יש פה קבוצה של עסקנים שהחליטה להרוס את הכדורסל וזהו. אין פה צד שני של המטבע. צד שני של המטבע מתנהל באחריות. ומתאמץ במאמצים עילאיים לקיים ליגה. מאמצים עילאיים. כל מי שיודע, כל מי שבתוך הדבר הזה יודע כמה קשה היה להתניע את הליגה הזאת מחדש.
0: אמת.
1: ובאים בזמן הכי, שהליגה באמת במצב הכי פגיע שהייתה בו בהיסטוריה של הכדורסל הישראלי. הכי פגיע. ורוצים לעשות וידוא הריגה. כי ככה מתנהלים עסקנים. לא אוהבי ספורט ולא שחקני ספורט.
0: לניר אלון, יש את הגב מהשחקן הישראלי? אתה מרגיש שכולם נותנים לו גב?
1: אני לא חושב שיכול להיות לו גב כשהוא מתנהל באופן כזה פראי ולא צודק ופשוט... אם נותנים גב לפוסר היגיון כזה, אין לי מה להגיד על זה. אני לא מאמין, אני לא חושב שיש
0: לו את הגב. אתה אבל מדבר עם השחקנים, אתה קרוב לחלקם, לבחירים אולי יותר, מה הם אומרים לך?
1: הרוב המוחלט, אף אחד לא מבין את השביתה, למה השביתה, וגם לא מסכימים עם התכנים שלה. עובדתית, השחקן מרוויח כמו שהוא לא הרוויח אף פעם.
0: אמת.
1: מי שטוב משחק, נקודה. בוא, אנחנו רואים כל יום את הישראלים משחקים על המגרש ומביאים הישגים. זה פשוט לא במקום, לא בזמן ולא נכון.
0: היום ארי יש משחקים בליגת העל לכדורסל, מכבי תל אביב הפועל העמק. אנחנו משדרים את המשחק היום כאן בערוץ הספורט. יש מצב שהיום מכבי תל אביב עולה על הפרקט עם הישראלים? שבעצם יוצאים נגד השביתה? הם עלו על האוטובוס לפי רותם פלדברג שמדווחת לנו עכשיו באתר.
1: חד משמעית, השחקן הישראלי צריך לשחק כדורסל ולא להיכנע לגחמות פוליטיות עסקניות שלא מן העניין.

0: קשורות, אין בינם לבין טובת הכדורסל הישראלי, אין שום דבר, ההפך המוחלט אפילו.
1: דיברת איתם, רומן סורקין, תמיר בלט, שחקנים, אתה יודע, משמעותיים בליגה שלנו, מה הם הולכים לעשות הערב?
0: אנחנו מדברים עם כולם, ברור, האקוסיסטם של הכדורסל מתנהל, ובואי, שטעות יגידו מה שנקרא, אנחנו נעשה את המקסימום כדי לקיים את הליגה, זאת רבותינו, זאת תפקידנו, ולא ניתן להורסים, להרוס.
1: תגיד, מה הלאה מבחינתך?
0: אני לא יכול להגיד כרגע, זה עניין חדש, בואי נראה לאן זה מתגלגל, איך זה מתגלגל. אני לא רואה, המשבר אמון הוא כל כך קשה, שאני לא חושב שיש, לא יהיה שיג ושיח, אין על מה. אין על מה לדבר עם מי שלא, במילה שלו, מי שמתנהל באופן שני לא, באופן היסטורית, לא היה דבר כזה. תוך כדי הסכם לשבות, אני לא מכיר דבר כזה. לא יודע להכיל אפילו את צורת התנהלות הזאת.
1: גם בזמן מלחמה, כמו שאתה אומר, תחת הסכם.
0: זה בכלל, זה תוסיפי, זה חטא על פשע, על חטא על פשע.
1: ותגיד לי, כשאתה מדבר עכשיו, כאמור, עם ניר אלון, יש פה אופציה אולי לגשר?
0: אני לא מדבר עם ניר אלון, ואני לא מדבר עם אף אחד.
1: אין שיח כרגע עם ארגון השחקנים? כלום, קאט?
0: לא יהיה שיח. לא יהיה שום שיח. ברגע שהשביתה הזאת נולדה, נגמר השיח.
1: אין דרך אחורה מבחינתך?
0: ברור שאין, איך אפשר? אין דרך אחורה כי הם בקיר, עם הגב לקיר, שמו אותנו במקום שאי אפשר להתנהל. אנחנו לא יכולים, אין פה על מה לייצר שיח. היה שיח, והם החליטו באופן חסדדי להתנהל באופן הכי מכוער שקיים. אין שיח ולא יהיה שיח.
1: ארי שטיינברג, אני מודה לך, אני מניחה שהיה לך בוקר מאוד עמוס, אז תודה שפינית קצת זמן לדבר איתנו. אנחנו כמובן נמשיך להתעדכן באמצעותך, תמשיך לעבוד קשה, תודה.
0: תודה לך, תודה לכולם.
1: תומר ירון, אנחנו עוברים אליך, איש החזק בבאר שבע, בבירת הנגב, מה שלומך?
2: אהלן.
1: אנחנו לא נדבר על כדורגל, למרות שאני יודעת שאתה מאוד חזק גם בענף השני, היום כדורסל על ראש שמחתנו. מה אתה אומר על כל הבוקר הזה, עמדתך בנושא?
2: לא נעים, אני חושב שכולנו בכלל, כמי שחלק מהענף הזה, צריך לשאול את עצמו הרבה שאלות איך הגענו בכלל למצב הזה שכמה שעות לפני משחקים שצריכים להתקיים בליגה שכולנו אוהבים הגענו לסיטואציה הזאת. צר לי מאוד שהגענו לזה. אני עדיין באיזושהי תקווה שאיכשהו הדברים יכולים להיפטר.
1: אתה חושב שזה יכול להיפטר לפי מה שאתה שומע, רואה, מבין ככה מהשטח?
2: אני מקווה. להגיד שאני מאוד מאמין בזה? לא.
1: מה הם רוצים, תגיד לי, מארגון השחקנים? אתה מדבר איתם, יש שחקנים בקבוצה שלך שהם חלק מהארגון. מה אתה שומע מהדרישות?
2: תראי, מבלי להיכנס בכלל לדרישות ולמהות הדרישות, האם הם צודקים או לא, אני חושב שהעיתוי הוא רע מאוד. אני חושב שבטח בשנה כזאת, שהיא שנה קשה מאוד לספורט הישראלי, בכלל, למדינת ישראל, אנחנו בסך הכל מנסים לחזור לאיזושהי שגרה. קצת נראה לי מוזר, חוסר ההבנה שיש רגעים שבהם צריכים לשים רגע מחלוקות בצד, לסיים את מה שצריך לסיים. כולנו עשינו מאמצים מאוד מאוד גדולים לחזור עם הליגה שלנו, בשביל הקהל, בשביל תחושת השפיות, בשביל הענף. אנחנו מדברים כבר בשבועות האחרונים הרבה מאוד על כל תדמית הענף והקהל שמגיע פחות. אני לא חושב שהדברים האלה עוזרים, אני חושב שהם עושים נזק בלתי הפיך לכדורסל הישראלי, וזה משהו שיכול להיות בכייה לדורות. אני לא מדבר בכלל על טלפונים מנותני חסות שכועסים וזועמים.
1: היו כבר כאלה משעות הבוקר, תומר?
2: חד משמעית כן. וואו. חד משמעית כן, ובכלל כל החודש האחרון עם האיומים לשביתות וכו', הדברים האלה לא עושים טוב. הדברים האלה, אנחנו נלחמים כולנו באמת לשקם את התדמית של הכדורסל בארץ, אגב בכל הליגות. אנחנו נלחמים כולנו להחזיר את הקהל למגרשים, גם ביחד איתכם ערוץ הספורט בימים האחרונים. ולצערי הרב, הדבר הזה הוא בהחלט אסון גדול מאוד אם הדבר הזה לא יצליח לפחות להידחות לקיץ. ושם אפשר לדבר על הכל, הכל לג'יט. אפשר לדבר על דרישות כאלה או דרישות אחרות, וזה בסדר שיש מחלוקות וחילוקי דעות, אבל חבר'ה, לא עושים את הדברים האלה עם מקדחים לרקות, לא עושים את הדברים האלה.

0: כמה שעות לפני משחקים. לא, לא, לא, איזה, הקהל היום שמגיע למשחקים בקריית אתא, מה הוא הולך לראות בדיוק? מישהו יודע? הקהל שהולך לראות את העמק היום נגד מכבי, מה הוא מקבל? מה הוא רואה? זה נראה רע מאוד הדבר הזה, בטח עם התראה כזו. ואני חושב שאנשים צריכים רגע להתעשת, לנשום נשימה, ואין בעיה לחזור לשולחן ולדבר בסוף העונה בקיץ. לבוא ולהגיד, זה הרגע האחרון שבו אפשר עוד להשיג כל מיני הישגים כאלה ואחרים, כי הליגה תכף נגמרת, אני חושב שזה לא פייר, ואני חושב שאנשים עוד יבינו בסוף שהם יורים לעצמם ברגל, בסופו של דבר.
1: תומר, דיברת עם השחקנים הישראלים שלך, אני מניחה שחלקם מאוד פעילים בארגון השחקנים. מה אתה אומר להם? מה הם אומרים לך?
0: אז בסופו של דבר, יש פה עדר. אני, בלי להיכנס לשמות, לא רק בקבוצה שלי, יש שחקנים שלא מסכימים עם הדרך ולא מסכימים...
1: חד משמעית, אני היום שוחחתי עם מספר שחקנים בכירים בליגה שאומרים, אנחנו לא מסכימים עם ניר אלון.
0: אז אני מצפה מאותם שחקנים שלא מסכימים, ואמרתי את זה גם לשחקנים שלי, או שפחות אוהבים את הדרך, לקום ולעשות מעשה. בסוף אנחנו לא צון לטבח כולם. יש פה גם משמעויות מאוד גדולות, לא רק עליהם כשחקנים, אלא גם על מערכות שלמות שעומדות מאחורי, אנשים שנותנים לב, נשמה, כסף, וזו העבודה שלהם. ובסופו של דבר אני קורא מכאן לאותם שחקנים שלא מסכימים עם הדרך לקום ולעזור אומץ ולהגיד אני לא חלק מהדבר הזה, לא כרגע. אני חושב שפחות או יותר אלה ארוכות, ואלה שמאמינים וחושבים שזו הדרך, שעשו מה שהם חושבים, שיבינו שיש תוצאות ארוכות טווח משמעותיות למהלך כזה.
1: תומר, ועם כל זה יש לך מחר משחק על החיים?
0: יש לנו משחק חשוב מאוד מחר אצלנו בקונחייה, ואנחנו נעשה את הכל בשביל להיות עם הסגל החזק ביותר שאנחנו נוכל להעמיד, ולעשות הכי טוב שאנחנו נוכל לעשות וצריכים לעשות. אנחנו נסיים את הפגישות עם השחקנים, אני מקווה שמשהו עוד יזוז. וכמו כולם, גם בצד השני יש יריבה, גם היא סובלת מאותם דברים, רק אנחנו צריכים לזכור...
1: דיברת איתה, אגב, עם היריבה, עם אנשי מכבי רמת גן?
0: אנחנו כולנו מדברים, וכולנו באותה קלחת, וכולנו מקווים שזה ייגמר גם בצורה ספורטיבית, ולא באיזושהי דרך משונה ומוזרה שכזו.
1: אם אנחנו כבר מדברים איתך, ואתה נמצא איתנו על הקו, ואתה יודע, נפל דבר בבירת הנגב, רמי אדר סיים את תפקידו, ספר לנו קצת על המהלך הזה, קצת מאחורי הקלעים.
0: המהלך הזה הוא מהלך שהתבשל תקופה מאוד ארוכה. אנחנו נמחלק את העונה הזאת לשתי עונות למעשה. עשינו עונה נהדרת בחלקה הראשון עד שפרצה המלחמה. מאותו רגע שחזרנו בעצם, חזרנו עם סגל אחר לגמרי. סגל שרמי, הוא אמר את זה ברעיונות גם איתכם, היה לו יותר קשה איתו, גם ברמת האימון, גם ברמה המקצועית. ולרמי היה מאוד מאוד קשה להעמיד את הקבוצה הזאת על הרגליים, לחבר אותה וכו'. התקבלה החלטה משותפת של שני הצדדים לסיים, תוך הבנה באמת שזה הסגל, ואיתו צריך ללכת עד סוף השנה. ושעם רמי יהיה קשה לעשות את זה.
1: אז לא יגיע מאמן שיחליפו עד סיום העונה, אתה הולך עם העוזרים שהיו לצידו של רמי במהלך התקופה.
0: אני, לפחות לעת עתה אני הולך עם העוזרים, עם יניב רביץ וחביר קל מוניז, שיעמדו על הקווים מחר, הם אלה שתוכננו והם מתוכננים לעמוד מחר על הקווים. אנחנו, על פי מה שיקרה במשחקים הקרובים, נקבל החלטה עם זה הסגל, זה הצוות שסיים את העונה על הקווים, או שנעשה מהלך אחר.
1: תומר ירון, אני מודה לך מאוד שהצטרפת אלינו, ובהצלחה מחר במשחק. נזכיר באר שבע מכבי רמת גן, מחר בשעה 2 משודר אצלנו בערוץ. תודה שהצטרפת אלינו,
0: תודה, תומר. תודה,
1: תודה. מי שיפגוש את תומר מחר באולם הקונחייה הוא חן שניידרמן, יור מכבי רמת גן. שלום חן, מה שלומך?
2: צהריים טובים,
1: מה העניינים? טוב, דבר איתי גם על הבוקר שלך. הופתעת מהודעת ארגון השחקנים?
2: אני חושב שאין מישהו שלא הופתע. אני, כמו כולם,

0: קיבלתי את ההודעה הזאת בתדמה. אני יודע שאנחנו ממתינים מיום שלישי לקביעת פגישה נוספת עם ארגון השחקנים, בהתכתבות שהייתה או בהתנהלות שהייתה מול בן דיוויד ובן ניר אלון, דובר על זה שאנחנו מעוניינים להיפגש והכדור אצלהם במגרש רק שיגידו איפה ומתי. ופתאום לקבל היום בבוקר הודעה כזאת, וואו, זה פשוט אלם.
1: מה עבר לך באמת בראש? אתה הרי מדבר גם עם אנשי ארגון השחקנים, גם עם אנשי המנהלת. ספר קצת על מאחורי הקלעים למהלך.
0: אין פה משהו שאנחנו מאחורי הקלעים. הדברים הם מאוד ברורים. הליגה הזאת תמשיך להתקיים איתם או בלעדם. גם בעתיד ובטח שגם היום. יש גבול למה שאפשר לקבל את התכתיבים האלה מארגון השחקנים. הם נמצאים תחת הסכם שנחתם בתחילת העונה הזאת. אתם רוצים לעשות בלגן, אתם רוצים לשנות. אני לא בטוח שמה שאתם רוצים הוא לא בסדר או כן בסדר, אני לא נכנס בכלל, כמו שאמר תומר, אני מסכים איתו. לא נכנס בכלל למהות הדברים כרגע. חתמתם הסכם מתחילת השנה, תסיימו את העונה הזאת על חד כמה וכמה עם כל מה שאנחנו עוברים. תגיע לקיץ, בואו נשב עד שיצא ישן לבן. לא יצא, אל תפתחו את העונה הבאה. עשו את זה כמו שצריך. אל תעמדו עם דרך לרקה. יש פה אנשים שמשקיעים הרבה מזמנם, הרבה כסף מכיסם. אוהדים שמצריכים את עצמם לבוא, זה זלזול, זה חוסר כבוד, זה פשוט לירוק בעיני האנשים שמתעסקים בענף הזה. ולא סתם, דרך אגב, לא סתם, החבר'ה הגוורדיה הוותיקה של השחקנים לא מסכימים עם המהלך.
1: אמת.
0: לא בעד המהלך. הם פשוט נגררים פה לאיזושהי סיטואציה של חבר'ה צעירים שהם רוצים לתת להם את הגב. וחבל, פשוט חבל.
1: תגיד, אמר תומר ירון מקודם, על כך שספונסרים מבטלים דברים עכשיו, נתקלת בדבר דומה הבוקר? טלפונים של אנשים מודאגים שאומרים מה קורה לענף?
0: אני לא, זה לא מה שקיבלת הבוקר. בואי, כל הענף וכל מה שקורה בשנתיים, שלוש האחרונות, לא בריא. לא בריא, אין עונה אחת שהתנהלה כמו שצריך מתחילתה ועד סופה בשנתיים, שלוש האחרונות. על אחת כמה וכמה גם העונה עם ההפסקה באמצע והחזרה, חזרו קבוצות לא דומות בכלום ובשום דבר לקבוצות של שנה שעברה. ספונסרים בסוף רוצים להתחבר למשהו שהוא יציב, משהו שיש לו ערך. אתה מדבר על ספונסרים? בואי נדבר על קהל. זה השנה, אני חושב, הכי חלשה בשנים האחרונות, מאז שאני זוכר, מבחינת מספרים של קהל. אמר תומר וצודק, למה שהיום האוהדים יטריחו את עצמם לבוא למשחק בגלבוע העמק או בקריית אתא נתניה או מחר הפועל בן שבע ומכבי רמת גן? מה הם הולכים לקבל? איזה חבילה? איזה חוץ צפייה? את מי הם הולכים לראות? האם הם מכירים בכלל את השחקנים שיעלו על המגרש? מה אנחנו מוכרים להם בכלל?
1: תגיד לי, אז מה מוכרים להם? מה קורה באימונים האחרונים? יש לך מחר, כאמור, משחק סופר חשוב גם לך וגם ליריבה שלך.
0: נכון, אנחנו קיבלנו את ההודעה כשהשחקנים כבר היו בזיסמן. הם מוכנים לאימון ובווידאו ומקיימים את האימון עכשיו. אני לא יודע מה יהיה, אני באמת שאני לא יודע עדיין מה יהיה לקראת מחר. אני שומע שהשחקנים הישראלים של מכבי נסעו איתם לגנר, שהם עוד לא החליטו עדיין אם הם כן משחקים או לא משחקים. אני גם מנסה להבין אם כאילו יש פה איזשהו קונצנזוס וכולם לא שובטים או שכל אחד יש לו דין משלו. אני לא מצליח להבין את זה, לא מצליח לקבל. לא יודע להגיד לך מה יהיה מחר.
1: אני דיברתי עם מספר שחקנים משעות הבוקר, אין קונצנזוס, אין הסכמה, לא כולם מסכימים עם ניר אלון, עם יור ארגון השחקנים, אבל אתה מדבר עם השחקנים שלך, והם אומרים מה? אדם אריאל, גיל בני?
0: אני אישית עוד לא דיברתי איתם, דיבר איתם אלון המנכ״ל, אני יודע שהם אמרו שבמידה ותהיה שביתה, הם יצטרפו ויהיו חלק מהארגון. אני עוד אקיים איתם שיחה לאחר האימון. זה שאת אומרת שאין קונצנזוס, אני יודע. השאלה אם עדיין הם ישבטו, או שלא כולם ישבטו. זאת השאלה שאני לא מצליח לקבל על התשובות.
1: וכשאלון המנכ״ל באמת מדבר איתם עם השחקנים החזקים בקבוצה שלך, הישראלים, הם עתידים לשבוט מחר?
0: אמרתי, כמו שאמרתי, הם אמרו שבמידה ותהיה שביטה, הם ישתתפו עם שאר השחקנים ויקיימו את השביטה.
1: עוד מסר מכאן, לפני שאנחנו מסיימים חן, אולי ליור ארגון השחקנים, לניר אלון, לארי שטיינברג, יור המנהלת.
0: כן, האמת היא שאני חושב שכולם צריכים, או מה זה כולם, אני מדבר כרגע ואני פונה לניר אלון, לשחקנים, למי שמנהל את זה. רדו מעץ, אם צריך סולם, אני אבוא אישית לתת לכם אותו. זה לא הזמן, זה לא הדרך. תסיימו את העונה, נשאר בין שבועיים לחודש לסוף העונה הזאת. בואו נסיים את העונה הזאת בצורה הכי טובה שאפשר.

0: עם הגנה, אפילו פה ושם עולה לשחק קצת, אנחנו בדרך הנכונה, ויש לנו דרך לעבור, והוא יחזור להיות מישהו.
1: ממשיכים להחזיק אצבעות ולחזק אתכם, משפחת שניידרמן היקרה, ושוב תודה, חן, שעלית לשידור.
0: תודה, פופי, תודה.
1: ליאור אליהו, חברי הטוב, מה שלומך?
2: שלום, שלום.
1: ליאור, דעתך, חווית שביתות, אתה יודע מה זה?
2: אני שובט גדול.
1: בדיוק, אתה לא הגעת לשבת פה לידי, אמרת, אני שובט.
2: כזה כל צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
2: תראי, הצעד, אני קודם כל בעד השחקן הישראלי.
1: כולנו.
2: ואני גם מצודד, והשביתה מוצדקת. השאלה היא התזמון והדרך. אני חושב שמעמד השחקן הישראלי בתקופה האחרונה הוא... אני רוצה להסתכל על ההיסטוריה, אני לא זוכר שחל כזה. גם קבוצות תחתית וגם קבוצות שכביכול, גם במשחק האחרון דיברנו על זה בדיוק עם מידוגור, שסתם דוגמה, אתן דוגמה, דיברנו על שחר דורון, כן? ואמרתי שקשה לבוא ולבלוט בקבוצה שהיא מועמדת לירדה. והוא אומר לי, דווקא הפוך, אמרתי לו, כן, אבל במבחן התוצאה, קשה לבוא ולהראות את עצמך, כי יש זרים שמתחלפים כל רגע, שבאים והולכים, וכל הקבוצות, סתם זר, כל הקבוצות נלחמות שיהיו להם 5 זרים, ומשהו לא טוב קורה בכדורסל הישראלי, שחקנים לא מתפתחים, והשביתה הזאת הגיעה משום מקום, ופה השאלה שלי, עם הדרך, והטיימינג הוא הנכון. וזו שאלה גדולה, זו שאלה מעניינת. אין לי את התשובה הזה ברמה האישית, אני כן חושב שזה כן אגרסיבי, ואולי זה דווקא כן הדרך לעשות את זה, שכולם ישמעו, שכולם ירגישו וכולם ידברו על זה. ועכשיו כולם מדברים על זה. אם זה שיח יחסית יותר גדול ממה שהיה צריך להיות ברחוב, אם היו עושים את זה בדרך ממה, בקיץ, מתחילים שביתה ומודיעים מראש, אז יכול להיות דרך אגרסיבי, זה נכון היה טוב.
1: מה זכור לך מהשביתה בשנת
2: 2012? קודם כל, זה לא הגיע בכזאת פתאומיות, והיה איזה שיחות כזה לפני, ודיברנו, והתרענו, וזה לא הגיע ככה משום מקום כמו שזה קצת מגיע עכשיו. זאת אומרת, כשאני ראיתי בבוקר שביתה, קראתי פעמיים, לראות שמדובר בכדורסל, ולא מדובר בכדורסל אחר. אני לפחות, אנחנו חיים את העולם הזה, גם את וגם אני. זאת אומרת, יכול להיות שזה היה שם בדיבור, אבל לא ברמה של הנה זה מתחיל. זה קצת הפתיע אותי, אבל עוד פעם אני אומר, יש את הדעה שבאה ואומרת, שומעת בעלי הקבוצות, זה מנהלי הקבוצות, ואני יכול להבין אותם. שזה לא הזמן, גם אחרי המלחמה, עם כל מה שקורה, עם השני משחקים בשבוע, וכל הלחץ שקורה, וזרים שהגיעו, וזרים שלא חזרו. מצד שני, הארגון השחקנים מהצד שלו רוצה לתת את האפקט הכי גדול שיש מהשביתה הזו, ולפי דעתי הוא מצליח.
1: תגיד, ליאור, אני רוצה לדבר איתך ככה במעבר חד. אתה יודע, יש לא מעט כדורסל שאנחנו משדרים כאן בערוץ, ואמש, אני מניחה שצפית, התעדכנת כמו תמיד, הפועל ירושלים, עירוני נס ציונה, ירושלים מפסידה. איך ראית את כל מה שקרה שם בלב המושבה?
2: קודם כל, ירושלים, יש תחושה גם שהיא מנצחת, שהיא בסוג של משברון כזה. אתמול יונתן לנור, שאני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא מאמן מצוין, אני שומע את כל הרחשים שמסביב על שנה הבאה, כן ימשיך להמשיך, אני חושב שיונתן לנור כן צריך להמשיך. אני בטח ובטח לא בעד שיבוא עוד מאמן זר שלא מכיר את הכדורסל הישראלי ולא אכפת לו משום דבר. אני חושב שיש לו מספיק מאמן ישראלי במידה ויונתן לנור לא ימשיך. אבל בהקשר הזה של הפועל ירושלים, יונתן אלון אמר אתמול שהם עדיין חוזים, אני לא יודע אם זה ברמה המקצועית, ברמה הרגשית, ברמה המנטלית, את ההפסד שהיה להם ביורוקאפ. זה היה הפסד אכזרי מאוד. וירושלים, תראי, ירושלים, חצי הבעיה של הפועל ירושלים זה גם הפועל תל אביב. כי הפועל תל אביב תמיד היה כאילו אי שם טיפה מאחור, לפחות מבחינה בתפיסה האירופאית. ופתאום הפועל תל אביב שנה שעברה לקחת את היורוקאפ, מעפילה ליורוליג והופכת להיות שחקנית בפלייאוף משמעותית. אז להם, ופתאום הפועל ירושלים, היא שירה קצת מאחור. כשמסתכלים על הכדורסל הישראלי, אז יש לנו את מכבי תל אביב, בדרך לאורך השנים, כן? שזה די לבד בפסגה, אני יודע, 30 שנים האחרונות. ואחרי

0: הפועל ירושלים, ופתאום הפועל תל אביב, הם פעם פעם ככה בסיבוב, וזה לא פשוט להגיד.
1: רק נזכיר, אתה יודע, ללא אוסטין ויילי שעתיד לנחות, ג'וזאי ג'ורדן ג'יימס, מובלי, אז אנחנו ככה יודעים עם כל מה שקרה במהלך התקופה האחרונה, ירושלים גם איבדה לא מעט נכסים, אבל גם צירפה צוף בן משה, אנחנו יודעים שנקלט בצורה חיובית, גם אקסייביר סניץ' שאנחנו זוכרים משנים עברו כאן בליגה שלנו, מילה נס ציונה על המנצחת, פול קורסארו, עושה שם מהפך בחודש האחרון.
0: כן, גם נס ציונה בדרך שלה, אתה יודע, כל הבעלים החדשים, גם העתיד שלה, מצד אחד ברור, מצד אחד לא ברור, כמה יכניסו את היד לכיס, כמה הקבוצה הזאת תגדל, כי הבעלים שם רואים שהבעלים הם משפחה מאוד מאוד עשירה, שיכולה
1: לב מזור,
0: נכון. כן, יכולה לעשות את דברים יחים, אז בהקשר הזה כן, נס ציונה השנה היא לא שחקנית משמעותית, זה נכון, יש לנו את שלושת גדולות די לבד בפזליה, שזה מן הסתם מכבי ירושלים והפועל תל אביב, וזהו, אבל בהקשר הזה צריך לראות את התפתחות של נס ציונה. יש להם, את יודעת, האולם שם, והייתי רוצה לראות אולם אחר לקבוצה שרוצה לגדול.
1: עובדים על זה, עובדים על זה שם. האנשים בנס ציונה, תגיד לי, למרות שעבדת מאוד קשה אתמול, ראיתי כמובן יציע עיתונות וחדשות הספורט, יצא לך להשלים את גיים 5, את ולנסיה פנאתינייקוס?
0: וואו, מה זה להשלים? קודם כל ראיתי כל הדרך. קודם כל, כאילו
1: אתה באמת רואה כל הדרך, אתה צריך להיזהר בדרכים, ליאור.
0: לא, אני מקשיב, אני לא יכול לראות בדרך. אני מקשיב לשידור כדי להבין את הלך המשחק, כרבע ראשון בבית, ואז ברבע השני הייתי בדרך לערוץ באמת לקראת היציאה. במחצית השנייה ממש ראיתי את כל כולה. ולנסיה הייתה עדיפה לאורך כל המשחק, כאילו בכל טובות לפנאתינייקוס שחזרה, אבל אני חושב שוולנסיה הייתה עדיפה אתמול. והחוטים לא כל כך טובים לשלוש, ובמשחק מאוד מאוד מאוד לחוץ, סתם בשביל לסבר את האוזן. סל ראשון במשחק נקלע כמעט 3 דקות בפתיחת המשחק.
1: מדהים.
0: פנאתינייקוס קלע כמעט 5 דקות בפתיחת המשחק, סל ראשון. זה פשוט היה מטריף.
1: ראית את הסינק של אטמן במחצית?
0: זה גם חוויה.
1: היה יוצא נגדך ככה בסינק חצי, וואי וואי, מה היה חוטף? מבחה בחדר ההלבשה.
0: אני לא אוהב את ההתנהלות הזאת, אני חושב שיש לזה מקום. יש תמיד את ההשוואה הזאת בין המאמנים האמריקאים למאמנים האירופאים, שהאירופאים כזה צועקים וגוערים ומקללים וכל אחר, כל המסביב, מהמאמנים האמריקאים ב-NBA זה כזה, יאב, טנקים, כאלה, את דעתי, בנחמדות כזו ודרקות. אז כן, הכדורסל האירופאי, אנחנו רגילים לראות אותו אגרסיב יותר מבחינת היחס והשחקנים, אבל אני לא... יש גבול, יש גבול ואני לא יודע
1: כזה. יש להם סיכוי לדעתך לעשות משהו לחבורה של פדרו מרטינז?
0: חד משמעית.
1: אני שואלת אותך, איך אתה רואה את הסיכויים שלהם בפיינל פור?
0: הרבה תקצקו, כי במהלך העונה, אני חייב להודות, במהלך העונה כולה, כן, על כל אורך 38 מחזורים, ולנסיה הייתה אולי, מוצאה מבחינת כדורסל, אולי הכי מרשימה ביורוליג, אני לא מדבר על תוצאות. בדרך שהיא שיחקה, במהירות, בדומיננטיות של השחקנים שלה, היא הייתה מדהימה לאור כל העונות, וכמובן יש עליות וירידות, אני מדבר על תלונה שלמה. והגיעו לסני את פנאתינייקוס, ולחזור מ-0-2 בבית, ל-3-2 שניצלו פעמיים באוהקה, שפנאתינייקוס היא המערכת של הפועל ספור, וזה לא פחות מסנסציה. זה לא פחות מסנסציה, ומראה ליכולת של הקבוצה הזאת, וכן, היא יכולה לעשות, יכולה ללכת עד הסוף, חד משמעית.
1: מדהים, ואיזה כיף שהפיינל פור משודר כאן אצלנו בערוץ, כמובן, סופש הבא, סופש הגדול, הבא באתונה, וליאור אליהו, אני מאחלת לך המשך יום קסום, ואנחנו נתראה כאן היום, נכון? אתה מגיע למהדורה?
0: נכון, נכון, אנחנו נתראה.
1: לא לשכוח, שנת צבא לפני, ואנחנו מתראים.
0: לקראת השנת כדי לרואה ערנים.
1: חד מש, תודה רבה, ליאור.
0: ביי.
1: רותם פלדברג שלנו תפסה את שימון מזרחי לרעיון קצר על רקע כל מה שקורה בכדורסל הישראלי. הנה.
2: מה מצב הצבירה של הקבוצה בהקשר השביתה? מה השחקנים אמרו לכם? האם
3: היום... להנחיות שקיבלנו בעל פה ולא בכתב מהמנהלת, המשחקים מתקיימים. והיל וכך אנחנו יוצאים לגנר.
2: השחקנים הישראלים גם יגיעו, גם ישחקו, איפה זה עומד מהבחינה הזו?
3: מי שיחשוב שהוא יכול לשחק ורוצה לשחק, ישחק. אנחנו נבוא עם אותו הרכב של 5 זרים, כפי שהמנהלת הורתה, ושחקני הנוער שלנו לצערי לא יוכלו לשחק, כי יש להם משחק מאוד קובע הערב, ועד הרגע הזה... לא נדחו משחקי הנוער מהר. זה מצב לא בריא. חבל שזה נעשה אחרי שמתגברים על מלחמות מול איראן וכל הסובבים אותנו בזמנים קריטיים להמשך הליגה. חבל.
2: אתם הופתעתם מזה? גם כן, במנהלת אמרו שהופתעו. ידעתם על זה? שמעתם איזשהו רחש?
3: מה שאני ידעתי שמתקיימים דיונים ופגישות, אני לא בטוח שמיצו את כל האפשרויות, ואני מקווה שבסופו של יום יגיעו להבנות.
2: אתה רואה מצב שבאמת קורית שביתה וזה גם אולי יתמשך?
3: אני מקווה שזה לא יקרה.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה, עכשיו בחנויות ובאתר, רנואר.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: חיילים, עקשה! בבינלאומי טופ טרייד חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
9: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
10: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
11: הכירו את טורק 4 על 4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
12: חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן.
13: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
14: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
15: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
16: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
17: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
18: הפניקס מארד, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
19: חכמה כמו ששומעים.
1: חדר החדשות, חמש באוויר, חזרנו, ואנחנו עם רותם פלדברג שמלווה את הכדורסל הישראלי, ובמיוחד בשעות האחרונות עובדת סופר קשה. היי רותם, מה שלומך?
20: בסדר, צהריים טובים.
1: מה את יכולה לספר לנו על הבוקר הזה, מה קורה כרגע, ארגון השחקנים, מנהלת הליגה, כרגע ארי שטיינברג אומר, נתק מוחלט.
20: כן, זו כרגע הסיטואציה. מן הסתם במנהלת, כמו ששמענו הרבה קולות משם, הופתעו. מעניין השביתה הזה, גם חשבו שזה משהו שעתיד לקרות, לא צפו שזה יקרה עכשיו, בטח לא לקראת הרגעים המכריעים, לקראת סוף העונה, לקראת הפלייאוף, אחרי שהרבה קבוצות, כמו שכולנו יודעים, ערכו כל כך הרבה שינויים ועדיין מחתימים שחקנים ומשחררים שחקנים במטרה לגבש איזשהו סגל סופי במשחקים האחרונים, אז זה תפס אותם באמת ככה לא מוכנים, מופתעים. כמו שאמר, גם לא מעט שחקנים גם הופתעו, לא ידעו מהדבר הזה.
1: אז בדיוק, את מדברת עם לא מעט שחקנים, מה הם אומרים לך בשעות הבוקר?
20: אין קונצנזוס באמת על הדבר הזה. חלקם מופתעים, חלקם לא ידעו שהולכת לתת הודעה כזו. זה סגה גדולה שהפתיעה גם את השחקנים עצמם, חלקם שעתידים לשחק היום, עתידים לשחק מחר, בשבת. וזה באמת נמצא בסימן שאלה, מרגיש שכולם מחכים לאיזושהי התפתחות שאולי תקרה בשעה, שעתיים הקרובות.
1: את חושבת שתהיה?
20: בטח לקראת... אני, האמת שאני לא יודעת לומר, אני חושבת שאם שרון אריה שטיינברג שאומר שלא ישיח עם ארגון השחקנים בעקבות הצעד הזה, שהם מחכים לטענתו לפגישה, והם דיברו ביניהם בימים האחרונים, אולי הקבוצות הם אלה שאיכשהו ידברו עם שני הצדדים ואיכשהו יובילו לאיזשהו פתרון, כי נכון עכשיו באמת הסיטואציה סטטית, עומדת במקומה.
1: את מלווה את מכבי תל אביב, כרגע גם לפי איך שאני שומעת, את מלווה אותם ליטרלי בדרך אל העמק. מה את יכולה לספר לנו על גורל המשחק?
20: אז כמו ששמענו גם את שמעון מזרחי, הצלחנו לקחת ממנו משפט. כל השחקנים הישראלים עלו לאוטובוס, כולם בדרכם למשחק. השחקנים גם ערכו שיחה, השחקנים הישראלים ערכו שיחה בינם לבין עצמם בחדר צדדי, לא ליד צוות המצועי, לא ליד צוות המאמנים. האם אנחנו נראה את כולם משחקים, את חלקם משחקים, או שאולי את כולם לא משחקים? זו באמת שאלה גדולה שאני מניחה ש... דנים בה כרגע גם באוטובוס. זה לא משהו שיכול להתקבל בתוך 5-10 דקות. כל אחד מהשיקולים האישיים שלו, או השיקולים הקבוצתיים או הכלליים של כלל השחקנים. סימן של הגדול, בנוגע למי הולך לשחק. שמענו, אנחנו יודעים גם שלמכבי תל אביב, באופן ספציפי, יש היום משחק במחלקת הנוער, אז שחקני נוער לא יוכלו להגיע למשחק הזה בצפון. הסימן שלה באמת גדול, חמישה זרים יש למשחק, אולי כולם ישחקו כל העת, ואולי זה יתפזר גם עם שחקנים ישראלים.
1: שמעון מזרחי, דיברתי איתו גם ככה בסמולטוק שלכם, איך הוא מרגיש בבוקר זה?
20: אמר שזה צעד מהלך מאוד לא בריא שקורה בעיתוי לא טוב בכלל. אמר באמת, מדם ליבו, הצלחנו להתגבר ולעבור את כל התקופה הזו של של המלחמה עם האיראנים ולהחזיר את השחקנים ולהחזיר את הליגה, ואז מגיעה איזושהי מלחמה מבפנים, וזה משהו שמאוד מאוד לא בריא לכדורצל. אמר שהוא מאוד מקווה שהעניין הזה ייפטר, והוא לא רוצה מן הסתם שתהיה שביטה, הוא רוצה לראות שהכדורגל שהכדורסל, סליחה, מתקיים, שהמשחקים משוחקים, שהליגה תהיה מוכרת. זו הסיטואציה בצד שלו, בצד של מכבי.
1: גם איתן לנציאנו, עוד קבוצה שאת מסקרת, רותם, יור הפועל חולון, גם הוא מתבטא בחריפות נגד המהלך?
20: כן, הוא אומר גם שאם מדובר בליגה המקצוענית, כך לטענתו, אז היא צריכה להיות מקצוענית מאלף עטף. צריכים לעמוד בחוקים שנקבעו ולא פשוט בקרם ביום בהיר, להטיל דבר כזה מספר שעות לפני משחקים, לפני מחזור. זה משהו שהוא לא ייתכן, ומרגיש שארגון השחקנים בעצם מפעיל איזשהו כוח ניצול סיטואציה, אולי נקרא לזה כך, ובעצם מונע מקיום המשך הליגה באופן תקין. ושוב, העניין הזה של העיתוי, זה כרגע מה שאני שומעת מכל הקבוצות. הם אומרים, אין בעיה, בואו נסיים את הליגה, אנחנו יודעים שיש שיחות, יודעים שיש סכסוך עבודה, בואו נסיים את מה שהצלחנו להשיב למסלול בעקבות כל הסיטואציה שאנחנו עוברים בתקופה האחרונה, ונדבר על הדברים בקיץ, יהיה איזה מספיק זמן לפתור. וגם אותו, גם את חולון, זה הפתיע.
1: תגידי, ננצל אותך ככה עד הסוף, יש ניוז מכבי? משהו מעניין שאת יכולה לעניין אותנו, את הצופים שלנו?
20: אז היום, בוא נגיד ככה לקראת המשחק, גור לוי אומנם נרשם לסגר, הוא לא צפוי לשחק, הוא עדיין לא בכשירות מלאה, עדיין לא חזר לאימונים עם מגע בעקבות הפציעה שלו בברך, עבר ניתוח במיניסקוס, אבל לגמרי נראה בכיוון הנכון, ואומרים במכבי של הדרבי, 99% שהוא חוזר, אולי אפילו לפני כן, ועמית אמר שלצערנו אחרי הופעת בכורה, ולצערו גם מן הסתם.
1: נורא, איזה טיימינג מסתם.
20: ממש, עם קרע בכתף, אחרי בדיקת MRI, הוא כן מתעונן על כאבים, אבל לא על משהו שסיכן את המשחק שלו, וגם לא חש בכאבים תוך כדי המשחק, שאומנם הוא קלה בו 3 נקודות, אבל ככה קיבל דקות ראשונות, אז הוא למעשה סיים את העונה. נזכיר, טי-ג'יי ליף גם סיים את העונה בקבוצת פציעת כתף קרע בלברום, אז עם כמה שהיה רצון באמת להשמיש גם את אמבו, בעקבות גם השחרור של דאוטי ובעקבות הפציעה של ווקר, כרגע גם הוא ירד ממצבת השחקנים של קטש, ומחפשים גארד ישראלי, אולי, אם לא זר, איכשהו ישראלי.
1: רותם פלדברג, אני מודה לך מאוד, ושתהיה לך נסיעה טובה לעמק.
20: תודה רבה.
1: ואני מקווה שתצפי במשחק טוב, צמוד. כאן אצלנו בערוץ, מתי המשחק מתחיל? בשעה 9?
20: 9 מתחיל, כן.
1: תהני, בהצלחה.
20: תודה רבה.
1: לירן שטראובר, שלום, מה שלומך?
7: מה העניינים? ארגון השחקנים הפך להיות הסתדרות המורים, אני מבין.
1: לא יאומן, פשוט לא יאומן, אבל בסדר, זהו, עכשיו יש לנו את הרבע השעה האחרונה לדבר כדורגל, ווואו, איזה מאבק אליפות. יש לנו עד השנייה האחרונה, אנחנו כאן כאמור בערוץ אוהבים לשדר דרמה. בוא נדבר, נתחיל מכבי תל אביב, הכי הכי טרי מאתמול. רוצה לסיים את העונה בטוב, וזה מצליח לה.
7: כן, בעונה שאני חושב שחוץ ממשאית ורכבת, הכל עבר על המועדון הזה.
1: וואו, לגמרי.
7: אז הוא עדיין מצליח לסיים את העונה הזאת בצורה מכובדת. להתקבע למקום השלישי, עם אופציה אפילו למקום שני. אתה לא מדבר גם בתוצאה שתהיה בשבת בין מכבי תל אביב לביתר בפלומפי. אז מבחינתה, כן, זה המקסימום, ובסוף העונה יש את הגביע עדיין על הפרק. אז אני חושב שדווקא לראות את מכבי תל אביב משחקת אתמול אחרי שהיא נראתה לא טוב בדרבי, מאוד מעודד את האנשים בתוך המערכת.
1: מילה על הסוגיה עם דור פרץ, הכוכב של מכבי תל אביב, הקפטן, הסמל, איך אתה רואה את הדברים זזים? לקראת הקיץ?
7: הערכה שלי שזה בסוף יישגר.
1: אוקיי, יישגר, דור לדעתך יישאר במכבי.
7: לדעתי הוא יישאר בסופו של דבר במכבי תל אביב, אני חושב שמכבי תמצא וצריכה למצוא את הדרך הנכונה להגיע לעמק השווה, עם דור שגם הוא יהיה מרוצה וגם המועדון יהיה מרוצה, כי אתה איבדת כל כך הרבה עוגנים בעונה שעברה, ואתה לא יכול לאבד עוד עוגנים כאלה, ואתה מתחיל לאבד מהזהות שלך, אז לפחות אלה שמזוהים הכי הרבה עם מכבי תל אביב, חשוב מאוד מאוד לשמור אותם.
1: תגיד, אבל זה נגיד לטובת מכבי, לשמור על הקפטן, על הנכס, גם בחור טוב, דור פרץ.
7: אין ספק בכלל.
1: ולגבי דור פרץ, היית ממליץ לדור אולי כן לצאת להרפתקה הבאה? כן לפזול לכיוון של חול?
7: קודם כל, אני לא דור, דור צריך לקחת בחשבון כמה דברים, לעבור עכשיו במשפחה עם ילד קטן למדינה אחרת בשלי הקריירה, זה כן הרפתקה ואתגר. אבל השאלה אם זה מה שהוא רוצה, או בעצם להישאר במכבי תל אביב עד סוף הקריירה שלו, ולדעת להדביע חותם בעצם במועדון הזה, הוא במעמד מאוד מאוד קבוע במכבי תל אביב, ולפעמים את יודעת, ללכת למקום חדש, עם אתגר חדש, שאתה פחות מוערך בו, אתה מתחיל בעצם מאפס את הכל, אני דווקא הייתי ממליץ לדור כן להישאר במכבי תל אביב, ועוד פעם, למצוא את הדרך הנכונה שגם הוא יהיה מרוצה, וגם מכבי תל אביב תהיה מרוצה מהמשך החיבור הזה.
1: עוד סופרסטאר בהרכב של מכבי תל אביב, רוי רביבו, 13 בישולים, העונה. איך אתה חווה את העונה של רביבו ג'וניור, ומה היית ממליץ לא לעשות? אני מניחה שהוא גם בדילמה דומה.
7: הוא נכנס לזון בקטע הזה של הבישולים, זה פשוט מטורף, מה שהשחקן הזה עושה מבחינה התקפית. וראית כמה החיסרון שלו משפיע על כלל מכבי תל אביב מהרגע שהוא יצא בדרבי, שהוא נפצע והוחלף, וזה מאוד מאוד משמעותי, הוא בקצב התקדמות באמת מטאורי, וכיף לראות אותו, כיף לחוות אותו במשחקים, ואני מקווה שהוא יישאר עוד קצת, אני יודע שהוא לא רוצה, הוא רוצה להמשיך להתקדם, אבל אתה יודעת, באיזשהו מקום אוהדי מכבי...
1: מה אבא רוצה? עזוב שטויות, לאן האבא מכוון, לירן? אתה מכיר את האבא?
7: אני מכיר את האבא ומכיר את האבא טוב, ואבא מאוד ריאלי ומאוד עם הרגליים על הקרקע, וכמו שהיה בקיץ יש מה שעבר, שיתן לי לדבר עם חיים בנושא הזה, אז הוא אמר, גם ההצעות שיש הן לא מספיק טובות בגלל המצב של ישראל באירופה, לא כל הדלתות נפתחות, ויש מדינות שהדלתות סגורות כאלה לישראלים, ולך תדע מתי יפתחו שוב פעם. שזה מקשה יותר, וחיים גם הוא, עם הניסיון שלו, יודע שלא בכל מחיר שווה לצאת, שווה לחכות אולי, ולחכות לדעת להצעה הנכונה, מהמקום הנכון, ואז ללכת לזה בכל הכוח. עוד פעם, השאלה, מה יהיה בפתחו של רוי רביבו בקיץ הזה, מבחינת ההצעות, איזה קבוצות? אני יודע שחיים לא בכל מחיר ימית לו לעזוב.
1: איך אתה רואה את הקרב מול ביתר ירושלים ביום שבת? אתה יודע, אני שומעת אוהדי מכבי תל אביב, לתת אולי את המשחק לביתר, רוצים את האליפות שתגיע לבירה, לא לבאר שבע. איך אתה רואה את כל מה שקורה שם?
7: אני מאוד מקווה שלא כך יהיה, כי אני חושב שבסופו של דבר, היכולת של מכבי תל אביב עד גמר הגביע, תשפיע גם על התוצאה בגמר הגביע, וזה מאוד מאוד חשוב. מנגד, מכבי תל אביב צריכה לעשות את החישובים שלה מבחינת רוטציה עם שחקנים, לתת לשחקנים לנוח, כי בסופו של דבר היעד שלה היא משחק גמר גביע, שכל השחקנים, כל הסגל יגיע הכי פרש שיכול להיות, ואני חושב שיהיו רוטציות כאלה ואחרות בהרכב בשבת, ומכבי תל אביב צריכה להמשיך להיראות כמו שנראתה אתמול, יהיה לה הרבה יותר קשה כי היריבה היא שונה לחלוטין, אבל גם היפה מאוד, ואנחנו רואים את זה, השחקנים של כלל הקבוצות נופלים אחד אחרי השני עם פציעות, וזה לגיטימי בתקופה כזאת לחוצה, בסדר משחקים כזה לחוץ, זה לא פשוט, והקבוצה שתצליח לשרוד את היפות הזאת בשבת, גם תנצח.
1: מילה על הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, לפני שאתה ככה בורח לי?
7: א', אני לא בורח לך, כמה שתרצי אותי אני פה.
1: המשחק בשישי, נכון? כן, יממה לפני המשחק של ביתר מכבי, מעניין.
7: יש לזה השפעה, מאוד מאוד מכריעה על המשחק הזה, כי באר שבע מנצחת את הפועל תל אביב ביום שישי, מגיעה ביתר לשחק במכבי, שבאר שבע כבר 5 נקודות ממנה.
1: בדיוק.
7: וזה מנטלית, פסיכולוגית מאוד מאוד משפיע, הלחץ יהיה הרבה יותר גדול. כי תיקו לא טוב לביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב. אז זה ישפיע, אין ספק על השחקנים, אבל אני לא צופה משחק, למרות כל הפרסומים וכל מה שהאוהדים מעבירים ביניהם על הפועל תל אביב.

0: את המשחק לביתר ירושלים, לא תיתן את המשחק לביתר ירושלים.
1: אין לתת, כולן רוצות לנצח.
0: כולן רוצות לנצח, כן, זה אין ספק בכלל. אני חושב שבהפועל תל אביב בעונה כזאת, כמו שהיא עשתה, לא תרצה להחתים את עצמה ולא תרצה להתבזות.
1: בדיוק, אמש הבטיחה אירופה, אחלה.
0: בדיוק, בדיוק.
1: הישג לחבורה של ברדה. רק לפני שאתה בורח לי, יגאל גולדשטיין, כתבנו, שלום יגאל, עוד פעם הוא נדחף, שלום יגאל. אבל הוא תמיד נדחף עם כל הכותרות וכל הידיעות, הוא יודע הכל.
2: פופי, אני התעקשתי להגיד לשטאובר כמה אני אוהב אותו, אבל תשמע, נתת פה בריף של דברים, שאם חצי מהמיקרו שלך ארוחה עליי.
0: תודה, תודה, הכי חשוב שתרגיש לי טוב.
1: תודה לירן, שיהיה לך המשך יום טוב. יגאל, אתה נשאר איתי? יגאל, לכל הידיעות, כל הסקופים, מה חדש? ומה קורה בכרמל? תגיד לי, מה קורה עם ברק בכר? איך התאוששת מבלומפילד?
2: וואי וואי וואי, שמי, קודם כל מכבי חיפה עוברת תקופה, שוב, היא עברה כבר תקופות לא פשוטות, גיא לוזון, הולנדים וכל מיני כאלה, אבל זה כאילו הזיכרון של האוהדים, דברים טובים, את יודעת, כאילו זוכרים אותם, דברים גרועים מנסים לשכוח כמה שיותר מהר, ולא ציפו עם מכבי חיפה שאם ברק בכר ואם רפאלוב כמנהל מקצועי יגיעו ימים כאלה רעים. הגיעו, אני עשיתי, כאילו עברתי על נתונים הסטטיסטיים של הפלייאוף העליון, זה פשוט קטסטרופה. זה מכבי חיפה שלא מסיגה לספוג, מכבי חיפה שבקושי כובש, מכבי חיפה שלא מצליחה לנצח. מכבי חיפה אתמול עם יכולת מזעזעת מחצית ראשונה, שבאמת זה נראה כמו עדר ללא רועה, שמכבי חיפה מגיעה למשחק מול מכבי תל אביב, שזכת היריבות, אם לא היריבה הכי גדולה שלה בהיסטוריה, שהיא בכלל באה לשחק באיזשהו סגנון לא ברור, ששחקנים לא בדיוק יודעים את העמדות שלהם ומה צריכים לעשות, וזה בעיה מאוד מאוד קשה. מיילי יגידו, הסגל לא מספיק טוב, אבל עדיין לא מספיק טוב בשביל לא לקבל 3-0 בדקה 30 בבלומפילד, עם כל הכבוד, אז באים סוגרים, וצריכים להביא את המשחק למחצית שנייה.
1: לא יומן.
2: החלטה לא לפתוח עם אלי מוחמד, לא, אני לא מצליח להבין את ה... את ההחלטה הזאת, וגם יש איזושהי, אני שומע כל מיני שיח, שאם מוחמד צריך להמשיך, לא צריך להמשיך, אלי מוחמד ועוד 10 במכבי חיפה, איזה שחקנים במכבי חיפה, שיש מחשבה אם להמשיך עם אלי מוחמד או לא להמשיך עם אלי מוחמד, ואוי ואבוי, באמת אם יעשו איזשהו צד. יש שם אימון אחר הצהריים, אווירה, תהיה אווירה לא משהו, כבר בשבת בימי שפול פתח תקווה, אין יותר מדי זמן ככה להתאבל על ההפסד הזה, אבל הם צריכים. ואתמול ראינו דברים שאנחנו לא רגילים לראות, פופי, אתמול במחצית השנייה, אוהדים עוזבים את המשחק בדקה מאוד מאוד מוקדמת, ארגוני אוהדים מפסיקים לעודד, חלקם עוזבים גם הם את היציעים, האירוע שבסוף עם סק היה מאוד מאוד מיותר, אני חושב שמגיע לו קצת יותר ריספקט מאוהדים של מכבי חיפה על מה שהוא נתן, אבל בכל זאת אני מבין אוהדים שכאובים, עוזבים משפחות, עבודות, ועושים הכל ועושים את הדרך מהצפון לתל אביב, לראות הקבוצה שלהם, הקבוצה אתמול שלהם, הקבוצה שלהם התבסתה אתמול. ימים לא פשוטים בחיפה.
1: תום בנאדו, שלום. יגאל, מה נראה לך? גם לך עשיתי הפתעה. תום, מה שלומך?
3: וואו, פופי, מה שלומך? אבל איזה כבוד להיות עם יגאל באותו...
1: שעריים טובים, אכן כבוד. אין כמו יגאל, האדם החזק בכרמל, לצידו של ברק בכר. מה דעתך על כל מה שראינו אמש בבלומפילד? כמו שיגאל אמר, ערב לא פשוט.
3: אז מביש, קודם כל, אתה יודע, כאחד שאוהב את מכבי חיפה, כל אוהד, וכל מי שהמועדון הזה הייתה לו, זה היה מחצית ראשונה קשה מאוד, יכולת מבזה, הקבוצה לא הגיעה, והיה רק 3-0. אני חושב שמכבי חיפה, מכבי חיפה הייתה שווה יותר מ-3-0 במחצית הראשונה.
1: אמר את זה ברק בכר בסיום.
3: וכן, כן, הוא הודע בזה, לפחות זה היה נחמד לשמוע שהוא מודע לכמה הקבוצה שלו הייתה חלשה. אני מאוד מתחבר למה שיגאל אמר, אני לא חושב שלברק בכר היה את הלוקסוס לעלות בלי אלי מוחמד אתמול במשחק נגד מכבי תל אביב, שבבלומפילד האמצע שלה מאוד דומיננטי, ולעלות עם אמצע כל כך רך, זה היה לא כוחות באמצע, זה היה נראה בוגרים נגד נוער, בהרבה שלבים במחצית הראשונה. במחצית השנייה הוא צריך לעצור את הסחף עם הכניסה של אלי מוחמד, וצריך גם להגיד את האמת, מכבי תל אביב קצת הוריד הרגל מהגז, ובגלל זה זה נגמר רק 3-0. אבל אני חושב שמה שראינו אתמול, פופי, יותר מייצג את מכבי חיפה של העונה מאשר ה-3-0 נגד ביתר ירושלים שהיה הבלחה חד פעמית. מכבי חיפה במקום חמישי. יגאל דיבר על המאזן המחריד בפלייאוף העליון, על הפער הגדול עם מוליכת הטבלה. זה דברים שבמכבי חיפה, גם עם הסגל הנוכחי, ואני כל הזמן אומר את זה, הייתה צריכה להביא הרבה יותר נקודות, להיות במקום יותר גבוה בטבלה, והאכזבה היא פוגשת את כולם. זה לא סיסמה, פופי. זה מתחיל מיאנקל שחר והנהלה הבחירה, כמובן ליאור רפאלוב שראינו שהוא עדיין ג'וניור בתפקיד המנהל המקצועי ועשה כל כך הרבה טעויות בבנייה, בניהול המקצועי תוך כדי העונה, וכמובן ברק בכר.

0: הסכים לחזור, לקח את המושכות, ולא הצליח לתרום לקבוצה הרבה. אז ידברו על מהפכת הצעירים, פה כי אנחנו כל מה נזכיר שזה לא משהו מקוון, זה היה משהו שנגרם בגלל היכולת המאכזבת, אז אין הרבה דברים טובים להיאחז בהם השנה, כולם נכשלו, כישלון חרוץ, ויש כל כך הרבה עבודה במכבי חיפה, והדבר שהכי מדאיג אותי, של ההבנתי, ופה יגאל יכול להוסיף, אני לא רואה שקורים דברים לגבי העונה הבאה. מכבי חיפה הייתה צריכה להתחיל לעבוד לפני חודשיים. אני עוד לא שמעתי על החתמה אחת, אתה לא שומע על מישהו שקרוב.
1: אולי יגאל יספר לנו.
0: בדיוק, יש משהו יגאל.
2: אני אגיד לך, טוב, קודם כל, אני בטוח שעובדים, ולא לשנת זה גם הביאו את מאור.
0: לא, לא, לא, מה זה שלא, אני מדבר על מסתם התוצאה, יגאל, לא על דיבורים.
2: לא, תשמע, אין היום אף שחקן חתום, מכבי חיפה, יש...
1: ברק בכר בוודאות ממשיך, יגאל, ממה שאתה מבין, יש לו את הגב, כי כן, שמענו אתמול אוהדים כאלה ואחרים שאומרים דברים כאלה ואחרים.
2: אופי, אפשר לדעת בוודאות פה, אנחנו, אתה יודע, את יודעת, אתמול אם זה נגמר 5 ו-6, יכול שכבר היום אני לידך בתוכנית. אי אפשר לדעת, המשחקים, הכל כל כך דינמי, ומכבי חיפה של הפלייאוף, זה איך המכבי חיפה עם החזרה מהמלחמה, שבאמת הם עשו הכל כדי להשאיר את הדברים, זה הדבר הכי גרוע בעולם שקרה להם בסוף זאת המלחמה. חלילה, כן, לא, בהשוואת לעולם הכדורגל והספורט, אני מתכוון. יש לו חוזה לעונה הבאה, להגיד לך שבוודאות, הוא וליאור אפלו ויהיו חלק, אי אפשר לדעת, דברים עוד יכולים.
0: אני אענה לך, יגאל, ברק בכר יהיה שנה הבאה. יהיה שנה הבאה ב-99.9%. אני חושב שיותר מעניין באמת, יגאל, זה כמו שאני אומר, מה השחקנים שמכבי חיפה סימנו כחיזוק לקבוצה, כחלק
1: יגאל, מהרכב נגיד הפותח של מכבי חיפה, מי נשאר בעונה הבאה?
2: ירמקוב, אם הוא לא יתעקש לעזוב, אם לא תגיע איזה יצאה יוצא דופן, יהיה לבטאי, המגן הימני, איסת, פיינזיכט, עד שקורנו יחזור, וגם מגיע לו להמשיך להתפתח. אלי מוחמד לא שחקן הרכב, אבל אני מניח שהוא יישאר, אבל אני גם מקווה בשביל מכבי חיפה שהוא יהיה שחקן הרכב במכבי חיפה, איתן אזולאי כמובן ממשיך. בהתקפה הרבה מאוד סימני שאלה, בנסון יש לו חוזה, אני מניח שימשיכו איתו, כאן ניגור יש לו חוזה, אני מניח שימשיכו איתו, לגבי מלמד, סימן שאלה, סטיוארט לא ממשיך, נובנוביץ' לא ממשיך, מכבי חיפה צריכה לעשות הרבה מאוד שינויים, ומכבי חיפה גם צריכה להעביר הרבה מאוד שחקנים לפגוע בהם בינגו, לא שחקנים שיקח להם זמן להיכנס לעניינים, כי מכבי חיפה גם בשנה הבאה יכולה למצוא את עצמה כבר בנובמבר, לא בסיפור בכלל של הסבב.
0: פופי, אבל את מבינה את הבעיה במה שיגאל אומר עכשיו, זה מאוד מזכיר לי את שנה שעברה, הרי שנה שעברה מה סיפרו לנו, פופי? נעשה את התלופה בכל השישה זרים, ויהיה בסדר, נרוץ
2: לאליפות.
0: אז לא פגעו, כי קשה לפגוע כמו שציינת, כי יש מלחמה בישראל, גם הקבוצות שרצות לאליפות בית"ר ירושלים והפועל באר שבע לא פוגעות בכל הזרים, יש הרבה זרים שהם רחוקים מיפו לטובה, אז גם למכבי חיפה קשה, אז אני מצפה ממועדון כל כך מסודר, כל כך גדול כמו מכבי חיפה, שיצא מחוץ לקופסה, שיסתכל על השוק המקומי, שיסתכל על זרים פה בליגה, שיחשוב מה הוא עושה ושיתפיל לעבוד, כי גם ההרתעה, אותו נקרא לזה מיתוג שהיה למכבי חיפה ברצון של השחקן הישראלי או אפילו זרים הארץ לשחק במועדון, פופי הוא הולך ומתמוסס, ואם מכבי חיפה לא תפעל מהר, יותר מהר מהיריבות שלה, הם יכולים לאבד גם את היכולת לשנות לקראת שנה הבאה, וזה כל כך מתחבר לכל העבודה הלא טובה שנעשית במכבי חיפה, של החלטות דקה 90 ולחכות, ויהיה בסדר. לא יהיה בסדר, פופי. לא אם יביאו 4 זרים חדשים או 3, אני לא יודע כבר כמה יש במכסה, אחרי שיגל סיפר לנו מי נשאר, לא בטוח, יגאל, שאותם 4 זרים יוכלו לעשות השינוי המיוחל. ואם אני הולך סטטיסטית, סביר להניח שלא. אז מכבי חיפה עוצרת, היא לא נלחמת לשחקנים צעירים מוכשרים פה בארץ, היא לא מסתכלת על אוגריסה, לא מסתכלת על אנסה, לא מסתכלת על איזה שחקן, אתה יודע, כמו שעשו בהפועל באר שבע, והביאו שחקנים אלמוניים, כמו גיא מזרחי ואליאל פרץ, שאף אחד לא רוצה לגלות שפתאום עשו קפיצה. אני מצפה ממכבי חיפה לצאת מהקופסה ולהתחיל לעבוד, שיצאו למחנה אימונים עם הסגל החדש, וזה לוקח הרבה זמן, כי באותה נשימה גם פה צריכה להיות פה עבודה קשה להשתחרר מאותם אלה שיחזבו, שהם עם חוזה עתק, שזה בטוח קשור לתקציב, ויש פה עבודה שצריכה להיות במקביל. קודם כל, מה אתה מביא וזה, אי אפשר לחכות עד לשחרר. עכשיו, הרבה יגידו לי, מה אתה נכנס לינקלה לכיס? את יודעת, בסוף אני צריך לנתח מה צריך לעשות. ברור לי שזה עולה הרבה כסף, וברור לי שיש פה חוזה עתק, אבל אי אפשר להמשיך להתנהל ככה ולהגיד, יהיה בסדר. כי אם ימשיכו ככה פה, אז שנה הבאה יהיה יותר לא בסדר. ומכבי חיפה תצלול יותר עמוק. אז אני מצפה מהם כבר להתחיל לעבוד אתמול ולהתחיל לראות הוצאות.
1: תום בנאדו, יגאל גולדשטיין, תודה רבה שהצטרפתם אליי. המשך יום טוב.
0: תודה.
1: תודה רבה לכם.

0: לכם, עד כאן חדר החדשות של חמש באוויר. מיד, רז זהבי ורון קופמן, נדב צנציפר, עם כל החדשות. נתראה, שח צפייה מענה.
1: בסיכויים מאוד גבוהים.
2: גבירותיי ורבותיי!
1: כולם יודעים מזה ביתר השנה.
2: ביתר ירושלים נותנת כאן הצגה של כדורגל.
1: אנחנו נלחם עד הסוף.
2: שועה בועד! מכבי תל אביב 2, ביתר ירושלים 6.
3: מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. שבת ב8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: ומבניאמה.
5: Oh, nice.
6: LeBron James.
7: Rush and finish it. Joel Embiid.
8: Mitchell. What a play.
9: Cunningham takes it in.
3: פלייאוף ה-NBA, חצאי גמר אזוריים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
10: Great featherweights light up the stage for UFC Fight Night.
11: Oh, that'll do it!
10: Sharpshooters Arnold Allen.
11: Absolute savage.
10: And Melchizedek Costa.
11: This is a wild fight.
10: Trade blows in the main event. Plus, Duho Choi.
11: Oh, sit down!
10: And Daniel Santos.
11: Oh, shot!
10: Aim to give the judges a break. Don't miss the action.
11: Whoa! It should be a barn burner.
10: On May 16th.
3: UFC Fight Night. אלן מול קוסטה. בין שבת לראשון. שידור ישיר. בערוץ הספורט של ישראל.
12: מאז שאני בנבחרת, הזריקות שלי נהיו הרבה יותר מדויקות.
13: אני מרגישה שאני מנהיגה טובה יותר.
14: אני יותר מנהיג, יותר דוחף קדימה.
15: הידיים פשוט הולכות למקום הנכון.
16: האיסטינקטים שלי הרבה יותר טוב.
13: אני מרגישה שיש לי הרבה יותר כוח בידיים.
17: אני הרבה יותר מהיר.
18: הניטור שלי הרבה יותר טוב. אני מצליחה לעשות דברים שלא עשיתי קודם.
3: נבחרות ישראל בכדוריד. בקרוב, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
19: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
20: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
21: לילה של הפתעות ב-NBA.
22: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
23: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
24: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדים.
25: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולמי.
26: נבחרת האורחת רגיעו לתפילה בכותל.
3: בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר ב-5 רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה אחת. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מברים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. יש כאלה שמשחקים על המגרש, ויש כאלה שמשחקים אותה בכיף באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. עולם המשחקים של ספורט 5 מסמין אתכם לנחש, להתרגש, להעז, לפנטז ולתת בראש לחבר'ה שלכם.
27: איזו הצגה
3: כל יום וכל העונה. אז קדימה, שחקו אותה. עולם המשחקים באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. לראשונה בישראל, שוויפס פנטזי ליג, המשחק התוסס של היורוליג. ליגת הכדורסל הטובה באירופה עושה היסטוריה עם שתי קבוצות ישראליות, ולכם יש הזדמנות לשחק אותה בענק. הורידו את אפליקציה שוויפס פנטזי ליג, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם, ייכנסו לתחרות ותוכלו לזכות בפרסים שווים. טיסה ואירוח למשחקי כדורסל באירופה, חופשות בארץ, מסקי טלוויזיה, מיני מקרסל.

0: שוויפס עם מגוון משקאות ועוד ועוד ועוד. אז למה אתם מחכים? וואו! שוויפס פנטזי יורולי. הרשמו עכשיו באתר ובאפליקציה.
1: This is Montreal. We stand ready for a wide open battle at Circuit Gilles Villeneuve. The Grand Prix is underway. Antonelli roars on by. Flat to the floor, cars everywhere. It is a wonderful atmosphere. It's a race pretty unforgiving if you make a mistake. No! The McLarens collide!
2: My bad. Sorry.
1: George Russell wins.
2: What a...
3: What a day for Mercedes.
0: Formula 1, Canada. החל מ-23 במאי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: בסיכויים מאוד גבוהים.
1: גבירותיי ורבותיי!
0: כולם יודעים מזה ביתר השנה.
1: ביתר ירושלים נותנת כאן הצגה של כדורגל.
0: אנחנו נלחם עד הסוף.
1: שועה בועד! מכבי תל אביב 2, ביתר ירושלים 6.
2: מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, שבת ב8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: ומבניאמה, אוי נייס,
4: לברון ג'יימס,
5: רוקסן פינישינג, מיטשל, קנינגהאם, טייקס איט אין.
2: פלייאוף ה-NBA, חצאי גמר אזורים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
0: יש לנו סיכויים מאוד גבוהים.
1: גבירותיי ורבותיי!
0: כולם יודעים מזה ביתר השנה.
1: ביתר ירושלים נותנת כאן הצגה של כדורגל.
0: אנחנו נלחם עד הסוף.
1: שועה בועד! מכבי תל אביב 2, ביתר ירושלים 6.
2: מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, שבת ב8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: ומבניאמה, אוי נייס,
4: לברון
5: ג'יימס,
4: רוקסן
5: פינישינג, מיטשל, קנינגהאם, טייקס איט אין.
2: פלייאוף ה-NBA, חצאי גמר אזורים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: Great featherweights light up the stage for UFC Fight Night.
7: Oh, that'll do it!
6: Sharpshooters Arnold Allen.
7: Absolute savage.
6: And Melchizedek Costa.
7: This is a wild fight.
6: Trade blows in the main event. Plus, Duho Choi.
7: Oh, sit down!
6: And Daniel Santos.
7: Oh,
6: aim to give the judges a break. Don't miss the action.
7: Whoa! It should be a barn burner.
6: On May 16th.
2: UFC Fight Night. אלן מול קוסטה. בין שבת לראשון. שידור ישיר. בערוץ הספורט של ישראל.
8: This is Montreal. We stand ready for a wide open battle at Circuit Gilles Villeneuve. The Grand Prix is underway. Antonelli roars on by. Flat to the floor. Cars everywhere. It is a wonderful atmosphere.
9: Therese, pretty unforgiving if you make a mistake.
8: No!

0: leads.
1: My bad. Sorry.
0: George Russell wins.
2: What a day for Mercedes.
3: Formula 1, Canada. החל מ-23 במאי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
4: משחקים הגדולים שראינו.
5: מסוכרים מאוד גבוהים.
4: גירותיי ורבותיי!
5: כולם יודעים מזה בתר השנה.
4: ביתר ירושלים נותנת כאן הצגה של כדורגל.
5: אנחנו נלחם עד הסוף.
4: שוע בועד! מכבי תל אביב 2, ביתר ירושלים 6.
3: מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, שבת ב-8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: ומבניאמה!
7: אוי, נייס! אוי,
8: נווי! לברון קיימס!
9: וואו! רוקס
10: אינפינישן! אינפו ג'ו אל-אמפי!
9: מיטשל!
10: וואו! קוניגהם! טייקס אין!
3: פלייאוף ה-NBA, חצאי גמר אזורים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
11: Great featherweights light up the stage for UFC Fight Night.
12: Oh, that'll do it!
11: Sharpshooters Arnold Allen.
12: Absolute savage.
11: And Melchizedek Costa.
12: This is a wild fight.
11: Trade blows in the main event. Plus, Duho Choi.
12: Oh,
11: and Daniel Santos.
12: Oh,
11: aim to give the judges a break. Don't miss the action.
12: It should be a barn burner.
11: On May 16th.
3: UFC Fight Night. אלן מול קוסטה. בין שבת לראשון. שידור ישיר. בערוץ הספורט של ישראל.
0: This is Montreal. We stand ready for a wide open battle at Circuit Gilles Villeneuve. The Grand Prix is underway. Antonelli roars on by. Flat to the floor. Cars everywhere. It is a wonderful atmosphere. Therese, pretty unforgiving if you make a mistake. No! The McLarens collide!
1: My bad. Sorry.
0: George Russell wins!
2: What a day for Mercedes.
3: Formula 1, Canada. החל מ-23 במאי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
4: משחקים הגדולים שראינו.
13: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
14: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
15: לילה של הפתעות ב-NBA.
16: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
17: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
18: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדים.
19: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולמי.
17: נבחרת האורחת רגיל לתפילה בכותל.
3: בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר ב-5 רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'יפי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי הג'יטי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. יש כאלה שמשחקים על המגרש, ויש כאלה שמשחקים אותה בכיף באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. עולם המשחקים של ספורט 5 מסמין אתכם לנחש, להתרגש, להעז, לפנטז ולתת בראש לחבר'ה שלכם. איזו הצגה כל יום וכל העונה. אז קדימה, שחקו אותה. עולם המשחקים באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. לראשונה בישראל, שוויפס פנטזי ליג, המשחק התוסס של היורוליג. ליגת הכדורסל הטובה באירופה עושה היסטוריה עם שתי קבוצות ישראליות, ולכם יש הזדמנות לשחק אותה בענק. הורידו את אפליקציה שוויפס פנטזי ליג, הרכיבו את מבחרת החלומות שלכם, ייכנסו לתחרות ותוכלו לזכות בפרסים שווים. טיסה ואירוח למשחקי כדורסל באירופה, חופשות בארץ, מסקי טלוויזיה, מיני מקררי שוויפס עם מגוון משקאות ועוד ועוד ועוד. אז למה אתם מחכים? וואו! שוויפס פנטזי יורולי. הרשמו עכשיו באתר ובאפליקציה. חושבים שאתם יכולים להוביל קבוצה בליגת העל? אז קחו את העגל לידיים ותתחילו לחלום. ליגת החלומות של הונגצ'י חוזרת בענק. היכנסו למתחם ליגת החלומות באתר ערוץ הספורט, הרכיבו את מבחרת החלומות שלכם, הרשמו לתחרות ותוכלו לזכות בפרס הגדול. טיסה חלומית לסין פלוס הרוח במפעלי הונגצ'י, הדור החדש של מכוניות היוקרה ובעוד המון פרסים סופר שווים. אז קדימה, תתחילו לשחק. ליגת החלומות של הונגצ'י. הרשמו עכשיו באתר ערוץ הספורט.
9: מאז שאני בנבחרת, הזריקות שלי נהיו הרבה יותר מדויקות.
20: אני מרגישה שאני מנהיגה טובה יותר.
21: אני יותר מנהיג, יותר דוחף קדימה.
22: הידיים פשוט הולכות למקום הנכון.
23: האיסטינקטים שלי הרבה יותר טוב.
24: אני מרגישה שיש לי הרבה יותר כוח בידיים.
25: אני הרבה יותר מהיר.
26: הניתור שלי הרבה יותר טוב. אני מצליחה לעשות דברים שלא עשיתי קודם.
3: נבחרות ישראל בכדוריד. בקרוב, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
13: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
14: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
15: לילה של הפתעות ב-NBA.
16: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
17: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
18: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדים.
19: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
3: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל. בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר ב-5 רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה אחת. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'יפי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי הג'יטי וחוק.
27: אלן אלן, מצטערים על העיכוב, הייתה תקלה, עוד מעט על כל הבוקה ומבולקה בכדורסל הישראלי, מיד לאחר מבזק החדשות עם הגברת הראשונה של הכדורסל הישראלי פופי.
28: היי, שלום
27: רז,
28: היי
27: סנטי
28: קוף, אנחנו כמובן עם המבזק שלנו, ואמרת, הבוקה ומבולקה נתחיל כמובן עם הכדורסל הישראלי, מה שבעצם מרעיד כאן את כל הענף השביתה שהוכרז עליה הבוקר. ארגון השחקנים מכריז על שביתה רשמית לראשונה מאז שנת 2012 בעקבות פיצוץ במסע ומתן מול המינלת. לפי הודעת הארגון, כל החמישה משחקים הקרובים צפויים להתבטל, אולם במינלת טוענים מנגד כי המשחקים התקיימו כסדרם, והבהירו שכל עוד השחקנים הישראלים שובתים, אין חובה של שחקן ישראלי על הפרקט. משמע, תינתן אופציה שבה יהיו חמישה זרים על הפרקט. יושב ראש הפועל חולון לנציאנו תקף בחריפות את החלטת ארגון השחקנים על השביתה וכינה אותה בושה וחרפה. לנציאנו גם קרא למנהלת הליגה להתאחד ולהגיב בהשלכות משמעותיות מול המהלך שננקט שעות ספורות לפני צמד המשחקים.

0: עם הערב. במקביל, בנתניה הודיעו כי הם עוקבים אחר ההתפתחויות ונמצאים בקשר רציף עם המנהלת, תוך הדגשה כי במידה ויוחלט לקיים את המשחק כסדרו, הקבוצה תתייצב ותעמיד את הסגל התחרותי ביותר שעומד לרשותה. אנחנו עכשיו עוברים לכדורגל, לענף המקביל, ויש לא מעט עניינים כמובן על הפרק. אשדוד אוספים את השברים אחרי שירדו אמש רשמית לליגה הלאומית. הבעלים ג'קי בן זקן הבהיר לשחקנים כי המועדון יבנה את עצמו מחדש ויחזור חזק יותר, בעוד המאמן שרון מימר צפוי לעזוב לטובת מכבי פתח תקווה. באשדוד כבר מסמנים תוכנית ללאומית, ניסיון להשאיר את רוב הזרים לצד בורדנה המנוסה, תוך התבססות על שלד צעיר. אשדוד הייתה הקבוצה היחידה שלא ניצחה מאז חזרת הליגה, מאז בעצם פגרת המלחמה. ואנחנו חברים נסיים עם ידיעה, מעודדת מאוד. ענן חלילי, המעבר שלו לאיטליה, התקשורת שופכת הבוקר אור על פרטי העסקה עם נפולי, מדווחת כי למרות שהשחקן כבר סיכם את 105 שנים, העסקה נתקלת בפערים כספיים. קבוצתו הנוכחית מתבצרת בדרישה לכ-25 מיליון יורו, בעוד האיטלקים מנסים להשיג הנחה ומכוונים לסכום של כ-20 מיליון יורו. המנהל המקצועי של נפולי מוביל את המאמצים לשכנוע הבלגים להוריד במחיר, במטרה להשלים את צירופו של הכנף הישראלי בהקדם. זהו, קוף, רז, טנצי, מחזירה בחזרה את השידור אליכם. כן.
1: פופי, פופי, אל תלכי רגע לשום מקום, מהי, רק תעשי לי סדר, את וקוף, מה ניר אלון רוצה?
0: מיד אתם תשמעו אותו.
1: אבל מה הוא רוצה? מה הוא רוצה?
0: אומרים אנשי מנהלת הליגה, אנחנו לא מבינים.
2: אני יכול לומר במשפט אחד, הסכם
1: כבר. רגע, רגע, המיקרופון שלך קצת יצא, אז תודה.
0: אז אני יוצא.
1: תודה, תודה. ניר נמצא איתנו, ניר אלון נמצא איתנו כבר על הקו, על הניר.
3: צהריים טובים לכם.
1: צהריים טובים, אז בדיוק, זו השאלה הבסיסית. ניר, מה אתה רוצה?
3: אנחנו רוצים לעשות הסכם עם המנהלת לחמש שנים הבאות, ולשים את השחקן הישראלי במרכז, ולא שיהיה פה על הספסל וסרח עודף בליגה של זרים.
1: אמרת את זה, ניר, לפני חודשיים, שלושה חודשים. למה לא נפגשתם? הבנתי שנקבעה פגישה, אבל לא הופעתם ודייוויד חיכה לכם, זה נכון?
3: ממש לא, היינו מסוף מרץ ועד היום, ניהלנו מסע ומתן במשך כחודש וחצי, נפגשנו כבר 7 פעמים עם המנהלת, ואנחנו רחוקים מאוד מלהגיע להסכמות. ההסכמות שלנו זה לתת לישראלים לשחק, ולא שהם יביאו לפה עוד זרים ועוד זרים, ושהישראלים עודדים הספסל. אנחנו עשינו, בדקנו נתונים.
2: מתי הוכרז סכסוך העבודה, ניר?
3: בסוף מרץ, ב-23 למרץ, הוכרז סכסוך העבודה, ואנחנו נמצאים היום כבר ב-14 למאי. תכף כמעט חודשיים מאז שהכרזנו, אבל לא ממש סופרים אותנו. לא ממש.
1: שזה אומר מה, ניר, מבחינת הבקשות, מה זה אומר? מה מבחינת השחקן הישראלי? מה?
2: חוק רוסי.
1: מה אתה רוצה בדיוק? חוק רוסי?
3: אנחנו רוצים לצמצם את מספר הזרים ל4, ולהכניס שתמיד יהיו 2 ישראלים בחמישייה בכל רגע נתון. נהיה מוכנים גם בעניין הזה להתפשר, אבל הזר החמישי הוא פשוט תופס את המקום של השחקן הישראלי.
1: מה הכוונה להתפשר? תהיה מוכן רק ישראלי אחד כל הזמן על
3: המדרש? אם יהיו רק 4 זרים בלבד, נהיה מוכנים להתפשר. הנה, אני כבר יודעים את דעתי, זה גם עלה באיזשהו שלב על ידי יושב ראש המנהלת, והסכמנו לו ל4 זרים בלבד, כדי לא להתחיל חוק רוסי ויותר זרים, אבל אנחנו באמת באנו עם רצון טוב לנסות לסיים את העניין בפשרה.
1: אז מה, לא ישבתם, לא ישבתם מזה למעלה מחודשיים? לא ישבתם?
3: ישבנו, אבל אני אומר, בסופו של דבר, לא הגענו להסכמות. עכשיו, הם רוצים שנדחה את ההסכמות לקיץ ונדבר בקיץ. בקיץ אין לנו את האפשרות להפעיל מנוף עליהם ולנסות איכשהו להגיע כן להסכמות, כי בקיץ, אתם יודעים, יש מונדיאל ושחקנים לא משחקים בליגה. אז ניסינו
1: כל
3: עכשיו.
1: כל השחקנים, ניר, ישבטו, לרבות השחקנים של מכבי תל אביב שיצאו לגלל.
2: כל תל אביב והפועל ירושלים ישבטו?
3: בוודאי, בוודאי. גם מכבי, יש לי הפתעות בשבילכם, אני לא יכול פשוט לצטט את השיחות שהיו לי איתם, אבל הם כולם, להגיד לכם 100% אני אף פעם לא יכול להגיד. אבל יש 90-95%
2: מהשחקנים. אין לך אופוזיציה בהחלטות האלה, במהלכים כאלה, בקרב השחקנים?
3: ממש לא, ממש לא.
2: כולם מגבים, כולם חותמים?
3: כולם מגבים, כולם חותמים, כולם רוצים שיהיה פה כדורסל עם יותר ישראלים. להגיד לך שהם...
2: עכשיו תאמר לי דבר אחר. בתום ההסכם מתחילה תקופה של שנה בהסכם בין איגוד הכדורסל למנהלת, שאם במהלך השנה הזו לא נחתם הסכם ארוך טווח עם ארגון השחקנים, 3 שנים או 5 שנים, אוקיי? מתפרקת המנהלת והיא עוברת להיות חושה באיגוד הכדורסל.
3: אני גם שמעתי שיש שנה

0: קהל לא מגיע, אין הזדהות, שחקנים ישראלים לא רוצים להישאר פה, והרבה שחקנים שהם גדלים בנערים ובנוער שרוצים לשחק בליגת העל, אין להם מקום.
1: השאלה זה שאלת הישראלים הבכירים, וכבר לנוכח הצהרת השביתה, נראה מה יקרה עם השחקנים של מכבי שיצאו באוטובוס לגנר. אתה משוכנע? אתה משוכנע שכולם ישבתו?
0: כולם, אני לא יכול להגיד לך כולם. אני יכול להגיד לך שהבכירים, דיברתי איתם, לא, מה זאת אומרת?
2: מספיק ששחקן אחד שעובר את השביתה, את השביתה אין פה שביתה.
1: במכבי תל אביב, אז זה לא שביתה.
2: אז אין פה שביתה.
3: אני לא זוכר את מכבי שובתים.
1: בוא נראה. מה אתה אומר, ניר?
0: אני דיברתי עם שחקני הפועל תל אביב, ושחקני הפועל ירושלים, וגם חלק משחקני מכבי תל אביב, וכל שחקני
2: גליל. הפועל תל אביב שובתים מתחילת שנה.
0: והפועל חולון, והפועל חולון, ומכבי רמת גן, והרצליה, והעמק, אנחנו שחקנו את כל הארץ, ובאר שבע. המטרה זה לא לשבות, המטרה זה להגיע להסכם.
3: אתה מדבר על מטרה להגיע להסכם, אני רואה את התגובות של ארי שטיינברג, יושב ראש המנהלת, שאין על מה לדבר, אני מצטט אותו.
1: עוד מעט הוא יעלה גם.
3: אין, כן, ברור.
2: ובעלי המועדונים אפילו עוד יותר מיליטנטים.
3: כן, אבל תקשיב, הקטע הוא שבאמת, אם אין על מה לדבר, אז אין על מה לדבר.
0: קשה לי לדבר עם מישהו שהוא לא היה שחקן. קשה לי להזכיר.
3: עזוב, אני לא יודע, אל תגרור אותי להשמטות.
1: ניר, אבל תגיד לי, למה סורקין ובלט...
3: אדם סילבר היה שחקן? מה זה השטויות האלה?
1: ניר, למה סורקין ובלט...
3: בילי אנטר היה שחקן?
1: למה סורקין ובלט שעושים כל כך הרבה כסף? למה שהצטרפו לשביתה הזו, ניר?
0: איפה אתה יודע שלא הצטרפו?
1: אני נראה לי שהם לא הצטרפו. אתה יודע שהם הצטרפו? הם ישבתו היום? אני שואל אותך.
0: אני, תשמע, אני לא...
1: זה המפתח, עם כל הכבוד.
0: אני לא נכנס לרעליים שלהם, אני יודע ששוחחתי איתם, אבל אני, החלטה בסוף...
1: זה המפתח, עם כל הכבוד להצהרת השביתה, אם סורקין ובלט לא שופטים, אז איזו שביתה.
2: מספיק שאחד לא שופט, נגמר
0: סיפור. אנחנו עושים את המקסימום, תאמינו לי חברים.
3: לא, אבל רגע, רגע, רגע, רגע, אתה אומר לי עושים את המקסימום, אז אני מקבל את המקסימום. אבל אם באמת בקבוצות הבחירות, קראתי ושמעתי כמוך את איתן לנציאנו שמתנגד לאירוע ויפעיל לחץ על הישראלים להשתתף במשחקים.
2: גם בנס ציונה, יניב לוי התבטא.
3: ולאיתן אין טענות לגביו לגבי דקות משחק של ישראלים. אז אני אומר עוד פעם, השאלה היא באמת, אם לא נראה פה שכל הליגה, שזה, אתה יודע, משטפים של מכבי תל אביב, הפועל תל אביב ירושלים, אם רק כל המשטפים ישבטו, לא השגנו פה כלום.
0: אני מאמין באמונה שלמה בשחקנים ושאין פה משטפים. הם אף אחד לא יפגוד בשחקנים של
3: החברים שלהם. שאתה מתחיל אותי באמונה שלמה.
1: אבל ניר,
3: ניר, מה... ניר, זה לא תשובה באמונה
1: אני רוצה,
3: שלמה.
1: כן, אבל אני רוצה רק שאלות, ניר, מה שנקרא נקודתיות. תראה, אתה רואה את הבריחה על המכללות. מי אמור בכלל לשחק פה? תסביר. אתה רואה את הבריחה למכללות, מי אמור לשחק פה? מכללות
3: נסו 17 שחקנים.
1: מי אמור לשחק פה?
0: היו שישה בכירים שעזרו, יכול להיות שיש רשום 17, אבל שישה בכירים, הבנתי שכבר שניים חזרו, ויש לנו עוד הרבה מאוד שחקנים שקוראים לשחק. תראה, זה לתת לשחקן את הדקות משחק ושהוא יהיה טוב יותר, זה שאלה של ביצה ותרנגולת. יש לנו 85 שחקנים שמשחקים בליגת העל, יש עוד 39 שמחכים להזדמנות בליגה השנייה, יש לך ילדים, נערים, נוער שרוצים לשחק. אתה לא יכול לחתום להם את המקום עם כל
1: ניר, אתה רואה עוד ליגה באירופה, שאלות עכשיו ענייניות, עוד מעט נגלוש אולי לוויכוח. ניר, תגיד לי, אתה רואה, שנייה רגע, שנייה. קודם ענייני, עזוב עכשיו פופוליזם, והייתה מלחמה, ואריה עשה עבודה גדולה, ופתאום להרוס כל חלקה טובה, אפשר לחשוב הישראלים ישראלים, אבל עזוב, זה אחרי זה. אתה רואה עוד ליגה באירופה, אתה רואה...
3: רז, הכדורסל הישראלי.
1: עם כל הכבוד, הזרים פה תורמים, ואחלה זרים יש, יוצאים מן הכלל, אבל עזוב.
3: בוא נעשה רק זרים.
1: אז יפה, הלוואי, אבל זה לא עכשיו.
2: הם לא פוסלים את זה.
1: יפה, אבל עזוב, זה לא עכשיו, עוד מעט נתווכח על זה.
3: לכו על זה בלי, אבל בלי מענקים מהשר.
1: אין בעיה שהשר, לא השר, לא מעניין אותי. אני שואל קודם כל שאלות ענייניות. אתה רואה עוד ליגה באירופה עם 4 זרים, ניר? מה שאתה מבקש?
0: אירופה זה משהו אחר, אבל רז, אירופה...
1: מה זה?
2: מה זאת אומרת?
1: תסביר מה זה אירופה זה משהו אחר. תסביר לי, תסביר לי שאני אבין. אני טמבל רוצה להבין.
0: באירופה איטלקי בספרד לא נחשב זר, והם עשו שיטה אחרת, שכמה ספרדים רשומים בטופס וכמה איטלקים רשומים בטופס. המעברים שם הם שונים לגמרי, הם מגבילים את האמריקאים, אבל שם בגלל
3: שהאיחוד האירופי... לא, הוא דיבר על המפעלים שלנו. יש באמת, יש גם בירושלים, גם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, יש יותר זרים מאשר הכמות. מותר להם 10 זרים לכל קבוצה כזו להחליף בעונה,

0: חוץ מזה גם יש כל מיני מועדי חירום, אני מדבר איתך מהקורונה התקנה הזו, כן? נכון. כך שאירופה לא נפגעת בדברים האלה. הפועל תל אביב החליפה השנה 18 זרים, גם בעיקר את אלה שלא היו רשומים.
1: תגיד לי, אתה רוצה ליגה ברמה, או ליגה שהטופס שחקנים שומר על דקות משחק מראש? אני לא מבין.
2: אני לא רוצה לשמור על דקות, אני רוצה לתת את הישראלים אותה הזדמנות כמו שיש לזרים. הזרים מגיעים לפה זולים, בלי מס.
3: אבל אתה מכיר ישראלי טוב שלא משחק?
2: המון, המון.
0: אתה מכיר זר טוב, זר טוב. הזר החמישי בדרך כלל הוא אקפל.
3: נכון.
0: אוקיי?
3: נכון.
0: מביאים לי אותם מה-CBA, שם הם הסתכרו כ-60 אלף דולר.
3: נכון.
0: אם הם הצטיינו,
3: נכון.
0: הם באים לכאן, מקבלים פה בין 100 ל-150 אלף דולר.
3: ל-118 אלף דולר.
0: לא, לא, לא. נגמר התקנה.
3: נגמר התקנה.
0: תקנת אוקיי. החאווה נגמרה סוף כל סוף.
3: אוקיי.
0: זה בכלל היה פשע מורדן.
3: נכון.
0: אבל תקנת החאווה נגמרה, עדיין המס שלהם על הנטו הוא 25%. יש להם גם החזר רשל, מה שמקובל בחוקים של האוצר, עדיין התנאים שלהם יותר טובים מכדורסלן ישראלי, שלא מגיע לדברים האלה,
1: בעזר
0: החמישי הוא פרטיה.
1: יופי, אנחנו קודם כל תוכנית, רגע, אנחנו קודם כל תוכנית אקטואלית, עם כל הכבוד להרבובים, יש הודעה מהפועל העמק, אנחנו עם 5 זרים, 4 כשירים, הישראלים אמרו לנו כרגע ששופטים, משמע כרגע אין לנו 5, מקווים שלא יהיה הפסד טכני, אנחנו עדיין מנסים לשכנע.
3: מה עושים? אז מה עושים פה? הנה, עכשיו נותן לך פה רז, הודעה של העמק, שאנחנו פרקטים, יש לה משחק היום עם מכבי תל אביב.
0: מכבי תל אביב.
3: הם אומרים, אין לנו 5.
0: תביאו מישהו מהנוער, יגידו להם.
3: מה עושים?
0: נכון, ניר.
2: אני מה, אני נותן להם פתרונות?
3: אתה, ברור שאתה צריך לתת פתרונות. אם אתה שובט, אם אתה שובט, אחד הלשבוט, אתה צריך גם לתת פה איזה פתרונות. מה, אתה רוצה רק לשבוט וזהו?
2: לא, כל הקבוצות.
3: אז מה אתה רוצה, עכשיו הפסד טכני לעמק?
1: אבל אתה רואה...
2: לשתי קבוצות לא יכול להיות הפסד טכני, נכון?
3: למה?
1: ניר, אבל אתה יודע, בוויכוח ענייני, נגיד אתה רואה את השחקנים של הפועל תל אביב, שבחרו לעלות מהספסל ולא ללכת לקבוצות ישראליות אחרות. אתה מבין? תן לי הסבר לזה.
2: אני אסביר לך, שאני שחקן, ואני רוצה לשחק, אני מאמין שאני אשחק, אני בטוח ביכולת שלי לשחק, אז בחר, עשה בחירה לא טובה השנה, אז מה, עכשיו...
3: תגיד לי, אבל לפחות 3-4 שחקנים במהלך העונה, אותם שחקנים שרז מדבר אליהם, קיבלו הצעות מקבוצות אחרות,
1: והם לא
3: רוצו ללכת, למה?
1: זה 8 שחקנים,
3: כי הם רוצים את הכסף.
1: הכי בכירים, מבלייזר ואיתי סגב ופלטין ומדה.
3: יפתח זיו, קיבל הצעה ממכבי ראשון, הוא לא רוצה ללכת.
1: תן לי הסבר לזה, ניר. בוא, אם אנחנו רוצים לשבח ובאמת להיטיב עם המוצר, תן לי הסבר למה שאמרתי.
2: אנחנו גם לשר אמרנו, נמצא כל פתרון בשביל לפזר את השחקנים בכל הקבוצות בליגה. שלא יהיה קבוצה...
3: מה זה לפזר? מה, אתה יכול לקבוע מי לפזר או לא? אם עכשיו יפתח זיו, אומר אני, מבחינתי, תן לי את הספסל בהפועל תל אביב, קבל את הכסף הגדול, לא מעניין אותי לשחק או לא לשחק.
2: בדקנו, אני אומר לכם למה באנו בגישה טובה וגמישה, בדקנו גם את האופציה הזאת לעשות בהסכם אפשרות לפיזור של שחקני הנבחרת בכל הקבוצות הליגה, כדי שכולם יקבלו את הדקות משחק הראויות.
3: לא מדהים, מה זה מייצר פה? זה מונופול של ארגון השחקנים?
1: לא, אבל מה זה לפיזור? זה עניין גם של כסף.
3: ברור, מה זה?
1: מה, כל אחד רוצה כסף
3: מהפיזור? עושים כוחות בשכונה?
1: כן, ניר, לא הבנתי, תסביר.
2: אמרנו שנעשה, המטרה שלנו, ששחקנים יהיו על המגרש. עכשיו, אם שחקן בחר בקבוצה...
1: אבל הם בוחרים כסף, לא מגרש.
0: כסף הוא נבחרת.
2: אני אומר, גם כששחקן בוחר בקבוצה שהיא טובה, הוא מאמין שהוא הולך לשחק שם. אם הוא נקלע
0: לבד, רגע, איזה שאלה אליך. גור לוי היה שחקן בגלבוע של 30 דקות מינימום על הפרקט. הלך למכבי, יש לו 3 דקות ממוצע בעונה. זה בחירה טובה. הוא בחר על הכיפק.
1: בוא'נה, היחידה של הבן שלי רואים, אומרים סחטן שהחלף את החולצה.
2: החולצה אדירה.
1: היחידה עכשיו יצאו, גמרו פעילות. עכשיו רואים את השידור?
0: זה ביום חמישי, תגיד להם, זה יום חמישי, קראו לי לעזור לך, כי חשבו שאתה תוכל לבד.
1: נכון. כל מה שניר עושה, אפשר לבד? כן, ניר, תענה.
0: האמת, אני לא יודע מה הוא עושה, עכשיו הוא יעשה בעוד שעה.
3: תגיד לי, אבל ניר, אם עכשיו אתה עכשיו לצורך ענן את הבעלים, הוא בא אליך אחד כמו ניר אלון, הוא אומר, תקשיב, קחו שחקנים, הדרג ג' דרג ד' של הכדורסל הישראלי, עוד פעם, בהיררכיה שלהם, ואני רוצה שהם יקבלו כפול. למה אני כבעלים צריך לשלם את הסכום הזה?
1: נפזר אותם.
3: כן. למה?
1: נפזר.
3: זה כמו סחיטה
1: ביום. למה ישראלי? אתה לפה?
0: כן. רגע, רז וצנצי, תקשיב.
1: צנצי.
0: צריך שיהיה היגיון בשיגעון. לא ייתכן, דני אבדיה משחק ב-NBA.
3: נכון.
0: אוקיי, איך קוראים לו? נועם יעקב?
3: נועם יעקב.
0: נועם יעקב משחק בבלגיה.
3: נכון.
0: הם מקבלים הטבת מס?
3: לא.
0: יפה. למה

0: כל זר, דרך זין, אוקיי, שמגיע לכאן.
1: תמיד אתה חייב עם המילה הזו, מה עם וו?
0: וו, דרך וו, מגיע לכאן, לא מסוגל להקפיץ וללכת בסינרגיה. יש פה
2: 25 אחוז מעלה. הנה, סתם דוגמה, יצחק וייסוף, אחד מהכתבים הכי מנוסים. כותב, איגור קולשוב, סיים את העונה באיסלנד, קיבל הצעה מהפול חולון, הפול תל אביב יציע לו פי שלושה, הוא יודע שהוא לא משחק שם, אמר אני שם בספסל של הפול תל אביב.
1: הוא הצ'י, וזה שחקנים שחקנים.
0: ניר, אתה מבין איפה הבעיה?
2: נכון.
1: ניר, אתה מבין איפה הבעיה?
0: אז אני אומר לך עוד פעם, הקטע, אבל הקטע שאני...
2: אז מה לעשות? אז למה אתם עושים את זה?
0: קודם כל להשוות את התנאים, זה לפני הכל. רוצים פה זרים?
2: אתה מיסוי את התגבל?
0: ברור, זה צריך להשארות בכסף.
1: ניר. קוף אומר את זה.
0: רגע, למה בין פה זרים, אתה יודע?
2: כן, ברור.
0: כי זה זול.
2: ברור.
0: הרי זה מאחרים נחותים כל הדברים.
2: אני לא חושב שהזרים האלה הם נחותים מהישראלים, אגב.
0: מי?
2: גם החמישי.
1: לא, מה פתאום, יש פה זרים מצוינים.
0: אתמול ראיתי את נס ציונה נגד
1: המחלה. איזה זר, הלאה. מה, זר אדיר?
0: תקשיב.
1: לא ראית את הזר של נס ציונה שהביאו? וגם בבני הרצליה הביאו.
0: כמה בא לקח להביא?
1: אז זה משהו אחר.
0: עשרה.
1: אז זה משהו אחר.
0: אתה מבין? עזוב אותך.
1: זה משהו אחר.
0: עובדים עלינו.
1: מה עובדים עלינו? אז מה אתה רוצה? ארבעה זרים?
2: אם אתם בעלים, ובא לך ניר אלון, אומר לך, תקשיב, קח את X, לא I, Z, לא משנה, שמשחקים בכל שיש להם מקום בליגה הלאומית, קח אותם, תשלם
1: עכשיו. תגיד לי איזה...
0: אבל זה לא ניר אלון קובע.
2: לא, אבל זה ניר אלון רוצה לקבוע. לא,
1: מי
0: שקובע זה האוצר.
2: אתה מדבר על המיסוי עכשיו.
0: המיסוי זו עבודה של השתדלנות. רגע שנייה. עבודה של השתדלנות שאני נלחם בה כבר 25 שנה.
1: ללא הצלחה.
0: שהם קיבלו, נכון?
2: מה זה מראה?
0: אבל לפחות הורידו להם את החאווה.
1: כן.
0: היה פה חאווה של 107 דולר. אתה מבין, נלחם בה, זו שחיתות שאין כדוגמתה, כי ישבו את זה, אתה יודע למה? ישבו את זה לעיתונאים.
2: נכון.
0: אדמוס עליו השלום, שחי פה, לא אדמוס, קונימוס, שחי פה.
1: אבל מה, שמאס, די, תן לי ישראלי אחד שיושב בבית.
0: אני לא רוצה...
1: אחד, זה פופוליזם זול. מאס, שמאס, די.
0: לא, פופוליזם יקר.
1: זול.
0: אני לא מוכן...
1: מאס, שמאס.
0: שכל הליגה הזאת תתנהל על בסיס הנחות ומענקים שאני משלם אותם.
1: די, מזל שיש את הזרים. תראה לי ישראלי אחד שיושב בבית. אחד
2: שיושב
1: בבית.
2: שאומר, אין, אני לא יכול למצוא עשרה שחקנים
0: זרים. אתה לא יכול?
2: לא.
0: תעשו פה רק ליגה זרים.
1: מה זה קשור?
0: בלי הטבת מס.
1: הטובים משחקים.
2: מי שטוב שישחק. מי שלא טוב שלא ישחק.
0: בלי הטבת מס.
1: תגיד לי, כל התשעה האלה כפו עליהם ללכת להפועל תל אביב ולהיות נערי פוסטר?
0: לא, אבל לפחות משלמים להם יותר.
1: אחלה.
2: תגיד לי, למה קורה?
0: אם ישראלי לוקח מיליון דולר להם.
2: בכדורגל יש לך שמונה זרים.
0: אותו זבל.
2: אותו זבל, והם משחקים. מי שטוב שחק, מי שלא טוב
0: משחק. אבל אני אומר לך עוד פעם, לא י
2: אני רוצה לראות שניר אלון יבוא לאלונה ולאנקה לשחר.
0: תראה לי עוד מדינה שמסבסדת כוח עבודה זר. תראה לי אחד.
2: לא מכיר.
0: אתה לא מכיר, לא נכון?
1: ניר, אם לא יהיה פתרון, השחקן הישראלי לא יחזור העונה, כמה זמן אתה מתכנן את השביתה? שנדע, שנבין, לא עכשיו נתלהם.
3: מתי שיגידו, אנחנו נבוא לדבר ונגיע להסכם. אבל עד שלא יהיה הסכם שיהיה מאושר על ידי האיגוד ועל ידי המנהלת, אנחנו לא חוזרים.
2: לא, המנהלת לא רוצה בכלל לדבר איתכם.
1: זהו, אז לא יהיה. אבל ניר, תגיד לי,
0: רגע, קריית אתא מודיעה, ראיתם?
1: לא.
0: קריית אתא, המשחק מול נתניה הערב, פופי מדווחת לנו.
1: כן.
0: נמסר לה, נערכים למשחק.
1: הישראלים שופטים.
0: הישראלים שלנו שופטים.
1: הם יביאו מהנוער.
0: כן.
1: והמשחק מול נתניה הערב.
2: אחלה.
1: בסדר, אבל ניר, תגיד לי.
0: זה אחלה, תקשיב, זה אחלה לגמור את העונה.
2: נכון.
1: אחלה, איזה אחלה, אחלה זה חומוס, די. תגיד לי, ניר, ניר, אחרי כל מה שעברנו. מדינת ישראל, ארי החזיר את הכדורסל, שידורים, עניין, נכנסים למאני טיים. זה הזמן לעשות את מה שאתה עושה, זה הזמן, באמת עכשיו, זה הזמן, כמו לכאורה, סחיטה באיומים עכשיו, זה הזמן.
3: אף פעם זה לא הזמן, אף פעם, אף פעם.
2: למה? זה הזמן, ציין את העונה הזו כמו שצריך. עד שסוף סוף יש כדורסל, כיף לראות.
1: ותגיד, אני לא מתחיל את העונה הבאה.
2: כן.
1: אין בעיה. תגיד, אני לא מתחיל את העונה הבאה.
0: אני רוצה להגיד לכם משהו. בדבר אחד הוא צודק, כי הוא ממקימי הארגון
2: ביחד. בונה, תנית, ניר אלוניס.
0: לא, לא, לא.
1: לא, הוא עם המס, עם המס.
0: אני הולך עם האמת.
1: עם המס הוא הולך.
0: תקשיב, כאשר הוא קם הארגון, מתי הוא קם הארגון? 2001, ניר?
3: ב-2000, כן.
0: ב-2000. כאשר הוא קם הארגון, מאז, אוקיי, היו שישה דיונים בערכאות בבתי משפט, כולל העליון, עם דני קסטן עליו השלום, חטפו בראש, הפילו את העיקוד על הגבות, וטיטו אותם את בית המשפט,
1: okay.
0: בשלוש ערכאות, בלי איומים, עתירות ושביתות לצערי, אתה מבין? לצערי.
1: תהרגו את הכדורסל, תחריבו את הכדורסל.
0: אבל זה הפרנסה
1: שלו. תחריבו את הכדורסל.
2: מה זה הפרנסה? לא הבנתי.
1: תחריבו את הכדורסל.
2: מה, יש פה איזה ישראלים שהם טובים, ולא מגיעים לשחק.
0: למה יש פה זרים טובים? אז אני אומר לך, זרים בדיחה.
2: אני מדבר לך שעל הישראלי.
0: אבל אני מדבר, לא.
2: איזה ישראלי טוב יש לך שלא מקבל את הבמה?
0: אני אומר לך עוד פעם, מביאים פה זרים שלא עולים בשום מקום. הם זר מספר 5 פה. או 6, או 7, או 8. אתה מבין, מקבלים כאן את הכסף. אתה מבין, אתה יודע מה, אני יש לי רעיון שלך. אין ישראלי אחד על הפרקט. תשווה לי את התנאים. של הזרים לישראלים. איך זה?
2: לא, אז למה בכדורגל? אתה יכול להגיד לי גם דבר כזה?
0: במה?
2: אתה יכול לשאות את התנאים של הזרים לישראלים?
0: את המיסוי!
2: אה, אתה מדבר על מיסוי?
0: את המיסוי רע. לא, תן להם 4 מיליון דולר.
2: הבנתי.
0: את המיסוי.
2: אוקיי.
0: אני רוצה אבל, תשווה לי את המיסוי, תביא 55,000 זרים.
2: אבל תגיד לי, אתה מבין שאין דבר כזה בכל אירופה, מה שמבקשים פה? אני מדבר לך עכשיו מבחינת...
0: איפה באירופה יש אפליה בין אזרח...
2: אני לא מכיר.
0: כן.
2: אוקיי, יכול להיות שאין, אני מכיר.
0: אני אתן לך דוגמאות, יורו ליג, אתן לך דוגמאות, איך קוראים, ליגה אוסטרלית, נותן לך דוגמאות ב-NBA. למי?
2: תגיד לי, אבל מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, הקבוצות הגדולות שלא תשחק באירופה. איך זה מתיישב בכלל עם הדבר?
0: למה הן צריכות לקבל הנחת מה זה מיליונים?
1: אז הקצר אתה נותן לגטר מה
0: שאתה לוקח את מיצ'יץ', רגע, שאתה לוקח את מיצ'יץ', אתה מבין, ב6 מיליון דולר, שהתשלום מס לישראלי הוא 3 מיליון, לא, זה מיליון וחצי. תנצי,
1: אבל אתה גומר לי את השידור. אנשים לא מבינים על מה אתם מדברים בכלל עכשיו, השטויות האלה.
0: מיסוי מלא, לא?
1: הקיצר, עזוב אותך משטויות.
0: מה אתה רוצה?
1: אתה נותן לו לגיטימציה,
3: זה הלב.
0: אני נותן לו דרישה אחת.
1: לגיטימציה למה שהוא עושה עכשיו?
0: תקשיב, אני נותן לו...
1: אתה נותן לו גיטימציה?
0: רז, אתה לא מראיין אותי.
1: לא, אני שואל אותך. אני חושב שהוא, אני חושב שניר אלון זה הרס.
0: אני עונה.
1: אני חושב שהוא הרס. אני שואל אותך אם אתה נותן לגיטימציה.
0: אין לי לדבר. אני חושב שתגיד. תן לדבר, אני אגיד.
1: נו.
0: אני חושב דבר אחד, שכל השחקנים הישראלים חייבים להודיע, אנחנו לא רוצים שחקן לחוק רוסי. אנחנו לא נעלה לשחק כל עוד לא יושבו תנאי המיסוי למקומי. מה שאני משלם, הוא משלם. הדבר היחיד שהוא יכול לשלם פחות, כי זה החוק, זה ביטוח לאומי, הוא משלם שביעית.
1: זאת אומרת, אם יש את המיסוי, הכל בסדר.
0: אם יש מיסוי, אין ליגה. זה הכל.
1: אין ליגה.
0: אין ליגה.
1: יפה.
0: יכול לשחק בחצר של אופר.
1: אז אנחנו הולכים למבוי סתום, כי ארי לא רוצה לדבר.
0: ותפסיק עם חוק רוסי, ניר. מיסוי, זה הכל.
1: הוא הולך לכיוונים אחרים.
2: אבל זה שני דברים שונים לגמרי, מה
1: שאתה אומר.
0: זה יסדר הכל.
2: לא, בסדר.
0: ברור.
2: אבל זה לא המינלת ולא בעלי מועדונים.
0: מה זאת אומרת?
2: יכולים לסדר את הדבר הזה.
0: מה זה לא?
2: המינלת יכול לסדר את המיסוי? יש עניין, זה עניין של משרד האוצר.
0: אני מסדר את המינלת, אם מסכימים, הוא צריך לוקח את זה ביום.
1: טוב, אני רוצה, ניר, בוא תתייחס למה שנראה.
0: הולכים לוותר פה, הולכים להוריד פה את המעם באילת, בשביל לממן את המתנחלים החדשים.
1: ניר, התייחסות אחרונה, יש לי כבר מרויאן על הקו עם כל הבלגן הזה.
3: אין בעיה, לא, מה שהקוף אמר, זה לב הסכסוך. לוקחים פה זרים כי הם זולים, לא משיקולים מקצועיים, אלא משיקולים כלכליים, נקודה.
2: תגיד לי, ים הדר בברוטו שלו מרוויח כמעט כמו מיצ'יץ'.
3: בוא נגיד את האמת, לא, יש עוד... ים הדר זה דוגמה קיצונית.
2: למה הוא דוגמה קיצונית? בן אדם מרוויח 1.5 מיליון.
1: הוא אומר הדוגמה טובה, אבל קיצונית.
0: ים הדר מרוויח...
2: אבל תמיד לא, אז מה אתה רוצה שאני אלך? אז בוא נדבר על אבו.
0: לא, ים הדר מרוויח 1.5 מיליון, לא 1.5 מיליון, 1.3 מיליון נטו. במיצ'יץ' 6 מיליון נטו. קודם כל נעשה, בבריינט
2: 4.5 מיליון. אני מדבר
0: איתך את המיסוי,
2: כאילו.
0: מה, אתה מדבר כמה הוא עולה, תכפיל את מיצ'י.
2: כמה עולה? כמה עולה ים הדר? כמה עולה להפועל תל אביב ים הדר?
0: הוא עולה 50%.
1: טוב, ניר.
2: אוקיי.
0: ניר, אבל הוא עולה 25%.
1: ניר, יש לך עוד עבודה, בדיוק, נהיה איתך בקשר מקסימום אחרי זה. בוא נצרף אלינו את יניב לוי, דירקטוריון חיצוני במנהלת אלן יניב.
4: צהריים טובים.
1: אז אנחנו שומעים את ניר ועדים לבלגן, דבר איתנו.
4: תראו, אני לקחתי לעצמי בשבועות האחרונים להיות האיש שמתווך ומקשר בין המנהלת לבין ארגון השחקנים, ובאמת קיימנו 7 פגישות של 10 שעות במצטבר.
0: אתה דובר ההסתדרות, לא?
4: אני יושב ראש אגף ההסברה בהסתדרות.
0: זה דובר, כן. מה, איך אתה...
4: איך שאתה רוצה, קוף, אתה פיזיקה לי עיתונאי, נהג מונית, לא משנה.
0: אני סמרטוט רצפה.
4: לא, אכפת לי.
0: אז אני אומר, אני סמרטוט, אבל אתה בא... אז אני אומר לך, אני מתחיל מזה שאני סמרטוט, אוקיי? אבל אתה מגיע מההסתדרות. אוקיי? לא בדיוק הארגון הכי ישר במדינה, כרגע. קופמן. נכון,
4: קופמן, קופמן, קופמן, קופמן. בוא, בוא, אל תנסה לפגוע בשמי הטוב.
0: אל תלך איתי, לאן תורשם אני אלך איתך?
4: אני עליתי פה על תקן, אני עליתי פה על תקן.
1: אחרי זה, קוף, בוא נשמע עניינית.
0: כל הכבוד, יש לו מה לתחום השיח.
1: אבל יש לו.
0: אין
1: לו. הוא אומר שהוא ישב איתה.
0: עם מי
1: הוא
0: ישב?
1: עם הארגון.
0: הוא דרקטור.
1: אז מה? אבל הוא ישב איתה.
0: הלו, הוא מגיע מארגון נגוע.
1: אבל קוף, עזוב אותו.
0: הוא מגיע מארגון נגוע.
1: בסדר, אחרי זה.
0: נגוע לנגוע, הוא
1: המתווך. יניב, עזוב. הלו,
0: קוף,
1: כמו גופו של עניין, הוא ישב איתם.
4: באתי לדבר רק לגופו של עניין.
2: יאללה, אז בוא נדבר לגופו של עניין.
4: אתה מחפש לדבר על ההסתדרות. אתה יודע מה, אם יוכיחו משהו, אני הראשון שיבוא ויגיד, הוכיחו, נורא ואיום.
1: עזוב, קוף, לא ניכנס לזה.
0: נכון, כולם זכאים שם. קוף. כולם תינוקות של בית חבר.
1: אבל חכה רגע, חכה, בוא ניכנס לזה. יניב, בוא נדבר לאירוע, לגופו של עניין.
4: בוא נתחיל קודם כל מהנקודה של שקופמן הזכיר. כן, חייבים לטפל בסוגיית הזרים. חייבים לטפל בסוגיה של המיסוי. אין כאן היגיון, אין כאן שוויוניות, אין כאן שום דבר שהוא נכון.
0: כמה פעמים טיפלתם בזה עד היום? אתה כבר דובר הרבה שנים.
4: אני פה...
2: אבל עכשיו הוא דירקטור במינהלת הליגה.
0: כדירקטור, כמה זמן הוא דיבר בזה?
4: תשמע, אני באתי לשנות, לא באתי עכשיו למשפט סדר. תנו לי לדבר דקה אחרת.
1: כן, באמת, בדיוק, יניב, תספר לנו. ישבת איתה, מה היה? נו, למה הגענו לשביתה?
4: אני אומר לך בצורה מאוד ברורה, אז ככה, קופמן צודק. דבר שני, לא עשיתי את ההתנהגות של ניר, כי אני כל השבוע הייתי בקשר עם ניר ועם אנשי המינהלת, מתוך מטרה לקבוע פגישה, מועד לפגישה, כבר בתחילת השבוע, ולהתקדם מהנקודה שבה הפסקנו מהרגע שהלכנו לשר, והיו הרבה מאוד התקדמויות בדברים. אני הצעתי, ואני חושב שחייבים להתחיל לטפל בכדורסל הישראלי, ובכל ענף כפי שאני אומר עכשיו, זה לא עכשיו לדבר באוויר, זה לתת הסכם זמני ולצאת לוועדה ביחד עם האיגוד.
2: מה זה הסכם זמני?
4: הספורט, רגע, ולבנות תוכנית חומש ולהחליט על הכללים ועל התנאים לחמש שנים הקרובות, זרים, ישראלים, הכל. כי מה שקורה,
0: 25 שנה עם החומש.
4: יש כאן טלאי על טלאי על טלאי.
1: לא, אז איפה הגעתם עם החומש?
4: מה שקרה זה שבעצם בא שר עם ההצעה שלו לראשי הקבוצות, שהם התנגדו בכל תוקף. לשחקנים זה היה החלום הרטוב, מה שנקרא.
0: אז למה אתה מאשים את השחקנים?
4: אני עדיין חושב...
0: למה אתה מאשים את השחקנים?
4: אני לא מאשים שחקנים.
0: אם הבעלים...
4: רון,
0: תקשיב, אבל אם הבעלים...
4: אין 100 מ-100.
0: הבעלים הם הנזכרים... העיקריים מכל הסכם כזה. כי נותנים להם את החווה בהסכמים קודמים, אני לא יודע כמה זמן אתה בעסק, הם דרשו בחוזה שארגון השחקנים לא יהיה מעורב בביטול, בקטע של הפטור ממס. אתה יודע את זה? תקשיב, זו מסחרה. זו מסחרה. זה רק הוא. זה דוחה.
4: רון, אם יום אחד תלמד ותכיר אותי, תבין, אני לא עסקן, אני עושה את זה מהלב, אני עושה את זה בהתנדבות, אפילו עזר חניה אני לא מקבל. אני אומר את זה בצורה אמיתית. אני ספורטאי, אני רץ פעם בשנה מרתון, אני כל בוקר קם ומתאמן ורץ עשרות קילומטר ומתאמן, כי ככה אני מאמין בחיים. ואני חושב שספורט זה יכול להיות מזור לאזרח הישראלי.
1: אז איך לא פתרתם את זה, אני ועד עכשיו כל כך הרבה זמן.
0: הם לא רוצים כלום הבעלים. לא מוכנים לכלום. אתה לא מבין, הם רוצים גם להרוויח.
4: אני חושב ששני הצדדים, רון.
0: וגם בנהל טייסק.
4: שני הצדדים נכנסו לפינה. אנחנו התקדמנו המון מול השחקנים לפני שהגענו לשר. אנחנו דיברנו על חוק ההמשכיות, אנחנו דיברנו על ליגת קיץ, אנחנו דיברנו על הקמת קרן לפיתוח השחקן הישראלי, אנחנו דיברנו על כנסות יותר גדולים. אבל אני מסכים שצריך פתרון יותר רחב, אבל זה שעכשיו יגידו, אני אגיד לך משהו, רון, אי אפשר, כל מה שאתה אומר נכון לגבי הזרים, אתה יודע כמה זמן צריך לשנות את זה, זה חקיקה, זה לא משהו שאפשר
0: לעשות. לא נכון, זאת תקנה.
4: גם תקנה, לך תנסה את שום תקנה במיית
0: ישראל. תשמע, אם באמת...
4: אם זה היה בידיים של המנהלת, מחר בבוקר זה היה משונה.
0: מה?
4: אני אומר לך.
0: האם היו משנים את המיסוי?
4: אם היינו יכולים...
0: תגיד לי מה, היית מעמיס על הפועל תל אביב, על הפועל תל כדורסל עוד 100 מיליון שקל, על מכבי תל אביב עוד 50, על ירושלים עוד 50, הם היו נותנות לך?
4: אני חושב...
0: תגיד, אתה בסדר?
4: אני בסדר, כן, אני בסדר גמור.
0: אז אתה כנראה לא מכיר את המטריה.
4: שהיא טובה גם לכדורסל הישראלי, ולהסתכל על איך שאנחנו באירופה, אנחנו בשנים באמת, שלא חלמנו עליהם בכדורסל, יש כסף גדול, יש קבוצות באירופה,
0: איזה כסף גדול?
2: לא, דבר על הפועל תל אביב, המכבי תל אביב.
1: רגע, רגע, חברים, אבל בואו נעשה את זה, באמת זה יום מאוד סוער, אני מצרף אליך יניב את לנציאנו.
4: אני רק אגיד לסיום.
1: רגע, לא, לא, לא, לא, חשוב. לא, אני מצרף את לנציאנו. האחראי, המנהל, אחד מהאנשי כדורסל הכי בכירים שיש שנים במדינה, עבר הכל איתן לנציאנו, מנהל את הפועל חולון, הוא שומע אותך, שמע את ניר אלון, בוא נשמע אותו, נוכל להגיב, אהלן איתן.
5: אהלן, עכשיו נותנים לי דקות, אני לא אשבוט.
1: כן. איתן, דבר.
5: על מה? לא שמעתי האמת, אני חייב
2: להגיד. מה בכלל אתה חושב על הסיטואציה הזו?
5: מה אני חושב?
1: כן.
5: שזה בושה וחרפה.
2: למה?
5: מה יש לי לחשוב?
1: למה?
5: למה? כי לשבות כשחקני כדורסל בגלל שרוצים לאלץ אותנו או מועדונים לתת לשחקנים, לא חשוב איך הם נראים ומה היכולות שלהם לשחק, זה לא ספורטיבי, לא מקצועני, וזהו, זה חובבני.
0: אבל רגע, אני מסכים איתך. למה ב-NBA אתה לא אומר כלום ששופטים? או משביטים?
2: כמה השביטו?
5: אני לא מכיר את ה-NBA.

0: כבר מאז מייקל ג'ורדן גם לא מסתכל NBA, אז אני לא יכול לשפוט
1: על מה. אז בוא נדבר על הליגה שלך. אתה מכיר עוד עולם ביקום מקביל.
2: אתה יודע מה, רגע, רגע, אני נותן ליניב, לא, אני משחרר את יניב, יניב, יש לך עוד מילה? יניב, כן, תגיד לסיום ואז נוכל לריב עם איתן.
3: בשבועות האחרונים אני עברתי אנשי כדורסל בהווה ובעבר, מאמנים, שחקנים, פרשנים, עיתונאים. יש כאן איזה נקודת אמצע שחייבים להבין, שני הדדים צריכו להתפשר. אני אומר, אני זמין בכל שעה לחדש...
4: מה זה להתפשר? מה זה להתפשר? מה הפשרה?
3: תשמע...
1: להוריד את המיסוי.
3: צריך להתחלק.
4: טוב, זה משהו גדול.
3: כל צד יצריך לתת
1: את החדש שלו
3: על מנת שהכדורסל הישראלי יתקדם. אני לא אתן פה כותרת...
2: אתה נשמע כמו הרצוג בנושא של נתניהו. כל צד צריך...
3: אני יודע שזה פתיר, אנחנו נפתור את זה...
2: זה לא פתיר וזה לא פתיר.
1: אני רוצה...
4: הנה, רק נדע, ליצור נתניה. עכשיו גייסה 5 שחקני נוער לקראת עתה.
1: הנה כבר, כאלה.
2: יפה. יניב, תודה שהצטרפת. כן, יניב.
3: ליגה תהיה, אני רק אומר.
2: הליגה ממשיכה.
3: כל דקה מהרגע לשני הצדדים, המנהלת תבוא לשיחות, עכשיו זה בידיים של נירין, אני קורא לו ניר, בוא לשיחות עכשיו. בלי תנאים, רק אחרי זה משקדים.
1: תקשיב, התנאי היחיד של ניר צריך להיות אחד. השתנו הזמנים. אין הפרשים במיסוי. כל שחקן שמשחק פה, לפי חוקי המדינה, לא תקנות. חוקים, אוקיי?
2: בוא נשחרר, בוא נשחרר. יניב, יניב, תודה רגע, שנייה חברים. יניב, תודה שהצטרפת אלינו.
4: בספרד נגיד יש את המיסוי הזה בדיוק אותו דבר כמו שאתה אומר עליו.
2: יניב, תודה שהצטרפת אלינו. עוד נדבר כי המשבר רק החל. שנייה, אני רוצה שאיתן...
1: גם ברוסיה יש לך.
2: אני רוצה שאיתן ישלים. קוף, ואז תוכל להתייחס. תנו לאיתן להשלים, אל תדברו.
0: לא, לא, דווקא הוא שאל שאלה שרציתי לענות, אפילו שהוא לא השלים אותה. באיזה מקום, מה?
4: לא, דיברנו, קוף מדבר שכל הליבה זה עניין של מיסוי בסופו של דבר. ואני אומר לקוף, שגם בספרד, הנה שהולך עיתונאי ספרדי, שמדבר איתו, בין 19-24% לזרים, 45% למקומיים.
1: תקשיב.
4: אז שאלת אם יש, הנה יש.
1: ביוון, ביוון, ביוון.
4: איטליה, צרפת, בספרד יש, גרמניה זה בעייתי.
1: תקשיב, ביוון, מאז החוק של ננה מושקורי, שהייתה שרת התרבות, שחקנים משלמים, ספורטאים, משלמים זרים ומקומיים 13%.
4: אוקיי.
1: כי זה מתועדף.
4: אוקיי.
1: אתה מבין? פה...
4: אבל למה בספרד זה בסדר שזה קורה?
1: אני...
4: ובאיטליה ובצרפת?
1: אתה יודע מה, גם אם זה בכל העולם, אני לא רוצה. אני מדינה במלחמה, איפה שיש משהו
4: בכסף. אבל בוא רגע נהיה פרקטיים. כן. אומר לך איתן, בוא עם כל הכבוד, אין מספיק
0: מה שחקנים. מה זה קשור לשביתה אבל? אז תעשו. שיישבו את המס, מה זה קשור?
1: הייתה פעם ליגת זה, ליגת שהסברי שיחקו פה.
4: כן, אני זוכר את זה.
1: תעשו אותה.
4: אבל אומר לך איתן, שאני רוצה שהכי טובים ישחקו. מה הבעיה עם זה? לא הבנתי.
1: תקשיב.
0: מדבר גם עם מועדון שהשחקנים הישראלים לא משחקים, כן?
4: נכון. תגיד לי רגע, קודם כל, מתי יש לך משחק, איתן? לכם.
0: מחר.
4: נו, אז מה קורה? איפה זה עומד מול הישראלים?
0: אנחנו נשחק עם החמישה זרים שלנו, ונגיד שחקני נוער, כן?
4: הבנתי.
2: וואלה, מה, ישראלים מפנים לך עורף אחרי מה שעשית עבורם?
1: למה מפנים לעורף? הם נאבקים על החיים שלהם.
2: שנייה, מה אתה אומר, איתן? סליחה.
0: אני את העניין ביני לבין הישראלים שלי יפתור בינינו.
2: מה זה? זה להפנות עורף, להכניס לך סכין בגב.
4: את האמת?
0: זה לא לי, זה לקהל.
4: איתן,
0: לא לי, זה לקהל.
2: אני יודע מה עשית. מה הכוונה לקהל? ישראלים שדוחפים סכין בגב, לאיתן ולקהל.
1: לקהל?
2: כן.
0: זה לא לי, לכדורסל הישראלי
1: בכלל. למה לא הבעלים?
2: ולכדורסל.
1: למה לא הבעלים?
2: אין קשר לבעלים.
1: רבותיי, רבותיי, אתם צעירים ולא יודעים.
2: סכין בגב.
1: מי שדחף לקטע של ההבדל במיסוי, זה הכדורסל.
4: נכון.
1: הבנת?
4: נכון.
1: לפני הרבה שנים.
4: נכון.
1: מי? זה השחקנים דחפו?
4: אבל אז למה לעשות את זה עכשיו?
0: בוא.
1: מה? שנוח לך. כי נגמר ההסכם.
2: רגע, איתן.
1: כי נגמר ההסכם. אז בוא נשאר ביניכם. אתה היית רוצה להשאר בחרה.
4: מי נשאר בקיץ? ונעשה את זה.
1: כן, מי תשאר בקיץ?
2: צאנצי, צאנצי, יש מרויין, צאנצי, תגלה טיפה לפחות את האחריות, זה ערוץ הספורט, יש פה מרויין, תהיו חיים, מה אתם מדברים ביניכם אבל? אז רגע, הוא רוצה לדבר איתן שעה,
0: דבר איתן. בוא נעשה סדר עם המיסוי, קודם כל המיסוי שקוף מדבר עליו עד 110-108 נגמר, לא קיים.
1: זה לא זה, אני מדבר על ה-25%.
0: רגע, תן לי לסיים, תן לי לסיים.
1: זה חווה של
2: יונתם
1: מנהל,
2: אין לו רגע,
0: קוף,
2: תן לו לסיים,
0: הוא לא ירד בשביל דור תוכלו להגיד. אם שיעשו מה שרוצים, אף אחד לא, אנחנו מקבלים את ההנחיות, מה שיגידו לנו לעשות, נכון. לעשות. אין קשר בין זה לשביתת שחקנים, נקודה.
4: בדיוק.
1: בסדר.
0: אין שום
1: אמרת.
0: קשר בין זה לשביתת שחקנים.
1: איתן, אני מכבד אותך, אמרת. אני רק אומר דבר אחד.
2: אתה אומר שיש קשר.
1: ברור, רק הקשר. כל הקשר הוא כמה משלם המעסיק, כמה משלם מס מעסיקים, כמה, איזה אחוז מס, אוקיי?
2: רגע, בטוח. אני רוצה להבין, מה יותר קשה, מה יותר מכביד, להעסיק זר, איתן, או להעסיק ישראלי? אתה הבעלים של קבוצה, אני
0: לא
2: שואל
0: קשור.
2: אותו.
0: זה לא קשור, אם ישראלי ייקח 100,000 שקל נטו וזר ייקח 300,000 דולר, ברור שהזר יעלה יותר בכל מקרה.
1: לא, ואם שניהם יקחו אותו דבר?

0: יש יש יש יש רשות המיסים, היא אומרת לך תשלם לזר כך וכך,
1: לישראלי כך וכך. איתן, איתן, אל תערבב אותי.
0: ותגיד לי אתה שאלה אחרת, אתה אומר באיזה עולם יש, באיזה עולם אני לא יכול לפטר עובד, אם אנחנו מדברים על עובדים.
1: למה אתה לא יכול לפטר עובד, אבל לא פיטרת עובדים?
0: אני לא יכול.
1: מה לא, מה אתה לא יכול?
0: לא יכול לפטר עובד. אני היום משלם לשתי מאמנים, למה?
1: למה יש לך חוזה איתו?
2: הנה, קוף.
0: יש לי חוזה, זה כבר לא שכיר רגיל, זה לא שכיר רגיל. יש להם פריבילגיות.
1: רגע, אתה מדבר על חוזה, על מאמן שיש לו חוזה, תחום מזמן.
0: יופי, גם לעובדים יש חוזה ויש דרך להתפטר.
1: כן, אבל אל תיקח אותי לשם, אני מדבר איתך על דבר אחד. הוא שאל אותך על ישראלי שמסתכר 100,000 שקל, אגב, הממוצע של ישראלים כאן הוא כ-100,000 דולר לשחקן. רגע, 100,000 דולר נטו לשניהם, זר, אתה מבין, משלם 25% מס הכנסה, הישראלי 47%, אוקיי?
0: זה המצב. יש לי חדשות בשבילך. הישראלים מבינים את הפרינציפ והם לוקחים את הנטו שלהם הרבה יותר מהזרים. איך אני איתך? זאת אומרת, אם זר, אם זר, אם זר, אין דבר כזה שזר בישראלי, אין דבר כזה שבכיר ישראלי
2: ירוויח כמו זר. אין דבר כזה. עכשיו שוכרים מהפועל תל אביב שים אדר מקבל את השכר בברוטו הגבוה ביותר בקבוצה.
1: תקשיב, בעלות מעביד, אם ים אדר הוא 1-3,
2: אני לא יודע אם 1-3.
1: רגע,
2: אני... 1.5 נגיד.
1: 1.5.
2: אוקיי.
1: אתה יכול להוסיף על זה עוד 1.27. אוקיי. זה החוק.
2: אוקיי.
1: מה הם מספרים לך
0: סיפורים? כמה עולה להם מיצ'יץ'? מי יותר יקר, מיצ'יץ' או ים אדר?
1: מיצ'יץ' ב-6 מיליון דולר נטו, תגיד אתה.
0: יפה, נו, אז מה הקשר? כמה שאתה רוצה
1: לשלם את השחקן? אז אני אומר, אני לא אמרתי את זה. אני רק אומר לך שברגע שאתה מעסיק 5 זרים...
2: קוף, אני שחר, עכשיו שלח לי פה בן אדם אמיתי, רציני.
3: מלובני?
2: לא, לא מלובני, גם מלובני רציני. שלח לי, אני שלח את זה לאמסלם תכף, את כל המיסוי איך זה עובד באירופה. במרבית מדינות אירופה יש הבדל בין מקומיים לבין זרים.
3: אתה יודע מה, רגע, רגע, עוד מעט, עוד מעט עם המיסוי, שנייה, קוף. גם מלובני כתב לי משהו חכם.
0: כל העובדים, כל העובדים עשו בחל"ת שהיה מלחמה. מה
2: עשו, לאן הם הלכו?
3: שנייה, אני רוצה...
1: שלחו לך.
2: הנה, טקסט, ג'רמני, פותח.
1: מה זה?
2: טקס, פרנס, פותח.
3: הם מקבלים, הישראלים מקבלים הרבה, רוצים עוד, אבל עזבו רגע את זה, בואו נצרף.
1: מה זאת אומרת מקבלים?
3: כן, בדיוק, הכלכלה והשביתה הזו, קוף רוצה כלכלה, יש לי עוד השגות, אבל אני רוצה לצרף את דיוויד בסן, מנכ"ל מנהלת הליגה, אלן דיוויד.
4: מה קורה, חברים?
3: בסדר, אז אנחנו שומעים את העמדה של אנציאנו שממשיך איתנו את השידור, אבל תגיד לי, אתה יודע כבר חודשיים, שלושה חודשים, שזה המצב, לא היה שיח. איך הגענו לנקודה הזו?
4: קודם כל היה שיח, כל הזמן היה שיח. יניב ניסה להגיד לכם את זה, אבל לא נתתם לו כל כך. אני ביום שלישי, יש לנו צ'אט משותף ליניב, לניר אלון ולי. ביום שלישי בערב שלחתי לו הודעה מה קורה עם הפגישה, מתי קובעים. הוא כתב לי, אני מחכה ללוז של השחקנים, של שבוע הבא, לא יכול להתחייב כרגע על מועד. אמרתי, כתבתי, סבבה, הכדור אצלכם, ממתינים בסבלנות. מההודעה הזאת לא היה עוד קשר.
1: מה הסכתם עד יום חמישי, עד הצ'אט האחרון?
4: מה זה?
1: אתם מדברים מפברואר.
4: נו, אבל בוא, רון, אנחנו הגענו להבנות...
1: תשובו קצרות.
4: רגע, רון, הגענו להבנות, קוף, אני מת עליך, אבל תן לי שנייה. הגענו להבנות, הגענו להבנות על 90% מהדברים. אחרי שהגענו להבנות על צמצום כמות הזרים הכוללת, על שינוי מתווה השר, כל מיני דברים שבגדול הגענו להבנות על כולם, אוקיי? אז הלכנו למיקי עם הסכם בגדול גמור, ואז מיקי אמר לנו, תשמעו, אני לא אוהב את ההסכם הזה, אוקיי? בסוף תחליטו מה שאתם רוצים. אני רוצה להציע שני ישראלים על הפרקט. אמרתי לו, תקשיב מיקי, לדעתי זה לא יעבור אצל הקבוצות. אז הוא אמר, אני אדבר עם הקבוצות. בא ביום רביעי שעבר לדבר עם הקבוצות. ישבו שם נציגים של כל הקבוצות, דיברו, שכנעו אותו ששני ישראלים על הפרקט, כולל אנשי מקצוע, לא רק הסגנים נקרא לזה. והוא השתכנע והוא אמר, אוקיי, שני ישראלים על הפרקט לא יכולים להיות, בואו תשפו ביניכם, תגיעו למתווה מוסכם, תבואו אליי, אני אתאים את המתווה שלי למתווה שלכם. מאז אנחנו מחכים לפגישה עם ארגון השחקנים.
2: ואז פתאום הם מקבלים, אתה מקבל את ההודעה לשביתה?
3: ואתה לא ידעת?
1: הם היו בסכסוך עבודה.
3: כן, אז זהו.
4: לא, נו, מה, לא ידעתי.
2: יש שיחות. בסכסוך עבודה, באמת.
3: זאת אומרת, ופתאום... כן, אבל הוא אומר שיש שיחות.
1: הוא פעל לך אחרי 14
3: ימי עבודה. אבל לא חשוב.
1: אני יכול לעשות את זה בעוד שנה.
3: בסדר, שיעשו את זה גם... אבל הוא אומר, קוף שיש שיחות.
2: בדיוק.
3: ושר הספורט, ופתאום אתה מקבל שביתה
2: עליו. בדיוק, נו, מה, זה הגון
1: רבה?
3: איזה הגון? זה הזיה.
1: מה שהוא אומר לך במילים אחרות, בפשט,
3: דיוויד,
1: שבעלי הקבוצות קיבלו את מה שהם רצו?
4: לא נכון, לא נכון, ממש, אתה טועה.
1: לא קיבלו שני זרים.
4: אתה טועה, אתה טועה, זה לא נכון.
1: תגיד לי,
4: זה לא נכון.
1: בוא נלך סעיף סעיף. רגע, בוא נלך סעיף סעיף. כמה ישראלים על הפרקה בזמן נתון?
4: כרגע, ארבעה.
1: לא, בפשרה,
2: בפשרה שלכם.
4: אחד, בכל מקרה, עם השחקנים תמיד דובר על אחד.
1: כמה זרים בקבוצה?
4: בין ארבעה לחמישה.
1: בין ארבעה לחמישה? כמה נרשמים בטופס?
4: חמישה, חמישה.
1: כמו עכשיו, נכון?
4: נו.
1: יפה. אותו דבר, לא השתנה כלום, נכון?
4: נו.
1: יפה. מה הלאה? מה עוד הסכמתם הסכם מאיזה?
4: איזה עוד הסכם? הסכמנו להוריד את כמות...
1: מענק לילד עד גיל 20, שיודע גם להקפיץ וגם ללכת ישר?
3: לא, רגע, בוא נשמע. מה עוד הגעתם להסכמות?
4: הסכמנו לצמצם את כמות הזרים הכוללת. הייתה לפני הקורונה, הייתה 8, היום יש 10, הסכמנו לו את זה בהדרגה חזרה ל8.
3: אוקיי.
4: אוקיי?
3: אוקיי, מה עוד?
4: זאת אומרת, שזה משמעותי, בוא, זה דרמה, אתם אומרים לי, אוקיי, אוקיי, זה דרמה.
1: לא, לא.
4: הסכמנו,
1: תקשיב,
4: הסכמנו לקחת כסף.
1: דיוויד,
3: מה? לקחת כסף זה טוב, הוא אומר
1: לקחת כסף.
3: תן לו להשלים משפט.
4: לטובת קרן. קרן שתנועל על ידי ארגון השחקנים, לרווחת השחקן הישראלי, לא קבענו עדיין את הפרמטרים, לפי איך זה יתנהל.
1: אז תהיה קרן כזאת, תודיע לי.
4: סיכמנו על חוק ההמשכיות, שבמסגרת המתווה, ששחקנים לא יעברו קבוצות כל שנה או כל שנתיים, סיכמנו שיהיה חוק המשכיות, שיתגמל קבוצות על מנת להחזיק שחקנים, ליותר משנתיים.
1: זה מתרגם.
4: היו לנו שיחות לגבי דמי השפחה.
1: למי זה טוב הדבר?
3: תראה איזה רצינות, כל הכבוד.
4: רק לשחקן הישראלי.
1: מה זה חוק הצ'פיות? מה, אתה מנהל את החיים?
4: אני לא באתי עם הפרישה.
3: תראה איזה יופי של שיחות.
2: אני לא באתי עם
1: הפרישה. איזה המשכיות?
2: כן, כן, לנציאנו. כי אני רוצה
1: לשאול אותך.
2: לנציאנו, מה רשום?
1: אז למה שביתה?
2: בינתיים
3: על הבלטה
2: שלו. רגע, בוא נשמע של דיוויד בסן. אתה מסכים איתה? זה מה שטוב לכדורסל הישראלי?
0: אני חושב שדיוויד זהרי באמת עשו דבר יפה, ובאמת הם עושים עבודה באמת לא בגלל שהוא על הקו. אתם יודעים שאם יש מישהו שהוא לא טוב, אני אומר שהוא לא טוב.
2: נכון.
0: הם עושים עבודה נהדרת, ובגלל זה גם נתנו להם את כל המפתחות, ו-99% מההחלטות הם מקבלים לבד, יחד עם הדחצים. זה משהו שעבדנו עליו הרבה שנים וקרה.
3: לא, אבל אתה שומע.
0: עכשיו, לגבי כל הברבורים האלה, כל הבלבולי מוח האלה, סלחו לי על הביטוי, על מה השחקנים שופטים בדיוק? אתם יכולים להגיד לי? מה השביתה שלהם? לא מקבלים שכר, לא מקבלים רכב, לא מקבלים דירה,
2: הם רוצים הסכם חדש.
1: איתן, איתן, הם לא מאמינים לכם, הם לא מאמינים לכם אפילו שאתם אומרים בוקר טוב או ערב טוב.
2: לא, הם רוצים...
0: שיתפטרו, שיתפטרו, הכל בסדר.
1: שיתפטרו?
3: שילכו
0: כל הלאה. כן, שיתפטרו,
1: שילכו הביתה. אני רק רוצה להגיד לכם, להגיד לך, הכדורסל הוא משאב ישראלי. זה שסידרתם שהמשאב הזה, משאב הזה, הציבורי, ישראלי, מפנק אתכם בתקנות מס, במענקים מהשר,
2: עוד
1: חולים לשטויות.
0: אם תגיד את זה, אל תבלבל, זה לא נכון.
4: אתה מבלבל את המוח.
0: אף אחד לא מבלבל אותנו, אף אחד לא מבלבל לנו את המוח. אנחנו, אם היינו חברה בעם, לא היינו משלמים מס שכר 7.5%. החברות בחוץ לא משלמות את זה, אז אנחנו לא רק שלא מתפנקים, מקבלים בראש.
2: רגע, דוד, למה אתה אומר שקוף? למה אתה אומר שקוף מבלבל את המוח? למה אתה אומר?
4: מכיוון שהמיסוי, סוגיית המיסוי, סוגיית המיסוי לא תשפיע על כמות הזרים או על כמות הדקות של הישראלים. היא פשוט תביא לפה זרים פחות איכותיים
1: ויותר זול.
4: זה הכל.
1: רגע, ועכשיו הם איכותיים, דוד?
4: רגע, שנייה.
1: תענה לי לשאלה פשוטה. האם עכשיו המאה הזרים שיש לך בליגה הם איכותיים?
4: רון, כמה שחקנים ישראלים הולכו לקולג' שנה שעברה והשנה? בשביל מה הם הלכו לשם?
2: הם הלכו רק בגלל הכסף.
4: בשביל מה הם הלכו לשם?
3: בתשעה בהפועל תל אביב.
4: כובה,
3: תשעה שחקנים בהפועל תל אביב שלא משחקים. תשעה ישראלים שלא משחקים בהפועל תל אביב. הלכו בשביל הכסף. נו, אז מה אתה מגן עליהם?
4: זה לא קשור לכסף. זה לא קשור למס. השחקן הישראלי מרוויח יותר ממה שהוא הרוויח אי פעם.
2: נו, אז מה הם רוצים?
4: אז למה השליטה?
1: אל תגיד לי שיש לך זרים איכותיים.
4: בכל אירופה...
1: אל תגיד לי שיש לך זרים איכותיים, אתה מעלים את המוצר.
4: כי כל השחקנים הולכים לקולג'ים, כי משלמים שם 2 ו-3 ו-4 מיליון דולר.
2: אז זו צביעות, אז הוא צודק, זו צביעות. אם אתה כל כך רוצה לשחק בליגה הישראלית, וברגע, בשנייה, שיש לך את האפשרות ללכת לקולג' בגלל כסף, אתה בורח לשם, אז מה
3: קורה? או להיות שחקן 20 בהפועל תל אביב.
0: בליגה שלנו, מה אתה הולך? בליגה שלנו, שנייה, שנייה.
2: זה לא חשוב.
0: אנחנו ביקשנו להביא את קולשוב, זה לא סוד, אני אומר את השם.

0: דיברנו על זה.
1: אמרנו לו, בוא תשחק 30 דקות. נכון. תהיה שחקן מרכזי.
2: בבקשה.
1: לאן הוא הלך לשבת על הספסל?
2: על מי אתה שומע?
1: אז מה קשור הספיטה הזאת בדיוק? מה קשור הספיטה הזאת בכלל?
3: אני לא שומר על מי, אני שומר על הצעירים. כל שוק פנסיונר עוד
4: רגע. אני שומר על הצעירים.
3: איך הוא בני דבי בסן? הוא מנסה לייצר לי מקסם שם. יש לנו זרים איכותיים. אנחנו רואים אותם כל
4: יום. תקשיב,
3: זרים איכותיים,
4: אתה נותן לגיטימיות לשביתה, אתה נותן לגיטימיות לשביתה שהיא בניגוד להסכם, יש הסכם קיים עם ארגון השחקנים, ההסכם הזה קובע במפורש, ההסכם הזה קובע במפורש, שמסע ומתן יתנהל ביולי, הם מפרים הסכם, אתה נותן להם לגיטימציה על הפרת ההסכם הזאת,
3: ואתה
4: מצדד, אתה מצדד בעסקנים של ההסכם, של הארגון השחקנים, במקום לצדד בספורט. אנחנו רוצים לקדם ספורט.
3: אני רוצה להגיד לך לשאול לך דבר אחד.
4: זה נס שיש פה ליגה.
3: דיוויד, אני לא אתן לך לקשקש פה ולעשות לי פה לוגי לשטויות. אוקיי? אני רוצה דבר אחד.
2: פילוס.
3: תנאים שווים, אוקיי? אין שינוי במסור. לא מתאים לכם, תתפטרו.
4: כמה שחקן ממוצע בליגה הישראלית מרוויח?
3: אני לא יודע. אני רוצה מס מרבי לכל זר שבא לפה.
4: רגע, תן לדבר רגע. אתה אמרת שחקן ממוצע בליגה הישראלית מרוויח 100,000 דולר נטו לעונה, נכון?
3: נכון.
4: כמה השחקן הממוצע בליגה הגרמנית מרוויח בממוצע?
3: אין לי מושג.
4: 65,000 דולר.
3: כמה הזרים שמרוויחים?
4: השחקן הממוצע הישראלי הוא יותר טוב מהשחקן הממוצע הגרמני?
3: גרמניה אלופת עולם, איזו שאלה זו?
4: מה זה?
3: גרמניה אלופת עולם.
2: שחקנים ישראלים רוצים שישחקו 40 דקות בגלל חוקים. בגלל חוקים שישחקו. אתה מבין?
3: דיוויד בסן לא הייתה עבודה. אם לא היה כדורסל ישראלי,
2: אבל איפטר, אבל איפטר זיו שהיו שלוש הצעות, הוא לא הלך לשום.
0: ברור, מכבי ראשון רצה את איפטר זיו, הוא לא רצה.
2: אתה שומע על כל שוב, אתה שומע על איפטר זיו, זה רק דוגמאות. הם רוצים בגלל חוקים לשחק.
3: מישהו שילם לאיפטר זיו, הוא לא בא עם אקדח. אמרו לו, תבוא תהיה אצלנו נער פוסטר, תקבל כך.
0: תגיד לי, אבל אתה מבין שהמיסוי הזה שדיברת עליו כל הזמן, זה חלטה. כי זה קורה גם באירופה, אז זה אותו דבר.
3: תגיד לי, תבדוק עכשיו באירופה עוד דבר.
1: שנייה.
3: כמה הממשלה נותנת את הכנוסה
1: הזאת? בוא נשמע את קוף. בוא נשמע את קוף רגע.
2: שנייה, איתן, כן, איתן.
1: קוף, כל התנאים שווים אחד לאחד, הכל בסדר. אתה מסכים ששחקן שהוא פחות טוב, אם היה לך קבוצה, ישחק משחקן לא טוב בגלל
3: מבחינתי, יהיו לך אולי, אתה יודע, פחות מכיתה ו' באולם, איך על זה.
0: אז למה שהיית לנציאנו, צריך להתפשר על שחקנים פחות טובים, שהוא הישגי, הוא הכל חולון.
3: הוא לא צריך.
0: אז למה הם שופטים?
3: תקשיב.
0: הוא צודק הייתה,
3: לא, הוא לא צודק.
0: מה, הוא לא נותן להם את המשכורת, נותן להם.
3: הוא לא חייב.
0: הוא הפר איזשהו הסכם, לא הפר הסכם.
3: אני מוותר לו על השחקן הישראלי.
0: נו.
3: תשלם ל-12 שחקנים מס יהודי מלא.
0: אוקיי.
3: תעשה מה אתה רוצה.
0: אוקיי.
3: אתה מבין? אז תתפתח
0: ליד,
3: ליגה ישראלית.
1: אני מוכן.
3: כן, לך על זה.
1: תעביר את זה. כך, הנה, תהיה נציג שלי, תעביר את זה.
3: אני בשביל נציגות לוקח הרבה כסף אח שלי.
1: כך. זה יעלה לנו יותר זול מהשחקן.
2: דוד, אתה יודע, יושב הצופה בבית, שבאמת חולה כדורסל ישראלי, ושידורים ועניין.
3: תן להם.
2: בוא נה, תקשיב, זה סכין בגב מה שעשו פה. סכין בגב.
3: גם ליגת הסאבריס החזיקה פה הרבה זמן מעמד.
4: אבל קוף, מתי אתה שינית כל כך את העמדה שלך? כי אתה לפני חודש היית נגד השביתת שחקנים. למה אתה פתאום בעד?
0: הוא ישב קצת עם איך קוראים?
2: ניר אלון.
0: עם ניר אלון.
4: מי תדרך אותך?
2: זה בטח
4: מי תדרך אותך?
3: אני אומר לכם, אתה יודע מתי הייתי? אז אנחנו היינו ב-29 במרץ, שהוא הכריז על ה... איך זה נקרא?
2: סכסוך עבודה.
3: סכסוך עבודה. היינו בתוך מלחמה. באתי מהמקלט. לזה אני לא מוכן. עכשיו אנחנו...
0: עכשיו אנחנו בתחיל במהלך עונה, ואתה שובק באמצע עונה, לפני המניטיים של
2: העונה.
0: איפה הגינו פה?
2: המניטיים עכשיו.
3: תקשיב, אני מדבר עם שחקנים, לא שקוראים להם יפתח זיו, תמיר בלט,
0: וסורקין.
3: שחקנים בשנה הראשונה.
0: אוקיי.
3: אתה מבין שנותנים להם.
0: הם טובים?
3: שנה אחרי צבא.
0: הם טובים?
3: הם בקבוצת ליגה. אני לא הבאתי אותם.
0: הם טובים? הם צריכים לשחק?
3: כמה הם מסתכלים?
0: לא יודע כמה הם מסתכלים, לא מכיר.
3: כמה אתה חושב?
0: אני מושג.
4: קוף, יואב ויטלם, תגלית
0: העונה,
4: איפה הולך
0: שחק
4: שנה
0: הבאה? מי?
4: יואב ויטלם, תגלית העונה, איפה הולך שחק שנה הבאה?
0: כן, ראיתי שהוא סגר בסן פרנסיסקו.
3: אבל תקשיב.
4: יובל אורשטיין, תראה איפה הולך שחק שנה הבאה.
3: זה לא אתם הבאתם את זה, ולא אנחנו גרמנו לזה. זה הקטע של...
0: הם לא סוגרים אותך, אבל.
3: ה-NCAA...
4: תכיר, אבל תכיר בזה שיש בעיה, ששחקנים הולכים מפה.
3: אז בגלל זה אתה מבין לי פה.

0: אז אתה מביא לי פה 15 זרים בקבוצה? כמה שחקנים על הפועל תל אביב השנה?
1: אני לא מביא 15, מה פתאום? אני נשאר באותם פרמטרים שהיו תמיד.
0: בוא'נה, תבין.
1: חמישה זרים בסגל.
0: אתה מדבר איתי, אתה מדבר איתי.
1: זה לא קיים.
0: אתה מדבר איתי על פרמטרים. די לדבר איתי על פרמטרים.
2: אחרון זה
0: זר. הפועל תל אביב רשמה השנה באירופה 18 זרים. היא כבר שחררה 19. מה אתה מדבר?
2: רגע, חבר'ה, בואו ביום כזה, בואו נרגע טיפה, דיוויד, דיוויד, בואו נרגע.
1: אני משחק בליגה הישראלית, דיוויד,
3: מה אכפת לדיוויד בסדר?
2: דיוויד, דיוויד, דיוויד, בואו רגע נרגע, בואו נרגע את האווירה ונבין, דיוויד, בואו נרגע רגע את האווירה, חברים, הכל טוב ויפה, אני רוצה לשאול ככה, אתה ממשיך את העונה, לא חשוב מה שיקרה, דיוויד? זה השאלה.
1: ברור, מה, אין ברירה, מה, אני...
2: תסביר, תסביר.
3: מה זה אין ברירה? הנה, רז שאל לך שאלה פרקטית.
2: כן.
3: איום העמק עם ארבעה זרים.
2: תסביר.
3: אין להם שחקנים, מה
2: עושים? אתה מקבל את כל ההודות.
1: מה שאפשר.
3: מה, ארבעה שחקנים שחקו היום?
1: לא, הם שחקו עם חמישה או שישה.
2: זאת אומרת, אני לא רוצה, אני רוצה לשמוע אותך, כי אני יודע שאחרי העונה שעברה, הכי חשוב לך זה לסיים את העונה, יודע. אני רוצה לשמוע את ההסבר ממך, נקב לך צנצי במספר עובדות, הודעות שאנחנו מקבלים מקבוצות, מה אתה אומר, מה צפוי, אם הם ממשיכים בשביתה. תסביר לנו, ולצופה.
1: אנחנו ממשיכים את הליגה בכל הכוח, מתוך מצב של אין ברירה, אוקיי? והקבוצות ישחקו עם הסגל הטוב ביותר שהם יכולות. הדבר היחיד שאנחנו אמרנו לקבוצות זה בגלל שהשחקן הישראלי שובט או מי שהשחקנים הישראלים שלו ישבטו, אז החובה של ישראלי על הפרקט בכל זמן נתון יורדת, והם יכולים לשחק באיזה הרכבים שהם רוצים. ואם תשאלו אותי,
0: אני לא מתמצא בחוקי עבודה, מה זה אומר?
1: מה זה?
0: אני לא מתמצא בחוקי עבודה, מה זה אומר?
1: אין, זה לא חוק עבודה.
3: זה תקנה.
1: זה תקנה של המנהלת.
0: של המנהלת. אם זה כתוב על הכיפה.
3: כן.
2: דוד, הישראלים ישחקו ממה שאתה מבין. דוד, דיברת איתם.
0: אם כולם יודעים את התורה,
2: דוד, הרי אתה בקשר עם כולם. דיברת עם הישראלים, הם ישחקו לפי מה שאתה מבין, מה העמדה שלהם, מעבר לזה שהם מובלים.
1: אני חושב שחלק ישחקו וחלק לא ישחקו. אני חושב שהם בונים על זה שאנחנו נבטל את המשחקים היום. אנחנו לא נבטל את המשחקים היום, ואנחנו לא נבטל את המשחקים
0: אחר.
1: וכל הבעלי קבוצות וכולם נחושים לקיים את הליגה, לא מתוך מצב של מלחמה בשחקן הישראלי, אלא מתוך מצב של אין ברירה, ואנחנו חייבים להביא את הליגה השנה לסיומה. ואין לנו זמן. מה זה?
0: אין ברירה, כי צריך לקבל את הכסף מהטוטו והטלוויזיה. לא עושים את זה לשם שמיים.
1: מה, קודם כל, כל מי ש... כל הבעלים הפרטיים, כל הבעלים הפרטיים עושים את זה לשם שמיים, והם מפסידים גם כסף, אוקיי? אם כבר אתה מדבר על לשם שמיים.
0: אני נשבע לך שלא הכרחתי אותם.
1: מה?
0: אני נשבע לך שלא הכרחתי אותם.
1: לא, אתה גם בהתבטאויות שלך, אתה גורם להם ללכת, אבל עזוב, זה כבר סיפור אחר.
0: לא, להפך. יש כאלה שאני גורם להם לא לבוא.
2: רגע, דוד, אני רוצה לשמוע את איתן. כן, איתן.
1: נו.
4: שלחנו 7 שחקני נוער שיבואו לחזק את הסגל.
0: כן.
4: ארגון השחקנים דאג לשלוח להם הודעות שאם הם יגיעו, בלה בלה בלה בלה בלה, וביטלו. זאת אומרת,
2: וואו.
4: שיאללה. גם אם אתה רוצה את הנוער
2: רגע.
4: שלך,
2: שנייה,
4: הם עונים ממך.
0: שנייה.
4: החבורת ירוחם אשל והמיושנים האלה, שנייה. שאני ממש מופתע מכוף איך הוא חי בכלל עם הדבר הזה.
0: הלו, אני אגב מבין אהרון, אני יותר זקן ממך. תגיד לי רגע.
2: אמרו לנוער לא להגיע, למה לא הבנת?
0: אני שואל רגע, הנוער בכלל... הם חברי ארגון? הם קטינים?
1: לא, זה מה שאני אסור להם לשפוט.
3: אז כנראה מאיימים עליהם, אם תלכו, אז נפגע בכם.
1: בעתיד מי נגע.
3: עובדה.
0: הם מאיימים עליהם, זה איום חסר תוכן.
3: אחלה, אבל מה, לעשות גם דבר כזה?
0: אני אומר
3: לך... אז זה לפגוע בכדורסל הישראלי, אדון קופמן. אם את הנוער גם לא נותנים להם ללכת,
0: זה לפגוע בכדורסל
2: הישראלי. דיוויד, אתה צריך להגיש תלונה.
3: ממש.
2: זה איומים. אתה צריך להגיש תלונה, דיוויד, אתם רכים, אתה וארי, אנשים טובים, עושים רבות לכדורסל, אבל פה שאתם נאבקים...
4: מיום ראשון כל קבוצה יכולה להביא 8 זרים ותשחק את הליגה ככה גם עכשיו וגם שנה.
2: יאללה,
1: תקשיבו,
0: אני חושב
2: שמעת, דיוויד אומר, נעשה את זה אם צריך, ושילכו לחפש את המיסוי במיקרונזיה.
0: אני רוצה להגיד לכם לסיכום, באמת, כי הלך לי הגרון.
2: למה?
0: אני רוצה שלא תיקחו אף ישראלי, רק שתשלמו מס מלא. תביאו באמת את כל מה שיש.
3: אתה 25 שנה, למה
0: את
3: זה?
2: לא, הוא ומליניאק.
0: תביאו גם אמריקאים, ואל תשכחו עוד דבר. תביאו גם קהל של אמריקאים. תהיו לי בריאים.
2: זהו ומליניאק, תקשיב, 40 שנה עם...
1: אתה לא תריד את כמות הזרים על ידי מיסוי. אתה פשוט תביא לפה זרים פחות טובים.
0: כן, אני יודע.
1: ברור שאתה יודע.
0: בטח. תעשו רק זרים.
2: תגיד לי...
0: האיגוד יעשה ליגה של ישראלים.
2: איתן, כתב לי בכיר מאוד, שגם נשלחו הודעות למפקדים בצבא שלא ישחררו את השחקנים.
3: באמת?
4: כן, כן, הם הגיעו לרמות האלה. שיהיה, יש מי שמצריק אותם, אתה מבין?
2: אני רוצה לשמוע את זה. מי מדבר פה, דוד?
4: הם אצלך בנוער, החלום שלהם ללבוס סגול, והם מקבלים איומים שחס וחלילה
2: אם יגיעו,
4: יקרה להם ככה וככה.
2: כותב לי מישהו בכיר מהצבא ששולחים למפקדים, והמפקדים דיווחו, לא לשחרר את החיילים, את
4: הסרבנים. לאן נגיע? מה שלב הבא? ישלחו אנשים לבתים?
2: אז מה האינטרס?
3: ישלחו חוסמים.
2: מה האינטרס? שתהיה ליגה?
0: בוא נה, תפנו למרדכי דוד.
4: בדיוק.
3: שיחסום להם את ההגעה.
2: תגיד לי, מה האינטרס, דיוויד, של קבוצות כמו גליל, רעננה, רמת גן, שתהיה ליגה או שהליגה תיפסק?
1: שתהיה ליגה. לכולם יש... בוא, אתם לא מבינים את המאמצים שקבוצות עשו פה. אני במקום...
2: אלו שבסכנת ירידה. תענה לי, אלו שבסכנת ירידה. מה האינטרס שלהם?
1: רגע, שנייה. קבוצות עשו פה מאמצים אדירים, גם להביא פה זרים במקום זרים שלא עזבו, לקיים שגרת אימונים, לקיים את הליגה. בואו, זה לא קל. אנחנו במקום להוריד בפניהם את הכובע ולהגיד להם תודה רבה על כל המאמצים שהם עשו.
2: דוד, שאלתי שאלה פשוטה. הקבוצות שבמאבקי ירידה, האינטרס שלהם לקיים את הליגה או שהליגה תיפסק?
4: אני חושב שיהיה להם יתרון, אם הם חמש זרים מול חמש זרים, זה טוב להם.
1: כולם רוצים לקיים את הליגה, גם בשיחה שלי עם איתן הבוקר, עם כל הקשיים ועם כל זה, כל הבעלים, כל הקבוצות, כולם עומדים איתן לקיים את הליגה. זה, כולם מאוחדים בזה, 100 מ-100. גם הם
4: מקיימים עם הבעיות שלהם. אתה יודע מה זה גורם לנו? להביא עוד ועוד ועוד מתאזרחים, כי הם לפחות יצחקו.
2: למה לא יוצא איזה שחקן שמתנגד לשביתה, שחקן אחד שנשמע אותו, לא יקרה דבר?
4: בטח שמתנגדים, הם שפנים אבל, עזוב אותך, בטח שמתנגדים. הם פחדנים. כאילו מי עומד מאחריהם? אפשר לחשוב.
3: תגיד לי, כל השחקנים האלה,
2: הוא צודק, אפשר לחשוב.
3: אבל כל השחקנים ששחקים בהפועל תל אביב, מכבי תל אביב, מה אתה חושב שהם ייצאו?
4: אני לא חושב שמכבי תל אביב ישבטו, אני חושב, זו דעה שלי אישית.
3: שלא ישבטו?
4: אני לא חושב שמי שמרוויח מיליון דולר מעניין אותו ניר אלון.
3: צודק.
2: וזה מפתח.
1: אני, כן, אתם יכולים לשחרר אותי?
2: קשה, אבל יאללה.
1: מת עליכם.
2: יאללה.
1: קוף, אני אוהב אותך.
2: יאללה,
0: ביי, ביי, דיוויד.
4: אנחנו מבינים את השכר ומשחקים חופשי זרים, קוף.
0: חופשי, חופשי. אפקר, אפקר, פטרושקה.
4: יפה. הנה, אני חותם לך.
0: יאללה.
2: איתן, תודה.
3: איתן, ציינו, תודה רבה.
2: תודה, תודה, תודה. אתם רוצים עוד משפטי סיכום ונעבור לכדורגל?
0: אני חושב שהגיע הזמן.
2: 3:20. לא. אין לי כל לא.
3: אבל אני אשאל לך רק שאלה, מה עם המיסוי?
2: המיסוי.
0: המיסוי זה חשוב.
2: קוף.
3: קוף, גמרת אותנו עם המיסוי הזה.
0: אתה לא.
3: הסיפור לא המיסוי.
0: אבל הבעיה שלך? נו. אתה פשיסט.
3: אני פשיסט, בסדר.
0: אני ליברל.
3: אחלה, אתה ליברל. כן.
0: לעניים.
3: למי אתה דואג?
0: לעניים.
3: והצלחת עם הדאגה שלך?
0: אני, הלו, ביטלתי את הזה.
3: ביטלת את
0: ה-118. 107.
2: לא, אני רואה את הכותרת של אנציאנו, השחקנים הישראלים פחדנים מזה ניר אלון, אבל שאתה כותב למפקד, הם ילדים. ילד מפחד מקטע כזה.
3: לא, הוא לא התכוון לזה. הוא התכוון לשחקנים הבכירים שלא יוצאים נגד המהלך. לזה הוא התכוון.
0: הוא רצה להפך, את השחקנים הבכירים, שחקני נבחרת.
3: כן, שיץ. שסורגינג הזה מרוויח מיליון יורו, או ים אדר, מרוויח 1.5 מיליון. צוות תגיד מה שאתה חושב.
2: יאללה, וואלה, כדורסל באמת, עם הקטע של השביתה פתאום, איך ממסגרים את הכדורגל דרך בבליקי? מה, איך ממסגרים? מכבי חיפה. מכבי חיפה. בבליקי אומר לי מכבי חיפה. כן, צאנצי, ואחרי זה נשמע את
3: כל יום.
2: קוף יש לו תובנות.
3: כן.
2: קוף אתמול היה, קוף היה נחרד, נחרד אתמול ממכבי חיפה.
3: אני אומר כל
2: יום. הוא לא האמין שהם יכולים להיות כאלה...
3: כל יום שברק בחר עדיין במכבי חיפה, זו תעודת עניות למועדון הזה.
2: ולברק בחר.
3: ולברק בחר.
2: כן.
0: אני אמשיך את
2: הקו. רגע, להגיד עוד משפט, אני אגיד משפט וזה, שאני...
3: גם לי, ליאור פעלו וחייל.
2: אני מצדיע לליה ביסט, וזה מה שמראה לברק בחר, כמה אתה צודק וכמה לך הביתה, אתה וגיא צרפתי, איבדתם, קורה, איבדתם. עכשיו, אני כבר לא נכנס לקטע 10 משחקים, 7 הפסדים למכבי חיפה. איך שהם נראים, אבל ליה ביסט צודק, וגם חזיזה, כאילו שהם פנו לברק בחר, הלו, מה אתם עושים שם על הספסל? תשראית ליה ביסט.
3: לא, לא.
2: אמר
3: לא.
2: לו, תקרא, את פרסום באתר ערוץ הספורט.
3: לא, לא קראתי, לא
2: שהוא
3: קראתי.
2: בא לברק בחר, תתעוררו, תשנו, מה, מה עושים?
3: מה, נרדמו לספסל?
0: בחצי הראשון.
2: אתה יודע מה היה בחצי הראשון?
3: אני אמרתי לא שהייתי אתמול בחתונה.
2: נכון, אז תקשיב, חצי ראשון.
0: אלי, אני אגיד לך, עזוב.
2: אלוהים ישמור, אתה לא מבין, אז השחקנים באים, אומרים לברק בחר, הלו, תשנה, אתה מבזה עוד? מה, אתה יודע מה הלך?
3: לא, אני ראיתי את התקציר, אני ראיתי את התקציר. אני ראיתי את
0: התקציר. אתה בחיפה, עזוב את התקציר. כמו היה לי הרבה משחקים לראות, אבל התרכזתי בהם, כי הייתי עמום. הם לא באו לשחק כדורגל, הם באו לשחק בושידו, אוקיי?
3: איך אלה הרסו לביתר ירושלים אליפות, אה?
0: תקשיב,
2: זה עברו את זה.
0: תקשיב.
2: כן, אלה.

0: איך אלה?
1: גל לוי.
2: באמת איך אלה?
1: גל לוי, זה היה גדול עליו בשש מידות.
2: אה.
1: שהוא לא הוציא שם אדומים.
2: וואלה.
1: ירדו שם בגליצ'ים.
0: כן.
1: החיפאים למכבי, ברמה שמסכנת בריאות.
2: אוקיי.
1: אתה מבין? אני אומר לך...
2: אבל ראית שהאוהדים של כל הקופים הארוכים מכולם, עזבו אחרי המחצית, עזבו.
0: מה?
2: ובצדק.
1: בוא נה, צריך להיות שש.
2: בוא נה, זה, תשמע, מתעללים באוהדים האלה.
1: היה צריך להיות שש.
2: בוא נה, זה אוהדים הכי טובים שיכולים להיות, ממלאים את סמי עופר, 30 אלף כל פעם, ותראה מה הם עושים להם.
0: בוא נה, חזיזה, הגל שלו הגיע לחוף.
2: מה? עזוב.
1: תקשיב.
2: אתה מבין, ומה ברק בחר אומר? צריך להשאיר אותו.
1: יש לו חוזה.
2: זה, אז מה?
1: הוא לא אמר להשאיר אותו, אמר יש לו חוזה.
2: לא, במשחק הקודם, שהם ניצחו בטעות את
1: מכבי ירושלים, יש לו חוזה.
2: שקלח הלך להודעה אחרי דקה של הלוח תוצאות.
0: צנצי, הם צריכים לגלות טיפה אחריות, לכו לבד, אל תסתלבטו על ינקלה.
1: למה, יש להם חוזה?
2: למי?
1: לשניהם.
2: לא, אז אני מרגיש שמסתלבטים על ינקלה.
0: כן, מסתלבטים
1: עליו. רגע, מי לקח את מי?
0: בסדר.
1: הם באו
0: הם רוצים שהם ילכו לבד, אתה צודק, הם רוצים שהם ילכו לבד. הם מעבירים את המסרים, הם הוציאו עכשיו הודעה.
1: באמצעותך.
0: לא, הם הוציאו הודעה, אז ההודעה הייתה עם הגיבוי.
1: רוצה קפה, כי אני חיים הסוכר.
0: רגע, שנייה, קוף, הם הוציאו הודעה שאנחנו לא נפר
2: חוזה. חייב הסוכר.
0: הם הוציאו הודעה, אנחנו לא נפר חוזה. אתה זוכר את ההודעה?
1: מי אמר?
0: ינקלה, אנחנו לא נפר חוזה. זאת אומרת, אז שילכו לרמז, עזוב אותו.
2: אני לא אשכח תמיד, שרפי נאי זה...
1: אתה מתחיל עם חידונים.
2: רפי נאי זה
0: יכול לבחר. תלכו לבד.
1: פרסם. ינקלה במעמדו.
0: מה יגיד להם? לכו?
1: ברור, הוא יגיד, טעיתי, רבותיי,
0: קרה להם. ומה הוא צריך לשלם עכשיו לכל אחד מהם?
1: לא, הם יסכמו איתו.
2: הלו, השנה הוא שלם לפלורס ולבחר.
0: אין לבחר רפי
2: שעה. עכשיו זה ששנה הבאה...
0: תגיד לך, אין לצרפת אישום אופציה.
1: אני אמרתי לו...
0: אין לרפאלוב, עזוב, אין להם. אין להם, הם קבועים, בגלל זה רפאלוב מהר לקח את בחר, וזה לקח את זה, וזה לקח את זה. אין להם. מה נראה לך? לא חשוב. אז מה נראה לך, שעכשיו הוא יוותר? יגיד לו, לא, בוא ניתן לי חודשיים.
2: איציק עובדיה, ליאור רפאלוב, וברק בחר.
0: לכו הביתה. יש פה אוהדים.
2: חדש, חדש, חדש, חדש.
1: אני היד שלי לא קלה בלשלוח אנשים.
2: אני אומר דעתי, אני לא אומר...
0: הוא צודק.
2: אתה יודע מה שקבלת מלא שכר, אין לי בעיה.
0: הצעד שלך והעמדה שלך הכי טובה לבאר שבע, ביתר ירושלים ומכבי תל אביב, כן, מכבי חיפה.
1: כרגע.
0: הם גמרו את מכבי חיפה.
1: כרגע הם.
0: אז שימשך ככה. הנה, אני אומר, אחלה, לא צריך שזה יימשך ככה, מצוין לבאר שבע, הם שמחים. אתה יודע, בבאר שבע כל הזמן, מחזיקים אצבעות שברק...
2: זה... מכבי חיפה בכלל
0: לא רלוונטית.
2: היא הפכה להיות לא רלוונטית.
0: לא רלוונטית.
2: זה הכי רלוונטית.
1: אבל היא שיגה את כל הצמרת עם הניצחון הביתר.
0: בסדר. גם תרנגול עיוור. בוא, זה קרה.
1: שבאר שבע תעבור אותה, מתי זה? בשבת, לא?
0: נו.
1: המשחק עם חיפה?
2: בסדר. לא, לא, לא. יש לך מחר הפועל תל אביב.
0: זה הצהרה.
2: שבת הבאה.
1: שבת הבאה.
0: טוב, בחיפה יש אנשים עמוקים, מבינים. הצוות המקצועי והצוות הניהולי.
1: לא, שבאר שבע יעברו אותם.
2: אין פה טיפת כבוד למועדון הזה.
1: שיגידו מה שהם רוצים.
2: הם גמרו את הכבוד של המועדון.
0: חבר'ה, הוא צריך משהו קר.
2: אני עושה גם בכבוד.
0: צנצי, הוא צריך משהו קר.
2: אז אני רוצה רגיל.
1: אתה רוצה גם קר, כן? יאללה.
0: יאללה, נלך על קר.
2: אני לא קר.
1: יש לו שיסגור עליי בבליקי.
0: בבליקי סוגר. יאללה. קניאס, מה קורה, קניאס?
2: קניאס, מה עם הלוח תוצאות אתמול בבלומפילד?
0: בסדר, מה אתה רוצה?
1: קניאס, אני חייב להגיד לו משהו.
2: אתמול הוא שלח לי דקה אחרי, לא, אחרי בית ירושלים.
1: קניאס, קניאס.
2: הוא שלח לי את הלוח תוצאות. 3-0. האימפריה חוזרת.
0: אבל כולם, אף אחד לא אומר נגד מכבי חיפה מול מכבי תל אביב.
1: תן לי רגע.
0: כך.
1: תן לי.
0: כך.
1: קניאס.
3: כן.
1: אני לא יצא לנו לדבר הרבה זמן, כי כל מה שולחים אותי לקפה שאתה עולה.
0: אבל אני רוצה... נכון.
1: אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אתה זוכר שהבטחתי לך קרמה של 3 שנות לפחות?
0: אז יש לו עוד כמה, קוף?
3: אז תשמע, אני עוד פעם, אני פחות מאמין בדברים.
0: עוד כמה, קוף, יש לו.
1: נדע לך.
2: זה לא עוד קרמה, גם מסיידי גול לליגה עוד. ועוד מסיידי גול לליגה.
0: וואלה. עוד כמה יש בקרמה?
1: מתי זה?
3: לצערי, ההיסטוריה חוזרת
1: על... נגמר שנתיים.
0: אז עכשיו עוד שנה?
2: עוד שנה.
1: שנה הבאה,
2: כן. לא,
1: שנה הבאה
0: גם לא.
1: באמצע
0: אז זה נמשך שנה הבא גם.
1: אז עד פברואר שנה הבא, פברואר 27.
0: וואו, וואו.
3: אז לצערי, במכבי חיפה ההיסטוריה חוזרת על עצמה, וזה מחזוריות, וזה לא פעם ראשונה שזה קורה, שאחרי שנים גדולות יש נפילות.
2: לא, לא, יש נפילות ויש נפילות.
3: לא, לא, לא, היה יותר גרוע, מכבי חיפה הגיעה לפלייאוף תחתון עם רוטר.
0: לא, אבל פה, כן, אבל עם הסגל הזה...
2: תגיד לי, למכבי תל אביב יש נפילה כזאת, להפועל באר שבע יש נפילה כזו?
0: לא, לא. זה התבזות. יש נפילה ויש התבזות.
2: זה יש המועדונים שהם נמצאים שם כל הזמן, ובחיים לא התבזו בצורה כזו.
3: מכבי תל אביב יש ניהול מצוין של מיץ' גולדר, שגם בשנים פחות טובות, אנשי מקצוע שהוא ממנה, עדיין שומרים על, בוא נגיד, על צלם של קבוצת כדורגל, גם אם היא לא מועמדת לאליפות. אין מה להשבות. אני חושב שפה באמת, אתם עניתם את אנשי המקצוע שעובדים במכבי חיפה, אני חושב שנעשו פה כל הטעויות.
2: מי צריך את הביתה מבחינתך?
3: תראה, אני לא חושב שזה יקרה, אבל אני די מסכים איתכם, לדעתי כל מי שאמון על המלאכה, לא ראוי להמשיך.
0: לשנות את

0: ברק צרפתי, איך ברק צרפתי, אין להם מצפון, אין להם מצפון. תרחמו על אוהדי מכבי חיפה, איך רפאל עובד לו מצפון. הלאה, איציק עובדיה, איציק עובדיה, כמה אתה יכול ללכת מסביב? כמה, יאללה, בואו ליאנקלה, תגידו, אנחנו מכבדים, רוצים ללכת.
1: חבר'ה, אני לא חושב שאם ברק בחר יעזוב, זה מה שיפתור את הבעיה. הבעיה היא הרבה יותר שורשית ועמוקה.
0: לא רק ברק, כולם שם, לא רק ברק, אבל ברק הוא צרה צרורה.
1: אני חושב שכל מאמן שתיקח מהליגה, אם ייכנס לתוך הצרה צרורה שיש שם במכבי חיפה.
2: לא, אני לא מסכים לך.
0: די,
2: עזב אותך, קניה, זה מגוחך. אתה יודע מה, אליאני ורדה עולה פחות
1: מה?
2: עם הסגל הזה עושים הרבה יותר.
1: טוב,
0: בסדר.
2: תקשיב רגע.
0: בסדר, זה לא עכשיו, זה לא שהוא צריך לפרוש מאימון.
2: זה מה שאני חושב שברק בחר
0: עדיין מאמן מצוין. אבל במכבי עדיין איש מקצוע טוב.
2: יופי, פה נגמר.
0: מה שקרה לו שלוש שנים, הוא לא שולט. אתמול ליאב ביסט ביזה אותו, ובצדק, ליאב צודק שבא אליו, והוא צודק, קניאס, אתה מפרשן יופי ויודע כדורגל, ליאב ביסט ושחקנים וחזיז וכולם, אומרים לברק, תגיד לי, מה אנחנו עושים? מה עושים? אז תעשה משהו. זאת אומרת, אתמול, התעללו בהם, מכבי צחקו, מכבי שיחקו עם חבר'ה.
2: זה נגמר רק שלוש.
0: ורק שלוש. וראית מה ברק בחר אמר? מזל שלא נגמר שבע.
2: ואחרי זה, זה הולך מכות עוד, איך קוראים לו הטלנט הזה, הבלם.
0: סק, חוצפן, אסור להלביש אותו. אסור להלביש אותו
2: בכלל. הנה, זה למשל, זה אני לא מבין.
0: זה טעות.
2: למה סק?
0: זה רפאלו. הם לא יודעים. סק. הודעת לו, תודה רבה, מה קרה? נגמרה עונה, אין להם גביע, תודה רבה, מה אתה מלביש אותו? כדי שעכשיו עיראק או יריב עם אוהדים, די, זקנים האוהדים של מכבי חיפה.
1: במחצית הראשונה אתמול, אני הייתי ילד, הייתי במשחק של מכבי חיפה 10-0 על מכבי תל אביב, זה הרגיש אותו דבר, רק שלמכבי חיפה זה היה סקורר אדיר, זה היה ארמלי, ולמכבי תל אביב לא היה את זה אתמול. אחרת זה היה 7-0 במחצית.
2: חד משמעית.
1: אני מסכים. זה אחד המחציות הכי ביזיוניות שראיתי של מכבי חיפה בכל הזמנים.
0: אז לאן עוד אפשר? די, צריך לשאול.
2: אגב, זה הרבה יותר חמור מהחמש של הפועל חיפה.
0: וואלה,
2: זה הרבה יותר גרוע.
0: לא יעזור, שלמה שרף, עם כל הכבוד, הוא מספר אחד ביפר בכל הכדורגל הישראלי. מה לעשות בהבנה שלו, בזיהוי שחקנים, לא גרנט ולא שמנט, ולא אף מאמן אחר. יפה, אתה מסכים? עם שלמה, עם שלמה, לא, בארץ, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד לקשרים של גרנט ושמנט וכל החבר'ה,
2: ומסביב,
0: זה לא מאמן, זה איש מקצוע, מספר אחד בארץ, 100 שנה.
2: מסכים.
0: בסדר, תודה רבה. יותר ממנואל שפר בשבע דרגות. שלמה, יופי, עם שלמה הראשון, לא, אני כן, עם שלמה. ובאמת הוא איש מכבי חיפה, עם שלמה, שנייה רגע, עזוב מכבי חיפה, אני יודע בכלל, עם שלמה, זיהה, בסדר, עם שלמה, זיהה, ראשון את הקטע עם ברק בחר, וואלה, עכשיו זה הראשון שאמר, זה לא יכול, די, וחס וחלילה, זה לא מאיזה סיבות או אינטריגות, ושלמה אמר, די, די.
2: הוא אומר,
0: אז מה קרה ליאנקלה? מסתלבט עם אור שחר, מסתלבט עם ליאנקלה, עכשיו אור, שמור קצת על הכבוד של אבא, של סבא, של המשפחה. טוב, תשנה. לאיפה אתה הולך? יש פה קהל. אז זה שיש מינויים. בוא, אי אפשר להגיע למקומות כאלה בליגה הישראלית, שהם לא רלוונטיים, שהיום אתה שומע ואתה קורא ברשתות, שבאר שבע, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, מחזיקים אצבעות ומתפללים שבחר ורפאלו יישארו במכבי חיפה. תגיד לי, לאן הגעת? והם צודקים, כי זה לא יכול ללכת למקומות אחרים. עכשיו, ביזית? לך! זה כבר סוף השנה, אתה יודע מה? זה לא עכשיו שלושת מחזורים בדרבי, שהיה 5-1 בדרבי. אתה מבין? לך, לנקות. מי שיכול יבוא, מרקו, מורדכי, שמורדכי, לא חשוב מי, לנקות, לשנות.
1: מכבי חיפה, קודם כל ינקלה צריך להבין, לרצות לעשות את הפעולות האלו שאתם מדברים עליו. זה לא פעולות פשוטות, כאילו פעולות כלכליות מאוד מאוד.
0: כלום לא פשוט,
1: לא? מעבר למה שהוא השקיע העונה, בשביל לנקות את הצרות האלו שיש מאותה עונה של מסיידגו ועד היום, כל השחקנים
2: אז מה הוא צריך לעשות? מה הוא צריך לעשות?
0: להביא את, ללכת שנה הבאה, אני אגיד לך, שמונה ילדים.
2: עזוב שחקנים, אני אדבר לך קודם רוצבת מקצוע.
0: לא, אז אני אומר, בגלל שיש שמונה ילדים מדהימים, בגלל שיש 8 ילדים, ואתה רואה שאי אפשר, אני מסכים עם קנס, אתה לא יכול עכשיו לשנות 8, להעיף 8 זרים, זה הרבה כסף, המון, להיות ריאלי, ללכת לכיוונים של, אתה יודע מה, הכי מצחיק בעולם, שהשילוב הכי

0: טוב בתולדות הכדורגל הישראלי היה אופיר חיים ואיתי מורדכי, אתה זוכר?
1: כן, יופי. במונדיאליטה.
0: אז אתה מביא את איתי, את אופיר חיים, ביחד עם איתי, שהוא מה שנקרא יציר כפיים.
2: כן, אז אני רוצה...
0: רגע, שיהיה, קניאס, תן לי... קניאס, רגע, רגע, תן לי להשלים, מצוין, תתעכב. קח את זה לאיפה שאתה רוצה. ואז אתה אומר, אוקיי, אני הולך לשנה כזו, אליפות אני לא אקח, אבל החבר'ה האלה, כי הם חבר'ה נפלאים. באמת, אני מזה שמה, שחקנים יוצאים מנקה, אליפות אני לא אקח, מלביש את הזרים, הולך לכיוון הזה. אבל מנקה.
2: אתה מבין?
0: בחר וצרפתי, במיוחד צרפתי, הם יגמרו את הילדים. הבנת? הילדים יגמרו בסוף. אתה מבין, הם יגמרו את הילדים.
2: אני מבין מה שאתה אומר.
1: אז מה אתה אומר, קניאס, מה אתה אומר?
2: אז אני אגיד לך, במכבי חיפה, ואני מכיר את הקהל, זה לא יעבור מה שאמרת עכשיו.
0: לא יעבור.
2: להביא את אופיר, לא יעבור, אופיר חיים ביתנו.
1: אבל גם בסיידגו בהתחלה לא עבר, ובסוף לאט לאט זה...
0: זה אופיר פרופיל יותר.
1: ואופיר חיים באמת פרופיל יותר גבוה.
2: רגע, רגע, רגע.
0: נכון, נו, רגע. תתמודד עם מה שצאנצי אמר.
2: חבר'ה, למצא עדיין הייתה קבוצה טובה.
0: לא, אבל אתה אומר שזה לא יעבור.
2: אתה מדבר פה על שמונה...
0: אבל צאנצי אומר לך שאופיר בפרופיל יותר גבוה.
2: חבר'ה, אין בעיה,
1: רגע, אז אני אשאל לך שאלה. מה, ברק בחר כן עובר? אין בעיה, אופיר חיים לא עובר.
2: לא, לא, לא.
1: אז אם אתה עכשיו, אם עכשיו אתה שם על כף המאזניים, סתם.
0: אז מה עובר?
1: אופיר חיים וברק בחר.
0: קניאס, מה עובר? אני איתך, אז מה כן? מה עובר? מה עובר? מה עובר? כן, מה עובר?
2: אילו אני הייתי הבעלים של מכבי חיפה היום, מה שאני הייתי עושה, ויאנקל יודע לעשות את זה בעסקים שלו, מי שיודע להרוויח יודע גם להפסיד.
0: נו.
2: ניהלת את הקבוצה לא נכון 3-4 שנים, תדע להכניס את היד לכיס, אין בעיה.
0: אוקיי.
1: אחלה, מה לעשות?
2: אני אגיד לך, למחוק היום 10 מיליון יורו, להעיף את כל הזרים ממכבי חיפה.
0: אוקיי, נו, העפנו, נו.
2: כל הזרים, ולהביא, אבל... צוות, או ללכת על, אם אני הייתי ינקלה, הולך על הבטוח, הולך על רן קושוך, נותן לו הצעה, לוקח אותו מהפול באר שבע,
0: okay.
2: ובונה קבוצה. זה מה שאני הייתי עושה.
1: אני יכול להגיד לך מה שאני יודע.
0: דרך אגב, מסכים איתך.
2: אני,
0: אם, הוא יכול, אם הוא יכול לעשות מהלך כזה, אני מסכים איתך, קניאס.
1: אני מה אני יודע, לא אומר ולא okay. מחש, אם יש מאמן שינקלה שחר רוצה אותו עם כל אחד אחר, זה ברק יצחקי.
0: יותר מרן קושוך?
1: כן, אני אומר לך זה מיינקל.
0: דווקא נראה לי, אבל יינקל לא מפסיק לטעות, נראה לי שרן קושוך יותר תפור להם.
1: אני אומר לך את העובדות, זו הפרשנות.
2: קנתי, אני אגיד לך, אני אגיד לך,
0: אחלה, נו, אז הוא יכול לעשות מהלך, הוא יכול לעשות מהלך על יצחקי. למה, יצחקי לא בא לך טוב? קניאס, רגע, קניאס, אני רוצה רגע למקד, למסגר. יצחקי לא בא לך טוב? קושוך בא לך יותר טוב?
2: אני אגיד לך כן.
0: תסביר, למה?
2: אם יצחקי מגיע עם אלמוג כהן ביחד, כן. אם יצחקי מגיע לבד, לא, אז אני אסביר לך למה.
1: אלמוג כהן, שיגעו אותו בקיץ לבוא למכבי חיפה.
0: אבל אני מבין מה הוא אומר.
2: אני אסביר לך למה. קושוך הצליח לבד, ניהל מקצועית המועדון וגם מאמן.
0: כן.
2: יצחקי, אני לא יודע אם הוא ידע גם לעשות את זה וגם את זה. הוא מאמן מצוין.
0: אני מבין מה אתה אומר.
2: אין לי סיכון.
0: שזה כאילו השלמה.
2: אני כרגע, אחרי מכבי חיפה, אם יקר אינון סיכון, השקיע במציאה של יעלומים בראש הנקרה. חלאס, לא מוצאים יעלומים בראש הנקרה, אין. רק חיזבאללה אפשר למצוא שם. אז אם מכבי חיפה...
0: מה בא לעשות את המהלך הזה, אבל? קושוך יבוא בריצה.
2: היא חייבת ללכת על בטוח. רן קושוך זה ללכת על בטוח אם אתה נותן לו את המפתחות. ויצחקי ואלמוג כהן ביחד כצוות זה ללכת על בטוח. יצחקי לבד זה סיכון.
1: אני חושב שבכלל, ינקלה, הסיפור, בוא נהיה אמיתיים. בסופו של דבר, הסיפור, כמו בכל מקום, זה מה שנקרא הראש. במקרה הזה זה ינקלה שחר. ינקלה שחר, אין טעות שהוא לא עשה בשלוש שנים האחרונות האלה, אין טעות אחת שהוא לא עשה. לא, ולכן אני חושב שגם ינקלה שחר צריך לקבל כמה שפחות החלטות. לבוא לחשוב, עוד פעם, ליאור הבעיה...
0: אבל מי יקבל את ההחלטה?
1: שלא ליאור פעלו ולא יקבל. ויציק עובדיה לא יקבל.
0: אז מי יקבל?
1: ועוזי מור ואור. אני לא יודע אף אחד מהם.
0: אז מי יקבל?
1: אז אני חושב שינקלה שחר צריך למצוא את הבן אדם הנכון. אגב, הוא מאוד רצה את אלמוג כהן בקיץ, ואלמוג לא רצה לבוא. אבל אחד כמו דמוי אלמוג, אני לא יודע אם יש כזה, אחד כמו אלמוג...
0: אבל יש לו את רפאלוב.
1: אבל לא טוב.
0: אז הוא צריך לשנות.
2: בכדורגל הישראלי, חוץ מאלמוג כהן, אין דמות כזאת, הייתי הולך רק על זר, אבל...
1: אבל איך תדע אם זר יכול להצליח?
2: לא זר ברמת איכות של פלורס, אלא זר ברמת איכות שהיה ג'ורדי קרויף. לא זר
0: ברמה, אני שומע את הסיפורים עם שון גולדברג. דרך אגב, אחד מהילדים הכי טובים שיש. בוא, הבנתי כאילו שזה, שלאו דווקא הצוות המקצועי, לא יודע, אולי גם כאן שמע את הסיפור. בוא נה, שון גולדברג, תקשיב, הגל שלו, מה זה?
1: אני אומר את זה כבר חצי שנה.
0: בוא נה, הגל שלו, מה זה?
1: אחד הסכנים.
0: הכי חמודים, גם אני.
1: והעריכו לו את החוזה ב-300,000 יורו.
0: לשנתיים.
1: מה יקרה?
0: לא יודע, משהו מוזר.
1: עכשיו, האומרים לי כל מה, הוא יחנך אותם, הוא יתדרך אותם, תגיד לי.
0: בוא נה, תגיד לי.
2: לא הייתי ממהר.
0: מה
2: בוא נגיד לך משהו רז.
0: לא ממהר.
2: שקבוצה לא טובה, שקבוצה לא טובה, כל השחקנים נמשכים כלפי מטה. תאמין לי.
0: הוא לא יכול להגיע עוד פעם לרמה. הוא לא יכול להגיע לרמה שהוא יבנה.

0: גין, הוא לא יכול, הוא לא יכול.
1: אני חושב, בהפועל באר שבע, להוציא את ונטורה, קנגו, אליאל פרץ ודן ביטון, שהם שחקנים איכותיים, כל השאר, אם תשים אותם במכבי חיפה, יראו בדיוק כמו שהם...
2: מה אתה אומר, אליאל פרץ, לא שחקן איכותי?
1: אמרתי אליאל פרץ, אתה לא שומע?
2: איך קוראים לו, המגן...
0: על מזרחי הלוואי היה להם רבע מזרחי.
2: לא מצוין.
0: הלוואי היה להם בלוריאן. רבע בלוריאן. תגיד, הבורומי, הלוואי היה להם הבורומי. הבורומי, הבורומי. אתה יודע מי השחקן גדול אצלם? פירס מוגרבי היה מצוין אצלם? הבורומי לא פחות טוב. הבורומי לא פחות טוב מפירס.
2: אני ראיתי, אני רואה אותו
0: מהפועל באר שבע. מכבי הסקנים והעייפים חיפה. תגיד לי, מזל שיש את הילדים שצרים. הוא עם הגולדברג והחזיזה. אלה הצערה.
2: אתה לא נותן לי להשלים,
1: אני מסביר.
2: תגיד לי, חזיזה,
3: הם פרשנים של חברים.
2: אם מכבי, כל עוד חזיזה, הנה, ואני אומר לך עוד פעם, ורזי יודע, ושנינו יודעים. חזיזה היה שחקן ענק.
0: היה.
2: היה, היה. כל עוד חזיזה במכבי חיפה.
0: איזה נזק.
2: ושון גולדברג במכבי חיפה.
0: איזה נזק.
2: לא הצלוח עוד פעם בישה, אין מה לעשות.
0: חזיזה זה נזק, זה לא כדורגל.
2: אנחנו אמיתיים.
0: זה לא קשור לכדורגל, חזיזה.
2: מה זה חברות?
1: חבר'ה, אפשר רגע להשלים פעם אחת
0: משפט תמיד,
2: אבל סוף. פעם אחת.
0: תמיד.
1: כן. במכבי חיפה בעונות האליפות, שיחקו שחקנים כמו רז מאיר ואופרי ערד, היו בהרכב וסן מנחם. אף אחד מהם לא
0: קורא. הלוואי אופרי ערד.
2: סן מנחם וסן מנחם.
0: אתה זוכר אופרי ערד איזה תותח.
1: אבל שפלניץ' ושרי וכל השחקנים הטובים עשו אותם יותר טובים. לקח את, את גיא מזרחי ואת בלקצקה ובלוריאן, שים אותם מכבי חיפה, העוניים היו הולכים לאיבוד. קנגווה, ונטורה, דן ביטון, אליאל פרץ מערימים את הרמה של כולם.
0: אז צריך להביא זרים.
2: זה מה שחוצה הרכב של באר שבע, מה? לא הבנתי.
0: אז צריך להביא זרים. צריך להביא זרים.
1: אין את הרביעייה הזאת, אין את השחקנים האלו.
0: בסדר, אז צריך להביא זרים טובים.
1: כי שחררו אותם ומכרו אותם, ובמקומם הגיעו תחליפים.
0: נו, אז צריך להביא זרים טובים.
2: ואז אתם חרטטים, אתם עובדים על אוהדי מכבי חיפה, אתם אומרים, אבו פני אולי, נטע לוי אולי,
0: איזה אולי, הם לא רוצים להתקרב, הם לא רוצים להתקרב.
2: הם לא יבואו לפה, הם לא רלוונטים בכלל.
0: הם סתם, קניאס, הם נחמדים איתך, ואוהבים אותך, ויודעים שאתה חולה מכבי חיפה, הם לא רוצים להתקרב למכבי חיפה בכלל, להתקרב. אתה מבין?
2: עומר אצילי לא רוצה.
0: להתקרב.
2: עומר אצילי לא
1: רוצה. תראה, לגבי השחקנים שאמרת, נטע לוי חי את החלום ביפן.
2: אחלה, אחלה.
0: למה אבו פני לא חי את החלום?
2: כן, אבו פני חי את החלום ב... לא יודע מה, בכוכב האדום.
1: אבו פני, יש לו הצעה גבוהה מאוד מהכוכב האדום בלגרד, במספרים שהכדורגל הישראלי לא משלם.
2: יפה, אבל אני אומר לך את זה כבר שנתיים, ואתה כאילו
1: ממשיך לדקש. נכון, אז למה שהוא יחזור?
2: אז הוא לא צריך לחזור, אני גם חושב. אבל אבו פני, אבו פני, אבו פני, אבו פני.
0: החשש שלי שהם יאבדו את ירמקוב, עכשיו לך תביא שוער, אכלו אותה.
2: מה
0: קרה לך? תקשיב, אכלו אותה. איפה? מה יביאו? יביאו עוד את שטקוס.
2: את וולף.
0: איזה וולף? תקשיב, וולף. מתים להיפטר ממנו מכבי פתח תקווה. מתים, ויש לו חוזה. אתה יודע, יש לו חוזה לאדונה?
2: וואלה.
0: ארבע באותה ונותן. מה קרה לך?
1: הבעיה...
0: הם מחזיקים מסילבה פי אלף מוולף.
2: מסילבה?
1: הבעיה הרבה יותר שושית ועמוקה מאיש מקצוע כזה או אחר. הבעיה היא פר אקסלנס ניהולית.
2: נכון, ולכן ינקלה שחר הוא הכישלון. ינקלה הוא הראש, הוא הכישלון.
1: הוא תחל את כל האירוע, הוא הבעלים, הוא לטוב ולרע הבעלים של מכבי חיפה,
2: בדרך כלל
1: זה לטוב.
2: נכון.
1: בדרך כלל זה לטוב.
2: נכון.
1: הוא צריך...
2: ינקה ישר, זה הבעלים הכי גדול שהיה פה, ועדיין, הוא הכישלון.
1: שאתה טועה, שאתה טועה,
2: אתה צריך... אבל אתה טועה כבר יותר מדי שנים, אתה כבר טועה יותר מדי שנים.
0: אסור לך לטעות, בואו. מגיע לכם, מגיע לכם, מגיע לכם שנה הבאה, אתה יודע, לא לקחת אליפות, אבל לא לראות ככה, להיות קבוצה חזקה בבית, אבל צריך לעשות פה עבודה.
2: אתם לא רלוונטיים, אתם הפכתם להיות לא רלוונטיים.
0: זה הצרה.
2: אתה יודע מה זה לא רלוונטי?
1: חד משמעית אתה צודק, חד משמעית אתה צודק. מכבי חיפה לא רק שהפכה להיות לא רלוונטית, היא מביישת את העבר
2: המכוער
1: שיש לה. מי שנמצא כרגע במועדון השחקנים האלו, כמו שאחרון האוהדים אומר, לא ראויים ללבוש את החולצות האלו. ומכבי חיפה ינקל יש לו אחריות כלפי מאות אלפי אוהדים, הוא חייב חייב לבצע את השינויים האלו, גם אם הם כואבים והם לא נעימים לו.
2: אתה יודע, ברירה... אני אומר בסופו של דבר שישאלו אותך, מה מכבי חיפה עשתה בעונת 25-26, הרסה לביתה ירושלים את האליפות. זהו, זה מה שעשיתם. זה מה שהזכירו.
1: תראה, אני לא חושב שמכבי חיפה בא בשביל להרוס לביתה
2: לא, את האליפות. לא, לא, ברור שלא.
1: מעניין,
2: אני אומר עובדתית,
1: לא
2: עובדתית, תוצאתית.
1: עובדתית, אתה צודק, נכון?
2: זהו,
1: נכון, מכבי חיפה,
2: זה, העונה, זה, זה, זה כאילו ההישג של מכבי חיפה.
1: אתה צודק ב-100 אחוז, אני חושב שמכבי חיפה גם הקבוצה הנוכחית הזאת לא הייתה ראויה אפילו לפלייאוף עליון, פשוט הבוסט שבהחלפת מאמנים כמו בכל קבוצה מייצר איזשהו חודש, חודשיים.
2: איזה בוסט? בואו, עם פלורס הייתם יותר קרובים למקום הראשון.
1: שמכבי חיפה... בואו,
2: אתם רחוקים איזה 30 נקודות ממקום ראשון.
1: כן, אני אומר לך, פלייאוף עליון. הרמה גם לא לפלייאוף עליון, הרמה של הכדורגל היא פלייאוף תחתון. אני חושב שנתניה לאורך העונה הציגה יכולת יותר גבוהה ממכבי חיפה.
2: לא בטוח, בואו, לא בטוח.
1: במקומה בפלייאוף העליון.
2: לא בטוח. אבל... הפועל פתח תקווה אולי כן.
1: הפועל פתח תקווה כבר השיגה את הפלייאוף העליון.
2: לא, בעונה סדירה, אני חושב שהפועל פתח תקווה הייתה יותר טובה מחיפה.
1: יותר טובה בהרבה, בהרבה.

0: שיחקה כדורגל יותר טוב.
1: למרות שהיא מבזה את עצמה עכשיו.
2: מה זה מבזה את עצמה?
0: עדיין השם הזה, מכבי חיפה, כמה שהמיתוג היום הוא חלש, הוא מביא נקודות. אתה מצליח להשיג נקודות.
1: לא, אבל אני לא יודע אם הוא מביא נקודות.
0: נקודות בשביל פלייאוף עליון, כן.
1: לפלייאוף עליון, כן.
0: כן, אתה צריך להיות באמת שיא הכישלום בשביל לא לעשות פלייאוף עליון במכבי חיפה, כמו שהיה רוטן בזמנו.
1: רגע, יש לך עכשיו הפועל פתח תקווה, איפה?
0: בבית.
1: גם הפועל
0: תל אביב אחרי
2: זה. גם הפועל פתח תקווה אומרת את זה. שזו הזדמנות, בוא נה, הם מבישים, מביישים את עצמם.
0: אבל מה זה מעניין, חבר'ה? מה זה מעניין המשחקים
1: שלי? בוא נה, הם חמישה הפסדים.
2: אתה צודק.
1: חמישה הפסדים ופעמיים ניצחונות.
0: זה לא מעניין, מה זה מעניין?
2: כן, אבל בשביל טיפה, אתה יודע, קניאס,
0: שזה מגיל,
2: לפעמים אתה אומר, בוא נכניסו כרזית. בוא נה, שבעה הפסדים מעשרה משחקים. טיפה, סוכרזית.
0: חבר'ה, אחרי הניצחון על בית"ר ירושלים, כתבתי טור אצלכם בערוץ. אמרתי, אני מקווה מאוד שהניצחון הזה לא יעבור עיני חכמים. ויחשבו שיש קבוצה במכבי חיפה.
2: גם עכשיו,
0: דרך אגב. מה אני שומע היום אחרי הניצחון?
2: גם עכשיו,
0: רגע, בוא נראה את פטר אגבה.
2: אני ממליץ על הטור המעניין שלך שעכשיו עלה באתר.
1: אני אגיד לך משהו, קניאס, הנה, כותב לי פה חבר, והוא, אני מזיע, אני
2: בראשי של האתר, רפאלו ובחר יודעים מי צריך ללכת הביתה. אתה מכוון, לא, זה הכותרת של קניאס.
1: לא, זה נשאל קניאס.
2: אתה מכוון גם אליהם, שהם גם יודעים שהם צריכים ללכת הביתה?
0: חד משמעית, אני חושב שהראש לא יכול לברוח. הם חייבים להבין שאם הם ימשיכו להתנהל, אם אני מנהל חפה כבר יש לי ארבע החתמות. היום, לא, אני לא יכול לחכות.
1: לא, עזוב, מה אתה אומר? מה אתה אומר בטור? הם שניהם לא צריכים להישאר?
2: שניהם?
0: לא, אני לא אמרתי ששניהם לא צריכים להישאר. אני, תקרא את הטור, תקרא את הטור.
1: לא, אבל יש...
2: אבל אם אתה... כל הטור אבל לא מעניין אם אתה לא אומר שהם שניהם לא צריכים להישאר.
0: תראה, לאור התוצאות שלהם...
2: מה זה לאור התוצאות? אז הטור לא מעניין. אז אתה, כאילו, זה טור חברתי, זה לא מעניין. הם שניהם צריכים ללכת הביתה.
0: אני אענה לך על זה. אם אני הייתי בעלים של מכבי חיפה, המשולש שציינתם היה בבית. עניתי לכם.
2: אז כתבת את זה?
1: אז תכתוב עוד פעם.
2: תכתוב עוד פעם. תשלח לאור, שהמשולש הזה, אתה מדבר על איציק עובדיה, ליאור רפאלו וברק בחר, אצלך הם בבית.
0: אם אני בעלים של מכבי חיפה, כן.
2: אם אני בעלים, אור, תוסיף לו, אם אני בעלים של מכבי חיפה, המשולש הזה בבית. שלא יצא, אנחנו שומרים על קניאס.
1: כן.
2: שלא יגידו רק שחקנים, שחקנים. ושומר על חברים.
0: כי בסופו של דבר,
2: מכבי חיפה מאוד מאוד יקרה לי,
0: למרות שיש יחסים אישיים עם אנשים, בסופו של דבר, הקבוצה יקרה להרבה מאוד אנשים, עונה כזאת היא לא יכולה לעבור מתחת לרדאר.
2: יפה, קניאס, תודה, תודה, תודה.
1: תודה רבה לך.
0: תודה, ביי, ביי.
2: יאללה, בוא נצלול לתחתית, שמע, זה חסר תקדים מבחינת... כן, מבחינת התחתית, אתה יודע, פעם ראשונה שהמחזור האחרון לא רלוונטי. תחשוב, יש... עכשיו,
1: זה לא... פעם ראשונה?
2: פעם ראשונה, לדעתי, אחת מהפעמים הראשונות, אבל תחשוב שהיינו במשך שלושה חודשים באקסטאזה, פלייאוף תחתון, כולם צמודות, כולם צמודות, ופתאום זה ברח לנו שהמחזור האחרון לא רלוונטי. תקשיב, כלום. עכשיו, איפה אתה רוצה למסגר? תשמע, דווקא הפלייאוף התחתון עם מלא מלא סיפורים. דבר ראשון, חייבים לשלוח את יוסי אבוקסיס הביתה. בוא נגיד, כאילו, גם שם צריך לרענן.
1: אני לא בטוח שזה לא קורה, אגב.
2: או להעיף את אבו יונס, או להעיף את יוסי אבוקסיס, אחד מהם חייב ללכת, גם שם.
1: אני חושב ששניהם הולכים.
2: אם שניהם ילכו,
1: שניהם הולכים.
2: זה לא בטוח שזה רע לסכנין. עכשיו אני אגיד לך למה. כי אם אנחנו מדברים על מכבי חיפה...
1: אני לא יודע, אם אבו יונס הולך, אני לא יודע. אלא אם כן דוחי בא.
2: דוחי ויכול לבוא...
1: עם דוחיפה, אתה אומר.
2: יכול לבוא דוחי, יכול לבוא המנכ״ל, החמוד הזה...
1: לא, מה, הוא יכול בדרנה?
2: יש לו בדרנה, יש לו מלא כסף.
1: יש לו הרבה כסף?
2: אתה, בדרנה מלא כסף.
1: שווה בדרנה.
2: יפה, אני אומר, עוד פעם, אם אנחנו צריכים להיות הוגנים, אם אנחנו אומרים על מכבי חיפה, כולם צריכים ללכת, ואנחנו צודקים, וכולם אומרים שבחר חייב ללכת, רפאלו חייב ללכת, צרפתי חייב ללכת, עובדיה חייב ללכת, הם חייבים ללכת כדי לשנות, יוסי אבוקסיס ואבו יונס חייבים ללכת. יוסי זה גדול הכישלונרים בעשור האחרון.
1: אין כישלון כזה, אתה יודע, כל הסימפתיה... ואבו
2: יונס מוביל את סכנין להרבה כלום, והמון שום דבר.
1: הסימפתיה היחסית שהוא קיבל אחרי נתניה, שאמרו זה וזה, תקשיב, מחק לעצמו את העונה הזאת.
2: מה קרה לך?
1: זו עונה שחורה.
2: מדבר, אתה יודע...
1: השפלה לסכנין.
2: השופט קרמלי, בושה שלבד להוציא אדום והיה צריך את שמו לויץ'. בוא נו, הוא זורק עליו כדור? תגיד לי, יש דבר כזה? זורק על שחקן כדור? מזל ששמו לויץ' הציל אותו בבר, גם בהכשלה, דווקא הציל אתמול את קרמלי.
1: אגב,
2: הנה,
1: אמרו לי שלפני שנתיים גם היה מחזור אחרון לים. שהפועל תל אביב ירדו עוד לפני, אם אתה...
2: נכון. הפועל תל אביב עם קריית שמונה עשו שתיים...
1: עם קריית שמונה או עם אשדוד...
2: אבל מחזור אחרון היה לים.
1: כן, מחזור אחרון היה לים.
2: נכון, נכון.
1: הנה, הפסידו לאשדוד, מחזור לפני.
2: מחזור לפני, נכון. אתה מבין? עכשיו, הקטע של סכנין אחד. דבר שני, הם נתקעו עם חיים סילבס. יואב קץ, פעם ראשונה נתקע עם מאמן, שלא רוצה.
1: ויש לו חוזה.
2: יש לו חוזה.
1: אני בחיים לא משאיר אותו. בחיים ממש התחלתי.
2: בטוח שאתה צודק.
1: מה?
2: אני אומר, אתה צודק.
1: תגיד לי, אתה יודע מה זה הפועל חיפה עם חיים סילבס? הוא לקח אותם לאחורה.
2: אבל הוא רוצה את רוני לוי, בנתניה לא רוצה. תקשיב. נתניה לא רוצה את רוני לוי, היא חייבת לו 50, היא חייבת לו 6 משכורות. יפה, קשה. חצי שנה, ולכן הם רוצים שהוא ילך לבד. הם לא עובדים ילך. לבד, הם עובדים לבד. הם עובדים עם ברזילה, הם עובדים עם מנהלים מקצועיים. הפועל חיפה רוצה את רוני לוי, אבל לא רוצה לשלם לסילבס שנה שלמה. אתה מבין? אז כולם תקועים.
1: תקועים.
2: זה אסטרטגיות, כל אחד מת שהשני ילך. סילבס לא ילך לשום מקום, רוני לא ילך לשום...
1: סילבס לא
2: גם רוני לא ילך.
1: גם רוני
2: יסבול,
1: לא ילך.
2: אבל רוני לא יבנה את הקבוצה. יבנו לו את הקבוצה.
1: יבנה לו, יש שם מנהל מקצועי שיבנו לו את הקבוצה.
2: הוא לא ישייך, בדיוק, הוא לא ישייך לבנייה של הקבוצה. סילבס, אני מסכים איתך, תקוע בגרון של יואב קץ, כי צריך להחליף.
1: הסיפור הגדול, קודם כל זה יוסי אבוקסיס, כמו שאמרת, ברמת המסגור. זה יוסי אבוקסיס, אני רואה את התמונה. גם אם אבו יונס עוזב, עוזב איתו יוסי אבוקסיס. בוא, הוא הביא אותו, והוא
2: הפטרון
1: שלו.
2: לא, אם יש לו חוזה, יוסי תקש על הכסף, יוסי רואה קודם כל כסף. אני מדבר מקצועי.
1: יוסי אבוקסיס זה הכישלון הכי גדול שראיתי בחודשים האחרונים.
2: לא, בשנים האחרונות.
1: לא, אבל אני מדבר לך בחודשים האחרונים מסכנים.
2: אבל בשנים הוא גמר את הפועל תל אביב, גמר את ביתר אם לא יצחק הם יורדים ליגה. בני יהודה הוריד אותם ליגה. בוא, על מה אתה מדבר? מה, וזה מועדונים?
1: איזה, תשמע, איזה נפילה תמונה. קורה, זה לא יכול,
2: קורה, הוא יכול, הוא יכול לחזור.
1: לאן הוא יכול לחזור?
2: לא יודע, אבל הוא עדיין.
1: לאן הוא יחזור, לאן?
2: בוא, במאמנים שלנו.
1: בגדולים הוא יחזור, אולי הפועל חיפה.
2: אז היום, בטבעו הוא מאמין עשירי, 11-12 מסכים איתך, ובכל זאת בלופ, אפילו כזה, הוא יכול לחזור.
1: עכשיו, תגיד לי רגע, הפועל ירושלים, מה עושה?
2: אני, רק ליאור זאדה.
1: נשאר?
2: ממשיך איתו. על הדבר, אתה ותיתן לי את האלטרנטיבה.
1: אוקיי.
2: זורם איתך, אבל האלטרנטיבה.
1: טוב,
2: לא רק ביקורת.
1: קודם כל...
2: דרך אגב, תראה, האופטימלי, הדבר הכי טוב להם זה שי ברדה. שגם באינטליגנציה
1: ברדה,
2: יכול להכיל ויכול לשדרג.
1: לא, הוא גם חובר לאחר.
2: הוא מאמן בשבע דרגות יותר טוב מזיווריה.
1: ברור.
2: יפה, יותר מליאור זאדה.
1: עשה אחלה עונה.
2: אחלה עונה, והוא צריך להתרענן, והוא יכול בהפועל ירושלים.
1: למה להתרענן? למה לא בקריית שמונה?
2: כי בכדורגל שלנו לפעמים...
1: אתה לא רואה את הלישה בקריית שמונה?
2: אם לא תהיה לו ברירה, הוא ירצה לעבוד, והוא גם אוהב כסף.
1: אני חושב שאיזי משהו.
2: אתה מבין? לא, ברור. אבל אני אומר, אתה שואל אותי, לא.
1: אבל כסף?
2: אתה שואל אותי.
1: כן.
2: ברור שזה יישאר וזה יישאר.
1: אבל כסף, מבחינת כסף, מה שקריית שמונה יכול להציע לו, הוא לא יכול להציע לו בחיים.
2: אז אני אומר, אבל עוד פעם, אתה אומר, מה הייתי עושה? אם יש לי את ברדה, אבל אני דווקא רוצה להתווכח איתך, כי פסלת לי על הסף את ליאור זאדה, אז תפסול לי. פסול לי אותו, ואז אני...
1: אני חושב שליאור זאדה צריך להמשיך להיות, קודם כל, להיות המאמן של הפועל ירושלים בנוער, הם עלו לליגת העל. נכון? הוא המאמן.
2: כן, כן.
1: אז יופי, אז אני הייתי משאיר את ליאור זאדה כמאמן בליגת העל, ויכול אולי לעזור לצוות המקצועי. איזה מאמן הייתי מביא? וואלה, כמו שאמרת, שי ברדה מאוד יכול להתחבר לי טוב לה, כי אני גם צריך להסתכל על הדינמיקה בקבוצה, להעריך את האנרגיות שמה. שי ברדה יכול להיות שם, וואלה, זהו.
2: יפה, רק שי ברדה.
1: שי ברדה.
2: זה גם מה שעלה לי בראש. כאילו, מכירים את שרצקי, אנחנו מכירים את שרצקי ואת שי אהרון. אז אנחנו אומרים, שי ברדה באינטליגנציה, בדיבור, תודה קוף.
1: תודה רבה.
2: באינטליגנציה, בדיבור, כאילו הוא מתאים להם, הם כולם שם אוהבים לדבר הרבה.
1: כן, כן.
2: ולשכנע אחד את השני, ושי ברדה לא שונא לדבר, אז זה נחמד. הוא יכול לשבת, תקשיב, אתה מבין? תקשיב, זה נחמד?
1: לא, למה?
2: לא, המלצנו עליו. אמרתי שהוא...
3: הוא אומר שהוא מדבר הרבה.
2: לא, הוא אוהב לדבר על כדורגל, הוא יכול שעות.
3: תואר שלישי עוד רגע.
2: אז אמרתי, נו, אז אתה צריך לדבר על מישהו עם תואר שלישי, מה תדבר עם תואר שלישי? שי ברדה?
1: שי ברדה אותו שלישי?
2: כן.
3: עושה עכשיו טוב.
2: הוא המאמן, סתכל, הוא המאמן הכי חכם בכדורגל הישראלי.
1: באמת?
2: הכי חכם ביפר. איש מאוד חכם, איש מאוד מאוד חכם.
3: ואיש נעים שיחה, באמת.
2: כן, אוהב לדבר. מה זה נעים שיחה? סבלני, יכול לדבר איתך שעות. זה נחמד, זה בשבילך, אתה גם התחלת לאהוב לדבר.
3: התחלתי לאהוב, אני כל החיים.
2: מה שאני אומר, עכשיו
3: רגע. אני רוצה להגיד לכם משהו על שי ברדה.
2: לא, אבל עוד מעט תחזור לליאור זאדה. דבר על שי ברדה.
1: יש לך עוד אחד שאתה לא יודע
3: מה קורה. שי ברדה.
2: אני יודע, אבל אני רוצה רגע ליאור זאדה.
3: אני נכנסתי לכם באמצע אירוע.
2: לא, בסדר.
3: תקשיב.
2: דבר על שי ברדה.
3: שי ברדה עם ג'קי.
2: מי?
3: רוצה לבנות.
2: אז רגע, אז חכה עם שי ברדה. לרר התפנה בשבילנו. חיכה לנו בפינה במשך חודשים.
1: צודק.
3: ומגיע לכם.
2: לא רצה לעלות.
3: מגיע לכם.
2: כל זמן שלא הבטיח הישארות. היום אנחנו חוגגים איתו. ואז נוכל לשתף את לרר גם בדיון על ליאור זאדה. כי בוא, ליאור זאדה עוד היה במשחק הראשון, שעוד היה קטמון הראשונה, המשחק הראשון היה נגד אל אושלה, מליגה ג' כן, אלן לרר.
4: לא, פספסת.
2: מה, מי? מי המשחק הראשון?
4: לא, קודם כל היה את ליגה א' לפני ליגה ג'.
2: טוב, זה היה איחוד, אני מדבר על הקבוצה שהוקמה...
3: לרר, יש לי שאלה אליך באישית נורא.
4: כן. כן.
3: אני בזמנו שקמתי בליגה ג' הפועל קטמון,
4: כן.
3: תרמתי לכם. יש לי עדיין, יש לי עדיין מניה?
1: לא.
2: לא.
1: מה זה, את צריך לדעת
2: מה זה? תגיד לי,
1: תראה, תראה,
2: הוא תרם לפני 10 שנים.
1: כן. מה, אתה לא מתבייש?
2: תקשיב, אתה לא מתבייש?
3: ביפו יש לי.
1: במה?
2: ביפו, אז מה אתה משווה את יפו? מה, תגיד לי, הוא תרם...
1: אבל אתה מחדש את זה כל פעם?
3: לא, עם מניית זהב.
2: תקשיב, הוא תרם 400 שקל לפני 10 שנים, האם יש לי מניה?
1: הוא רוצה גם להשתתף מי המאמן עכשיו אולי גם.
2: לא, ולהצביע להביא שאת בלום. די, תגיד לי.
3: אני לא רוצה להצביע. שימכרו את המועדון.
4: נשמרה לך הזכות לקנות מנוי גם לעונה הבאה.
3: ומה עם איזה, מה עם דיבידנדים שתמכרו?
4: הנה, אתמול לא היה דיבידנד. זה הכי דיבידנד.
3: לא, שמחתי שנשארתם, זה נכון. אבל כאשר תמכרו את המועדון, אני רוצה...
2: לרר, מעניין אותי שמינו את ליאור זאדה. אתה אמרת, חייבים משהו חדש, אחר, כי היו מאמנים פנויים.
1: אגב, הוא היה פה, הוא עלה פה, לרר. שמינו את זאדה, הוא היה...
2: ומה הוא אמר?
1: הוא אמר שאין לו בעיה שזאדה ייקח את המושכות,
2: אבל...
1: ושבעונה הבאה יביא מישהו אחר. נכון, לרר? לא טועה.
4: לא, אני הפוך, אני אמרתי שליאור זאדה יכול להיות פרויקט ארוך טווח, אני לא הייתי משוכנע שהוא יכול להציל את הקבוצה בחירום.
2: אתה מופתע?
4: והתבדיתי במובן הזה, תשמע, כן, חשבתי שאנחנו הולכים לרדת ליגה, עכשיו, מה שנקרא עכשיו אפשר להגיד שהייתי בטוח שאנחנו יורדים.
2: למה? למה, לרר, למה?
3: הוא היה בטוח, נו, רק כמה יעמיק הכל.
2: לא, לא, לא.
4: לא, לא, לא.
2: למה? אבל ראית את יתר, לרר, אבל ראית את יתר קבוצות התחתית, אז למה היית בטוח שדווקא אתם?
1: לא, אפשר להבין את לרר, בוא, מה?
2: בגלל זיווריה.
1: גם זיווריה.
4: אני חושב שבנקודה שראיינתם אותי, שזה היה מיד עם לכתו של זיווריה, באמת תחילת יכולת היינו בין הגרועה, זאת אומרת, אף קבוצה לא הייתה גרועה מאיתנו, בואו נגיד ככה. וזה לא נראה טוב,
3: ישמע,
4: מה לעשות?
3: אני, ראיתי, אני ראיתי אתמול את המשחק שלכם, באמת היה מלא הקרבה, באמת שפו.
2: גם אני ראיתי.
3: לליאור שהכניס זה באנשים.
2: באמת כל הכבוד.
3: אבל אתם קבוצה ברמה נמוכה, כאילו מבחינת יכולת, קבוצה ברמה נמוכה.
1: אבל באופן יחסי, מאוד. הם נשארו לי גם בסופו של דבר.
3: כל הכבוד להם, אני
1: נכון.
3: אומר.
1: נכון.
3: יפה שהמאמן הבין את זה. הבין את זה, והלך
2: רק על... מה הבין את זה? מה הבין את זה? יש להם את השוער אחד הכי טובים, וזהו. ומה שליאור זאדה עשה...
3: הוא בשלוש... אתה יודע מה? הוא באחד, שניים אפילו.
2: חבל עליו.
3: משוער...
2: ומה שליאור זאדה עשה, ליאור זאדה...
3: אתה זמיר?
2: ליאור זאדה... ליאור זאדה החזיר את חוזז ואת בדש...
1: יפה.
2: שהוא מחק אותם לפני איזה זיו
1: אריה. וחוזז נתן לו שני שערים.
2: לרר, אולי זה ההבדל בסוף.
4: א', בוודאי שזה הבדל, וגם הרוח, אני חושב שליאור הכניס רוח. אני חושב שדווקא זה הנקודות שבהן באמת כל הקבוצות ממש ממש גרועות, שהיתרונות החיבוריים שלנו, מה שנקרא כקבוצה, באים לידי ביטוי. תשמע, אמרתם ליאור זאדה מאמן הראשון של קטמון, ליאור זאדה מבחינתי הוא חבר, ילד חבר ליציע מאימקה, ומנכ"ל הקבוצה הוא מיציע באימקה שם איתנו, והספונסר כן. הראשי הוא גם ילד מאימקה, ופה הכל מתחבר.
2: אני הייתי הולך עם זאדה לרר בעונה הבאה, אני, עוד מעט אני אסביר מדוע, איך אתה רואה את זה, היית הולך עם זאדה?
3: לפחות שיפתח.
4: בסוף, בסוף במבחן התוצאה הוא עשה פה דבר, הוא עשה פה דבר
1: נכון,
4: גדול.
1: נכון, חד משמעית.
4: שלדעתי נותן לו לגמרי את הכרטיס לעונה הבאה, ובאמונה שלמה ובאהבה גם, תשמע, זה בן אדם שאנחנו אוהבים אותו, באמת, הוא בן אדם מדהים, אין בן אדם שיש לו מילה רעה לליאור זאדה.
1: נכון.
4: כולם אוהבים, השחקנים מתחברים.
2: אז אתה כן היית הולך, נכון? היית הולך עליו
1: שנה הבאה. אם אומר לך דבר כזה, 100% הוא בשנה הבאה.
2: לא, לא בטוח.
4: לא, אני לא אומר.
2: זה תלוי בהרבה...
1: לא, אבל מי? לרר זה היועץ הכי גדול.
2: לא, אבל הוא אומר את דעתו. אני רוצה רגע לצרף גם את טל שורר. שורר, מה העניינים?
5: היי, חברים, מה קורה?
2: אתה הולך עם זאדה לעונה הבאה אחרי העונה הזו?
5: אם אתה ממליץ אחרי שהכפשת אותו כל כך במינוי, אז כנראה שכן.
3: תגיד לי, על מה אתה מדבר? הוא באוקטובר יגיד, צריך לזרוק אותו וחייכו
2: בכל... אבל לפחות לתת לו את ההתחלה.
3: כן.
2: את ההתחלה לתת.
3: אתה חגיד.
2: מה הבעיה? עובדה שאתה רואה שזיו אריה החריב כל חלקה טובה, הגיע ליאור זאדה, החלטות מינימליות, חוזז, בדה שישיר אותם.
3: הצלחה מדהימה.
2: בדיוק.
5: זה אגב, זה מה שאמרתי לך כשאמרת מימר, ולמה לא הביאו את מימר?
3: מימר קצת מניה שמה שנקרא
5: ההחלטה ללכת עם מישהו שמכיר את המערכת הוכיחה את עצמה דווקא בגלל הדברים שדיברנו עליהם שאין אימונים ואין זה להכיר את השחקנים זה לדעת מה צריך לעשות לכל אחד ושמע בסוף סגרו את השאר בארבעה משחקים אחד, שלוש פעמים נצחו, 1-0, פעם אחת 0-0, הביאו את הנקודה, זה מה שצריך
2: לרר, עד כמה באמת
3: תגיד מילה טובה לשוער שלך נדב זמיר
5: כמובן כמובן.
3: כי אני חושב שהוא יקבל הרבה הצעות.
2: לרר, עד כמה תקרת הזכוכית, נגיד, מספקת אותך, מה הכוונה? הקבוצה בליגת העל, כמה מאפס, קבוצת אוהדים, הכל טוב ויפה, אבל אנחנו רואים סופר תקרת זכוכית, גם בכדורגל, בהשקעה, זה לא יכול לצמוח.
4: מבחינתי זה לא תקרת זכוכית, זה פסגת זכוכית. זאת אומרת, אני חייב להבין שמבחינתי,

0: מבחינתי, אני נמצא בטופ, ואפרופו זיו אריה שאתם משמיצים עכשיו, מבחינתי זיו אריה, אני זוכר לו את השבע השנים הטובות, זה אלכס פרגוסון שלנו, לא פחות, זה בנאדם שהביא אותנו מכלום, להיות מה שאנחנו,
1: שמעת?
0: בנה סעירים.
2: עשה, וואט ווז ווז ווז ווז ווז, עשה עבודה, אבל מזל שבסוף הוא הלך לבד, לא לאמן איך שהיה אהרון לא זיהה את זה.
3: כל הכבוד לו, אגב.
2: כן, שהוא הלך בסוף לבד.
4: כל הכבוד לו, זה היה מאוחר מדי, בוא, זה היה כמעט מאוחר מדי.
2: אבל יש מאמנים שגם לא הולכים.
0: נכון. מה זה יש? רוב המאמנים לא הולכים.
2: נכון. מזל, מזל, מזל, מזל.
4: תגידו, אבל איך שמסתכלים על העונה הבאה, לרר, האם אתה חושב שאחר זה הוא צריך לבוא, זה מישהו שיקח, אין בעיה לשמור על המבנה של בעלות של אוהדים
1: וכולי. יש להם את זאדה מהבית.
4: לא, להביא מישהו כסף, כסף בעלים.
1: הם צריכים להבין. אז אם אתם מביאים, אף אחד לא יבוא פחות מ-51%.
0: אני לא חושב, מה, יש לך את אורי אלון, שהוא הספונסר כרגע, והוא גם אוהד, וחשוב לו גם הפורמט הקהילתי, ואני חושב שבתנאים מסוימים הוא כן היה מסכים לתמוך עוד יותר, בלי לקחת את כל השליטה שזה עניין חשוב לנו, ציפור הנפש שלנו, לשלוט בקבוצה כאוהדים. ואני חושב שזה אפשרי, ואם לא הוא, יכול להיות אפילו מישהו אחר.
2: לרר, אתה יודע, בעונה הראשונה, לרר, הייתה הפועל חורה, בית ספפה, צעירי אל אושלה, תל שבע, צעירי אלוזייל. אתם זוכרים את שפיק אלוזייל? אתה זוכר?
4: ברור.
2: צעירי אלוזייל.
1: נסע בתאונת דרכים.
3: נראה לי אלוזייל.
1: הוא היה מגן נבחרת, מגן שפלי בנבחרת.
3: היה לנו משחק נגדם, אז היה לנו משחק נגדם באוניברסיטה שם, בגבעת רם.
2: כן.
3: הם יכרו למשחק, הם עלו רק שבעה, ועוד חמישה שחקנים הגיעו באמצע המשחק.
2: בוא, לרר יודע שהגרדית...
1: אחלה ליגה, ליגה ג'.
2: בוא, אתה זוכר, לרר, מה עשינו עם אורתודוקסים לוד?
0: בטח.
2: תגיד לי, יש סיפורים כאלה? יש סיפורים כאלה בעולם?
0: אני לא חושב שיש על זה, אבל עדיין התיישנות רז, אני לא חושב שאפשר לספר את הכל כרגע.
2: כן, זה היה... דבר חסר תקדים בתולדות הכדורגל, יא אללה.
4: איך קראו את הסיפור?
2: אתה יודע איך קראו, רגע, לרר, לרר, לרר, מהר, לרר, לרר, יש לך, אני זוכר, יפו, אבל אז היה את המשחק, תקשיב, אתה לא מבין.
3: נכון, אבל מי הביא את יפו ליורזדה?
2: לא ישנתי דקה בחמש בבוקר, הם היו רק שישה שחקנים, הבאתי את יואל סוויסה למשחק, הכל. לרר, יש לך חמש שניות עכשיו, מי הבעלים של אורתודוקסים לוד? מהר, מהר. שורר, מהר, גדול. מהר, מי, איך, איך? סוסו מונייר.
3: סוסו
2: מונייר. הוא היה הבעלים של אורתודוקסים לוד. סוסו מונייר, לא הייתה קבוצה, הם התפרקו. עכשיו, אם חס וחלילה, כמה נגמר המשחק? חמש?
0: תשע אחת.
2: תשע אחת. אם הם לא מגיעים, חרבו דרבו.
4: היריבה הכי גדולה שלהם הייתה ממסם מחרישן.
2: לא, שיפו, של יור זדה. רץ מולם,
4: בעונה דעניה. את אורתודוקסים יפו?
2: לא, את יפו, מכבי יפו, שרצו מולם לעלייה, ליאור זימן כמה פעמים ביפו.
0: אם זה הפסה טכני, אנחנו לא עולים ליגה.
2: אם יש הפסה טכני, לא עולים ליגה. אתה יודע מה זה אז עם החוקים?
4: הנה, אז בוא, אז יש לך כאילו... יש לך מניות
2: זהב בקבוצה. לא, לכן הם שולחים לי...
4: אבל הוא...
2: אתה לא מבין למה הם שולחים לי לרר ויונתן, שנגיד אני אומר משהו רע, הם תמיד זוכרים את הקטע הטוב.
4: אם לא, אנחנו נעבור.
0: לרץ באמת יש דיווידנד, הוא באמת מקבל עד היום דיווידנד.
2: הם תמיד... למה יונתן לא כועס? בגלל הקטע הזה.
1: אני השקעתי לשורר הודעי החייל.
4: אתה גם השקעת בבית ארושלים, נכון? קנית מנוי פעם, או אתה או אריה?
1: אריה.
4: אריה קנה מנוי.
2: כן? וואלה.
1: אני קניתי בירושלים, בקטמון, כאילו ביפו, ובאפול תל אביב, שהיו בליגה בית.
2: שורר, אבל אפשר...
1: מורי שלף עליו שלום.
2: כן. שורר, אבל אפשר פתאום מבחינת שדרוג, פיננסי, שחקנים, או שזה אפול ירושלים ככה.
3: זה או מקרה, זה או מקרה, כמו העונה שהייתה לפני. לא מקרה, אבל התחברות כזאת של דברים, כמו שהיה לפני שלוש שנים שסיימנו מקום רביעי, או שבאמת יבוא מישהו, אבל...
4: אתה לא יכול לסיים בחיים יותר מקום רביעי בכדורגל.
2: היום לא.
3: צריך לבוא מישהו, אתה יודע, יש
4: הבלחות. נגמר, נגמר. העידן הזה נגמר.
3: מכבי חיפה הייתה ביזיון העונה.
4: כן.
3: אם גם הפועל תל אביב הייתה ביזיון העונה, אז הפועל פתח תקווה יכול להיות מקום רביעי. זה יכול לקרות.
4: כן, אבל אתה רואה שזה כבר... הפועל תל אביב של פעם נגמר, נגמרה הפועל תל אביב השכונה. זהו,
3: לא משנה, אבל הנה מכבי חיפה שם הרבה כסף.
4: מכבי חיפה, כישלון אדיר, ברור.
2: אנחנו אומרים שאם לא...
3: שתיים ייכשלו במספיק גדול, אז יהיה מישהו...
1: אתה יודע מה ההישג שלכם העונה?
3: שצריך להישאר בליגה עם 25 שערים.
2: שעלו ליגה עם הנוער. שהנוער על הליגה אחרי 15
3: שנה. אתה לא יודע על מה אתה מדבר.
1: מה אני לא יודע מה אני מדבר?
3: ההישג הכי גדול שלנו העונה, אם תשאל גם את לרר, מה הכי גדול
1: שלנו,
3: זה שהאנשים זכו באליפות.
1: פגשתי באילת הספונסרית שלכם.
3: קופמן, יש לנו משחק עם הפועל ירושלים באירופה, אתה יודע מה זה עבורנו? אנחנו עושים ביצוע, לרר ואני למוקדמות ליגת
4: האלופות. מוקדמות ליגת האלופות?
2: יאללה.
1: אבל זה שהנוער, זה שהנוער עלה, בלי לפגוע כמובן בהישג של הנשים, אליפות היסטורית.
2: מה ענק.
1: זה שהנוער עלה, ואני מקווה...
4: אחרי 200 שנה שניסו ולא הצליחו. אגב, וליאור זדה העלה אותם. ליאור זדה מאמן.
1: ויהיה גם דרבי.
3: לא, ליאור לא מאמן. ליאור השנה לא אימן, ליאור היה מאמן
4: בתוך
3: המשחקה. אוקיי. באקדמיה מצוינות כזה.
1: אני מקווה מאוד שבאמת תשקיעו בזה, כאילו העמותה. תשקיע,
2: ובאמת
1: תבנו שחקנים.
2: אבל אם נגיד, לא ליאור זדה, ואתם מכירים שניכם את הפרופיל של הכדורגל הישראלי, שורר, תן לי שם, אני לא אוהב לדבר לרוחב.
3: לא מודן דראפיץ', שי ברדה.
2: דראפיץ', ברדה, כן.
3: מים פנויים, אני מנסה לחשוב.
2: לא קשור, תגיד אפילו כאלה ש...
3: ברור שיהיו בפרץ כזה.
2: הבנתי.
1: שי ברדה לא מתאים להם.
2: לא מתאים להם?
4: למה?
2: אנחנו חושבים שהכי מתאים.
1: אז אני אגיד לך למה.
2: דרך אגב, קוף, יש לו... אני אגיד לך בדיוק מה יש, יש לו תואר ראשון בהוראה.
1: בחינוך גופני.
2: ותואר שני במערכות מידע.
1: בחינוך גופני.
4: אז מה התואר שלישי?
2: אין דבר כזה.
4: לא, קוף אומר, מה
1: תואר שלישי?
2: אין דבר כזה תואר שלישי.
1: דוקטורט, תואר שלישי.
2: בסדר, תואר שלישי.
1: אז הוא לומד, הוא עושה מחיר.
3: עדיין, למרות סיום העונה, אני מאוד מחזיק משרון מימר כמאמן.
1: לא,
2: באמת.
4: לבריאות.
1: אבל שרון כנראה הולך לפתח תקווה.
2: כן.
1: כנראה, אני לא יודע. אני רוצה להגיד לכם על ברדה.
2: בחיים אל תיקח מאמן שירד ליגה, בחיים אל תיקח.
1: רגע, אני רוצה להגיד לכם על ברדה.
4: זה התרסקות של החיים.
1: שאני מקווה בשבילו.
2: שמה?
1: שג'קי יבין שהוא צריך לקחת אותו.
2: למה הוא ילך לליגה השנייה?
1: רגע.
4: מי?
2: שי ברדה.
1: רגע.
2: מה אתה?
1: רגע.
2: די.
1: יעלה את הקבוצה, יבנה קבוצה. יש שם מתקן, יש שם מתקן. שחדיש, צריכים לעבור אליו מתי שהוא.
2: הוא צריך לקחת ג'קט
4: נועם שוהם. יהיו שם מאנשים במקרה
1: הטוב. זה ישנה, אבל התנאים.
2: ג'קי צריך לקחת רק את נועם שוהם. קבלן עליות, שיעלה אותו ליגה.
4: אני ג'קי, זה ניר ביטון.
3: ג'קי לא, ג'קי קבלן בעצמו.
2: ניר ביטון? ניר ביטון, תקשיב, זה אחד המאמנים הכי חלשים
4: שראיתי. מגדל אותו דרך הלאומית.
2: לגדל אותו, רוצה לעלות ליגה.
1: לגדל אותו זה יהיה בני יהודה של שנים.
2: תן לי אתה שם. לסיום מה נגיד אתה
5: רואה. אין לי משהו מעבר לשאלה שמות
4: שלך. תגיד, אתה לא מי שזד המאמן?
5: השוק
2: קל. בסדר, אבל אני
4: מנגד. לרקע, זהו, נגמר.
2: הלוואי. אני חושב שמגיע לו.
4: אחלה, אחלה.
1: אבל אמרנו שבהתחלה.
4: הלוואי, מגיע לו. לגיטימי לגמרי שהוא יאמן את
2: הירושלים. תגיד לי, לרקע לסיום.
4: מה שהוא עשה, מגיע לו. לרקע,
2: איך הוא רזה ככה? איך, מה, תזונה? בוא נה, לא ראיתי אותו הרבה
5: שנים. מהדאגות. אתה יודע,
2: שאתה עוד מהדאגות.
5: בעונה כזאת, זה
2: מספיק חב. יאללה. בוא נה, אז תיקח אותי להפועל ירושלים. אני גם חייב להוריד כמה קילו.
5: אתה לא רוצה, תקשיבו, אני עד עכשיו, מאתמול הלב שלי רועד, אני מרגיש כאילו ברמה
4: של... לרע, אבל להגיד לך את האמת, עם הקהל של הפועל ירושלים והכל, אני בתוך תוכי אתמול, הייתי מבסוט. שהפועל ירושלים נשאר ליגה.
1: בוא נה, ראית איזה ילדים היו במגרש?
2: ראיתי, ראיתי.
1: היו שם ילדים, אתה יודע, היו שם ילדים.
2: ראיתי את המשחק.
1: נשבע לך בני 12-13, אתה יודע, היה תענוג לצפות בהם.
4: גם אשדוד לא מגיע
2: לשער אחרי עונה. רגע, יש מרואן על הקו, אני רוצה משפט סיום של שורר, כן שורר.
3: לא, אני אומר, בגלל איך שהעונה נגמרה, שני משחקים בשבוע, אמצע שבוע וזה, אז לרר ואני פספסנו הרבה משחקים, ואנחנו יושבים במערכת, ובדיוק אנחנו בהלבשה, וזה לפני הזה, זה בדיוק סופי המשחקים, ואכלנו את הלב השנה, שמעו, כבשנו 25 שערים, אתם יודעים מתי פעם אחרונה, כבשנו שני שערים במשחק, אז בואו ניצחון, שני שערים במשחק,
2: כן, 25 כל העונה,
4: כל העונה, יאללה,
3: אתמול
2: 25,
3: הייתה עונה קשה, 6 פעמים 0-0, ויאללה, מפה
4: אפשר... אשדוד ניצחו פעם אחת בחצי שנה.
2: כן. מאז המלחמה, אשדוד לא ניצחו אפילו פעם אחת. לרר, שורר, הרבה הרבה תודה.
4: תודה חברים.
1: מברוך.
2: להתראות. אחרי באמת המסע הביזיוני של סכנין, לפחות יוסוף בסדרנה, המנכ״ל, תמיד מצטרף, להגיד, וגם המלצנו שהוא חייב לקחת אחרי אבו יונס, חייבים לנקות את סכנין באבו יונס ויוסי אבוקסיס. בסדרנה, מה קורה?
1: יש לו הסכם ליוסי.
2: מה מעניין אותי ההסכמים? אי אפשר לראות ככה. אי אפשר לראות ככה.
4: לא, בסדרנה.
2: אי אפשר לראות ככה. זה אני בהלם. יוסף, מה העניינים?
6: צהריים טובים לכם, מה המצב?
2: תשמע, לא טוב שאנחנו רואים את סכנין. אני מבין ללב האוהדים, פשוט ביזיון. תסביר לי איך הידרדרתם לרמות כאלה. איך, איך, יוסף, איך, איך?
6: תשמע, אני, אמת, יש לנו שחקנים, אבל הרמה של השחקנים שהבינו, זו הייתה טעות בתחילת השנה. מהבעיות שהיו בתחילת השנה, בחרנו שחקנים לפי דעתי, לפי הניסיון שלי, שהם לא ברמה של ליגת העל.
4: מי למשל?
6: כל הזרים, אחד-אחד.
1: מי הביא אותם?
2: הוא אומר, טעינו.
1: לא, מה זה טעינו?
6: הביא אותם את המאמן שעבר, הביא אותם בהסכמת ההנהלה. הבחירה הייתה לא טובה. כן.
1: ואתה מנכ"ל.
6: הבחירה לא הייתה טובה. כן. הבחירה לא הייתה טובה. תשמע, זה לא קל. מה שהיה אתמול בשבוע שעבר, לאף עליון לקחת

0: שתי נקודות, מאיפה שערים. תשמע, אני נקראתי אתמול.
1: מסכים איתך, אבל תגיד לי רגע. בוא, יוסי גם איבד את זה. איך הוא יתחיל את העונה הבאה? זה מעבר לברבז צולע. מה אתם עושים עם יוסי?
0: תשמע, עדיין אני... יש לנו עוד דבר, נראה מה קורה היום או מחר, השבוע הזה צריך לה... תהיה החלטה בקשר לבו יוניס, אם הוא ממשיך או לא ממשיך.
1: אוקיי.
0: בקשר ליוסי, אני זה רוצה לקחת את הקבוצת אמת. צריך לשבת איתו, אגיד לך שהכל סגור? לא, אני צריך לשבת איתו, כי יש כמה דברים...
2: אין לו חוזה לעונה הבאה?
0: לא בסדר. מה, יש לו חוזה לעונה הבאה.
2: אז מה זה לא סגור?
0: יש לו חוזה לעונה הבאה, אבל אני...
2: אז אני שואל, מה לא סגור פה?
0: יש דברים שאני לא אהבתי בעבודה שהוא עושה, וזה אני לא אהבתי, אני צריך לשבת איתו.
2: אין בעיה.
1: מה? מה במיוחד לא אהבת בעבודה של יוסי? יש לנו...
0: שמע, יש כמה דברים שאני לא צריך לפרט. שחקנים שאני לא מוצאים חן בעיניי, שהם לא ברמה של ליגת העל, שאסור להם לשחק. פתאום אני רואה אותם...
2: למי הביא אותם? יוסי?
0: לא, לא, לא, לא. להפך, יוסי לא עשה שום טעות עם
3: ההחירה. אבל הוא אומר איך יוסי נותן לאנשים כאלה לשחק, זה מה הוא אומר.
0: כן, אני הייתי מעדיף לעלות עם הנוער, במשחקים כאלו. אני הייתי מעדיף לעלות עם הנוער ולא לתת לזרים לשחק.
2: אתה עולה עם הנוער, היית קבל שישיות.
1: כן. לא, לא בטוח.
0: אני אקבל, אני אין לי בעיה, לא, אני לא אקבל שישיות. אני לא אקבל שישיות, אני אפתיע אותך, יש לי נוער טוב. ואם אני אקבל שישיות, אני ארוויח את הניסיון
2: שלהם.
1: למה אבל חיכית כל כך הרבה? תשמע, עשית עבודה אדירה ונראה לי נרדמת. למה לא ניירת את יוסי כבר לפני שאתם נראים כבר חודש ככה? למה?
0: תשמע, אנחנו יושבים כל הזמן ומדברים, ואני תמיד נותן לו כמה דברים ששים לב לפה, שים לב לשם. יוסי זה מאמן גדול, אני לא יכול להכריע אותו לעשות דברים שאני רואה שהם נכונים והוא רואה שהם לא, לא, לא נכונים. אז אני... לא, לא לוחץ עליו, אתה מבין? אני אתן לו את החופש הפעולה.
1: בדרנה, למה עוד פעם? יאללה, שילך כבר אבו יונס, די, אי אפשר כל שנה שיהיה לה...
0: בוא...
1: רגע, עכשיו אם הוא הולך,
0: אתה לוקח... אגיד לך במקום אבו יונס, אגיד לך אני עכשיו, אבו יונס רוצה ללכת. אבו יונס לא רוצה להמשיך. זה עכשיו, זה הדברים שהוא אומר.
1: נכון.
0: זה לא קל, יש לו משפחה, יש לו עסק, יש לו ילדים.
3: אבל כל קיץ הוא אומר את זה.
0: כן.
1: לא, הוא משך...
0: לא, לא, השנה הוא מאוד רציני, ואנחנו מדברים...
3: אז אבו יונס, אתה אומר, סיים את תפקידו בסכנין?
0: אני לא אומר את זה, לא, אבל אם הוא רוצה לסיים, אם הוא רוצה לסיים, והוא מחוץ לקבוצה, יש תחליף לאבו יונס, אני אומר לך, זה בעם השונה בשידור שלך.
3: אתה?
1: רגע, שנייה, בואו נמסגר את זה. יש תחליף לאבו יונס, שזה מי זה?
0: זה אני, ועוד אחד.
1: רגע, שנייה.
0: לא, לא, זה אני, זה אני, זה אני.
1: עוד פעם, יש תחליף לאבו יונס, מי התחליף?
0: אני, בדרנה יוסף.
1: הוא, יופי. זאת אומרת, אתה לוקח את הקבוצה ברגע שאבו יונס, זאת אומרת, יש חיים בסכנין.
0: לא, לא, אנחנו נשב, נדבר, אני, אם הוא רוצה לעזוב, אני מוכן לקחת את הקבוצה.
1: יפה.
0: עם כל החובות שיש על הקבוצה, עם כל הבעיות שיש בקבוצה.
2: כמה חובות יש?
0: אני... מה?
2: ענק. כמה חובות יש?
0: אמת, אין לנו בדיקה סופית, אבל אנחנו בודקים בבנקים, בודקים בו ושם.
1: בערך כמה? נראה,
2: בערך. בשכונה.
0: אין לי מספרים, אין לי מספרים.
1: בערך.
2: אבל בשכונה, דו ספרתי במיליונים.
1: היה אז 10. שנכנסת ולעשות את התוכנית עברה.
0: לא, לא, השנה הוא עשה עבודה טובה, והוא הוריד את
1: סכום... אז כמה עכשיו? 7-6 בערך מיליון חובות?
0: 5-6 מיליון, כן, משהו כזה.
1: יפה, זאת אומרת, אתה מכיר את הניירות, ואתה אומר, אני יוסוף בדרנה, נכנס לנעליים ויודע מול מה אני מתמודד.
2: אפשר גם לפרוס עד שיהיה לך.
0: כן, אני פה מהסטודיו שלכם, בונה לה לכולם, אני אישית מוכן לקחת את הקבוצה, אני ועוד קוראים לו לואי חיידרי.
1: ועכשיו אני רוצה שלנו. להגיד לך על משהו שהפריעו כן. לך, כי אני חושב שעשית צעד מבריק. אני חושב כן. שהמנהל המקצועי שהבאת הוא מנהל מקצועי מצוין, אבל נכנס, הוא הביא מנהל מקצועי אדיר לסכנין.
3: אה, הוא היווני הזה.
1: אבל הגיע שרון מימר, שהביא את מימר, אבו יונס, ומימר אמר שום דבר, לא מנהל מקצועי, לא כלום. ראית איך גמרנו עם מימר. אני חושב שאתה צריך להחזיר את הבחור ולהתחיל לבנות תשתית מקצועית,
0: אני אציע אותך כבר הכל סגור, רק אנחנו מחכים לאישור של אבו יונס שהוא עוזב, אם הוא עוזב,
1: נתחיל לעבוד. והבחור חוזר? תזכיר לנו איך קוראים לבחור?
0: מילוש.
1: איך? מילוש.
0: מילוש.
1: זאת אומרת, כן.
3: לא זוכר אז, הוא היה ברודוס. כן, לא, הוא היה ב...
1: יוון? מיקונוס.
2: זאת אומרת... הוא יווני אבל?
3: כן.
0: כן.
3: לא.

0: יווני, לא יווני.
1: הוא מקושר, הוא מקושר, הוא מקושר.
2: זאת אומרת, רגע, בוא נעשה סדר. אתה בעלים, מילוש יהיה מנהל מקצועי. עכשיו, אם מילוש מנהל מקצועי, תן לו את הפריבילגיה לבחור את המאמן.
3: מאיפה מכיר?
1: הנה, אתה הגעת, ישבו ביחד, ידברו ביחד, ונראה מה עושים.
2: זאת אומרת, תשבו בדיוק, אתה מבין? כי אם אתה מביא מנהל מקצועי, זה צריך להיות על פי התפיסה שלו.
1: הוא יחליט
3: את זה. מאיפה הוא מכיר אז? הוא מכיר את השוק הישראלי?
2: כן,
1: הוא מכיר, מכיר מאוד, הוא מכיר כל שחקן בארץ.
2: הוא מכיר כל שחקן בארץ, וראה משחקים, והוא בדרנה הרבה שנים בסכנין, רק הפעם הוא לקח מה שנקרא בעלות.
3: המנהל המקצועי.
2: מכיר את הליגה הישראלית, חבל על הזמן. הוא בא עם תוכנית מסודרת, מימר לא רצה, ובדרנה לא רצה ללכת למלחמות. והיום בדרנה אוכל את הלב, כי היום בדרנה במשפטים עם שרון מימר ומילוש בבית.
3: שלם הרבה כסף.
2: לא בטוח.
0: רגע, תגיד לי, אבל בדרנה, אם זה תלוי רק בך, אחרי מה שראינו פה עם יוסי אבוקסיס, מה שקרה בחודשים האחרונים, האם יוסי אבוקסיס, למרות שהוא מחזיק בחוזה, הוא ימשיך להיות מאמן בני סכנין?
1: עוד הבא, אנחנו נשב, נדבר, נראה מה התוכניות שלו, מי הסכנין שהוא רוצה, אם זה מתאים, מתאים, כן.
2: זאת אומרת, אם יוסי שומע, צריך להיות גם הוגן, להגיע עם בדרנה להסכם פיצוי. בדרנה רוצה ללכת למשהו חדש.
1: לא, לא, עדיין לא, עדיין לא.
2: תגיד לי רגע.
1: לא נגיע לזה, נשב, נדבר.
2: מעניין אותי מאוד מאוד, כי אתה אז ליווית גם את פרשת סבירסקי, המאמן הברזילאי, עם השניצלים. שהגיע ובסוף מסתבר שהוא בכלל מבקר מסעדות, שהגיע לאכול שניצלים, אתה זוכר?
0: ברור, בכרמיאל.
2: בכרמיאל.
0: עם המקרר.
2: שמצאו את המקרר.
3: בעונה עם השישה מאמנים.
2: עם השישה מאמנים. כן, כן. האם סכנין ארוחה ויכולה להכיל מאמן זר, לדעתך?
1: כן.
2: כן?
1: משמעתי,
2: כן. כן? בטוח?
1: כן. 100%.
2: וואלה, בקטע המנטלי.
1: מיליון אחוז.
0: תן את מנדיונדו.
2: לא, הם הפיקו לקחים. המילוש הזה, תקשיב, הוא סופר מקושר.
0: אני יודע מזה, עשינו איתו, אני וצביק השיר
2: אני זוכר.
0: עשינו אותו רעיון. והוא אמר שזרקו אותו, בכלל דיברו איתו.
2: עכשיו תחשוב, אם היה מילוש, היו מגיעים זרים כאלה גרועים לסכנין. נכון? אני צודק בדרנה? אני מאוד מעריך.
1: אני אפתיע אותך, מאז שהגיע רעת השחקנים שיש בקבוצה, אמר לי זה וזה וזה תשאיר והשאר תעיף. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמר לי זה וזה תשאיר והשאר תעיף. כל שחקן שהוא אמר לי עליו תשאיר אותו בקבוצה.
0: תגיד לי, יוסי לדעתך יסכים לעבוד תחת מילוש?
2: לא.
0: גם אני חושב שלא.
1: לא, הוא יסכים, אני בטוח שהוא יסכים.
0: אני אומר
2: לא
0: ש...
2: לא בטוח.
1: אני שלב, נדבר. אבל... אני חייב לשבת, בדרנה, נדבר.
2: לא, ברור, אתה
0: יוסי
2: צריך...
0: יוסי לא אוהב שמתערבים לו בכלום.
2: בדרנה, אתה צריך להגיע איתו להסדר, 3-4 חודשים, ברור שאתה צריך לשבת איתו. עכשיו, אין סיכוי צנצי צודק.
1: אני מקווה
2: שנשב. זה בנתניה, לא. זה יגמור את הקבוצה, הוא לא יכול יוסי.
1: אתה כבר הוציא את יוסי מהאמון, אני כבר אומר לך את זה.
2: שמה?
1: אני נשב עם יוסי, אתה כבר מוציא אותו כאילו...
2: לא!
1: לא, לא.
2: אבל צנצי
1: צודק. אולי הוא יפים, אולי הוא יושב עם מילוש.
0: אולי הוא לא הסכים, אולי הסכם הסכים.
2: לא, אבל הוא היה בנתניה, הוא לא יכול.
0: בנתניה רק מצאו איתם לו במשהו אחד, הוא לא רצה, הלך
2: הביתה. בדיוק, יש לו את השיטה שלו, תפיסה. עכשיו מילוש בכלל, יוסי הרי מאמין בקטע הגנתי, נכון? שלושה בלמים.
0: מילוש רוצה רק התקפי.
2: הפוך.
3: מה מילוש רוצה?
1: כן, הוא מתחיל 5-3-2 כל הזמן.
0: הנה, 5-3-2, מה קרה לך? יעלום שמות, צדדי ימני.
2: עכשיו, עכשיו, אני כן חושב שסכנין יכולה לשדרג. דבר ראשון, אני שמח שאביונס הולך הביתה. עשה את שלו ועשה.
0: מיצה.
2: אני משבח אותו.
0: כל הכבוד לו.
2: וכל הכבוד
0: לו. כל הכבוד לו.
2: אני רואה אבל את בדרנה השנה בשינוי תדמית מה שהוא עשה. אם הוא מחזיר ויש מנהל מקצועי, פתאום אתה יכול לראות את סכנין, אבל לא כזו שמקבלת 4-5 שערים בסוף העונה. בוא נע, כמה הם נקודות? הם שתי נקודות? אתם שתי נקודות?
0: אני רק חושב מפסידים.
2: מה, אתם שתי נקודות בפלייאוף?
1: כן, שתי נקודות.
2: שתי נקודות
0: בפלייאוף. יפה, כל הכבוד, הישג. תקשיב, 2-18, כן?
2: ותחשוב שיוסי קיבל שתי נקודות מהפלייאוף העליון.
0: נכון.
3: הלו.
0: מה, יוסי קרס בסך?
3: לא, אבל אתם... כמה נקודות יוסי הביא בנתניה וכמה הביא רוני?
2: זה נתניה, כן.
3: אם לא יוסי...
0: יוסי, אז אני אומר...
3: הם נגד הגידה.
0: יוסי הצליח בענק בנתניה, ונכשל בענק בסכנין.
2: כן.
0: בואו רק נסביר לצופים, אומר בביקי ובצדק.
1: בואו לא נחרים את יוסי. יוסי בא לקבוצה, אין לו מה לעשות, זה השחקנים שיש לו.
0: מה זאת אומרת? תגיד לי, אני באתי אהובה.
1: כן. זוכר
0: אותה?
1: לא, לא, לא היה שאלות, לא היה אפשר להגיד שחקנים. זה מה שיש, אתה צריך להגיד.
0: מה השם משפחה של מילוש? מילוש. לא, מה קוראים
1: מילוש?
0: מילוש, מה?
3: מילוש פורמן.
0: לא, מה? מה שם המלא של מילוש?
2: מילושוביץ.
1: תקרא.
0: לא.
1: מילוש פורמן, זה השם שלו.
2: איך אתה יודע?
3: הבמאי.
0: מה? לא, באמת זה מילוש פורמן?
2: לא.
3: היה במאי מילוש
2: פורמן. תגידי מה אתם.
0: נראה לי נתבל.
2: קוף, לא.
1: עדיין, עדיין, עדיין.
2: אבל איך קוראים לו? מה השם שלו של מילוש? רגע, צאנצי, תסתכל. לא, לא חושב. צאנצי, תסתכל, תסתכל, תכתוב רגע.
0: אני מת.
2: תסתכל, תגיד לי, זה במאי
0: צ'כי. זה במאי מצ'כיה.
3: גם מילוש צ'כי.
2: בסדר, אבל זה לא. תסתכל, צאנצי, תכתוב מילוש סכנין, הוא היה בארץ. בטוח תגיע.
0: מה זה בארץ? הוא דיבר איתי ש...
2: בחור מקסים.
0: מה זה מקסים?
2: איש מקצוע נהדר.

0: אמר שהביאו אותו, החבר'ה...
1: מה, מהרגע שהוא מסלים, הוא בן אדם מקושר, הוא בן אדם מאוד מקושר.
0: הוא סוכן שחקנים,
1: מביא שחקנים, יודע להביא שחקנים.
0: הנה, קוראים לו מילוש, תקשיב, אלק פורמן, מנויילוביץ'.
2: יפה.
0: זה כמעט פורמן, אבל.
2: אז הוא לא מנהל מקצועי, הוא סוכן שחקנים.
3: הוא גם וגם וגם.
1: גם וגם, הוא גם וגם.
2: שגם וגם. במילה אחת, לכל הגם וגם, קוראים לזה מאחר.
3: מה אכפת לך שיביא שחקנים טובים?
0: הקיצר.
3: אם הוא מביא
2: טובים... טוב, אני מביא לקוחות שלו.
3: אחלה, אבל אם הם טובים...
2: ואם לא...
3: לאיפה הגענו עם אלה שהביאו ומנהלים מקצועיים?
2: ואם לא...
3: אנחנו בבעיה.
2: הבנתי.
3: אז אנחנו בבעיה.
0: תגיד לי, אתה יודע כמה מנהלים מקצועיים... אבל זה עכשיו... סוכנים גם?
3: מלא.
2: שגם וגם מקביל?
3: ברור.
0: תשמע, זה לא אמור להיות.
3: אני מבין מה קוף אומר. השאלה מה הוא יביא, ואם לא בדרני שלם.
0: תראה, נגיד בן מנפורד, אחד המנהלים המקצועיים הכי טובים שהיו פה, הוא לא עשה גם וגם כמובן, כן? אבל הוא בא מסוכנות שחקנים, והפך להיות מנהל מקצועי.
3: צנציה, גם בנתניה, בנתניה מאיפה קסטין וכל החבר'ה?
0: נכון.
2: תקשיב, גדולי GM,
3: כן,
2: גדולי ה-GM באיזה דבר.
1: אני מקווה שהכל יסדר. אני מקווה שהכל יסדר, נתחיל את
0: העולם.
3: נגד מי אתם מחזור אחרון?
1: פועל חיפה.
3: לפחות מול הפועל חיפה בחייה תנצחו.
2: ואני רוצה עוד שאתה עולה עם חצי נוער.
3: לפחות אתה יודע, בשביל הטעם הטוב, בדרך כלל, כן, אתה יודע.
1: כן, אתם מסודקים, זה לא נראים טוב, לא נראים טוב.
3: לא, לא נראים טוב, הוא צודק.
0: מה זה לא נראים טוב?
1: אני מבטיח לכם שנה הבאה, תראו קבוצה אחרת.
0: אני סומך
3: על זה. למה, רגע, איך שאתה רואה את הקטע הפיננסי, את מילוש, וכללית את סכנין, אפשר שנה הבאה לגרד מקום שישי פלייאוף עליון לדעתך?
1: אתם תראו קבוצה טובה, מבטיח לכם.
3: וואלה, כיף לשמוע.
1: כשבאים, מסתכלים מהטלוויזיה, רואים שיש קבוצה משחק כדורגל, לא משעמם.
3: וואלה, בדרנה.
0: מנוילוביץ'.
3: תודה, תודה, כן. המנהל המקצועי.
1: יום טוב לכם.
3: ביי, ביי, ביי. יפה, אני יצאתי אופטימי.
0: אני לא. אתה יודע למה?
3: רגע, יוסי בחוץ.
0: לא, הוא אומר לו מילוש פורמן, הוא אומר לו מילוש פורמן, הוא לא יודע איך קוראים לו אפילו.
3: בסדר, מה זה חשוב? תגיד לי, לאיפה הגעת עם אלה שיודעים?
0: אלה מילוש, מה קרה עם פילוס?
3: אתה רוצה לשמוע משהו אם הם מביאים את פילוס? עכשיו תקשיב.
0: לא, הוא כתב לי.
3: מה יצאנו מהשיחה הזו? אבו יונס בבית,
0: כן.
3: בדרנה הבעלים,
0: נכון.
3: יוסי בבית,
0: ומילוש מנהל מקצועי
3: שיביא ייתכן ומאמן זר.
2: אתה יודע מה לא מתאים לך? שאתה מכיר באמת את השבטיות הזו בסכנין. אתה יודע, זה שאתה אומר לי, אבו יונס בבית. בוא נגיד, היום הוא אומר, אני לא בא.
0: אוקיי.
2: בסדר? מתחילים את העונה, אוקיי?
0: חסר כסף.
2: תמיד זה חסר שם, נו. תמיד חסר.
3: בדרנה לא יוותר, בדרנה מחכה בפינה הרבה זמן.
2: ברור, אין בעיה.
0: אתה אמרת בדרנה, לא יודעת שיש פה כסף.
2: תקשיב.
3: בדרנה יש.
0: כאילו להחזיק קבוצה, הכוונה.
2: תקשיב, רז, בדרנה בא, אדם אומר, וואללה, אבו יונס, תבוא, תשים משהו. אתה מבין?
0: אגב, אבו יונס ישים לו 100%.
3: ברור. כן, אבל דרך אגב.
0: וגם דוחי יעזור לו.
3: דרך אגב, אבו יונס עצמו, הוא כבר די, הוא לא רוצה.
0: נכון.
3: וברגע שבא בדרנה, כי שנה שעברה דוחי הגיע, ואחרי יומיים ראה את המצב והלך.
0: הוא בא במרצפות?
3: גם מרצפות וגם מרזבים, כן.
0: כן? גם מרזבים?
3: לא יודע, תגיד לי מה אני עכשיו, עשית אותי רפי גינת כל בוטק.
0: בוא, הבעלים הבא של קבוצה בכדורגל הישראלי. צריך לדעת מי זה ומה זה.
3: תבדוק. אני חושב, הוא עשיר.
0: הוא עשיר.
3: אני שומע שבדרנה עשיר. עשיר, עשיר.
0: אחלה, לבריאות.
3: אתה לא זוכר שמילוסוביץ' אמר לך שהוא בדרנה הכל, אני מסתדר איתו כספית, הוא החזיק אותו.
0: הוא כבר סגר אותו, מימר אמר אני לא סופר אותו, שם אותו במיקונוס. עשינו את הוראון במיקונוס, הוא מדבר איתי על סכנין.
3: והיה חולה על סכנין.
0: אתה זוכר את זה?
3: וזה הטעות. טוב מאוד, אני יצאתי מעודד.
0: אחלה מילוש.
3: בוא, אנחנו נשארים בתחתית, ואלו הסקרים שלנו למחר, נדון עליהם, אבל רק הציבור קובע. בבקשה, מי השם? בירידה של אשדוד, ג'קי בן זקן, סילבס, ביטון, אבינו או מימר, או גימל, אלון חזן, קוף, נתח מבחינתך, מי השם מבחינת...
2: ג'קי.
3: אך ורק 100% ג'קי.
2: זה שלא...
3: אין לך למאמנים שום טענה?
2: עם הסחורה שהוא הביא, ראיתי אותה גם אתמול.
3: מה הסחורה שהוא הביא? דרך אגב, אני מסכים... בוא, אני כן מסכים עם מימר ועם אבי אבינו, ובמיוחד עם ניר ביטון עם הניסיון, זו לא קבוצה לרדת ליגה, אתה טועה פה בענק.
0: נו.
3: בסגל.
0: אז אם הוא מנקה את זה, איך הם ירדו?
3: לא, קוף מנקה את המאמנים.
0: אתה אומר, אני...
3: לא, קוף מנקה את המאמנים.
0: אני גם מנקה את המאמנים.
3: לגמרי?
2: אשדוד.
3: רק ג'קי?
0: 100% ג'קי.
2: אשדוד.
0: ג'קי זה כישלון הכי גדול שהיה.
2: בסמך אשדוד.
3: כן, אבל המאמנים כלום?
0: רק ג'קי.
2: תן לי רגע, אשדוד זה one trick point.
0: נכון.
2: אתה בא
3: לעבוד... מימר הביא נקודה מ-12.
0: מ-15.
3: מימר נקודה מ-15, נו, מה?
2: כן, אבל ראי...
3: אז הוא לא אשם? הוא הביא את הקבוצה ליגה.
0: אין בעיה, אבל ג'קי...
2: אתמול משחק... ג'קי בבישל את כל זה. נגד ירידה.
3: כן, כלום.
2: בוא נה, אתה מביט בהם בבית.
3: כן.
2: אתה יודע, קודם כל אין להם קהל בכלל.
3: אבל בבית.
2: בבית. בוא נה, הם קושי עוברים חצי.
3: כן.
0: אני אומר, תראה, הפועל חיפה, קבוצה עוד פעם, אוהדים, לא, יש אוהדים.

0: לירושלים, קהילה, אחלה וזה וזה. בוא, אשדוד כאילו,
1: בשנה הבאה 20 אלף.
0: אותו דבר.
1: בשנה הבאה הצטדל של 20 אלף.
0: מה הקבוצה הזו? מה הקבוצה הזו?
2: אתה יודע.
0: גם אין לחיבור לעיר עצמה, זאת אומרת.
2: אתה יודע מה, אתה יודע מה עצוב פה?
0: כלום, כאילו.
2: אתה יודע מה עצוב פה, רז?
1: מה?
2: שאם, הרי אנחנו בגיל שלנו זוכרים את הפועל אשדוד. אתה מבין?
1: רפי נדם היה גדול.
0: למה? וגם עירוני אשדוד את הקבוצה גדולה.
2: אני זוכר את כולם. אם באמת היה בא יזם כמו ג'קי ומחיה, כאילו, את הפועל.
1: לא, הוא עשה את האיחוד.
2: אבל הוא גם, הוא עשה את האיחוד עם ביתר, מה
1: שאתה... לא, עשו את האיחוד, היה הפועל, והיה עירוני של נאור גלילי, ואמיר תורג'מן, והפועל של רפי נדם ולוי חיון השוער, והיו קבוצה אדירה, גם בני למטרק באשדוד. אשדוד כל משחק 8,000 איש, הפועל אשדוד?
2: מה קרה לך?
1: 8,000.
0: בוא נעשה, הפועל אשדוד.
1: עירוני לא היה.
0: עירוני פחות.
2: בהתחלה של היהודה, לפי אפשר, אתה היית בא לשם, היית
1: מפוצץ.
2: הפועל
0: אשדוד, מה שהם לא ניסו לעשות, הממסמך, אני
1: מדבר. אז הוא אומר, הסנצי אומר שזה מפוצה לא רלוונטית, לא כדאית.
0: בוא, יש לו משהו.
2: בוא נעשה, זו עיר גדולה. אבל מה קורה בעיר גדולה?
1: יש שם, אתה יודע, יש שם שמונה קבוצות, יש שם סיטי אשדוד,
0: ונמל
2: אשדוד. כן, אבל תקשיב, מה קורה בעיר גדולה?
1: מה?
2: עיר נגיד של 250 אלף או 200 אלף, אני לא זוכר בדיוק. שבוא נאמר, 70 אחוז.
0: לא, אין 150 יותר. הם למעלה מ-200 אשדוד.
2: 250, הם בעשר הערים הגדולות בארץ.
0: כן.
2: אז אתה יודע, הרוב, בוא נאמר, 60-65 אחוז, זה מהגרים, כמו בראשון.
0: נכון,
1: אבל, אבל קוף, עובדתית, הם לא ירדו ליגה 11 שנים, עובדתית.
0: 10 שנים.
1: יפה, זה עכשיו בשנה 11 הם יורדים. אז אתה מבין, הם החזיקו השנה, זה כמו שצנצי אומר, כישלון
0: מהשנייה הראשונה,
1: על הכל, לא, משהו שם, תשמע, סילבא זה לא מאמן גרוע, גם הסגל לא גרוע, אבל הכל מסביב.
2: סילבא זה לא מאמן גרוע.
0: שאתה רואה מה הוא עושה באשדוד.
1: אבל אחרי זה להביא את אבינו וניר ביטון.
0: אז זה אתה עוד חינגון.
2: אז אני אומר לך עוד פעם, סילבא...
0: לכן אני לא מאשים, מה אני יכול לשים את ניר ביטון? שאין לו שום ניסיון, איזה ניסיון
2: ניר ביטון?
1: ואבינו מהליגות הנמוכות.
2: אני אומר לך עוד פעם, אתה יודע למה אני...
1: אבל מי אומר, למה נקודה מ-15 להביא?
0: מימר, זה הכישלון ענק. מימר זה כישלון ענק.
2: אסור היה לו לבוא, הוא בעצמו.
1: מה זה אסור היה לו לבוא?
0: אגב, אז אמר את זה עוד לפני.
1: התחננתי
0: שחשבו עליו, הוא אמר את הביאו.
2: אני צריך רגע.
1: ללכת?
2: כן, אני צריך לך משהו על זה.
1: רגע, אתה צריך בעשרה ל...
2: על סילבס.
1: אה, בוא'נה, משכת בשבילנו?
2: משכתי בשבילכם.
1: בוא'נה, איזה, תקשיב.
0: תותח של...
2: תקשיב.
1: קוף.
2: סילבס.
1: בוא'נה, הוא היה צריך ללכת בעשרה לארבע. לא, עשרה לארבע.
2: ועכשיו... רק בגלל שעניין לי, אחרת...
0: נכון.
1: אז רגע, אל תסתכל על השעות.
2: אין לי רגע. סילבס.
1: אריה, יסתדר בלעדיך.
0: תגיד לפרופסור שחכה
1: פעם. יסתדר בלעדיך.
2: סילבס.
0: אתה שוטר הרע או שוטר הטוב היום?
1: שיבחר את...
2: אני אף פעם לא טוב.
1: שיבחר את הגיבור השבוע והשוטר.
2: תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו, דבר אחד. סילבס, אני מסתכל עליו כמו פרמדיק. רפואת חירום. הוא בא להציל קבוצה, תסתכל כמה הוא הציל. בום, הוא הציל.
1: חבל הזמן.
2: הבנת?
1: זהו.
2: מההתחלה,
1: נכון.
0: אבל למה לא תבדוק כמה הוא הפיל?
2: רגע.
0: את אשדוד למשל, זה התחיל אצלו.
1: חדרה.
2: בסדר.
0: בחדרה.
2: אז מה אני אומר לך?
0: נכון.
2: מה אני אומר לך?
0: גם הפועל תל אביב שם אומרים, הוא הציל את הפועל תל אביב, תגיד לי. את הפועל תל אביב גם אני מציל. מה, הפועל תל אביב?
2: אני לא יודע שהם נראו.
0: איך הם נראו? איזה נס, איזה נס.
1: לא, מה
0: נס,
1: קורא.
0: תגיד לי, נו,
1: זה אחד המאמין. הנס שקרה לו, זה שקריית שמונה דחפו גולים עצמיים. זה הנס, אחי, אתה זוכר את המשחק?
0: כן.
1: שקריית שמונה דחפו גולים עצמיים.
2: נס, נס.
1: זה קשור אל סילבס?
2: אבל אני אומר לך
0: אותם. השחקנים מגנה את האיומים לשחקני הקבוצות המשרתים בצהל, מה שדיברת.
1: כן, מי מגנה?
2: אבל הנוער זה בסדר. על הנוער זה בסדר.

0: בכל תוקף את המסרים המאיימים המועברים לשחקני הקבוצות המשרתים בצה"ל. לפיהם הזכויות להן זכאים, הזכויות להישלל מהם עקב השתתפות בשביתה.
1: אז הוא אומר מגנה, הוא מגנה את האיומים, הוא מגנה...
0: את המסרים המאיימים.
1: את המסרים... תקשיב, בוא נה, לאן הגענו?
0: אני מדובר בהתנהלות חמורה.
1: אתה עוד פעם רוצה את ההוא עם המשקפיים הלבנים ואת מרדכי דוד, שיעשו... אני לא מבין מה אתה רוצה לעשות את זה. גם בכדורסל?
0: זה אתה עושה, זה לא אני.
1: תקשיב,
0: אני... בגלל המס, הכל בגלל המס.
1: מס, מס, להוריד את המס. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. קודם כל, אני לא אראה אתכם עד מחר.
0: אוי, אוי, אוי.
1: בערב פה.
2: טוב, אבל יש כדוריד.
1: רגע.
0: אבל הוא משדר בשבת.
1: כדוריד אני רואה. ואני מחר הולך לצפות בתוכנית שלכם, תוכנית האחרונה.
0: מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה המסר שאתה רוצה שנעביר לאומה?
1: אני רוצה שתחדדו את פינת התקשורת.
0: אוקיי.
1: הבנת?
0: תגיד, תן לנו, תן לנו. קוף מאוד מאוד טעון כלפי פינת התקשורת.
2: שומע?
0: בבקשה.
2: מה? תן איזה,
0: תן לנו, תן לנו.
2: תן איזה חוד.
0: שניים, שלושה משפטים לסיכום העונה של פינת התקשורת.
2: כן, תן חוד.
1: תפרגנו לבאר שבע.
2: אוקיי.
1: מגיע להם.
0: זה תמיד.
2: אוקיי. אוקיי.
1: תפרגנו לברדה, הוא חבר.
2: איזה ברדה? איזה ברדה?
0: שי או אליניב?
1: שי ברדה.
2: זה שלך, אליניב שלנו חבר.
1: לא, אליניב, גם לאליניב, מגיע לו.
2: לא, אמרת שהוא לא חבר, אמרת רק שי.
1: מי?
2: שי חבר.
1: כן.
2: השאלנו אליניב.
1: אז
2: אנחנו
1: הולכים,
2: אנחנו פרשנים של חברים, אנחנו הולכים עם אליניב, הוא חבר.
1: בסדר.
2: הוא שכבת הגיל שלנו.
0: הוא חבר שלך.
1: שי, גם שי בשם חברי הדברים שלכם. שי, תפרגן.

0: כפר סבא.
1: אוקיי.
0: רגע, מי משדר אותך? אתה יודע מי משדר אותך? פלטקה.
1: פלטקה זה
0: עשר. פלטקה
2: עשר? עשר.
1: רגע,
2: אלו, אני גדלתי על אבא שלו.
0: תגיד את זה, הוא מקליט. פלטקה מקליט, תגיד פלטקה עשר.
2: תקשיב, פלטקה, אתה יודע שאני אוהב אותך עוד לפני שנולדת. אבא שלך זה היה האימפריה שלה.
0: אדם.
1: תגיד לי, אתה מוכן רגע להגיד משהו על פינת התקשורת? מה אתה אומר? איך ראית אותה במהלך ה... תן ביקורת, ביקורת על פינת התקשורת.
0: דווקא פרגן.
2: הביקורת הבונה.
1: לא, לא, הוא בא מאוד טעון כל יום ראשון.
2: תראה, זה לא יפה לדבר על רן שהוא לא פה, אלא בשליחות.
1: לא, על מה שאתה רוצה.
0: לא, לא על אנשים. כללית, על נושאים.
1: על מה שאתה אומר.
0: מה מעצבן אותך הכי בתקשורת? מהר.
2: איך שאתם נותנים...
0: לא אנחנו, כללית מה מעצבן
2: אותך. אתה עושה, מי עושה את זה?
0: אבל מה מעצבן אותך?
2: מי, קוקי עושה?
0: אבל מה מעצבן
1: אותך? את האמת קוקי עורך את הכל.
0: לא בפינה, כללית מה מעצבן אותך בתקשורת.
2: תגיד לי, אתה יכול את השתיים.
1: קוקי עורך, מה, קוקי עורך את הדוחים? רז לא מעורב בזה בכלל.
2: בתקשורת זה רז.
1: גם רז לא, הכל קוקי, מה שהוא מכתים לנו, אנחנו אומרים, אתה לא יודע.
0: קוקי.
1: הכל קוקי.
0: קוקי.
1: הכל.
2: אני אומר, רז.
0: קוקי, הכל. אתה מגיע.
2: רז.
0: קוקי, קוקי.
2: תקשיב. זה לא זה, אתה מערבב את זה.
1: קוקי. נו, אז מה אתה אומר? מה?
0: קוף, אתה זוכר שהיה פעם תסקית, ברשת א' היו תסקיתים, קוקי חווה קוקי?
2: כן. לא, קוקי זה חבל על הזמן.
1: קוקי חווה קוקי?
2: הוא היה לי באוזן ביום. הוא היה לי באוזן ביום שלישי, אבל... מה, עורך שידור חבל הזמן.
1: כן, קוקי תותח.
2: הוא היה לי באוזן ביום שלישי, עזוב.
1: עכשיו הוא קרד את התאומים, אז בכלל אין לו מה לעשות. הוא מורכז רק בעבודה, חבל חבל.
2: כן, אבל לא.
1: זה אחרת.
2: הוא קומבינטור, בוא נעשה.
0: הכל, מה קרה לך?
2: חבל הזמן.
0: חבל, אתה יודע שיוני מתחתן ב-31.
1: איזה יוני?
0: סטויאנוב.
2: סטויאנוב. כן, כן. שיהיה במזל, ילד טוב, אני
0: אוהב אותו.
1: ראיתי אותו, הוא היה מחוץ לסגל במשחק האחרון.
0: חתונת הפתעה,
2: לא.
1: ראיתי אותו במשחק האחרון.
2: הוא ילד טוב, הוא סמל. לכל הספורטאים,
1: חולי הסוכרת. בטח, סוכרת נאורים יש לו.
2: לכל הנוער, כן. לכל הנוער.
0: רק תגיד לו שלום, כי אתה חבר של המשפחה ותלך.
2: של מי?
0: של עידו שרון.
2: איפה הוא?
0: עידו שרון?
2: עידו שרון פה?
0: כן.
2: עידו!
3: מה נשמע?
2: מה קורה, ילד?
3: מה קורה?
2: אתה ילד פלא, היה לך באמת יופי של עונה.
1: מה לא עושים משל שואר מבראש העיר?
2: לא, זה מה. בוא נה, תקשיב, לפני שהוא היה רעיון, אני כבר אכלתי אצל הדודים שלו ואצל אבא שלו.
1: די, נו.
2: אבל מה תגיד לי די?
0: זה נכון.
2: זה נכון. זה
0: שנים.
2: 45 שנה.
0: מה קרה לך?
2: לפחות.
1: מה, ראש העיר פועל 45 שנה?
2: מה קרה לך?
0: תגיד, שעידו עוד לא זינק אוף היה יושב שם.
2: מה אתה? עידו זינק הוא לא היה.
1: אצל פיני?
0: הוא לא היה.
1: אצל פיני אבל?
0: הוא לא היה בתכנון.
2: אצל פיני ואצל אריה.
0: הוא לא היה בתכנון בכלל.
2: מה קרה לך? אבל תקשיב, נתת יופי של... אוהד מכ והתפתחת יופי, ואני מקווה שבאמת תמשיך לקבל אשראי כשוער ראשון, אם לא בטבריה, אז בקבוצה אחרת.
0: לא, בטבריה, עכשיו, קופה,
1: הסבטי אימו. רגע, לאן להביא את השוער, מה, ל-103, לאולפנים עכשיו?
0: תגיד לפיני ולאריה, מגיע. כן, מה, פיני ואריה לא יכולים, תקשיב, אני עוד יש לי עוד דברי התחזית, שישלח, כל השנה מפרגנים בשביל איזה מנה.
1: ראש העיר, ראש העיר, ראש העיר, ראש העיר.
0: כן.
1: מגיע לו.
0: משהו בקטנה.
2: צריך לבוא.
0: לא, למה? מה, אין להם תווספוט?
2: למי?
0: לפיני ואריה?
2: אתה בא ומקבל שם טיפול, מה התווספוט?
0: אין להם את זה? הם נשארו בלי הוולט?
2: אנחנו, אתה יודע, באמת, יש שנים.
3: דיוג מהיר לפיני.
2: כן, יש שנים. בכל מקרה, עידו, שמור על עצמך. חבר'ה, תודה.
1: תודה.
0: ביי, קוף. תשמע,
1: קוף, עם תחינה או אבא?
0: רגע, קוף, אני רק אחבר אותך לסיפור של עידו, שזה סיפור מדהים, אפרופו פתחנו את השידור עם הזרים, השחקן הכי יקר בטבריה, זה השוער זר שהביאו, ולא הצליחו להיפטר ממנו בינואר, הציעו אותו לכל הקבוצות, לרבות ביתר עזרא, אף אחד לא לקח, הם נתקעו איתו, שילמו לו, ועידו עם עבודה גדולה, לא, אפרופו זרים, וזה שמביאים
1: זר, עידו אחד הגורמים המשמעותיים להישארות של טבריה בליגה.
2: הלו, זה שהוא נבחרת הנוער שם.
0: עידו, אתה יודע, השחקן שאני הכי אוהב, גילוי נאות, זה ילד שגידלתי, זה רון אונגר. וכל הזמן, שהיינו מתאמנים במכון בחדר, הייתי שואל עליך, גם באימונים והכל, אמר לי, תשמע, התסקד. אמר לי, התסקד על. תגיד לי, בוא נדבר על ההתפתחות של העונה. שאתה מגיע כשוער שני, ואז פתאום נקרא, מה שנקרא, כמו בצו 8 לשער וקבוצה תחתית. ספר לי על ההתפתחות של העונה מבחינתך. מה דיברת?
3: אתה ממש היה פתוח איתי, הוא אמר לי, אין לך באמת מעמדות, ומי שטוב באמת ישחק. הגעתי, באמת התאמנתי, עבדתי קשה מהרגע הראשון. מתי שהגיע הרגע, חיכיתי לזה האמת מאוד. וכשהגיע הרגע, אני נתתי את כולי. וזהו, לא חשבתי באמת על קבוצה תחתית, או לא, אני חושב שאנחנו קבוצה יותר מתחתית, ועשינו באמת עונה גדולה.
0: זאת אומרת, בוא רגע נמפה את זה. כי קיבלת דקות משחק בהפועל תל אביב, עוד שהיה מסיידגו בכלל.

0: לתחילת העונה שיחקת ושיחקת בכפר שלם, זאת אומרת עברת כדורגל, זה לא עכשיו סטיגמה כשוער שני, אז הגעת עם כל המטען והביטחון הזה וזיהית את האפשרות ללכת לטבריה ולקבל דקות משחק, כי בדרך כלל אנחנו רגילים צנצי ואני שוער שוער זר, אף שוער שני לא רוצה ללכת.
1: אבל ריקה, הייתה לי שיחה, ראיתי טידו, אני לא זוכר איפה, נכון, עידו, במהלך העונה עוד לפני שהוא קיבל, והוא אמר, אני אהיה שוער ראשון, הוא האמין בעצמו מאוד.
0: אז אוקיי, מאיפה לקחת, מאיפה האמנת?
2: האמת שזה מהרגע הראשון שהגעתי לדבריה, הרגשתי את זה. באמת, גם דודו נתן לי את כל הביטחון שיש, גם שלא שיחקתי.
1: מי, דודו מזק?
2: דודו גורש, המאמן שוערים, ונאור ברבי, יש לנו שני מאמני שוערים.
1: אה, דודו גורש, מאמן את הזה?
0: כן, מאמן שוערים.
1: וואלה, אחלה, דודו גורש, מה?
2: הם נתנו לי את כל הביטחון שיש, ועבדתי, כאילו, הם באמת עבדו איתי גם מאוד קשה.
1: אוקיי.
2: באמת, ברגע שהייתה הזדמנות, הם באמת דחפו אותי לשם.
0: מה, הרגשת, עידו, מההתחלה שדודו גורש באמת, אחד מגדולי השוערים, שהוא משדרג אותך?
2: הוא מאוד, כן, למדתי ממנו הרבה. והוא סיפר אותי, כן.
0: מה במיוחד? מה במיוחד? דודו גורש היה עם שקט נפשי, עם יציאה...
1: כאילו, עם איזה חולשות הגעת לטבריה, שתיקנת אותם תוך כדי עונה? מה אתה מרגיש שהכי שיפרת?
2: אני חושב שהעונה שעברה בהפועל הייתה קצת מאתגרת בשבילי.
1: כן.
2: מבחינה מנטלית, שכאילו התחלתי בספסל, נכנסתי להרכב, חזרתי לספסל.
1: כן, זה לא... זה מאתגר לכל שוער לעשות את הזיגזג הזה.
2: נכון, שבמיוחד לא הרגשתי כאילו חולשה ביכולת שלי, אבל הגעתי את דבריה והם פשוט חיזקו אותי בראש, במחשבה, להאמין בעצמי באמת. וזהו, מהרגע הראשון גם שלא שיחקתי, נעלתי כמו שוער ראשון בראש.
1: תגיד לי,
0: ואז אתה נכנס לשחק, ואז כל משחק זה עוד ביטחון, עוד ביטחון, נכון? עוד ביטחון.
2: זה היה, מה שנכנסתי, אם אתם זוכרים, היה לי תיקו עם אשדוד, ואחרי זה היה לנו ניצחון הגדול הזה על באר שבע.
1: אלכה, זה משחק אחד ענק שאני זוכר, אני לא זוכר נגד מי, משחק ענק.
0: איזה משחק, אני זוכר, מהחיבור, מכל, כן, שהביא להם, זה הקטע, להביא נקודות.
1: תשמע, אבל ניצחו 3-0 את באר שבע.
0: אבל אתה צודק על השדרוג שלו, כי תמיד הוא היה קפיצי ברמות הכי גבוהות, אבל אתה רואה את הביטחון, את השקט
1: הנפשי. איך המשחק רגל, עידו?
0: היציאות לגובה.
1: למרות שהייתה לך טעות משחק קודם, אם אני לא טועה.
2: הייתה לי טעות משחק קודם.
0: כן, אתה יודע, זה היה לו מזל גדול, זה היה כמו אלון חרזי ודודו אוואט. אונגר הוציא לו כדור חוץ, ואז הוא פספס את הכדור כמו דודו אוואט, אז עם אלון חרזי, הכדור עבר מתחת לרגל.
1: נגד מי זה היה? נגד נתניה.
2: כן.
1: נגד נתניה.
0: איזה דבר זה בשביל שוער? איזה דבר זה בשביל שוער שאתה מקבל גול כזה, עושים 3-1 ונגמר 4-3?
1: וואו, איזה
0: דבר זה, עידו?
2: כל המחמאות לחדידה.
1: כן, תגיד לי, עידו, איך המשחק רגל?
2: האמת שמגיל קטן, שאתה יודע, גדלנו בהפועל, אז עבדו איתנו על זה, זה היה מאוד חשוב למועדון. עם אורי אוזן, הייתי איתו 3 שנים, אחרי זה עומר פרץ, זה היה מאוד חשוב, אז אני חושב שזה דווקא, כן...
1: תגיד לי, היית רוצה לחזור להפועל תל אביב? או שאתה אומר, אני בהפועל תל אביב לא ישור ראשון כרגע?
2: אני רוצה לעשות מה שיותר נכון לי בקריירה, וזה לשחק כרגע.
1: יפה, צודק.
0: מה, ברור. תגיד לי, מישהו יכול על אסף צור?
1: לא, אסף צור בעונה אדירה.
0: כרגע? אז מה, הוא צריך ללכת לשם?
1: לא, לא.
0: אבל תגיד לי רגע, הם דיברו איתך כבר, קלמן זון ומיקי כבר, בטח יש שיח.
2: יש שיח, אבל אני עוד לא, כאילו אין לי עוד משהו רשמי, לא יודע, רק עכשיו אנחנו נושמים אוויר, אז לא...
1: לא, אבל הם רוצים שתמשיך להיות שוער ראשון?
2: אני מאמין שהם רוצים.
1: אם כן, לוקח את זה בשתי ידיים.
0: הרי חודדה הוא איש כן, הוא איש אמיתי. חודדה, אמר לך את המשפט הזה, עידו, אני ממשיך ואתה השוער הראשון שלי, או כרגע זה לא נאמר?
2: הוא לא אמר לי אם הוא ממשיך או לא.
0: הוא ממשיך, הוא ממשיך. השאלה לגביך, הוא אמר?
2: אני מאמין שכן.
0: כן? כי הקשר ביניכם, בדיוק, זה גם אני אומר לחודדה, אני אומר לחודדה, זה גם עניין של קרמה. זאת אומרת, אל תפנה עורף עכשיו לעידו.
1: אני חושב שעידו היה...
0: בדיוק.
1: אם הם לא ממשיכים, עידו שרון כמאמין כשוער ראשון.
0: חד משמעית.
1: מה עוד שבעונה כזאת לחוצה, כזאת לחוצה, עם כל הסיפור והפרשה והכל, הוא עמד והכל, שנה הבאה הוא יותר טוב.
0: תגיד לי, עידו, מבחינת חדר הלבשה, שמגיעים אחרי סיפור כזה, זה בטח, אתה יודע, ברכילות היא בסטלבט, בטח אתם מתעסקים בזה,
1: התעסקתם? אני לא יודע אם זה סטלבט, למה סטלבט? זה קשה לי לעבור כזה דבר.
0: אבל גם עוד פעם, אוקיי, בוא נשמע.
2: האמת, יאמר לשחקנים שכאילו היו מעורבים בזה, הם לא לקחו את זה ברמה שהשפיעה להם על הכדורגל, הם פשוט באו והיו הכי מקצוענים שיש, והתאמנו, ובאמת היה לנו מאוד חשוב. ברגע שהורידו לנו את הנקודות, זה נתן לנו סוג של דרייב.
1: כבשת גול פעם נגד נורדיה? כותבים לי.
2: אה?
1: כבשת גול נגד נורדיה?
2: בפנדל.
1: וואל, אה, בפנדל זה?
0: וואלה, גדול. תגיד לי, התמיכה מהבית, מהמשפחה, אנחנו בו, גילוי נאות, okay. חברים של המשפחה, והם כל השנים, מה שנקרא, ליוו אותך בטוב, ברע, okay. זה בטח תמיכה אדירה, אה?
2: זה תמיכה באמת שווה זהב, אני מודה להם על זה, הם יודעים כמה, אם זה פיני, אם זה אבא סליל.
1: תגיד לי, אבל הדבר המדהים שהמשפחה שלך, בוא, זה אחד מהסמלים הכי גדולים של אוהדי מכבי תל אביב, ואתה okay. כאילו באפול תל אביב. איך זה היה באמת הסיפור הזה בתוך הבית? בעיקר פיני, בוא, פיני זה שוגע מכבי תל אביב.
2: אז אני אגלה לך, אז הנה אני אעשה לך סקופ. פיני אמר לי, תלך להפועל. בגיל 14-15.
1: למה? למה?
2: היה לי, לא יודע, הוא אמר שזה... הוא ואבא שלי כאילו דחפו אותי יותר לשם.
1: וואלה.
2: הרי, וכאילו מסי עוד אימן אותי שהייתי בילדים.
1: בנערים?
2: כן, נערים ג' הוא הביא אותי הרי להפועל. ושנה שעברה הוא גם אימנתי בבוגזים שם, אז...
1: התבאסת על מסי שנה שעברה?
2: מבחינת?
1: כמו שאתה אומר, אתה מתחיל, שוער, יורד שוער, חוזר שוער.
2: אבל זה לא הוא הוציא אותי.
0: לא, אליניב הוציא אותו.
1: אה, זה אליניב הוציא.
0: כן, מסי נתן לו.
1: הבנתי.
0: אחרי שמחזורים נתן לו.
2: הוא הוציא אותי כי הוא בטענת שהוא לא הכיר אותי. והוא הלך עם ניסיון.
0: מה הכוונה? מה, הוא כאילו קורא לך לשיחה, ואז אומר, אני לא מכיר אותך, אז אני הולך עם רובי שאני מכיר אותו? ככה, זה הטיעון?
1: תירוץ מעליב.
2: האמת שהיה קירוס אז במועדון, אפילו שיחה לא זה, באנו למשחק ופתאום היה הרכב, ראיתי רק אותי שיצאתי מהרכב.
1: וואלה.
2: אבל...
1: אז התבאסת על אליינים?
0: ואז שאתה שואל, הוא אומר לך, פשוט לא הכרתי אותך, זה הסיפור.
2: אני לא שאלתי, פשוט אמרו לי, תמשיך להתאמן קשה. אתה יודע, אני כאילו ברור, לגיטימי שאני אהיה בבאסה.
1: ברור.
2: התחלתי להתאמן קשה. ולקראת סוף עונה רק עשיתי איתו את השיחה על זה, וזה מה שנאמר לי. אבל זה בסדר, כל אחד בהחלטה שלו, בסוף הכל לטובה, אני מאוד, אני באדם מאמין. וכנראה שזה לא היה המקום שלי אז, וזהו.
0: תגיד לי, אז זה באמת, לאן הפנים קדימה?
2: אני כרגע עוד מושל מהפועל, אני באמת, אני אעשה את החושבים, מה שהכי נוח לי והכי יתאים לי, מבחינת התקדמות לעונה הבאה, וזהו, אני... אין לי עוד מה להוסיף לגבי העונה.
0: סתם, משכתי סתם שאלה, הוא כותב לי שעה דובר של דבר, טוב, אני כותב לו, תשלח, אתה רוצה להגיד משהו, רק תשלח. שעה. אז הוא כתב, בסדר, לא משהו מיוחד, תגיד לעידו שיהנו בחגיגות הערב בנמל. יש חגיגות הערב?
2: היום אנחנו חוגגים, עשינו בסוף עונה גדולה, 41 נקודות, אם לא...
1: מה זה בנמל? בנמל בטבריה או בנמל ביפו?
2: לא, הצפוניים מגיעים למרכז הפעם.
1: וואלה, יפה.
0: עידו,
1: כל
0: הכבוד, כפר. פילוס כותב שאחרי מה שקוף אמר, הוא עוד מעט מקבל גלגל הביתה. כתב לך גלגל.
1: גלגל, גלגל.
0: יפה. עידו, תודה, תודה, תודה.
2: תודה.
1: אגב, אלי שר מפרסם עכשיו. שיש עכשיו פגישה בחדר בקריית אתא, או אני לא יודע מה.
0: כן.
1: קריית אתא וליצור נתניה, כנראה מסכמים על ביטול המשחק. אין להם שחקנים.
0: וואו.
1: אין שחקנים.
0: יפה. אז רגע, בבליקי אומר לי שעכשיו אנחנו עם סעיד בסול מתוך בובה של לילה.
3: מה זה כולנו? מי זה כולנו? או בזול אצלי? הוא דפק קטרין אל הבנדיון! אין לנו גרסיקה מכירת!
4: מימר, אני מבקש מכם רק לא להיכנס פה לעניין.
5: אמרת לי שאתה...
4: בסדר, ולא ביקשנו, אבל הנה חוזר אלינו סעיד בסול, שפיטר את מימר אחרי 3 שנים ועכשיו נמצא במקום האחרון. אני מבין שבאת לסגור חשבונות, אבל נראה לקבוצה 6 דקות אחרות. תאמין.
6: אדוני, אדוני, אדוני.
7: אני אגיד, אתה אל תעשה בו אני סכסוכים על כלום. אני, אין לי שום טענה למימר.
5: אני לא מימר.
7: מה, לא? מימר הוא מאמן לבנדיון. אבל כמה זמן אפשר להיות עם אותו מאמן? זה כמו שיש לך בבית שיפוט כבש. כל יום אוכל שיפוט כבש. לא בא לך לפעמים לגוון עם איזה עוגת כבש?
4: טוב, אמרת את שלך, אפשר לסיים?
7: אדוני. אני באתי לעבוד.

0: صوت رخش. انت فريلي يشب بوتيبي لي ادي زهر يخش لي.
1: لا تكلم عربي
0: تبا مش مش مش ممكن من اهلك. ما يفعل متى لدفير عربي.
2: بردامي
3: بردامي تيبي.
0: انا رمسي لأقيد لتيبي بولي ريني تخزرها بايتا.
4: ايش بايتا ايش ولو مريني.
0: אתה לא מראיני, טיבי?
5: לא.
0: אני, יש לי לפחות 8 בני דודים שנראים קופי כמו. עידן, עידן, רגע, אם טיבי, אם טיבי לא בא, אני אומר לעידן, בוא, אתה גם יכול להשתלב אצלנו, או בהרכב, או בתור ג'ק במוסד. תגיד רגע, אם כבר מדברים, מה החדש בלאומית? משהו מעניין, כאילו, מה השתנה? יעני, כמה עולה היום טקו?
4: שוב, רשע מרושע! לך תשטוף את הפה באקסל, הם יכולים להיות הסבא שלך.
0: לא זו, לא זו, אני בעדך, שרמוטה. אתה יודע, יש משפט בערבית שאומר, עדיף ציפור אחת ביד, משני בני דודים במעצר מנהלי.
4: תגידי, אלו, אלו, אתה תופס תחת אתה. ההגנה שלך סופגת יותר מהחיתול של טיבי. אתה צריך נס כדי נשאר בליגה.
0: אדוני, אדוני, אדוני.
4: אתה פסול אצלי.
0: להישאר בליגה זה לא נס.
2: נו, באמת, נו, באמת.
0: זה שאיתן טיבי הולך למרות שהברכיים שלו עשויות מסקוושי, זה נס. זה שברגע האחרון עצרתי את הקפטן שלנו, אייד חוטבה, אמרתי לו, לא אוכלים את הקוטג' עם הקופסה. זה נס. זה שעידן ורד עדיין במקום, במכבי פתח תקווה, במקום לעשות כל מה ששחקן אשכנזי בגיל שלו עושה ולפתוח פודקאסט.
2: הנה, עכשיו תימם איזה פודקאסט.
0: הנה, בבקשה. וחוץ מזה, כל זה כי דפקו אותנו, דפיקה לא רגילה, זו דפיקה רגילה, דפקו אותנו, דפקה לבדיון. כל איזה הכנסות דופקים אותנו. כשאני יורד לדשא, כנס. כשאני נכנס לאזור התכני, כנס. כשאני אומר לשופט בנימוס, שיפנצ'רו את האמא שלך שבוע, שהיא תלך ברווז כמו איתי שכטר, כנס.
2: אני לא מוכן שום לשפה הזאת.
3: לא פר, לא פר.
2: לא פר. אחר כך אתה מתפלא.
3: אני לא קשור, לא פר.
2: אתה מתפלא שקיבלת עונשים מבית הדין, הוא באמת.
0: סתם נתבלו עלינו, זה לא היה ביגי. אתה רוצה, אני אספר לך סגופ, אני אגיד לך מה היה בדיוק.
2: אוקיי.
0: הנה, אדוני, אדוני. האיש שלנו של המשק צעק לעוזר מאמן שלהם, אחותך שלך שרמות. אז ההוא מעצבים אמר לו, אבא שלך סניטר באיכילוב, משתין באינפוזיה. אז ההוא היה באלם, ענה לו, מאיפה אתה יודע? הוא אמר לו, הייתי בפנימית ג' מכיר את רוני? וואלה, שחקו, התלטפו, התקרבלו על שטיח של טייגר, שמו ברקע את השיר של אביתר ומאיר בנה, תני לי מכות, מפה שם, הם בהנימון ביפן, מסבנים אחד לשני את הפיקאצ'ו.
2: טוב, תודה.
0: על זה אתם עושים אותם סיפור?
2: לא, לא, לא.
4: הלו, אתם פית, תגיד לי מה זה השפה הזאת? רואים אותנו ילדים ריקים, שיום אחד יגדלו ויהיו אנשי לה פמיליה.
0: יאללה, יאללה, אתה הכי בסול אצלי.
2: למה, אבל מה?
0: כי אתה רק מחפש את ריינה כל היום.
2: באמת.
0: זה סיבה לתוצאה, תקשיב.
2: טוב.
0: טוב שמן טוב משמן זית בבקבוק של פנטה.
2: משפט נפלא, תודה, תודה סעיד. אני באמת מאחל לכם הצלחה, ומקווה שבעונה הבאה תתעסק יותר בספורט ופחות בבית הדין. תודה.
0: אין בעיה, אתה לא תראה אותי יותר במגרש.
2: תודה.
0: אומר לשופט שהוא שרמוטה בשבת. ואתה יודע למה?
2: כי אתה תשנה את ההתנהגות.
0: כי בלאומית משחקים בשישי. זה האמת שלי. It is what it is, יעני. תקבל את השונה. ותרשה לי לצטט את המשורר הלאומי שריף. שרמוטה די, שרמוטה די, אני רק בן אדם.

0: Thomas Mansdorf, Stefan Edberg is serving for the match. He leads 8-7 in the final set and 15-love. Take anything that's coming at this stage. Taking his time, that's a good sign.
1: Fortelov.
0: Oh, what a short serve. He got away with it, though. So, at last, three match points for Stefan Edberg.
1: Game, set, match, Edberg.
0: And a sigh of relief from a tired but very happy Swede. Another golden moment from Wimbledon.
2: Thomas, a cream out of the
3: way. You're a time for a botai!
2: Kulem and Dimizabet Tarashana.
3: Beitar Yerushalayim! Noten et Kanat Sakashel Kadurengel!
2: אנחנו נלחם עד הסוף.
3: תל אביב 2, ביתר ירושלים 6.
4: מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, שבת ב8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: ומבניאמה!
4: פלייאוף ה-NBA, חצאי גמר אזוריים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: אתה אומר כן. יפה. אז אנחנו באמת לקראת המאני טיים בפלייאוף העליון. ותחילה, מה אתה שומע מהפועל תל אביב לקראת באר שבע?
7: הפועל תל אביב, בניגוד לכל אוהדי משחק הסרוכים ולכל השטויות האלה, הפועל תל אביב רוצה לנצח את המשחק.
6: כן, אבל הקהל יגיע כדי שבאר שבע ינצח את המשחק.
7: אף אחד בקהל של הפועל תל אביב לא יעודד באר שבע, אין דבר כזה, זה הפועל תל אביב, זה לא הפועל חדרה.
6: אבל הם...
7: אתה מכיר אוהד של הפועל תל אביב, עוד פעם, בסתר ליבם, בסתר ליבם, ברור... חד משמעית, אוהדי הפועל תל אביב רוצים שהפועל באר שבע תזכה באליפות. בוא, אנחנו לא
6: נולדנו אתמול. אז באנרגיות.
7: אבל מה, הם יכולים להעביר אנרגיות?
6: אני חושב שהשחקנים של הפועל תל אביב לא יפגינו.
7: אליני ורדה רוצה יותר ממך, יותר מאלמוג כהן ויותר מברק יצחקי, לנצח את קוז'וך.
6: כן, אבל אין לו השפעה. אני חושב שלקהל יש יותר.
7: השפעה יותר? כי מה?
6: כי
7: מה יקרה? מה יכול? תן את הסנריו שיכול לקרות.
6: שהגליץ' של רוי קורין נגד באר שבע לא יהיה גליץ' כמו נגד ביתר ירושלים.
7: אז אני לא חושב ככה.
6: כן,
7: כי הפועל תל אביב זה לא...
6: דאפה נגד...
7: תגיד לי, אכפת לדאפה בן 18, אכפת לו...
6: בגלל הקהל, הם מקבלים הודעות לווטסאפ.
7: מה פתאום, איזה שטויות.
6: הם מקבלים הודעות לווטסאפ.
7: אז גם הם לא מקבלים הודעות לווטסאפ, קרה משהו?
6: לא, לא קשור.
7: לא,
6: אבל פה נגיד הקהל נותן להם לגיטימציה...
7: אין לגיטימציה לכלומו, מה זה, משחק הסרוכים?
6: אתה, תשמע, אתה רואה את הפועל תל אביב משחקת באותו הילוך?
7: כן.
6: באותו הילוך רגיל.
7: באותו הילוך. אלא אם כן היא רוצה לזלזל באוהדים שלה, ולא יקרה דבר כזה. כי גם האוהדים שלה, קודם כל זה הפועל תל אביב, ואחרי זה הפועל באר שבע.
6: לא, אני חושב שהאוהדים שלה...
7: כי אתה בטח מקבוצה קטנה, אז אתה חושב...
6: לא, מה פתאום, האוהדים של הפועל זה קודם כל שביתר לא יקחו.
7: זה נכון.
6: נו.
7: אבל מה, הם יכולים להשפיע על השחקנים?
6: ברור.
7: איך הם השפיעו?
6: זה הוויכוח.
7: הוא אומר, אליני ורדה, הזמנתי את כל הזרים.
6: אומר, הוא לא רלוונטי בכלל.
7: למה ברדה לא רלוונטי?
6: לא רלוונטי, הקהל יותר חזק ממנו. כי הקהל שמשפיע באווירה, בעידוד, הרי מה עשה בלומפילד? עד עכשיו המסה של בלומפילד, העידוד של בלומפילד, המושלמות בבית,
7: זה מה שיהיה.
6: זה לא יהיה.
7: תבדוק אותי מחר.
6: זה לא יהיה.
7: אתה תהיה פה
6: אתה אומר, זאת אומרת מה שאתה אומר,
7: כן.
6: שהפועל תל אביב לא מפסידה, באר שבע.
7: אני אומר, הפועל תל אביב לא מפסידה מחר.
6: זהו.
7: לא מפסידה מחר.
6: זה מעניין, אם זה קורה, מצדיע. אם זה קורה, מצדיע לך. לא, אין. הפועל תל אביב לא קבוצה יותר נחותה משמעותית מבאר שבע.
7: לא משמעותית, אבל יותר נחותה.
6: אבל, באר שבע שיחקה רק לפני יום וחצי.
7: נכון.
6: לכן, הפועל תל אביב, אם אתה אומר...
7: גם הפועל תל אביב שיחקו לפני יום וחצי,
6: כן? כן, אבל בוא, באר שבע אבל שיחקו בצורה יותר אינטנסיבית.
7: איזה אינטנסיבית, זה היה משחק בהליכה לביתר ולבאר שבע.
6: לא, יותר מתח.
7: מתח, כן, אבל זה היה משחק בהליכה.
6: מה שאתה אומר, שמחר הפועל תל אביב לא תפסיד ותשחק באותה עצימות.
7: חד משמעית.
6: יפה. אני אומר שהפועל תל אביב...
7: אני אגיד לך משהו. הדבר היחידי שאתה צודק ב-100%,

0: שהמשחק הכי חלש של הפועל תל אביב, בפלייאוף העליון,
1: היה מול באר שבע.
0: היה נגד הפועל באר שבע, באלן-אלן, 2-0, כלום, כלום, כלום. אליאני ורדה, לפי הרכב שיפתח מחר, ואני יודע שהוא פותח עם הרכב הכי חזק שלו.
1: סבבה.
0: אחלה.
1: הוא בא ברצינות, הכל לא מעניין. איך הוא אומר, לא מעניין אותו.
0: אתה גדלת בכדורגל.
1: אבל הוא אומר לא מעניין אותו. אבל ברגע שהקהל... הקהל, אני חושב שהקהל בבלומפילד, השנה היה יותר משמעותי מפרימור, ברדה והשחקנים ביחד. אני חושב שהקהל היה שווה 8
0: נקודות. משמעותי מאוד.
1: אני חושב שהקהל היה שווה 8-10 נקודות.
0: ניצחו את כל המשחקים שלהם חוץ מהדרבי תיקו,
1: אני חושב שהקהל היה שווה 8-10 נקודות.
0: מסכים איתך.
1: ואני חושב שהקהל יבוא למשחק הזה, מה שנקרא בכיף, בסבבה, שנגיד 10 דקות לסיום במשך 1-0,
0: זה יכול לקרות.
1: אין את הקטע. הלאה, שוער, תעלה,
0: אז
1: תעלה.
0: אני חכה. אתה מבין? זה יכול לקרות רק במקום אחד. זה יכול לקרות או במכבי נתניה, שהם שונאי הפועל באר שבע. נכון?
1: אין שנאה כמו הפועל תל אביב לביתר ירושלים.
0: אבל המכבי נתניה זה לא הפועל תל אביב. הפועל תל אביב זה מועדון גדול. אל תצלצלו בהפועל תל אביב, תחשבו שהפועל תל אביב מחר
1: כאילו,
0: בא לשחק
1: דבר ראשון,
0: כאילו בנינוחות.
1: זה כאילו מועדון גדול.
0: לא, מועדון גדול.
1: כאילו.
0: לא,
1: דבר ראשון, כבר 15 שנה לא.
0: אחלה, אבל זה מועדון גדול.
1: יפה, הוא בסדר.
0: אתה לא בודק מועדון לפי שנה
1: כן,
0: שאתה רוצה.
1: אבל 15 שנים,
0: גדול,
1: 15 שנים הוא לא רלוונטי.
0: לא רלוונטי. מסכים?
1: אז אני אומר...
0: אבל השנה הוא הכי רלוונטי
1: ש... אז אני אומר שהוא רלוונטי לשנאה.
0: תגיד לי, גיא פרימור
1: הוא רלוונטי,
0: גיא פרימור. הוא
1: רלוונטי.
0: הוא לא שונא חלילה באר שבע.
1: לא, לא קשור. הוא לא רלוונטי לאירוע.
0: לא, אז מי נעביר את האנרגיות
1: בשכן? רק הקהל.
0: בוא, רק הקהל.
1: הקהל יבוא, הקהל יש לו יעד אחד. יש לו יעד אחד. הוא השיג אירופה, הקהל. יפה, השיג אחלה עונה. הקהל היום של הפועל תל אביב הוא ממוסגר אך ורק לאירוע אחד, שביתר לא יקחו אליפות לגיטימי, לגיטימי, ולכן הגליץ' יהיה 70% מגליץ' מול ביתר, האנרגיות, אם באר שבע עולה ליתרון, אתה לא תראה את האטרף,
0: זאת אומרת, יהיה חיוך. אני אומר,
1: אני אומר, מאוד.
0: כן?
1: מה?
0: אתה תופתע. אם הפועל עושה תיקו.
1: סנסציה.
0: סנסציה?
1: סנסציה.
0: אגב, ממש לא, עובדתית לא.
1: לא מעניין אותי עובדות.
0: הם ניצחו באר שבע בבלומפילד.
1: אבל אני אומר שהם באים בעל הנעלה.
0: אני אומר שלא.
1: אני אומר שהקהל, אני אומר שנגיד, קהל הוא לא מחייך במשחק כדורגל, נכון? אני אומר שמחר למעלה.
0: תלוי איזה קבוצת אוהד.
1: קהל לא מחייך, הוא בטירוף על המשחק. אני אומר שמחר למעלה מ-12,000 איש, 10,000 איש מחייכים כאילו בסבבה, גם עם באר שבע ביתר.
0: אז אני אומר לך...
1: בגלל השנאה לביתר, זה יהיה השיח. השנאה
0: לביתר היא שנאה לביתר. הרצון שבאר שבע יזכו הוא נכון.
1: אני אומר שהשיח ידביק אלף ועוד אלף ועוד אלף ועוד אלף, ואז יחלחל המגרש.
0: אתה יודע מה אתה עושה מהאוהדים של הפועל תל אביב? כמו בני סכנין עכשיו בפלייאוף התחתון. כמו מכבי נתניה, שהיו בטירוף לנצח את באר שבע, ולא אכפת להם להסיד למכבי תל אביב. אבל הפועל תל אביב זה מועדון גדול. הפועל תל אביב, אתה חושב שתגיד לי, יש לי שאלה. פלקאו, וקראי, ומיימבו, וצ'יקו, אכפת להם מי, מה, מו?
1: אז אמרתי, הקהל, לא, הם לא רלוונטיים.
0: אז מה הקהל, ישלח להם, עכשיו ישלח לו, יורי שולח את ההודעה לצ'יקו.
1: הרי מה זה בלומפילד? בלומפילד, שנגיד נאחז בקטע של וואו, אז השחקן, צ'יקו ושמיקו וכל השמות שאמרת, הם בגליצ'ים, באנרגיות, זה מה שנקרא, טירוף.
0: ואם אחר יוסי יחייך בקהל, אז זה לא יגרום לטירוף?
1: אי אפשר להוציא בבלומפילד כלום, וזה הוכח השנה, זה דבר מדהים. ומחר הקהל, רגע, אתה רוצה שאני מסגר לך את זה? הקהל מחר מוריד דילוך, סופר מוריד דילוך.
0: אז אני אשאל אותך שאלה, אתה
1: מוריד דילוך.
0: אתה כמו מדבר על הפולטל, שנייה, למחרת, מכבי תל אביב מערכת את
1: ביתר. מכבי תל אביב לא מפסידה.
0: לא, אין בעיה.
1: למה?
0: אגב, גם אני חושב שלא.
1: למה?
0: אבל הרי למה?
1: למה? בגלל שאני רואה את היכולת ואת הקטע...
0: מה? הפועל תל אביב קבוצה יותר טובה עכשיו. עכשיו, הכושר יותר טובה ממכבי תל אביב.
1: בוא נסתכל רק על הטבלה ועל גמר גביע המדינה.
0: לא, אני מדבר עכשיו בכושר הזה הנוכחי. אני ראיתי את הדרבי האחרון, אני לא צריך להסתכל כלום.
1: אז אני חושב...
0: ראיתי בדרבי האחרון, 19-1.
1: דבר ראשון, דבר ראשון זה משתנה.
0: נכון.
1: אני חושב שמכבי תל אביב רק בשבע דרגות יותר טובה.
0: שבע דרגות יותר טובה?
1: שנייה, תן לי רגע. ראיתי את ההצגה של מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, זה היה מרהיב.
0: מרהיב?
1: שנייה. לא ראית את המשחק.
0: להזכירך הפועל תל אביב סיימת אותו מכבי חיפה.
1: לא, אז אני אגיד לך.
0: אז מכבי חיפה זה לא זה...
1: כן, אבל זה היה מזמן.
0: מה זה מזמן?
1: לא, אתה מדבר איתי. לא, אתה מדבר עכשיו על המחזור הקרוב, התחושות שאני בא למחזור הקרוב.
0: כן.
1: אז אני ראיתי את המשחק.
0: רגע, מכבי תל אביב, מי רוצה שתזכה באליפות?
1: שנייה.
0: העובדים של המי אתה חושב?
1: רגע, שנייה. אני ראיתי את המשחק, מתי זה? אתמול.
0: כן.
1: בוא נה, הכל רץ מהר.
0: כן, באמת לא זוכר.
1: זה היה אתמול. המשחק של מכבי תל אביב, זה היה וואו, הצגה. אני מבסוט מקני מילר בשמיים.
0: שישאיר אותו.
1: הלוואי. נראה לי, אתה יודע, אם יש אופציה יותר טובה, אבל אחלה יש מקצוע. באמת, הם משחקים את הצגה, נכון שהיריבה...
0: אחלה יש מקצוע, תגיד לי, הם התבזו נגד ביתר ירושלים.
1: אז אני אומר...
0: הם התבזו
1: לא, אבל ראיתי אתמול...

0: אתמול, ראיתי אתמול, זה הייתה חגיגה, ולכן אני אומר שכאילו באנרגיות של מכבי תל אביב, מול ביתר,
1: רגע, יש לי שאלה אליך, איפה המשחק? בבלופילד,
0: לא רואה אותה, אני אופתע.
1: הנה, גם זה, אני אומר לך משהו, גם אני אופתע. אם ביתר מנצחת בבלופילד,
0: אני אופתע.
1: אחלה, עכשיו אני שואל אותך שאלה, מכבי תל אביב, האוהדים האלה שאתה...
0: לא, לא, הם לא רלוונטיים בקטע, לא אכפת להם.
1: למי?
0: לאוהדים של מכבי. לא אכפת להם.
1: כולם רוצים ביתר ירושלים. כל אוהדי מכבי תל אביב, כולם רוצים רק ביתר ירושלים. מה, אתה משווה את היריבות שלהם מול הפועל...
0: לא, הפועל תל אביב פי אלף עם ביתר. הפועל תל אביב זה סינה.
1: זה היסטורי.
0: אני לא חושב שמכבי תל אביב באר שבע זה סינה.
1: לא,
0: זה יריבות.
1: מכבי תל אביב, אם אני לא חושב שזה סינה. בקרב אוהדי מכבי תל אביב, 99% רוצים ביתר ירושלים.
0: יש סינה.
1: אז מה, אבל זה לא שחקנים, זה לא רלוונטי בכלל.
0: מעניין.
1: מכבי תל אביב, זה אותו דבר, זה כמו שאתה אומר שמכבי תל אביב.
0: אני אומר שהפועל תל אביב מחר תוריד דילוך.
1: אז אני אומר שלא.
0: בדיוק, אם יהיה טקו עבורי זה סנסציה, ומכבי תל אביב בגלל הקטע של הגמר.
1: תגיד לי, אבל יש לי שאלה מעבר לזה.
0: רגע, וחוץ מזה לגבי ברדה, ולגביך,
1: כן.
0: בוא, בינתיים מכבי תל אביב בגמר והמדינה,
1: כן.
0: מכבי תל אביב בינתיים על הפועל תל אביב, זאת אומרת, בוא, בעונה הכי חלשה ואפורה
1: בוא, של מכבי תל אביב,
0: לא קשור,
1: חכה.
0: עם הכסף והשחקנים,
1: אתה יודע מה,
0: אתה יודע מה, אתה מהליגה השלישית. אז בוא, זה לא נכון, אז ברדה צ'קלפן.
1: למה?
0: כי מכבי תל אביב קבוצה גם השנה, בעונה גרועה,
1: אחלה.
0: גם בגמר, וגם מעליהם בטבלה.
1: אז אני אומר לך ככה, אני חושב שהפועל תל אביב, אני חושב שהפועל תל אביב, קבוצה, עזוב את ההישגיות, שהורידו להם שתי נקודות, והוסיפו למכבי, עזוב את הכל, אני אומר לך שהם לטעמי, הפועל תל אביב, כקבוצה, קבוצה טובה יותר ממכבי תל אביב.
0: אבל איפה זה בא לידי ביטוי?
1: בעת תועד שלהם,
0: ואיפה זה בא, אבל לא, עזוב את האתוי, אבל בסופו של דבר הטבלה,
1: כמו
0: באר שבע, ובסוף גם גמר גביע המדינה, שבמשחק נוקאוט ניצחה מכבי תל אביב.
1: בפנדלים, אז עוד פעם.
0: ניצחו.
1: הכל בסדר, זה לא אומר שמכבי תל אביב קבוצה יותר טובה.
0: הרבה יותר טובה.
1: אז אני חושב
0: ש... בעונה הכי אפורה.
1: אז אני חושב שהפועל תל אביב קבוצה הרבה יותר טובה.
0: מה זה נותן להם?
1: ולראיה,
0: מה זה נותן להם? מכבי עושים מהם השנה גם צחוק.
1: אחלה, ולראיה שבעונה הבאה, מכבי תל אביב תראה, מכבי תל אביב הזו כולה מתפרקת ונבנית מחדש, וזו הפועל תל אביב תישאר ותהיה יותר טובה.
0: בוא נראה, ראינו עם אלה שמתפרקים, ובוא נראה, אם אפשר לדעת, תראה את העונה הבאה. אבל עם העונה,
1: מכבי תל אביב העונה קבוצה בינונית.
0: זה בושה בשביל הפועל, ככה, עם מאזן משחקים מושלם בבית, שזה ענק, כמעט, והקטע שמכבי תל אביב, אין ויכוח, גם הם מודים, בעונה הכי אפורה שהייתה להם בעשור ומעלה, עדיין הפועל תל אביב מתחת למכבי תל אביב.
1: שהיא ברבע תקציב עם מכבי תל אביב, שהיא מסתכלת
0: על הבלבים
1: שלהם, זה בושה.
0: תגיד לי, זה ליגה ישראלית, גם הפועל פתח תקווה עלתה מליגה שנייה. אז מי רצית שיהיו שם? אשדוד שירדה ליגה, הפועל חיפה. גם אלה ירדו, הפועל פתח תקווה גם עלתה ליגה, והיא בפלי אוף.
1: אבל אני רואה מה עושה בפלי אוף. בואי,
0: וגם הפועל תל אביב, יצא לי לראות את המשחק, גם ניצחה אותם כזה, אתה יודע, מה
1: שנקרא. גם בפתח
0: תקווה
1: הם לא היו טובים, ניצחו רק אחת.
0: בסדר, כן.
1: אבל עדיין,
0: הפועל
1: תל אביב
0: ניצחו את מכבי חיפה. אז אני אומר, אבל בעונה כזו,
1: עשו תיקו עם מכבי תל אביב. בעונה כזו, היו עוד קבוצות,
0: כן, אבל קבוצות, אז אני אומר, בעונה כזו, שחיברתם קבוצה כמו שאתה אומר, אחלה, אז תגמרו מעל מכבי, מכבי אפורה, לא, זה היעד, מה היעד כבר, אירופה הם שתיהן באירופה.
1: בוא נגיד שמשחקי הדרבי, יש שוויוניות ביניהם, השנה, בתוצאות, בליגה, תיקו, ניצחון, ניצחון, בוא, מה, הפועל תל קבוצה.
0: אז זה גם עניין של יוקרה, ולכן המשחקים הקרובים, השניים, אני אומר עוד פעם, באנרגיות, בגלל שאני איש
1: אתה איש שגדל בכדורגל.
0: לא, מזהה שנאה. אני חושב שהשנאה האדירה של הפועל תל אביב...
1: מה לך זה עושה כשחקן? אם אני... כשחקן. אני עושה לך משהו?
0: לא, אם אני... האנרגיות מהקהל?
1: כן.
0: זאת אומרת, אם עכשיו אני כאילו בוואו, בטירוף, נגיד אתה עם הכדור, ואתה עכשיו שחקן של באר שבע עם הכדור, אני לא קופץ עליך.
1: אז זה משחק שרוכים, מה שאתה אומר. לא. מה שאתה כרגע אומר זה משחק שרוכים.
0: לא יודע אם שרוכים.
1: למה? משחק שרוכים.
0: לא יודע. חוץ מזה, לא חושב שזה יגיע למשחק שרוכים, וחוץ מזה, יכול להיות שדברים צריכים להתאזן.
1: לא, אני ממש לא.
0: לא בקטע.
1: עוד פעם, אני אומר לך ככה, זאת תהיה בושה גדולה
0: לא יתנו,
1: מאוד.
0: הם לא יתנו.
1: להפועל תל אביב.
0: הם לא יתנו.
1: אם הם לא יסחקו 200%. 200%.
0: הם לא יסחקו 200%.
1: אז אני אומר לך, אני אופתע. אליאני ורדה זה ווינר, שמשדר את זה. גיא פרימור זה ווינר,
0: שמשדר את זה. אז הם יכולים לנצח.
1: נכון? יכולים גם לנצח. אבל.
0: דרך אגב,
1: אחרי כל מה שאמרנו, הפועל באר שבע עדיין קבוצה שתי דרגות מהפועל תל אביב.
0: לא, לא, לא, כבר בעייפות, להגיד לך משהו. אתה תראה שבאר שבע, אתה רוצה שבאר שבע, אתה רוצה לשמוע משהו? אל תתפלא אם קנגו או ונטורה נופלים. אני מזהה, תקשיב, אל תתפלא ביום שישי, בוא, אנשים כבר גמורים.

0: שרנה קלגאו אנשים, על האחרונה?
1: בוא, אבל אי אפשר לשפוט. בוא. אני לא שופט אף אחד.
0: בוא, סבבה.
1: גם הפועל תל אביב, אנשים כבר... בוא, על הגחות. עכשיו, למה אני אומר את כל זה? כי אם הפועל תל אביב, אם באר שבע עוברת את הפועל תל אביב, נגמר.
0: כן. בזה אני מסכים.
1: הבנת?
0: כן.
1: למה אני אומר שזה...
0: לא משנה מה
1: הבא. והפועל תל אביב יודעים את זה, והקהל יודע את זה, וזו ההזדמנות שלהם להכריע את האליפות.
0: לא, אני מתחיל את ההזדמנות שלהם.
1: הקהל של הפועל תל אביב רוצה שבאר שבע יקחו אליפות.
0: אתה יודע איפה ההזדמנות שלהם? זה לבוא מחזור אחרון. לטדי, נגד ביתר ירושלים.
1: אם ביתר צריכה... אם ביתר צריכה, חמש.
0: בוא נראה.
1: חמש, אם ביתר צריכה,
0: אני ראיתי ביתר ירושלים, נגד הפועל תל אביב בבלומפילד, עשרה שחקנים והפועל תל אביב,
1: אם ביתר צריכה את המשחק,
0: נו, אז מה, איזה חמש,
1: תגיד לי, אם ברדה, אם ביתר עכשיו צריכה את המשחק מול הפועל תל אביב, והם משחקים לידיים של ברדה, שקוז'וך לא ייקח אליפות, תגיד לי, יש דבר יותר אופטימלי מזה? צצי, מה קרה לך? לא יעשה בכוונה.
0: בוא נגיד ככה, בוא לא נטיף מוסר, מקצועי נדבר להפועל תל אביב אחרי מה שקרה. זה דבר ראשון. דבר שני,
1: אחרי
0: כל משחק הסרוכים וכל הדברים האלה שהעודי בית ירושלים הקרובים לליבי, שלא יחשבו שהם צריכים לעשות משהו כשהם חוגגים את משחק הסרוכים.
1: אבל רגע, שנייה, אז מה אתה עכשיו, לא הבנתי, אתה עכשיו מושש,
0: הנה כותב לי אחד
1: שחקנים, אבל רגע, שנייה, אבל אתה מושש את מה שאני אומר, אז אתה, רגע, אז למה לא תתחיל רז? וואלה, אתה צודק.
0: לא, אתה ממש לא צודק.
1: אמרת.
0: אני רק אומר,
1: אמרתי שאם זה נגיד...
0: שהקהל של ביתר ירושלים לא יטוף מוסר, זה מה שאני אומר.
1: כן.
0: זה מה שאני אומר.
1: נו, זה מה שאמרתי.
0: לא, שהקהל...
1: כן.
0: ועדיין אני אומר לך.
1: אבל רגע, אבל אמרתי. אז מה אמרתי? אמרתי, זה קרה, זה לא יהיה כזה חד. היי, היי, אל תגיד צרוכים בעידן הזה.
0: תקשיב רגע, רק אני...
1: משפט אחרון.
0: משפט אחרון בבליקי.
1: אנחנו לא הולכים. אנחנו לא רוצים ללכת הביתה.
0: משחק אחרון בבלופילד.
1: הולכים בבליקי.
0: משחק אחרון בבלופילד של העונה. ששחקנים רוצים להוכיח את עצמם והכל, אז הם יגידו, יאללה, באר שבע, צחקי, אנחנו נשחק אותה. הלו, תרשום, תרשום, אתה חושב, תרשמו.
1: לא, כן? קודם, בוא נעבור את זה.
0: הפועל תל אביב,
1: בוא נעבור
0: לא
1: את זה.
0: מפסידה מחר בבלופילד להפועל באר שבע.
1: כן, ואני אומר שהיא מפסידה.
0: אחלה.
1: יפה. בבליקי, נדב, הרבה הרבה הרבה תודה. מחר, תוכנית אחרונה של יש מצב, אז היא גם חגיגית וגם הרבה מאוד הפתעות מיד לאחר ערוץ הקיבוץ של הליגה הלאומית שבכלל יהיה לפנתיאון. אז סוף שבוע נעים, תראות, ביי.
0: ביי, ביי.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: חמש רדיו, ספיישל.
4: שלום לכם, כאן מודי בר-און, וזוהי מהדורה מיוחדת של חי מטוקיו.
5: טוקיו, are y'all ready?
6: Are you ready?
5: Put your hands in the air if you're ready. Are y'all ready up there?
6: Are you ready?
5: Are y'all ready up there?
6: Are you ready?
5: Are y'all ready in the middle? Are y'all ready up there?

אריגאטו גם לכם. זו הייתה לורן היל ששרה ב-1999 את מה שאנחנו שרים לטוקיו עכשיו. Ready or not? Here we

0: come, you can't hide. ולואן היל שרה את זה חי מטוקיו. כמו אין ספור אומנים אחרים שהקליטו אלבומי הופעה חיה דווקא ביפן. אז לקראת האולימפיאדה הבאה עלינו לטובה ושידורי החי מטוקיו שמלווים אותה, קבלו את הגרסה המוזיקלית של חי מטוקיו. הכינו את השזם לקראת מבחר מתוך אוסף ההופעות החיות העצום שהוקלט חי מטוקיו במשך השנים. אני יודע, זה טריק מתבקש, אפילו טריק זול.
1: I want you to want me.

צ'יפטריק, תשלחו את גרסת האולפן של I Want You To Want Me למצעד האמריקאי ב-1977, ומיד נעלמו עקבותיו, אבל ביפן הם הגיעו לראש המצעד היפני, מה ששלח את צ'יפטריק לסיבוב הופעות ביפן. ואיכשהו מול הקהל היפני האוהד, משהו גם נדלק בשיר, והביצוע החי שלו הפך ב-1979 ללהיט על, וכנראה לשיר הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט ביפן. ועכשיו קבלו את אלבום ההופעה הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט בטוקיו, שכשמו כן הוא, Made in Japan. Deep Purple.

ביל פרפל הקליטו את ההופעות שלהם ביפן בשביל שידורי רדיו מקומיים, ואולי אלבום הופעה לשוק היפני בלבד. זה כנראה היה דיל שכיח מאוד, ורבים מתקליטי ההופעות היפניות הוקלטו למעשה לשוק המקומי, ולא היו מגיעים כלל לאוזנינו אלמלא באינטרנט והפיץ אותם מערבה. אבל במקרה של Made in Japan, כשהדיפ פרפלים שמעו את התוצאה, הם נאותו לשחרר אותה גם בשאר העולם. האלבום הפך לרב מחר, והלהקה מצווה את עצמה כלהקת על. והם לא היו היחידים שהלכו שבי אחרי האווירה המעולה והאקוסטיקה המצוינת של אולם הבודוקן בטוקיו. כן, כן, אותו בודוקן שבו יערכו תחרויות הג'ודו באולימפיאדה הנוכחית, ושהוקם עבור תחרויות הג'ודו של האולימפיאדה הראשונה בטוקיו, ב-1964. וכבר באותה שנה, אלה פיג'רלד גילתה גם את קסמיו המוזיקליים של הבודוקן, ובאותה הזדמנות היא תגלה לנו את מקור השם של להקת דיפ פרפל.

0: אלה פיג'רלד, בבו דוקן, די פרפל. אבו דוקן הוקם כאמור עבור תחרויות הג'ודו של אולימפיאדת 1964. זו הייתה הפעם הראשונה שבה הג'ודו נכלל במשחקים כמחווה ליפן המארחת, והיפנים גם תכננו לקחת את כל מדליות הזהב בענף, אבל להפתעתם אחת מהמדליות הלכה לג'ודוקה הולנדי. וההולנדים הצטיינו בבודוקן לא רק על הטאטאמי, קבלו את גדול הלהיטים תוצרת הולנד ביפן.
1: שופינג גרופ, שופקין בלו.

0: Earth, Wind and Fire. Yeah.
1: You want some more?
0: Yeah.
1: I can't hear you. I said, you want some more? I'm gonna say, yeah!
0: Earth, Wind and Fire, מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר, ב-1999 ביפן, והנה התשובה הלבנה. להקת הנשפנים שיקגו, גם היא בהופעה ביפן, לא מנסים להתחרות בגרוב של Earth, Wind and Fire, מסתפקים בחיוך.

0: אפילו הביטלס הופיעו בבודוקן ב-1966, אבל אנחנו נדלג לטור מאוחר יותר של אחד מהם. ב-1992 ג'ורג' הריסון מפנק את היפנים בסיבוב הופעות משותף עם חברו אריק קלפטון. The Guitars Gently Weeps, אבל לכבוד האולימפיאדה בחרתי מההופעה שלהם שיר עם דימוי ספורטיבי.
1: I'd like to do a song called Duck Horse.
0: סוס שחור.

נשאר בספורט ברשותכם ונעבור לידוי פטיש. על הפודיום פיטר, פול ומרי, 1967, יפן.

והקטע הבא מוקדש לכל הקופצים למיניהם. קופצים לגובה, לרוחק, למים, ו-at the woodside, whatever that means. Jumping at the woodside. Count Basie, 1978, חי מיפן.

אלה היו גרין דיי כמובן, בהופעה ביפן ב-2009, בסקט קייס, זה שם השיר, שום קשר לבסקטבול, אבל זה התירוץ הספורטיבי הדחוק שלי, לכלול אותו בפודקאסט הזה, והשיר הבא הוא כבר הכנה למשחקים הפרלימפיים, שיערכו מיד אחרי. ביבי קינג,

תודה לביבי קינג, שניגן ב-1971 בטוקיו, שיר שחלקכם אולי מכירים מאופרת הרוק טומי. ואם כבר נזכרים בטומי, מתי פליפרים, פימבול, יהפוך לענף אולימפי. כאמור, זה היה רק מבחר מתוך האוצר הבלום של הופעות חיות שהוקלטו בעיקר בבודוקן, אבל גם בעוד אולמות ברחבי טוקיו ויפן. המבחר הזה שיקף את הטעם שלי, ומן הסתם גם את הגיל שלי, אבל אתם מוזמנים להרכיב את המבחר שלכם. חפשו Live in Japan או Live in Tokyo או Live in the Budokan באפל או בספוטיפיי או ביוטיוב ונראה אתכם מתמודדים עם התוצאות. נסיים עם בוב דילן שקולע בבודוקן למהות הרעיון האולימפי. שיר אמריקאי בעיבוד ג'מייקני לקהל יפני בפודקאסט ישראלי.

עד כאן חי מטוקיו גרסת המוזיקה. אתם מוזמנים להצטרף אליי מדי יום גם בחי מטוקיו גרסת הספורט בערוץ הספורט. אתם מוזמנים גם להזין לשאר הסקטנו האולימפיים והלא אולימפיים באפליקציית 5 רדיו. שתהיה אולימפיאדה מוצלחת לכולנו, שיהיה מהר יותר, גבוה יותר, אבל מדבק פחות. תודה שהזנתם.

0: משחק משוגע. הראשונה בפלייאוף הנוכחי, קליבלנד ניצחה בחוץ ועלתה ל-3-2 בסדרה מול דיטרויט.
1: From the beginning of the game, we got to make sure our mindset is right and we do the small things, the small details in order to finish the series.
0: ערב טוב לכם. דרמה בכדורסל הישראלי. ארגון השחקנים הודיע הבוקר על שביתה בליגת העל בעקבות פיצוץ במסע ומתן מול מנהלת הליגה בכדורסל. נכון לעכשיו המשחקים מתקיימים ללא ישראלים. מיד ננסה להבין לאן זה הולך ואם יש פתרון באופק. איתי באולפן נאור פופלינגר, ליאור אליהו ויושב ראש ארגון השחקנים ניר אלון. שלום לכם, ערב טוב. פופי, בואי נתחיל איתך עם הפרטים המלאים ממה שקורה בכדורסל הישראלי מהבוקר, וזה גם משפיע על מה שכבר יצא לדרך, צריך
2: אמת,
0: להגיד.
2: אמת, שרון, מדויקת. נגיד, מבחינת ארגון השחקנים, היום בשעות הבוקר המוקדמות, אנחנו מקבלים את ההודעה מניר אלון, יושב ראש הארגון. אנחנו יוצאים לשביתה. נזכיר, שרון, השביתה האחרונה הייתה, כמו שאמרת, שנת 2012, ליאור אליהו אז שיחק ב...
3: מכבי תל אביב.
2: מכבי תל אביב הגדולה. ואומרים לנו, אנשי ארגון השחקנים, זה על רקע מבוי סתום בין המסע ומתן בעצם, מנהלת הליגה, לבין אותו ארגון שחקנים. וכמו שאמר, מכאן והלאה, 5 משחקים שישראלים לא יעלו על הפרקט. משמע, רק זרים במשחקים הקרובים. מהצד של המנהלת, הם מבחינתם אומרים, אוקיי, אתם לא משתפים ישראלים, אז מבחינתנו, כל הזרים יכולים לעלות על הפרקט, וזה בדיוק מה שראינו, כמו שאמר, במשחקים שיצאו לדרך. מהצד של ניר אלון וארגון השחקנים, הם אומרים, שפל דקות מבחינת ישראלים, ירדו ב-20% מהדקות מהשנה שעברה, וריבוי זרים, דבר שאנחנו אכן רואים, צריך להגיד, בשנה האחרונה. מהצד של מנהלת הליגה, שרון, הם אומרים, למה באמצע הסכם? אנחנו תחת חוזה. מדובר באפרת חוזה. אומר ארי שטיינברג היום דברים מאוד חריפים נגד ניר אלון וארגון השחקנים. אומרים, אנחנו מרגישים שסוחטים אותנו, שדוחקים אותנו לפינה. נגיד, היום שוחחתי עם שחקנים מאוד בכירים, עם אנשים בכירים בכדורסל הישראלי, דוגמת איתן לנציאנו, וכן שניידרמן, יושב ראש מכבי רמת גן, תומר ירון, האיש החזק, אפשר להגיד, בהפועל באר שבע, הם אומרים, הופתענו מאוד. לא העלינו בכלל על הדעת שדבר כזה יקרה, אבל כאמור, זה על רקע מבוי סתום, שרון, במסע ומתן.
0: יותר מהכל, ניר, בא לי לשאול, לפני הכל, לגבי גם הדרישות שלכם, ולמה זה קורה עכשיו, כשאנחנו ממש בשלהי, העונה הזו היא ממש צריכה להגיע לסיומה, אוטוטו.
4: נכון, אז אני אסביר. קודם כל, אנחנו רוצים לשחק כדורסל. אף אחד לא רוצה לשבות. המטרה שלנו להגיע להסכם טוב עבור השחקנים, הסכם ל-5 שנים הבאות. דיברנו עם מנהלת הליגה בחודשיים האחרונים, מאז שחזרנו לסכסוך עבודה, דיברנו, נפגשנו, הגענו אפילו טיוטה בין הצדדים. הבעיה העיקרית זה בנושא הליבה. שחקנים ישראלים לא משחקים על המגרש. יש צניחה של 20% בדקות המשחק. אתם יודעים שמתוך 200 דקות לחלוקה שיש בכל משחק, 50-60 דקות, מקסימום 70 הולכים לישראלים. הישראלים מוציאים האוטים, דיברתי, הזכר קודם את...
0: שנייה רגע, זה חדש? אני שואלת, זה חדש?
4: הזכר קודם בתקופה של ליאור שיחק.
2: היא צודקת, אבל שרון, למה דווקא עכשיו? למה העיתוי? אנחנו חודש וחצי לסיום העונה, אתה רואה בכדורגל מגרשים מלאים, משדרים דרמה, ופה בכדורסל אתה רואה מה קורה עכשיו במשחק קריית אתא נתניה.
4: אני רואה מה קורה.
2: אמר את זה אופר שלח, זה להתבייש.
0: אין ערך ספורטיבי.
4: הפגיעה במוצר ששחקנים ישראלים לא נמצאים על המגרש. הפגיעה במוצר היא שדקות המשחק הולכות אך ורק לשחקנים הזרים. אין לנו משהו נגד השחקנים הזרים. אבל לא יכול להיות ששחקן ישראלי יצמח מהספסל. ליאור קיבל את הדקות שלו ואת השאיפה שלו להצליח כשהוא היה על המגרש. וככל שאתה מקבל יותר דקות, אתה נהיה יותר טוב. כל הסיסמאות האלה שהישראלים לא מספיק טובים, שאין מספיק ישראלים וכו' וכו', זה סיסמאות שלא עובדות איתנו.
0: המטרה היא בעצם לדחוק את הקבוצות ולגייס את השחקן הישראלי איתכם, כמובן.
4: המטרה אחת, שרון, אנחנו רוצים ודאות ל5 שנים הבאות. עכשיו תגידו, למה עכשיו? אף פעם זה לא זמן טוב לשביתה. למה לא בקיץ? מי בכלל ידבר איתנו בקיץ? מי בכלל ידבר איתנו בקיץ?
3: יש הסכמה מלאה מצד השחקנים על השביתה הזו?
4: חד משמעי, ליאור.
2: אני דיברתי היום עם שחקנים בכירים שאומרים לי ההפך. שחקנים בכירים בליגה שלנו.
4: אז אני מוכן לבוא ולמד איתך שחקן, יכול להיות שמה שאומרים לך.
3: צריך להיות איזה אחוז מסוים בשביל שביתה? זאת אומרת, 80% הסכמה של כל השחקנים?
4: יש בין 90-95% שהצביעו בעד המהלך הזה. יכול להיות שיש 5% שלא, אנחנו לא, אנחנו
0: ליגון דמוקרטי. מה תשיגו רגע לפני שהפלייאוף הזה יצא לדרך? מה תשיגו עכשיו?
4: אני חייב להתייחס למה שאמרנו הקודם. אם היה הסכם שלא מאפשר לנו לשבות. הם הולכים לצו מניעה. המנהלת
2: טוענת שאתם חתמתם על הסכם בקיץ, זה לא נכון?
4: זה לא נכון. אנחנו אישרנו הסכם מסוים, ואמרנו שעד סוף מרץ אנחנו אמורים להגיע למסע מתן, לעשות את המהלך הבא, ולתת שקט בחמש שנים הבאות. מישהו רוצה לריב כל שנה? פעם האחרונה שעשינו את המהלך הזה, זה היה ב-2012, ועשינו הסכם נהדר. עכשיו, אם עכשיו נגיע עד הקיץ בלי הסכם, עוד פעם יתאפסו לשחקן הישראלי, ועוד פעם לא נשחק.
2: ליאור שאל על קונצנזוס מבחינת השחקן הישראלי. רומן סורקין היום, תמיר בלט.
4: אני דיברתי באופן אישי.
2: בעמק. יעלו על הפרקט? לפי מה שאני מבינה, הם עולים היום על הפרקט.
4: אני דיברתי גם עם רומן וגם עם תמיר. היה שם איזו בדיקה משפטית שביצעתי.
3: יש בעיה, זה חוזים מאוד גדולים. אני יכול גם להבין את הבעיה הזאת שלנו.
4: אני עשיתי את הבדיקות שצריכות להיות שהם יהיו חלק מאיתנו. אני להגיד לכם שכל השחקנים, 100% לא, אבל 95%, איפה שיש רומן, יש לו נפש.
2: קראת להם בוגדים היום בחמש
4: לא,
2: פעמים.
4: לא, לא אמרתי בוגדים לאף אחד, להפך. אמרתי
2: זה היה סיפור המדויק שעלה לאתר.
4: אני לא, אז אני אמרתי שאף אחד לא יבגוד בשחקנים האחרים. זה לא אמרתי, לא ספציפית לשחקנים מכבי.
2: אז אם רומן עולה היום על הפרקט,
4: אף אחד, אני לא אמרתי כזה דבר.
0: רגע, שחקן שבבחר כן לעלות לשחק הערב, ישראלי שכן נבחר לשחק הערב, אז זה מבחינת הארגון, מבחינתכם.
4: מבחינת הארגון.
0: איך אתה רואה את זה? באיזה עין אתה רואה את זה?
4: אני רואה את זה בעין לא טובה. ברגע שיש קונצנזוס מלא, ששחקנים הצביעו, ארגון השחקנים הצביע, יש מהלך דמוקרטי שהצביעו, יש רוב שהצביע, אני לא...
3: מתי הייתה הצבעה?
4: 10 חודשים אנחנו כבר מנהלים את זה.
3: כי בבוקר כשאני באופן אישי ראיתי את זה, אני חושב שזו הייתה הפתעה גם לקבוצות וגם לשחקנים, והשאלה אם צריך איזושהי התראה מסוימת בשלב הזה, כי בוא, הסיטואציה לא רגילה.
2: לא.
3: תראה, אני אגב, אני בעד...
2: מה אתה חושב?
3: שנייה, אני רוצה להגיד משהו חשוב. אני בעד השחקן הישראלי. אני חושב שמעמד הישראלי, מעמד השחקן הישראלי כרגע הוא קטסטרופלי. ואני איתך, אני חושב שצריך לעשות משהו. השאלה היא העיתוי. אוקיי, אני מסכים איתך שצריך לעשות איזשהו הסכם חדש, משהו שביטה, אני מסכים גם
4: כשבסיטואציה... מתי? ליאור, מתי?
3: זהו, הסיטואציה הנוכחית שמה את הלחץ על הקבוצות, כי אם אתה תחכה לקיץ, הלחץ יעבור לשחקנים. יבוא הקבוצות, כן מתחילים את העונה, לא מתחילים את העונה, כבר אין לחץ, הלחץ עובר לשחקנים ולא לקבוצות, כי השחקנים בסופו של דבר רוצים להתפרנס. השאלה מבחינת העיתוי כרגע, הוא יעשה את העבודה מבחינת העדת הקהל, כי...
2: כותב לי עכשיו שחקן בכיר באחת משתי הקבוצות הגדולות בישראל. בלגן רציני, לא דיברו איתנו אפילו, אין לנו מושג על מה שובתים, ועוד דברים קצת יותר אישיים, אבל שחקן בכיר, שחקן נבחרת ישראל, שכותב לי זאת עכשיו.
4: אוקיי, אז יש לנו...
2: הם לא ידעו שההודעה יוצאת היום בבוקר, כתוב לי.
4: בתוך הקבוצה שלנו יש כ-100 שחקנים, אוקיי? ויש עוד 39 שחקנים בליגה הלאומית, ויש נציגים לכל קבוצה. אני לא מעביר כל הודעה אונליין כל הזמן, אבל יש לנו טקטיקה שאנחנו הולכים... לא היה שום מהלך שלא נעשה בתיאום מלא ובקונצנזוס מלא של השחקנים. המטרה היא לא לשבות. המטרה זה להגיע להסכם.
2: אומר ארי שטיינברג, אבל אין דרך חזרה. אנחנו איתם לא ניגשים למסע ומתן. שמעת אותו? זה לא אני אמרתי.
3: הבעיה גם שאין זמן.
4: אני קיבלתי מסרים אחרים, אני קיבלתי, את אוהבת להקריא הודעות בוואטסאפ, אז אני קיבלתי. אז אני גם אקריא לך, תרצי, אני אראה לך גם הודעות מהמינלת, שכן רוצים לבוא לשבת לדבר, כן רוצים כבר היום בערב לשבת ולהיפגש ולנסות לסגור הסכם.
0: בוא ניקח את זה רגע, ננסה רגע...
4: הודעות בעילום שם, אני יכול תמיד...
0: בוא ננסה רגע להסתכל צד אחד קדימה, לראות אם יש איזשהו אור בקצה המנהרה, או אם יש איזשהו אופק לנושא הזה, מה הצעד הבא, איך אתה רואה את זה מסתיים, אם בכלל אתה רואה את זה מסתיים?
4: אני רואה את זה מסתיים בהסכם.
3: מה הדרישות?
4: לשנים הבאות. הדרישות, בכל שאר הדברים, ליאור, אנחנו נסתדר.
3: לא, בסדר, אבל היחידי, יש איזשהו משהו
4: היחידי,
3: שבאים איתו.
4: הדבר היחידי זה אנחנו רוצים לבצע, להסכים, לנתח איזשהו מצב שבו שחקנים יסחקו הרבה יותר מאשר השנה. השנה צלחנו, ליאור, מ-200 דקות שיש בכל משחק ל-71 דקות, ליאור. בתקופה שלך סיכו 100, עכשיו 70, השנים האחרונות 90, 100, זה זמן... מאוד מאוד מועט לשחקנים. אני אגיד לך יותר מזה, בדרך כלל שחקנים שפורצים במהלך העונה, 8 פריצות בדרך כלל בעונה רגילה, השנה יש לנו בקושי 4. במציאות השברית הביטחונית שיש במדינה, צריך לתת את המושכות לשחקנים הישראלים. שחקן זר, היום הוא פה, מחר הוא שם, מביאים אותו בגלל שהוא זול במבחינת המסיעים.
3: כן, הכדורסל האירופאי בכלל השתנה.
0: איך מסיימים את השביתה?
4: מסיימים את השביתה, נכנסים לחדר, עד שיוצא השן לבן,
0: אנחנו מזמינים, עכשיו,
4: חוץ
0: מחר,
4: משבת, אני
0: שבוע,
4: קיבלתי כמה הודעות, להפסיק את השביתה ולדבר, אני אומר לכם, אנחנו לא נפסיק את השביתה, אנחנו, השחקנים מאוד חזקים, הם מאוד מאוחדים, אנחנו רוצים להגיע להסכם, רוצים לחזור למגרשים, אבל לתת בשנים הבאות הסכם שהשחקנים יהיו הרבה יותר
3: דומיננטיים. אין זמן לשביתה ארוכה, אתה יודע.
2: ברור שלא.
3: זה בסיטואציה הנוכחית שחזרנו מהמלחמה, שקבוצות משחקות פעמיים בשבוע, אין זמן לשביתה של שבוע, שבועיים, אנחנו לא נצא מזה.
4: הכל דחוס.
3: אני איתך בכוונה, אני לא בטוח
2: ש... אבל רגע, אתה כשחקן עבר, שחקן בכיר בכדורסל הישראלי, אני משערת שמצד אחד אתה מחויב לארגון,

0: גם מחויב לקבוצה שלך. אם הקבוצה שלך אומרת לך, יש היום משחק מפתח, אנחנו צריכים אותך לפרקט, מה אתה עושה? האם אתה מתחייב אליהם או מתחייב לקבוצה שלך?
1: קודם כל, אני חושב ששחקני מכבי או הפועל תל אביב, או חלק מהפועל ירושלים, נמצאים בבעיה יותר גדולה, החוזה שלהם מאוד גדול, ואם עכשיו יעשו איזשהו משהו שפוגע בחוזה שלהם, ויכול שחקנים כמו ים מדר, רומא סורקין, יכולים לקחת להם 100, 150, 200 אלף דולר על חודש. זה משהו שהוא מאוד מאוד בעייתי, וצריכים לקחת את זה בחשבון. ויכול שהשחקנים
2: האלה... בנקודה הזאת אני רוצה רק תתפת להעיר את עיניך. תראה, הכרזנו על השביתה כחוק, יצאה הודעה על סכסוך עבודה. בזמן שביתה, לפי חוק יישוב סכסוכי עבודה, יחסי עבודה הם מוקפאים.
1: עד כמה
2: החוזה, זמן? החוזה מוקפא. הדבר היחידי שקבוצה יכולה לנקות שכר, זה מאותו יום שהוא לא הופיע למשחק. הדבר היחידי, זה מה שיש. כל שאר הדברים לא יכולים, 100 אלף דולר, 150 אלף דולר, לא יכולים לעשות את הדבר הזה. לכן אנחנו עושים משהו מאוד נקודתי, משהו מאוד, מה שנקרא, ספציפי, רק לאותו משחק, כדי לצמצם במקסימום את הנזק הכספי, ונסות להגיע להבנות, תוך כדי זה שאנחנו עושים את הצעדים הארגוניים האלה. טוב. עשינו את כל הדברים האלה כחוק, אמרתי, אני חוזר ואומר, אני באתי עם הכדורסל, ליאור בא עם הכדורסל, כולם רוצים לראות את השחקנים משחקים, אבל הגענו לשפר למדרגה. עשינו את הכל, האמינו לי, עשינו את הכל כדי לא להגיע למצב הזה. עוד קצת יישאר ביחד, אתם תראו כדורסל שתוכלו להזדהות איתו, כדורסל שתוכלו לדקלם את השמות של השחקנים הישראלים, ולא שחקנים זרים זולים שהם היום פה, ומחר לא תמצאו אותם, לא תזכרו בכלל איך קוראים להם.
0: נראה לא נכון, אני אסתפק בדברים האלה. תודה רבה שבאת לאולפן. אני מקווה שהעניין הזה, הסוגיה הזאת, ייפתר כמה שיותר מהר, כדי שאתה יודע, כל הסדר יבוא לסדרו. טוב, אנחנו ממשיכים, מיד נהיה עם המשחק הראשון מאז שהוכרזה השביתה, משחק תחתית בין עירוני קריית אתא ליצור נתניה, שקורה ממש עכשיו. עוד לפני המשחק הזה שמענו מלימור מזרחי, המנכ"לית של ייצור נתניה, על מה שהיא חושבת על המהלך של ארגון השחקנים, ואיך נראתה ההיערכות של הקבוצה שלה על המשחק הזה.
3: אז הבוקר התעוררנו לבוקר סופר דרמטי ומפתיע. קיבלנו באמת את הידיעה שהשחקנים הישראלים החליטו לקחת אחריות ולשבות את הליגה במאבקים מול המנהלת על הזכויות שלהם. כמובן שזה תפס את כולנו לא מוכנים. מבחינתנו אנחנו נמצאים פה באתא. אנחנו כפופים כמועדון להחלטות של מנהלת הליגה. יחד עם זאת, אנחנו חושבים שבאמת אין ערך ספורטיבי למשחק הזה. לשחק עם 5 שחקנים במשך 40 דקות, זה לא באמת שוויוני אל מול משחקים אחרים שהתקיימו בהמשך הליגה. מה עוד שזה עלול לסכן את השחקנים שלנו, של שתי הקבוצות, בפציעות דרמטיות שיכולים להשפיע על המשך התוצאות בליגה שלנו.
0: זה הזמן לבדוק מה קורה באולם רמז בקריית אתא. שתי הקבוצות כאמור גיסו במהלך היום שחקנים מקבוצות הנוער כדי להשלים את הסגל, כשבהמשך התברר שהם לא רשאים לשחק לפי תקנון האיגוד הכדורסל. בשורה התחתונה, שתי הקבוצות עלו למשחק הזה עם סגלים צרים, ורק 6 שחקנים בכל קבוצה שיחקו במחצית הראשונה שמסתיימת ממש עכשיו. 59-51 לקריית אתא על אליצור.
4: סקור גבוה, שרון.
1: את יודעת למה? את יודעת למה סקור גבוה?
0: יש רק זרים.
1: לא, הם לא שומרים כדי לא לעשות עבירות.
0: הבנתי.
1: אז נותנים לקלוע סלים.
0: אוקיי, למדתי משהו בכדורסל היום. זה דבר חשוב מאוד. הערב, 9:05, מוליכה מכבי תל אביב תתארח אצל הפועל העמק במשחק צמרת, שעל הנייר אמור להיות אחד המשחקים המעניינים השבוע. מה יקרה בפועל? נגלה בעוד פחות 3 שעות. הנה דברים שאמר היום יושב ראש שמעון מזרחי לרותם פלדברג.
5: מה מצב הצבירה של הקבוצה בהקשר השביתה? מה השחקנים אמרו לכם? האם
6: היום להנחיות שקיבלנו בעל פה ולא בכתב מהמנהלת, המשחקים מתקיימים. והיל וככה אנחנו יוצאים לגנר.
5: השחקנים הישראלים גם יגיעו, גם ישחקו, איפה זה עומד מהבחינה הזו?
6: מי שיחשוב שהוא יכול לשחק ורוצה לשחק, ישחק. אנחנו נבוא עם אותו הרכב של 5 זרים, כפי שהמנהלת הורתה, ושחקני הנוער שלנו לצערי לא יוכלו לשחק, כי יש להם משחק מאוד קובע הערב, ועד הרגע הזה לא ניתחו משחקי הנוער מהר. זה מצב לא בריא. חבל שזה נעשה אחרי שמתגברים על מלחמות מול איראן וכל הסובבים אותנו בזמנים קריטיים.

0: מתאים להמשך הליגה, וחבל.
1: אתם הופתעתם מזה? גם כן, במנהלת אמרו שהופתעו. ידעתם על זה? שמעתם איזשהו רחש?
0: מה שאני ידעתי שמתקיימים דיונים ופגישות, אני לא בטוח שמיצו את כל האפשרויות, ואני מקווה שבכל זאת, בסופו של יום, יגיעו להבנות.
1: אתה רואה מצב שבאמת קורית שביתה, וזה גם אולי יתמשך?
0: אני מקווה שזה לא יקרה.
2: טוב, פופי, הפועל העמק בבעיה רצינית הערב.
3: כן, שרון, רק להבהיר משהו קטן. אני מקבלת הודעות, שמעו, רואים את המהדורה שלך, שחקנים באמת בכירים, ליאור עד, הראיתי לליאור את השמות.
2: המהדורה שלנו, בשבילך.
3: מדברים איתי ואומרים, זה נעשה מאחורי הגב שלנו, לא ידענו להודעה שיצאה הבוקר מהצד של ארגון השחקנים. אז יכול להיות שכן, יש מספר שחקנים שאכן ידעו, אבל גם יש שחקנים שלא הסכימו עם ההודעה ולא הסכימו עם השביתה.
4: כן, ניר בעצמו אומר שההחלטה נוצרה בעצם לפני 10 חודשים, ושהעיתוי, נכון לרגע זה, אולי היה בהסכמה, זאת אומרת, לא נשאל אם מתחילים מהיום, זה...
3: לגמרי,
2: רק אני אחזיר אותך לעמק, כי הם בבעיה.
3: כן, שאלת הפועל העמק, שרון אברהמי. הפועל העמק מוציאה שרון לפני מספר דקות הודעה. היום אנחנו מול מכבי תל אביב, אצלנו בגנר נעלה עם 5 שחקנים מלבד. אין ישראלים, השחקנים הבכירים של הפועל העמק, רפי מנקו, ניב משגב, לוקס גולדנברג ועוד היום יגיעו לגנר, אבל לא השתתפו במשחק. משמע 5 זרים היום לשרון אברהמי, ונגיד, שרון אברהמי היום אומר בשעות הבוקר המוקדמות, אנחנו רק 4 כשירים. אנרי פצוע ולא קשיר במאת האחוזים, ולכן עולים על הפרקט על מנת לא לקבל את הכנס, לא לקבל את ההפסד הטכני, אבל שרון לא אידיאלי בעליל, כמו שאמר ליאור אליהו, עבירות, יהיה מסקרן לראות לאן הדברים הולכים, כי היום רק 5 שחקנים קשירים לאיש שבתמונה.
2: מה את יודעת לגבי המשחק של מכבי תל אביב, לגבי שיתוף הישראלים? אני רואה את שמה
3: אני
2: עובדת
3: לפי,
2: חזק.
3: אני לפי מה שאני יודעת, קודם כל גלבוע מעיינות, נגיד הקבוצת נוער של הפועל העמק, שיחקה עכשיו משחק שנגמר ממש לפני זמן קצר. הם ניסו ללקט עד הרגע האחרון שחקני נוער, אבל מן הסתם, את יודעת, העדיפו לשחק את משחק הנוער מאשר לבוא להיות חלק ממה שקורה הערב הפרסה, אפשר לקרוא לה בגנר. אז זה מהצד של הפועל העמק. שאלת מכבי תל אביב, כמו ששמענו את רותם פלדברג, השחקנים ואת שימון מזרחי, השחקנים עלו על האוטובוס לכיוון גנר, ראינו שם את רומן סורקין, את תמיר בלט, את ג'ון די ברטלומאו, את וויל ריימן, האם הם יעלו על הפרקט? רותם פלדברג מדווח על זה, דבר שהתקבל, זאת החלטה שתתקבל ממש בסמוך למשחק, אבל לפי מה שאני מבינה, שרון, הם חצויים שם ברמות. לא כל השחקנים רוצים לשבות, הישראלים במכבי תל אביב, אז מחכה לנו ערב ארוך, אם לא מעט עדכונים מרותם שנמצאת כאמור בגנר.
2: קיצור, את לא זזה מפה.
3: אני פה.
2: אוקיי.
3: אתה פה גם?
2: עכשיו אלי שר, כן, אנחנו רק נצרף את אלי שר מחדר החדשות. ערב טוב אלי, הנושא של מעמד השחקן הישראלי לא חדש, בטוח שלא לך, איך אפשר לפתור את הסכסוך הזה, ועד כמה לדעתך הוא באמת מסכן את סיום העונה בליגת העל?
5: ערב טוב שרון, קודם כל הפטנט הזה של להשבית את הליגה 2 מחזורים לסיום לא חדש, הוא קרה גם ב-2013 וב-2018, ומהשביתות ההם ארגון השחקנים לא צמח, לא ראינו שהשביתה הזאת הובילה לשיפור מהותי במעמדו של השחקן הישראלי, והשביתה עכשיו כרגע היא בכלל אין לה לגיטימציה, כי צריך לזכור, המנהלת עשתה כל שביכולתה להחזיר את הליגה אחרי המלחמה. הדבר הכי קל היה לסגור את הליגה. וניסו פה הקבוצות להביא פה זרים ולקיים פה ליגה שכרגע גם זקוקה לכל סיוע אפשרי כדי להורמם אותה. יש בעיות קשות מאוד כרגע בליגה, גם מבחינת קהל. לבוא עכשיו ולהשבית את הליגה זה לקרות את העץ שעליו יושבים כולם. ובסיטואציה הזאת אני חושב טוב היו ראשי ארגון השחקנים אם היו דוחים את השביתה הזאת, מתכנסים בקיץ ודנים על מבנה פרטני, המבנה יותר גדול של איך משפרים את מעמדו של השחקן הישראלי. לא חוק רוסי כזה או אחר או חוק צעירים כזה או אחר משפר את מעמדו של השחקן הישראלי. ראינו גם שלא מעט שחקנים ישראלים צעירים עוזבים את הליגה בכלל ופונים למכללות, שם הם מרוויחים פי 4 ופי 5, וגם שם אנחנו רואים הם לא מקבלים דקות משחק וחוזרים לפה. אז לכן טוב יהיה אם כולם ישבו ויגיעו לאיזשהו עודנה עד הקיץ, ובסיטואציה הזאת בקיץ לדון באמת ואיך משפרים את המעמד של השחקן הישראלי, ולא בשביתה כזאת שעכשיו הטיימינג הכי גרוע שלה.
2: תודה רבה לך אלי. תגובתך ליאור על הדברים שאמר אלי שר?
4: אני מסכים איתו ולא מסכים איתו.
2: גם אני מסכים איתו ולא מסכים איתו.
4: בדיוק, אני מסכים איתו כי אני חושב שהדברים שלו כן נכונים, אבל אני חושב שמאידך, אם מטרת הארגון השחקנים היא לבוא ולשים את הקבוצות עם הגב לקיר,

0: זה מה שהוא עושה וזה הוא מצליח לעשות. כי אם הוא יחכה לקיץ, אז בקיץ, כן, אז בקיץ המנהלת יתארגן, אין בעיה, אל תתחילו, כל אחד עם הטריקים והשטיקים שלו, והכוח בסופו של דבר הוא בכוח של הקבוצות. אבל אני רוצה להגיד עוד איזה משהו, אנחנו מסתובבים במגרשים, גם נועה, גם אני. מצב הקהל במגרשים הוא קטסטרופלי, לפחות בשנה האחרונה. זה נגזרת לפי דעתי מזה שהקהל פחות מחובר לשחקנים. אני שומע אנשים, תת, אני הולך מקום, אני גם גבוה וגם קצת מוכר, אז מכירים, פונים אליי ואומרים לי, אנחנו לא מתחברים כבר. אני חושב שזה נגזרת של זה שאין ישראלים, שאין שחקנים שנשארים לאורך זמן.
1: כן.
0: והקבוצות צריכות להבין את זה, בטוח שהן מרגישות את זה ורואות את זה. לא יכול להיות משחק של, עזבי רגע את הקבוצות הקטנות יותר, ששם מגיעים מאות אנשים. מכבי תל אביב ופועל ירושלים, לפני שבוע וחצי שבועיים, במוצאי שבת. זה משחק שבתקופה שלנו היה 8, 9, 10 אלף איש, מגיעים 5,000 איש לארנה. משהו לא בסדר בכדורסל הישראלי, וזה לא קשור רק לשחקן הישראלי.
1: טוב, זה היה דיון סופר סופר מעניין וחשוב. פופי, ליאור, תודה רבה לך.
2: תודה, שרון.
1: עכשיו כדורגל, מוליכת ליגת העל, הפועל באר שבע סימנה מטרה לעונה הבאה, קשר מכבי פתח תקווה ניר יהושע. תומר לוי מפרסם הערב שאחרי ניסיונות קודמים בשנים האחרונות, קיימת נכונות של שני הצדדים בעניין מעברו של יהושע בין ה-21 לפועל באר שבע בעונה הבאה. יהושע כבר שיחק בליגת העל בעונה שעברה במדי מכבי פתח תקווה, והוא עומד לסיים את העונה השלישית שלו בקבוצת הבוגרים של המועדון. מחר ב-4 הפועל באר שבע תתארח אצל הפועל תל אביב בבלומפילד, משחק שיפתח את המחזור הקרוב בפלייאוף העליון, כשנותרו עוד 9 נקודות בקופה, פרט לאלדר לופז הפצוע, מאמן רן קוז'וכי הנמי סגל מלא. השנייה ביתר ירושלים תתארח בשבת אצל מכבי תל אביב בבלומפילד, ומי שיגלל בסגל למשחק הזה הוא אדסון טברש. הקשר יחליף את נענה אנטווי שנפצע במחזור האחרון, ומוטי פשחצקי מפרסם שיתכן וביתר ירושלים תמכור את השחקן שעשוי לשחק במונדיאל הקרוב במדי נבחרת כברדה. זאת אחרי שסוכנו של השחקן טען כי הוא מחזיק בהצעה בגובה של 200,000 יורו לרכישתו. במקרה כזה ביתר ירושלים תפנה מקום לשחקן זר נוסף לקראת העונה הבאה. ולקראת המשחק בשבת בבלומפילד, ברק יצחקי צפוי לפתוח בקישור עם ירין לוי ובוריסינו, כשההתלבטות שלו כרגע היא בין מוזי וקלו, כקשר שישלים את השלישייה. מאמן ברק יצחקי התייחס היום לעומס המשחקים וליריבה בשבת.
3: ראי, זה משחק של מכבי תל אביב אתמול, קבוצה עם המון איכויות, קבוצה טובה מאוד, בטח בבלומפילד. כמובן שיהיה משחק קשה כמו כל משחק בפלייאוף העליון, ואנחנו נצטרך להיות בעליונות כדי להגיע לשם ולקחת 3 נקודות. אני לא משתמש בעניין העייפות כתירוץ, כי לכל הקבוצות יש עייפות, אז זה משהו שכולם צריכים להתמודד איתו. ואני חושב שכבר לפני איזה שבוע וחצי או שבועיים אמרתי שאנחנו נצטרך להביא כוחות, אני לא יודע מאיפה, אבל נצטרך להביא אותם. ואנחנו צריכים לדחוף את עצמנו קדימה, 3 משחקים לסוף, מסתכלים כבר על המשחק ביום שבת בבלומפילד, מקווה שיהיה שתהיה תוצאה טובה.
1: מכבי חיפה היו רוצים לבנות את הסגל העונה הבאה במצב רוח קצת יותר טוב, אבל ההפסד אתמול למכבי תל אביב לא ממש עזר, ולצוות המקצועי היו אפילו כמה מסקנות מהמשחק הזה. יגאל גולדשטיין מצטרף אליי מצדון באפולה, וערב טוב לך, יגאל, הבוקר אתה מפרסם שבקבוצה כבר החליטו מי הם הזרים שיחתכו מהסגל.
4: ערב טוב שרון, כן, בהחלט אני מתחבר לדברים שלך. בוא נגיד שכך שמכבי חיפה רצו לראות את פיטר אגבה במשחקים האחרונים, לטעות על קנקנו, לקבל החלטה סופית. היכולת שלו יש נגד מכבי תל אביב שמה בעצם את הנקודה הסופית על כך שהוא לא ימשיך במכבי חיפה. כרגע צריך לראות אם תגיע הצעה מקבוצה שתרצה לרכוש את הקשר הניגרי שנרכש הקיץ ביותר מיליון אירו מאולימפיה לובליאנה, או שמכבי חיפה תשאיל אותו כפי שעשתה עם זרים נוספים, סברינה, שואו ונאוול. מי שאמורים להמשיך הם ילה בתאי, שרושם עונה בינונית, ועבור מכבי חיפה השנה זה די בסדר, סדריק דון ומנואל בנסון שהצטרפו רק בינואר. בנוגע לפדראו, אמור להתחיל את האימונים, ינסו גם לראות האם הוא חזר מהפציעה. צריך להגיד, מאפריל שנה שעברה לא משחק כדורגל, יתר הזרים לא ממשיכים, טריבנטה סטיוארט אמור להימחר, אבדולאי סק כמובן לא ממשיך במכבי חיפה. בוא נגיד שמכבי חיפה תעבור חריש עמוק בקיץ בזרים.
1: מה לגבי הישראלים, כמו למשל גיא מלמד, שהוא סימן שאלה מאוד גדול אם אתה שואל אותי, כיוון שפעם אחת הוא בקדמת הבמה וכן נותנים לו לשחק והוא כן כובש, ואז מחזירים אותו אחורה ומייבשים אותו על הספסל. זה לא מעמד שהוא רוצה לראות את עצמו כרגע, כי הוא מלך השערים של הקבוצה.
4: שון, תלו את מי שואלים. צריך להגיד, גיא מלמד לא בדיוק נספר, לא על ידי המנהל המקצועי,

0: שמקומו מובטח בסגל בשנה הבאה זה אדם גרינברג, בן ה-16. בוא נגיד ככה, שאם מכבי חיפה תחליט שמלמד לא ימשיך, יהיו לו לא מעט קופצים, אבל כמובן נדרוש פיצוי, אבל זה עוד קצת מוקדם לשוחח על הנושא הזה. כן, חזון למועד. להערכתי, בסוף מכבי חיפה לא יכולה למצוא חלוץ ישראלי טוב מגיא מלמד.
1: יש גם חדשות מבני ריינה שירדה לליגה לאומית, כצפוי.
0: ומתחילה לעבוד, שרון מודיעה ממש היום בשעות הצהריים של ליאור ראובן, כפי שמפורסם לראשונה בערוץ הספורט, ממשיך לעונה נוספת. צריך להגיד, שביעות רצון מהמאמן, המאמן שהשיג אחוזי הצלחה גבוהים בהרבה מקודמיו, אדם אדיה ובעיקר סלובודן דראפיץ', מעריכים את ליאור ראובן, רוצים שימשיך, יושבים איתו כבר הבוקר. וצריך להגיד, ההודעה על המשך דרכו של ליאור ראובן היא גם הודעה על המשך דרכו של סעיד בסול, שמוקדם יותר השבוע התראיין כאן אצלנו בחמש באוויר ואמר שהוא שוקל לעזוב את הקבוצה. ליאור ראובן לא החותם ללא הבטחה של סעיד בסול שהוא מתכוון לבנות קבוצה שתתמודד על העלייה. מי שעוד ימשיך הוא גם מאמן הכושר חואן קרלוס. בנוגע לכוכבים של הקבוצה, ויטלי דמשקן כמובן כבר בדרך לעירוני קריית שמונה שמאוד רוצה לראות אותו כמחליף של אדריאן אוגריסה. לאנטוניו ספר יש חוזה לעונה הבאה וגם בני ריינה שילמה עבורו 100,000 אירו מהפועל באר שבע, לא תסכים לשחרר אותו ללא תמורה. קיץ מעניין מאוד בבני ריינה, וכבר מודיעים, יש קבוצה שרוצה לחזור במהרה לליגת העל.
1: יגאל גולדשטיין, תודה רבה לך. קצת כדורסל, NBA, דטרויט פיסטונס פתחו את סדרת חצי הגמר מול קליבלנד עם צמת ניצחונות שעשו את הרושם שהסדרה הזו הולכת לכיוון אחד. קליבלנד, שעד הלילה לא ניצחה משחק חוץ בפלייאוף, הגיבה עם שני ניצחונות ביתיים, ולפנות בוקר, בשוויון 2 בסדרה, דטרויט ערכה את המשחק החמישי, וזה חתיכת משחק. ג'יימס ארדן היה הפעם האיש שהחזיק את קליבלנד בעניינים בערב של 30 נקודות, 8 ריבאונדים ו6 אסיסטים. הכל התנקז לרבע האחרון דרמטי. קייט קנינגהם כרגיל לקח את הפיסטונס על הכתפיים שלו בדרך לערב של 39 נקודות, 9 אסיסטים ו7 ריבאונדים. אצל קליבלנד מקס טרוס עלה מהספסל ותרם 20 נקודות, כולל 6 שלשות. והנה נכנסנו לשלוש הדקות האחרונות. טובייס האריס העלה את המארחת ליתרון 9. אבל קליבלנד לא נשברה וחזרה למשחק בגדול, עם דקות טובות של אבן מובלי. ואז בשוויון 103, כדור אחרון בידיים של דונובין מיטשל, אבל הוא לא הצליח לייצר סל ניצחון. המשחק הזה הולך להערכה. עכשיו שימו לב למהלך שהכריע את המשחק הזה. זה מתחיל עם שלשה של מיטשל, שהעלתה ליתרון 5. קנינגהם קיבל את הכדור מהאוט, אבל סטרוס שלח יד, חטף לו את הכדור ומצא את מיטשל לעוד 2 קלות. מראה לכם 5 נקודות ו9 שניות. קנינגהם ניסה להציל את המשחק וצלף שלשה. הבעיה הייתה שהוא דרך על הקו, ושתיים לקו זה 25 שניות לסיום. בצד השני הרדן הלך לקו, קלה רק אחת, אבל השתלט על הריבאונד של עצמו, החזיק את הכדור וזכת עוד עבירה. כאן הוא הוסיף עוד נקודה וגמר את המשחק. קליבלנד עם ניצחון חוץ ענק, 117-113, וצ'אנס לסגור את הסדרה במשחק השישי בין שישי לשבת, אותו הם יערכו.
2: First playoffs with the Cavaliers, yeah. So you're still working on things. Yeah. When it's Donovan's time, yeah. When it's your time, how did you know it was your time to control the game today?
3: We see what he did, you know, that second half of last game. So I'm already knowing, he kind of was a little exhausted, you know, so it was my opportunity to go out there and be aggressive and make plays, and I did that. So it's not going to be an easy game, but very, very, very crazy team defensively. And we've seen what they've done. They've come back from down 3-1, so. From the beginning of the game, we got to make sure our mindset is right and we do the small things, the small details in order to finish the series.
1: גם כדורגל היה בארצות הברית הלילה, אינטר מיאמי של לאו מסי קיוותה לשמור על המקום שלה בצמרת טבלת המזרח כשאירחה את סינסינטי, ומסי עצמו, הוא מתחיל להיכנס לכושר לקראת המונדיאל. האקשן החל בדקה 24, כדור עומק לכיוונו של מסי, הוא הורחק על ידי הגנה ולשירות לרגל של הפרעוש וממנו לרשת, 1-0 למיאמי אחרי טעות הגנה. קשה. זה סינסינטי הפכה את התוצאה, אבל אז הגיע מסי שוב בדקה 55 עם שער שראינו ממנו כל כך הרבה פעמים בקריירה.

0: הרוחב של רודריגו דה פול נבעט פנימה. 2-2, מסי עם צמד. אבל סינסינטי לא הרימה ידיים וחזרה ליתרון בדקה 64. שימו לב לביצוע של איוונדר הברזילאי, ששומר על הכדור ומפגיז לרשת. 3-2 סינסינטי. וואו, זה גול. אבל מיאמי הייתה נחושה, דקה 79, הפעם מסי על תקן המבשל, כשהכובש הוא ארגנטינאי נוסף, מתאו סילבטי. ואחרי ה-3-3, מסי הגביה כדור חופשי לרחבה בדקה 84. טעות שוער קשה, הובילה ל-4-3 של מיאמי, מהפך נוסף. זה טעות. הטאץ' האחרון היה שייך למסי, מי שהחזיר לו בבישול הוא סילבטי. 5-3 לאינטר מיאמי, מסי עם 3 ובישול, והוא נראה מוכן לקראת גביע העולם. בעקבות פרשת למין ימל והדגל הפלסטיני בחגיגות האליפות של ברצלונה, המועדון הקטלוני שלח היום את תגובתו הרשמית בנושא למועדון האוהדים הישראלי ברסה מניה. בתגובה נכתב בין השאר, חשוב לנו להבהיר כי לרגע מדובר לא הייתה כל כוונה להעביר הצהרה פוליטית מטעם מועדון הכדורגל ברצלונה. יתרה מזאת, אנחנו מתנערים ממסרים שמכוונים נגד קהילה, מדינה או עם. אנחנו מבינים לחלוטין שהתמונות והסרטונים גרמו לאי נוחות או אכזבה בקרב החברים בקהילת האוהדים הישראלית, ומכבדים לחלוטין את הרגישות וההרגשה שלכם שנושאים מסוג זה עלולים לעורר. לפעמים עדיף לא להגיב. עכשיו למאבקים נגד הירידה מהליגה הלאומית בכדורגל. 2 כאלה יצאו לדרך ממש עוד מעט, ולפני שנגיע למגרשים נעיף מבט אל הטבלה. 2 האחרונות ירדו לליגה א', כשנותרו עוד 9 נקודות בקופה. האחרונה הפועל חדרה חייבת ניצחון כדי לשמור על סיכוי להינצל, והפועל עכו תוכל לעלות מעל הקו האדום אם תנצח היום את מודיעין. שני המשחקים יצאו לדרך ב7, ומיד אחרינו כאן ב5 ספורט עירוני מודיעין מול הפועל עכו. מיכאל וינסנדט ישדר את המשחק הזה מהיציון בבת ים. ערב טוב לך, מיכאל.
1: ערב טוב שרון, אז ברוכים הבאים לצלון בבת ים. אנחנו עם המחזור ה-35 בליגה הלאומית, למשחק בין עירוני מודיעין להפועל עכו, קרב תחתית רותח עם שתי קבוצות שרק רוצות להישאר בליגה בעונה הבאה. הפועל עכו מגיע למשחק הזה מתחת לקו האדום עם 35 נקודות במאזנה, לאחר שהפסידה את שני המחזורים האחרונים. מנגד, עירוני מודיעין מגיעה מעודדת, שני מקומות מעליה בטבלה עם 37 נקודות, ובעיקר לאחר הניצחון המשכנע 4-1 על מכבי יפו. אז יהיה מאוד מעניין לראות מה קורה כאן בסוף הערב, האם מודיעין מתרחקת מהתחתית או שמא עכו קמה לחיים. אנחנו יוצאים לדרך מיד אחריכם.
0: תודה רבה מיכאל. במקביל ביציון באפולה נועלת הטבלה הפועל חדרה במשחק ההזדמנות האחרונה שלה. אנחנו חוזרים אליך יגאל גולדשטיין, ואם יש משהו שבחדרה יכולים להתנחם בו הוא שהיריבה הפועל רעננה עם הראש בעונה הבאה.
2: שרון, אין הרבה דברים שחדרה יכולה להתנחם אחרי העונה הזאת, והיא הדוגמה הכי קשה של יורדת מליגת העל לליגה הלאומית, וזה יכול להיות התרסקות קולוסלית עבורה של שתי ירידות תוך שתי עונות. מי שעומד על הקווים הוא ניסו אביטן, האיש שלקח את הקבוצה מהליגה הלאומית עד לצמרת ליגת העל, אבל היום זה סיפור שונה. אז נכון, רעננה אין לה על מה לשחק, אבל זה לא ממש גורם נחת, צריך להגיד ככה, לאנשי חדרה, מגיעים מאוד מודאגים למשחק הזה, מקווים גם שהקהל יגיע לתמוך באצטדיון באפולה. גם בעונת העלייה אירחה חדרה באצטדיון הזה. ניסו אביטן עולה עם כל הכלים הכי טובים שיש לרשותו, אם זה אורי מגבו הוותיק, אם זה עם בסיל חורי, השחקן שהגיע בינואר ועשה שינוי, היום עם סרט הקפטן בשאר אבדח, שכנראה הם יהיו בליגת העל בשנה הבאה, אבל חדרה רוצה להיות בליגה הלאומית. כדי לעשות זאת היא צריכה לנצח ולקוות לקבל תוצאות טובות מהמגרשים האחרים.
0: תודה רבה יגאל. אנחנו עוברים לטניס טורניר המאסטרס ברומא, הגיע לשלב רבע הגמר, כשבמוקד היה כמובן השחקן המקומי המדורג ראשון בעולם, יניק סינר, פגש את אנדרי רובלב הרוסי. יתקל ידע שהניצחון היום ישבור את שיאו של נובק ג'וקוביץ' ויעלה את סינר ל-32 ניצחונות רצופים בטורנירי מאסטרס, מה שמסביר את האינטנסיביות של סינר ששבר את ההגשה בהזדמנות הראשונה, משחק עם ווינר נהדר. חביב הקהל שחיפש הופעה שנייה ברציפות בחצי הגמר ברומא, המשיך לקטוש את רובלב מהמקום ה-14. את הסט הראשון הוא סגר תוך 38 דקות עם 6-2. הדומיננטיות המובהקת של סינר נמשכה בסט השני. האיטלקי הציג את כל הארסנל שלו במשחק הזה, החל מחבטות עוצמתיות ומדודות מהקו האחורי, ועד למשחק רשת אלגנטי, אליו רובלב לא מצא תשובות. הסט השני היה קצת יותר ארוך, אבל העליונות של האיטלקי לא עמדה בספק לרגע. אחרי 6-4 במערכה, סינר השלים את המשימה והעפיל לחצי הגמר ברומא. עכשיו, תחזית מזג האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. אצל בלומפילד יהיה חמים אחר הצהריים, כשמוניחה הפועל באר שבע תתארח אצל הפועל תל אביב. בעמק יהיה חם יותר, כשהפועל עפולה תארח את נוף הגליל למאבק תחתית בליגה הלאומית. בדרום הונגריה סיכוי לגשם בקטע השלישי של הטור ההונגרי באופניים. וברומא שמארחת את טורניר המאסטרס בטניס, צפו יום בהיר ונעים.
3: תחזית מזג האוויר בחסות.
4: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
5: להתהפך אולי? אולי תהיה. אתם צריכים לישון על זה.
6: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס. מחירים חסרי תקדים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: זה סקוויר, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
9: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
10: חכמה מאוד.
11: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך, בראש שקט.
12: לינקוויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
13: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
14: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
15: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
16: Expand X Days. בואו לפגוש את הדגמים שכבשו כל פסגה אפשרית בהטבות בלעדיות.
17: לקוחות כל הבנקים. בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
18: הכירו את טורק 4x4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
19: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
20: MGS9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
21: ריינבו תל אביב, הריזורט הטוב בעולם, הוא עכשיו הבית שלכם. ישראל קנדה.
22: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: אנחנו סיימנו מיד אחרינו מאבק התחתית בין עירוני מודיעין להפועל אקו בליגה הלאומית, וב-11 המהדורה המרכזית לסיכום אירועי היום. שערב טוב, להתראות.

0: השידור בחסות
1: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
2: 31 יום של הפתעות במקדונלדס, כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
3: אומי דאג, איזה סל קניות. הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
4: Introducing the Dreamy TV, the sound of genius.
5: תוציא לו כרטיס.
6: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
5: לא, אתה?
7: Timberland New Collection, עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
8: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
9: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
10: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
11: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
12: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
13: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
14: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
15: סוף שבוע של הכרעות, בשישי ובשבת הבאים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
16: יש לנו סיכויים מאוד גבוהים.
17: גבירותיי ורבותיי!
16: כולם יודעים מזה בתר השנה.
17: ביתר ירושלים נותנת כאן הצגה של כדורגל.
16: אנחנו נלחם עד הסוף.
17: שועה בועד! מכבי תל אביב 2,
18: מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, שבת ב8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בקטנה שיפוטכם, ביחרו את הסל המליף של השבוע בליגת ווינרסל. מספר 1, שלשת הניצחון של אוהן ברונצמה בניצחון נגד נתניה. מספר 2, הדנק של וויל ריימן בניצחון נגד קריית אתא. מספר 3, השלשה המכריעה של מרקוויז בולדן בניצחון נגד הפועל ירושלים. שוכרו בחירתכם את המילה בקטנה למסנג'ר של ערוץ הספורט, אחד מכם יזכה בפרס, מתנת.
1: נועם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
2: קריין, תרגע.
1: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
4: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
5: אימון ישיר. הדופק עולה בכל התקפה. אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
6: סלולה באזר,
7: סובך.
6: טיפוח פנים,
7: לא מסובך.
6: לוריאל מן אקספרט.
8: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
9: והרי התחזית בשיתוף
10: ווינר. מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
11: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים.
12: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
13: גלי, הולכים על זה ביחד.
14: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
15: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
16: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם, הדירות הכי גדולות במערב רחובות, מגדלי מיטל.
17: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
18: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה, עכשיו בחנויות ובאתר, רנואר.
19: למה להסתפק ברכב היברידי?
20: שאפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
21: BYD אוטו 2, ככה זה כשאתה מספר אחת.
22: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
23: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
24: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
25: כשאני עובד, כשאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
26: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
27: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
28: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
29: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לנו.
30: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
31: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.

0: בסיכויים מאוד גבוהים.
1: גבירותיי ורבותיי!
0: כולם יודעים מזה ביתר השנה.
1: ביתר ירושלים נותנת כאן הצגה של כדורגל.
0: אנחנו נלחם עד הסוף.
1: שועה בועד! מכבי תל אביב 2, ביתר ירושלים 6.
2: מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, שבת ב8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: ובניאמה!
4: אוי, נייס! אוקולווי!
5: לברון קיימס!
6: רוקסן פינש את ג'ואל אמביד! מיטשל!
2: חצאי גמר אזורים, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
7: כשתוצאת המפגש לפני משחק הגומלין בחצי גמר ליגת האלופות לנשים הייתה 1-1, ברסלונה שמרה על מאזן בלתי מנוצח במפעל, לאחר ניצחון משכנע על באיירן מינכן. 4-2. הקפטנית אלכסיה טוטליאס הבקיעה פעמיים, וזה עזר לברסלונה להבקיע הופעה שביעית בגמר בשמונה עונות. זה היה פרק מכונן נוסף בסיפור האהבה של ברסה, סיפור שהחל בבית ובבית.
8: Cada partido tampoco nos lo podíamos permitir económicamente, entonces casi siempre era verlo por televisión. Era como 90 minutos mirando la televisión y siempre me acuerdo que mi madre me decía como estás empanada viendo el fútbol. La inspiración fue más bien ya con el Barça de Pep Guardiola, ¿no? Esa generación única de tantos jugadores de aquí, de la casa, que hicieron historia. Ahí fue como entendí un poco que todo tiene un porqué, todo tiene una manera de hacer. Creer realmente que eso nos va a llevar a un punto que te acerca a la victoria. Entonces, ahí entendí que realmente el cómo era muy, muy importante en la filosofía del Barça.
7: פוטיאס הגיע לראשונה ללמסיה ככישרונית צעירה, אבל עזבה לאחר עונה אחת בלבד. לאחר 7 שנים היא חזרה במהלך תקופה סוערת בחייה בעקבות מות אביה, והמאמן צ'אבי יורנס החזיר אותה הביתה.
8: Y volví a vivir a Barcelona cerca de mi familia, que tenía las puertas abiertas del equipo, que creía que podía hacer grandes cosas aquí y que por favor lo tuviera en cuenta. Y de ese momento me acuerdo mucho porque fue en el bar de debajo de mi casa, los tres, mi madre, él y yo. Me pilló como medio de sorpresa en un momento duro familiarmente y realmente fue como una vía de escape y una salvación para mí. Pues era ilusión, era que no me lo podía creer realmente.
7: ב-14 שנים מדהימות היא הפכה לשחקנית המאותרת ביותר במועדון, זכתה ב-35 תארים וגם בפרסים האישיים החשובים ביותר בכדורגל. אבל היו גם קשיים. בשיא הצלחתה היא הושבתה ליותר מ-9 חודשים בגלל פציעה ברצועה הצולבת בברכה.
9: Hay cosas que se tienen o no se tienen, ¿vale? Que es el ojo, la vista, la sensación. Y luego tiene personalidad para en momentos de dificultad no esconderse. Eso para mí es lo que le ha hecho más grande. Donde mucha gente dificulta la jugada, que es en metros finales, en ese último chute, en ese penúltimo pase, en esa asistencia, ella lo hace sencillo, pero lo hace sencillo durante 500 partidos.
7: בדרך לגמר השנה היא רשמה את ההופעה 500 שלה. ליון מפרידה בין פוטאס לבין גביע ליגת אלופות רביעי במספר. את הקבוצה מצרפת מאמן כעת ג'ונתן חירלדס, שהוביל את ברסה לשתי זכיותיה האחרונות בתואר האירופי.
8: Bueno, ha cambiado que nuestro entrenador ahora está en el otro equipo. Creo que es complicado de saber qué va a suceder, principalmente por eso, porque es una final. Y al final hemos llegado los dos mejores de Europa, entonces va a ser una gran batalla.
9: Es una final, son pequeños detalles que pueden marcar la diferencia. Nosotros vamos a intentar llegar lo más preparadas para intentar explotar nuestras virtudes y ir a por las pequeñas debilidades que pueda tener el Lyon.

0: featherweights light up the stage for UFC Fight Night.
1: Oh, that'll do it!
0: Sharpshooters Arnold Allen.
1: Absolute savage.
0: And Melchizedek Costa.
2: This is a wild fight.
0: Trade blows in the main event. Plus, Duho Choi.
1: Oh,
0: and Daniel Santos.
1: Oh,
0: aim to give the judges a break. Don't miss the action.
1: It should be a barn burner.
0: On May 16th.
3: UFC Fight Night. Ellen מול קוסטה. בין שבת לראשון. שידור ישיר. בערוץ הספורט של ישראל.
4: This is Montreal. We stand ready for a wide open battle at Circuit Gilles Villeneuve. The Grand Prix is underway. Antonelli roars on by. Flat to the floor, cars everywhere. It is a wonderful atmosphere.
5: It's a race pretty unforgiving if you make a mistake.
4: No! The McLarens collide!
6: My bad. Sorry.
4: George Russell wins!
7: What a
8: What a day for Mercedes.
3: Formula 1, Canada. החל מ-23 במאי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות, ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי, וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.

0: חדש חזרה.
1: חבר, צלם סטיל.
0: נדע ומסתדר לו המצלמה.
2: יש פחות מיכה?
0: זה היה מצחיק.
3: אבל שיערו לי בבקשה את הדיפור. זה אפילו.
4: ערב טוב.

0: ערב טוב לכל צופי ערוץ הספורט, ברוכים הבאים לליגה הלאומית. המחזור ה-35 מביא אותנו כאן היום לאצטדיון בבת ים למשחק, משחק התחתית הרותח בין עירוני מודיעין להפועל עכו, שתי קבוצות שנלחמות על החיים שלהם במטרה להישאר עונה נוספת בליגה הלאומית. הפועל עכו מגיע למשחק הזה מהמקום הלפני האחרון בטבלה, המקום ה-15 מתחת לקו האדום עם 35 נקודות במאזנה. היא גם מגיעה לאחר שני הפסדים רצופים בליגה, 1-0 מול כפר קאסם ו-2-1 מול הפועל רעננה בשבוע שעבר. מהעדר השני עירוני מודיעין מגיעה מעודדת לאחר הניצחון 4-1 על מכבי יפו במחזור הקודם. היא מדורגת במקום ה-13 בטבלה עם 37 נקודות, שתי נקודות בלבד מעל הפועל עכו. משמע ניצחון כאן של עכו מכניס לקלחת גם את מודיעין, גם את כפר קאסם, גם עוד הרבה מאוד קבוצות שנאבקות על חייהן. כמובן גם נוף הגליל נמצאת שם בתוך ההמולה הזאת, ככה שניצחון של עכו יעשה בלגן שלהם בתחתית. בואו נעבור בזריזות להרכבים. תחילה, עם האורחים מהצפון, אופק אנטמן, הוא השוער בין הקורות, שחקני השדה, ג'פרי ניסנבאום, ליעד לוי, אביב קנאריק, אליס ספיקנר, אוסמה חלילה, רס טוויזר הקפטן, מג'יקו טראורה, מיכאל מרנשטיין, סלח חוסיין ויעקב אבבה. אלו 11 של אדם אדיה, מאמנה של הפועל עכו. מהצד השני, עירוני מודיעין, עם ארז בנודיס, הוא המאמן על הקווים. תמיר סטולר, השוער הצעיר בין הקורות, שחקני השדה, שלו סמורלו, אור זהבי, תשגר דגו, הלו דוד דגו, תומר בן בנישתי, סגי ישראלי, אור דאבול, ניר לקס הקפטן, ישראל ננה אופוקו הגנאי, אילי שרעבי מלמן וסגי גניס סוגרים את ה-11 של מודיעין. מי שנהל היום את המשחק יהיה השופט, שופט ליגת העל דוד פוקסמן, יעזר בכוונים טובל קולטונוף ואבי גולדשטיין. אביב אמדורסקי הוא השופט הרביעי. סך הכל מזג אוויר מעט חמים, אבל אני מניח שככל שהמשחק ילך ויתקדם אנחנו נרגיש איזושהי קרירות כאן בטמפרטורות, ככה אנחנו מקווים לפחות. קר הדשא כרגיל יוצא מן הכלל בבת ים. הפועל עכו היום תהיה בחולצות הלבנות, עירוני מודיעין בא כל שחור. עירוני מודיעין תפתח את המשחק, היא כאמור מגיעה לאחר הניצחון 4-1 מול מכבי יפו עם צמד של סגי ישראלי, הוא כמובן שומר על מקומו בהרכב. עכו לאחר שני הפסדים רצופים שסיפחו אותה משמעותית בתחתית. יוצאים לדרך, המחזור ה-35 בליגה הלאומית. עירוני מודיעין מארחת את הפועל עכו, מודיעין בשחור תתקוף את השער שמשמאל בפתיחת המשחק. עכו בלבן תנסה להכניע את תמיר סטולר בין הקורות. בוא נראה ניסיון ראשון של מודיעין, אם הכדור הזה לא מספיק מדויק לעבורו של ננה אופוקו. ההזדמנות עכשיו של עכו עם טוויזר, ננסה למצוא באגף הימני את ניסנבאום. עבירה שמה של סלח חוסיין. במרכז ההגנה של מודיעין, אור זהבי, שגדל בביתר ירושלים. הנה ההזדמנות עכשיו של דאבול, יוצר יפה את הכדור על החזה. דאבול עם הכדור ימינה, לעברו של דגו. בואו נראה דגו, דגו מניף את הרגל. הכדור הזה יוצא החוצה, ניסיון ראשון במשחק לזכותה של מודיעין. ספק שאם מודיעין תצליח להישאר בסופו של דבר בליגה הזאת, תהיה עונה מוצלחת מאוד לארז בנודיס, האיש שאלה בעונה שעברה את הקבוצה מליגה א' לליגה לאומית, קבוצה בלי יותר מדי היסטוריה, עם תקציבים דלים, בטח ובטח ביחס לתקציב הענק שהפועל עכו העמידה עונה, ובינתיים היא בדרך לליגה א', אבל יש עוד שלושה מחזורים, כולל המשחק היום. זהבי, כל השחקנים בשטח המגרש של אקו. כדור שמאל הולך טוב לעברו של דאבול. סגירה טובה של סלאח חוסיין. אין כדור קרן, יהיה כדור חמש. בין הקורות של אקו, אפשר למצוא את אופק קלטמן, האיש שהגיע בינואר מהפועל חדרה. פוקסמן עוצר את המשחק, יש שם עבירה לזכותה של מודיעין.
1: רגע, רגע, אל תיכנס.
0: מזכיר שלפני שבועיים עירוני מודיעין איבדה את מלך השערים של העונה, יואב תומר, שגמר את העונה במשחק מול חדרה. האיש שהפקיע שבעה שערים העונה, מלך השערים של מודיעין, סיים את העונה בשל פציעה. זה בהחלט מכה עבור עירוני מודיעין. אני מנסה להרגיע שם, את אוסאמה חלאילה. יורדים לאחור, לעברו של תמיר סטולר, שער בן 21. הלילה. אבל זה כדור חוץ, לזכות האורחים מעכו. כדור לעברו של אליס ספיקנר האמריקני שהגיע בינואר להפועל עכו, בשלב עבירה.

0: כדור חופשי, לזכותה של אקו, אנחנו סופרים ארבעה שחקנים בלבן על סף רחבת 16 מטרים של מודיעין. טוויזר עם הכדור הזה. כדור הולך לעברו של חלילה. טוויזר נמצא שמה. כדור מגיע למאג'יקו טראורה, יורדים לאחור לעברו של יעקב אבבה. ניסנבאום. כדור ארוך לעברו של חלילה, לא מצליח להגיע אליו. מגיע לטראורה, האיש שהגיע בינואר מראשון לציון. חלילה מנסה להכניס את הכדור עכשיו לא רע בכלל לעברו של ספיקנר לתוך הרחבה. כדור הזה יוצא לקרן, קרן ראשונה במשחק לזכותה של הפועל עכו. התקפה טובה של הלבנים. כדור הקרן, לעכו, מי יוצא לשים את הראש? חלילה, לא מצליח למצוא את טוויזר. דאבול מחיק פעם אחת. יש שם עבירה לג'פרי ניסנבאום. יכול לשמוע את זעקות הכאב של המגן הימני של עכו. כמו את העבירה הזאת של סגי גניס. עוד עשר נשק של מודיעין, הפעם עם שגיא ישראלי. מוציא את גניס. עם הכדור בחזרה לישראלי, סגירה טובה שם בהגנה של עכו עם סלאח חוסיין. זהבי. שקט הכדור הזה לחוץ, לזכותה של עכו.
1: אדם, לא מתאים הדיבור.
0: חוסיין ממהר, חלילה בנגיעה. טוויזר נמצא שם.
2: תעפי!
1: לא, עדיין, לא מכבד.

עוד כדור הולך שמאלה לעברו של ספיקנר. כדור טוב, הנה חלילה. איזו סגירה נהדרת, הייתה שמה של דגו. סטולר, האש שגדל ברמת השרון עם הכדור לעברו של זהבי. ספיקנר. זה יפה שמה של מודיעין קדימה, אבל הייתה עבירה. עבירה של מספר 11, מג'יקו טראורה. הוא הראשון שנכנס לפנקס של פוקסמן הערב. עכשיו בין ה-23 מחוף השנה, ועם העבירה הזאת. על תומר בן בנישתי. רבע שעה של כדורגל בבת ים, עדיין 0-0 בין עירוני מודיעין להפועל עכו. עכו פותחת טוב יותר את המשחק הזה, היא רוצה לעלות ראשונה על לוח התוצאות, עם חלילה. טוויזר, נסה להכניס את הכדור לתוך הרחבה, זה מסוכן, הנה חלילה! הנה 1-0 של הפועל עכו! רבע שעה על השעון, הפועל עכו 1, עירוני מודיעין 0. שער שמיני העונה של אוסמה חלילה, מנצל טעות קשה מאוד במרכז ההגנה של מודיעין. עכו 1, מודיעין 0. החכה רעה מאוד שם במרכז ההגנה של מודיעין, מאפשרת לעכו לשים את הראשון. נכון לעכשיו, עכו חולפת על פניה של מודיעין בטבלה. עכו עם 38 נקודות, מודיעין נותרת עם 37. זהבי, אמרנו עכו פתחה טוב יותר את המשחק הזה, מודיעין חייבת להתעורר. בן בן אשתי רוצה את דאבול. Come here.

0: דגו מנסה לעשות שם את הסיבוב, יש עבירה, יהיה כדור חופשי לזכותה של מודיעין. כדור חופשי למודיעין. בואו נראה מי מצליח להגיע ראשון לכדור הזה. לידיים של אופק אלקמן.
1: מהר, מהר, מהר, עד מה? רוג על אלי! רוג על אלי!
2: למעלה!
1: סלח! סלח,
2: לך, לך,
0: לך. דאבול. ניר לקס. ומנישתי מהבית הכדור לבו של סלח חוסיין. כדור מצוין לבו של חלילה. תעבור טובה שלו של אור זהבי. סטולר נשאר כפו בתוך תיבת החמש, כמעט זה עולה לה בשער השני. זה יוצא לקרן, לזכותה של אקו. כדור הקרן, לזכותה של אקו, חמישה שחקנים בלבן בתוך הרחבה של מודיעין. והנה הכנסת הכדור. נגיחה אחת הייתה שמה של ישראל אפוקו. זה לא נגמר. עוד כדור עולה, זה מסוכן. סטולר יוצא, לא תופס. ניסנבאום, כולם ממתינים לכדור שלו. הולך לצד השני, הנה ספיקר! איזו הזדמנות לאלי ספיקנר. עולה גבוה מעל כולם. על הנגיחה שלו מעל השער של סטולר. בהחלט פתיחת משחק נהדרת של אקו ב-20 הדקות הראשונות. היא טובה משמעותית ממודיעין. דאבול.
2: בול ימין, סלח ירד. רז, אתה בלי שחקן, בול ימין, שסלח ירד. קטן!
0: כדור הולך לעברו של אור זהבי. וחזרה לאילי שרבי מלמן. דגו. עם הכדור המסוכן הזה, כדור לא רע בכלל של דגו. הוא מצליח למצוא שם את ננה אופוקו.
3: Hey!

0: Yes!
1: הנה ניסר של גניס, בואו נראה אותו באחד על אחד. כבש מול יפו, גם החזור הקודם. מוציא את הכדור החוצה לעברו של דאבול, עם הכדור לתוך הרחבה, הבבא נמצא שמה. עוד הזדמנות של מודיעין עכשיו, שולחת עוד שחקנים בשחור. ישראלי. מוציא את הכדור עכשיו לעברו של מלבן שרבי. דגו. מחפש את רגל שמאל החזקה שלו, דגו, לא ככה, לא ככה. זה יהיה כדור לזכותה של מודיעין. זהבי עם כדור ארוך לעברו של ננה אופוקו. בן בן אשתי. כדור ימינה, גם דגו, גם שלב סמורלו נמצאים שם. מלמן שרבי. שם העבירה על תומר בן בנישתי, כדור חופשי למודיעין שמתקשה מאוד להגיע למצבים מסוכנים לעבר השער של אופק אלטמן. הכדורים שלו לא מדויקים, הולכים הישר לידיים של שוער היריבה. נרלקס, מוריד את הכדור לאחור לעברו של מלבן שרבי. דסה, בנגיעה, לא טובה, הכדור מגיע לעברו של יעקב אבבה.

Magico Traoré. הולכים ימינה לג'פרי ניסנבאום. סלאח חוסיין. עם הכדור לבוא של אביב קנריק.

כדור הקרן לאקו, טוויזר עם הכדור הזה רחוק רחוק מהמסגרת. עוד הזדמנות לאקו עכשיו עם שלושה שחקני התקפה. חלילה בתוך הרחבה, הנה חלילה מקבל את הכדור, חוסם החלילה, כמעט ה-2-0 של אקו, וזו מתפרצת נהדרת של הקבוצה מהצפון, כמעט צמד לחלילה, וזה הולך ליד הקורה של תמיר סטולר. אבל כמו שאמרנו, יש רק קבוצה אחת על קר הדשא, זה הפועל אקו. עירוני מודיעין בחצי שעה רעה מאוד מבחינתה, הן מבחינה הגנתית, הן מבחינה התקפית. דגו עוד כדור עולה, לא מספיק טוב. זהבי, אם הכדור הולך אלינה לבוא של סמורלו. עכשיו הולך לעברו של גניס. הנה דגו עכשיו מצטרף להתקפה. זה יכול להיות מסוכן מבחינתה של מודיעין. דגו מאחר במסירה. כאן הוא מגיע עכשיו לעברו של בן בנישתי. שמה למלמן שרבי, כדור חופשי, לזכותה של מודיעין. כדור יורד לאחור לעברו של סטולר במשחק נוסף במקביל אלינו, גם כן בפלייאוף התחתון במגרש בעפולה. הפועל חדרה עולה ליתרון של 1-0 מול הפועל רעננה.

0: שער של בסיל חורי.
1: אז אתה, אתה, כן, אתה. לא, לא, לא. רזי, רזי. ההוא לא מעניין. כשהם נפתחים שלוש, תבוא ימינה. זה הקשר שהוא יורד. רז, תמיד באמצע שתיים על שתיים, וסלח, הם מגן עד הסוף.
0: נכון לעכשיו המצב בטבלה כך, הפועל חדרה עם היתרון שלה עדיין במקום האחרון עם 33 נקודות, מעליה נוף הגליל עם 36, עירוני מודיעין 37 ועכו 38. נזכיר שלאחר המשחק הערב יישארו 6 נקודות בלבד בקופה. סאלח חוסיין, עם הכדור לאחור לעברו של ניסנבאום. כדור הולך שמאלה לעברו של יעקב אבבה. הנה חטיפת הכדור של מודיעין. זה יכול להיות מעניין עם ארבעה שחקנים עכשיו. הנה ההצטרפות, בואו נראה את בן בנישתי. מוצא עכשיו את סמורלו לתוך הרחבה. נאנה אופוקו לא מצליח לדחוף את הרגל בזמן.
1: תחזור!
0: טוויזר. אור זהבי הולך ימינה לעברו של מלמן שרבי, סמורלו, דגו על הקו, עושה סיבוב יפה דוד דגו, תראו את דגו עם הכדור, עדיין דגו מצליח להשאיר אותו בתוך תחומי המגרש, מוציא את הרוחב ומצליח להגיע, לא ככה, לא ככה ניר לקס, איזו הזדמנות לעירוני מודיעין, פעולה פנטסטית על הקו של דוד דגו. שמה של ספיקנר. ניר לקס עם הכדור מלבן שרבי. אתם יודעים, מתחילה להתעורר במשחק הזה. בן בנישתי מוריד לאחור את הכדור לאור זהבי. כל השחקנים בשטח המגרש של עכו. עוד כדור ללקס. נראה את סמורלו עכשיו. כדור טוב לתוך הרחבה, הוא פוקו נוגח פעם אחת. הנה ההזדמנות. כדור הזה של אור דאבול מעל השער של אנטמן, אבל לאט לאט מודיעין הולכת ומתקרבת כאן לשער השוויון לאחר דקות רעות מאוד שלה בדקות הראשונות. הדקות האחרונות בהחלט מבשרות טוב עבור מודיעין.
1: יעקב! 5, 2, 3, סלח מגן! יפי, בלם! יפי! בלם! יעקב!

0: אביב קנריק, שחקנה של הפועל עכו, שרוע שם במרכז השדה. מתח שם את שיר הערך האחורי. אין מה לעשות, העומס נותן את אותותיו. משחק כל כמה ימים. היינו גם טיילים מתחממים בתוך הקבוצה, בין פריזר לסלח חוסיין, אין צורך, אין צורך בדברים האלה. אתם מובילים 1-0. סטולה. עוד כדור ארוך נעצר על ידי ההגנה של עכו. בן בנישתי. הולכים ימינה לדגו. דגו, עוד הכנסת כדור לתוך הרחבה, גם הפעם בן בנישתי מצליח להגיע. יש שם טענות, מגיעת יד, השופט מצביע לעבר דגל הקרן. ירידה למחצית, כאן בבת ים. 1-0 להפועל עכו ממודיעין. כדור הקרן של מודיעין. הולכים על קרן קצרה. עוד ניסיון עכשיו של דאבול. הנה דגו. מנסה לעשות הסיבוב. פוקסמן קרוב לאירוע. מורה למשחק להמשיך. נתן עבירה שם של בן בנישתי. דגו, ניסנבאום. אבבה. וואה, סטולר שמה. קבל את הלחץ מחלילה.
1: יעקב! לא לתת לו לגב! יעקב! לא לאמצע!
2: אתה יכול לדבר איתי על זמני.
1: עושה מה? יצא! יצא!
3: Let's go!

Let's go! Let's go!

0: Das neue Mina! Osama Nzal!
1: Kabul, zack, Klopp!
0: Itla!
1: Kabul,
0: Itla!
2: באמת דפוק.
3: יופי, יופי, יופי, יכול להיות, יופי, תמשיכו.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
1: תשמע, בועז, בדיוק חזרתי ממשחק של ליברפול באנפילד.
2: אני יודע.
1: הכל כלול.
2: נראה לי שאתה אוהב הכל כלול.
1: כמעט כמו את הסקופים שלי.
2: אז נראה לי שאתה אוהב גם ליסינג פרטי לרכב.
1: תפרשן לי, בועז.
2: כשאתה קונה רכב חדש, אתה צריך בעצם לדאוג להכל. כיסוי ביטוחי, טיפולים, אגרות רישוי.
1: יש ברירה.
2: במקרה שלנו...
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: נוח, זה שירות 24 שעות ביממה גם על הבוקר בשעת המדיטציה. נתנאל.
4: חדש, סדרת פרו שכבות כמו פרו. דרך חדשה ומפנקת להנות כמו פרו.
5: החלום שלכם? O-M-G. אלו-ג'י, חלונות שעושים את העיצוב.
6: נדלקה נורה לא ברורה בהורמודה שלכם? טוב שיש כל מוביל 24-7, כוכבית 6858.
0: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילה טלקום, תתפלאו! כוכבית 3288.
7: בתישון, אחי? אנטר, לך על אנטר.
0: אנטר!
8: תפוח אדמה כזה בדיוק יש בטפו צ'יפס.
9: מעולה.
10: 100% electric. Wild spirit. E-Vitara.
11: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
12: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
13: אני מסתירה מלות.
12: ויש ישיר אינבסט.
11: רוצים לעלות ליגה?

0: BA בכלכלה וניהול, התמחות בשמאות מקרקעין במכללה האקדמית גליל מערבי.
1: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים, בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: נבחרת השפים של רובן, ומולם נבחרת ההמבורגרים של רובן. איזה מפגש.
4: בונג'ורנו ברד, בחר את הפולים, מממיה, איזה מור.
5: דלונגי, it's not just perfect, it's perfetto.
6: תגידי, בינה, תשלימי, הפניקס סמארט?
7: החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
8: עסקי הצפון והמילואימניקים, מזרח התפחות מעניק לכם בוסט לעסקים, עד 30,000 שקלים.
9: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
10: בלעדי לחברי מועדון ג'ו דלק, קפה ב5 שקלים. Best cafe on the derech. מוש לצבי ריין מימוש.
11: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
12: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
13: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: בואו נפתח את זה. דלתות פנים עם 10 שנות אחריות על נזקי מים. רק רב בריח.
16: היוקרה עולה קומה. אקספנג G9 חדש. מ-259,990 שקלים.
17: חדש, סדרת פרו שכבות כמו פרו. דרך חדשה ומפנקת להנות כמו פרו.

0: משחק ענק. קיבלנו בלב המושבה, גם מבחינת הסקור, גם מבחינת החשיבות שלו עבור הקבוצה המנצחת. קיבלנו פה אווירת כדורסל נהדרת, סקור מטורף, וקבוצה אחת שהגיעה לה יותר לנצח, כשנס ציונה פגשה את הפועל ירושלים. גור.
1: חד וחלק, נס ציונה מגיעה פה למשחק מול ירושלים בכושר נהדר, אחרי שהצליחה להוציא לא מעט ניצחונות בתקופה האחרונה, והרגיש כאילו היא מחוברת. וכך גם נראה הרבע הראשון, שהיא פה בחקיקת נקודות בכלל ובשלשות בפרט. ירושלים מבחינה הגנתית לא הייתה שם בכלל, והסקור הזה ממשיך גם ברבע השני. נס ציונה מסיימת את המחצית הראשונה עם 12 שלשות ב-60%. פה רואים שלשה של וייס, אבל לפני זה בולדן, וגם בולדן וגם בראון, כשבצד השני קצת קרינגטון, קצת הרפר, מצליחים לרדת מהפרש של שהגיע בסיוע למינוס 16. רבע שלישי, ירושלים מתחילה חזק מאוד, המשחק הזה כבר הגיע פעמיים לשוויון, שלשות נקודות אדירות של הרפר, אבל בצד ההגנתי ירושלים לא הצליחה להתמודד עם נס ציונה. ראינו קצת צלים של הנה סל הזה שהופך את התוצאה עם השלשה של נמרוד לוי. החגיגות שלו היו מוקדמות, מכיוון שנס ציונה עם עוד שלשה מצליחה להפוך את התוצאה שוב, ובסופו של הדבר במשחק אדיר לנצח.
0: אמרת עוד שלשה כאילו כלום, שלשה שמינית של שחקן אחד, קוראים לו מרקוויז בולדן, שהיה אדיר, הוסיף גם 10 ריבאונדים ל-33 הנקודות שאתם רואים בחלק העליון של השקופית הזו. 21 לארפר אנחנו רגילים, 21 ללוי זה סיון עתי, זה לא עזר להפועל ירושלים, כי השורה התחתונה היא 97-93 של נס ציונה. המרואיינים הגיעו למיקרופון של נועה פופלינגר בסיום המשחק. הנה הדברים.
2: Happy for our fans, that was a big time win.
3: A word about your MVP, who stood here earlier?
2: He balled out, 33 points and 10 rebounds. Took him a few games to get used to this league, but the last three games he's really showed us what he can do.
3: You talked about the last three games. You know, this team is on a great streak. What do you pose that to? What changed here, basketball-wise?
2: You know, we did a lot of things differently, but I think they're just playing together as a team. I thought we had a lot of talent all year, but we were playing as individuals. I think on both sides of the ball, they're playing for each other.
3: What can a win like this, you know, over a big team like Hapoel Jerusalem, do to your team's season?
2: Honestly, it doesn't matter anymore. We got to move on to Renata.
3: When playing like this, how far do you think you guys can go?
2: One game at a time. All we care about is Renata.
4: אני חושב שאנחנו קבוצה פחות טובה עכשיו. אני חושב שההפסד לטור טלקום היה מאוד מאוד מאכזב לכולנו, למועדון, לקהל שלנו. מאוד אכזב את כולנו, וזה קשה.

0: שמונה הפסדים בליגה עד כה, זו נורא אדומה עבור הקבוצה הזו.
1: אין לי כל כך מה לעשות עם מה שאת אומרת עכשיו. רוצים לנצח כל משחק. אני חושב שאם נצח את שני המשחקים הבאים, עדיין אנחנו במצב בסדר בליגה ולפלייאוף. ובזה אני צריך להתרכז.
0: איך מתאוששים, אתה יודע, מהיכולת הפחות טובה לאחרונה, גם ההפסד לאירופה, נדמה שהקבוצה הזאת בלופ, גם אנחנו שומעים את הקהל, תקופה לא פשוטה עוברת על הפועל ירושלים.
1: תקופה לא פשוטה, נכון.
0: ואיך עוברים אותה?
1: עובדים קשה, מתרכזים בכדורסל, רוצים לשפר את הדברים שעשינו לא טוב. זה המשחק, אנחנו צריכים להתרכז בכדורסל, כל הרעשים מסביב, צריך לנטרל אותם, הם לא מוסיפים לביטחון. וזהו, זה מה שאנחנו יודעים לעשות, זה החובה שלנו כלפי כולם.
2: כן, תרגום לדברים של קורסרו אומר, ידעתי כל העונה שיש לקבוצה הזאת הרבה כישרון, אבל בניגוד לחלק הראשון שלה, בחלק הזה אנחנו משחקים יותר קבוצתי, הרבה שחקנים משותפים, משחקים כדורסל שמח. אנחנו לא חושבים רחוק מדי, אנחנו חושבים על רעננה.
3: רעננה.
2: כן, רעננה.
3: רעננה.
2: זה המשחק הבא שלנו. טיפה אולי נחגוג הערב, אבל מתקדמים כבר לעבר המשחק הבא, כך קורסרו מסכם ניצחון ענק, תרתי משמע. של הקבוצה שלו על הפועל ירושלים עם 97-93, סופר מרשים. זה היה המשחק שהיה. אנחנו מאחלים לכם המשך צייה מהנה ולהתראות. ביי ביי.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
2: AIG משלמת תביעות הכי מהר בישראל. עכשיו מצטרפים ונהנים מעט 50% הנחה.
3: חדש מקרממן, דרמה סנסיטיב, ג'ל גילוח לגברים בעלי עור רגיש. קרממן.
4: דן במענק לחיבורים.
5: 100,000 שקלים, מענק התמדה לנהגים מאזור המרכז המצטרפים לדן.
6: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
7: עדיין לא התקדמתם לתמי 4? בסדר, אני לא... שופט! תמי 4.
8: לא. זוהי, תל אביב בשדה דוב, למחירי השקה מיוחדים, כוכבית 8353.
9: הפסח הזה אין התלבטות משהו כאן. בריזר, קשר לפסח.
10: מספר אחת יש רק אחד.
11: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
12: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
13: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
14: BYD מציגה, נבחרת ההיברידיות החשמליות, ועכשיו מ-149,990 שקלים.

שבתם אלינו לעיתון בבת ים, רגע לפני פתיחתה של המחצית השנייה במשחק בין עירוני מודיעין להפועל אקו, 1-0. זו התוצאה לזכותה של אקו בתום 45 דקות ראשונות. תכף נוכל לראות האם יש שינויים מבחינת שני המאמנים. אין שינויים מבחינת שני המאמנים. תכף המחצית השנייה תצא לדרך. נכון לעכשיו אקו חולפת על פניה של מודיעין. אקו עם 38 נקודות נכון לעכשיו. מודיעין עדיין עם 37, כאשר בתום הערב הזה יישארו בסך הכל שני משחקים אחרונים לעונה. אנחנו יוצאים לדרך עם המחצית השנייה. אקו בלבן תתקוף כעת את השער שמשמאל, מודיעין בשחור, תנסה למצוא את שער השוויון.

מג'יקו טראורה, לב ראש של יעקב הבבא. הרס תמוד של מודיעין, צריך לעשות את זה יותר מהר. כדור טוב עכשיו הולך לב ראש של ישראלי. מרים את הראש, יש שני שחקנים בתוך הרחבה. ישראלי עם הכדור לב ראש של ננה, מנסה להוריד אותו לא מספיק טוב. הוא שמח הלילה, וואו, זה את הרשת החיצונית. אופק קנטמן כמובן לוקח את הזמן, רק הוא לא ממהרת לשום מקום. יופי של דאבל פס עכשיו, הנה הזדמנות של אקו, איפה כדור הרוחב, הנה ניסיון של חלילה עם הבעיטה. מג'יקו, מוריד את הכדור לאבבה, אוי איזו כניסה, אוי איזו כניסה של ננה, זה יכול להיות אדום. בואו נראה את פוקסמן, מחזיק כרטיס צהוב בידו. הייתה שם כניסה חזקה מאוד של ננה אופוקו ביעקב אבבה. דוד פוקסמן מסתפק בסך הכל בצהוב, בוא נגיד זה הצהוב בוהק, הכניסה הזאת של ישראל ננו פוקו.

0: רק הוא במעקב על רגליו. כדור חופשי עם מיכאל מרצ'טיין לתוך הרחבה, סטולר קולט אותו, נרמל שרבי, כדור לא מדויק לב ראש של ננו פוקו, ניסנבאום. חלילה עכשיו, במאבק הזה, כדור הולך לידיים של סטולר. תכף נראה חילוף כפול בשורות מודיעין. כאשר גם בן הז'ובל וגם סמואל בראון ייכנסו לקר הדשא. עוד ניסיון עכשיו, כדור מעניין. בוא נראה את ננה עכשיו, יש לו כוח לגנאי הזה. ננה עם הכדור לתוך הרחבה, זה מסוכן, זה יכול להיות שער השוויון! אוי אוי אוי, איזו החמצה! איזו החמצה של בן בנישתי והצלה גדולה של אופק אנטמן! מצליח לשמור על רשת נקייה. זה היה צריך להיות האחת אחת. וזה גם אקט הסיום של תומר בן בנישתי על קר הדשא. גם הוא וגם ננה ופוקו מפנים את מקומם לטובת סמואל בראון ובן הז'ובל. בן הז'ובל עדיין מחפש את שער הבכורה של העונה. ג'פרי ניסנבאום. אור זהבי. הנה ההזדמנות עכשיו, כדור הולך שמאלה. בואו נראה את הניסיון עכשיו של מודיעין עם הכדור! כמעט זה לוחת על הראש של בן הז'ובל. סיום טוב של מודיעין.
1: בואו, תרחק, תרחק מהר, אור!

0: עשר דקות בתוך המחצית השנייה, מודין בהחלט מראה סימנים כאן של התאוששות, מטרה למצוא כאן את שער השוויון. עוד עבירה הפעם על סגי ישראלי. כאן הוא חופשי, לזכותה של מודיעין, דגו ליד הכדור. שישה שחקנים של מודיעין ממתינים לכדור הזה. דגו, הנה הכדור המעניין. וואו, פריצה יפה מאוד שמה של מג'יקו טרור. אין עבירה, אומר השופט. עוד כדור על עברו של ישראלי, גם הפעם סגירה מצוינת של ליעד לוי. עושה עבודה שקטה ונקייה מבחינתו עם המגן השמאלי הצעיר. ישראלי, עם הכדור עכשיו. בואו נראה את הכנסת הכדור לתוך הרחבה, סומרלו. וואו, וואו, וואו, וואו. היה רמה עבירה שמה של אג'ובל על יעקב אבבה, פעם נוספת בלמה פה על הרצפה. מרשטיין עם כדור ארוך. כדור הולך שמאלה, עוד ניסיון עכשיו. הנה הכנסת את הכדור לתוך הרחבה.
1: תכניס כדור טוב פעם אחת! עד המסירה הוא מדהים. עד המסירה הוא מדהים, גם בקריצה, גם בזה.

ישראלי, יהיה בכדור לאחור. סוגרים שעה של כדורגל כאן בבת ים. עדיין השער של אוסאמה חלילה עושה כאן הבדל בין הקבוצות. מלמן שרבי. חטיפת כדור טובה של ניר לקס. הנה בראון. בוא נראה את סמואל בראון. עדיין בראון עם הכדור, מעביר אותו שמאלה. הנה, נכנס את הכדור לתוך הרחבה. ניסנבאום נמצא שם. דגו, דגו יכול להניף את הרגל! וואו, מעל השער. איזו הזדמנות למודיעין ולדוד דגו. כמעט היא מצליחה להשיג כאן את האחת-אחת. מלמן שרבי, תכף גם שוקרני וגם עבדל ראוף ג'בארין ייכנסו בעכו לעניינים. דגו, כדור טוב עכשיו, סקירה מצוינת של יעקב אבבה. סמואל בראון עם הכדור שמאלה עכשיו, זה יכול להיות מעניין. הנה הניסיון, לא, לא, לא עם כדורים כאלה, דאבול. השחקנים שמפנים את מקומם, הקפטן רס טוויזר בחוץ, לא כל כך אוהב את החילוף בלשון המעטה. יחד איתו אביב קנריק מפנה את מקומו. סמואל בראון, דאבול. מחצית שנייה לא מספיק טובה של אקו בחצי הראשון, נראתה לא רע בכלל עם כדורגל טוב. אין עבירה, פוקסמן קרוב לאירוע. חלילה, ההגנה של מודיעין דלילה מאוד. חלילה עכשיו עובר שניים יפה מאוד, שומר על הכדור, חסון מאוד, הוא שם חלילה, צריך לקבל עזרה מחבריו. עדיין חלילה עם הכדור, עדיין חלילה, הכדור טוב, עכשיו שמאלה.

רצה לקבל את הכדור בחזרה, לא הצליח מיליאד לוי. יופי של פעולה, יופי של פעולה של לוי, שגם מבקש חילוף, מתח שם את שריר התאומים. עוד ניסיון עכשיו של אקו, הנה הכדור עולה לתוך הרחבה. סוני השמה של ספיקנר. אבבה, לברו של יד לוי. חילוף נוסף בשורות הפועל אקו, כאשר ליד לוי מפנה את מקומו בעקבות פציעה. מי שיכנס יהיה הבלם הברזילאי קוואן. הנה הכדור עולה, זה מסוכן! בכל מקרה הדגל מונף לנבדל. מתקרבים ל-20 דקות האחרונות במשחק. הפועל אקו מצליחה להחזיק מעמד בינתיים, למרות מחצית שנייה לא טובה מבחינתה, בטח ביחס למה שראינו ממנה בחצי הראשון. סמואל בראון לא מצליח להעיף את הכדור. כדור חופשי לזכותה של הפועל אקו. ג'פרי ניסנבאום לוקח את הכדור. סך הכל 4 שחקנים של אקו בתוך הרחבה של מודיעין. הנה גם החמישי נכנס עם ספיקנר. ניסנבאום עם

Cassata, Cadu. עוד הזדמנות עכשיו עבור

דגו, עם הכדור לאחור. עוד ניסיון עכשיו של סמואל בראון. דגו פעם נוספת. כדור הולך ימינה עכשיו. התקפה טובה של מודיעין עכשיו. הנה הכדור הולך לסמואל בראון, אבל מסירה רעה מאוד. הפס האחרון, הפס ההחלטה האחרונה של מודיעין לא טובה היום. עבירה שמה של ניסנבאום. סמואל בראון עם הכדור שמאל עכשיו לעברו של דאבול, מחזיק את הכדור לבראון, הולך ימינה עכשיו. יצירה לא מספיק טובה של סמורלו. אלי ספיקנר גם הוא לא מדייק בפס האחרון. עבירה של חלילה. תכף נוכל לראות חילופים נוספים מהצד של מודיעין. יאלי שבו ייכנס לקר הדשא. רבע שעה אחרונה במשחק. מודיעין חייבת כאן לפחות נקודה על מנת לשמור על פער של שתי נקודות בינה לבין אקו. Thank you.

0: זה סגי גניס מפנה את מקומו ליאלי שבו. וחילופים גם מהצד של אקו. אליס ספיקנר ואוסם החלילה מפנים את מקומם לסער שוואץ ולבן קוטליה הגיאורגי בין ה-36. לבן קוטליה עם שלושה שערים העונה במדעי הפועל אקו. פינת מקומו הוא מג'יקו טראורי, מספר 11. לא ספיקנר. כדור עדה בחזרה לעברו של סטולר. היה מחוסר עבודה במהלך המחצית השנייה. אקו ולא אימה ולו פעם אחת לעבר השער של מודיעין. סער בראון. עם הכדור עכשיו ישראלי. עדיין ישראלי, מניף את הרגל ישראלי! ירידה טובה של אופק אלטמן. ניסיון לא רע בכלל של מודיעין. אור זהבי מנסה להוציא את ההתקפה של מודיעין קדימה. דאבול עם הכדור למלמן. קוטליה סטולר יוצא והבול מגיע. הנה עבדל ראוף ג'בארין. בוא נראה את קוטליה עכשיו בתוך הרחבה. צריך להשיג את כדור הקרן, נגיעה אחרונה של אור זהבי.
1: Thank you.

0: כדור הקרן של הפועל עכו, 9 דקות לסיום המשחק. הנה הכנסת הכדור לתוך הרחבה, נגיחה אחת, בכל מקרה שם עבירה. ספיקנר, קוטליה, קוטליה נופל, אין עבירה, זו ההזדמנות של מודיעין עכשיו לצאת קדימה. הם צריכים לעשות את הפעולות בהרבה יותר מהר, בטח לא עם מסירות כאלה. עוד כדור לעברו של קוטליה, הדגל לא מונף. ספיקנר, כדור חוזר לגיאורגי, קוטליה הולך ימינה, אקו רוצה את השני, צריכה להשיג את כדור הקרן.
1: תאמין לזה תקציבים, יש להם? קוטליה שיחק בהפועל תל אביב. לא, אני אומר, זה שחקן שאתה יודע.
0: כדור הקרן לעכו, מי מצליח לשים את הראש? קואן נוגח פעם אחת. כדור של הברזילאי יוצא החוצה.
1: קדימה!
0: בוא נראה את הניסיון הזה, כדור טוב לתוך הרחבה, הנה הנגיחה, כדור צריך להיות בידיים של אלטמן, זה אכן מה שקורה. סמורלו, מצליח להשיג את כדור החוץ, סבור מודיעין, 5 דקות אחרונות לפני תוספת הזמן. דגו במאבק שם. עוד ניסיון עכשיו.
1: הוא בורח מהכדור? כל מחליק, נופל, כל הזמן. לא נפל, אבל איך הוא מסתכל?
0: הנה ההזדמנות עכשיו, של עכו לצאת קדימה. כדור הולך שמאלה לעברו של ספיקנר. אלי ספיקנר. בוא נראה את האמריקני של עכו. ספיקנר, עובר אחד. צריך לשחרר את הכדור. הולכים שמאלה לעברו של ניסנבאום. שוקרני, שנכנס כמחליף. שוקרני עם הכדור לברו של קוטליה, כדור טוב! וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, אנחנו כבר ראינו את ה-2-0 לעכו. איזו נגיחה של לבן קוטליה. הכדור הזה הולך סנטימטרים ספורים מהשער של מודיעין. זה היה הכי קרוב ל-2-0 הערב.

0: תכף נראה את החילוף החמישי והאחרון של מודיעין כאשר גיא אמסלם ייכנס לדקות האחרונות. עוד כדור הולך ימינה עכשיו, דגו. הנה דגו, הנה דגו, כדור טוב. מלמן, הנה כדור לעברו של זהבי. כל השחקנים 30 מטרים מהשער של אקו. סער בראון. הנה הביתה עכשיו. שוקרני, מתמהמה במסירה. איטליה היה לבד. זהבי, הוא הולך לאחור לעברו של מלמן. דגו, הרגל מונף.
1: דגו לא מבין, לא מבין מה הוא רוצה.
0: שומע,
1: הוא יכניס
0: את הכדור
1: פנימה.
0: דוד דגו מפנה את מקומו למספר 7, גיא אמסלם. גיא אמסלם כבש את אחד מהשערים בניצחון, 4-1 מול יפו במחזור הקודם. דקה וחצי לפני תוספת הזמן, מודיעין עדיין מאמינה שיכולה להשיג כאן את שער השוויון. אמסלם, עוד ניסיון להכניס את הכדור, מינשטיין, וואו וואו, פספס את הכדור, וזה תהיה קרן לזכותה של מודיעין. נגיעה אחרונה שמה של מיכאל מרשטיין. החלטה נכונה של דוד פוקסמן השופט. כדור הקרן למודיעין, אלטמן, מאגרף מצוין. ניסנבאום, מרחיק את הסכנה. קוטליה מצליח להרוויח את הכדור הזה. עבדל ראוף ג'בארין מחזיר את הכדור לחלוץ הגיאורגי בנגיעה מצוינת עכשיו. עוד ניסיון של אקו, שניים מול שלושה, האם זה יסתיים שער? סקירה מצוינת של מלמן. כדור הולך ימינה עכשיו, ישראלי. עוד כדור עולה, קואן נוגח פעם אחת, ג'בארין, אין שריקה, 9 דקות תוספת זמן, וואו וואו וואו וואו. עוד ניסיון להכניס את הכדור, לא ככה, איזה בזבוז, איזה בזבוז התקפה של מודיעין. מיד אחרינו נהיה עם ליגת ווינרסל במשחק בין הפועל העמק למכבי תל אביב. ישראלי, ניסנבאום נוגח פעם אחת עד ספיקנר. יש עבירה לזכותה של עכו, העבירה הזאת על...

0: אליאס ספיקנר.
1: כמה זמן עכשיו?
0: ניסנבאום. דקה וחצי מתוך התשע מאחורינו. עוד ניסיון לשלוח כדור ארוך. ההגנה של אקו מסתדרת עם הסכנה הזאת. ניסנבאום מרחיק עד לעברו של קוטליה. ספיקנר. כדור פנטסטי עכשיו, אבל מלמן גם הפעם נמצא. מלמן. מודיעין משחקת לא חכם בדקות האחרונות. קוטליה. ספיקנר רוצה את הכדור ברחוק. הכדור הולך לעברו של המחליף, סער שוורץ. שתי הקבוצות פשוט תשושות, אין כוחות ברגליים. עוד ניסיון עכשיו, סלח חוסיין. סלח חוסיין עם הכדור בתוך החווה, תראו את חוסיין מוציא את הרוחב. איזו הזדמנות לאקו, איזו הזדמנות. ישראלי. עבירה שמה של יעקב אבבה. סער בראון עם הכדור שמאל לעברו של דאבול. איזה מסירות, איזה מסירות.
1: זמן, זמן!
0: מלמן. רגיעה אחרונה של ניסנבאום. יהיה כדור חוץ, סבור מודיעין. מלמן. אור זהבי נוגח פעם אחת. עוד ניסיון עבור מודיעין. הם צריכים להכניס כדור טוב לתוך הרחבה, לא כדורים כאלה. כדור חוזר למלמן. מהבית הכדור, זו ההזדמנות עכשיו של אקו לצאת קדימה. אבל קוטליה זה לא אמבפה, לא שולחים כדורים לקוטליה. הוא חייב לקבל את הכדור לרגל. ישראלי. ישראלי נופל, אין עבירה, אומר פוקסמן. ניסנבאום, גם הוא. אזלו כוחותיו. אור זהבי ממהר. דאבול עם הכדור לתוך הרחבה. אבבה נמצא שם. סער בראון, הנה ההזדמנות. הגנה מצוינת של אקו במחצת השנייה. כדור מגיע לשוקרני, לקוטליה. מחזיר את הכדור לשוקרני. אף אחד לא מצטרף באקו, כולם רוצים לשמור על התוצאה. חמש דקות מתוך התשע מאחורינו. עוד ארבע לסיום. סמורלו. אבבה נוגח פעם אחת. כדור מגיע לעברו של שוקרני. הנה ההצטרפות של ניסנבאום. קוטליה לידו. שוורץ בצד השני. ניסנבאום ילך לדגל הקרן. ישרוף עוד כמה שניות. או, הנה. בירושלמית קוראים לזה אבו יויו. ולא סתם, אור זהבי היה מעורב בזה, ירושלמי. בכל רמה חברה, והנה הניסיון עכשיו.

0: Nissenbaum. מלמן עם הכדור הזה. הקורק רוצה לשמוע את שריקת הסיום. עוד שלוש דקות זה יקרה. בראון עם הכדור הזה. זה מסוכן, אלטמן. אוף. אופק אלטמן עם הצלה ששווה אולי שערות עבור אקו בסוף העונה. אלטמן גם נפצע. שפט יצטרך להוסיף כאן תוספת על התוספת. עוד כדור עולה. אמסלם עם הכדור. סער בראון מוריד אותו לבחוץ לעברו של דאבול עם הכדור לתוך החווה. אלטמן מאגרף גם הפעם. פוקסמן מסמן לאלטמן להמשיך. אין עבירה של ניסנבאום. כדור הזה יצא החוצה. כדור חמש לזכותה של אקו. נכון לעכשיו, הפועל נוף הגליל מתחת לקו האדום עם 36 נקודות, מעליה עירוני מודיעין 37. הפועל עכו נכון לעכשיו עם 38 נקודות. מעניין מאוד לראות מה נוף הגליל תעשה מחר במשחק שלה, היא תוכל להוריד את עירוני מודיעין מתחת לקו האדום. הנה שוקרני. תכף תוספת הזמן הולכת ואוזלת. ישראלי, גם השחקנים של מודיעין פשוט זכותים לגמרי. סער בראון, סמרלו מוריד את הכדור עכשיו. ישראלי מניף את רגל שמאל, והנה שריקת הסיום. הפועל עכו מנצחת 1-0 את עירוני מודיעין, מטפסת מעל הקו האדום ורושמת את הניצחון החשוב ביותר שלה עד עתה העונה. 1-0 קטן, אבל 1-0 שמרגיש כמו ניצחון ענק מבחינת עכו. עירוני מודיעין מסתבכת משמעותית במאבקי התחתית. אנחנו מסיימים כאן את השידור מהצפון בבת ים, ממהרים להעביר אותו למשחק בין הפועל העמק למכבי תל אביב בליגת ווינרסל. תודה רבה על הצפייה. המשך סוף השמענו.
1: שלום לכם וערב טוב, ברוכים הבאים לגנר. כאן עוד מעט במסגרת המחזור ה-19 בליגת ווינרסל, הפועל העמק תארח את מכבי תל אביב. זה היה אמור להיות משחק צמרת בין החמישית בטבלה לבין מוליכת הטבלה, כזו שלא הפסידה 16 משחקים ברציפות. אבל בפועל מה שיקרה כאן הערב בגנר זהו סיומו של יום מאוד מאוד עגום עבור הכדורסל הישראלי. הוא הסתיים בכך שלהפועל העמק יש פה 5 שחקנים, מכבי תל אביב היא עשירה, היא תרכיב כאן 8. שלום גור.
2: אהלן אהלן.
1: אני חושב שאנחנו כולנו חשים סוג של מבוכה. כל מי שנמצא כאן באולם, כולל השחקנים, כולל המאמנים, כולל אנשי המנהלת, האירוע הזה לא מחליק לאף אחד בגרון.
2: תראה, אתה יודע כמה אני אוהב את השחקן הישראלי, וכמה אני חשוב לי השחקן הישראלי, וכמה אני תמיד דואג לשחקן הישראלי, אבל ברמה הזאת, מה שעשו היום השחקנים הישראלים, זה בגדר, אני לא אגיד לך שעוי, אבל זה ממש בושה. ואני שומע, ואני

0: אני שומע את הקולות של יושבי ראש ושל בעלים של קבוצות שבאמת מחזיקים את עצמם מלעשות מעשים דרסטיים, ואני יכול להבין אותם. עכשיו, למנהלת כנראה לא הייתה ברירה, עניינים של חוקים, אלא לקיים את המשחקים. ראינו משחק של קריית אתא מול נתניה, ואנחנו רואים פה 5 שחקנים זרים שמתחממים לבד. ואתה יודע מה, אני חושב על שחקנים ישראלים, כאלה שלא משחקים בקבוצות הגדולות. האם יש להם מקום בליגת העל? אז לא לכולם, ומשחקים בליגת העל. האם כולם מרוויחים ואיני שרה על אף אחד מצידי שכל השחקנים בליגת העל ירוויחו מיליוני דולרים? האם הם מקבלים כסף שהוא מתאים למה שהם תורמים או למה שהם שווים? התשובה היא לא. והם משחקים בליגת העל ומרוויחים טונות של כסף ושירוויחו יותר מצידי. אבל אני אומר לך, זה ברמת בושה וחרפה מה שעשו היום בארגון השחקנים ומה שעשה היום, מה שעשו היום השחקנים הישראלים. וכל כך חבל שהם בועטים ומנסרים את הענף שעליו הם יושבים.
1: כפי שאתם רואים, העמק פה תהיה עם 5 שחקנים זרים בלבד. מכבי תל אביב כן מרכיבה 3 ישראלים, אורן סער, שהוא חייל, ועוד 2 מתאזרחים, גם וויד ריימן וגם ג'ון די ברטולומיאו. לעומתם, אצל העמק, לוקאס גולדנברג, שהוא מתאזרח גם כן, החליט שלא להגיע למשחק הזה. יש לנו גם טקס לפני המשחק, שהוא גם טקס טיפה מוזר, הוא טקס לכבודו של גור לוי, שנמצא כאן אגב על הספסל, והוא בדיוק יעלה. הוא נמצא כאן עם סורקין ועם תמיר בלט, שלא ישחקו, אבל הם נמצאים כאן. וגור לוי כאן מאחורינו, שנה שעברה בעמק, היה אמור לחזור הערב מפציעה, אבל הוא לא בסגל, כמובן, של הפועל העמק. עוד מעט נמשיך עם כל העניינים, לאו דווקא מקצועיים שקורים כאן. הודעה קצרה ואנחנו שוב בגנר.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: מבצע בקרולינה למקה. 2 זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: Expand X Days. בואו לפגוש את הדגמים שכבשו כל פסגה אפשרית בהטבות בלעדיות.
6: נוח, זה שירות 24 שעות ביממה גם על הבוקר בשעת המדיטציה. נתנאל.
7: All Star של מענק בדן. 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים באזור המרכז המצטרפים לדן.
8: ג'ילי קרניבל חוזר, שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
9: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
10: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
9: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
11: דני, congrats, another win.
12: The bar is open.
13: מי עדן, יש טעם למים.
14: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
15: אין הנחה על התנהגות טובה.
14: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
16: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
17: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
18: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
19: אני רואה את הסיטואציה כסיטואציה שהיא הזויה. פעם ראשונה שלי, ב-30 שנה שלי בכדורסל, שנתקל בדבר כזה. עצוב מאוד. אנחנו נראה איך זה יעבור המשחק הזה, מצב מאוד לא נוח.
20: מן הסתם זה לא עושה טוב. זה לא מצב אידיאלי רק. זה לא טוב לשחק משחקים כאלה, לא לליגה, לא לכדורסל, אבל אנשים בוגרים, כל אחד עושה את ההחלטות שלו.
21: It is what it is at this point. They have what they want to get done in this league, and we have to respect it as Americans because we're in their, this, you know, y'all country. So, I mean, we've got to respect that. So, I mean, I hope it gets done, and I hope we can get back to playing basketball.
22: It's not really up to me to think about it, to be honest. You know, they have the decision. It has nothing to do with me. My job is to go out there and play basketball.
1: זה לא קשור אליי, אומר ריפה לונדברג, העבודה שלי, המשימה שלי זה לצאת ולשחק כדורסל, כאלה רדואר זה אומר, אני בסך הכל, אנחנו סוג של אורחים כאן, אני מקווה שמהר מאוד העסק הזה יסתיים ונוכל לחזור לשחק כדורסל כרגיל.

0: הישראלי, ונתחיל עם המארחת. הפועל העמק רוצה לחזור למסלול הניצחונות. היום היא תתקשה לא מעט, אלא הרבה מאוד, בעקבות העניין שהיא תשחק רק עם חמישה שחקנים, כשאחד מהם, קמרון הנרי, בכלל לא היה בתוכניות. יש לו איזושהי פציעה בכף הרגל, לא היה אמור לשחק, אבל לאור הנסיבות ולאור זה שהקבוצה לא רוצה להפסיד הפסד טכניות מבלי לעלות לפרקט, בסופו של דבר שרון אברהם החליט שהוא רושם אותו, ויראו איכשהו מבסדים את עניין העומסים והתנועה שלו על הפרקט. זאת תהיה אולי משימה בלתי אפשרית בשבילו, אבל הם ינסו באמת לעשות את זה, וכן להראות כאן איזשהו משהו תחרותי נגד מכבי תל אביב. רוצים בעיקר בשביל הקהל שלהם, בשביל מי שנמצא כאן והגיע לתמוך ולעודד, להראות שהם עולים לפרקט, משחקים למרות הסיטואציה. בצד השני, אצל מכבי תל אביב, ממש עד לפני משהו כמו 20-25 דקות, תמיר בלט, רומן סורקין התלבטו אם כן לעלות לפרקט, אם כן לשחק. בסופו של דבר הם החליטו שלא, והחליטו בעצם ללכת עם עניין השביתה. כמו שאמרתם, שמונה שחקנים למכבי תל אביב, ביניהם איפה לונברג, שרק חוזר במשחקים האחרונים מפציעה, עדיין לא נמצא בכושר משחק של 40 דקות, כמו שמענו אותו גם קודם, אז הוא לא ישחק מן הסתם את כל הדקות, אבל מכבי כן תהנה משמונה שחקנים שיהיו חלק מהרוטציה ויוכלו להברר אצלם את את התנאים בעצם על הפרקט במשחק הזה. עמית אבו, נציין, ככל הנראה סיים את העונה עם קרע בכתף. מעבר לזה, כל מי שכאן קשיר ומוכן להתמודדות הזו, רוצים להמשיך את הרצף ולסיים ראשונים את העונה הסדירה.
1: תודה רבה רותם. אז בנוגע לחמישייה של העמק, אין שאלה, זה מה שיש. קיילר אדוארדס עם הנרי, עם ברנדון ג'ונסון, מקס ברוקס וניק אונגנדה. בצד השני אנחנו רואים את ג'ימי קלארק שעולה עם איפה לונברג, עם ריימן, עם הורט ועם הנקינס. נזכיר שבעקבות המצב המיוחד, מנהלת הליגה מאפשרת לחמישה זרים להיות ביחד על המגרש, בניגוד לבדרך כלל.
2: נכון, וטוב שכך. וגם לדעתי יש פה עניין עם הפסקי זמן.
1: הוסיפו פסקי זמן טלוויזיה בכל רבע. כן. כדי בעצם לאפשר מנוחה.
2: הם חמישה שחקנים שחקו 40 דקות כל אחד.
1: שוב, וזה בתקווה שהם יוכלו לסיים כולם 40 דקות.
2: ברור.
1: כל חמש עבירות או משהו כזה.
2: חמש עבירים פצוע, ראינו אותו שם.
1: מייסון, גיא שמואלי והראל קידורי נעלו את המשחק כאן בגנר.
2: 40 דקות אזורית או 39?
1: תכף נראה. הפועל העמק תהיה באדום, מכבי תל אביב בצהוב. כדור ראשון אצל העמק. שאלו אותי לפני המשחק איך אנחנו מתייחסים לשידור הזה. אז אנחנו נשדר את המשחק הזה כמשחק כדורסל, כי זה מה שיש כאן.
2: זה ברור.
1: ולא יהיה כאן משהו אחר. אני מניח שאם זה ילך למחוזות של garbage, גם השידור ישתנה בהתאם, אבל...
2: בוא נגיד שיש משחקים...
1: עבירת תוקף בינתיים של קיילר אדוארדס.
2: בוא נגיד שיש משחקים שהולכים לגארביג' והם לא משחקים של חמישה שחקנים. אתה יודע, היה פה עניין גם עם שחקני הנוער של שתי הקבוצות. רצו להביא שחקני נוער, אבל שתי הקבוצות שיחקו פה שיחקו ברבע גמר פלייאוף. גם גלבוע, כמו שאמרת לי, איפה שיחקו?
1: עמק חפר.
2: עמק חפר, גם החבר'ה הצעירים של מכבי תל אביב.
1: ג'ימי קלארק עם הורד, קבל את מקס ברוקס בחילוף. הנקינס עם לונדברג. רואה קלארק, זריקה ראשונה של ג'ימי קלארק מרחוק, הוא מחטיא אותה, כדור חוזר יהיה. אצל קיילר אדוארדס על הפרקט, שולח את זה קדימה, והנה מקס ברוקס עם הנקודות הראשונות של הפועל העמק. מקס ברוקס הצטרף לעמק לאחר פגרת המלחמה. נראה דברים לא רעים במשחקים הראשונים שלו, יותר מ-12 נקודות בממוצע למשחק. עכשיו אונגנדה עם החטיפה, שולח את זה לברוקס. קיילר אדוארדס כבר בצד השני, פנימה לאונגנדה. עכשיו זהו ברנדון ג'ונסון עם שלשה הראשונה שנכנסת. ג'ונסון היה לא טוב במשחק הראשון שלו, מעולה נגד הפועל תל אביב.
2: חמש שלשות אם אני לא טועה.
1: והנה גם את המשחק הזה הוא מתחיל עם השלשה. זה 5-0 לעמק. הורד עם קלארק. קלארק אלונגנה, עוד איבוד כדור של מכבי תל אביב. אדוארדס עם החדירה, אדוארדס עם הנקודות, ואנחנו ב-7-0 אדום. אז מה שקרה כאן הוא, זה שמכבי תל אביב, אולי אפילו באופן מובן, לא ממש הופיע לפתיחת המשחק הזה.
2: קצת הססנית, אתה יודע, היא לא יודעת בדיוק, לא יעזור כמה שהעניינים המנטליים, אתה לא יכול להתנתק מהם. וראית את מכבי תל אביב באמת בתחילה ככה. בוא, זה לא חמישייה חלשה, זה חמישייה...
1: החמישייה של עמק מצוינת.
2: לא, אני מדבר על החמישייה של מכבי תל אביב. אוקיי,
1: גם בצד השני יש שם יריבה.
2: כן, כן, חד וחלק. שאלה כמה זמן יחזיקו מעמד.
1: קיבלו פור של 8 נקודות. 8-0 לעמק. כמעט הקו החצי שכדורסל כאן בגנר. קלארק. אגב, העמק באישית בדקות הראשונות. איפה לונדברג מחוץ לקשת. מעלה את מכבי תל אביב על הלוח. עם נקודות ראשונות. נגרד הדני.
2: כן, איפה לונדברג, אתה יודע, אנחנו שומעים רק ככה את הלחשושים מאחורי הקלעים, מה שקורה בכל מה שקשור למסע ומתן. אז ברור שהוא, זה לא, המשחקים האלה הם לא סתם משחקים עבורו.
1: כנראה דואר זו עם ההחתאה, ההחתאה הראשונה של העמק במשחק. שיהיה קדימה להורד מול ברוקס. לונדברג מחפש לשעה שנייה ברציפות, יצא לו קצת עקום. ועוד עבירה של העמק, של ברנדון ג'ונסון. כל עבירה כאן של העמק תיספר מבחינתה.
2: חשבתי שהוא היה יגרום לשופטים לשרוק קצת פחות, אבל לא.
1: 15 שניות על שון הזריקות. קלארק מתחת לסל. מחפש את הורד שנחסם על ידי ברוקס פעם אחת, ופעם שנייה על ידי אונגנדה. עוד שלושה של לונדברג בחוץ. ריבאם בסוף יהיה של הנקינס.
2: הוא חתיכת חוסם, או כמו שאומרים בשכונה, חסמן.
1: זה הכי טוב בליגה, אונגנדה.
2: אני לא חושב, לא היה כזה דבר, אני לא יודע אם היה כזה דבר. בזמנו היה, אתה יודע, שון ג'יימס, הוא שבר את השיא של שון ג'יימס?
1: לא, עוד לא. הנרי. זה לברוקס. עכשיו אדוארדס. הנקינס עליו, הולכים לברוקס בפוסט הפעל לריימן, ברוקס מגיע לצבע, וסוחט עבירה מוויל ריימן.
2: גם ברוקס וגם ג'ונסון זה שני שחקנים חדשים, וברוקס עם הגוף הגדול שלו מאוד טכני ומאוד סבלני בפוסט.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס. נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות טובה הבאה. נאוטיקה, inspired by the sea.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה. פיאט אביזה, החל ב-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
5: אם יש ככה חירושל.
6: מברגה? לך על הנטר.
3: הנטר.
7: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
8: ועכשיו, להטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
1: ברוקס עם 2-2, יש לו 4 נקודות מתוך ה-10 של העמק, פותחת כאן טוב וביתרון 7. עכשיו העמק באזורית, בהתקפה הזו, לונדברג, כמעט עוד איבוד כדור, אדוארד שולח יד.
2: ואם אתה חושב שזה קל לשחק 40 דקות מול אזורית, זה ממש לא קל.
1: אולי תמיר בלט ורומן סורקין היו יכולים לעזור, אבל הם שניהם...
2: הם היו יכולים לעזור נקודה, לא? כן.
1: תראה, הם בחרו להיות פה בניגוד לשחקני העמק שלא נמצאים כאן. הם נסעו בצהריים כבר עם מכבי תל אביב.
2: הם עד הרגע האחרון, הם התלבטו, ושוב אני אומר, אני עוד נדבר על זה הרבה, אבל אתה יודע, אני מסתכל על מה השחקן הישראלי רוצה ומה חסר לו ברמה אירופית, אתה יודע, אין מדינות שהשחקן המקומי מקבל מה שפה מקבלים. לא יעזור.
1: השיחה הזאת, אנחנו נמשיך אותה בהמשך הערב.
2: יש לנו גם ברביעי הבא, נכון? לדבר על זה.
1: כן. רמז.
2: רמז.
1: עוד לא נגיד.
2: ספוילר.
1: ספוילר.
2: חוץ מזה, משחקים כאלה, האמת היא שבכל משחק, אבל בטח במשחקים כאלה, אין דבר יותר טוב לשדר מאשר שאתה לצידי. אתה יודע את זה, אני אומר לך את זה תמיד, אבל עכשיו אני אומר לך את זה גם קבל העם בשידור.
1: אין כסף. גנדה. ברוקס יוצא קדימה עם אדוארד, ואדוארד שוב מניח את השתיים המתפרצת. העמק על 12 לעומת 6 של מכבי תל אביב. הורד, ריימן עם קלארק. כל הנקודות של מכבי תל אביב הגיעו מחוץ הקשת. עכשיו עוד איבוד כדור, רביעי כבר של הצהובים. אדוארדס מוביל את קלעי העמק בינתיים עם 5 נקודות. הוא קצת יותר מ-4 דקות של כדורסל כאן בגנר. אדוארדס. עוצר מול הנקינס, אדוארד מחטיא, אונגנדה מנסה לתקן פעם אחת, פעם שנייה, מנסה להטביע ומצליח. סוג של הטבעה, אבל בטוח קצת להטבעה.
2: בידיים מושטות, הייתה אגב גם עבירה לפני, אבל פה כמו שאתה אומר מצליח לקלוע. הטבעה? קפץ,
1: הניח בחוזקה,
2: פגע בטבעת והכניס את הכדור.
1: אונגנדה 61% מהקו, מה שהצטרף לעמק, מחטיא את הזריקה הזו. מכבי תל אביב על 6 נקודות בלבד מול ה-14 של הקבוצה המקומית. הנקינס עם הזריקה הזו שלו, שלא נכנסת. הריבאונד אצל ג'ונסון.
2: באופן יחסי לאזורית, אז גם מצליחים להסתדר טוב בריבאונד.
1: דורפנים היפה לברוק.
2: העמק עושים למכבי מה שמכבי יותר כאן עושים. וזה הריבאונד של סוציאל הגבוה.
1: ביקש ביודד קאדש פסק זמן, המזכירות קצת הגיבה מאוחר, כמו כולם, עדיין לא ערניים. אבל היחידה שכן ערנית זו הפועל העמק, שפותחת כאן עם 16-6.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
9: להשקיע במשרד ביהוד מונוסון זה ביזנס.
10: ישראל?
9: היום אתה משקיע במשרד שבהמשך יהפוך לדירה. בריטניה ישראל.
11: הפניק סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
12: חכמה מאוד.
13: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
14: השבוע בווינר 16, 15 מיליון שקלים. 15 מיליון שקלים.
15: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים.
16: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
14: השבוע בווינר 16, 15 מיליון שקלים. 15 מיליון שקלים.
17: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות. מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
18: תוציא לו כרטיס!
19: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
18: לא, אתה?
20: לא מזהה את הכדור? כנראה שאתה צריך רופא עיניים. מדיקה, מצוינות בבריאות.
1: חוזרים מפסק הזמן, שהוא טוב גם לפועל העמק, למרות שהיא מובילה 16-6, נותן לחמישייה כאן מנוחה. שיחה טובה מאוד של הקבוצה מגנר, 5-23 לסיום הרבע הראשון, מכבי תל אביב, ולא שינויים בחמישייה שלה. הנה הספסל, אין פה אף אחד. זה אולי נקרא לזה תמונת היום.
2: יש שני עוזרים ומנהל קבוצה.
1: צוותי המדיה לא שופטים. קלארק. קלארק עוצר, עושה, וזו זריקה קצרה.
2: דווקא מי שצריך לשחק מהר זאת מכבי תל אביב, ומי שמשחקת מהר, איזה אליו. ומי שמשחקת יותר מהר, זאת העמק.
1: ביתת 8-0 אל העמק בשתי הדקות האחרונות, היא ביתרון 12 כאן. הכדור הזה בורח מג'לן הורד, נגיעת רגל שלו, לא? אומרים בשופטים שנגיעת הרגל דווקא של ג'ונסון, מבט נוסף על האליופ היפה הזה של אדוארדס, ברנדון ג'ונסון. 5 נקודות, עדיין לא החטיא נגד יריבות מתל אביב. אלו 6-6 נגד הפועל תל אביב, עכשיו הוא 2-2 נגד מכבי תל אביב. חילופים ראשונים אצל הצהובים, ג'ון די ברטלומיאו ואושי בריסט, עולים אל הפרקט. הנה ממשיכה עם האזורית שלה, בריסט ללונדברג, ריימן, פנימה להורד, פעם ראשונה שהכדור מגיע טוב מתחת לסל, אבל הורד לא מדויק בפתיחה.
2: זריקה ראשונה שלו במשחק, לא?
1: הורד, 0-3 כבר.
2: אז לא, אז לא, אז לא. הופה!
1: הנרי.
2: איבד קשר עין עם ברוקס, ברוקס רצה את הכדור. הכוונה של הנרי הייתה טובה, הביצוע קצת פחות, אגב, הנרי גם, אם אני לא טועה, עוד לא זרק לסל.
1: הוא משחק בהליכה,
2: נכון,
1: הוא ממש, כמו ששמענו מרותם, הוא פצוע בכף הרגל.
2: אתה יודע שחדר הטיפולים פה זה המקום הכי חשוב, ובטח שלנו, שאנחנו מקבלים שם יופי של רוח, וראינו אותו שם.
1: פעה של דיברות הולומר מחוץ הקשת, מכבי תהיה מתקשה לעשות נקודות, גם הזריקה הזו של ריימן לא מספיק טובה, לא ריבאונד בתקפה, ובסוף זה ייכנס לוויל ריימן.
2: העניין הזה של הריבאונד, כמובן הוא בא לידי ביטוי בגלל האזורית, אולי גם קצת עייפות.
1: קצת יותר משש דקות של כדורסל כאן, 18-9 על העמק, על מכבי תל אביב. אדוארדס, מול דיברות הולומר, יוצר חצי מרחק. רוצה כאן עבירה פעם נוספת ולא מקבל.

0: לונדברג, הורד מצטרף. החזיר את זה ללונדברג, יש לו שלושה אחת לדני, הנה השנייה.
1: הזריקות הן פנויות, זה לא... העמק התעייפה, במיוחד אונגנדה. אנחנו רגילים לראות אותו משחק כמה דקות ומתעייף, יוצא ללוח.
0: פסק זמן עכשיו של הפועל העמק, מכבי תל אביב, כל הנקודות שלה הגיעו מחוץ לקשת, היא על 4-8-3.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: Oh my dog, איזה סל קניות! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב דם אונליין.
4: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
5: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
6: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
7: השבוע בווינר 16, 15 מיליון שקלים. 15 מיליון שקלים.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
9: הסופר החברתי, מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
7: השבוע בווינר 16, 15 מיליון שקלים, 15 מיליון שקלים.
10: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
11: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
12: ריינבו תל אביב, הריזורט הטוב בעולם, הוא עכשיו הבית שלכם, ישראל קנדה.
13: You know, you will have a lot of stress on your shoulders, the player who will play on court, and it's not going to be easy for 40 minutes or even more.
14: I mean, we'll make it work. These type of things unfortunately happens, you know, in different leagues throughout the world, throughout Europe especially. At least in my experience, I've seen this before, so it's nothing new. And, you know, everybody has their right. Everybody is entitled to whatever they want to feel entitled to. But like I said, it's my job to make sure whoever is out there to prepare them in the best way possible to go out there and win a game.
0: זה היפה לונדברג שאומר, דברים כאלה קורים, במיוחד באירופה. אומר הגארד הדני, אני כבר פגשתי דברים כאלה בקריירה,
1: אבל... לא המצאנו שום דבר.
0: אבל המשימה שלי היא לדאוג לכל מי שעל המגרש, שיעשה את הטוב ביותר שלו. בינתיים לונדברג מנסה עוד שלושה, יש לו שתיים, זו השלישית שלו.
1: כן, וגם
0: זה... הוא עומד במילותיו.
1: גם זה מריבו התקפה.
0: קבי תל אביב עם 8 כדורים חוזרים בהתקפה. עם 9 נקודות רצופות, מורידה מ-12 ל-3. אדוארד, חוצה לג'ונסון, מקפיץ את רמין באוויר, מוציא לאדוארד, עוברים שלושה אדוארד, וגם הוא קולע. קיילר אדוארד, 8 נקודות.
1: זה הכל מתחיל מהאיום בזריקה של ג'ונסון, בגלל שמודעים ליכולת שלו, קופצים עליו, הוא עובר את השחקן ואז שבא עזרה, הוא מוסר לאדוארד.
0: ריסט, תוך הצבע. עדיין לא ראינו סל מ-2 של מכבי תל אביב. אנחנו עוד מעט סוגרים את הרבע הראשון. הנרי, עומר עם זריקה. ברוקס דווקא כן. מקס ברוקס,
1: פחות.
0: הוא לא קולע ב-3, כי הוא עובדה. היום הוא יכול לזרוק. היום יש לו אופציה לעשות הכל, גם אף אחד לא יוכל להחליף אותו. בריסט, שלושה שישית של מכבי תל אביב. היא על 6-11 מחוץ לקשת, ו-0-9-2. אנחנו ביתרון 3 לעמק, דקה 45 לסיום הרבע הראשון, אדוארד. לונדברג טיפה מרים את הלחץ בהגנה. אדוארד עם שלושה ועבירה. הוא בא לשחק, ולא כל כך מעניין אותו כמה שחקנים יש לצידו בספסל.
1: שמע, קודם כל זה מה שצריך, בוא נראה את התלונות. לא הייתה פה איזושהי ביתה. לא בטוח גם שהייתה עבירה, אבל... חתיכת גאנר, ואתה יודע, בסוף היום, או יותר נכון, בסוף השנה, שהוא... רגע? בסוף היום, או יותר נכון, בסוף השנה, כשהוא יחפש את הקבוצה הבאה, אז גם משחקים כאלה, הם יהיו ב...
0: בסטטיסטיקה, הם נספרים. בקלטת הביצועים.
1: ברפרטואר. בארסנל הקליפים.
0: מכבי תל אביב ממצה את החילוף האחרון שלה, ברבע הזה, ובכלל, אורן סער יעלה. ועוד קיילר אדוארד, כבר עם 12 נקודות מתוך ה-25 של העמק. שוב הקבוצה מגנר ביתרון 7. קלארק רוצה שלושה שביעית למכבי תל אביב. יש פה הגנה אזורית, מכבי תל אביב מחליטה ללכת אך ורק מחוץ לקשת. הרגע זה עובד לה רק עד למינוס 4. ג'ונסון. אדוארד זלדי ברטולומיאו, מסתובב, זורק אדוארד, הוא בשיגעון.
1: כל שאלה של כמה, 27 נקודות ועוד לא נגמר הרבע.

0: כוח יהיה לעמק להחזיק את הדבר הזה? זו באמת שאלה. קלארק מול אונגנדה.
1: כבר הם מקבלים קרדיט על הרבע הראשון.
0: הנקינס עם סל ראשון משתיים על הנרי, שאפשר לראות שבאמת בניגוד לשאר שחקני הפועל העמק, הנרי בקצב אחר, בקצב הליכה. אדוארד, על די ברטולומיאו, בחוץ הפעם. ריבאונד בידיים של אורן סער, שולח את קלארק, די ברטולומיאו בפינה, מקבל את זה מאחורי הגב. ג'ונסון יוצא אליו וחוזר לג'ימי קלארק לעוד שלשה של מכבי תל אביב, הפעם מבחוץ. אונגנדה עם ריבאונד מספר 5. עכשיו ג'ונסון עם ההחטאה הראשונה שלו השבוע. כדור אחרון, כדור צהוב.
1: אתה יודע, ביום רגיל הייתי אומר לך יש שתי עבירות לתת, אבל אולי פה פחות.
0: בוא נשחק, חבר'ה.
1: בוא נשחק.
0: בוא נגיע להפסקה בין הרבעים, אומרת לעצמה העמק, ביתרון.
1: כמובן שאתה עוד מעט תתייחס לסטטיסטיקה בזמן שנזרקת פה עוד שלשה.
0: ג'ון די ברטולומיאו עם השלשה השמינית של מכבי תל אביב ברבע הראשון.
1: כששומרים אותך אזורית, אז סביר להניח שאתה תזרוק שלשות, 8 שלשות ועוד צל של 2.
0: היא מוחקת פיגור של 12 והופכת אותו למינוס נקודה 27-26 בסיום הרבע הראשון לזכותה של הפועל העמק, כאן בגנים.
2: עוד מספר רגעים יעופו עליכם חולצות בגינון ישיר, אז ידיים באוויר. בואו נראה מי יתפוס. מי אמר חולצה ולא קיבל? מי אמר חולצה ולא קיבל? חומי, אתה לא רוצה חולצה. בואו נראה מי עולה את הציונות החולצה. הופה, הנה, על האור, זרוק את זה למעלה ויש לנו כאן תפיסה. צד שני,
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בג'ט, ליהנות מהדרך בראש שקט.
4: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה, עכשיו בחנויות ובאתר
5: רנואר.
6: ג'ימי קריבל חוזר, שבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
0: אנחנו רק בתחילתו של הערב, אבל 8 שלשות ברבע ראשון זה אירוע.
1: מזכיר לי את המשחק שאתמול שידרנו.
0: נס ציונה אתמול עשתה 12 שלשות במחצית, נכון?
1: נכון. תראה, פה ברגע ששומרים אותך כזאת אזורית, אין לך ברירה אלא לזרוק שלשות. מה גם שאתה לא עוצר בהגנה, כי הגלבוע, העמק, סליחה, עשו 27 נקודות, אז אין הרבה עצירות, זאת אומרת שאין גם התקפות מתפרצות לשתי נקודות.
0: תוששה מכבי תל אביב מפתיחה לא טובה שלה, בדרך לפיגור נקודה, והכדור עכשיו אצלה, תוכל לעלות ליתרון ראשון. עוד לפני פתיחת הרבע השני, רותם פלדברג, אנחנו איתך.
7: עודד קטר שומר שחקנים שלו, שחקו פשוט, תפעילו לחץ על הכדור, תמשיכו את השטף שלנו, בעיקר עם הזריקה לשלוש, יוצאת לכם טוב, אתם רואים שזה הולך, תמשיכו לזרוק, יש לנו הרבה ביטחון בזריקות הללו היום, בהגנה תהיו הרבה יותר צמודים, דרוכים וגם יותר נמוכים וקרובים לשחקנים.
0: תודה רבה רותם. משה בריסט, יש שם עבירה של אונגנדה, עבירה ראשונה שלו ושלישית קבוצתית סך הכל. בשני הרבעים הראשונים מכבי תל אביב ביצע 4 עבירות ברבע הראשון. הנקינס לקלארק, הנרי איתו, סער, בריסט בפינה, אונגנדה יוצא טוב עכשיו, סוף שעון למכבי תל אביב, ויש שם שליחת יד שעולה בעבירה לג'ונסון או לאונגנדה. אונגנדה, עבירה שנייה. אז הנה הגרפיקה על דקות המשחק, כפי שאתם רואים, החמישה של העמק, וזה לא הולך להשתנות, למעט אם אחד מהם יצא בחמש עבירות. בינתיים, הנקינס
1: עוד ריבאונד כפול
0: מעלה את מכבי תל אביב ליתרון הראשון שלה במשחק. כל הנקודות שהן לא שלשות הגיעו מאותו שחקן, זק הנקינס.
1: לא מצפים שהוא יזרוק שלושה.
0: חכה, הערב עוד צעיר, מי יודע. ג'ונסון מרחוק, קולע.
1: כן מצפים, שיקלע שלושות. שלושה שנייה.
0: שתיים משלוש לברנטון ג'ונסון. שנייה, כן. 8 נקודות עד כה.
1: סליחה.

0: דיברת לא מאוד, גם ממנו מצפים שיזרוק ויקלע שלשות.
1: וואו, האמת היא שיש פה מבוא לשבירת איזה סי בשלשות, לא? בזריקות, בקליות.
0: אנחנו נגיע לסים במחצית השנייה. ברוקס, כדור טוב לאונגן.

0: הולך קצת נח, יוצא מקשת השלוש, לוקח את הזמן, כמו שצריך.
1: תראה, ראינו ממש לא מזמן את הפועל חולון משחקת עם שישה שחקנים בחזרה מהמלחמה.
0: מה, ראינו את שנה שעברה את ירושלים ב... איפה זה היה? ב... עם ארבעה שחקנים נשארה.
1: כן, היא נשארה, לא, אני אומר, היא התחילה את המשחק עם יותר שחקנים.
0: בסדר.
1: פור חולון הגיע עם שישה שחקנים, והיו היו לה שחקנים שסיכו 40 דקות. שני משחקים עצוב אפילו, קביון טיילור עשה את זה, אבל זה היה אחד, וכן היה מנוחה, פה זלמנסון יורד, פה סנוגו, פה, כן, באמת כן. שאין כלום.
0: אין מנוחה, זה לא...
1: והם משחקים נגד קבוצה טובה.
0: בקצב מהיר,
1: נכון? עכשיו הכדור מגיע פנימה להנקינס, ובורח ממנו החוצה, ויהיה כדור אדום. ג'יילן הורד, יחזור עכשיו, במקום אושי בריסט. הורד עם 0 נקודות ברבע הראשון ב-8 דקות, 0 מ-3 מהשדה. אנחנו בשוויון 31, 8 דקות ורבע, לסיום הרבע השני כאן בגנר. הנרי.
0: אורן סער הולך לקולג'?
1: אולי, אני יודע. איזו חסימה של הורד על הטיפ.
0: זה הדיבור. רוכשטטר הולך לקולג'?
1: רוכשטטר?
0: רוכשטטר.
1: לא יודע, ויטלם.
0: ויטלם הולך לקולג'? כן. שחקנים שמשחקים?
1: כן. אז אתה טוען שמי יחליף אותם?
0: למה שיש ביטויים הם משחקים?
1: שאלה טובה. עוד לא קיבלנו תשובות, כי לא שמענו את השחקנים. אף אחד מהשחקנים לא מדבר. שמענו את ניר אלון הרבה מדבר, אבל השחקנים עצמם לא מדברים. ואני מקווה שנוכל לשמוע מהם גם את המחשבות שלהם על השביתה הזו שהם יצאו אליה. אורן סער בינתיים מנסה לדבר על המגרש ומצליח. עם השלשה הזו שנוחתת פנימה, זו השלשה העשירית של מכבי תל אביב במשחק. ועוד לא התחלנו, אנחנו 12 דקות וחצי כאן. היתרון של הצהובים עולה לשלוש, היתרון הכי גדול, עד כה של מכבי תל אביב. אדוארד, מוציא את זה לברוקס, ג'ונסון מקפיץ את הורד, ייקח את זה לסל, ויעשה עבירת תוקף על ג'ון די ברטולומיאו. אם אנחנו בטוחים בכך, הוא קפץ איתו ביחד, לא?
0: כן.
1: אגב,
0: אגב,
1: העבירה מקודם לא נשרקה לאוגנדה, היא נשרקה לג'ונסון, וזו עבירה שלישית עכשיו של ג'ונסון. 7 דקות, 16 שניות לסיום הרבע השני.
0: שעוזר מאמן יגיד לאברהם שיש לו 3 עבירות.
1: אין בעיה.
0: ואז מה?
1: שהוא יגיד לפיזיותרפיסט שיש לו 3 עבירות.
0: בעיה.
1: נזכיר שאנחנו בוגרי טרפני, כן? נגד הפועל חולון. למעשה מותר שישאר שחקן אחד על המגרש, כל איזה שניים ואחד יכול להוציא את הכדור, זה בסדר. שם הם עשו בכוונה, הם נשאר אחד. ג'יילן הורד עם ריבאונד ההתקפה.
0: כמה ריבאונדים בהתקפה יש? יותר משלשות?
1: מכבי תל אביב עם אותו מספר שלשות כמו מספר ריבאונד ההתקפה. יפה, גור, אתה חד. כל הכבוד.
0: רק חד.
1: אדוארד ביד שמאל, מחטיא, כדור חוזר. או, אדוארד על הפרקט. אדוארד נשאר על הפרקט, מחזיק את שריר הירך האחורי. אני מקווה שזה רק מכה ולא משהו יותר מזה. עכשיו קם על הרגליים. מה קרה כאן לאדוארד? פסק זמן. כל העיניים על קיילר אדוארד. 6:36 לסיום הרבע השני. הדבר האחרון שאנחנו רוצים שיקרה כאן זה פציעות.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
2: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
4: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
2: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
5: נוח זה שירות 24 שעות. גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי. זה.
6: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
7: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
8: הכירו את טורק 4x4. מתחילים ליהנות בדיוק.

0: בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
1: Xpeng X-Days. בואו לפגוש את הדגמים שכבשו כל פסגה אפשרית בהטבות בלעדיות.
2: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה 6.
3: למה להסתפק ברכב היברידי?
4: שאפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
5: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: מחמישה שחקנים, קל אדוארד נפצע במהלך האחרון, לקח לו זמן קצת לקום, אבל הוא על הפרקט עכשיו. נזכיר לג'ונסון, יש שלוש עבירות, ואנחנו 6.35 לסיום הרבע השני. והעמק צריכה להיזהר כאן, מלתיים הורדי מודרי בו התקפה בנקודות. רוטן פלדברג, אתה היית בסק הזמן של העמק, מה שמעת?
7: אדוארדס מרגיש טוב, הנה סתם אנחנו רואים אותו כאן על הפרקט, הרגיש איזשהו כאב רגעי ואחד בשריר האמסטרינג, אבל הוא אמר לצוות המקצועי, הכל בסדר, אני חוזר לשחק. ונגיד ששרון אברהמי, מן הסתם אמר, עניין העבירות, שימו לב כל אחד על עניין העבירות, זה הפקטור שהולך להכריע את המשחק מבחינתנו.
6: תודה רבה, בינתיים אדוארדס עם הפיידאווי מחטיא, כדור חוזר יהיה אדום. דיבר תולמאו חשב שאונגנדה נגע.
8: או שאני ממש לא רואה טוב. תראה לנו את זה עוד פעם.
6: בינתיים הנרי עם הזריקה הראשונה שלו, לוקח את ריבונד ההתקפה בעצמו. הנה פתאום הנרי עם מגביר הילוך ועושה סל בעבירה. נקודות ראשונות של קמרון הנרי. קודם כל הסל הזה של הנרי, נקודות ראשונות שלו, גם הוציא את העבירה מאורן סער. שיורד עכשיו לספסל. הנרי ינסה להשלים מהלך של שלוש. היה צליח. היו מקל שבע נקודות ברבע הזה לעומת 12 של מכבי תל אביב. קלארק עם די ברטולומיאו, עם ריימן, הורד והנקין, זו החמישייה בצהוב. דיברת על אומר מול אונגנדה והולך להורד, חצי מרחק עכשיו ג'יילן הורד, חזק מדי ואונגנדה מעל כולם.
8: מה שהוא לא עשה בפוזיישן הגנתי האחרון, אגב אני יכול להבין אותו.
6: תשמע, הוא גם לא יכול לקפוץ לכל כדור.
8: ברור, כמה כדורים חוזרו יש לו? איזה שבעה, שישה?
6: שבעה לאונגנדה. יפה לונדברג יחזור במקום הנקינס. הולכת עכשיו להרכב קצת יותר קטן עם הורד בעמדה מספר 5. הנרי מחכה לחסימה של ברוקס. איבוד כדור בינתיים של העמק. התפרצת של לונדברג עם ג'ימי קלארק, ממתין לעוד הצטרפות, קלארק בפינה, קלארק ירים שלשה, וקלארק יקלה אותה. שלשה מספר 11. מכבי תל אביב עולה ליתרון 7. אדוארד, הנרי לג'ונסון, דיברת לו מאו איתו, ג'ונסון, תחזיקה קשה, כדור חוזר נוסף של ג'יילן הורד, יש לו 7 ריבאונדים כבר. כדור קצת חלק, לונדברג מביט עליו.
8: שיעצור.
6: החליט להמשיך בכל מקרה. בוא נראה אם זה ישפיע על יכולות הכלייה. לונדברג מול ג'ונסון. ריימן, גם הוא רוצה להצטרף לחגיגה, לא מצליח. כדור חוזר בהתקפה אצל הורד, שגם זורק אותו על הנרי טוב. וזה יהיה כדור צהוב. עוד פסק זמן של אברהמי. בעיקר כדי לתת לחבר שלו טיפה מנוחה. אוויר לנשימה. אתה רואה שגם אונגנדה וגם הנרי ממש כבר תשושים.
9: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
10: בעלי עסקים מוצאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה, פשוט.
11: מורנינג, פשוט לנהלתת.
9: חגיגה שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332. הקפלנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום, רק ב-79 שקלים לחודש כולל נתב.
12: להתהפך אולי? אולי, אתם צריכים לשאול את זה.
13: You start on the same side of Tyler. Okay, we're going to the...

0: under the defense, Max Koenig and Brendon, you come to a goal. You come to a slide. Okay? Hey, 4.5 minutes, let's stay strong. Okay, everybody to the rebound. Yalla, let's go.
1: מבקש אברהמי בסוף פסק הזמן מהשחקנים שלו, תישארו חזקים, יש פה 4.5 דקות, ומזכיר גם את הריבאונד שהוא משמעותי. מכבי תל אביב עם 12 כדורים חוזרים וארבע התקפה. לקחה 10 זריקות יותר בינתיים. היא ביתרון 7. על המגרש עכשיו קלארק עם דיבר תלומיאו, לונדברג, ריימן וג'לן הורג. אצל העמק. אין צורך לומר אותה חמישייה שפתחה במשחק.
2: דווקא מתאים להתבלבל בחמישייה, לא?
1: קלארק אלון גנדה, ברוקס נמתין בעזרה, קלארק מקפיץ אותו באוויר, יוצא החוצה ללונדברג, מול ג'ונסון, קלארק עובר את ברוקס, ריימן בפינה, ריימן לשלוש, ריימן מחתיק.
2: טבעת ידידותית אבל.
1: אדוארדס במעבר, מחכה לברוקס שמצטרף, וברוקס נותן את זה לאונגנדה שמחפיץ יפה מאוד את השומר שלו.
2: שמעתי איזה שחקן, אני לא זוכר מי זה היה, אתה בטח תוכל להעיר עם האלף את תשומת ליבי, או את הזיכרון שלי להעיר עם עין, שאמר שעל פלופים צריך להרחיק, לא לתת טכני ולא לתת עזרה. להרחיק, מי זה היה ביורוליג?
1: אני באמת לא זוכר. והאחרונה אתה אומר את זה? העמק בפיגור 5 עם אדוארדס מול דיברטולומיאו. אדוארדס חצי מרחק, ג'אמפ יפה, אבל נקודות הנרי, ריבאונד התקפה אצל הנרי, והנרי נשאר פתאום לבד לגמרי, מחטיא, לוקח עוד ריבאונד התקפה, הוציא את זה לאונגנדה. ברוקס, יש לו את לונדברג בתוך הצבע עליו, ג'ונסון לשלשה נוספת, חזקה מדי הפעם. העמק על 4-10 מחוץ לקשת עד כה.
2: זה אחוזים לא רואים, הבעיה שאתה מסתכל לצד שני.
1: 11-21.
2: גם באחוזים וגם במספר. תשמע, מכבי תל אביב בזמן שהיא עושה חילופים, אתה יודע, להסתכל על השחקנים של העמק, כל אחד שם מחפש איזה ברך להחזיק ולנוח, כמו שאמרו בשכונה, לא כוחות.
3: מצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. רכב לחול, נוסעים בגופרה ונוסעים בראש שקט. רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054. MGS9, פלאגין הייבריד 7 מושבים, הגדול בקטגוריה. נבחרת השפים של רובן ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
1: ברוקס בפינה, דורך על הקו. עזרה מהבית, אומרים לי שמדובר בבוגדן בוגדנוביץ'. כן. שהוא אמנם ב-NBA, אבל אולי שנה הבאה הוא יהיה ביורוליג.
2: אופה. בדרך כלל אתה העזרה מהבית.
1: כן.
2: לא, אבל... מי אמר?
1: אמר.
2: מי העזרה?
1: אמר מי שאמר.
2: א' א'?
1: לא, אנשים טובים.
2: למה א' א' הוא לא
1: איתו? גם א' זה א' זה טוב. כולם טובים. כל מי שעוזר הוא טוב.
2: א' סמך?
1: לא, לא, לא. א' סמך פה, הוא לא יכול. כאן על המגרש, הוא לא יכול לשמוע אותה.
2: מי זה?
1: נתיים ריבאונד יהיה כדור של מכבי תל אביב.
2: בוא נתעורר, חבר'ה, גם באאוט שמה, שלא קיבלנו בילו חוזר, גם שמה הייתה טעות.
1: עכשיו הנרי, הנרי אומר...
2: החבר'ה אומרים לו, אל תיקח שם, אל תיקח
1: שם. השופטים צדקו כאן. כדור של מכבי תל אביב, גיא שמואלי תיקן את השריקה של מרסון. ריסט שולח את זה ללונדברג. אנחנו בתוך 3 הדקות האחרונות של המחצית הראשונה. דיברטולומיאו לעוד שלושה, הפעם קצרה, ריימן משאיר את זה בחיים. לונדברג לדיברטולומיאו,
2: לא נעים לו לזרוק.
1: לא, גנדה יוצא אליו, 6 שניות ראשון הזריקות, לונדברג מוריד את זה ומקבל את זה חזרה.
2: 3 שניות היה בסל, 3 שניות של הורד.
1: איזה טאט של לונדברג עם פלוטר מאזור קו העונשין.
2: אתה יודע, הוא כבר השתכנע, או יותר נכון, נמאס לו לזרוק שלשות. ניסה ללכת לצבע, ראית כמה שהיה צפוף.
1: 13 נקודות לגרד הדני. מעלה את מכבי תל אביב ליתרון 9. אדוארדס, ג'ונסון על הפרקט. הנרי, מנסה לעבור על קו הבסיס, מקפיץ את זה למי, איכשהו ריימן היה שם ראשון, ובריסה...
2: לא, לא, אל תעשה פה.
1: נסיים עם הלאה.

0: מכבי תל אביב...
1: אני מאוד מקווה אלפרין שלא נגיע פה לארבעה שחקנים.
0: גם אני. מכבי תל אביב עד בורחת. הפעם הראשונה במשחק ביתרון דו ספרתי. ג'ונסון, נשאר חופשי, מחתי. הפועל עמק צריכה את השריקה להפסקת המחצית. צריכה לרדת למנוחה, לנשום קצת. ריימן עם הדנק, אחרי האסיס של לונדברג.
1: תעיפו.
0: כן.
1: מה זה התעיפו?
0: אפשר להבין אותם.
1: ברור.
0: 23-9, תוצאת הרבע הזה, לזכותה של מכבי תל אביב. הנרי, שם את לונדברג על הגב, כדור בורח לו, גם זה איבוד כדור של עייפות. הורד, דיברטולומיאו איתו, ריימן פנוי, דיברטולומיאו רוצה שלשה, ריימן מחטיא מתחת לסל.
1: איך הזריקה של ג'ונדי הייתה טובה?
0: טובה מאוד. ג'ונסון, עם השתיים. ברנדון ג'ונסון בדו ספרתי עם 10 גם כן?
1: לא יודע, היסטורית, אני לא אגיד לך חוקית, אבל עובדתית, שגם שאתה עייף, למתפרצת יש לך כוח לרוץ.
0: הורד. עזרה טובה של ג'ונסון, זה חוזר להורד. עכשיו ריימן נשאר פנוי בפינה, וריימן עם שלושה נוספת, מספר 12. גם באזורית כבר אין לשחקנים של העמק כוח לזוז. אונגנדה ממש עומד במרכז הצבע. ותו לא.
1: החזיקו איזה רבע וחצי.
0: כן. ג'ונסון מבט טוב שוב. מחטיא אותו. כדור חוזר. לונדברג שולח אותו קדימה, וג'ונסון עדיין יורד להגנה.
1: אתה יודע, אנחנו מנסים, אנחנו רואים מתחילת המשחק משהו כמו 3 או 4 מסירות כאלה שמנסים למסור לגבוה. מנסים למסור כמו תמיר בלאט, עדיין לא מצליחים.
0: אורן סער חוזר. במקומו של וויל ריימן, גם ג'ימי קלארק חוזר למהלך האחרון. 5.5 שניות בין השעונים. ג'יילן הורד יורד. לונדברג מוריד שעון.
1: יש לך ספק שלא תזרק פה עוד 3?
0: בוא נראה. 6 שניות ראשון הזריקות. לונדברג עם החדירה ביד שמאל, מחטיא, ריבאונד אצל הנרי, שניות אחרונות כאן, ברבע השני, הנרי, איכשהו נותן את זה לאונגנדה! פתאום מתפוצץ אל הסל, אונגנדה, ומחזיק את הסל כדי לא ליפול אחר כך מרוב עייפות. סיומה של המחצית הראשונה, 52 מכבי תל אביב, העמק על 40.
1: בסדר, החזיקו, באופן יחסי, החזיקו יפה מאוד אפילו. אנחנו אומרים תודה על מה שיש. עכשיו בעיקר מנוחה עם זה.
0: זאת תוצאת המחצית, 52-40. יפה לונדברג עם 13 מוביל את מכבי תל אביב, אדוארד עם 14, הקלה הבולט של העמק. בוא נשאל את ברנדון ג'ונסון, נמצא עם רותם פלדברג.
2: How bizarre is this situation that you're playing only with five players on court?
3: It's just another situation we got to face. It's not nothing crazy. We support our teammates, and we're just happy to be out here to play.
2: You know, you already have 3 fouls. How will it keep going and being on court and playing this second half?
3: I just got to play smarter and stay out of the rest of the way.
2: Thank you.
3: Thanks.
0: צריך לשחק יותר חכם בתגובה לבעיית העבירות שלו. אנחנו רק שמחים שאנחנו משחקים, אומר ברנדון ג'ונסון.
1: איזה מזל שרותם היא כזאת טובת לב.
0: למה?
1: למה? כי עשתה איזה קצר ולעניין, היא לקחה לו זמן מנוחה.
0: הוא ילך עכשיו לחדר ההלבשה לנוח. אנחנו גם נצא להפסקה קצרה, מיד נחזור, נדבר איך לא על השביתה.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
5: Keep going forward. Prospects. Seiko.
6: זו לא סתם פנסיה. זו קרן מור בפנסיה.
7: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
8: אם יש ככה חירוש על
9: מברגה, לך לאנטר.
10: הנטר. גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
11: ששש, אני מסתירה עמלות.
10: ויש ישיר אינבסט.
12: ששש. בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.

0: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
1: הווילות של רמת חן עולות לגובה, דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה
2: להתהפך אולי? אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
3: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
4: זאת שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. עכשיו אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, ותוסיפו 5 ילדים משלה, 14 נכדים ו-13 נינים, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול היה למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה.

0: This is Montreal. We stand ready for a wide-open battle at Circuit Gilles Villeneuve. The Grand Prix is underway. Antonelli roars on by. Flat to the floor, cars everywhere. It is a wonderful atmosphere.
1: Derice, pretty unforgiving if you make a mistake.
0: No! The McLarens collide!
2: My bad. Sorry.
0: George Russell wins.
3: Bottom.
4: What a day for Mercedes.
5: Formula 1, Canada, החל מ-23 במאי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
6: מה סיכויים מאוד גבוהים?
7: גבירותיי ורבותיי!
6: כולם יודעים מזה בתר השנה.
7: ביתר ירושלים נותנת כאן הצגה של כדורגל.
6: אנחנו נלחם עד הסוף.
7: שועה בועד! מכבי תל אביב 2, ביתר ירושלים 6.
5: מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, שבת ב-8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? ריינבו תל אביב, הריזורט הטוב בעולם, הוא עכשיו הבית שלכם, ישראל קנדה.
8: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
9: עוגת גבינה פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
10: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
11: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Webs Lemon Lime ולמון לים זירו.
12: חדש מקרם אמן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרם אמן.
13: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
14: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
15: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
16: והכדור בפנים, איזה סלט! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
17: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: ברוכים השבים לגנר, הפסקת מחצית כאן, 52, מכבי תל אביב, 40 לעמק. אנחנו ננצל את הפסקת המחצית הזאת כדי לדבר עם יושב ראש, עם מנכ"ל מנהלת הליגה, דיוויד בסן. אהלן דיוויד, ערב טוב.
1: אהלן עודד.
0: נכון.
1: ערב.
0: בדיוק, כולנו מרגישים את אותה הרגשה, את הרגשת ה... אנחנו קראנו לזה מבוכה. כן. נוכח מה שאנחנו רואים כאן, נוכח מה שראינו בקריית אתא נגד נתניה, לא ככה אנחנו רוצים לראות את הליגה שלנו.
1: חד משמעית.
0: השאלה היא אחרי יום כזה, שהוא יום מאוד ארוך ומאוד אמוציונלי, אני חושב שצריך לחשוב, אני אסתכל עליכם, איך מתקדמים מכאן. האם בכלל יש דרך לחזור ולהחזיר את השחקנים הישראלים אל המגרש?
1: אני חושב שאנחנו לא הפסקנו שום דבר. היה מסע ומתן, הוא התנהל באווירה טובה, הגענו להסכמות על הרבה מאוד דברים, הצענו הצעות מרחיקות לכת לשחקנים.
0: תגדיר לי מה זה אומר מבחינתה.
1: לצמצם
0: כל היום מדברים על מה הם רוצים. מה אתם מוכנים שיקרה בליגה?
1: אנחנו חושבים שצריך להוריד באופן כללי את כמות הזרים. אם בקורונה העלו 10 זרים, אנחנו חושבים שצריך...

0: לצמצם את זה חזרה לשמונה. דרך אגב, לא קשור לארגון השחקנים, אנחנו חושבים שיש יותר מדי זרים בליגה. עכשיו אנחנו מבינים את הצרכים של הקבוצות שמשחקות באירופה, אז כן יהיה אפשרות לרשום זר תשיעי ועשירי, אבל זה יהיה בתמורה לכנס. ופה יש משהו מרחיק לכת, אנחנו הצענו לארגון השחקנים שבעצם הכנסות שיאספו יחולקו בין קבוצות שלא לא יעברו את המכסה לבין ארגון השחקנים שיקים קרן לטובת השחקן הישראלי, לטובת לימודים פיננסיים, תכנון פיננסי, מסגרות בקיץ, טיפולים רפואיים לשחקנים שלא נמצאים במסגרות. כלומר, הצענו להם כסף אמיתי לשפר את, את המצב שלהם. אבל שוב,
1: זה נקודה שברורה אגב לכולם שצריך להוריד את כמות הזרים, כי יש יותר מדי זרים שמסתובבים כאן, ולא כולם ברמה שמצדיקה את העובדה שישראל לא ישחק שם.
0: אנחנו שם, ואנחנו הסכמנו על זה, ואנחנו שם.
1: אז על מה סלע המחלוקת בעצם? איפה זה עומד שברמה כזו שארגון השחקנים החליט לפוצץ הכל ולהורות על שביתה שהייתה מפתיעה מאוד, צריך לומר.
0: אז קודם כל אני אגיד שהייתה מפתיעה, כי אנחנו בעצם חיכינו לפגישה עם ארגון השחקנים שבוע הבא. הייתה פגישה עם מסר מיקי זוהר, עם כל ראשי הקבוצות, והמסקנה של זה, הוא אמר לנו, לכו תשבו ביחד, תגיעו למתווה מוסכם. מאז אנחנו מחכים לפגישה, מתזכרים אותם, שואלים אותם, יחד עם יניב לוי שהוא מתווך בינינו, ואנחנו עדיין מחכים. כלומר, ההודעה האחרונה של ניר אלון הייתה, אני מחכה שהשחקנים יקבלו לוז לשבוע הבא, ואז אני אקבע איתכם. אמרתי לו, סבבה, הכדור אצלכם, אנחנו נמתין בסבלנות.
1: למה בעצם חיכיתם? מה היה בהצעה האחרונה שגרם להם לשבור את הכלים מבחינתם?
0: שום דבר, אני אומר לך, הוחלפו טיוטות, היינו בניירות, הוחלפו הצעות, אנחנו בדין ודברים איתם, אנחנו בשיח, שיח טוב, מכבד, לא היה שום משבר, לא הייתה שום סלע מחלוקת שהיא לא הייתה פתירה. עכשיו, אני לא יכול לדברר אותם, אני כן...
1: האם השביתה הזו בעיניך היא ניסיון לסחוט עוד משהו בתוך
0: המשא ומתן הזה? אני יכול להגיד לך שקודם כל חד משמעית כן. יותר מזה, אני יכול להגיד לך שהתוצאה של השביתה, כנראה שזה תוכנן מראש, כלומר, הם רצו לשבות בהימה, וזה לא משנה מה היינו מציעים להם, חוק רוסי, חוק 7,000 רוסי, זה לא משנה, הם רצו לשבות, אני לא יודע למה, אני לא יודע מה הם מתכוונים
1: לעשות. איך חוזרים עכשיו לדבר? עזוב לדבר. אנחנו רוצים לראות כדורסל ישראלי במסגרת הליגה.
0: עם ישראלים, ברור.
1: אנחנו לא יכולים, אתם לא יכולים, ואנחנו לא יכולים, כולנו כאילו מדינת כדורסל, לא יכולה להתבזות על הפרקט כמו שאנחנו מתבזים היום, ושנתבזה גם בימים הקרובים.
0: קודם כל, אני הייתי במשחק בין קריית אתא לנתניה, זו לא הייתה התבזות, זה לא מה שאנחנו רוצים לראות, אבל המשחק היה ספורטיבי, הוא היה תחרותי, שתי הקבוצות רצו לנצח, זה ספורט.
1: ברור שהם רוצים לנצח, אבל יש לך חמישה זרים,
0: חד משמעית, חד משמעית, ברור, אתה צודק, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו לא רצינו את זה, אנחנו בעד השחקן הישראלי, אנחנו בעד חיזוק המעמד של השחקן הישראלי, אנחנו רוצים שחקן ישראלי דומיננטי בתוך הליגה, ואנחנו גם מוכנים לעשות תמורת זה דברים מסוימים שהצענו אותם.
1: מישהו מארגון השחקנים היום, במהלך היום הזה, פנה אליכם?
0: לא פנה, להפך.
1: מעבר לתקשורת?
0: לא, גם לא פנו אלינו מלכתחילה, הפנייה הייתה רק לקבוצות, המנהלת עדיין לא קיבלה שום דבר מארגון השחקנים. עכשיו רגע, אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד. תראה, בסופו של דבר יש לנו הסכם בתוקף עם ארגון השחקנים לעונה הזאת. ההסכם הזה קובע באופן מפורש שהמסע ומתן, אם יש, לא רוצים להמשיך את ההסכם הלאה, מתנהל בתוך הפגרה, 90 יום לפני חידוש העונה הבאה. כל הדבר הזה הוא מעוגן בהסכם. עכשיו, אנחנו הוצאנו מכתב התראה לארגון השחקנים, נגרמים לנו נזקים כתוצאה תדמית, טלוויזיה, טוטו, לא משנה מה, לקבוצות נגרמות נזקים אדירים. הנזקים האלה לא ישולמו על ידי הקבוצות. מי צריך לשלם את זה? וזה יהיה ארגון השחקנים. אם הם חושבים שהם יכולים ביום בהיר אחד לבוא ולהשבית את הליגה, ושלא יהיו לזה השלכות, יהיו לזה השלכות והשלכות חמורות. ומה שהשחקן הישראלי וארגון השחקנים עשו היום, אוקיי? זה אקט אלים, שביתה פראית, שאנחנו לא יודעים איך אנחנו יכולים לחזור מזה. אז אתה שואל אותי מה הפתרונות? אני לא יודע להגיד לך מה הפתרונות.
1: הם אמרו, אמרו שזה עד שבת, זאת אומרת, האם ביום ראשון חוזה נשחק כרגיל?
0: אני לא מעסיק של השחקנים, הקבוצות מעסיקות של השחקנים, הם יחליטו מה הם רוצים לעשות. כל קבוצה עם השחקן שלה, חלק יתירו חוזים, חלק לא ישלמו שכר, חלק, לא יודע. אבל אנחנו כליגה, המטרה שלנו זה לקיים את הליגה, לסיים אותה על הפרקט, ואנחנו עובדים בכל הכוח כדי לעשות את זה. אני מזכיר לך שאנחנו חזרנו במלחמה, אף אחד לא האמין שאנחנו נצליח לחזור, כולל אתה, שלא האמין שנצליח לחזור באופן שהחזרנו עם ליגה תחרות.

0: תחרותית, היה משחק אדיר אתמול בנס ציונה, היה משחק מאוד תחרותי בין מכבי ראשון לגליל עליון, היה משחק מטורף בהרצליה, כלומר, אנחנו, יש לנו בעיות, יש לנו בעיות עם הקהל, אנחנו יודעים, מכירים את הכל, אבל הליגה חזרה, והליגה חזרה באופן תחרותי, שאף אחד לא ימין שנצליח לבוא ולראות עכשיו בליגה, בפרנסה שלהם, בלחם חוקם, לשבור את האמון ומערכת היחסים עם הקבוצות, אני לא יודע איך הם יחזרו מזה.
1: דוד בסן, תודה רבה לך. נקווה שנוכל לפתור את המשבר הזה בקרוב, בינתיים כמה הודעות וחוזרים למחצית השנייה בגנר.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
2: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
4: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
5: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
6: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה... רק רב בריח.
7: השחקנים מזיעים ונותנים את הכל. כמה חם פה במגרש. גולדסטאר, הכי אנחנו.
8: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו. גילה טלקום. תתפלאו. כוכבית 3288.
9: לקוחות כל הבנקים. בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
10: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
11: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
12: How do you know you had dandruff?
13: I don't.
14: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
15: Time to be MW. סדרה אחת, החל מ-209,000 שקלים.
16: Timberland New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? בדג'ט, מכירת רכב. כוכבית 2200.
17: תשמע, בועז, בדיוק חזרתי ממשחק של ליברפול באנפילד.
18: אני יודע.
17: הכל כלול.
18: נראה לי שאתה אוהב הכל כלול.
17: כמעט כמו את הסקופים שלי.
18: אז נראה לי שאתה אוהב גם ליסינג פרטי לרכב.
17: תפרשן לי, בועז.
18: כשאתה קונה רכב חדש, אתה צריך בעצם לדאוג להכל. כיסוי ביטוחי, טיפולים, אגרות רישוי.
17: יש ברירה.
18: במקרה שלנו, בליסינג פרטי, הכל כלול.
17: זה כמו לקבל את הקבוצה, כולל השחקנים, המאמן, הגרעינים, הקהל, וגם את הפרשן האחד והיחיד.
18: זה ליגה.
17: מה ליגה? ממה ליגה?
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? בדג'ט, ליהנות מהדרך. בדג'ט, מכירת רכב. כוכבית 2200.

0: אנחנו כאן בגנר, פותחים את רבע מספר 3, פותחים אותה איתך רודן פלדברג, דיווחי המחצית.
1: בצד של הפועל אנחנו אומרים, המנוחה הזו של המחצית, הייתה חשובה לנו מאוד, אנחנו מאוד מעריכים את המעמד של השחקנים, כן רוצים להיות יותר תחרותיים ולראות איך אנחנו טיפה משבשים את מכבי, עושים עבודה בעיקר טובה יותר בריבאונד, בהתקפה, למרות המוגבלות שיש לנו בסגל, אנחנו רוצים לשחק לנקודות שאנחנו מרגישים איתן יותר טוב, להיות הרבה יותר יעילים כדי להקל על עצמנו. בצד של מכבי אומרים, התחלנו במשחק שלא באנרגיות הנכונות ולקחנו כמה דקות להתעשת ולהיכנס למשחק. בסוף זה איזשהו משחק מוזר ושונה והוא ימשיך להיות כזה עד לסוף. אנחנו צריכים להמשיך לשחק בדרך הנכונה בשני הצדדים ולהמשיך את היכולת בעיקר של הרבע השני.
0: תודה רבה, רותם. בינתיים ראינו דנק אדיר של אונגנדה ועוד שלשה של מכבי תל אביב, ג'ון די ברטולומיאו. שלשה מספר 13 מ-26 ניסיונות. 55 לצהובים, 42 לאדומים.
2: אז 12 שלשות במחצית הראשונה, כמו במשחק אתמול נס ציונה.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. אדוארד, קצר, פתח מצוין אדוארד, קצת התקרר, אולי עכשיו נראה שלשה שלו, חופשי לגמרי וקולה. קיינר אדוארד עם 17 נקודות עד כה.
2: גם הסל הזה, גם הסל הקודם, שני כדורים חוזרים בהתקפה.
0: העמק עם 9 כדורים חוזרים בהתקפה, לעומת 15 של מכבי תל אביב, וברוקס נזהר כל כך לא לעשות עבירה, ועדיין עשה עבירה.
2: המשחק הקודם מול הפועל תל אביב לדעתי הוא ביצע 3 עבירות במשהו כמו... מה? הוא
0: ביצע ב-5 עבירות ב-9 דקות, לא, משהו כזה, ברוקס. עכשיו ג'יילן הורד אל קו העונשין, מכבי...

0: תל אביב על 2-2 מהקו עד כה.
1: בואו נעשה קצת רעש באחד.
0: כדור ראשון של הורד קצר.
1: שידור חוזר.
0: אחת משתיים להורד, שחקן של 83% מקו העונשין העונה בליגה. מגיע לחמש נקודות עם 8 כדורים חוזרים. קבוצה שלו, מכבי תל אביב, ביתרון 11. הנרי, עם ברוקס. אדוארד, ריימן יוצא אליו חזק עכשיו. הולך להנרי, הכדור הזה בורח הצידה. ריבאונד דרך אונגנדה, יהיה אדום. 14 שניות חדשות על השעון. בוא נראה, ברוקס, עוד ניסיון שלו לשלוש, שוב הוא מחטיא.
2: בשתי הזריקות הוא לא פגע בטבעת, אם אני לא טועה.
0: ברוקס הוא באמת באף שלב בקריירה שלו, לא במכללות, ולא בפינלנד, הוא לא קולע שלשות.
2: נכון, אבל הזריקה שלו היא יחסית בסדר. אתה רואה, הזריקת עונשין, יש לו טכניקה טובה. שום מה בשלשות, פחות.
0: קלארק מחצי מרחק, מחטיא. אונגנדה, עוד כדור חוזר, שולח קדימה את אדוארד, יש לו את ג'ונסון יחד איתו. אדוארד מעדיף שלשה במעבר, ויודע למה.
2: יש שחקנים שיותר קל להם לזרוק שלשה מאשר לרוץ.
0: קיילר אדוארד על 20 נקודות, מוריד את הפיגור של העמק ל-8 בלבד. זהו קלארק. עם הורד, בריסט. קח את השלשה על ג'ונסון. גם משה בריסט. מדייק. שלושה שנייה שלו. שוב מכבי תל אביב ביתרון דו ספרתי. ברוקס מנסה לתפוס עמדה על ריימן, לא מצליח. זה הולך לאדוארד, אחרי שתי שלשות רצופות. אדוארד מול ריימן, אונגנדה, אזור קו העונשין. סוחט עבירה מג'יילן הורד. עבירה ראשונה שלו. לא ראינו הרבה עבירות במשחק הזה, 8 לעמק, 8 עבירות גם למכבי תל אביב. הנרי. שוב אדוארד. לוקח עוד שלושה אדוארד. וואו, קיילר אדוארד פותח את הרבע השלישי כמו שפתח את המשחק. 3 שלשות רצופות של אדוארד.
2: אם היה אפשר, היו נותנים להם אחרי זה לנוע.
0: הורד. בריסט בורח בדלת האחורית, מניח 2 קלות.
2: הכי קלות במגרש, או לא? במשחק, סליחה?
0: כן, כמו סל של הנקינס, מהאופציה הראשונה. 10 נקודות לבריסט, 10 זה גם היתרון הצהוב, עוד מעט הנקינס ייכנס. ג'ונסון, אלדי ברטולומיאו, מוציא להנרי, וגם הנרי קולע. והעמק מחכה את הרבע הראשון של מכבי תל אביב.
2: שלשות.
0: 4 שלשות כבר.
2: שלשות עסקינן.
0: כן. קלארק. די ברטולומיאו, לא לוקח זריקה, ייקח אותה עכשיו, אולי עכשיו, גם לא. הורד, עם בריסט, אלון גנדה, שליחת יד מאחור של ברוקס, שעולה לו בעבירה.
2: אתה יודע, גם בעניין הזה, אתה רוצה לראות איזשהו... זה של ברוקס היה באמת?
0: כן, עבירה מאחור של ברוקס.
2: גם בעניין הזה, אתה רוצה שיהיה איזשהו גרף של התקדמות. אתה לא יכול משחק שני ברציפות לעשות את אותם טעויות, בטח לא במשחק כזה שיש צורך. אז בכלל.
3: ערוץ הספורט, אנו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זו לא עוד בירה, זו שקמה. בירה, קראפט מהדרום.
3: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
5: דיור מוגן. זה משען.
6: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
7: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
8: לינקוויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
9: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
10: והרי התחזית בשיתוף
11: ווינר. מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
12: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם. הדירות הכי גדולות במערב רחובות. מגדלי מיטל.
13: הדסון לילי, סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
14: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
0: 4 שלשות קולעת העמק ברבע השלישי, 3 מהן מהידיים.

0: מהידיים של קיילר אדוארדס, עוד אחת מהידיים של קם הנרי. הנרי עולה ל-6 נקודות לאדוארדס, כבר יש 23. שתי זריקות מקו העונשין למכבי תל אביב לבריסט. קצת מדייק בזריקה הראשונה. 76% מהקו העונה לאושי בריסט. 11 נקודות הערב וקצת יותר מ-13 דקות. שתיים משתיים לקנדי. מכבי תל אביב ביתרון 9.
1: קנדי הכי טוב בליגה? ישר הראש שלך אומר.
0: רוצה לחשוב איפה, איזה עוד קנדים יש?
1: יש.
0: עדיין ברוקס מחטיא.
1: יש אחד טוב מאוד אפילו.
0: כן?
1: בטח.
0: ממש טוב?
1: ממש, ממש.
0: הכי טוב?
1: אתה תגיד.
0: לא זוכר.
1: ולא אותה עמדה.
0: איפה? מי?
1: מעבר לירקון.
0: והפועל? לא אוכל כבר. תגיד לי, אל תפריע לי ככה.
1: אתה אומר שיש יותר מדי זרים.
0: נכון, בדיוק ככה. 10 שניות על
1: שונה זריקות. אותו הוא לא קנדי?
0: לא, מה פתאום?
1: מה לא?
0: לא. הוא אמריקאי ניגרי. וכאן זו של ברוקס, שלושה ועבירה, ועוד עבירה של ברוקס. וברוקס עם 3 עבירות, את כולנו ספג ברבע הזה.
1: דבר אליי.
0: בריסט?
1: לא, על העבירה.
0: עבירה שלישית? הייתה או לא הייתה?
1: אתה גדול, יצאת מזה יפה. עבירה שלישית.
0: מכבי תל אביב בורחת שוב ליתרון 13. אדוארד, זה הפעם הולך החוצה. ריבאונד צהוב, אצל ג'ון דיברטולומיאו. קלארק. שוב עם דיברטולומיאו, הולך לקלארק.
1: הנקינס שם עם גארד, 1.5 שעות.
0: 6 שניות לשון הזריקות, דיברטולומיאו מול הנרי, יש לו 3 שניות, לוקח 3 נוספת, הפעם מחטיא, הורד עם ריבון התקפה, קליל. כדור חוזר 9 שלו, 5 מהם בהתקפה. מכבי תל אביב ביתרון הכי גדול של היתרון 15. השיגה 16 נקודות מהזדמנות שנייה על 16 כדורים חוזרים בהתקפה.
1: וואו.
0: 5 דקות אחרונות ברבע הזה. הנרי.
1: בימים כתיקונם, היה מנסה לקחת אותו לצבע.
0: עכשיו הוא מעדיף לזרוק עליו 3 וקולע גם אותה.
1: כשהרגל כואבת, הם מעדיפים לזרוק 3. 4 שלשות כבר ב...
0: 5.
1: ברבע הזה.
0: 3 לאדוארד, 2 להנרי.
1: משחק קלאסי.
0: שוב זה אצל בריסט, האיש החם בדקות הללו. שווה הורד. נסה למסור שם להנקינס.
1: בסך זמן הוא
0: כדור הולך החוצה.
1: חילוף, סליחה.
0: חילוף כפול במכבי תל אביב. ושוב השלשה הזו של הנרי. חילוף משולש במכבי תל אביב אפילו. הנרי עולה ל9 נקודות. דיברטולומיאו, קלארק והורד יורדים. לונדברג, ריימן וסער על הפרקט. יצא למכבי תל אביב. אנחנו 4:29 לסיום הרבע השלישי. הנרי מול אורן סער. הנקין שולח יד, הוא בורח החוצה, יישאר אדום עם 12 שניות ראשון הזריקות. והנרי טוען שתפסו לו גם את היד בדרך. אדוארד. לונדברג נצמד אליו. הנרי ואון גנדה מגיעים לחסימה.
1: שעון.
0: 3 שניות לאדוארדס. הנרי בסוף שעון צריך לזרוק את זה, לא עושה את זאת בזמן. עיבוד כדור של העמק.
1: אתה יודע, לפעמים 24 שניות במקרה שלהם עדיף. זמן לרדת להגנה, לא צריכים לתת איזה ספרינט להתעייף עוד.
0: הנקינס ללונדברג, פתח את המשחק חזק, לונדברג עם 13 נקודות במחצית הראשונה. ריימן.
1: סוף סוף מוסרים לו.
0: הכדור הזה יוצא לפינה לסער. לא נכנס, ריימן משאיר את זה בחיים.

0: עם עבור מכבי תל אביב. יוסף עם החיתוך מבטר עליו, בסוף הוא חוסם ומתגלגל פנימה. זו עבירה רביעית של בוקס.
1: תגיד, תגיד. תגיד לי, אלפרין, תעזור לי, תעשה לי טובה, אני זקוק לעזרתך פה. מה, הוא לא ראו שאינקין זעיף אותו? תסתכל. תגיד, שם לו רגל.
0: No call.
1: אוקיי, אני איתך, כמו תמיד.
0: אוקיי, אז עכשיו המצב הוא כזה.
1: תגיד, איזה פאול של ברוקס פה?
0: אם ברוקס יעשה עוד עבירה, העמק תישאר עם ארבעה שחקנים עד לסיום המשחק הזה. אוקיי, ויש לנו עוד 13 דקות ו-35 שניות. אז ברוקס צריך להיזהר. את כל העבירות שלו, אגב, ברוקס ביצע ברבע השלישי. ריסט מהפינה, מחטיא. עוד כדור חוזר בהתקפה אצל ריימן. לונדברג. ברוקס יוצא שם גבוה. לוקים מהנקינס, מתחת לסל. פסק זמן של שרון אברהמי והעמק. 71 מכבי תל אביב, 57 הפועל העמק.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: גם בנשר יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
4: לינקוויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
5: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
6: כלום לא נוגע.
7: גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
8: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
9: בטח, סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
10: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
11: דני, congrats, another win.
12: The bar is open.
13: מי עדן, יש טעם למים.
14: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
15: כן. מורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.
16: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
17: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
0: אתם שוב איתנו בגנר. 71 מכבי תל אביב, 57 לעמק. אנחנו 3 דקות ו-10 שניות לסיום הרבע השלישי. רותם, היית פסק הזמן של שרון אברהמי, מה שמעת?
18: בעיקר התנשפויות, הספסל מאוד מאוד עייף, מאוד מאוד מותש, ורצו לקחת את הזמן הזה באמת למנוחה. אין מה לעשות, חברים, זו הסיטואציה.
1: זה היה דבר הכי טובה.
18: אברהמי מנסה ככה להראות תרגילים, באמת עדיין לשמור על האמביציה שלהם, עדיין על העניין הזה של לדחוף אותם, כן, להמשיך לשחק. גם חלק מהשחקנים קיבלו עיסוי עם אקדח מסאז', אז זו כרגע הסיטואציה אצלם.
1: הרוויחו את העיסוי ביושר.
0: רק מקס ברוקס מרוויח שתי נקודות יפות מתחת לסל.
1: חזק היה בהשמת
0: ההתנשפויות, כן.
1: אתה יודע, יש מאמנים שלו, הוא לא יודע שאין לו שחקנים מחליפים. אברהמי מתנהג פה כאילו יש פה...
0: מוזר שהוא לא עושה לחץ על כל המגרש. סוף טוב,
1: פעם שנייה. יפה. התחיל עם זה אורן סער, האמת שהייתה איזו מסירה לפני זה, כמה התקפות לפני זה, אבל אורן סער מסר כדור יפה חילוף גם עכשיו רימה.
0: שוב היתרון הצהוב עומד על 14. אדוארד עובר את לונדברג, מוריד את זה לברוקס, הכדור קצת בורח לו. סוף שעון, כמעט הייתה פה עבר התוקף שלו. היה הוקינג של ברוקס, לא נשרק. הנרי סוף שעון, הנרי בסיבוב על די ברטולומאו, מחתי.
1: אשכרה עוד שנייה שורקים לו הוקינג, שורקים לו.
0: שתי דקות אחרונות ברבע השלישי. לונדברג. ריימן, מסער.
1: תגיד, אתה בעד למשל במצב כזה שיחליטו שהם לא שורקים לברוקס פאול? או שאתה נגד?
0: אני לא יודע איך אפשר לשחק ככה. להגיד שלא שורקים.
1: לא להגיד, לא צריך להגיד.
0: אם הוא יעשה...
1: אם הוא נראים ככה בלב.
0: לא יודע. בגדול אני אומר כן, אבל אנחנו מדברים הרבה תמיד על חוק ההיגיון, ולא תמיד חוק ההיגיון עובד אצל שופטים. כי יש חוקה, ואז יגידו להם, למה לא שרקתם? זה גם בעיה.
1: אני חושב שיש יוצאים מן הכלל, לא?
0: שאלה? אדוארד בסוף שעון, לונדברג מוציא לו את הכדור מהידיים.
1: זה יפה, אול בול.
0: שלוש שניות וארבע עשיריות נטו להתקפה הזו.

0: גנדה, סוף שעון. הנרי רואה את זה בזמן, זורק בזמן, זה גם קולע בזמן.
1: הוא הלך פה בעינות שלנט.
0: כואב לו, כואב לו, כואב לו.
1: אין סל.
0: כואב לו, ואין נקודות.
1: זה צ'אלנג', ייקח זמן מנוחה.
0: הולכים לבדוק את זה בעצמם השופטים.
1: כן, יפה מאוד. וואלה, לקסקס.
0: ממש בקסקס.
1: אבל יפה, ראה יפה. אבל יודע מה, והלך לבדוק גם יפה.
0: צריך לראות.
1: זה בסדר גמור.
0: בדיקה מהירה. אין נקודות. והנרי? לא, עכשיו הולכים... הם לא הסתכלו, לא, השופטים לא הסתכלו בסוף. החליטו שלא. המוניטור היה הפוך, הם לא הסתכלו.
1: אוקיי. סתם נתתי להם קרדיט.
0: עכשיו הם מסתכלים.
1: עכשיו הם מסתכלים. עכשיו יש את ההפסקה.
2: השופט ביקש הילוך חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
0: אז גם אחרי הבדיקה במוניטור, הם מחליטים שאין נקודות עבור הנרי. מכבי תל אביב יכולה להמשיך ולהגדיל את היתרון שלה לקראת סיום הרבע השלישי. הכדור הזה הולך נמוך מדי, ועבור לעמק, הדקה האחרונה של הרבע הזה. ברוקס מול סער. צועקים לסער מהספסל רק שמאלה. באמת ברוקס הלך שמאלה והייתה עבירה.
1: יש שם עזרה גם של הנקינס שכנראה יודע מה זה שמאלה.
0: בכל זאת, לא טיול ראשון שלו בארץ הקודש.
1: איפה היה טיול הראשון?
0: היה בראשון. וירושלים, ובסוף ברוקס יקלש לשם, הנה.
1: לדעתי, ראשון הגיע לגמר פלייאוף מול סודומייר, נכון? משהו כזה? לא, לא גמר פלייאוף, אולי פלייאוף? לא, לא זוכר. אבל כן, ראשון.
0: סער. מדיברתו לא מאו. ריימן. מול ברוקס. עוזר לדיברתו לא מאו. סוף שעון למכבי תל אביב. ברוקס נזהר לו לעשות את החמישית. למעשה, הוא עשה את החמישית ולא שרקו לו פעם שנייה כבר. כדור אחרון. יוצא לעמק, משחקת מהר ויש עבירה. תפיסה של דיברתו לא מאו.
1: הייתה עבירה.
0: אחרונה לתת.
1: איך?
0: אחרונה לתת. מהספסה של מכבי תל אביב אומרים למיירסון, זה בסדר שאתה לא שורק לברוקס, גם אל תשרוק לנו. בוא לפחות תקזז פה.
1: טוב, עזוב. ככה אני עצבני היום.
0: פחות מ-16 שניות לסיום הרבע. אונגנדה ייקח את זה לסל, אונגנדה ינסה ויחטיא. כדור חוזר צהוב.
1: איפה הוא מיהיה אבל?
0: אורן סער, כדי לסגור את הרבע השלישי, מוותר על הזריקה פעם אחת, להעדיף את החדירה בפעם השנייה, ביד שמאל, וסיים נקודות.
1: ידע למה הוא מוותר, אף אחד לא היה כועס עליו אם הוא היה מריב את הזריקה.
0: מכבי תל אביב סוגרת את הרבע השלישי מיתרון 17, 79-62, עוד מעט 10 דקות אחרונות של כדורסל, מגנב.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: להשקיע במשרד ביהוד מונוסון זה ביזנס.
6: ישראל?
5: היום אתה משקיע במשרד שבהמשך יהפוך לדירה.
6: בריטניה ישראל.
7: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
6: רוכשי משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
8: מספר אחת יש רק אחד.
9: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
10: לינק וויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
11: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
12: מימון ישיר.
13: גול ממוזס!
14: סלולה באזר?
15: מסובך.
14: טיפוח פנים?
15: לא מסובך.
14: לוריאל מן אקספרט.
16: פריים, דיין, ויד סטייל.
17: Introduce

0: Sound of Genius. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
1: מספר אחת יש רק אחד.
0: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
2: מועדון ג'ו דלק, מצטרפים, צוברים, וממשיך.
3: שחקן העונה באירופה נחת בישראל, ליפ מוטור B10, הסידי הכי אירופאי.
0: BBB, המגרש הביתי.
4: רבע אחרון עוד מעט מתחיל כאן בגנר, רוטל פלדברג, אנחנו איתך.
5: הרבה כאבים וקיבוצי שרירים בספסל של הפועל העמק, בעיקר אצל ניקון גנדה, שקיבל עיסוי בשתי הרגליים בשרירי התאומים. בגדול, מה שאמר שרון אברהם לשחקנים, בואו ננסה כמה שפחות להשתמש בניק, ותיקחו ארבעתכם את כל העומס של המשחק עליכם.
4: תודה רבה, רותם. אני מקווה שעשר הדקות האחרונות יעברו קודם כל בלי פצועים, ושהמשחק הזה יסתיים בשלום עבור הפועל העמק. מכבי תל אביב, אחרי שתי הנקודות הללו של איפה לונברג ביתרון 15, ביתרון 19, ללונברג יש 15 נקודות. ג'ונסון, אדוארד, אורן סער עם החטיפה. סער ייקח את זה לסל ויסיים עם שתיים יפות, אורן סער.
6: יש ניצוצות.
4: שחקן מצוין, אורן סער.
6: הולך לקולג'.
4: זה אתה אומר. אתה יודע.
6: פפרדיין, פפרדיין.
4: אני מקבל את דעתך ואת העובדות שלך.
6: לא, אני חושב. לפי מה? לפי המקורות, כן.
4: ברוקס, תן את זה יפה לג'ונסון שמנסה את הדנק, נעצר בעבירה.
0: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
7: טימברלן ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר טימברלן.
8: אול סטאר של מענק בדן, 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים באזור המרכז המצטרפים לדן.
9: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
10: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
11: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
4: ג'ונסון עם 1-2 מהקו, מוריד פה את הפיגור של העמק ל-20. לא דיברנו על זה במהלך המשחק, כי כמובן שהשביתה לוקחת פה את כל תשומת הלב. בסוף לעמק זה משחק חשוב, היא נשארת במקום החמישי, היא בסכנה של לאבד גם את יתרון הביתיות, ואפילו היא בסכנה לאבד את המקום החמישי, חולון ממש קרובה אליה. אז אמנם אנחנו עכשיו באמת באיזשהו אירוע אחר, אבל זה לא נעצר, וגם משחקים קובעים בתחתית, גם הם עכשיו מתקיימים באווירה.
6: היה משחק קריית אתא נתניה.
4: מחר באר שבע רמת גן, משחק מאוד מאוד חשוב.
6: מחר גם שביתה?
4: עלי.
6: זאת הודעה חדשה.
4: חולון כבר החתימה מתאזרח מהליגה הלאומית.
6: תעשה בדיקה מי מוביל את דעת השחקנים הישראלים, ותביא אותו ביום רביעי.
4: אמרתי לך, הם כרגע כולם מתאספים מאחורי ניר אלון. כשהם החליטו, אנחנו נשמח לארח אותם. לונדברג. המשיך את המשחק הטוב שלו, איפה לונדברג, יש לו 18 נקודות. מכבי תל אביב עם 16 שלשות, הקצב שלה טיפה נרגע. השיא העונתי של מכבי תל אביב עומד על 19 שלשות.
6: מה זה?
4: שרון אברהמי אומר להנרי, בוא, אתה פצוע, אני מוריד אותך. הולכים להישאר פה 5-4.
6: רגע, הנרי אומר לו אני בסדר.
4: כן, אבל שרון אברהמי לא רוצה לפגוע בו. קהל בגנר מוחא כפיים להנרי, אבל הנרי אומר, אני לא, אני רוצה לשחק. הנרי לא מוכן לרדת.
6: Continue. To be continue.
4: אוקיי? אז הנרי עושה את הצעד הספורטיבי פה, ומקריב את הגוף שלו בשביל המשחק הזה. אדוארד סוחט עבירה. אתה רואה שהנרי, הוא הולך והוא בוחן...
6: בתחילת המשחק, כן.
4: כן, הוא בוחן את כף הרגל קצת יותר בדקות האחרונות.
0: מי השחקן המצטיין של המשחק?

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג? מדיקה, מצוינות בבריאות.
1: בעלת עסק, בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
2: וסקוויר, בלב בירת הסייבר של תל אביב.

0: הכי טרי מבין שחקני העמק. מוביל את הקלעים כאן עם 25. הנרי חוזר לאדוארד. אדוארד ביד ימי, סיומת נהדרת. תראה, יש פה יחסית למשחק הזה שהוא באמת, כולם ידעו את הפרמטרים. טכנית, למי? לאדוארד.
1: על זה שלא נשרקה עבירה במהלך איזה.
0: אני אגיד לך שיחסית לזה שכולם ידעו את הפרמטרים לפני המשחק, יש פה לא מעט קהל שהגיע.
2: נכון.
0: והם ככה מכבדים את קיילר אדוארדס על המעמד שלו.
1: הם כיבדו את הנרי, שהוא היה בדרך כבר אלה.
0: בוא נראה כאן. אדוארדס יורד להגנה, ומבט, מבט, מבט נוקב לעברו של גיא שמואלי. אבל הטכנית הגיעה אחר כך.
1: כן, קצת בדילה.
0: הורד.
1: חמישי? כמעט.
0: לא נתנו לברוק את החמישי. היו לו כבר שלוש עבירות שהוא ביצע ולא שרקו לו.
1: מרגיש לי, אני מקווה שאני טועה, כי אני לא רוצה לראות ארבעה שחקנים, אבל מרגיש לי שסיימו פה עם ארבעה שחקנים. זה עדיף.
0: מעניין של ברוקס.
1: מה אתה אומר?
0: אני אומר...
1: שם לב שאני כל הזמן מחפש את הדעה שלך, אני מאוד מעריך את הדעה שלך. נו, דבר אליי.
0: כן, יש סיכוי, אבל אתה רואה שהשופטים לא רוצים שיסיימו פה עם ארבעה שחקנים. לא, כרגע הם זורמים עם המשחק, וטוב שכך.
1: בדיוק.
0: זה יכול להיות, צריך להיות ממש, ממש ברור, זאת אומרת, שאין ברירה. סער, נחתי את הזריקה הזו, ג'ונסון על הריבה. הנרי, שלושה במעבר, מחתי. הורד עם עוד ריבון, יש לו 11 כאלה.
1: צריך לגלגל 9 נקודות, הנרי. 3 שלשות?
0: כן. ברוק. שער מעל הידיים של ברוקס. כדור חוזר להורד. עכשיו ריימן בפינה, ועכשיו אונגנדה נתפס לו השריר, וכמו ששמענו מרותם קודם לכן, הוא סובל מכאבים בתאומים.
1: קרמפ.
0: ועכשיו כבר נשאר עם 5-4, כי אסור לאונגנדה להישאר על המגרש, ויש פה פסק זמן טלוויזיה. הקהל כאן קם ומוחא כפיים לאונגנדה על המעמד שלו, וכשמדברים לפעמים על זה שלא מתחברים לזרים והכל, זה נכון.
1: אני מנסה לראות אם זה באמת נתפס שריר או נתפס חלילה משהו יותר חמור.
0: הקהל פה מעריך את המעמד שהשחקנים האלה נותנים, למרות שהם 5, כולם באו ונותנים את המלחמה בשביל המקום הזה שמפרנס אותם.
1: כן, כן. האמת, אתה יודע, לא יודע אם לסכנים
0: יש נשמע רגע שרון אברהם.
3: אוקיי, don't make crazy scene. אנחנו יפה בו יוצאי שחקן.
4: אוקיי, זמרת החברות. מי רוצה לקבל חולצה של מועדון בכדורסל? הכל את מידת טלקום העמק, לעבוד חולי ולראות. גם אתם, לעבוד. כן. תראי, מי רוצה לקבל?
1: בלי קשר לזה שיש להם ברירה או לא.
4: אוקיי, זה לא צריך לדעת. אופה! יש לנו כאמין את זאת.
1: בלי קשר לזה שלשחקנים הזרים יש ברירה או אין, אבל אין ספק שצריך להעריך ולהעריך יפה, והקהל מעריך, ואנחנו גם מעריכים את זה שהקהל מעריך.
0: אני אשאל אותך שאלה, אם אתה עוד את קטש, אתה עולה עם 5 שחקנים עכשיו או עם 4?
1: לא יודע, הוא מבקש אישור עכשיו לדעתי. הנה, אתה רואה, מבקשים אישור. אנחנו יכולים לשחק גם עם 4?
0: אסור. גיא שמואלי אומר, אסור.
1: שישימו אחד בפינה.
0: או בהגנה.
1: עכשיו אני אשאל אותך שאלה יותר קשה. אתה יודע, את הדעה שלי על השביתה הזאת, או יותר נכון, על מי שמוביל את השביתה הזאת, אתה כבר מכיר. אבל מה הדעה לגבי ההתעקשות לקיים את המשחק? לא, אני מבין שיש פה עניינים של...
0: אני חושב שגם...
1: תסתכל את הורד. תסתכל.
0: אוקיי, עכשיו הורד עומד בפינה. או יותר נכון, ליד החצי, ומשחקים 4-4 בהתקפה. ריימן כמעט מאבד את זה, מחליק. במקביל לכל מה שקורה פה, עופר עיניים מצייץ על המשחק. האם אתה חושב שהוא צייץ דברים טובים?

0: טובים על המשחק הזה?
1: אני, מזל שאני לא מסתכל מזל שאני לא בציוצים.
0: אומר שזה רגע מביש עבור הנהלת הליגה, ומצב מסוכן עבור שחקני העמק, שמכריחים אותם לשחק 40 דקות, אם לא מחליפים, זה סכנה בריאותית, ואומר שזה בושה שמכבי תל אביב קיבלה כזה ניצחון קל ולא הוגן, במקום להתעקש על מאבק ספורטיבי אמיתי. אני לא חושב שמכבי תל אביב אשמה, היא באה לשחק, כי צריך לשחק, אבל שאלת שאלה נכונה, למה בעצם משחקים הערב?
1: אגב, אני מעריך שלדיוויד בסן, אתה יודע, היו לו את התשובות.
0: למי?
1: לדיוויד בסן, שנמצא פה. יש לו את התשובות.
0: זאת החלטה, בסוף של מנהלת הליגה, כן לקיים את המשחקים, כי לכאורה, אני אומר את זה לכאורה, אני לא אומר שאני מסכים, אם אתה נותן עכשיו לישראלים שהם מפסיקים את הליגה, אתה בעצם נותן להם את המטרה, שמה שהם רצו. הם רצו להשבית את הליגה, והם לא מקבלים את זה לכאורה.
1: שמע, שלא יהיה לנו פה פאול טכני שני של אדוארד, שעכשיו מסתכל על שמואלי, אם הוא נותן לו פאול טכני שני, הוא מורחק, כן?
0: כן. אגב, עכשיו שים, מכבי תל אביב משחקת כל פעם 4 שחקנים, שחקן אחד נשאר על קו החצי, הקהל לפחות מעריך את הספורטיביות של מכבי תל אביב באירוע הזה.
1: תקשיב, גם קטש, גם פניני, היו שחקנים, יודעים מה, מבינים את האירוע הזה.
0: מבינים את האירוע, כולנו מבינים, אבל הכל בסדר.
1: לא בלי קשר למי שזה היה שחקן.
0: זה אירוע שלא מוסיף כבוד לכדורסל הישראלי.
1: אבל אנחנו עוד דיברנו על זה מתחילה, גם בשביתה הזאת, בשלב כזה, אתם רוצים לדבר, אין בעיה, תבואו, תדברו. קודם כל, אל תסתתרו מאחורי איש כזה או אחר. תבואו לדבר. בואו, תבואו, אתם רוצים, למה עכשיו? למה? כי בקיץ לא יספרו אתכם? נו, תעשה לי טובה. מה זה לא יספרו אתכם? סופרים אתכם כל הזמן. אמרתי לך, אתה לא יכול לחשוד בי שאני נגד השחקן הישראלי.
0: אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד בעיות שצריך לטפל בהן בכדורסל הישראלי.
1: יש בעיות מלבד גם השחקנים, מלבד עניינים של שחקנים זרים וחוק כזה או אחר. אבל למה עכשיו? למה לגרום לכאלה דברים, תגיד?
0: עד שכבר הליגה הזו חזרה, והיא חזרה באמת על הגחון מהמלחמה. זה מהלך ציני. ונכון, הם מנצלים את הכוח שיש להם ביד, כי יש להם כוח, אוקיי? יש לכדורסלן הישראלי כוח, אתה רואה מה זה עושה לליגה שלנו, כשהכדורסלנים הישראלים מתאגדים ביחד. יש להם כוח, אבל לפגוע ככה בליגה שלנו עכשיו, זה מהלך שקודם כל, אולי אחרי הכל, מבחינה תדמיתית, זה פועל
1: וחלק.
0: נגדם.
1: חד וחלק.
0: והם לא מבינים את זה.
1: חד וחלק.
0: טיים ברוק.
1: ושלא יהיו לך הבנות, אם אתה חושב שלא יהיו פה מקרים של יושבי ראש ושל בעלים ומנהלים, או אני לא יודע מה, שהיא דווקא באופן מכוון לא יקחו שחקן כזה או אחר בגלל האירועים האלה, אז אני חושב שאנחנו טועים אם אנחנו חושבים שזה לא יקרה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
4: אם יש ככה איך ירושל,
5: מברגה, לך על אנטר.
2: אנטר.
6: מצטרפים ל-IG ונהנים מעד 50% הנחה. לא כמה כפלרים.
0: פחות משלוש דקות וחצי לסיום כאן, 96-75, לזכותה של מכבי תל אביב על פועל העמק. אדוארד נותן את זה לברוקס. קיילר אדוארד עם 32 נקודות הערב. ברוקס עולה ל-14 אחרי האסיסט הרביעי של אדוארד. ואורן סער נותן את זה פנימה לאמקינס. קלארק מהפינה, זה קצר, כדור חוזר, הולך לברוקס, ולונדברג מוותר על הרדת להגנה עכשיו. שתי הקבוצות רק מחכות שהמשחק הזה יסתיים. גיא פניני אומר לזק, אתה לא חייב לעמוד בחצי, בוא תעמוד לפחות חכה בהגנה אם יהיה ירידה להגנה או משהו בסגנון.
1: אתה יודע מה אמר לי חבר?
0: תראה, ג'ונסון עם השם. מה אמר לך, חבר?
1: אוי, זה כמו ביום שישי בצהריים שהחבר'ה באים לשחק, ואז יש איזה שניים שהם עייפים,

0: עוברים לארבעה על ארבעה.
1: נפצעו בסוף.
0: חס וחלילה.
1: העמק מורידה פה ל-15, אנחנו קצת יותר משתי דקות לסיום. קלארק עם השלשה הזו על ג'ונסון, בחוץ. ריבאונד של הנקינס. סער מהפינה. סער מחטיא גם כן. שוב זהו אדוארד. קח עוד שלשה אדוארד. זו קצרה. עכשיו קלארק עם הלאפ. ובוא נגיד שזה התחיל תחרותי,
2: נכון,
1: והסתיים רע מאוד עבור המפק הכללי, עבור הכדורסל הישראלי. אנחנו, כשטרפני נגד חולון, אתה יודע, ביזתה את הכדורסל האירופאי, אמרנו מה ותראו ומה זה קורה. עכשיו שם היו בעיות כלכליות, פה אין לזה שום הסבר. זה אירוע שאנחנו בעצמנו עשינו לעצמנו.
2: ממש, ממש.
1: לא מלחמה, לא שום דבר כזה. אנחנו, הכדורסלן הישראלי, פגע בליגה הישראלית.
2: אני אומר לך עוד פעם, אלפרין, אתה יודע כמה שאני בעד השחקן הישראלי, ואני תמיד יגן על השחקן הישראלי. יופ, איבוד כדור. ניסו למסור לנו, באמת. אבל יש פה משהו... קודם כל, אנחנו לא זוכרים שהיה כזה דבר. לא זוכר שהיה כזה דבר.
1: ששיחקו ככה לא. שהייתה שביתה לא שיחקו.
2: כן, כן, בדיוק.
1: היה שביתות שלא שיחקו.
2: אבל השלב וה... תקשיב, בוא, אתה יודע, יש לנו פה, קיבלנו טבלאות של לראות מה קורה בליגות אחרות, עם מספר הזרים ומספר הישראלים. מצבו של השחקן הישראלי, בכל מה שקשור לחוקים ששומרים עליו, הוא לא רע בכלל. ותמיד אפשר לתקן, תמיד אפשר לשפר, ותמיד אפשר לדבר, וצריך לדבר. אבל כל רבק.
1: אנחנו מתקרבים כאן לסיום הערב בגנר. אדוארד, ירים עוד שתיים, נקלע עוד שתיים.
2: סתם יש שיגידו, אדוארד, צוברי, אתה יודע מה זה צוברי?
1: זה קטע קבוצה שלו במשחק.
2: מחזה, אתה יודע, הוא הולך על נקודות וזה, ויש שיגידו, הלו, הוא משחק את ה-40 דקות, והוא משחק כמו שצריך, והוא מקצוען.
1: 36 נקודות יש לכאלה אדוארד במשחק הזה.
2: ואני אלך על אופציה שתיים.
1: מגיע ל-37 נקודות, זו נקודה משיא הקריירה שלו בישראל. אנחנו ב-98-86, ונראה שאלו היו הנקודות האחרונות במשחק. הקהל בגנר, קם על הרגליים, ומודה לשתי הקבוצות על המאמץ לא פשוט. בטח לא לעמק עם חמישה שחקנים. תראה, אדוארד לקח את הכדור והלך לעשות טנק. וזה שיא קריירה שלו. אבל זה מהלך מוזר של אדוארד. הנה עכשיו קלארק בחצי מגרש יזרוק ויחטיא. אדוארד היה קצת עצבני בסיום. אולי זו הסיבה. אנחנו ב-98. בזכותה של מכבי תל אביב. בערב שנעדיף לשכוח. לא יוסיף כבוד לאף אחד.
2: כן, לא מוסיף כבוד לכדורסל הישראלי, לא מוסיף כבוד לשחקן הישראלי. תודה, אנחנו נמשיך לשאול שאלות ואנחנו נמשיך לדבר על האירוע הזה, כל עוד האירוע הזה יימשך. ברור לך שהמנהלת לא תלך פה אחורה.
1: אני לא...
2: ברור לך.
1: לא, אבל אני שואל את עצמי ושאלת מקודם, מחר יש שני משחקים, מה עושים? האם צריך לקיים אותם בכל מחיר?
2: האם קיימו את המשחקים במתכונת של השביתה? קיימו שני משחקים. קריית אתא ונתן, נכון? קריית אתא שיחקו נגד נתן את המשחק הזה, יצטרכו לקיים גם את המשחקים אחרים. אתה לא מסכים איתי?
1: אני מסכים, אבל...
2: בלית ברירה.
1: אבל לא רוצה שזה ייראה ככה.
2: גם אני לא רוצה שייראה ככה. אבל אתה לא יכול במחזור אחד, שלא יהיה... אי אפשר לעשות איפה ואיפה.
1: אוקיי, קיבלת.
2: לא חייב לקבל כל
1: דבר. לא, לא, לא. שוב, אני... אנחנו כולנו פה בסוף באיזשהו מצב של חוסר אונים, נוכח הסיטואציה שנתקלנו בה. הקבוצות והמאמנים והשחקנים הזרים וכולם ביחד באותה סירה כרגע, למעט השחקנים הישראלים שהחליטו לקפוץ מן הסירה החוצה כרגע. עמדת על הקלעים המובילים, לונדברג עם 21 עבור מכבי תל אביב, בריסט 16, הנקינס 14, קלארק וריימן עם 11 נקודות כל אחד, קיילר אדוארד עם 39 נקודות, שיא קריירה בישראל, ברוקס עם 16, ג'ונסון עם 15, הובילו את העמק שבסופו של דבר הובילה פה בהתחלה 18-6, בשלב מסוים נגמר לה הכוח, בשלב מסוים גם התחילו להתדלל להשחקנים, אונגנדה, רואים אותו כאן מחוייך, ירד כאוב בעקבות, אנחנו מכוונים, רק התכווצות שרירים
2: חלקה מאוד. לפי החיוך ולפי זה.

0: שהוא, אתה יודע, אם אני, עוד פעם, אני מקווה שאני לא טועה בעניין הזה, אבל...
1: הוא שחקן של 22 דקות וחצי בממוצע, ושיחק היום כמעט 40.
0: לאורך המשחקים שלו פה בעמק...
1: שחק 5 דקות ויורד.
0: בדיוק. אתה רואה, אנחנו רואים, ויש כאלה שחקנים. כן? יש כאלה שחקנים שהם שחקנים של כמה דקות מנוחה, כמה דקות מנוחה, יש כאלה שיכולים להחזיק עד סוף.
1: לפחות הוא יורד טיפה יותר מחוייך. מכבי תל אביב כבר ביום ראשון יש לה משחק ביתי נגד הפועל גליל עליון, אבל המשחק הזה הוא לכאורה כבר בסיום השביתה, או לפחות בסיום השביתה הראשונית. כי לפי הודעת האיגוד השחקנים, ארגון השחקנים, זה כולל עד המשחק של הפועל תל אביב נגד הרצליה בשבת. זה המשחק האחרון.
0: זה אותו מחזור הכל.
1: זה, אין מחזורים, זה אותו סופש, אין מחזורים עכשיו, כל המחזורים התערבבו. זה לא אותו מחזור, זה הכל התערבב.
0: אוקיי.
1: אבל ביום ראשון זה שבוע חדש. תראה, שלבי המתיחות.
0: חובה.
1: אמרת, כמו יום שישי בצהריים, עם החברים, בדיוק ככה זה נראה.
0: האמת היא שכן, שמע, מגיע להם מלא קרדיט לחבר'ה האלה. שוב, כי יש ברירה, אין ברירה, זה לא משנה, ובסוף זה המקצוע שלהם. נתנו פה מאמץ של 40 דקות, ואתה יודע, מול מכבי תל אביב, מכבי תל אביב בסוף גם הייתה קצרה, אבל ברגע שיש לך, אתה יכול לייצר חילופים כאלה, אז ברור שזה עוזר.
1: בוא נשמע את ג'ון דיברטולו אומר עם רותם פלדברג.
2: Well, John, first of all, congrats. It was a bizarre game. It was another win, but an unsportsmanlike victory for you tonight.
3: Yeah, obviously tonight really wasn't about basketball. That wasn't the main focus, unfortunately. About the strike, you know, why we played. Will and I, this is the first we heard about the strike in over a month. It's not that we don't support the Israeli player. We're Israeli players, of course. We're with them, but to find out on our way, on a road trip, we have a responsibility, obviously, to ourselves as professionals, to our teammates, to our club. Me as a captain, have a responsibility. That's what that was today. If they want everyone together, which I believe they do, I don't think, I just think we need to, from the start be more clear. That's all. Just because we played today doesn't mean anything for tomorrow or the next game. I think we can all agree that the picture we saw today is not what any of us want. That's it.
2: We can really see that it touched you a lot, and I'm sure that you had your own conflicts about playing or not playing.
3: I'll be honest, I wasn't focused on the game today. I wasn't myself today. Up until game time, I didn't know kind of what was going to happen or what was going on. Like I said, a tough position to be in.
2: What else? What is going in through your mind right now after this game, after this situation? It's not an easy one.
3: No, it's not an easy one. Obviously, I think we need to find a way forward together, of course. Will and I, and we'll do our due diligence obviously this weekend. Well, like I said, just because we played tonight doesn't mean that we're not supporting. Obviously, we need to find a way forward together. Like I said, that's the position Will and I were in as professionals on the way here, to leave the club like that and our teammates like that. We had two responsibilities and we were torn in the middle. It wasn't against one thing or the other.
2: You think that you, the players, might have the solution? That you might bring the solution to this issue?
3: I hope so. Like I said, if everyone wants everyone to be involved, everyone has to have a seat at the table and a voice at the table. It's very hard to hear on the way to the game that you're not expected to play. Like I said, we'll find a way forward, I think, best for everybody. But I think we can all agree that the picture on the court that we've seen today is not what any of us want.
2: Thank you, appreciate it, thank you.
1: טוב, ג'ון דיברטולומה, רעיון
0: מעניין.
1: כן, אומר קודם כל, אנחנו תומכים בישראלים, אבל לא דיברו איתנו חודש. עלינו על זה רק בדרך לכאן, ואנחנו מקצוענים, אני הקפטן,

0: יש לנו מחויבויות כלפי הקבוצה הזו, אבל אנחנו, ואם רוצים את כולם, הוא אומר, הוא אומר את זה לארגון השחקנים, צריכים להיות ברורים מההתחלה, זה לא אומר כלום על המשחק הבא, וזה לא אומר שאנחנו לא תומכים בשחקן הישראלי, אבל בשורה התחתונה, התמונות שראינו כאן הערב, אלו לא תמונות שאנחנו רוצים לראות, ואנחנו צריכים להתקדם עם זה קדימה. וויל ואני, וויל ריימן ואני, כבר בסוף השבוע הקרוב, נעשה את הבדיקות שלנו לגבי האירוע הזה. עכשיו, המאמן שדיברת לו אומר, עודד קטש.
1: עודד, אמר הרגע ג'ון, הקפטן שלכם, אלה תמונות שאנחנו לא רוצים לראות בכדורסל שלנו, אני מניחה שגם העיניים שלך מעקבים, בטח סוף המשחק, זה לא משהו שרוצים לראות.
2: נכון, זה היה מוזר מאוד לכולם, לא סיטואציה פשוטה, לא סיטואציה שאני באופן אישי חוויתי או זוכר. זהו, אני באמת מקווה, שוב, בלי להיכנס לאירוע, אבל לפרטים, אני מקווה שזה יסתדר לטובת כולם, אני חושב ש... זה לא מוסיף גאווה לכדורסל שלנו.
1: גם בתור מי ששיחק בליגה הזו מן הסתם, לראות שחקנים באמת מקבלים החלטות כאלה, שחקנים ישראלים בליגה ישראלית, אני מניחה שזה לא דבר פשוט. ספר לנו אולי על ההתלבטות של תמיר, של רומן, אולי אפילו של ג'ון עצמו, של וויל, כן לשחק, לא לשחק.
2: גם אלה ששיחקו, גם אני יודע שג'ון לקח את זה לא קל, גם וויל, זה נגע בכולם, גם לשחקנים הזרים זה היה מאוד מוזר. אני חושב שאנחנו באנו עם שני שחקנים שאפילו היה אסור להם לשחק כל כך הרבה דקות. אני חושב שג'ון וויל גילו אחריות אפילו ברמה... כי בסוף אני רוצה להאמין שהדברים יסתדרו. הניצחון הזה מן הסתם היה חשוב לנו. היינו מעדיפים שזה היה קורה בצורה הרבה יותר ספורטיבית. ונקווה שהליגה תימשך. אז זה אפילו היה איזה צעד אחראי. זהו, הכל קרה, כמו שדיברנו לפני, כל כך מהר, מהיום, מהרגע להרגע. אני לא מעורה יותר מדי בפרטים או במאבק הזה, אבל שוב, מאחל לכולם שיסתדר לטובה.
1: סיטואציה הזו של לראות קבוצה יורדת מחמישה שחקנים לארבעה, ראיתם את זה מהצד, רציתם גם אתם לפעול ככה. מעבר לסולידריות, זו באמת סיטואציה שקשה להכיל בתור מאמן, בתור שחקן.
2: כן, היו סיטואציות קיצון שקרו, ולי באופן שזה לא משהו שקרה, אבל פעם ראשונה, אבל רק שמעתי וקראתי וראיתי דברים כאלה. אני חושב שהנסיבות זה האירוע. אני מקווה ש... כמו שאני אומר, אין לי יותר מדי מה להוסיף בעניין. אני מקווה שזה ייפטר מהר.
1: אני חושב אולי שהשחקנים, המועדון, מאמנים, יכולים איכשהו להביא לפתרון, לאו דווקא מי שיושבים במשרדים הגדולים האלו?
2: כן, אני חושב שכל אחד מהצד שלו צריך לנסות לגשר אם יש פערים. אני לא יודע, אבל אני חושב שכל אחד בצד שלו צריך לעשות הכל כדי שדברים כאלה יקרו פחות.
1: תודה, עודד.
2: תודה.
0: אגב, דיברנו הרבה בשידור, נתנו את הצד של... שלנו, מחשבות שלנו. שחקן בליגה ביקש, אני אמסור את דבריו, אם צד אחד מוכן לנהל מסע ומתן, הוא מקבל מתווה של מגשר שר הספורט, וצד שני פוסל את המתווה על הסף ורק מורח זמן, בידיעה שממש בקרוב, בקיץ, הצד שמולו מאבד את כל הכוח שלו, מה יכול לעשות את הראשון מלבד שביטה במועד האחרון האפשרי לפני הפלייאוף? זו תגובה של שחקן בליגה שמעורב במסע ומתן מול ארגון.
3: קודם כל, למה הם מתחבים מאחורי הודעות? למה הם לא יוצאים ומדברים? למה הם לא מדברים? מי מוביל את העניין הזה? מי מוביל? עזוב אותי, מי נראה לו.
0: אם הם לא מוכנים להזדהות,
3: מי זה השחקנים? תגיד, מה זה הדבר הזה שהם לא מוכנים לעמוד ולדבר? לא מוכנים לעמוד ולהסביר? ומה זה בפלייאוף?
0: תבוא ו... קוראים מכאן אליהם, עכשיו נעבור...
3: תבוא, מה אתה שולח הודעות? גם לי, אתה חושב שלי לא שולחים הודעות. תגיד, מה זה הדבר הזה?
0: בוא נשמע את שרון אברהם.
1: שרון, אני מניחה שכמעט כל סיטואציה אפשרית קרתה לך בכדורסל, מה שראינו הערב, פעם ראשונה?
4: כן, תמיד יש פעם ראשונה. סיטואציה קשה, הזויה. היום ב-10:50 עוד התכוננו לזה, פתאום, למשחק רגיל ופתאום השביטה. יום עצוב לכדורסל.
1: ראית כאן את החבורה שלך נלחמת, נשים את התוצאה, את הטבלה, את הכל בצד. ראינו פה באמת משהו יוצא דופן מהחבר'ה שלך שנלחמו עד השנייה האחרונה.
4: כן, האמת, ב-10:50 קמרון הנרי לא היה בסגל. בעקבות המצב רשמנו אותו, הוא לא היה אמור לשחק. יש לנו משחק מאוד חשוב בהרצליה ביום רביעי. ובעקבות המצב הוא נרתם, שיחק כמה שיכול. החבר'ה נתנו הכל, אני מאוד מאוד מאוד מעריך את זה, והמשפחה האמיתית שלנו, הקבוצה הזאת שהייתה

0: כך מחוברת כל העונה, חסרה לנו פה היום, ואנחנו ברגשות מאוד קשים מהסיפור הזה. אנחנו בעונה מדהימה, עם מטרות עוד של פלייאוף לפנינו, פתאום הדבר הזה, זה עכשיו נראה לאן הדברים האלה ילכו, אבל זה לא עניין של מי צודק, זה יום עצוב לכדורסל ולכל מי שקשור לכדורסל.
1: בסופו של דבר, המשחק הזה שוחק, שחקנים כאן שפכו לגר, אפשר לומר, אונגנדה יצא בסוף, ממש בדקות האחרונות, ויש גם, יש השלכות גדולות למשחק הזה, גם להמשך.
0: אין ספק, אנחנו מקווים שזה רק קיבוץ, לשחק 40 דקות, אני לא חושב שהיה משחק, שיחקו בו 40 דקות חמישה שחקנים. אז הוא יצא בסוף, הוא לא אכל כבר, אבל אנחנו מקווים שיצאנו מזה איכשהו בשלום, מאוד מאוד חששנו, כי יש לנו עוד מטרות השנה, ואני מקווה שהסכסוך הזה, השביתה הזאת, תסתיים כמה שיותר מהר לטובת הכדורסל הישראלי.
1: לגמרי. תודה רבה.
0: תודה רבה, לילה טוב.
2: טוב, אז מה היה לנו כאן הערב בגנר? קודם כל קיבלנו חמישה שחקנים מצד אחד, ואת רומן סורקין ותמיר בלט השובטים בצד השני. מכבי תל אביב עלתה עם שמונה שחקנים למשחק הזה, והעמק ברחה ל-8-0, אפילו הובילה 18-6.
3: 8-0 מהיר, שעוד היה לקוח.
2: 18-6, ואז בעצם זה נגמר דרך השלשות של מכבי תל אביב, למרות שאדוארדס ניסה.
3: תראה, אדוארדס ניסה עד השנייה האחרונה, אולי אפילו ניסה יותר מדי עד השנייה האחרונה. יש כאלה שלא יאהבו את הסל האחרון שעוד מעט נראה, אבל להם כמובן לא הייתה ברירה, כשיש לך חמישה שחקנים, וגם ככה פה הם עוד שיחקו עם חמישה שחקנים. ראינו את העייפות כבר ברבע השני, רבע וחצי עוד היה פה משחק די שקול, היא ישבה באזורית שלה, ואילצה את מכבי תל אביב לזרוק את השלשות, מכבי תל אביב זרקה וקלעה, וכשלא קלעה לקחה כדורים חוזרים בהתקפה, והיא צריכה לרדת להפסקה ביתרון. היתרון הזה כמובן נשמר, המשחק הזה התחיל להיות בעייתי, מכיוון שהיה פה איזשהו ניסיון של שרון אברהמי לתת להנרי, ששיחק פצוע, לנוח ולהשאיר את העמק עם ארבעה שחקנים. הנרי שיחק כמו גבר וביקש כמו גבר להישאר, ופה מגיע הקיבוץ הזה בשריר התאומים של אונגנדה. הקהל, וטוב שכך, מוחא כפיים ומעריך את המאמץ שלו. מכבי תל אביב הולכת ושמה כל הזמן שחקן אחד בהגנה, במקרה הזה זה וויל ריימן, ומשחקים ארבעה מול ארבעה כמו ביום שישי בצהריים. דיוויד בסן, מנכ"ל המינהלת, רואה את זה ודי, איך נקרא לזה?
2: מובך.
3: מובך, לא מאמין, הכל. ואנחנו נאמר שאנחנו מצטערים על שהגענו למצב הזה. אני אגיד לך עוד פעם, בפעם הלא יודע כמה בשידור הזה, אני מאוד מעריך את השחקן הישראלי. אני מאוד אוהב את השחקן הישראלי. הרבה יותר מאשר אני אוהב את השחקנים הזרים, אם יורשה לי להגיד את זה. אני גם רוצה בהצלחתם של הישראלים, שירוויחו כמה שיותר כסף, ושישחקו כמה שיותר דקות, ויהיו כמה שיותר טובים. אבל לכל דבר יש דרך. אתה יודע, אתה מקבל הודעות משחקנים, אני מקבל הודעות מיושבי ראש. שבו, בואו, דברו. אתם רוצים לדבר? אתם רוצים להביע את הדעה שלכם? בואו ותעמדו מול הטלוויזיה ותגידו מה יש לכם להגיד. אל תתחבאו מאחורי הודעה כזאת או מאחורי איש כזה או אחר, ותבואו ותשבו ותדברו. והכי טוב, לעשות את זה בפגרה ולא עכשיו. היה חודשיים שלא שיחקו, למה לא ישבו ודיברו? יכלו היה לדבר, לא היה משחק כדורסל. למה צריך לעשות את זה עכשיו? למה צריך בסוף כל הליגה שלנו?
2: רואה שאתה עוד נסער, יש לך...
3: לא, אני לא נסער, הלוואי ואלה יהיו הצהרות שלי כל החיים.
2: עוד מעט חדשות הספורט, אנחנו נמשיך שם את הדיון הזה. תודה רבה לך, תודה רבה לרותם פדבר, לכל הצוות כאן בגנר וגם בהרצליה, ממני דודל פרין. מאחל לנו ערבי כדורסל יותר טובים מהערב הזה. בינתיים, להתראות.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שאתם תהיו רלוונטיים בעולם משתנה. יום פתוח ב-HIT.
6: מצ'טונים אקסטרה סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
7: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס. מחירים חסרי תקדים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
10: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
11: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
12: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז ב...

0: גלי, הולכים על זה ביחד.
1: איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, בקרוב בחשמלי. לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
2: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
3: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
4: זאת שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. עכשיו אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, ותוסיפו 5 ילדים משלה, 14 נכדים ו-13 נינים, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול היה למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה.
5: השידור בחסות.
6: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
7: מועדון ג'ו דלק, מצטרפים, צוברים ומממשים.
8: דן במענק לחיבורים.
9: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים מאזור המרכז המצטרפים לדן.
10: מוצרי ספורט בסופר פארם אונליין? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
11: גול ממוזס.
12: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
13: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
14: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
15: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
16: עוגת גבינה, פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
17: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
18: גם ברעננה יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
19: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
4: הזמנתם חברים והגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
5: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, הכותרות.
1: הבעיה העיקרית זה בנושא הליבה. שחקנים ישראלים לא משחקים על המגרש.
0: דרמה בליגת העל וכדורסל. ארגון השחקנים הודיע על שביתה פתאומית, אבל המינהלת הבהירה, משחקים כרגיל. התוצאה, שני המשחקים שנערכו הערב היו ללא ישראלים ועם זרים בלבד. מיד יושב ראש מינהלת הליגה, מתארח כאן באולפן. על הפרקט, מכבי תל אביב ניצחה בגנרת העמק גלבוע במשחק שהסתיים עם 4 שחקנים על המגרש. קריית אתא ניצחה בבית לראשונה מאז נובמבר והשיגה ניצחון תחתית חשוב על נתניה.
2: פה היום אירוע חריג שלא עושה טוב לכדורסל הישראלי בלשון המעטה.
0: אבק האליפות מגיע לנקודת רתיחה ובסוף השבוע עוד מותחן כפול. באר שבע תשחק מחר בבלומפילד מול הפועל תל אביב. ביתר תשחק למחרת מול מכבי תל אביב, שלאף אחד אין לוקסוס לאבד נקודות.
3: אני צריך להביא כוחות, אני לא יודע מאיפה, אבל אני צריך להביא אותם. ואנחנו צריכים לדחוף את עצמנו קדימה.
0: ג'יימס ארדן ודונובן מיטשל הובילו את קליבלנד לניצחון על דיטרויט בהערכה ולמהפך דרמטי ויתרון 3-2 בסדרה כולה.
4: At the beginning of the game, we got to make sure our mindset is right and we do the small things, the small details in order to finish the series.
5: בפעם הראשונה בהיסטוריה, בפיינל פור היורוליג, חוזרת מ-0-2 ל-3-2.
0: איך הפכה ולנסיה שהגיעה מהיורוקאפ לאחת הקבוצות החזקות ביורוליג? אתמול היא הדיחה את פנאתינייקוס אחרי סדרה משוגעת ושני ניצחונות חוץ באוואקה.
6: Coach, back in January you said that if Panathinaikos don't win the EuroLeague or the Greek League, you will leave the team yourself.
7: Thank you very much for the press conference.
0: תנו בלאומית, הפועל חדרה הובילה, אבל סיימה בטייקו 3 מול רעננה וירדה לליגה א'.
8: באתי לפועל חדרה עם המון המון רגש ועם החלטה מהבטן לנסות לבוא ולהציל את הקבוצה. וזה לא צלח.
0: חודש לפני המונדיאל, 3 ושני בישולים למסי, שנמצא בכושר מצוין. לילה טוב לכם. לילה פחות טוב לכדורסל שלנו, לכדורסל הישראלי, אחרי שארגון השחקנים הכריז על שביתה. וכבר הערב התקיימו בליגת העל 2 משחקים. ללא ישראלים בוגרים, אנחנו כמובן פותחים עם המשבר הזה. הייתי כאן באולפן, נועה פופלינגר, בגנר, רותם פלדברג, עודד אלפרין, גור שלף, וגם יושב ראש המינהלת, ארי שטיינברג, מתארח אצלנו כאן באולפן. ערב טוב לך, אנחנו מיד כמובן נשוחח בהרחבה, אבל נועה, אני רוצה להתחיל איתך. בוא נתחיל קודם כל עם הטענות של ארגון השחקנים, למה הם בעצם פרצו בשביתה הזאת היום.
9: כן, אלי, אז כדי להיות החימוד, כן, דיברתי לפני זמן קצר עם ניר אלון להביא באמת את כל העדכונים האחרונים.
0: יושב ראש האיגוד, כן.
9: אמת,
0: כן.
9: יושב ראש ארגון השחקנים.
0: ארגון השחקנים, כן.
9: הוא דורש, אנחנו רוצים חוק רוסי, לחזור למה שקרה כאן בשנת 2010 עד שנת 2019. שני ישראלים על הפרקט, 3 זרים, במידה ויש 5 זרים בטופס המשחק, כמו שיש לנו היום, 5 כן. זרים בטופס המשחק. אומר ניר אלון, אין לנו בעיה לרדת ל-4 שחקנים בטופס המשחק, ולהרשות שיהיה ישראלי אחד על הפרקט, כפי שאנחנו רואים גם בעונה הזאת. אומר לנו ניר אלון, אנחנו רואים שפל, שפל של דקות, של ישראלים, במהלך השנים האחרונות, ראינו את השחקן הישראלי פורח, וזה לא משהו שקורה כאמור בשנה, שנתיים האחרונות. השחקן הישראלי, אלי, מציגים את הנתונים, ארגון השחקנים, כן. משחק 20% פחות משנה האחרונה. אומרים שחקנים
0: כלומר,
9: ישראלים לא רוצים ממוצע דקות. אני כן. אתן לך את הממוצע דקות יותר מאוחר, אבל כן. הרבה יותר נמוך ממה ששיחקו כן. בשנה שעברה. אומרים, ריבוי זרים, אין פיקוח על הזרים. אומר את זה ניר אלון כאן במהדורה שלפניך. אם אליצור נתניה מחר רוצה להביא 5 שחקנים ארצה, 5 שחקנים זרים, היא עושה זאת.
0: וגם, מה שקובע זה מה שהיא רושמת.
9: הקהל בורח, לא? רצית ממוצע? 1,700 אנשים מגיעים למשחקים בממוצע השנה, שפל, אומר ניר אלון, של העשור האחרון.
0: זה לא קשור למלחמה, לזה שאולמות גם היו, הוא מדבר על המשחקים שכן הגיעו אנשים. אבל טוב, היה גם מלחמה, ואנשים קצת יצאו מהעניינים, אני חושב שקצת קשה לנתק את הנתונים. רותם, בואי, אני רוצה לצרף אותך לדיון כאן באולפן. מדוע הוא הודיע על השביתה עכשיו, רגע לפני סיום העונה?
10: זה בדיוק המומנט
0: ש... שעניינים כל כך דרמטיים, את יודעת, צריך להכריע דברים.
10: לגמרי. אולי רגעי הכרעה, זה הרגעים המאני טיים שרוצים להציג באמת את הטענות הללו של הצד של ארגון השחקנים. ויש אולי, יש כאלה גם שאומרים שעניין מומנט המלחמה, רגע החזרה, עד שכל הזרים חזרו, עד שקבוצות הצליחו בעצם להתחזק, אז פתאום מרגישים עוד פעם איזושהי איש האיכות של השחקנים הישראלים, שהדומיננטיות עברה עוד פעם לידיים של הזרים, ויש כאן באמת איזשהו תהליך של שימור מומנט ממה שהיה אפילו מהמלחמה, מתחילת העונה. אנחנו זוכים שהעונה הזו עברה כל כך הרבה עליות ומורדות, הרבה מאוד תהפוכות, ואם לא לעשות את זה במהלך עונה ולפני הרגעים המכריעים, לא ישמעו את הקול שלנו, לא יהיה לנו את הכוח כמו שיכול להיות לנו עכשיו בקיץ, אולי לא יחשבו עלינו, אולי לא יספרו חלק מהדברים שאנחנו נאמר. אז זה בעצם הצד הזה של ארגון השחקנים. בוא נשמע מה אמר ניר אלון במהדורת הערב.
1: הבעיה העיקרית זה בנושא הליבה. שחקנים ישראלים לא משחקים על המגרש. יש צניחה של 20% בדקות המשחק. אתם יודעים שמתוך 200 דקות לחלוקה שיש בכל משחק, 50-60 דקות, מקסימום 70 הולכים לישראלים. הפגיעה במוצר ששחקנים ישראלים לא נמצאים על המגרש, הפגיעה במוצר היא שדקות המשחק הולכות אך ורק לשחקנים הזרים. אין לנו משהו נגד השחקנים הזרים, אבל לא יכול להיות ששחקן ישראלי יצמח מהספסל. מטרה אחת, המטרה האחת, שרון, אנחנו רוצים ודאות לחמש שנים הבאות. עכשיו תגידו, למה עכשיו? אף פעם זה לא זמן טוב לשביתה. למה לא בקיץ? מי בכלל ידבר איתנו בקיץ? אנחנו אישרנו הסכם מסוים ואמרנו שעד סוף מרץ אנחנו אמורים להגיע למסע ומתן, לעשות את המהלך הבא ולתת שקט בחמש שנים הבאות. מישהו רוצה לריב כל שנה? פעם האחרונה שעשינו את המהלך הזה זה היה ב-2012 ועשינו הסכם נהדר. לא נפסיק את השביתה. אנחנו השחקנים מאוד חזקים, הם מאוד מאוחדים. אנחנו רוצים להגיע להסכם, רוצים לחזור למגרשים. עשינו את הכל כדי לא להגיע למצב הזה. עוד קצת יישאר ביחד, אתם תראו כדורסל שתוכלו להזדהות איתו, כדורסל שתוכלו לדקלם את השמות של השחקנים הישראלים, ולא שחקנים זרים זולים שהם היום פה, ומחר לא תמצאו אותם, לא תזכרו בכלל איך קוראים להם.
0: טוב, ושמענו את השורש ארגון השחקנים, אבל מה השחקנים אומרים?
9: אז קודם כל רצית לדעת דקות, מספר לנו ניר אלון, 73 דקות השנה שמקבלים הישראלים בממוצע, לעומת 93 בשנה שעברה, אז הבדל גדול, אמרו 20%, ומקווים בארגון השחקנים לראות כאן שינוי בנושא. כן, אמרת השחקנים, השחקנים הישראלים. היה סיפור מעניין מהצד של מכבי תל אביב. באימון הבוקר של מכבי תל אביב, כולם עולים על האוטובוס. ממה שאנחנו מבינים, רומן סורקין ותמיר בלט, שני הישראלים, אלי המובילים של עודד קטש, תכננו לעלות על הפרקט. אבל לאורך השעות האחרונות שקדמו למשחק, קיבלו הודעות לא נעימות מאנשי ארגון השחקנים שדרשו מהם, חבר'ה, אתם לא עולים על הפרקט, אתם לא משחקים, אתם בעצם מביעים סולידריות עם השביתה. נגיד אלי, שזה לא רק רומן ותמיר, זה גם שחקנים ממה שאני שומעת מנתניה שרצו לשחק, מהפועל העמק ששיחקו היום, והיה באמת לחץ בלתי פוסק מהצד של ניר אלון והחבר'ה שלו כלפי השחקנים הישראלים, שחלילה לא יעלו על הפרקט
0: ולהרוס. באופן טבעי, כי אם הוא לשחקן, הוא שובר להם, שובר את השביתה שמייצגת את יתר השחקנים. יושב ראש המנהלת, שמעת את הדברים, מה התגובה שלך לטענות שלו?
11: ראשית, אני לא רוצה, הטענות א' לא נכונות, גם כמות הדקות לא נכונה. עכשיו, מה הוא לא אומר?
0: מה הנתון הנכון
11: משהו כמו 81-82 דקות.
9: זה כמובן לטענת ניר אלון, מה ש...
0: רגע, רגע, רק שנייה אחת.
11: אבל רגע, שנייה, אני לא רוצה, אסור לנו להיגרר לשם, אני אגיד לך למה.
0: לא, אז...
11: אנחנו בהסכם,
0: אז בוא נסכים על מה...
11: אנחנו בהסכם, רגע.
0: שנייה אחת, לא, לא, אל תגיד לי שנייה.
11: אני כרגע בהסכם עכשיו.
0: אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה לבקש ממך, שאם אתה אומר שיש עובדות לא נכונות, בבקשה תציג אותם, אם אתה לא רוצה להציג אותם, אל תגיד כזה דבר, עכשיו בוא נמשיך.
11: 100%, איפה הוצגו עובדות?
0: לא, אתה...
11: מישהו אמר משהו, ואני אומר משהו אחר,
0: אין לי בעיה, אני אומר, אתה אומר שמשהו אמר 73, לא נכון, תגיד לי מה נכון, אם אתה לא יודע מה להגיד...
11: 81 דקות, עכשיו.
0: אוקיי, אז אני שואל אותך לגבי ה-81, זה פחות ממה שהיה לפני שנה?
11: פחות ממה
0: שהיה. פחות. זאת אומרת, יש הסכמה שיש ירידה, יש הסכמה על כמה. עכשיו בבקשה, כן.
11: זה לא העניין. כרגע העניין הוא שעיקזנו דם כדי לחזור לשחק בכלל. אנחנו שלושה שבועות אחורה, אנחנו עם טילים פה, ואין כדורסל. 40 יום לא היה כדורסל.
0: נו ברור, היה דיונים על המתווה, פה, בחול.
11: הבאנו אותם, החזרנו באמת באורח פלאי, פה גם שפו ענק לאנשי המנהלת, למנכ״ל דיוויד בסן. החזרנו את הליגה. והליגה משוחקת, שוחקה.
0: כן.
11: שוחקה באופן לא הכי זוהר שקיים, אבל שוחקה.
0: נכון.
11: וקיווינו לעלות, לעלות עם הרמה לקראת סיום העונה, ולסיים את העונה כמו שצריך, כמו שהכדורסל ראוי, ובו אנחנו עם שלוש, שלוש שנים של מלחמה פה. כדורסל ישראלי שמעולם לא עמד באתגרים האלה.
0: נכון.
11: עכשיו לבוא, בזמן הזה, כשאנחנו תחת הסכם, חשוב להגיד, אתם מתעלמים מזה, יש לנו הסכם עד סוף העונה הזאת. השביתה הזאת היא פראית, היא לא חוקית. היא לא חוקית נקודה.
0: למה היא לא חוקית?
11: כי יש לנו הסכם. תגיד לי, מישהו סוגר איתך הסכם, ואומר לך לפני שנגמר ההסכם, לא, אני רוצה עכשיו, עכשיו אני מפסיק, פוס משחק.
0: לא, אבל הוא טוען.
11: אני עכשיו מפסיק, עד ההסכם הבא. לא, זה לא רציני, נכון? אתה לא תמשיך
0: חברים הבן אדם. אני רוצה לי שאני אתייחס את הדברים שהוא אמר. הוא אמר שעד סוף חודש מרס הייתם אמורים לגבש הסכם חדש.
11: אנחנו ישבנו, אני יכול להראות לך פה, דבר שאני לא עושה, אבל מתכתובות. אתמול אנחנו, אז יש לנו קבוצה יחד עם ארגון השחקנים, מתי הפגישה הבאה שלנו? לא נפגשנו מאז שהשר מיקי זוהר היה אצלנו במנהלת. כן. מתי הפגישה הבאה? ניר אלון, אנחנו, כמה ימים אומרים להם מה התאריכים, אני אחזור אליכם, יחזור אליכם, והנה השביתה.
9: ארי, זה אנחנו... לא רק אתה לא ידעת, אין... גם שחקנים בכירים אומרים לי, היום זה נעשה מאחורי גבינו. גם שחקנים לא ידעו על המהלך הזה, נכון? אתה גם קיבלת
11: אין
9: היום.
11: אין מהלך פה, בואו, יש שביתה לא... פראית, אני לא יודע אם זה גחמה, לא יודע מה זה.
0: שנייה אחת. למה...
11: אבל זאת בהחלט שחיקה בזמן הכי... פגיע של הכדורסל הישראלי.
0: אין ויכוח, ואני בטוח שזה גם משפיע על הספונסרים של הליגה ושל הספונסרים של הקבוצות. אנחנו תכף נדבר גם על כל ההשלכות של העניין הזה, רק ברשותך, בוא נראה, כי גם היה כדורסל הערב, אני רוצה שנראה ביחד איך נראה כדורסל כזה.
11: הכדורסל הערב לא היה מהמשובחים, אין שאלה בכלל.
0: אני רוצה שנראה, כדי שנוכל לדבר, אוקיי? והכדורסל הזה באמת היה נטול ישראלים, במשחק המרכזי מכבי תל אביב, נגענו בזה ככה בקטנה, יצא לגנר, למשחק חוץ מול העמק גלבוע, זה משחק צמרת לכל דבר ועניין. ושתי הקבוצות עלו באופן די נדיר עם חמישיית זרים. המערכת פתחה בצורה טובה יותר, כשהיא ממש מזנקת, משלטחת על הפרקט, יוצאת למתפרצת, אותה סיים מקס ברוקס, הוא סיים את זה בדנק. העמק לחצה בהגנה, קאלי רדוארץ חטף, סיים את זה עם סל ועבירה, שכבר קבע 8-0. מכבי תל אביב לא הבינה את הרמז, זאת הסיטואציה, וברוקס העלה כבר ל-16-6. שיצריך פסק זמן של

0: לשנות את קטש. האורחת התעוררה, כשהיא מגיעה ל-15 נקודות, כולן שימו לב, בחוץ לקשת. יפל אונברג צלף 3 שלשות, וצימק את זה ל-3 הפרש. קיילר אדוארד, זה קלה 14 כבר ברבע הראשון, כשהוא קובר שלשה תוך כדי עבירה. מכבי תל אביב, תראו מה זה, צלפה 8 שלשות ברבע הראשון, לעומת סל אחד מטווח השתיים, ושלשה של דיברטולומיאו צימקה את זה למינוס נקודה אחרי 10 דקות. ברבע השני ראינו גם נקודות של ישראלי, אורן סער, שחקן נבחרת הנוער, שכן שותף מכבי תל אביב צלף שלשה, מכבי שלטה בריבאונד, ראינו קנות דברים, והעמק שלבישה רק 5 שחקנים בגלל ששחקני מחלקת הנוער של השיחקו היום המשיכה להילחם, למרות שהפער גדל. המחצית הייתה 52-40 למכבי תל אביב. אצל העמק 5 שחקנים שיחקו לאורך כל 40 הדקות, מעל כולם היה שם קיילר אדוארד שצלף 3 שלשות מהירות וצימק את הפער ל-8. במכבי תל אביב שותפו 8 שחקנים. משה בריסט היה אחד מ6 בדאבל פיגרס עם 16 נקודות. 10 דקות לסיום, יתרון 17. דקות המשחק המצטברות התחילו להשפיע על שחקני העמק. 6.5 דקות לסיום, אונגנדה מתח את השריר ונאלץ לרדת לדדות החוצה. העמק נשארה ב4 שחקנים. זהו, לא היה להם מה לשתף מול 5 צהובים. האורחת ניסתה לשמור על ספורטיביות, בכל פעם השאירה שחקן בחצי שלה, מכבי עשה את זה יפה מצידה, כנראה מי נשאר מאחור ולא הצליח לעצור את אדוארדס בהתקפת המעבר. המשחק הזה הוכרע הרבה לפני הסיום האפוקי שלו, אדוארדס הספיק לשבור שיא קריירה ולקבוע אותו על 39 נקודות. העמק מפסידה 88-98 עם 4 שחקנים על הפרקט. מכבי תל אביב ניצחון 17 עטוף בליגה, אבל זה ניצחון שהטעם שלו לא מתוק במיוחד. מבטיח לכם.
1: מוזר מאוד לכולם. לא סיטואציה פשוטה, לא סיטואציה שאני באופן אישי חוויתי או זוכר. זהו, אני באמת מקווה, שוב, בלי להיכנס לאירוע, אבל לפרטים, אני מקווה שזה יסתדר לטובת כולם. אני חושב שזה לא מוסיף גאווה לכדורסל שלנו.
2: תמיד יש פעם ראשונה. סיטואציה קשה, הזויה. היום ב-10:50 עוד התכוננו לזה, פתאום, למשחק רגיל ופתאום השביתה. יום עצוב לכדורסל.
0: טוב, בואו ניגשנים, ראינו את הדברים נראים על הפרקט. אני רוצה שנדבר רגע על ההסכם הזה. אתה אומר שיש הסכם שהוא עדיין חתום, הוא עדיין בתוקף. אז מה הדיבור הזה שלו על זה שבסוף מרס הייתם אמורים לשבת ולסגור הסכם חדש לעונה הבאה?
3: ראשית, התחלנו, זה לא חלק מההסכם. אנחנו צריכים לשבת 90 יום לפני סיום ההסכם. זה שם אותנו ביולי בכלל, כי העונה מתחילה באוקטובר. אז ככה שהוא בהחלט מפר הסכמים. עכשיו, אנחנו דיברנו, כבר, אני חושב ש 7 מפגשים היו, מדברים, התקדמנו מאוד, הלכנו לקראתם. דרך אגב, בואו נשים דברים על השולחן. אני מייצג את השחקן הישראלי. מייצג אותו נאמנה, מעולם השחקן הישראלי לא רוויח כמו שהוא מרוויח עכשיו, מעולם. יש לנו גם 14 קבוצות, בניגוד לשנים עברו שנייה, וזה הרבה יותר מקומות משחק לשחקן הישראלי.
0: אבל אתה מודה בעצמך שיש ירידה בדקות שהישראלים מקבלים.
3: יש ירידה, נכון. נו. ואני גם לא אומר שלא צריך לתקן. אנחנו בשנת מלחמה, אנחנו בשנה הכי מאתגרת שהייתה פה, לא בשנים הכי מאתגרות שהיו פה, אנחנו נתקן הכל, נשב. דרך אגב, גם לא נתנגע, אנחנו רוצים שינוי, ואנחנו רוצים להביא.
0: אז מה השינוי שאתם מציעים להם?
3: אז התחלנו לדבר על השינויים האלה, דיברנו על כנסות על שחקן חמישי, דיברנו על פחות זרים לאורך העונה, אנחנו התקדמנו שם במסע ומתן, אבל הפרטים לא רלוונטיים כשאין לך עם מי לדבר, או שאתה מדבר משהו אחד ועושים משהו אחר.
0: אבל תן לי להבין משהו, אתה יודע, כמתבונן מהצד, כבר לפני, כשרציתם, אתה יודע, שהדובר, איך להחזיר את הליגה, איפה יהיה המתווה, ישחקו בחול, ישחקו בארץ, הם איימו בשביתה כבר אז.
3: נו, אז מה?
0: זה לא שהשביתה הזאת נחתה עליכם כרעם ביום בהיר פתאום.
3: רעם ביום בהיר.
0: למה רעם ביום בהיר?
3: כי א', אין סיבה. אין סיבה.
0: לא, אין סיבה, אתה יודע, זה אתה אומר, הם טוענים דברים אחרים.
3: גם הם טוענים, הם עושים את זה עכשיו כסחיטה ביומים לעונות הבאות. זה מה שהם טוענים, לא אני טוען. זה מה שהוא אמר.
0: אומר שאין לו שום נשק עליך בזמן הפגרה. כי ארגון עובדים, אתה יודע, הוא צריך לנהל את הארגון שלו.
3: הוא צריך לנהל את הארגון שלו על פי החוק. יש לו הסכם, אני לא יודע, אני מאיפה שבאתי, מילה זה דבר.

0: מאוד מאוד חשוב. הסכם זה דבר סופר חשוב, וכשאין את זה ואת זה, אי אפשר להמשיך הלאה. עכשיו, השחקנים עוד פעם, יש לנו אתגרים מאוד מאוד גדולים. השחקנים הישראלים שולחים למכללות, 14 קבוצות בליגה, שזה להביא מספר ישראלים שמתאים לליגת העל, לכל הקבוצות האלה, תשמע, זה לא אתגר פשוט. אנחנו צריכים לסדר, צריכים להסדיר. אני רוצה לראות 5 על 5, 5 על 5 ישראלים. אני רוצה. יש לך...
1: בסדר, עזוב, אנחנו לא משחקים עכשיו בנדמה לי.
0: אבל זה בדיוק, נדמה לי. שני שחקנים על המגרש, באופן קבוע של חוק רוסי, לא יכול לקרות.
1: אתה חושב שהירידה בכמות הקהל שמגיעה לא קשורה לזה של הקהל, קשה להזדהות עם קבוצה של היום, זה משחק פה ומחר זה פה.
0: אולי בטווח החוק כן, ובגלל זה אני כן רוצה, אני רוצה ישראלים על המגרש נקודה.
1: אז מה אתה עושה בשביל זה?
0: אני עושה בשביל זה המון. אבל לפני זה, אני צריך שיהיה כדורסל בכלל. צריך לשרוד, אנחנו בהישרדות. מה לא ברור? אנחנו בהישרדות. יש לך עזרת מסע לאמריקאים לבוא לישראל, לשחקנים אמריקאים. הם באים. באים, יש טילים. טילים הם עוזבים, באים אחרים.
1: אין ויכוח, זה שהליגה בכלל משוחקת זה נס.
0: אתה יכול לעסוק בפיתוח כשאתה עסוק בהישרדות? לא, ואני מצפה מכל השחקנים הישראלים שהכדורסל חשוב להם, שידאגו לכדורסל, לא רק לעצמם.
1: אז מה אתה מצפה שיקרה עכשיו? הרי אי אפשר לסיים את הליגה בצורה כזאת. אתה ראית איך נראים המשחקים?
0: הוא חד צדדי פה. אתה מסתכל על זה כאילו יש פה שני צדדים, אין פה שני צדדים. יש פה צד אחד שמקיים את ההסכמים ומשחק, והכדורסל חשוב לו.
1: אני שואל אותך בתכלס. אני לא נכנס עכשיו מי צודק. אני אומר לך, מה אתה עושה בתכלס?
0: אין לי מושג מה הם הולכים לעשות. אני יכול להגיד לך, מה שקרה בפועל, זה אין לך את החובה של שחקן ישראלי למגרש. יכול להיות, כנראה, לא נצטרך את החובה הזאת, לא תהיה עד סוף העונה. לא נצטרך שחקן ישראלי קבוע למגרש. כנראה יביאו עוד זרים כדי למלא את המקום של השחקנים השופטים.
1: מה נשאר כבר? לא נשאר עוד...
0: תשמע, יש לך...
1: ברור, כן.
0: יש לך קרב על ירידה.
1: ברור, עוד יש מה לשחק. עוד יש הרבה לשחק, משחקים כל 3 ימים.
0: עשו לכדורסל, המראות המזוויעים האלה של המשחקים הערב, לא מוסיפים כבוד, אבל באמת יש צד אחד פה שרוצה, וצד אחד פה שתוקע סכין בגב לכדורסל הישראלי.
1: בוא נלך לגנר, מצרפים אלינו עכשיו, וגם עודד אלפרין וגור שלף, הם שידרו את המשחק שראינו קודם לכן. חברים, לילה טוב. בואו תשתפו אותנו בחוויות שלכם. איך נראה המשחק הזה ככה, בלי ישראלים?
2: לילה טוב, אלי. את האמת שהיה פה ערב די מביך. מהרגע שנכנסנו לכאן ושחקני מכבי תל אביב ככה, ישראלים בחדר הלבשה, כן תמיר בלט, לא תמיר בלט, רומן צורקין, בסוף פתאום ג'ון די ברטולומיאו וריימן כן יוצאים אל החימום, למה מתאזרחים פה כן משחקים, אבל לוקאס גולדנברג המתאזרח בצד השני לא נרשם, כל מיני דברים לא מובנים, וכמובן שהערב הזה נגמר עם 4 שחקנים של העמק אחרי הפציעה של אונגנדה, ושמכבי תל אביב משאירה שחקן אחד מאחור כבלם אחורי, כאילו אנחנו במשחק כדורגל. לא ככה צריך לראות את הכדורסל שלנו, גור.
3: כן, חד וחלק. אנחנו היינו עדים לערב ביזרי, אני לא זוכר כזה. אגב, הייתה שביתה ב-2018, שלא שיחקו שלושה ימים, לא שיחקו. להגיד לכם שיצא משהו מהשביתה הזאת, אני לא בטוח בכלל, אבל יכול להיות שאני טועה ואולי תקנו אותי. אבל ערב די ביזרי, כמו שאמרת, אלפרין, העניין הזה של העמק שנשארו עם 4 שחקנים ומכבי הייתה צריכה להתאים את עצמם. לא הייתה צריכה, רצתה להתאים את עצמה והשאירה כל פעם שחקן בהגנה. לא ערב שאנחנו רוצים לזכור בטובה, לטובה. אני חושב ששני הצדדים, אנחנו פה מסקרים את הליגה הזאת המון המון שנים, אוהבים את הכדורסל הישראלי, אוהבים את נבחרות ישראל, רוצים שהשחקן הישראלי ישחק הרבה, רוצים שהוא ירוויח הרבה כסף, אבל צריך לדעת לעשות את הדברים האלה כמו שצריך, גם המנהלת ובעיקר בימים האלה גם ארגון השחקנים. אני לא בטוח שהשחקנים הבכירים, כי אנחנו רואים פה שחקנים בכירים, okay. כמו רומן סורקין, כמו תמיר בלט, כמו בצד השני רפי מנקו, ניב מסגב ושחקנים אחרים, הולכים ככה אחרי מי שבאמת יכול להוביל את המאבק שלהם. אני ככה מהצד, ואני גילוי נאות,
1: מה העמדה שלך?
3: ילדים, שני ילדים שמשחקים כדורסל ועתידים אולי להיות שחקני כדורסל אם הם יהיו מספיק טובים, ככה שאני לא מחפש פה סידור עבודה על הילדים שלי, ואני יודע בדיוק על מה מדובר. אנחנו שמענו את שני הצדדים. אגב, הנתונים לגבי שחקנים ישראלים שמשחקים הם שונים אם אתה שואל את ארגון השחקנים או אם אתה שואל את נציגי המנהלת. אני הסתכלתי עם אלפרין פה לפני שבאתם אלינו, וראינו שב6 קבוצות מתוך 14 קבוצות, 6 קבוצות בלבד משחקים פחות מ-80 דקות. 80 דקות אומר שני שחקנים על הפרקט כל הזמן, זה החוק הרוסי, זה מה שרוצה השחקן, זה מה שרוצה ארגון השחקנים. כלומר, שש קבוצות משחקות

0: פחות. שאר הקבוצות משחקים יותר מ-80 דקות, כלומר, כביכול יש כל הזמן שני שחקנים ישראלים על הפרקט, וזה מבחינה סטטיסטיק עובדתית. ובסוף שני הצדדים צריכים לשבת. אז נכון שמצד, אם תשאלו את הארגון השחקני, יגידו אנחנו לא רוצים לשבת בקיץ, כי איך אמר לי אריה מליניאק, זה כמו לשבת למסע ומתן עם המצילים בחורף, כשאין ים. אבל אין ברירה, אנחנו לא רוצים לעשות את זה עכשיו, אנחנו חיכינו כל כך הרבה זמן שהליגה הזאת תחזור, והאנשים פה עברו כל כך הרבה דברים קשים בזמן המלחמה, ועוד לפני זה, קורונה, ושבעה באוקטובר והכל, ועד שחוזרים שחק, פתאום יש שביתה, אני באופן אישי לא אוהב את זה, ושוב, יש לי צד בבית, צדדים בבית, שעתידים להיות שותפים לכדורסל הישראלי, ואני פה ממש לא אוהב את השביתה הזאת.
1: כן, העמדה הזאת מאוד מאוד ברורה. משפט שלך לסיכום?
0: לא נתתי לאלפרין לדבר.
2: אני רוצה להגיד שכל עניין המספרים פה, כל עניין המספרים פה, הוא לא רלוונטי. המספרים האלה מדברים על שנה ספציפית. בשנה הזו הכדורסל הישראלי איבד כמעט 10 שחקנים למכללות, ויש פה כמה שחקנים שבחרו כהחלטה מודעת ללכת לשבת על הספסל של הפועל תל אביב ולא לשחק. אם תצרף את 10 שחקנים האלה ותוסיף את 3 שחקנים שלא שיחקו השנה בפועל תל אביב, יפתח זיו, ויטאי סגב, עוז בלייזר, זה עוד דקות לישראלים בממוצע. זאת אומרת שכל הדיבור הזה על 70 דקות או 80 דקות הוא לא רלוונטי בכלל. רלוונטי מה יהיה פה בעונה הבאה, כשאנחנו שומעים שכבר ויטלם, שהיה השחקן הישראלי משתפר, עוזב את הליגה. ואוכשטטה הולך לעזוב את הליגה. כל שחקן שהיום בגילי המכללות מעדיף לעזוב, אז הם רוצים לעבור לחוק רוסי. ומי ישחק פה באמת על המגרש? מי ישחק פה?
0: יש פה שחקנים, אני חס וחלילה לא רוצה לפגוע באף אחד.
1: אתם יודעים, יש עוד כמה עניינים במהדורה.
0: אוקיי, יאללה, עדיף שאני לא אדבר.
1: לא, אז תתן את המשפט סיכום שלך.
0: לא, אני אומר, בסוף אנחנו רוצים שהשחקן הישראלי א' ישחק, ב' ירוויח כסף, אבל אתה לא יכול לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, כשכמו שאלפרין אומר, המון שחקנים טובים ושיכולים לשחק בליגה, פשוט לא משחקים בליגה ואין ברירה.
1: בהחלט, בהחלט, יפה. משפט סיכום שלך?
3: אני מקווה שלא נראה באופן הזה שנראינו הערב. אני מקווה מאוד שארגון...
1: אתה מתכוון להיפגש איתו? אתם הולכים להיפגש?
3: מה להיפגש? נפגשתי איתו באופן רציף. והוא שבט לי תוך כדי פגישות. אין לי על מה להיפגש, הם צריכים לחזור גם למגרש וגם למסע ומתן. אין לי שום דבר אחר להגיד. אמרתי לך, חד צדדי לחלוטין הסיפור פה.
1: כן, פופי.
4: נגיד, זה לא רק ארי מופתע ומנהלת הליגה, גם חלק מהשחקנים, דיברנו על זה, הבכירים בליגה מופתעים מההודעה הזאת של ארגון השחקנים. דיברתי היום עם חן שניידרמן, האיש החזק ברמת גן, עם תומר ירון, האיש החזק בבאר שבע, הם סופר מוכזבים מההתנהלות של ארגון השחקנים, של כל מי שעומד שם בראש. הספונסרים בורחים, שורה התחתונה אלי, אומרים אנחנו בנקודת מצוקה של הכדורסל הישראלי, צריך להתעורר ומהר. גם אומרים לי השניים הללו, אנחנו שוקלים את צעדנו גם בעניין המשפטי, לך תדע, ביטול חוזים יהיה מעניין בימים הקרובים, אנחנו כמובן נעקוב.
1: נעקוב ונדווח. תודה רבה לשניכם. סוף שבוע נעים, אני מקווה שהמשבר הזה יבוא על פתרונו. תראו, מאז 2 בנובמבר 25, עירוני קריית אתא לא הצליחה לנצח בבית, אבל אז השחקנים ישראלים שותפו. מה יקרה כשרק זרים יעלו על הפרקט? אז היום היה אפשר לבדוק את זה, כשליצור נתניה, מיד תראו את הבצור והתארחה בצפון, במשחק נטול ישראלים, בו כמעט כל השחקנים ששותפו שיחקו 40 דקות. הגנות לא ממש היו שם, עבירות לא ממש נעשו, ונתניה הגיע בקלות להטבעות במשחק שעוד היה צמוד איכשהו ברבע השלישי. אצל קריית אתא, ברנדון מיילי בקון ערך בחורה, עושה עם דאבל דאבל מרשים של 27 נקודות ו-17 ריבאונדים. אני אין מה הוא חשב על הסיטואציה די ווירדית הזאת, אליה הוא נקלע. ובלי הגנות, עם 6 שחקנים בלבד לכל קבוצה, זה גם היה מתכון לשיפור שיאים אישיים. רוב אדוארד סיים עם 31 נקודות, יאנדרי וויליאמס הוסיף 26 משלו, קריית אתא ניצחה במשחק עם סקור גבוה, 124-103, סוף סוף ניצחון בבית, רק חבל שהשחקנים הישראלים שלה לא זכו לטעום ממנו.
5: היה פה היום אירוע חריג שלא עושה טוב לכדורסל הישראלי בלשון המעטה. זה נראה פשוט רע. ובסופו של דבר אני תומך שצריכים להגיע להבנות, ואני מאחוריהם לגבי הכל. החבר'ה הספציפיים שלי, אם אני מסתכל על זה בביג פיקצ'ר, חייבים לעשות הבנות, והליגה הזאת צריכה להתקיים כמו שצריך, כי סבלנו מספיק.
6: במקרה הזה אני אשמור את מה שיש לי להגיד, כי אני חושב שהדברים שאני אגיד הם לא נעימים, ואני חושב שבקטע הזה, במיוחד אחרי הפסד, עדיף שאני אשמור את הדעות שלי לעצמי. אני אשמח תמיד לבוא ולהגיד את דעתי על השחקן הישראלי.

0: מעדיף שהדברים יהיו תלויים בנו ולא באחרים, אז ברוך השם על זה.
1: עדיין שלושה משחקים, שהכל פתוח.
2: ברוכים הבאים לאצטדיון טדי בירושלים. הגענו לרגע האמת של העונה. איזו תפורה מושלמת לעונה נהדרת. שוע מועד!
3: עובר טירוף בגוף, אתה מבין כבר את המקום הראשון.
2: ובאר שבע יכולה לשמור, וזה מה שקורה! קיקס קנגווה! אחת אחת בטדי! לא יאומן!
4: Do you feel like justice was made when you scored that goal?
5: Yeah, I think we deserve to win.
0: אנחנו רוצים להשיג, אנחנו מאוד אוהבים להשיג. הדבר היחיד שמעניין אותנו זה להשיג.
1: חוף את עצמנו קדימה, שלושה משחקים לסוף. מסתכלים כבר על המשחק ביום שבת בבלומפילד. מקווה שתהיה תוצאה טובה.
6: ואנחנו עם הדרמה של הישורת האחרונה בליגת העל בכדורגל, רק שלושה מחזורים בתשעה ימים נותרו לפלייאוף העליון, ובאר שבע מגיעה אליהם כשביתרון מאוד שברירי, שתי נקודות, זה הכל על ביתר. דר יעקבי, לילה טוב.
7: לילה טוב, אלי.
6: בואי נתחיל עם באר שבע, היא מסמנת היום שחקן צעיר ומבטיח.
7: קודם כל, איזה כיף שאנחנו מגיעים לישורת האחרונה של העונה, כשהכל עדיין פתוח ומותח. אבל כן, כמו שציינת, הפועל באר שבע, למרות שהיא עוד לא יודעת אם היא תהיה אלופה, אולי אפילו תחזיק בדאבל, היא כבר חושבת על העונה הבאה, וזה שם שנקשר בהפועל באר שבע כבר בעבר, ניב יהושע, שחקנה של מכבי פתח תקווה, כבר שנים אלונה ברקת עוקבת אחריו, רן קוז'וך אימן אותו, לקח איתו אפילו את גביע המדינה כשהיה מאמן מכבי פתח תקווה, מאוד מעריך את השחקן הזה, אבל במשך שנים אבי לוזון סרב למכור אותו לקבוצות בארץ. עכשיו אומרים בהפועל באר שבע, כך הם מרגישים לפחות, כך תומר לוי כתבנו מדווח לראשונה, שיש אופטימיות גדולה יותר בשנים אחרונות. בכל זאת ניב יהושע כבר שלוש עונות בבוגרים של מכבי פתח תקווה, ויש איזושהי תחושה במכבי פתח תקווה שבשלה את לעבור יעד.
6: עכשיו תראי, באר שבע מתארחת מחר, בבלומפילד אצל הפועל תל אביב. הפועל תל אביב עשתה את שלה, גם אתמול הבטיחה את המקום שלה באירופה בעונה הבאה, שזה בכלל מטורף לקבוצה שעלתה רק העונה. הם מחר עולים עם הרכב הכי חזק שלהם?
7: בוא נתחיל קודם כל משאגות השמחה בהפועל תל אביב אתמול, והם מסכמים עונה כי עבורם נגמרה הליגה. בכל אופן, הם אומרים, לקחנו, הבאנו את הדרבי. עלינו רק מהלאומית ואנחנו כבר עושים אירופה. ניצחנו את כל הקבוצות בליגה, עמדנו בכל המטרות ומעבר להן. הם אומרים, אנחנו לא נסיים את העונה הזאת בטעם חמוץ. נכון, המשחק מחר פחות קריטי להפועל תל אביב, אבל לשם הספורטיביות, הפועל תל אביב תעלה מחר. הרכב הכי חזק שיש, לא נראה את אליניב ברדה נותן דקות לשחקנים שעד עכשיו לא קיבלו דקות. ואני אזכיר גם שאליניב ברדה, אתה יודע, סיים בטעם קצת חמצמץ מול הפועל באר שבע, אז יש כאן גם פיקנטיות מהצד הזה. הוא לא ייתן לבאר שבע בקלות ובשמחה את האליפות.
6: מה גם שהוא צריך לבנות את בלומפילד מחדש כמבצר אחרי שביתר...
7: צריך להתחיל ספירה חדשה מבחינתו. רק נוסיף לגבי הפועל תל אביב, שהיום הם מודיעים על הערכת החוזה של עומרי אלטמן, מכנים אותו ראש העיר, היו לו לא מעט רגעים משמחים במדעי הפועל תל אביב העונה, אז הוא מעריך חוזה לעוד שנתיים כפי שפרסמנו לראשונה.
6: אז לא רק באר שבע מגיעה לבלומפילד, יום אחרי מכבי תל אביב, ביתר ירושלים תגיע לשם כדי לשחק מול מכבי תל אביב, והם מגיעים עם הרבה לחץ על הגב, רק נקודה אחת משני משחקים. מה החדשות מהקבוצה של יצחקי?
7: אז קודם כל נתחיל מהחדשות הטובות, כי אנטווי נפצע במשחק נגד הפועל באר שבע, היה חשש לקרח חמור בירך האחורי שהוא סיים את העונה, אבל היום הוא עובר MRI. לא כזה חמור, אומרים, עניין של שבוע, הוא יוכל לחזור למשחק האחרון של העונה נגד הפועל תל אביב בטדי, אבל בכל אופן, למשחק נגד מכבי תל אביב הוא לא יוכל לקחת חלק, לא יוכל להתלבש למשחק הזה, תברש, הוא זה שצפוי להיכלל בסגל בגלל שאנטווי לא יכול לקחת חלק. יצחקי צפוי להמשיך עם אותו קישור, עם בוריסינו, עם ירין לוי, עם בן שימול, והנה כמה מהדברים שהוא אמר מוקדם יותר במסיבת העיתונאים לקראת המשחק הזה.
1: ראיתי את המשחק של מכבי תל אביב אתמול, קבוצה עם המון איכויות, קבוצה טובה מאוד, בטח בבלומפילד. כמובן שיהיה משחק קשה כמו כל משחק בפלייאוף העליון, ואנחנו נצטרך להיות בעליונות כדי להגיע לשם ולקחת שלוש נקודות. אני לא משתמש בעניין העייפות כתירוץ, כי לכל הקבוצות יש עייפות, אז זה משהו שכולם צריכים להתמודד איתו. ואני חושב שכבר לפני איזה שבוע וחצי או שבועיים אמרתי שאנחנו נצטרך להביא כוחות, אני לא יודע מאיפה, אבל נצטרך להביא אותם, ו...

0: אנחנו צריכים לדחוף את עצמנו קדימה, שלושה משחקים לסוף, מסתכלים כבר על המשחק ביום שבת בבלומפילד, מקווה שיהיה שתהיה תוצאה טובה.
1: ומה עם מכבי תל אביב? יש להם עוד את הגמר גביע, כן?
2: בדיוק, לא, וזה מה שעומד לנגד עיניהם. אני אעריך בזהירות שמכבי תל אביב לא תעלה הכי חזק שיכולה נגד בית"ר ירושלים, חלילה לא כדי לפגוע בספורטיבית, אלא כי יש לה גמר גביע והיא רוצה לשמור על השחקנים שלה בריאים, כשירים, רעננים ככל הניתן למשחק הזה. בגלל זה ראינו גם במשחק האחרון, איתו, רז, שלמה קיבלו מנוחה, הם צפויים לחזור לסגל.
1: עוד שבועיים, כמעט קצת פחות.
2: נכון, אבל תראה, במשחק העונה ראינו שני שחקנים שקוראים את הערך האחורי. מכבי תל אביב אומרת, זה אסון גדול אם זה יקרה לנו, ולכן אנחנו נראה רוטציות אצל קני מילר, ורלה שלא פתח במשחק האחרון צפוי לפתוח, אבו פרח ימשיך לפתוח מקדימה, רז, שלמה, איתו יחזרו לסגל. השאלה הגדולה, כמו תמיד, מי יהיה הזר שלא יתלבש
1: עליו? תודה רבה, אדם. סופה שניים.
3: השידור בחסות. שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
4: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
5: גם לך.
6: Denny, congrats, another win.
7: The bar is open.
8: מי עדן, יש טעם למים.
9: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
10: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
11: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
12: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
13: פס פס, it's a call.
14: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
15: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
16: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
17: כלום לא נוגע.
18: גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
19: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
17: קרולינה למקה ברלין.
6: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
4: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
10: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה... רק רב בריח. ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
3: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
1: אצלנו בהמשך, ג'יימס ארדן ודונובן מיטשל הובילו את קליבלנד לניצחון על דיטרויט בהערכה למהפך דרמטי ויתרון 3-2 בסדרה.
7: At the beginning of the game, we got to make sure our mindset is right and we do the small things, the small details in order to finish the series.
20: בפעם הראשונה בהיסטוריה, בפיינל פור היורוליג, חוזרת מ-0-2 ל-3-2.
1: ואיך הפכה ולנסיה שהגיעה מהיורו-קאפ לאחת הקבוצות החזקות ביורוליג? אתמול היא הדיחה את פנאתינייקוס אחרי סדרה משוגעת ושני ניצחונות חוץ באוואקה.
21: Coach, back in January you said that if Panathinaikos don't win the EuroLeague or the Greek League, you will leave the team yourself.
22: Thank you very much for the press conference. Bye.
23: מיר כדורסלן, שזכה במספר הפעמים הרב ביותר ב-MVP של העונה הסדירה ב-NBA. שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר מתנת.
24: רכב וחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
25: לשלוף את הכרטיס הנכון זה מני טיים.
26: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
27: נבחרת השפים של רובן ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
28: איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי בקרוב בחשמלי.
29: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
30: אני מסתירה מלות.
29: ויש ישיר אינבסט.
31: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
32: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
33: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
34: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
35: לינקוויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
36: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
37: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
38: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
0: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
2: ג'ילי קרניבל חוזר, שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
1: רק לפני שנה הפועל חדרה שיחקה בליגת העל, הערב היא ניצבה בפני ירידה אפשרית לליגה א' כשהגיעה כנועלת הטבלה בלאומית למשחק ביתי מול הפועל רעננה בפלייאוף התחתון. חדרה ידע שרק ניצחון ישיר לסיכוי להישאר בליגה. רעננה מנגד הגיעה כשהיא נטולת דאגות, וחתכת משחק התפתח שם. אקשן התחיל בדקה 32, אז האדומים בחדרה עלו ליתרון משאר פנטסטי של בסיל חורי, ראיתם, הוא בעט את זה לקורה, אופנימה מ-20 מטרים. התשובה של רעננה הגיעה שניות ספורות לפני הירידה להפסקה. איתמר גואטה בעט מצוין מקצה הרחבה, ולא השאיר לשוער של חדרה סיכוי. 1-1. ממשיכים בפתיחת המחצית השנייה, אז המהפך של רעננה הושלם. זה קרה אחרי שעומר דהן, המושאל ממכבי חיפה, דחק מקרוב את ה-2-1 של רעננה. חדרה של ניסון אביטן המשיכה להילחם. דקה 50, חורי ישנים צמד אחרי הצ'יפ האלגנטי הזה מעל השוער. שוויון 2, חדרה עדיין בחיים. השערים היפים המשיכו להגיע בצרורות. ממשיכים לצד השני, דקה 76, הפעם זה היה תורו של ליאם דן שהפציץ לחיבורים. 3-2 רעננה, וחדרה שוב עלתה מיד. דקה וחצי אחרי השער של רעננה הגיע שוויון של חדרה, ומי שהיה חתום עליו הוא מוחמד בדרנה, וזה 3-3 דרמטי. גם כרטיס אדום לרעננה בדקה האחרונה לא עזר לחדרה לנצח. 3-3 הייתה תוצאת הסיום. חדרה, ששיחקה 7 שנים רצופות בליגת העל, ממשיכה בצניחה החופשית ויורדת ליגה בפעם השנייה בתוך שנה. קבוצה נוספת שנלחמת על חיי הערב היא הפועל לאקו. היא התארחה אצל עירוני מודיעין. פה המשחק הוכרע הרבה יותר מוקדם. בדקה 15, האורחת מאקו שנמצאת מתחת לקו האדום עלתה ליתרון בעזרת שער של אוסאמה חלילה, שניצא להרחקה לא טובה של הגנת מודיעין. 1-0 להפועל לאקו, וזה בעצם השער היחיד שהופגע במפגש הזה. הפועל לאקו משיגה 3 נקודות חשובות מאוד במאבקים של הפלייאוף התחתון. תראו, זה המצב בתחתית אחרי המשחקים הערב. חדרה כאמור יורדת בתוך שנה לליגה א'. מודיעין שהפסידה לאקו, הסתבכה מאוד בעקבות מה שקרה, והיורדת השנייה תיקבע בשני המחזורים. זה מה שנשאר עד לסיום העונה. ליגל גולטן שלנו היה הערב באפולה במשחק של חדרה, והוא מצטרף אלינו עם המאמן ניסו אביטן.
4: לילה טוב, ערב עצוב כאן באפולה. פועל חדרה בדרכה לליגה א', הקבוצה ששיחקה שנים כה רבות בליגת העל עד השנה שעברה, והיום מסיים בתוצאה תיקו 3 במשחק ביתי מלא דרמות ומהפכים נגד הפועל רעננה. ואיתי נמצא מאמנה של הפועל חדרה, איש שהוביל אותה מהליגה הלאומית לליגת העל, ונראה שעכשיו אתה בדרך לתאה והמועדון בדרך לליגה א'.
5: כן, זה ערב עצוב עבורנו. כל כך רצינו שיקרה איזשהו נס ואנחנו נצליח לשרוד את העונה הזו. אני באתי עם אמונה שאפשר יהיה לעשות ולהציל את הקבוצה. באתי עם הלב והרגש, ולצערי לא הצלחנו.
4: היום הייתם כבר הובלתם ונראיתם טוב, ושוב, לא בטוח שהניצחון הרמה מספיק לכם, אבל לפחות נותן עוד איזושהי תקווה.
5: כן, אני חושב שלפחות בתקופה שלי זה מה שאפיין אותנו, להיראות טוב, להגיע להזדמנויות, להוביל בחלק גדול מאוד מהמשחקים ולקבל גולים בדקות קריטיות כמו שקרה פה היום, וזה בעצם מספר את הסיפור של העונה.
4: הסיפור של חדרה התחיל עם סיפור סינדרלה, האם אתה תהיה זה שתנסה גם להחזיר את הקבוצה לליגה הלאומית ואולי גם לליגת העל?
5: אתה יודע, כל עוד תארי, אנחנו שניות אחרי שאנחנו מבינים שכנראה גורלנו כבר נחרץ, אז אני לא יודע לענות לך על העתיד. אני אוהב את המועדון, עשינו פה דברים יפים ביחד, וזה בעיקר, אמרתי, רגע שהוא כואב לי מאוד.
4: תודה רבה לך, ניסו אביטן.
5: תודה רבה.
4: אז כאמור, הפועל חדרה ידע ימים טובים יותר, וכרגע היא תנסה כמובן לשחק גם על הכבוד שלה בשני המחזורים שנותרו. ינסו בשנה הבאה לשוב לליגה הלאומית.
1: תודה רבה לך. מחר בפלייאוף העליון של הלאומית, הצמרת רותחת השנייה בטבלה, הפועל רמת גן תארח את כפר שלם, שהיא כבר מריחה את ליגת העל. הרצליה השלישית

0: יתארח בראשון לציון בני יהודה הרביעית, תארח את קריית ים וכל המשחקים כמובן. שידור ישיר כאן אצלנו בערוץ הספורט. נבחרת הכדוריד תשחק הלילה מול ספרד החזקה, זה קורה בסיבוב השלישי והאחרון של מוקדמות אליפות העולם 2027, שתתקיים בינואר הקרוב בגרמניה. המשחק הזה יערך בארגנטינה אחרי שההתאחדות המקומית שם לקחה על עצמה את האירוח. הנבחרת שלנו כוללת 6 ליגיונרים ועל הקווים המאמן הספרדי דוד פיסאונרו. בשבת, 21:30 בערב, משחק הגומלין המכריע, שישודר כאן אצלנו בספורט 5 פלוס. NBA עכשיו, דיטרויט פיסטונס פתחו את סדרת חצי הגמר מול קליבלנד עם צמד ניצחונות, שהותירו את הרושם שהסדרה הזאת, אתם יודעים, הולכת לכיוון אחד די ברור. אבל קליבלנד, שעד הלילה לא ניצחה, משחק חוץ בפלייאוף, הגיבה עם 2 ניצחונות ביתיים, ולפנות בוקר בשוויון 2 בסדרה, דיטרויט עירכה את המשחק החמישי, וזה היה חתיכת משחק. ג'יימס ארדן היה הפעם האיש שהחזיק את קליבלנד בעניינים, בערב של 30 נקודות, 8 ריבאונדים ו6 אסיסטים. הכל התרכז לרבע האחרון דרמטי. קייט קנינגהם, כרגיל, לקח את הפיסטונס על הכתפיים בערב של 39 נקודות, 9 אסיסטים ו7 ריבאונדים. אצל קליבלנד, מקס טרוס עלה מהספסל ותרם 20 נקודות עם 6 שלשות. והנה נכנסנו ל3 הדקות האחרונות. טוביאס האריס העלה את המחט ליתרון 9. אבל קליבלנד לא נשברה. היא חזרה למשחק בגדול עם דקות טובות של אבן מובלי. ואז בשוויון, 103 כדור אחרון, בידיים של דונובן מיטשל. אבל הוא לא הצליח לייצר סן ניצחון, והמשחק הזה הלך להערכה. עכשיו שימו לב למהלך שהכריע את המשחק הזה. זה מתחיל עם שלשה של מיטשל, שאלה ליתרון 5. קניגהם קיבל את הכדור מהאוט, אבל סטרוס שלח יד, חטף לו את הכדור, הוא מצא את מיטשל לעוד 2 קלות, והראה לכם 5 נקודות ב9 שניות. קניגהם ניסה להציל את המשחק, הוא צלף שלשה, הבעיה הייתה שהוא דרך על הקו, וזה אומר שזה 2 נקודות, לקו זה 25 שניות לסיום. בצד השני, ארדן הלך לקו, קלה אחת, השתלט על הריבאונד של עצמו, החזיק את הכדור וסחט עוד עבירה. והנה פה הוא הוסיף עוד נקודה, והכריע את המשחק הזה. קליבלנד עם ניצחון חוץ, ענק, 117-113, וצ'אנס לסגור את הסדרה במשחק השישי, בין שישי לשבת. זה משחק שאותו היא תארח.
1: Your first playoffs with the Cavaliers, yeah. So you're still working on things. Yeah. When it's Donovan's time, yeah. When it's your time, how did you know it was your time to control the game today?
2: We see what he did, you know, in that second half of last game. So I'm already knowing, he kind of was a little exhausted, you know, so it was my opportunity to go out there and be aggressive and make plays, and I did that. So it's not going to be an easy game, but very, very, very crazy team defensively. And we've seen what they've done. They've come back from down 3-1, so... from the beginning of the game, we got to make sure our mindset is right, and we do the small things, the small details, in order to finish the series.
0: איזה סדרות, איזה כדורסל. וגם כדורגל היה בארצות הברית הלילה. אינטר מיאמי של לאו מסי קיבלה לשמור על המקום שלה בצמרת טבלת המזרח כשאירחה את סינסינטי. ומסי עצמו, הוא מתחיל להיכנס לכושר לקראת המונדיאל. האקשן במשחק הזה התחיל כבר בדקה 24. כדור עומק לכיוונו של מסי, הורחק על ידי הגנה ישירות ברגל של הפרוש. משם זה הלך לרשת, 1-0 למיאמי, אחרי טעות הגנה קשה. סינסינטי הפכה את התוצאה, אבל אז מסי הגיע שוב. זה היה בדקה 55 עם שער שראינו ממנו כל כך הרבה פעמים בקריירה. כדור רוחב של רודריגו דה פול, ליבת פנימה, 2-2. מסי עם צמד, אבל סינסינטי לא הרימה ידיים. היא חזרה ליתרון בדקה 64. שימו לב לביצוע של איוונדר הברזילאי ששומר על הכדור, ואז מפציץ לרשת. 3-2 סינסינטי. אבל גם מיאמי הייתה נחושה. דקה 79, הפעם מסי על תקן המבשל, כשהכובש ארגנטינאי נוסף, מתאו סילבטי. ואחרי ה-3-3, מסי יקבע כדור חופשי לרחבה בדקה 84, וטעות

0: שוער קשר הוביל על ה-4-3 של מיאמי. מהפך נוסף. וגם הטאצ' האחרון היה שייך לפרעוש, מי שהחזיר לו בבישול הוא סילבטי, והנה 5-3 לאינטר מיאמי, מסי עם שלושה וגם בישול, הוא נראה מוכן לגביע העולם. סדרת רבע הגמר ביורוליג בין פנאתינייקוס לוולנסיה סיפקה לחבובי הכדורסל תענוג אמיתי. ולנסיה, אני מזכיר, עד העונה שעברה היא שיחקה בכלל ביורוקאפ, הפסידה בשני המשחקים הראשונים אצלה בבית, ומול פנאתינייקוס, עם המסורת והביתיות, לא היה מי שנתן לה סיכוי בכלל, אבל הכתומים, תחת מרטינס שזכה בתואר מאמן העונה ביורוליג, ניצחו פעמיים באוואקה ואתמול השלימו את המהפך. ובפיינל פור הם יפגשו בדרבי ספרדי את ריאל מדריד. הנה הכתבה של רז פוגל.
1: At the beginning of the season, our goal was to be at the fight, to be at the play-in. Later, we said, okay, let's go. We can go to the play-off. Okay, let's go to be at the top four.
2: העונה האירופית של ולנסיה היא סיפור מתגלגל. מה שהתחיל בעונה עם שאיפות ריאליות נגמר בערב קסום שסיים סדרה אדירה בכל העבודה הקשה והיציבות שהציגו כל העונה, הניב הפרי.
1: Historic day for that we take it, the classification, and for the incredible party that was the game with our supporters.
2: זו הייתה הופעה הירואית של קבוצה עם תקציב נמוך בהרבה מזו של פנאתינייקוס. פאו הסתמכה במשך כל הסדרה על הופעות אינדיבידואליות של שחקניה, ועוד ולנסיה התמידה בכדורסל הקבוצתי. רק לפני שבועיים זה הרגיש כמו הגישה הלא נכונה.
3: Hayes Davis for the game takes a deep two jumper and gets it and gets it right on the buzzer. Panathinaikos take back to back wins in Valencia.
2: אחרי שפאו ניצחו בשני משחקים בוולנסיה זה נראה גמור, אבל בוולנסיה עדיין האמינו. שחקן הקבוצה ברקסטון קי אפילו צייץ תמונת מסך של שיחה עם הצ'אט GPT, בו הוא שואל, האם קבוצה אי פעם חזרה מפיגור 0-2 ביורוליג?
4: I had to Google see if a team came back from down 2-0 and Real Madrid did it and I was like okay, let me post it just to you know get the vibes going for us and got to put the energy on the universe and it came back and delivered for us for sure.
2: אז נכון, הצ'אט לא תמיד מדויק, אבל הפעם הוא פגע בול. ולנסיה, תחת פדרו מרטינס, שרק לפני חודש הוכרז כמאמן העונה הסדירה, נסע לאתונה ועם הופעות ענק של יאן מונטרו, ברנקו בדיו ונייט ריברס, ניצחה פעמיים באחד המגרשים הכי ביתיים באירופה.
5: יאן מונטרו puts it in and Valencia have warm hand on a game 4 win.
2: ואתמול, שוב בבית, במשחק המכריע, לעיני יותר מ-15,000 אוהדים כתומים, היא סיפקה הופעה והשיגה את הכרטיס הראשון בתולדותיה לפיינל פור.
6: גרנדיסימה קונצנטרציון que han tenido los jugadores durante toda la serie, incluso cuando perdimos, cómo hemos ido mejorando en la serie y final four. Sí, está, yo creo que ya te contestat.
2: כמובן, יש גם צד מפסיד. ושמדובר ברגינה תמן, זה הצד הקולני.
7: I want to say that if the officiating criteria will be same in the final four, Valencia will be the champion of the EuroLeague. If the officiating criteria will be same in the final four, Valencia can win easy the final.
2: לצד המחמאות למנצחים, קשה להתעלם מהביתה בדלי של מועדון הפאר מיוון. ואם אתם מחפשים נטילת אחריות מצד המאמן הטורקי הוותיק, אז תחשבו שוב.
7: Very strange. Valencia played very aggressive basketball, aggressive defense. And we shot only 8 free throws and they shot 29 free throws.
8: But TJ played, they stay fronting defense, we play, we attack 4 against 5 with him.
2: ואחרי תצוגת אומן של התחמקות ותירוצים, נותרה רק שאלה אחת. האם התאמן ימשיך לאמן את פאו גם בעונה הבאה?
9: If at the end of the season we will not win the EuroLeague or we will not win the Greek League, I will left Athens.
10: Coach, back in January you said that if Panathinaikos don't win the EuroLeague or the Greek League, you will leave the team yourself.
7: Thank you very much for the press conference. Bye.
0: עכשיו לתחזית. תל אביב מחר מונן חלקית ונוח לכדורגל במשחק בין הפועל תל אביב להפועל באר שבע בברמינגהם קרייר, אסטון וילה.

0: תארח את ליברפול בקרב ישיר על המקום הרביעי. בבואנוס איירס מזג אוויר אביבי, כשנבחרת הכדוריה תשחק מול ספרד בפלייאוף על הכרטיס לאליפות העולם וסיכוי גדול לגשם. בקטע השלישי של הטור ההונגרי באופניים.
1: תחזית מזג האוויר בחסות.
2: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
3: להתהפך אולי? אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
4: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס. מחירים חסרי תקדים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: דה סקוויר, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגורופ.
7: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
8: חכמה מאוד.
9: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
10: לינקוויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
11: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
12: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
13: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
14: Xpeng X Days. בואו לפגוש את הדגמים שכבשו כל פסגה אפשרית בהטבות בלעדיות.
15: לקוחות כל הבנקים. בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
16: הכירו את טורק 4x4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
17: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
18: MGS9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
19: ריינבו תל אביב, הריזורט הטוב בעולם, הוא עכשיו הבית שלכם. ישראל קנדה.
20: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: הציע עיתונות, מיד אחרינו, עמיחי.
21: היי אלי.
0: מה אצלכם?
21: הרבה עניינים אצלנו, אני אנסה לפחות להבין מי מחברי הפאנל בעד ומי נגד השביתה, יש לי תשובות מפתיעות.
0: אבל הפאנל שלך לא בשביתה, אני מקווה.
21: הפאנל לא בשביתה, עקוף, אלי וצביקה פה נמצאים כבר, ותשובות מעניינות בעניין הזה. נתכונן יחד איתם לשישי שבת בבלומפילד, מהעיר תל אביב אולי תצא האלופה הבאה. באר שבע או ירושלים, נדבר על הנעל חלילי, על דניאל פרץ, ועוד הרבה הרבה נושאים מיד אחריך.
0: יפה, אז זה מיד אחרינו. עמיחי, תודה רבה לך.
21: תודה לך, אלי.
0: אלו חדשות הספורט שלנו לערב הזה. שיהיה לכם לילה טוב, שיהיה לכם סוף שבוע בנעימים. נתראה בראשון.

0: סוף שבוע של הכרעות, בשישי ובשבת הבאים. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: יש לנו סיכויים מאוד גבוהים.
2: גבירותיי ורבותיי!
1: כולם יודעים מזה ביתר השנה.
2: ביתר ירושלים נותנת כאן הצגה של כדורגל.
1: אנחנו נלחם עד הסוף.
2: שועה בועד! מכבי תל אביב 2, ביתר ירושלים 6.
0: מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, שבת ב8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: והשיפוטכם אתם בחרתם. הסל המליף של השבוע בליגת ווינר סל הוא שלשת הניצרון של אורן ברונסמן. אחד מכם זכה בפרט, מתנה.
4: עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
5: דיין, תרגע.
4: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
6: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
7: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
0: לימוד ישיר. הדופק עולה בכל התקפה.

0: אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
1: סלולה באזר,
2: סובך.
1: טיפוח פנים,
2: לא מסובך.
1: לוריאל מן אקספרט.
3: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
4: והרי התחזית בשיתוף
5: ווינר. מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
6: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים.
7: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
10: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
11: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם, הדירות הכי גדולות במערב רחובות, מגדלי מיטל.
12: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
13: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה, עכשיו, בחנויות ובאתר, רנואר.
14: למה להסתפק ברכב היברידי?
15: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
16: BYD אוטו 2, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
18: בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
19: תשמע, בועז, בדיוק חזרתי ממשחק של ליברפול באנפילד.
20: אני יודע.
19: הכל כלול.
20: נראה לי שאתה אוהב הכל כלול.
19: כמעט כמו את הסקופים שלי.
20: אז נראה לי שאתה אוהב גם ליסינג פרטי לרכב.
19: תפרשן לי, בועז.
20: כשאתה קונה רכב חדש, אתה צריך בעצם לדאוג להכל. כיסוי ביטוחי, טיפולים, אגרות רישוי.
19: יש ברירה?
20: במקרה שלנו, בליסינג פרטי, הכל כלול.
19: זה כמו לקבל את הקבוצה, כולל השחקנים, המאמן, הגרעינים, הקהל, וגם את הפרשן האחד והיחיד.
20: זה ליגה.
19: מה ליגה? ממה ליגה?
17: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
18: בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
21: זה אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. ביום עבודה של 10 שעות הוא סלל כ-700 מטר של אספלט, שהם כ-15 קילומטר בכל חודש, 180 קילומטר בכל שנה. מטר ועוד מטר ועוד מטר. עכשיו תכפילו את זה ב-45 שנות עבודה, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שהרי סלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה הגיע לישראל. רספקט, אריה.
17: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.

0: לילה טוב לכם, ברוכים הבאים ליציע עיתונות מהדורת יום ה', סוגרים שבוע ספורטיבי ונערכים כרגיל לסוף שבוע לוהט. שלום אלי.
1: שלום
0: צביקה וקוף, מה שלומכם? איך אתם עם השביתה הזאת של הרגע האחרון? היא די ממה אותי, אני חייב לומר.
2: האמת, זה באמת היה משהו לא מוסבר, לא מובן, מפתיע. ופתאום אתה רואה משחקים של מכבי תל אביב מול העמק,
0: שמסיימים
2: עם ארבעה שחקנים. זה נראה רע מאוד. זה יריעה ברגל, הם יורים לעצמם ברגל.
0: ממש כך. אז אנחנו תכף נרחיב בהרבה מאוד נושאים. נתחיל עם השביתה בכדורסל.
3: החל משעות הבוקר, בוקה ומבולקה בין איגוד השחקנים לבין מנהלת ליגת ווינרסל.
4: הבעיה העיקרית זה בנושא הליבה. שחקנים ישראלים לא משחקים על המגרש.
5: עצוב.
6: היה פה היום אירוע חריג שלא עושה טוב לכדורסל הישראלי בלשון המעטה.
7: יום מאוד מאוד עגום עבור הכדורסל הישראלי.
0: אמרו כבר, זה היה ערב עצוב לכדורסל הישראלי. צביקה וקוף, אתם מלווים את הענף היקר הזה ללבכם עשרות בשנים. זה אחד מנקודות השפל הגדולות ביותר שהענף הזה הגיע אליו. אתם מסכימים איתי?
8: תראה, אני לא יודע אם זה התאבדות

0: או גול עצמי. בדרך כלל אחרי שביטות שמשביטים ליגה או שגורמים לבדיחה שהייתה היום, לוקח הרבה שנים להתאושש, להחזיר את הליגה. גם ככה הליגה השנה סובלת מחוסר בקהל. הצליחו במאמצים קשים אחרי המלחמה
1: לחדש
0: אותה, ובא על כלום.
1: על מה המאבק, צביקה?
0: המאבק הוא על לנסות בשנה הבאה שיהיו שני ישראלים על המגרש.
1: חוק רוסי בעצם.
0: רוסי, להחזיר את החוק הרוסי. עכשיו, הגופים שמנהלים את הכדורסל חושבים שחוק רוסי הוא לא טוב. אגב, הוא לא קיים יותר בשום מקום. גם לא קיים בשום מקום ישראלי אחד מקומי אחד שחובה לשחק. עכשיו, כמו שאני מבין וכמו שאני יודע, אין שום הפרה של ההסכם. הקבוצות משלמות את כל הכספים לשחקנים. הם הכניסו לעצמם היום גול עצמי, שביתה פראית שהתעוררה בבוקר. אני בעד השחקן הישראלי.
1: אין לנו ספק
0: בעניין. אני בעד הכדורסל הישראלי.
1: אין לנו ספק.
0: זה פשוט גול עצמי.
1: עכשיו אני רוצה לשמוע את הקוף, מה דעתו בעניין. והאם אתה מצדד בשופטים?
2: בתיאטרון אנחנו רגילים דבר אחד, שאם אתה רואה את האקדח במערכה הראשונה,
1: הוא יורה בשלישית.
2: הוא יורה בשלישית, או לפחות, אתה יודע,
0: או ברביעית.
2: אין, יש רק שלוש. אבל בכל מקרה, כאשר הכריזו על סכסוך עבודה בתוך המלחמה, בתוך שאגת החנינה.
3: על מה? מה הייתה הסיבה, קוף? על מה הגישו סכסוך עבודה?
2: אז לא הגישו דווקא רק על החוק הרוסי, אז הגישו על מגוון דברים, כן? הפעם, מה שאומר ארי שטיינברג, יושב ראש המנהלת, הגיעו לסיכום כמעט על הכל, ובעקבות התייעצות עם שר הספורט, עם מיקי זוהר, שרוצה באמת השחקן הישראלי, חזר המאבק פתאום על החוק הרוסי, שני שחקנים על הפרקט, כבר היה סגור על אחד על הפרקט.
3: לא מדובר בעניינים כלכליים, כספיים.
1: אבל עכשיו, קוף, זה הזמן לעשות את זה? אני שואל, באמת. ואני, כולנו רוצים שהשחקנים הישראלים יהיו על המגרש ויקבלו דקות ושכר והכל טוב ויפה.
2: כל ההישגים,
1: אבל עכשיו,
2: כל ההישגים של ארגון השחקנים שקיים ב-2001 הושגו רק באמצעים של שביתות, בתי משפט.
3: כן, השאלה מתי, קוף? בוא, סוף עונה.
1: הם טוענים שבסוף עונה לא היו סופרים אותה.
3: אני מתחבר למה שצביקה אמר. היה כל כך קשה להחזיר את הכדורסל, עם המלחמה, להחזיר את הזלים.
2: מה היית אומר בתחילת עונה?
0: שישביתו את תחילת עונה.
2: לא, לא, לא, מה היית אומר לי אם זה היה קורה מחזור 7?
3: אני חושב ש... לא, לא, יש הבדל בין מחזור 7. 7 זה לא תחילת עונה.
0: שלא יתחילו את העונה, אם הם לא תחילים להסכם.
3: תילחם על המלחמות שלך.
1: למה האנשים האלה לא
2: מסוגלים לשבת? אוקיי, גם את ארגון השחקנים, גם את הבעלים.
3: אגב, לא כולם, לא כולם, הם לא מקשה אחת שחקנים ישראלים, כי אני ראיתי במכבי תל אביב, ישראלים משחקים.
0: לא, זה לא ישראלים.
1: אני שמעתי בחדשות הספורט.
2: ראית את ג'ונדי?
3: כן.
2: ראית את ג'ונדי, אני
1: קודם כל מתאזרח.
3: הוא ישראלי?
0: כן, ישראלי.
2: אתה הבין? ראיתי ג'ונדי, אמרתי, הוא קפטן.
1: יש כל מיני שחקנים בכירים שאומרים שהם לא ידעו בכלל שיש שביתה, שזה בא להם על הראש.
2: רגע, אז למה שחקנים מכבי שלא פצועים, עד כמה שאני יודע, לא שיחקו? אם הם לא ידעו.
1: סולידריות.
2: אמרת שהם לא ידעו.
1: לא, אני אומר שיש כאלה שאמרו שהם שפטו, למרות שהם לא ממש היו בסוד העניינים.
2: ברגע שאתה אומר לי, אתה מתחיל להכניס לי לקובייה, מה אחרים שאמרו שהם לא ידעו, כי זה, אני מסתכל מה אני רואה.
1: אתה אומר שזה בסדר, זה לגיטימי לשפוט עכשיו?
2: רגע, ראיתי את בלט וסורקין, צפיתי במשחק.
1: ביציע.
2: ראיתי את זה, כן, אבל לא משחקים, לא אכפת לי איפה הם היו. הם היו על הספסל. אתה מבין? זה הכל.
0: אבל למה מסבירים אנשים...
1: לא צורם לך עיתוי?
0: שכאילו מכבי ניצחה...
1: לא.
2: על הגר קום לגר.
0: מכבי ניצחה היום לא ספורטיבי. מה רצית שמכבי תעשה?
2: אני אמרתי מכבי לא ספורטיבי.
1: תראו את התמונות האלה, קוף, אלי. ארבעה שחקנים של הפועל העמק מול חמישה צהובים.
2: תגיד...
1: מכבי תל אביב כל פעם שחקן כאילו הוציא את עצמו מהמשחק.
2: אתה לא מסביר נכון את התמונה.
0: אני רוצה להגיד...
2: ההסבר של התמונה, צניעה ציקה, ההסבר של התמונה הוא קיום משחק בכל מצב, לא ממניעים פטריוטים, אלא ממניעים שכספים מהלוטו, מהטוטו, וזכיין השידורים.
0: לא, לא.
2: למה? לא, לא.
0: הפעם לא.
2: הפעם לא.
0: אז זה כדי להראות שהליגה ממשיכה.
2: תמשיכו.
0: הליגה,
3: תמשיכו. אבל גם אם כן, אתה יודע, קוף, הזכיינים משלמים חלק מהשכר של אותם ישראלים ששופטים.
2: אז אני אומר לך עוד פעם.
3: אתה יודע, זה לא...
2: אז בגלל השחקנים הישראלים, הם מקבלים חווה של 24 מיליון שקל מהמדינה. בגלל הישראלים.
3: אין בעיה, אבל...

0: פרשת ריגול בכדורגל האנגלי, אני צוחק, אבל אני לא מאמין.
1: איתך, לא נעים לי להגיד, אבל זה כזה טמטום.
0: מה זה טמטום?
1: אז הוא צילם את האימור.
2: רגע, יש תקנות.
1: לא, יש תקנות. עזוב, אני לא, קוף, אתה צודק, אני לא מתייחס לחוקים. החוקים, אני מבין אותם.
0: מה הם הלכו, מה הם שלחו אותו בכלל?
1: קודם כל, מה הם שלחו אותו? מה אתה יכול להשיג מזה כמאמן? מה, שהם הגביעו שתי הגבעות מהקרן הימנית או מהקרן השמאלית? טמטום.
2: היום הכל מצולם. הכל יש לך, אתה מקבל אותו במחשבים, בווידאו. פעם באמת בשביל ללכת להכיר מהקבוצה, ותמיד עשיתי...
0: איזה תמונות משנות ה-70?
2: עשיתי ריגולים.
0: בסדר, 100%. אבל זה עולם של פעם.
1: כן, אבל מה הם יכולים להשיג בזה?
0: קוף.
1: הם לא יכולים להשיג בזה שום דבר.
0: אלי, זה יכול לעלות להם בגמר הפלאוף.
1: נכון.
0: וזה טרגדיה ספורטיבית.
2: אתה יודע איפה זה הספורטק?
0: כן.
2: אתה יודע איפה זה הספורטק? ברור.
3: איך קורה טרגדיה?
2: בצד השני.
3: בגורמים, נכון?
0: ברור. זה הכל. רגע, מה קרה בספורטק?
2: בספורטק, אני הלכתי לשחק, אם הייתי מאמן מכבי דרום, הלכתי לשחק משחק עלייה נגד ביתר תל אביב, שאותה עם אין פיני, וכולם יודעים, אני ורוני בוסני, הקפטן, שכבנו מהצד השני של עבר הירקון, וריגלנו על האימון של ביתר תל אביב.
3: במגרש הפתוח במלדן.
2: כן, במגרש הפתוח במלדן.
0: איפה הייתם? איפה התחבאתם? על קייק בירקון?
2: שכבנו על הקוצים.
3: אבל לא צריך להתחבא.
2: ופיני טען...
0: הוא אומר שהוא שכב על הקוצים.
3: תקשיב, זה לא מצר הורמוז. אתה הבין, זה 15 מטר.
2: לא היה ספורטקה, זה היה...
3: כן, אני
2: זוכר, אבל הקוצים. ופיני טוען שהוא היה בבית מכבי, ברחוב מכבי, אלה חג הגגות ו... אבל אתה רוצה לקבל אינפורמציה. אבל היום הכל יש לך מול העיניים.
1: ישראלי, זה היה קיים, שמאמנים היו שולחים לאימונים המסכמים. אתה יודע, זה כל כך פתטי בעיניי. מה הם רואים? הם רואים הגבעות של קרנות?
0: מערך, חלקב.
1: מה הם התכננו במשחק? מה הם לא יודעים?
2: לא, אבל למה לא...
0: גוף, תראה, נו.
2: אבל קבעו תאריך.
0: בלש גשש.
3: הוא לא קרא את הספרים של ג'ון לקרה.
0: ממש. איזה עבודת ריגול.
1: תקשיב. וזה גם, זה גם מצלמה של פלאפון, של טלפון.
2: לא, אפשר
1: מה
2: היום,
1: אתה כבר יכול להשיג מזה?
2: אבל זה מצלמה של טלפון היום, זה כמו מצלמה רגילה.
1: אבל אתה יודע, הטרגדיה היא שבאמת, כמו שאתה אמרת, שיכול להיות
0: שהם לא יעלו להם את הפלאפון.
2: מתי ההחלטה?
0: צריכה לקרות מחר, כי בשבת הם אמורים לשחק.
1: בינתיים דחו את המשחק.
2: לא, לא דחו.
1: עוד לא?
3: ביקשו לדחות.
0: הדיון ביום שלישי. הדיון ביום שלישי, 4 ימים לפני הגמר. הגמר הוא בשבת הבא. וביום שלישי, זה מה שיהיה.
3: הם יבואו עם הפאות לבית המשפט.
0: כן, ועם הגלימות. נאחל לדניאל פרץ שיתגבר גם על המשבר הזה, שימו את זה בצד, הישג נהדר להגיע לוומבלי.
1: חבל על הזמן, הם יכולים לעלות
0: ליגה. אני מזכיר לכם, הוא הגיע לקבוצה הזאת, היא הייתה לדעתי 12 נקודות
2: מהפלייאוף. הוא כבר היה בוומבלי בחצי הגמר.
3: חצי הגמר הוא כבר היה.
0: כן, נגד סיטי, כמעט הדיח את סיטי. נאחל לו לנצח.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: הפניקס מר, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
6: חכמה כמו ששומעים!
7: איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, בקרוב בחשמלי.
8: Keep going forward. Prospects. Seiko.
9: סלולה באזר, סובך. טיפוח פנים, לא מסובך. לוריאל מן אקספרט.
10: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054.
11: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
12: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
13: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
14: לינקוויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
15: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילת טלקום, תתפלאו! כוכבית 3288.
16: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
17: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
18: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
19: This I normally don't like. No, this is don't like. I spoke with him and I said to him if he wants this. It's his decision, he's old enough.

0: 18 years old. פרשיית הדגל של ימין למין ימל לא יורדת מהכותרות. אנחנו אומרים שגם ראש ממשלת ספרד תומך בלמין.
1: לא, הוא אנטישמי, נו מה.
0: ואיך אתם...
1: ראש הממשלה הספרדי הוא אנטי-ישראלי.
0: ואיך אתם רואים...
2: עד לא, עד, עד לא, לא לפני הרבה זמן, כן. אולי אפילו אלי היה שם, היה משחק בברצלונה, ואז שמעון פרס עליו השלום...
1: כן, הייתי במשחק.
2: היה מעורב
1: בזה.
0: שלום, שלום. זה היה ברומא, לא?
1: משחק השלום. לא, לא,
2: לא, לא, לא, ברצלונה.
0: אוקיי.
2: ובאמת, היה תמיכה של הקטלונים לפחות, אתה יודע, ב...
1: בישראל.
2: בישראל. אפילו כולל משחק הצדעה. חלפו להם שנים, למין ימל הוא מוסלמי. כמו מיליארד...
0: לא, למה הוא עשה את זה אנחנו מבינים, זה לא...
2: אז זהו, עכשיו, אני לא יכול לבוא להגיד לו, אתה יודע, כמוסלמי, אחד מ... מיליארד וארבע מאות מיליון, תקשיב, תאהב אותנו, אל תניף דגל פלסטין.
1: לא, הוא לא חייב לאהוב אותנו, קוף. אני חושב, אני...
0: שאלה אם בחגיגות האליפות של ברצלונה על האוטובוס, זה המקום.
2: קטע שקרה היום...
0: אלא אם זה המקום.
2: שהשר קץ, אתה מבין, פונה...
0: כן.
2: מה אתה מתעסק בזה?
0: זה מיותר.
2: בחייך. למה אנחנו תמיד אבי נעלבי?
1: אולי אני גם...
2: למה אנחנו אבי נעלבי?
1: אני אגיד לך משהו.
2: הוא מוסלמי.
1: אני אגיד לך משהו. ימל, אני חושב, הוא עושה את זה, הוא ילד, הוא בן 18, לדעתי הוא לא מבין את ההשלכות.
2: אבא שלו מאוד פעיל.
1: עזוב, אבא שלו זה אבא שלו.
2: אבל הוא פעיל.
1: כן, אבל אם אבא שלו מנופף דגל, אף אחד לא אומר כלום.
2: לא, אבל אני אומר לך, אבא שלו, בבית הוא ינק את זה.
1: הוא ינק את זה, אני מבין את זה, אבל לדעתי הוא ילד שהוא לא מבין. בסופו של דבר, ברצלונה זה קבוצה בינלאומית, זה לא קבוצה שיהודה רק בספרד, היא יהודה בכל כך הרבה מקומות.
3: כולל בישראל.
1: בישראל יש מאות אלפים שאוהבים את ברצלונה.
0: ברור.
1: ובעולם יש מיליונים ומיליארדים שאוהבים את ברצלונה. אני חושב שהגיל שלו היה באוחרו, מה שנקרא, הוא לא הבין את המשמעות, הוא לא מבין את המשמעות.
0: ואתה יודע, היום הוא אמר שהוא עומד מאחורי מה שהוא עשה.
1: זה שהוא תומך ב... מה הוא יגיד עכשיו? זה שהוא תומך בפלסטין, זה לא מפתיע, הוא מוסלמי, הוא בא ממרוקו, אז הוא תומך בפלסטין. אבל הוא היה צריך לראות ולהבין את כל התמונה הגדולה, יש כל כך הרבה אנשים
2: שחלק
1: תומכים, חלק לא תומכים,
2: אלי, אני מזכיר לך שראש ממשלת ספרד,
1: אנטישמי,
2: בין השאר, אתה מבין? הודיע,
3: אבל תראו.
2: בשבילו כספרדי, מה יותר טוב?
1: הספרדים הם אנטי-ישראלים, הם הכי אנטי-ישראלים באירופה היום.
3: אני רוצה להגיד לכם משהו. כשמראיינים שחקנים ומאמנים ישראלים בסוף משחקים, או במסיבות עיתונאים, וששואלים אותם על הנושא שאנחנו נראים לא טוב בעולם, אז אנחנו בדרך כלל אומרים, חבר'ה, בואו לא נערבב פוליטיקה. אבל יכול להיות שאנשי הספורט, מאיתנו,
0: צריכים לדבר פוליטיקה.
3: צריכים לדבר ולהסביר, שכשצועקים free palestine from the river till the sea, מה ההשלכות של זה ומה אתם מדברים? האדון ימל הזה שהוא בכלל...
1: ילד.
3: ילד, שהוא לא יודע בכלל על מה מדברים
1: הוא
3: פה.
1: הוא לא מבין את ההשלכות
3: של זה,
1: הוא לא מבין
3: מה זה פלמה. ההסברה שלנו לא טובה.
2: אבל תקשיבו, למה אתם עושים... הוא לא יודע. אני לא יודע אם הוא לא יודע, לא ראיינתי אותו בסוגיה.
1: לא, שהוא לא יודע, קוף, בוא, בן 18, הוא לא מתנהג כמו בן 30.
2: הלו, בגיל הזה אצלנו אנשים מתגייסים, בתוך שלושה חודשים הולכים להילחם.
1: לא, קוף, מה, אתה משווה בין 18 לבין 30, לבין 25, עברת משהו, תעשה את הממשלה.
3: אבל גם 25 אומרים את זה.
2: אני לא יכול, אני לא יודע. קודם כל אני לא יודע. אבל אני חושב שהתגובה שלנו כמדינה,
3: לא מדינה, אנשי הספורט
2: שר ביטחון מתייחס לאירוע, עזוב את זה דפדף.
1: זה הבעיה שלך עכשיו עם שר הביטחון.
2: אני אין לי כוח להבין אליו הזה.
1: אני יותר מפריע לי שהוא נפרף עם הדגל, האם ישראל כץ אמר דבר כזה או אחר.
0: האם השערה הזאת בסוף תחלוף בגול הראשון שלו והאוהדים הישראלים ימשיכו לאהוב גם אותו?
1: תראה, חלק ימשיכו אולי לאהוב אותו.
3: חלק כועסים עליו מאוד.
1: חלק מאוד כועסים עליו, יפסיקו לאהוב אותו. אני, אגב, דיברתי על זה אתמול.
0: אגב, גם אנזי פליק כועס עליו.
1: אני אגיד לך, זה לא ממש מעניין אותם. הנשיא שלהם, לפורטה, הוא עושה עסקים עם ישראלים, הוא אוהב את ישראל, הוא היה פה הרבה מאוד פעמים.
3: אבל הוא גם הוריד פרופיל בנושא ישראל. הוא גם הוריד פרופיל
1: בנושא ישראל. אבל הוא לא אנטי ישראל. צביקה, גם הוא הוריד פרופיל, הוא לא אנטי ישראל. יש לו עסקים.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן.
5: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה. עכשיו, בחנויות ובאתר. רנואר.
6: 25 במאי, יום פתוח, לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
7: חודש של כדורגל, עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו

0: כל רגע.
1: מצ'טונים אקסטרה סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווירות ונוחות לאורך כל היום. דלתא.
2: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס. מחירים חסרי תקדים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: בואו נפתח את זה. נעילה חכמה ובטוחה זה...
5: רק רב בריח.
6: הכירו את טורק 4 על 4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
7: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
8: I didn't know you had dandruff.
9: I don't.
10: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
11: השחקנים מזיעים ונותנים את הכל. כמה חם פה במגרש. גולדסטאר, הכי אנחנו.
12: לא מזהה את הכדור? כנראה שאתה צריך רופא עיניים. מדיקה, מצוינות בבריאות.
13: נבחרת השפים של רובן, ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
14: משחק העונה מסתיים בחלוקת נקודות שמשאירה את המצב כפי שהיה בתחילת הערב.
15: המשחק הזה כבר היה בידיים שלנו אחרי שהפקענו שער, וספגנו שער די מהיר. בחבל.
16: טוטל פוטבול, מכבי תל אביב 3, מכבי תל אביב 0, מכבי חיפה.
17: A bit played how we want to play. Again, big response after a poor performance in the derby, which is what we wanted.
15: מסתכלים כבר הפנים קדימה לכיוון יום שבת.
18: הפנים קדימה, אומר ברק יצחקי אלי, וזה אומר שבת בבלומפילד ביתר ירושלים. תדע כבר מה עשתה באר שבע ביום שישי מול הפועל תל אביב, אבל בוא נתייחס לביתר, כי היא מגיעה קצת מוכזבת
19: ממשחק. כן, זה לא רק נגד באר שבע, ראינו מה קרה להם נגד מכבי חיפה.
18: שני משחקים, נקודה משש.
19: גם קודם, גם כשהם ניצחו, זה לא הייתה אותה ביתר מלהיבה ושוטפת במגרש. ביתר שיחקה לא טוב נגד
20: ביתר. ביתר לא טובה שני משחקים.
19: נכון, לא, גם משחק קודם, גם כשהם ניצחו, ככה ניצחו בקושי.
18: יש עצירה.
19: יש עצירה ביכולת, כנראה העומס.
21: העומס.
18: לא כנראה.
21: העומס פוגע לכולם.
19: נותן את אותה, ובאר שבע, צריך לומר ביושר, הסגל שלהם יותר ארוך, יותר עמוק, והם קבוצה, בטח במשחק בטדי, הם שחקו טוב יותר, הגיע להם נצח, אבל אני אומר חקוף, זה פיסוס ענק של ביתר
20: ירושלים. עשתה כבר רוטציות בסיבוב הראשון של הפלייאוף.
19: נכון, כי יש לו סגל ארוך והוא סומך עליו. אבל אני אומר, זה פספוס ענק של ביתר ירושלים, גם אם לא שיחקו טוב. כבר דקה 75, 1-0. הרי אנחנו יודעים משחקי עונה.
18: 77.
19: במקרה הטוב, שער, אולי שניים.
20: אלי, לא עמדו על הרגליים, שתי הקבוצות.
19: בסדר, אבל לא, אני אגיד לך קודם.
20: אבל אלי,
19: שבע הפסיק עשרה דקה 97. ספגו את השער אחרי 4 דקות.
21: אבל אלי.
19: אם הם עוברים עוד 5 דקות, זה נגמר המשחק.
21: אבל אלי, איך ביתר ירושלים הפסידה 3-0 למכבי חיפה? אני ראיתי את מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, זה היה...
19: אתה צודק.
21: רחמים.
19: זה משחק
21: ש... זה מכבי חיפה שאני לא זוכר.
19: אני אגיד לך משהו, אני מקווה שבסוף העונה לא נזכר במשחק הזה. אני מדבר כאוהד ביתר, ונגיד, במשחק הזה, ביתר הפסיד את
21: ההליך. זה הפסיד יותר גדול מאשר התיקון באר שבע.
20: הנקודה החשובה ביותר
21: הייתה מפסידה 1-0, 3-0.
20: במחזורים האלה היא פשוט העומס העצום. תשמע, אני לא זוכר...
21: יש גם לחץ.
20: אני לא זוכר
19: שקבוצה... לא היה דבר כזה.
18: יש שני שחקנים שנפצעו ברבע שעה הראשונה.
20: שלושה משחקים כל שבוע?
18: אלדר לופז, דקה שלישית, עזב את המשחק.
19: שלושה משחקים בשבוע, אני יכול להגיד לך
20: שיש... ואנטווי,
18: ואנטווי דקה 15, 20.
19: שלושה משחקים בשבוע, אני זוכר כששיחקתי בבלגיה, פתיחת העונה הייתה עמוסה, ששלושה משחקים בשבוע, משהו כמו שלושה שבועות. ואחר כך זה עבר לרגיל. פה זה בסוף עונה.
18: זה בגלל המלחמה.
21: אבל אלי, לקבוצות באירופה...
19: אז המצב הרבה יותר קשה של הישראלים מאשר של האירופאים.
21: לקבוצות באירופה יש 25 שחקנים
20: בסגל. ואתה רואה שהזרים,
19: נכון, נכון, אני אומר.
21: לנו אין 25 שחקנים לאף קבוצה.
19: לא הייתה סיטואציה כזאת לאף קבוצה, לא בארץ ולא בעולם. הם באו אחרי מלחמה שלא התאמנו, ישבו בבתים.
21: אגב, אני ראיתי את המשחק של סאות'המפטון נגד זה בהערכה. היו בכל קבוצה איזה 5 שחקנים שצלעו, כמו, לא יכלו לרוץ כבר.
18: גם אצלם. היה משחק ה-50 שלהם, העונה, צביקה. הם שחקים שם 50 משחקי ליגה.
21: זה הפלייאוף של העלייה.
18: קבוצות שמגיעות לפלייאוף 50 משחקים.
19: באר שבע הגיעה יותר שלמה פיזית, נפשית.
18: בוא נדבר רגע על היריבה של ביתר בשבת, על מכבי תל אביב, שלפעמים נראית כמו קבוצה אלופה, מה אני אגיד לך? יש דקות שהיא נראית נהדרת, ולא חשוב נגד מי.
19: זה לא דקות, יש משחקים שהיא נראית נהדר, ואתה אומר אחרי. במשחקים האלה, איך יכול להיות שמכבי לא מתמודדת על האליפות ממש קרובים לשתי הקבוצות למעלה? ויש להם את ה-ups and downs, בבלומפילד, מכבי תל אביב בעיניי, זה הקבוצה אולי הכי מסוכנת בליגה.

0: מסוכנת בליגה, כשנחה עליהם המוזה, אנחנו רואים נותנים שלישיות,
1: שם היא חטפה את התבוסה הכי קשה עונה.
0: מה?
1: בבית.
2: שתיים.
0: נכון, אבל באז עברו כמה דברים, והם היום משחקים בלי הרבה מתח, בלי הרבה לחץ, הם השיגו את מה, הם כבר באירופה, אליפות הם לא יקחו.
3: הלחץ היחידי...
2: שלחו לי את טבלת הליגה מהרגע של עזתית שלך.
3: מכבי במקום ראשון. מכבי תראה
2: ראשונה.
0: לא מפתיע.
3: זה מוביל אותי לשאלה שאני לא יודע, אולי לכם יש תשובה. מה קורה עם החוזה של דור פרץ? מה עוד צריך לקרות?
2: הוא שחר פעם וקלימה.
3: שהוא יבקיע 40 גולים בעונה כדי שישתכנעו
1: שהוא
3: חיוני למועדון.
1: שמעת הודעת מועדון או הודעת שחקן שהוא ממשיך?
3: לא.
0: לא.
1: זה מה שקורה.
0: אבל זה העניין.
3: אני שואל למה? איך זה יכול להיות? למה מחכים?
0: אני לא מבין את זה.
1: תקשיב.
2: לאבד אותו כמו שאיבדו.
3: זה השחקן הכי חשוב של מכבי תל אביב בעשור האחרון.
1: משתכר 550 אלף יורו נטו.
0: והם רוצים להוריד לו, לפי הפרסומים.
1: הם הגישו הוצאה נמוכה בשליש.
2: נו, אז זה בסדר? אתה מצדיק את זה?
1: אני לא מצדיק, אני אומר לך מה קורה.
2: אה, זה אנחנו יודעים.
0: אני חושב, מה שהמיכל שואל... אם לא היו מעלים לו את השכר, אני יכול להבין, 550 זה שכר יפה. אבל אחרי עונה כזו, מטורפת, של 16 שערים, כמה יש לו? 15-16?
1: אני לא חושב עד שהוא מחכה, אני חושב מנהל מסעים מתנים.
0: תראה, דור פרץ, אני לא דיברתי איתו, אבל אני יודע שמכבי תל אביב בשבילו, זה המקום הנכון, זה הבית
2: שלו. כן, אבל אי אפשר לנצל את זה...
0: מכבי, הם הפסידו את קניקובסקי.
2: יפסידו גם את
1: טופ. אתה רוצה שיהיה פילנטרופ?
0: לא.
1: מה אתה רוצה שיהיה טופ?
0: הוא צריך לעמוד
3: עצמו. בסוף זה ייפטר לדעתי, כי מכבי תל אביב מבינה שהוא הכי חשוב.
0: כל שקל שהוא יבקש, הוא יקבל, מגיע לו.
3: חד משמעית. זה מוביל אותנו ליום שישי בבלומפילד, חברים. מחר ב-4, הפועל תל אביב מארחת את...
0: זה משחק יותר חשוב
3: בשביל ביתה. כן,
0: הוא לא פחות חשוב.
3: זה אמור להשפיע על התוצאה של שבת אפילו.
0: אם באר שבע ינצחו...
1: מה אתה אומר, יהיה יום נקם בשבילם על המשחק בית שאן?
0: אני אגיד לך, זה...
1: מתי שהוא צריך לזכור את
0: זה? אני אגיד לך, זה מצחיק אותי, אתה מבין? השמחה לעד לפעמים יותר חשובה מכל דבר. אני לא מתייחס למה... אתה יודע, היום קוף, הסתובבתי קצת ו...
3: אתה לא באמת שואל את זה, נכון?
0: קוף!
3: אתה רואה מישהו משחקני הפועל תל אביב לא מתאמץ?
0: תקשיב, אבל אני אגיד לך.
2: אתה חושב שברדה הייתה
3: לזה יד? אני לא מאמין, אני נאיבי.
1: אתה אמרת שביתר ירושלים לא
3: התאמצה
1: נגד בית שאן?
0: קוף, היום אני הסתובבתי קצת. ראיתי כמה אוהדי הפועל תל אביב, אין אחד שלא אומר, אנחנו מתפללים שהקבוצה שלנו תפסיד. וקיבלתי טלפונים מאוהדי ביתר שמתקשרים לשחקנים שלהם, לא מתקשרים לשחקנים שלהם, אני לא מתייחס לזה. אני חושב שהפועל תל אביב קבוצה מקצוענית.
3: אני מדבר על חדר הלבשה, שחקנים, ברדה, מקצוענים.
0: הוא עושה עונה כל כך טובה, הוא יעשה
2: את הכל. מה יש לשחקנים הישראלים של הפועל תל אביב היום ולזרים?
3: ממה
2: שהיה בבית שאן לפני 20 שנה, 30 שנה.
0: אין לזה כלום, אין לזה קשר. זה לא לשחקנים, זה לאוהדים. לאוהדים, זה לא לשחקנים. בסדר, אז האוהדים רוצים שהם יפסידו.
3: אגב,
0: אני חושב, אני חושב
2: אני לא חושב שברדה ייתן לזה יד.
0: אז אני אומר, הם ייתנו פייט, אני לא יודע מה יקרה בסוף, אבל הם ייתנו פייט.
3: אגב, היחסים אומרים שאין אמונה גדולה בהפועל תל אביב, פי ארבעה נותנים להם אם הם ינצחו, ואחד שישים וחמש לבאר שבע.
0: לא, זה לא מפתיע, כי באר שבע היא קבוצה יותר טובה, קבוצה צריכה את הנקודות, קבוצה רצה לאליפות, זה לא מפתיע אותי. אני אומר לך...
3: הפועל תל אביב היא מפסד אחד בלבד העונה בבית.
0: בבלומפילד, נכון? ופעם אחת תיקו.
1: גם בבאר שבע. גם בבאר שבע, עם העומק, עם הכל, עייפים.
3: נכון.
1: פשים.
2: וזה משחק קשה. אם הפועל משחקת בשיא הווליום, זה משחק קשה.
0: אני אומר שהם כן ישחקו בשיא הווליום.
2: גם אני חושב.
0: אני כמעט משוכנע בזה.
3: זה לא יכול להיות אחרת. אין דברים כאלה.
0: אני חושב שזה יהיה מבחינת ברדה.
3: תשאיר משהו מהספורטיביות בכדורגל הישראלי.
1: לא מאמין.
0: מה, אתה לא מאמין שיש ספורטיביות?
1: אם אין קומבינה או משהו...
3: אז זה לא ישראלי.
1: במשהו, אז אני לא מאמין לזה.
0: איזה קומבינה יש פה?
1: לא, אני אמרתי שיש. אמרתי אם אין, אז אני לא מאמין בזה.
0: הרי זה עניין של האוהדים, זה לא עניין של השחקנים, זה לא עניין של המועדון, זה לא עניין של הצוות
1: המקצועי. הכבוד, האבוד.
0: האוהדים, עוד זוכרים את בית שאן, זה מצחיק אותי, אני לא זוכר מה
3: היה לפני 30,000 איש
0: מחר.
2: אם הפועל רוצה לזכות לביתר את האליפות, שינצחו במשחק האחרון את ביתר.
3: גם נכון.
2: אם הפועל רוצים לקלקל לביתר תהליכות, שינצחו במשחק אחרון את ביתר אחוז.
1: אבל אפשר לחזק את הפוזיציה.
3: בקיצור, 60 אלף איש בבלומפילד תוך 24 שעות. זה הולכת
0: להיות חדיגה גדולה. אבל דבר אחד אני משוכנע, לביתר יש משחק יותר קשה מאשר לבאר שבע.
3: על הנייר.
0: על הנייר.

0: שנים, אבל שתיים ברצף לא היה לאף ישראלי.
1: תשמע, קודם כל הוא עושה עונה מטורפת.
0: מטורפת.
1: עושה עונה מטורפת, וכל העניין שמגלים בו, אם זה נפולי, ואם זה קבוצות
0: אחרות. זה נשמע רציני בנפולי.
1: בצדק, הוא עושה עונה מצוינת.
2: לא בכסף שדוחים.
1: יודע, אתה יודע, יצא לי לדבר עם אנשים בבלגיה, יש לו שם יוצא מן הכלל שם.
3: שמע, הוא התקדם בצורה לא נורמלית.
1: אגב, הוא הלך עם בסיס טוב, מהירות, כוח, חוזק. שם הוא עוד יותר
0: מהירות שדרג את זה. מהירות וכוח ברמות אירופאיות.
1: מהירות וכוח ברמות אירופאיות, ושם הוא רק שדרג את זה. הוא פשוט עושה עונה, הוא עושה תקופה חלומית בבלגיה, ואני באמת מקווה בשבילו שנפולי ירכשו אותו.
0: ואני מאוד מקווה גם בשביל נבחרת ישראל, שיתחילו יותר לתת לו את המפתחות, ולא פה על הספסל. הוא צריך להוביל את הנבחרת, אלי.
2: אני לא רואה כרגע שיש לו מקום לפי השיטות.
0: רע מאוד אם לא יהיה לו מקום.
2: של הרמחל, אני לא רואה שיש לו באמת...
3: אתה רוצה להגיד לי שאם הוא ילך לנפולי, לא יהיה לו מקום בנבחרת ישראל?
2: למה, לא מספיק שהוא בזה.
1: למה, לא מספיק שהוא בבלגיה?
3: גם בבלגיה הוא משחק
2: טוב.
3: כן.
1: בליגת
3: אלופות,
1: אליפות בלגיה, גביע, אולי עוד אליפות. מה צריך כדי לשחק בנבחרת?
0: מעבר לגבול הבלגי, אתמול רשמית, פריס סן ז'רמן זכתה באליפות חמישית ברציפות.
1: סנסציה.
0: סנסציה, אגב, היא שואפת לשבע אליפויות של ליון. אם אתם זוכרים,
2: בתחילת
0: שנות ה-2000, אבל באמת אימפריה אתמול עם כמה שחקנים מחליפים, וגם כמה תותחים ששיחקו, כמו כבר הצחליה, הם נראים מאוד מוכנים לגמר בבודפשט נגד הארסנל.
1: הם פייבוריטים, הם פייבוריטים, אתה יודע, כולם אומרים, אני חושב שזה יכול להיות באוכריהם, כשאתה בא יותר מדי פייבוריט, זה יכול להיות באוכריך.
2: אבל ההחתמה של...
0: בגמר הכל יכול להיות.
1: נכון.
2: עמך, אתר זה צרפתי וכאלה, אבל ההחתמה של קרבח...
0: כבר הצחליה, כן.
2: אגוזיני, תקשיב, אישוס.
1: הגיאורגי.
0: מה זה? אגב, מאיפה הוא הגיע? מנפולי.
2: כן,
0: נפולי שוב. יכולה להיות מקפצה למועדונים אפילו יותר גדולים עבור חלילי.
3: כן, אבל אתה יודע, הוא משחק מדהים.
2: מועדון מספיק גדול.
3: הוא משחק מדהים, אבל אין לו את השם של אמבפה, של זה. הוא משחק לא פחות.
0: הוא בא ממדינה קטנה כמו גיאורגיה.
3: אבל הוא משחק טוב.
1: אני חושב שהוא שחקן גדול, אבל אני לא חושב שהוא ברמה של אמבפה.
3: בוא נראה מה הוא יעשה בגמר.
1: אני גם לא חושב שהוא ברמה של
3: דמבלה. בוא נראה מה הוא יעשה בגמר.
1: אני חושב שדמבלה שחקן כוכב יותר גדול. הוא שחקן מצוין, ברצחליה. הוא מפקיע, הוא וירטואוז, אבל אני חושב שחסר לו את הסנטימטר להיות באמת סופרסטאר בסדר גודל
2: של יזכה בנובזהב, בכדור הזהב, אבל שוב הוא יעיל.
1: יעיל, יעיל, יעיל.
2: זה מה שחשוב.
1: הוא לא רק יעיל, הוא גם כישרון גדול.
0: אגב, היום דידיה דשאן פרסם את הסגל, השאיר שם לא מעט לבבות שבורים, כמו קמווינגה מריאל מדריד נשאר בבית, קולו מואני מיובנטוס.
1: קמווינגה לא מפתיע, כי גם מריאל מדריד הוא נתן אומר, לא מי יודע.
3: רוצים
0: למכור
3: אותו,
0: הוא לא שיחק באופן קבוע. בוא נדבר על פפ גוארדיולה, שביום ראשון יכול לקחת תואר, ועדיין עוד יכול לזכות גם באליפות, וכנראה אולי עוזב את צ'לסי בסוף העונה. יש רמזים,
1: הציתי. לפני כמה חודשים,
0: והיום הוא פרסם איזה סרטון שהוא הולך ככה בין התארים שלו, כל מיני רמיזות כאלה שאולי נגמר לו הסוס.
1: אחרי 10 שנים, כמה הוא שם? 10 שנים בערך?
0: 11 נדמה.
1: יותר, שנה יותר, שנה פחות. אני חושב שהוא עשה תקופה מטורפת במנצ'סטר סיטי, אליפויות, אליפות אירופה.
0: הוא השיג הכל.
1: הוא השיג כל מה שצריך. אני לא אופתע אם הוא יעזור בסוף העונה.
0: כן, אגב, באנגליה הסבירו שזה בכלל פרידן ברנרדו, וזה הסיפור של פפ גוארדיולה.
3: ריאל מדריד מחפשת מאמן.
1: הבנו שמוריניו.
0: מוריניו. אגב, מה אתה אומר על זה? אגב, אלי, מה מעניין? למה אתה אומר אם מוריניו חוזר?
1: אני הייתי...
0: כבר הספידו אותו כולם?
1: כן, כבר הספידו. הוא כבר היה בדרך למטה. בוא, התוצאות שלו בשנים האחרונות לא היו מבריקות. אבל כנראה השם שלו וההילה שיש סביבו עדיין עובדת.
0: חברים יקרים, שיהיה לכם לילה טוב, תודה רבה לכם. שיהיה לנו סוף שבוע שקט, כי יש תחושה כזאת של מתיחות בשעות האחרונות. מה? יש NBA?
2: ישראל משחקת בארגנטינה נגד ספרד. פלייאוף...
0: כדוריד?
3: כדוריד.
0: הלילה?
1: איפה המשחק?
0: אתה משדר את זה?
2: לא.
1: איפה המשחק? איפה המשחק?
0: אוקיי, מעניין.
2: בארגנטינה.
0: אז כדוריד ישראל-ארגנטינה, גם זה על הפרק. שיהיה לכם לילה טוב. סוף שבוע רגוע לכולם. רק שיהיה רגוע.
1: בדיוק, לך תגע מחסר.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זו לא עוד בירה, זו שקמה. בירה קראפט מהדרום.
2: פריים, דיין, with style.
3: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
4: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
5: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
6: פס פס, it's a call.
7: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
8: דיור מוגן, זה משען.
9: עוגת גבינה פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
10: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
11: השקעות במדדים אמריקאים עושים ישירות בוול סטריט. אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
12: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
13: גלי, הולכים על זה ביחד.
14: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
15: מבצע סודי בפתח תקווה, לקרנות השוטרים, הסוערים והמורים. דירות 3-5 חדרים, החל מקטגרופ.
16: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
17: בג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
18: תשמע, בועז, בדיוק חזרתי ממשחק של ליברפול באנפילד.
19: אני יודע.
18: הכל כלול.
19: נראה לי שאתה אוהב הכל כלול.
18: כמעט כמו את הסקופים שלי.
19: אז נראה לי שאתה אוהב גם ליסינג פרטי לרכב.
18: תפרשן לי, בועז.
19: כשאתה קונה רכב חדש, אתה צריך בעצם לדאוג להכל. כיסוי ביטוחי, טיפולים, אגרות רישוי.
18: יש ברירה?
19: במקרה שלנו, בליסינג פרטי, הכל כלול.
18: זה כמו לקבל את הקבוצה, כולל השחקנים, המאמן, הגרעינים, הקהל, וגם את הפרשן האחד והיחיד.
19: זה ליגה.
18: מה ליגה? ממה ליגה?
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
17: בג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
20: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
21: ספיק אנד רול,
20: ספיק אנד רול,
21: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
22: ספיק אנד רול, פרק מספר 327, בוקר טוב לכל מי שצופה בנו עכשיו בשידורי השיר בכל הפלטפורמות, ושלום למי שמאזין לנו בכל שעה אחרת, אהלן ארץ אדלשטיין.
23: בוקר אור.
22: בוקר אור, אנחנו פותחים מפרסום ראשון, או בלעדי.
23: יום שלישי פעמיים כי טוב.
22: קודם כל יום שלישי פעמיים כי טוב, בלעדי לפודקאסט. מכה להרצליה, אלדד אקוניס עם חשש לקרע בשריר התאומים, בעקבות החגיגות המוגזמות אתמול אחרי הניצחון עם השלשה של ברונזמה. פרסום ראשון. אתה יודע, ממקור מימן.
23: חשיפה בלעדית?
22: חשיפה בלעדית, מאלדד עצמו. איך אומרים?
23: האמת, לא האמנתי לעולם שאני אהיה שותף לחשיפות הבלעדיות, ושתדרדר אותי עד כדי כך.
22: לא, את האמת שאני שמח שאמרתי את זה גם בשידור אתמול, שהשלשה של ברונזמה... אני חושב שהייתה חשובה מעבר להרצליה כמובן, אתה יודע, אנחנו צריכים את הרגעים האלה קצת כדי שהאירוע יתרומם עוד פעם. כי קשה, קשה לנו אחרי הפגרה, לא רק לנו, קשה לכולם. והיה משחק חיובי אתמול. אוקיי, כן, הגנות פחות טובות, אבל בסוף הייתה דרמה, ונתניה, וסל כזה, וברונזמן נתן הצגה, 39 נקודות, מדד 50, לא משהו שרואים כל יום בליגה שלנו. אז קודם כל, איחולי החלמה מהירה לאלדד, אני מניח שהוא יעמוד, הוא יהיה גם במשחק הבא, למרות הפציעה, הוא יהיה על הקווים, הוא questionable, הוא Q, נכון? לא מאמין שהוא פספס משחק בגלל קרע בשריר התאומים. מסכים?
23: חשבתי שאתה אומר לי, יאללה, פרסום ראשון, אלדד אקוניס עובר ליציאה, עובר לשבת ביציאה.
22: עכשיו קשה לו, יש לו קרע בתאומים, הוא יישאר על הספסל, הוא לא יקפוץ כמו שהוא קופץ בדרך כלל.
23: והוא לא האמין שהוא יפתח פרק בספיק אנד רול.
22: בסדר. נגמר היורוליג שבוע שעבר, זאת אומרת שאנחנו עכשיו רק עם הזירה המקומית, וכמו דיברנו גם בשבוע שעבר על כמה מאבקים שקוראים לנו במקביל, אני חושב שנתחיל היום דווקא עם המאבק על, נקרא לזה, על האליפות, או על המקומות הראשונים, כי קוראים דברים במקביל שמשנים לפעמים את הפרספקטיבה. אז אנחנו באמת הבוקר הזה, קודם כל התבשרנו

0: ירושלים הודיעה באופן רשמי שאוסטין ויילי חוזר, חוזר כבר ביום שישי, וביום שני הוא אמור לשחק נגד הפועל באר שבע. זה מבחינת הפועל ירושלים. במקביל, מכבי תל אביב מודיעה עכשיו רשמית שג'ף דאוטין משוחרר מהקבוצה, במקביל לפציעה של לוני ווקר, ואחרי ששנה שלמה כל הזמן שאלנו מה יהיה, מה יהיה, אז הנה דאוטין לא מסיים את העונה הזו במכבי תל אביב, תכף נדבר על זה, ויש את הפועל תל אביב שחזרה גם היא לליגה, עם ניצחון על העמק, אבל יותר מהניצחון, מעניין מי לא חזר איתה, שזה בעצם כמעט כל השחקנים המרכזיים, הזרים, מייצרי הנקודות, נגיד את זה ככה, ושני השחקנים הבולטים בעונת האירולי, גם אלייג'ה בריינט וגם דנו טורו. אז מכבי תל אביב, כי גם אתמול היא ניצחה את קריית אתא, בסך הכל היא די משייטת כרגע בליגה. ואחת הסיבות אני חושב שהיא שנוח לה, ומעבר לניצחון על ירושלים, שהיה ניצחון גם חשוב וגם יותר קשה, היא פשוט ממשיכה לרוץ באותו סגל. זאת אומרת, היא הקבוצה היחידה מבין קבוצות הצמרת, שהצליחה להחזיק את הסגל הבכיר שלה, אוקיי, יש פציעות, אבל פציעות יש לכולם. אבל הסגל נשאר, זאת אומרת, היא ממשיכה מאותה נקודה שהיא הפסיקה לכאורה לפני המלחמה. וזה יתרון גדול גם על ירושלים וגם על הפועל תל אביב. ואנחנו רואים את זה במשחקי הליגה. גם אם לפעמים, אוקיי, יש פה קצת הגנה פחות טובה ואיזה ריצה של היריבה, בסוף היא סוגרת את המשחקים. מצליחה לנצח, והיא הולכת, היא הולכת לסיים במקום הראשון, למעט שתי הפתעות שאנחנו לא יכולים לחשוב עליהן אפילו, מעבר לדרבי, זאת אומרת.
1: ביום חמישי בעמק.
0: נדבר על העמק בהמשך, אני לא בטוח כמה זה מוקש כרגע בשביל מכבי תל אביב הזו. זאת אומרת, הפועל תל אביב הסתבכה שם, אבל הפועל תל אביב בא אחרי שהקבוצה הזו ספציפית לא שחקה כדורסל חודשיים, כאילו מעבר לשני משחקי הליגה שהיה שם לפני שבועיים. אז מכבי תל אביב היא, אתה יודע, בקרוז קונטרול כרגע. סכים איתי?
1: כן, הדבר היחידי שיכול לגרום להפסד של מכבי תל אביב זה איחור. שהם יתעקו בפקקים ביום חמישי, אם הם לא יחליטו לנסוע בבוקר.
0: אם לא יעשו, שיעשו דרך בדיאר, אבל לא דרך אין השופט.
1: בדיוק, אין השופט, דרך יפה, בת שלמה שם, תמליץ להם. אני לא יודע אם האוטובוס לוקח את כל הסיבובים שם.
0: נראה לי שקטן האוטובוס בשביל להגיע לשם.
1: יפה. אנחנו תרים בארצנו כל הזמן.
0: אנחנו תרים.
1: כן, גם שהם ידעו. אז תשמע, אתה נוגע בשלוש סוגיות, שכבר, איך אומרים, ליוו אותנו כל אורך העונה. כשסיפרנו ביורוליג שמכבי משחקים פחות או יותר עם אותו הרכב, ולישראלים יש משקל בכיר, אז באו אנשים אמרו, רגע, רגע, אם הישראלים לא תגיע לשום מקום ביורוליג, אז מה קדם למה? ועכשיו פתאום זה יתרון, שהם משחקים עם אותו סגל, ומסתדרים ומשייטים. זו נקודה אחת, אני מבין שהולכים להביא בכל אופן גיבוי במקום דאוטים.
0: לא יודע, ראינו כל מיני פרסומים, אבל כרגע אין שחקן חדש. שוב, אנחנו אתמול, כשראינו את הפרסום של רותם, קצת הופתענו על השחרור של דאוטין.
1: שלשום זה, נכון, יום ראשון, שנסענו לירושלים, אני חושב.
0: לא זוכר, כן, והיום זה הפך לרשמי. ואמרנו, דווקא בזמן הפציעה של לוני ווקר, היית אולי חושב שכן צריך להשאיר את דאוטין.
1: בייחוד ש...
0: שהוא היה טוב נגד ראשון לציון במשחק הראשון.
1: זה לא הפעם הראשונה שהוא היה טוב. אני יכול לתת לך עוד כמה משחקים שהוא היה טוב. תראה, לכו לפרקים הקודמים, אנחנו אמרנו את זה. אנחנו אמרנו את זה. מהאירוע של לבוא ולזרוק איזה נרטיב שדאוטין ובריסט הם לא שחקנים מספיק טובים ליורוליג, וכל הדברים האלה, בחיבור של לוני ווקר, שאנחנו ידענו, אני לא יודע, אתה יודע, למכבי יש רקורד, לא לדע דברים, שהוא קצת בעייתי, ואני לא יודע כמה הוא קוס התי של המאמן והמערכת, גם אם המאמן אומר ברעון שהוא אוהב אותו, ויסלח לי עודד, אבל... מתברר שהם שווים קצת יותר ממה שהם יראו, ובריסט פתאום הופך להיות גם, איך אומרים, מבוקש באירופה לפי פרסומים זרים, כן או לא, או קנדידט להמשיך במכבי, עכשיו שגם מדאוטין, גם אם הוא... זה היה איזה מלחמה, תחושה שלי, מבלי לדעת איזה מלחמה קטנה בין הרצון להפיל על מישהו, להגיד שלא מצליחים כי הם רוקיז של ג'י ליג ודברים כאלה, אבל עברנו את זה ואני אחבר את זה לדברים, לא כולם אולי רואים את השידורים של ה... או שומעים את הדברים שאנחנו מדברים בשידורי יורוליג, אפרופו פנר, גם בפנר יש בוסטון, איך קוראים לה?
0: בייקוט,
1: שגם כן באו על אותו טיקט, גבול NBA, ג'י ליג, כן בחירת דראפט, לא בחירת דראפט, ובאים, וזה לא הולך בעונה אחת. לעומת זה, יש אחד כמו אורטון, שישתלב יותר אולי בגלל סט היכולות שלו.

0: אז זה דבר אחד. הפועל תל אביב, אתה יודע, משהו מאוד מוזר.
1: המשימה שלהם, אגב, היא חד משמעית, עד סוף העונה הזו, לנסות ולהביא לפה לפחות, לפחות את אוטורו ואת אלייג'ה בריינט. זה, כרגע, אוקיי, מיציץ' פצוע.
0: גם את קריס ג'ונס.
1: אני אומר...
0: שכבר היה בארץ לא אחת, והוא יודע, ולא מובן לי הסיפור.
1: אבל אם אני צריך לעשות תיעדוף, אוקיי? אוטורו ובריינט זה אחד ושתיים. מיציץ' וים הדר... וברטימור, אוקיי, זה, זה, זה בסדר לליגה שלנו, גם אם מיציץ' הוא לא בכושר אידיאלי, או לא בכושר סי.
0: כן, אבל משהו פה מוזר לי, הפועל תל אביב שיחקו ביום חמישי?
1: כן, משחק מספר 4 בסופיה.
0: 4, ואנחנו דיברנו על זה בפרק האחרון, או זה, או אם הם ינצחו, ויהיה משחק מספר 5, אז הם ידחו את המשחק ליום ראשון. אם הם יפסידו, המשחק יישאר בשבת, זה לא ברור לי. אז גילוי נאות, אנחנו הגוף המשדר פה, וגם לקברניטים של הערוץ יש יד וסי בשיבוץ המשחקים, לוחות שידורים, אני לא נכנס לזה. אבל אני לא הבנתי, מה בער להפועל תל אביב? למה הם לא שיחקו ביום ראשון? עוד יום אחד לאנשים אני, הדוגמה הכי טובה זה ברטימור. מי שראה את ברטימור במשחק הזה, הוא הכתיש שני לאפים. של איך אומרים?
1: של חלודה.
0: מעבר לחלודה, של התרגשות של ילד שעלה, הוא היה בסיטואציה כל כך לבד. ואחר כך עם האופי שלו, הוא לקח איזה שלשה ונתן ואמר, זהו, זה הורדתי את החלודה. ובייחוד גם שהיה דרבי כדורגל באותה שבת, שזה אני
1: מבין. אני לא יודע מה הסיבה שהם שיחקו
0: בשבת. יש פה דברים, אנחנו היינו בירושלים, והיה במקביל הפועל ירושלים כדורסל, והפועל לירושלים כדורגל כמה דקות אחר כך. זאת אומרת, עם כל הכבוד לכולם, צריך טיפה, איך אומרים, טיפה התחשבות שמה.
1: אני חושב ש... שוב, אני לא יודע, וכן, אתה אומר, אנחנו באמת יש לנו יד בכל הדברים האלה.
0: לא, אבל למשל, את הדרבי כדורגל, זה לא ערוץ הספורט שידר, זה לא...
1: נכון.
0: אתה מבין?
1: אני לא יודע למה הפועל שיחקו בשבת ולא בראשון.
0: היו צריכים עוד יום, הם לא משחקים באירופה. וואלה, עכשיו יש להם מספיק זמן פה. נכון שיש גם היריבה, שגם לוחות הזמנים של היריבה. כן, לא. מאוד חשובים, אני מכיר את הכל.
1: אני באמת לא יודע. אין לי תשובה לדבר הזה.
0: זה דבר שני. דבר שלישי, על הקבוצה השלישית, שאנחנו באנו לירושלים ביום ראשון, אמרו לי מי שאמרו לי, בהפועל ירושלים, ויילי יחזור לפה עד סוף השבוע, לא יעזור כלום, מובלי עכשיו עם אחיו. בסדרה, ממש ככה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: ממש ככה, אני מלווה אותו וכאילו זה. ויש מצב שאם מובלי לא יחזור, יש כוונות אולי, תראה, ירושלים בטוח על השוק. בטוח על השוק.
1: אוקיי.
0: להביא פה, אתה יודע, אם אתה מצליח להביא לפה שחקן, תראה, בדרך כלל סוגרים את ההרשאות, גם ככה באים בטענות. למה אין חלונות כמו בכדורגל ספציפיים, ולמה זה נמשך עד חמישה מחזורים
1: לסוף? הייתה מחשבה שכן תהיה שהיו השנה חלונות,
0: אבל קרה מה שקרה, בדיוק, טרפה את הקלפים, יש קבוצות שניצלו את זה והצליחו, אי אפשר להגיד ניצלו, זה מילה, שהצליחו להביא זרים, תראה את נתניה, פתאום זו קבוצה אחרת, לעומת זה יש קבוצות שהתפרקו מכל נכסיהם, נגיד כמו באר שבע, ישנם קבוצות כמו הרצליה, שהתפרקו ועשו איזה התאמות לאט לאט, והתייצבו ומצליחים, איך אומרים, לשרוד מעל הקו של המקום השישי.
1: אני אגיד לך משהו, נגיד ועכשיו הפועל ירושלים מצליחה להביא פה 4 תותח, סבבה? זאת אומרת, ארבע...
0: טרנס מוריס.
1: אוקיי. הוא בעצם אמור לבוא יחד עם אוסטין ויילה וג'סטין סמית, בתוך חמישיית הזרים הזו.
0: קודם כל
1: שתיים. שני סנטרים, 4, ג'ארד הרפר, ו...
0: ג'ארד הרפר.
1: וסניד?
0: יש עכשיו את סניד.
1: או ווינסטון.
0: יש סניד וווינסטון. אתה רוצה, תראה, ברגע שיש לך כסף, זו תעודת ביטוח. זו תעודת ביטוח, אתה קונה ביטוח. אתה קונה ביטוח לפציעות, למישהו שקם בבוקר. לא, אתה קונה ביטוח. עכשיו, תראה, ברור שנמרוד לוי פתאום חוזר, אבל אתה יודע, אתה רוצה שם עוצמה. אתה רוצה שם עוצמה. התברר שג'סטין סמית ביחד עם ויילי למה שהם רצו. תראה, אמר אתמול יהיו אורלנד והרצליה הולכים עם זה. אנחנו הולכים עם 3 גבוהים בכל מקרה. אז פה יש גם את אובר, אני לא יודע עד כמה צוף בן משה למאבקים.
1: תראה, הפועל ירושלים עמוקה מאוד עכשיו. כן. עמוקה בכל עמדה, גם בישראלים, היא עשתה את ה...
0: שאפילו פריצקי ששיחק...
1: פריצקי פתאום לא ברוטציה. זאת אומרת, הם שיחקו...

0: ביום ראשון נגד ראשון היה להם גם את אובר וגם את קרינגטון כגרדים ישראלים, צוף בן משה, חנוכי ונמרוד לוי. אוקיי, עכשיו, אתה אומר, אנחנו צריכים בסוף שיגיעו למשחקים הגדולים נגד מכבי והפועל תל אביב, האם מתוך החמישה הישראלים האלה, למעט קרינגטון, שאנחנו יודעים, גם אובר, אני חושב שבסוף, דווקא במשחקים גדולים, כן מוכיח את עצמו, סימן השאלה הוא נמרוד לוי. כי, צד אחד, כושר פנטסטי. הוא על 14 מ-22 מה-3 בארבעת המשחקים האחרונים, אחרי שהיה על 12 מ-35 כל העונה. אלו נתונים שלא ראינו מנמרוד לוי, גם בתקופות טובות יותר בקריירה שלו. אז זה קצת מפתה להגיד, רגע, אולי נשאר עם נמרוד לוי בעמדה מספר 4?
1: לא, הכל בסדר, יכול לבוא זר מהספסל, כי בכל אופן...
0: לא, אבל אני אומר, אם יש לך... אוקיי, אתה אומר...
1: לא, סבבה. אתה חייב גיבוי, אתה חייב גיבוי.
0: אבל אתה אומר שזאת אופציה מבחינתך, לרשום לצד שני הגבוהים, כן, שני החמשים כן, בעצם, בוודאי, עוד 4.
1: בוודאי, אתה בסק נגד מכבי, סתם לדוגמה, שמכבי באים תמיד עם, עם הגודל, למרות כן. שפתאום טי-ג'יי לי ונגיד אפילו גור לוי, אין להם את זה, אבל הם ניסו להקפיד.
0: הם עדיין עולים עם סורקין והורד ומעלים את הנקינס מהספסל.
1: הנקינס
0: או סנטוס.
1: סנטוס, גם שם, אתה יודע, כן. פתאום יבוא איזה גארד עכשיו במקום דאוטין שהוא בינגו, ולא יקחו סיכון על איפה לונדברג, למרות שאתמול איפה לונדברג נגד קריית האתא, איך אומרים? טיפה מוריד חלודה.
0: מכבי תל אביב וכרגע היא, שוב, הם בזה שהיא בקרוז קונטרול ונוח לה, היא גם עכשיו בוחרת כל פעם משחק אחר, היא מעלה סגל זרים אחר,
1: לא, גם אתמול אתה רואה שאורן סער קיבל הרבה דקות, ועמית אבו פעם ראשונה, ונגיד תמיר בלט רק 14 דקות. זה המקומות, איך שהמשחק התפתח. אני לא מזלזל בשום משחק ליגה, ובייחוד גם לא בקריית אתא, שהם מאוד מסוכנים, אבל זה כבר שניגע בסיפור התחתית. אז זה הסיפור של שלושת הקבוצות, מעניין עוד אם יהיו עוד החתמות.
0: אבל שוב, סיפור ויילי מבחינת ירושלים הוא מאוד מאוד חשוב, ראינו כמה היא פגיעה מבחינת היכולת שלה לשמור כרגע באזור הצבע, אוקיי, היא חטפה 74 נקודות בסוף נגד ראשון, אבל כשראינו את המשחקים האחרונים, ראינו כל הזמן את כמות הנקודות בצבע, ופשוט ראשון גם, אוקיי, זה כבר עניין שלה, היא קבוצה... היא לא קבוצה גדולה, בוא נגיד את זה ככה, זאת אומרת, לא גדולה גם בגודל.
1: ראשון, הייתה לי תחושה מהנאיביות שלהם, ששמחו להפסיד בכבוד, לקבל פיצות בסוף וסנדוויץ' ולהגיע הביתה.
0: לא.
1: להתכונן למשחק נגד גליל עליון, שהיא קבוצת חוץ יותר טובה מאשר קבוצת בית כרגע מסתמן. כן, זאת הייתה התחושה שלי. תראה, אני לא זוכר אם אמרתי את זה בשידור, או אמרתי לך את זה בדרך חזרה. ראינו את ריטה זווילנה הופכת משחק נגד אייק אתונה בגמר, בצורה מטורפת.
0: מטורפת.
1: הרגשת שם את הטירוף. פה הם קיבלו 16-0 ריצה, ולא הרגשת את זה. עוד שתיים, ועוד שלושה, ועוד שלושה.
0: סל עצמי.
1: וכן, וסל עצמי, ועוד שלושה, ועוד כאילו, ויאללה, נו בסדר, הובלנו... מה הסיבות שהפסד? לא הרגשת את ה... אתה יודע מה יכול להיות? שבגלל שגם לא היה הרבה קהל שהפעיל לחץ על הפועל ירושלים. אתה יודע, בירושלים דרך שאתה בפיגור, כבר יש זמזונים
0: וזה. אתה שומע את הרחשים.
1: אתה שומע את הרחשים, או הפוך. או הלחץ שהקהל מפעיל, בואו, לשחק עם 7,000, 8,000 איש בארנה, לא שאני זוכר מתי זה היה, לקבוצה מכבי ראשון לציון זה גם קשה. בייחוד שמסק בלי קרואה גרנד, שהוא כזה... איך אומרים? הוא פתאום עושה לך סל בשנייה, אז זהו.
0: אז לפני שניגע באמת בעוד דברים שקורים בליגה שלנו, גם בתחתית, גם בעזיבה של רמי אדר, אתה מדבר על סיפור הקהל. עכשיו, דיברנו את זה גם בפרק הקודם, אני העליתי איזשהו שרשור ברשתות החברתיות, ואני מוכרח להגיד שמאז גם השבוע, כל מקום שאני הולך, זאת אומרת במגרשים, זה הדבר היחיד שמדברים איתי עליו. או דרך הרשתות, או אנשים שבאים אלו אומרים, תקשיב, עודד, ראינו את השרשור שלך, אנחנו חייבים להגיד לך משהו. אז הדבר המשמעותי, ודיברנו על זה גם בשבוע שעבר, והתחלת אפילו עם זה, את הפרק זה סיפור השעות. ממש, גם השעות בשבוע הבא, לדוגמה, אתה רואה, משחקים ב-6:40 וב-9, אז כל הזמן אותם תגובות של איך אנחנו אמורים להגיע בשעות האלה לראות כדורסל, זאת אומרת, אז אני עוד אומר, אני מקבל את זה. מקבל את זה שקשה להגיע לנתניה ב-6:40. אם אתה משחק בהפועל חולון, קשה. קשה להגיע מהעבודה בשעות האלה.
1: מה קשה? רק שעתיים, מה קשה?
0: לא, קשה. קשה מאוד. לא, אני... רגע, שנייה, אני אסיים את הנקודה, ואז תגיב במה שתצא.
1: למה אתה לא רצה פוליטיקה? בוא נעים, כולם דיברו רק כזה.
0: לא, אני לא.
1: תראו, תראה מה זה...
0: אמרתי להם, כל מי ששואל אותי, אמרתי להם, תראו, אתם יודעים מה העניין? בסוף אני ואתם...

0: יש לנו את אותה השפעה. אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים, אבל ההשפעה שלנו על האירוע כאירוע גדול היא השפעה מינימלית. וזה טוב, אגב, שכולם מגיבים. הייתה מחאה השבוע של אוהדי ירושלים נגד ערוץ הספורט, אם זה היה דרך שלטים, ואם זה היה דרך הדגלים שחיסו את המצלמה. אני אגיד ככה, מבחינתי כל מחאה שהיא לא אלימה, זאת אומרת, שלטים ודגלים, הכל בסדר. סיפור הדגלים מול המצלמות, אני פחות מבין אותו. אני חושב שזה פוגע גם באוהדים בבית. יש אוהדי הפועל ירושלים שאמרו, אנחנו מוכנים לקבל את זה בתנאי שהשעות יהיו יותר טובות. אין בעיה, אני לא בטוח שכולם חושבים ככה. סיפור הדגלים היה גם עם הפועל תל אביב בזמנו, אני לא חושב שהוא הביא את הוא לא הביא את הפועל תל אביב למקום שהייתה רוצה. אז שוב, בסוף, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, כן? כל עוד זה לא אלים, וזו מחאה לגיטימית, אבל בסדר, זה עניין כזה. היו משחקים השבוע בשעות יותר נוחות. היו משחקים ביום שישי. היו משחקים השבוע בשמונה ובשבע וחצי, ואז אני חושב שצריך להפריד פה בין כמה קבוצות בליגת העל שאין להם בסיס אוהדים ברמה כזו, וזה מצער, אבל זאת המציאות. כמו הפועל באר שבע, שלא משנה איך תסובב את זה, היו 375 צופים. ומשחק חשוב עבור באר שבע נגד נס ציונה, בשמונה ורבע, שזו שעה שמבחינת השעות שהגדירו לנו את גבול השעות שרוצים, זו שעה טובה. ובשישי בצהריים בהרצליה היה רשום 1040, אתמול עוד לא ראיתי את המספרים, גם המשחק היה גם שמונה וחצי, גם שעה טובה, לא היה מלא. עכשיו, זה לא של הרצליה, אין אוהדים, יש להם, אבל הבסיס הוא מצומצם. אז בוא נפריד בין הקבוצות שיש להם בסיס אוהדים מצומצם, לבין הקבוצות הגדולות, שם כל, אולי כמעט כל קבוצה יש לה את ענייניה. אתמול היה פחות מ-3,000 צופים בהיכל נגד קהטאטה. ומישהו כתב לי, איך אפשר לבוא למשחק של מכבי תל אביב בשעה 9? ואז אני אמרתי לו בתגובה, באיזה שעה משחקים ביורוליג?
1: 9:05.
0: 9:05. כל משחקי הבית של מכבי תל אביב ביורוליג משחקים ב-9:05. אז העניין הוא לא דווקא השעה, אלא המפעל, וזהות היריבה. וגם זו בעיה, זאת אומרת, שגם אוהדים שרוצים לבוא לראות כדורסל, מחליטים לעצמם, רגע, אבל מה, קריית אתא ב-9:05, זה שווה לי את הזמן שלי? וזו בעיה. בסוף אם אתה חושב, האם זה שווה את הזמן שלי, אז יש פה בעיה שהיא לאו דווקא קשורה לשעה שבה משחקים, אלא לאירוע כאירוע. והעניין עם הפועל ירושלים והאוהדים, הוא עניין שזה גם שעות, אוקיי? השעות לא נוחות להם מצד אחד. מצד שני, היה משחק בטדי, והיה כתוב, אני ראיתי 1,800 צופים של הפועל ירושלים. אז זה לא שהיה שם 5,000 אוהדים, ובארנה היה 1,500. זאת אומרת, לא היה הרבה אוהדים לא שם ולא שם. אז אולי גם אם נאחד את שניהם ביחד לאירוע אחד, היינו מגיעים ל-2,500, ל-3,000. גם אלו מספרים שהם מספרים נמוכים בשביל הפועל ירושלים כדורסל. אז יש את סיפור הקבוצות בלי הקהל, יש את הקבוצות הגדולות שכל אחת מהן באיזשהו אירוע. אם זה הפועל תל אביב, כמה קהל הם הביאו לגנר? בסדר, מול הדרבי ניתן את ההנחה הזו. אם לא היה דרבי, היום הפועל תל אביב לא מביאה קהל חוץ יותר. לא מביאה.
1: קהל בית.
0: גם, בוא נראה נגד הרצליה. הם משחקים בשבת נגד הרצליה. כמה קהל יהיה בהיכל? הם לא שיחקו בארץ המון זמן, זאת אומרת בבית שלהם, שיחקו שני משחקי חוץ, אחד בכפר בלום, אחד בקהטטה. קבוצה שעכשיו הגיעה לפלייאוף היורוליג. אתה לא, אני לא מניח שנראה הרבה קהל בהיכל. זאת אומרת, אם נראה, אני חושב שאנחנו, אולי יהיה 2,000. אולי יהיה 2,000.
1: אני מזקני השבט.
0: כן.
1: אני זוכר שהתחילו השידורים, ואני זוכר שזה היה די דומה למה שקורה, נגיד, בליגה השנייה, שהיה רק משחק אחד משודר בשידור ישיר, ואחר כך עברו לשניים, ואחר כך היה משחק אחד בערוץ הספורט, ומשחק אחד בערוץ 11, שלקחו את השידור המרכזי לפני 10-15 שנה. וגם תעשיית הכבלים, היה אז תבל, וזה המשחקים היום משודרים בערוץ 09, זה היה בערוץ המקומי, אני זוכר את הכל. ואני גם אוהב צביעות. איך אני אוהב צביעות? מה זה צביעות? כי כשהמשחק המרכזי שודר ב-8:45, ואני לא מתבייש להגיד, אני כמאמן באותם שנים,
0: אוהב את 8:45.
1: אוהב את 8:45
0: פעם אחת. זה נותן לישון צהריים.
1: זה נותן לעשות אימון בוקר, בשעה שאתה לא מאיר את השחקנים, בשעה מוקדמת, כדי לעשות אימון,

0: אתה גם לא עומד בהתלבטות, רגע, אם אנחנו משחקים בשש וצריך עוד בארבע וחצי במגרש פלוס מינוס, אז רגע, אם תעשה אימון בתשע וחצי עשר זה מוקדם, ואם אתה עושה ב-11 אז נתת להם לישון, אבל זה קרוב, עד שהם מגיעים הביתה, הם לא מספיקים לאכול טוב, לנוח צהריים, או כן לאכול טוב, ואז לא לנוח צהריים, יש את כל ההתלבטויות, ואתה יודע מה, שמעתי את עודד קטש בשבוע שעבר, עומד מול המצלמה ואומר, נכון, שש, אבל אני מעדיף את המשחק המאוחר. ברור שחלק מהסיבות שנקבתי בהם, זה הסיבות האלה. אבל אז אמרו, תעשו את המשחקים מוקדם, תעשו אותם בשש, שיבואו ילדים, אני זוכר את זה. עכשיו עושים בשש, למה זה מוקדם? כי פתאום השתנו החיים. יש פקקים מטורפים, אנשים נאלצים לצאת מהעבודה, ילדים בחוגים, הורים עוד לא חזרו מהעבודה, ילדים גם במשחקי כדורסל, גם במשחקי כדורסל. אני אומר לך את זה ממקור ראשון, הילדים רוצים ללכת לראות משחק של הקבוצה שהם אוהבים, או משחק קרוב, או משחק אטרקטיבי. לא, יש פעילויות עדיין.
1: כן.
0: אז זה דבר אחד. עכשיו, הצביעות הכי גדולה, ואני לא רואה חשבון, אני ככה מבין ממקורות זרים, שאילולי הכסף הגדול שהגוף המשדר משלם עבור השידורים, תקן אותי אם אני טועה, ערוץ הספורט למנהלת הליגה באופן ישיר מחולק לקבוצות, יכול להיות שלחלק מהקבוצות אין מה? זכות קיום. אני, איך אומרים, זעיר ובאהבה ולא דובר של אף אחד. אז קצת, אתה יודע, לפעמים...
1: אבל התלונות לא באות מהקבוצות.
0: מהאוהדים.
1: את לא באות מהאוהדים.
0: שנייה, אבל האוהדים צריכים להבין שאילולי יהיה גוף משדר שמשלם את הסכומים, יכול להיות שהקבוצות לא יוכלו, זה יפגע. דבר שני, דבר שלישי, אני שואל בכל רם, ואני לא יודע, אין לי את התשובה. כן. למה בכדורגל, במשחקים אטרקטיביים, או בתחרות גדולה כמו שיש עכשיו, ועוד פעם, תבוא ותגיד לי, זה קבוצות עם קהל אוהדים, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, באר שבע, מכבי חיפה, שבעונה לכאורה לא טובה, למה המגרשים מלאים? באמת אני שואל, תסבירו לי, השעות שם הכי נוחות בעולם, בוא נעשה משחק כדורסל בשבת ב-4, אתה חושב שיהיו 10,000 איש? אני באמת שואל.
1: אגב, אני חושב ש...
0: או שזה קוטרה, כל מה שתעשה...
1: אני חושב ששבת, שוב, דיברנו על זה גם שבוע שעבר, אם יהיה משחק כדורסל בשבת באחר הצהריים, יהיה... אני חושב שיהיה קהל.
0: אני אומר עוד פעם, קודם כל יש בעיה של זהות לקבוצות, עם כמות הזרים, הכדורסל לא מספיק טוב, let's face it, לפני שבאים לדברים אחרים, אנחנו מדברים על זהות, קרו פה דברים, אוקיי, קרו פה דברים, התחלפו זרים, מלחמה, הכל, אבל לא שלפני המלחמה, או בעונות אחרות, היה יותר קהל. תראה, אני אוהד של קבוצה, אני לא יודע מתי היא משחקת. אז עכשיו זה גם כן ימים שונים, מנסים לדחוף בחזרה את כל המשחקים.
1: אני לא חושב שמה
0: לא, שקורה עכשיו... לא, הרגלים, הרגלים.
1: מה שקורה עכשיו, החודשיים האלה, הם חודשיים שהם אקס-טריטוריאליים.
0: בדיוק.
1: הם לא קשורים לאירוע.
0: אבל
1: גם
0: ברמת...
1: לפני, בעונה הזו שהייתה עונה יחסית סדירה עד פברואר, לא היה הרבה קל.
0: אתה יודע, אני אקח את זה לכיוון אחר, ואני לא מחפש לעצמי חומרים. לבוא לישיבות שאותי מוציאות מהכלים, אבל שמעתי גם אפילו על ישיבה שהייתה אצל השר, והגיעו מנכלים וכל אחד מושך לכיוון שלו, מקום לקחת איזה ועדה קרואה של אנשי מקצוע, שרואים את הליגה, יודעים את כל, ומקבלים, אתה רואה את הטלפון שלי באיזה כמות פניות מהורים, ומשחקנים אפילו.
1: אפילו יהיה לזה התייחסות בפרק יותר מאוחר.
0: אוקיי, תן לי את הדף שלך.
1: לא רוצה, זה הדף שלי.
0: אוקיי. מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שמקבלים פה החלטות מבלי להבין את המשמעות. עכשיו תראה, אני רוצה... איך אתה מגדל אוהדים? מעבר לפעולות שאתה צריך לעשות, ואני מעיר על זה כל משחק, גם בליגה השנייה, ותכף ניגע גם לליגה השנייה מבחינת הקהל, מה קורה עכשיו. אבל אם אני יודע שאחת לשבועיים הקבוצה שלי משחקת ביום ראשון באופן קבוע, יותר קל לי בלוחות הזמנים המשפחתיים, החברתיים, המערכתיים, לנרמל את האירוע. לנרמל את האירוע. תראה מה קורה בליגה הספרדית, למשל. משחקים בשבת בצהריים, שבת בערב, ראשון בצהריים, ראשון בערב.
1: אתה טוען, בוא נגיד, אם נגיד, אני אולי גם זו שאלה שהאוהדים יכולים לענות עליה. אם היית אומר, אני מפרסם חודש מראש את כל המשחקים, עניין השעות היה
0: פחות... זה ברור.
1: עניין השעות היה פחות משמעותי? זאת אומרת, אם אתה מודיע מראש חודש, אתה יודע, יש לי לוז ל4 משחקים.
0: תגיד, זה גם מקצועית לסקג'ואל של קבוצה, שרוצה לחלק עומסים, לעשות החלטות שלה.

0: המוצרים, על טיסות. זה חייב להיות מפורסם חודש מראש. זה חייב, זה לא יכול להיות כל שבוע וכל הזמן מקח ומסחר. מי שלא נוח לו, פתאום אין לו אולם, יש ריקודי עם. אני צוחק ככה, זה היה הקיצון של הקיצון okay. בימי עבר. האולם תפוס לריקודי עם. מילה אחת על הליגה השנייה מבחינת הקהל, okay. פתאום אתה מגיע לפלייאוף, פתאום אתה מגיע לאיזה אשדוד מלא, היינו אשדוד אשקלון היה מלא.
1: עוטף?
0: עוטף, שנייה, תן לי את העוטף אחרון, כי זה...
1: אוקיי, okay, זה מעניין.
0: כאן.
1: Okay.
0: נעריה, היינו במשחק בנעריה, היה ויכוח בין פיקוד העורף על 600 ל-1500. סוף כל סוף, סוף כל סוף, אנחנו רוצים את נעריה, אנחנו רוצים את האולם הזה מלא. היום אנחנו ברחובות בערב, אני מעריך שהאולם יהיה מלא, במשחק דו או די, היום בערב, ולגבי העוטף, זה... אתה יודע מה, יהיה לי... אני לא... יהיה לי עצוב... עד שזה יתחבר, ועד שזה תפס, יהיה עצוב אם הם יגמרו את העונה היום. מה שהיה ביום שישי האחרון בעוטף, זה הזכיר לי את כפר בלום של אז. איזה כפר בלום? כפר גלעדי של אז. שטל רוסו ציחק בכפר גלעדי. לראות את חיים ילין במגרש? נקודה.
1: טוב, אנחנו נמשיך לשבת על הנקודה הזאת. כל עוד היא תהיה בדיון, או נקרא לזה בשיח הציבורי, אנחנו נמשיך לשבת עליה. כן, אנחנו פה... אנחנו עובדים בערוץ הספורט, אנחנו לא שליחים, אנחנו לא, אנחנו חלק מהדבר הזה, חלק קודם כל מהכדורסל הישראלי ומהרצון, שגם שלנו להיות במגרשים שיש בהם קהל. זה חשוב לכולם, זה חשוב לשחקנים, זה חשוב לתדמית, זה חשוב לענף, זה חשוב לנו, זה חשוב לכולם. אנחנו נמשיך עם זה. טוב. באר שבע. שלושה מחזורים לסיום העונה.
0: שחק העונה.
1: קודם כל היא עושה...
0: שחק העונה נגד ביתר, לא?
1: לא, זה לא זה. זה לא זה. באר שבע בכדורסל. היא עושה זעזוע, ונפרדת מרמי אדר. אז כמה דברים שמבחינת, נקרא לזה באר שבע, היה חשוב להם להדגיש, ואני אדגיש את זה בשמם, יותר נכון, בשם עומרם, זה לא שרמי אדר ביקש ללכת. באר שבע היא זו שיזמה את הפרידה. זאת אומרת, המועדון יזם את הפרידה מרמי אדר, בניגוד לעבר, שראינו שרמי אדר באמת קם והלך, למרות שאנחנו חשבנו, בטח נוכח הרעיון שאתה דיברת עליו אחרי ההפסד להפועל חולון, שהיה לו, שהוא כבר ממש נטש את הרעיון, ואמר, אני לא יודע אם אני יכול להמשיך פה ככה.
0: ואחר כך היה משחק שהם ניצחו, ודווקא אני חושב שהנקודה, נקודת השבירה הייתה הפסד בראשון לציון. כי שם היה משחק ש... איך אומרים? משחק.
1: כן.
0: כדור לפה, כדור לשם, וזה הפוך המשחק.
1: אז בסוף באר שבע ורמי אדר קיבל את זה, באר שבע יזמה את הפרידה. נכון להיום, או לא נכון להיום, את המשחק הבא של הפועל באר שבע, ינהלו עוזרי המאמנים, עוזרי המאמן, רבינס והעוזר הספרדי. אלו יהיה מאמן חדש על הקווים, וגם לא בטוח מבחינת באר שבע, היא לא החליטה עדיין אם היא רוצה למנות מאמן. בסוף לבאר שבע יש... שלושה משחקים עד לסיום העונה. נגיד ככה, אם היא מנצחת את רמת גן, יכול להיות שהעונה הזאת הסתיימה מבחינתה. זאת אומרת, שאין לה למה להביא מאמן. אבל, ואנחנו נסתכל גם על הצד השני, אם היא מפסידה לרמת גן, מסתבך. היא בצרות צרורות.
0: איפה המשחק דרך אגב?
1: בבאר שבע. מה זה משנה?
0: לא, לא.
1: אמרת באר שבע קבוצה ביתית רעה מאוד, נכון?
0: מה זה? שני ניצחונות, אתה יודע מה?
1: עכשיו הם היו 2-8, אמרת לי, עכשיו הם 2-9, נכון?
0: איך איפה יש הכל כתוב? אתה מפתיע אותי בנושאים, אני, אתה יודע, לא ידעתי
1: שזה... אני באתי עם הפתעות היום.
0: לא, בסדר, זה מוקדם לי האירוע.
1: אני מבין.
0: האירוע מוקדם לי.
1: אז אם באר שבע תפסיד לרמת גן, היא מסתבכת, כי בסוף היא עדיין... לא הבטיחה את ההישארות שלה. היא בפער של שני ניצחונות מהמקום ה-11, שם נמצאת קריית אתא, שלקריית אתא יש משחק פחות, ולאתא יש גם יתרון בראש, בראש מול באר שבע.
0: באר שבע 2-9 בבית, 7-5 בחוץ.
1: אוקיי.
0: הם ביקשו בקשה להעביר את המשחק לוינטר.
1: זה ישמע. אז אני מבין את ה... נגיד, לא לקפוץ כרגע להחתים מאמן, רק בשביל להגיד החתמנו מאמן, שני העוזרי המאמנים אין להם ניסיון, בטח לא ב, נקרא לזה, בליגה הבחירה. ומעבר להכל, כרגע באר שבע, הסגל שלה מאוד מאוד חלש. דיברנו הרבה על הפגיעה בבאר שבע עם העזיבה של אנג'ל ואלבי. גם קודי דמפס לא נמצא עכשיו עם הקבוצה מסיבות אישיות. ובעצם לא נשאר שם שום

0: דבר מהשחקנים המרכזיים, ובניגוד להרצליה, התחליפים שהביאה באר שבע, לפחות כרגע, בטח בעמדות הפנים, לא מספיק טוב. אוקיי, יש את ברנט ופיגרוע, פיגרוע קצת עם ניסיון, ברנט נראה מוכשר, אבל זה לא עובד, יחד עם העובדה שוויטלם לא טוב.
1: שחקן מיוחד פיגרוע.
0: בסדר גמור, הכל בסדר.
1: עזוב, לא... אני מדבר ברמת ימים אופטימליים.
0: בסוף, עשו פה זעזוע בעמדת המאמן, וזה זעזוע כשרמי אדר עוזב את הפועל באר שבע, ויש עכשיו שלושה משחקים להחזיק חזק, כדי לא ליפול למקום ה-11. אבל הסגל הזה, זה, נשים שנייה את זהות המאמן בצד, יבוא או לא יבוא, או עוזרי המאמנים, הסגל הזה הוא לא מספיק טוב כרגע.
1: בדווקא אנשי באר שבע קיבלו הרבה שבחים בשנים האחרונות על... התמצאות בשוק השחקנים, התמצאות בשוק השחקנים, קשרים עם סוכנים, חזון ועין על שחקנים. ואני לא אקח אותך לשמות הגדולים שיצאו משם, אפילו לשחקן כמו אירויו, שאנחנו אמרנו, למה הוא תופס מקום? חכה, חכה, חכה, אוקיי, למה הוא תופס? זו שאלה תמיד תהיה אקטואלית, למה אנחנו לא מצליחים לגדל שחקנים? אתה יודע מה, יש שחקנים, אבל אנחנו לא, אוקיי. שאלתי, מישהו שלח לי עכשיו...
0: עכשיו?
1: כן.
0: מה הוא שלח לך?
1: מישהו שלח לי עכשיו מגילה שחיים נחמן ביאליק לא כותב. אז כתבתי לו, אני צוחק, אני כתבתי לו, אפשר להקריא? אז הוא כותב לי, ברור אפשר. אז...
0: אבל זה מגילה.
1: כן, כן, בסדר.
0: זה תמצת.
1: זה תומר, כך אתה, עזוב, אני... לא, השורה העיקרית... אתם צודקים בכמעט הכל, אז זהו, אז אנחנו בדיוק. לא, אבל הוא נותן פה נקודות מעניינות, הוא לקח ילדים, בסדר.
0: נגיע לשם.
1: נגיע. על הדיון הקודם, זה על הדיון הקודם.
0: כן, כן, ברור לי, ברור לי.
1: פתאום קפץ.
0: פשוט בגלל שאנחנו בשידור חי, אז אנשים יכולים להגיב, אבל מי ששומע את זה בדילי עדיין.
1: אני מבין, אתה מודע ל...
0: באר שבע...
1: יש טלוויזיה.
0: באר שבע בצרות, אוקיי? באר שבע בצרות.
1: כן, אבל זה הפתעה בשבילי מה שאתה מספר, אני לא... שזה הייתה... הייתי בטוח שבאמת בגלל שפת הגוף שלו...
0: גם אני חשבתי, גם אני חשבתי.
1: חברים, בוא, אין לי את הכוחות.
0: כן, אני גם חשבתי ככה, אבל באר שבע מדגישים את זה, שזה בא מהם. שהם החליטו שיש מיצוי כרגע, רמי אדר הרבה שנים בבאר שבע, בא והלך.
1: תראה, אני יכול להגיד לך שלפחות לגבי משחק שאתם שידרתם נגד גליל,
0: כן, שהם הפסידו בבית.
1: אתה שם איזה תקרית בין הספסלים.
0: נכון, אבל זה לא היה, זה היה בין באר שבע, בין רמי אדר לידן שלום.
1: שנייה, לא, ואני פגשתי את אנשי באר שבע, פגשתי אחד ברחוב, ואחד פגשתי במקרה במשחק אחר, והייתה איזו תחושה ש... שיש שם משהו, איך אומרים, משהו לא שקט, שיש איזה אובדן, אובדן שק, אובדן שקט להגיד.
0: תגיד לי אתה, בתור מאמן, כשמאמן אומר בריש גלי, שהוא לא בטוח שאפשר להצליח עם הקבוצה הזו, והשחקנים שומעים את זה, איך זה עובר אליהם, ומה הם מרגישים בתוך כל הסיטואציה הזו?
1: חד משמעית. חד משמעית אתה צודק, בוודאי. גם, אתה יודע, אתה הפרזנטור כלפי חוץ, אתה מעביר הרבה פעמים ברעיונות מסרים שיעדדו. זה מסר לא טוב בארגון. בארגון לא אומרים דברים כאלה.
0: אז באר שבע יש לו עוד שלושה משחקים עד לסיום העונה, כאמור רמת גן בבית, שזה, אנחנו נדע יותר על רמת גן אחרי המשחק הערב נגד רעננה, מאוד מאוד חשוב לתחתית. גם רמת גן מסובכת, אם היא מפסידה, באר שבע רמת גן הופך להיות באמת משחק על... על, כנראה, על, לא יודע נגד הירידה, אבל המפסידה שם תסתבך.
1: תראה, זה מתכתב למה שאני אומר לך, תעודת ביטוח.
0: כן.
1: רמת גן לפני שבועיים, שלושה, הם ניצחו בנס ציונה, נכון?
0: נכון.
1: הייתה תחושה שזה מסתדר, כי הרוח ששמוליק ברנר מביא, וזה לא משנה, יהיו זרים יותר טובים, פחות טובים, והוא טוב, יש את אדם אריאל, זה יסתדר. וגיל בני פתאום עשה איזה פעולה גדולה במשחק. הייתה תחושה שזה יסתדר, ואני אומר תעודת ביטוח. אני אמרתי את זה לנתניה, שצריכים עוד זר לתעודת ביטוח, חס ושלום פציעות שלא יסתפחו. אמרתי את זה למכבי חיפה בליגה השנייה. לא הגיע טאוזנט, אמרו, אנחנו בסיטואציה טובה, סנדי כהן, תפוקה של זר וזה, והם הולכים לרדת ליגה, כי הם לא הביאו זר, וקחו תעודת ביטוח, לצערי.
0: אז אגב תעודות ביטוח, יש פה שתי קבוצות בתחתית, ש... אחת מהן היא גליל עליון, שניצחה את רעננה, דיברנו על הניצחון הגדול שלה, עם ה-66 נקודות של הישראלים, איבדה את ג'סטין ג'יימס.
1: שחקן מיוחד.

0: מיוחד ג'סטין די.
1: גם ג'יי שחקן מיוחד. מגיעה למשחק בית נגד הפועל חולון, ומתפרקת. מתפרקת. עכשיו, הם חסר להם גארד זר איכותי, הרי זה ברור שחסר לגליל עליון גארד זר איכותי, ואני לא רוצה להגיד שהניצחון על רעננה עשה להם נזק, אבל יכול להיות שהעובדה שהם הצליחו לנצח שם עם הסגל הזה, אמרו, אוקיי, זה בסדר, אנחנו יכולים להמשיך ככה. אבל אז הגיע המשחק נגד חולון, שחושף בפניהם את המציאות אולי באמת בליגה הזו, כי רעננה בסוף היא הקבוצה, אולי לא עם הסגל הכי חלשה, אבל היא הקבוצה הכי חלשה בליגה, יש לה ארבעה ניצחונות ולא סתם, לא משנה מה היא עושה. אז זה עניין אחד.
0: אבל אני שמעתי את עידן אבשלום בסוף המשחק אומר, אנחנו חייבים שחקן ואנחנו נביא שחקן.
1: אתה יודע כמה פעמים שמענו מגוני ישראלי שנה שעברה, אנחנו חייבים שחקן ונביא שחקן, ולקח המון זמן לגליל, העניין הכלכלי בגליל עליון הוא בעייתי. מהסיבות האובייקטיביות, אבל אנחנו יודעים שהם לא מכניסים שם את היד לכיס מהר. עכשיו, מעבר לזה, גם הזרים שיש להם, גם טוני דאגלס וגם די-ג'יי קנדי, ובטח קרדט שהגיע, הם לא, זה לא זרים ברמה גבוהה כרגע.
0: לא, לא, את התרומה, ואתה יודע, אני לא רוצה להשתמש במשפט. אנחנו לא מטיפים, אנחנו לא נכנסים לכיס של אף אחד, מעבר לאהבה שלנו לגליל, הסולידריות, חד משמעית, גם מי כאיש הצפון, וגם מי שגר בגליל שנתיים, הקבוצה הזאת היא חשובה מאוד לכדורסל הישראלי, וכמי ששמח שאלת עלו, ואני מקווה שגם נעריה יעלו בשביל הפיזור, אז לבוא ולהגיד, איך אני אגיד את זה? לעלות ליגה לפעמים יותר קשה מאשר להשקיע עוד כמה גרושים כדי להישאר בליגה.
1: אתה רואה את קריית אתא, שזה בעצם המשך. קריית אתא הביאה לפה איקס זרים אחרי פגרת המלחמה, כולם, לא כולם, היא שחררה כמעט את כולם, חוץ מאת איוונדו. אתמול, פתאום נגד מכבי תל אביב, היא נשארה עם שלושה זרים. אז שאלתי את קריית אתא, מה? אמרו לי, אנחנו מקווים שעד מחר יהיה פה רכז וסנטר. עכשיו, קריית אתא השיגה ניצחון מאוד חשוב על הרצליה, מבחינתה.
0: חיית העסק אחרי 11.
1: ואני חושב שהיא אומרת, אנחנו נלך לפלייאוף התחתון. זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה גורלנו, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לשם. אז גם קריית אתא, אתה יודע.
0: חי מיסון בפלייאוף תחתון, בשנה שעברה הם עשו...
1: אבל גם היא, אתה מדבר על תעודות ביטוח. היא נשענת על תומר הסייג, אז הסייג היה מצוין נגד הרצליה, זה יביא לה ניצחון. נגד מכבי זה יותר קשה.
0: מי זאת, מי זה סוכן נסיעות של קריית אתא?
1: מה, עובד קשה?
0: מה זה, תגיד?
1: שוב.
0: כמות הזרים שהגיעו ל...
1: כן, קבוצות מסובכות. ואמרתי, יש משחק הערב רעננה נגד רמת גן, מאוד חשוב. עכשיו הסתכלתי על הסגלים, כי היה חשוב לי לבדוק משהו ספציפי. הרי רעננה החתימה את מאט קולמן, שהיה בהפועל חיפה. מי לא נרשם?
0: ג'ו רגלנד?
1: ג'ו רגלנד לא נרשם. וזה מביא אותנו שוב לנקודת הפתיחה של העונה הזו, כשרגלנד הגיע לרעננה.
0: הדברים נאמרו, איך אומרים, לפני שהוא נתן את האסיסט הראשון.
1: אז הוא לא הצליח לשנות את רעננה. כי יכול להיות שזה לא ב-DNA שלו לשנות קבוצות תחתית. ומאט קולמן בהפועל חיפה, הפציעה שלו אולי בעצם גרמה לירידת הליגה של הפועל חיפה.
0: חזרה שלו המאוחרת, נכון, הייתה לנו את היכולות כן, שלו, פתאום, איך הפועל חיפה נרתע.
1: הפועל חיפה כמעט הצליחה כן, איכשהו, הביאה ניצחונות במצב כלכלי לא טוב, קולמן היה שם. עכשיו להגיד לך שבמשחק הראשון הוא כבר יעשה אימפקט, אני לא יודע, אבל העובדה שגוני ישראלי ורעננה לא רושמים את ג'ו רגלנד, אומר משהו, ואני את האמת שברגע שראיתי שקולמן חתם, ביני לבין עצמי אמרתי, רגע, במקום מי זה יכול להיות? הם לא יחליף את רדפורד, הם הולכים עם שני גבוהים חדשים שהם הביאו עכשיו, זה חייב להיות רגלנד.
0: המזל, אוקיי, אני לא יודע אם זה מזל, אולי רנן היו שמחים שחלון העברות בארץ...
1: נסגר,
0: כי...
1: רגלנד היו לוקחים אותו.
0: מה זה? הוא כבר נוסע באיילון? אתה יודע באיזה מחלף הוא יורד?
1: ישר הוא יורד במחלף חולון?
0: מחלף חולון? מה אתה תגיד? לג'נד, מה קרה לך? שמה?
1: כי יש משחק ביום שישי, רעננה נגד חולון. בחולון.
0: אוי, הצילו.
1: אז מה, הוא יבוא והוא לא יהיה בסגל?
0: אבל הוא קיבל כבר פרחים, כי הוא היה עם הפועל תל אביב שם.
1: שוב, אנחנו נראה את רעננה. שהיא באמת המסובכת המרכזית, שני ניצחונות מהמקום ה-13, חייבת להשיג ניצחונות עד סוף העונה כדי להגיע לפלייאוף התחתון, זאת אומרת, אם גורלה עדיין יהיה בידיה, כי יש שם שישה משחקים, אבל אם היא לא תתחיל לאסוף ניצחונות, בטח במקומות כמו רמת גן, את מי כן תנצח?
0: בלי שום קשר לתקופה.
1: כן.
0: שקבוצות, חלק מהם נקלעו לסיטואציה בגלל התקופה, כל אלה שחושבים שצריכה להיות יורדת אחת

0: מליגת העל, כי מועדון חברים, כמו היורוליג, וכיף, אני במנהלת, ומתחלקים ולנהל קבוצה, הנה, זו הדוגמה שחייבים שתי יורדות. תראה איזה מתח, תראה איזה עניין, תראה איך כולם בלחץ, בלי שום, כשאני אומר עוד פעם, שים את זה בצד, את הסיטואציות שקרו בעקבות המצב הביטחוני פה.
1: אז יש לנו באמת תחתית בוערת, שכל הזמן מצטרפות אליה עוד קבוצות, יש קבוצה אחת שנראה שהיא יוצאת מהתחתית, זו נס ציונה. נס ציונה עם שלושה ניצחונות רצופים, בסך הכל משחק אחד מהפלי אוף כרגע, שם נמצאת בעצם באר שבע, תופסת את המקום השמיני, לנס ציונה יש יתרון על באר שבע עכשיו, אחרי הניצחון הזה. מה השתנה? אצל נס ציונה.
0: אני אגיד לך.
1: אנחנו ממשיכים את הדיון משבוע שעבר.
0: אני אגיד לך מה השתנה.
1: כן.
0: תגיד.
1: לא, אתה.
0: ספנסר וייס. טי-ג'יי קליין.
1: כן.
0: מושקוביץ'. טיפה מקבל יותר. המשחק פחות טוב, מקבל טיפה יותר. אבל אני חייב להגיד מושקוביץ', הרי יש ציניקנים שחושבים שאני... הביקורת שמושקוביץ' קיבל ממני לאורך הארבע שנים האחרונות, אף שחקן ישראלי לא קיבל. אז מה... אבל בסדר.
1: אני אתן מספרים מוחלטים. שני משחקים אחרונים, 104 נקודות וחצי בממוצע, נגד חולון ובאר שבע. שלושת המשחקים האחרונים, יותר מ-63% משתיים, לפחות 10 שלשות. סימו אדון נגד באר שבע, 34 אסיסטים, אוקיי, נכון, באר שבע קבוצה חלשה, ועם זאת, בשני המשחקים האחרונים ראינו את נס ציונה משחקת כדורסל, שלא שם. ראינו אותה משחקת במהלך העונה.
0: אז ככה, קודם כל הסגל, לכאורה פחות נפגע.
1: נכון. הרבה יותר איכותי מהקבוצות שהיא מתחרה איתה.
0: פחות נפגע. הגיבו, שקרתה, שהתחילה המערכה מול איראן, אז שניים, שלושה שחקנים יצאו. עם המשלחת של המנהלת.
1: בבלגרד.
0: השאר המשיכו למיימי לעבוד עם המאמן שם, בין אם זה עבודה אישית, בין אם זה, היו עדיין באירוע של מסגרת, חוץ מברייס בראון, שנסע עם בת זוגתו לפריז. הוא שחק הרי בצרפת, הוא היה בפריז, וזו הסיבה שבמשחק הראשון שחידשו את ה...
1: הוא לא שיחק.
0: הוא לא שיחק פתאום, הוא לא נרשם, נרשם איזיה וייטד.
1: כן.
0: אז איזיה וייטד
1: בינתיים כבר... אני שמח שקורסרו שהוא התעשת, כי ברייס בראון זה שובר שוויון ברמות האלה. איזיה וייטד
0: ושון דאוסן בינתיים שוחררו, צירפו עוד ביגמן, הביאו פוינט גרד חדש, שכבר החליף את יורי קולינס במשחק האחרון, אז קודם כל יש את הבסיס, יש לי תחושה שהם יותר עמוקים.
1: הם משחקים רוטציה של 9 שחקנים, אפילו נועם אביבי כבר שיחק במשחק האחרון.
0: אז לוטן אמסלם עולה בחמישי, הלוטן עם מוסקוביץ', עם שני המתאזרחים, זה כבר נותן לך עומק וזה... נראה יותר איכותי. אני גם אמרתי את זה באחד השידורים, הרי יש את הבחורצ'יק, שאיזונדו, איך קוראים לו לגבוה שלהם?
1: כן, אוקיי, הוא גולה
0: שם. בקר,
1: כן,
0: הוא...
1: או זה ביקה. או
0: אתה ביקה. בטוח שהוא אז... לא שם?
1: הוא לא בסגל. אז...
0: שנייה, אבל הסיפור איתו, שהוא החליט שהוא לא חוזר. אמרו
1: כן,
0: לו,
1: אז
0: אוקיי.
1: הוא חזר בסוף.
0: אבל אז הוא חזר, והוא מתאמן איתם. זאת אומרת, שאתה חושב על אימון, ואני אומר לך עוד פעם, אתה אומר לי, הפועל ירושלים, איזה גודל עכשיו, וואו, יש עומק. כן, יש הבדל אם בסקנד יוניט שלך באימון, או שאתה מתרגל באימון שלוש רביעיות, ישנם הרבה תרגולי כדורסל ברביעיות, שלוש רביעיות של ארבע, שיש לך את חנוכי, את צוף בן משה, זה מצ'אפ אחר, אז קנה לגבי בולדן שמתחרה איתו באימונים, אני באמת לא יודע אם הוא עדיין נשאר או לא.
1: אני אגיד לך, שוב, גם אצלהם אני חושב שזה היה קצת בראש, הניצחון דווקא על העמק, החזיר להם, אני חושב, את האמונה, אנחנו מסתכלים על הסגל שלהם, גם אם אנחנו לא מתים על כמות הכסף שהשחקנים האלה מקבלים, זה די דומה למה שאמרנו על הפועל תל אביב ברמת היורוליג, סבבה? מקבלים יותר כסף ממה שהם שווים, אבל הם עדיין שחקני כדורסל ברמה של מול מה שמתמודד איתם בליגה הזו, הם ברמה יותר גבוהה.
0: המאמן האמריקאי מביא איתו עכשיו גם עוזר מאמן אמריקאי.
1: היה עוזר שלו גם במכללה.
0: אוקיי, אני רק...
1: חבר מביא חבר, קלאסי. כל הקבוצה הזאת זה חבר מביא חבר.
0: כל האירוע שם, אתה יודע, אנחנו עוד פעם, אם משתמעת ביקורת על נס ציונה, זה בגלל שאוהבים את נס ציונה. היה נעים לבוא...
1: אתה מבקר אותה גם...
0: לא, אבל תבין, יש מקומות מאיפה... אהבנו לבוא לנס ציונה, זה עצוב לראות מה שקרה בנס ציונה. זו הייתה קבוצה
1: קהילתית. וגם מתחבר לסיפור הקהל.
0: זו הייתה קבוצה קהילתית, נעימה, אני אחזור על זה שידור אחר שידור, שאתה מגיע לשם, אתה מכיר את כל הפרצופים, ואת כל הילדים שמתאמנים בחוץ, ואפילו הבחור שמוכר מלאבי כבר לא מגיע. אז לא מגיע, לא מגיע.
1: פרסום ראשון?
0: מלאבי, פרסום ראשון, חשיפה, משתפה.
1: משתפה לאקוניק.
0: אז אם הקהל יחזור עכשיו, זה יהיה המבחן הגדול.

0: אז יגיד מי שיגיד, וואו, מנצחים, חוזרים, קהל שהם מפונקים, אתה יודע מה, לפעמים זה חלק מהסיפור.
1: מה זאת אומרת, ברור שקבוצה מצליחה, אז הקהל חוזר, זה חלק מהדבר הזה.
0: אתה מצפה בקבוצה עם קהילה ועם כמות כזאת של ילדים, שגרנטי יהיה לך את הבסיס, שהילדים באים עם האח, עם ההורה, עם השכן, עם הפול של הנסיעה שמביא שלושה ילדים עם אנשים מבוגרים, שהמגרש לא ריק.
1: נס ציונה, יש לה ארבעה משחקים עד לסיום העונה. ירושלים בבית, זה כבר מחר, רעננה בחוץ, הפועל תל אביב בבית, ואתה בחוץ, לא קל, לוז לא קל, מצד שני, אם היא מביאה פה שני ניצחונות, היא יכולה להיות בפלייאוף.
0: אבל בוא נראה אותם בבית, פעם קבוצות צמרת כמו הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, היו באות לנס ציונה, זה היה...
1: אתה יודע, אגב, הפועל תל אביב, דווקא הפועל תל אביב ונס ציונה, הפועל תל אביב די מנפנפת אותה, אבל תראה, ירושלים מחר, ראינו ירושלים מסתבכת בסוף במשחקים, גם אם היא מנצחת היא מסתבכת.
0: אבל יש לי תחושה שאחרי מה שקרה ברעננה, תחושה.
1: אוקיי.
0: שהם קצת, הם באו לנתניה אחרת, הם באו לנתניה אחרת, עכשיו אולי עם השחקנים ירצו להוכיח את עצמם לפני שוויילי בא.
1: סקפינצ'ב צריך להראות שהוא שווה דקות, כי אחרי זה לא סכנית. אז שוב, סיפור מעניין נס ציונה, שהיא מצליחה באמת איכשהו לחזור, היא עדיין לא יצאה אגב לחוף מבטחים, היא בסך הכל משחק אחד מקריית אתא, אבל היא אמורה ביכולת הזו להשיג עוד ניצחון שניים כדי לצאת, ואולי באמת להגיע אפילו למקום השמיני, שזה המקום שנס ציונה מגיעה אליו בסוף כמעט כל עונה, לא משנה איך תהפוך את זה.
0: כמה קבוצות החליפו מאמנים העונה בליגת העל, אתה יודע?
1: אוי.
0: אני יוסיף לך לשאלה, אני איך אומרים, ישווה ויוסיף. כמה קבוצות החליפו מאמנים בליגה השנייה?
1: המון.
0: בליגה הראשונה 7-14.
1: עם רמי אדר?
0: עם רמי אדר. 7-14.
1: כן.
0: אני בודק את עצמי תכף עוד פעם.
1: על הכל טוב, אני אסמך עליך.
0: ובליגה השנייה 10 קבוצות מ-16 החליפו. רק 6 מאמנים שרדו את הניהול הכושל של הקבוצות. זה רק ניהול כושל. כי נגיד, סתם, נס ציונה, אתה יודע, אני אקח את זה, זה כבר 3 מאמנים היו שם.
1: כן.
0: בליגה השנייה זה טירוף מה שקורה. בטירוף יש כמה יחידי סגולה, אתה יודע, זה יחידי סגולה, אפילו שתי קבוצות שמקומות 3 ו-4 החליפו מאמנים, זאת אומרת, 1 ו-2 לא החליפו, זה אלעד חסין ויניב בוגר, גיא קנטור נשאר, אני יכול לבוא, מה זה?
1: ברק פלג.
0: ברק פלג בעוטף.
1: זה גם מקומות מיוחד, כאילו, רמת השרון זה מקום מיוחד, זה מקום, גיא קנטור יש לו שם מניות, נקרא לזה באירוע, וברק פלג ברור שהוא הרוח מאחורי הסיפור הזה מבחינת המאמן, שתי קבוצות שהצליחו וכמעט ולא רואים כל. אנחנו מכירים את הלאומית כבר הרבה שנים שהסיפור המאמנים שם הוא זה סחרחורת, זה באמת כל הזמן.
0: אני אתן לך, מגדל העמק לא החלופו את מאורו.
1: מאורו ספק.
0: בקריית גת, אשקלון קריית גת, החלפו 3 מאמנים. אתה יודע מה? 4. כי אמיר עוזי עלה איתם ליגה, החליף אותו אלון ספיר, החליף אותו המנהל המקצועי רועי חגי, שהוחלף עכשיו על ידי דני גוט. תבין על מה אני מדבר איתך. תבין.
1: בעונה אחת.
0: מכבי חיפה גם, מכבי פתח תקווה החליפו יבנה, החליפו מעלה אדומים, החליפו גם עכשיו עוד פעם, צפת החליפו 200 פעם, אז אמרנו, מי זה? אשדוד, דן קציר.
1: כל העונה.
0: עונה מצוינת, שימו לב אליו, וזהו. אז היה לך 4 מאמנים, תוסיף להם את מאור שפק.
1: ודן קציר.
0: ודן קציר, גם עובדים עם מחלקות נוער, גדלו למטה, יסודיים, יפה.
1: נקודה אחרונה של ליגת העל, לפני שאנחנו יוצאים לאיזשהו נושא קצת אחר, אני כל הזמן, אני אומר בשבועות האחרונים, שמבחינתי חולון מסיים את זה במקום השישי, וזה די ברור, ואין פה משחק. ואז כתב לי, מי שכתב לי, אמר לי, תראה, בוא תסתכל על הלוז של העמק, ותסתכל על הלוז של חולון, ותחשוב שוב על הנקודה שלך של המקום השישי. חולון יש לה עוד 3 משחקים עד סוף העונה. היא כרגע עם מאזן של 13-10.
0: חולון 13-10.
1: 13-10. יש לה רעננה בבית, נתניה ורמת גן בחוץ. כולן קבוצות תחתית, כולן קבוצות שחולון אמורה להסתדר.
0: צריכה לנצח אותם.
1: צריכה לנצח אותם.
0: כתיקונם.
1: כן. והעמק, מצד שני, עד סוף העונה, יש לה מכבי תל אביב, הרצליה בחוץ, וירושלים בבית. עכשיו, גם אם העמק, אם חולון מנצח את 3 המשחקים הללו, גם אם העמק תנצח משחק אחד, עדיין חולון תעבור אותה. כי היא בראש בראש איתה, היא 2-0. כרגע המרחק ביניהם הוא 2 ניצחונות.
0: לא מחשיבים.
1: לא מחשיבים. המרחק ביניהם הוא בסך הכל 2 ניצחונות. אז אני לוקח את הדברים שלי חזרה, ואומר, וואלה, העמק בכושר לא טוב, 3 הפסדים רצופים, לוז קשה, וחולון, אם אתה מנצח,

0: נסתכל על תמונה גדולה של העונה הזו, לסיים במקום החמישי ולא במקום השישי, לקבל את הרצליה ולא את ירושלים, זה יכול להיות הבדל בין לסיים את העונה ברבע הגמר, לבין להגיע לחצי הגמר.
1: כמו שקרה בעונה הקודמת.
0: נכון, ולכן אני לא סוגר את המאבק על המקום השישי,

0: לא, שזה יקבע רק לפי הפרשים. אז...
1: אז קודם כל, חולון יפה, גם הצטרפו זרים, ייקח להם זמן, אתה יודע, ייקח להם זמן במסגרת הפשטות שהם משחקים.
0: קריירה חזר, זה חשוב להם.
1: כן, מאוד חשוב.
0: הם פתאום עכשיו סגל של 19 שחקנים.
1: כן. העמק, אם ישנו את החוק וישחקו רק 3 רבעים, כי הם נופלים בכל הרבעים האחרונים פתאום, משהו ש... היה קצת בהתחלה, אתה יודע, אמרנו חצי גמר גביע המדינה, אבל עכשיו זה בא ביתר סט. קיילר אדוארדס חייב לחזור לעצמו טיפה, ניב משגב גם טיפה, זאת אומרת, עוד פעם, מי שרואה את האירוע מבין שהם תלויים בו, אבל אתה יודע, גם הוא בן אדם, יש טיפה עלייה וירידה, בואו נקווה שהוא ישנה סמותניים וידחוף את האירוע, אולי קצת קשה לו הפיק אנד רול, איך קוראים לזה? זונדו או גנדה?
0: אונגנדה.
1: אונגנדה, שם זה לא מה שהיה.
0: ראו ניצוצות מג'ונסון, דווקא היה לא רע נגד הפועל תל אביב בעידן מספר 4.
1: אין סיכוי שצ'יילס חוזר. לא רואה את זה,
0: כרגע לא, אף אחד לא מדבר על זה, אז אני לא... אני אפגוש אותם מיום חמישי בעמק.
1: מתי אתה יוצא?
0: עכשיו, בסיום הפודקאסט, סתם. לא, משחק ב9:05, בגנר, זה מאוחר. אבל נראה לי שזה יום חמישי אפשר לצאת. אוקיי, דיברת על אנשים ששולחים לנו דברים, נכון? אז השבוע שלחו לך, אתה העברת לי, סוגיה.
1: יש עוד אחד שהעברתי, מישהו שלח לי משהו, והעברתי את זה לטיפול, בוא נגיד.
0: סוגיה.
1: העברתי את זה לטיפול, איך אומרים, של הרשויות.
0: אנחנו מדברים הרבה על, על חוקי הצעירים. זאת אומרת, על העובדה שצריך לרשום שחקנים צעירים בליגת העל, והם לא באמת משחקים. על העובדה שבליגה הלאומית, אתה צריך שיהיה שחקן under 24, על, מתחת לגיל 24, על המגרש. אבל בעצם, רק אחד. זאת אומרת, כמה מקומות יש כאלה שחקנים צעירים שבאמת אמורים לשחק? זה 2-3 שחקנים מתחת לגיל 24. אז... עדיין אין המון מקומות בסוף לשחקנים הצעירים לשחק. אני לא מדבר על להיות בסגל, אני מדבר על לשחק. אז יש שחקנים שמכורח הנסיבות יורדים לליגה הארצית, כי אומרים לעצמם, אוקיי, זו לא ליגה בחירה, אבל לפחות אנחנו נשחק, נשחק עם שחקנים בוגרים, נתחזק, נשמור על עצמנו כשחקני כדורסל.
1: ראה מקרה אורן סער.
0: כן. אממה, שחקנים בני 18 עד גיל 21 בישראל, כדי לשחק כדורסל בזמן הצבא, הם קודם כל צריכים לקבל מעמד. עכשיו, המעמד של שחקן כדורסל נקבע בסוף גיל הנוער שלו, על פי העובדה האם הוא שייך לנבחרת ישראל, או לא שייך לנבחרת ישראל. אז אם אתה שייך, אתה מקבל מעמד טוב. זאת אומרת, ספורטאי מצטיין, ואתה יכול לצאת ולשחק באופן סדיר בקבוצה. יש כאלה שלא יכולים לקבל את המעמד הזה, אבל אולי מכיוון והשירות הצבאי שלהם הוא יותר מתירני, אז הם כן יכולים ללכת לשחק עדיין באיזושהי ליגה כזו.
1: פודקאסט כדורסל ישראלי.
0: כן.
1: ספיק אנד רול.
0: כן.
1: אני יכול לשנות את השם טיפה?
0: למה?
1: עובדה.
0: לא, לא, המקור. לא, זה לא חקיר.
1: לא, לא, לא, אוקיי.
0: לא, זה לא
1: אוקיי.
0: תחקיר. זה,
1: לא,
0: זה,
1: בסדר.
0: אני רק אלה מעלה, אני אלו נקודה, אני מגיע אליה בסוף.
1: אתה יודע, בכל פעם שבאים אליי אנשים ואומרים, תשמע, יש השבוע דיון על מתווה הזרים, מתווה השחקן הצעיר וזה, מה שני שקל הקטנים שלך? אמרת להם, הטלפון של עודד אלפרין, התקשרו, תזמינו אותו, אני...
0: אז ככה. אז בעצם מה שקרה עכשיו, מה שקרה השבוע היו, קוראים לזה שימועים במשרד הספורט, לשחקנים צעירים שמשחקים בליגה הארצית, לבדיקת המעמד שלהם כספורטאי, מצטיין, פעיל, כל אחד והעניין שלו. עכשיו, שאלנו את עצמנו, למה בעצם רוצים לשנות לספורטאי שקיבל את המעמד כספורטאי מצטיין או ספורטאי פעיל, למה רוצים לשנות את המעמד באמצע הצבא? אז, הסבירו לי קודם כל, דיברתי עם משרד הספורט. הסיפור הוא כזה. יש שימוע לספורטאים מצטיינים, שזה הליך פרוצדורלי, פעמיים בשנה. עכשיו, איגוד הכדורסל, למרות שהם, אני ביקשתי תגובה מאיגוד הכדורסל, עדיין לא קיבלתי, איגוד הכדורסל הוא זה שעל פי משרד הספורט מעביר את השמות של ספורטאים שצריך לבדוק האם הם זכאים להמשך המעמד שלהם. ולמה בעצם מגיעים שחקנים מהליגה הארצית? כי על פי הקריטריונים של משרד הספורט, שחקני הליגה הארצית בכדורסל לא זכאים למעמד של ספורטאי מצטיין בצהל. יש פה ככה, יש פה ספורטאי מצטיין על, שהוא שחקן שמשתייך לסגל נבחרת ישראל בוגרים, ושיחק בשליש ממשחקי קבוצתו בליגת העל. יש ספורטאי מצטיין, שהוא שחקן מנבחרת ישראל בגיל נוער ומעלה, אשר שיחק בעונה החולפת שליש ממשחקי קבוצתו בליגה.

0: ליגת העל. ספורטאי פעיל, הוא צריך להיות רשום בתופס המשחק, לפחות 10 משחקי ליגה בליגה הבחירה. וספורטאים המשרתים בפועל, זה עוד איזושהי הגדרה, שייך לסגל הקבוצה באחת משתי הליגות הבחירות לבוגרים. הליגה הארצית לא נמצאת בתוך אף אחד מהקריטריונים הללו. אז למעשה מה שקורה כאן עכשיו, זה שעדיף לשחקן צעיר, אם הוא רוצה לשמור על המעמד שלו כספורטאי, עדיף לו ללכת ולהירשם בטופס בליגת העל, ולא לשחק, כי הוא לא מספיק טוב, כי, לא יודע, לא רוצים אותו, כן רוצים אותו, רק רוצים אותו בשביל לעמוד בחוק הצעירים.
1: כרטיס כפול, מה?
0: כרטיס כפול, אם הוא נרשם בסדר גמור, אבל לא לכולם יש כרטיס כפול. יש שחקנים שהם שחקנים רק של ליגה ארצית. אז יש פה עכשיו איזושהי, עכשיו, אוקיי, אני לא מאשים את משרד הספורט, כן, בסיפור הזה. הוא בסוף מקבל שמות ויש לו קריטריונים קשיחים, שאולי הוא עצמו קבע, אבל אני חושב שכאילו הסיפור מתחיל מאיגוד הכדורסל. ואם אנחנו יודעים שיש פה בעיה, ובמסגרת הרפורמות שעוד הולכות להגיע, וצריכות להגיע בחוקי הצעירים, הרי אנחנו מבינים גם מהשר מיקי זוהר, שהוא מבין שחוק הצעירים בליגת העל, לא מגיע למטרתו, כי אותם חבר'ה צעירים, רובם ככולם, חוץ מהעילויים, לא משחקים. אז נגיד ויחליטו לבטל אותו, את חוק הצעירים, ואז הם לא ירשמו יותר בטופס בליגת העל, גם הסיפור הזה של איך שמשמרים את המעמד של השחקנים, של הספורטאים המצטיינים, שמקבלים את המעמד הזה בגלל שהם היו בסגל נבחרת ישראל לנוער. עכשיו, עוד נקודה שאלת, זה שהילדים האלה, נגיד המחזור הראשון, בין 18 ל-19, לא בהכרח נכלל בסגל נבחרת העתודה, שזה 19 עד 20. אז גם כאן הם לא יכולים להיות זכאים למעמד, כי הם בעצם לא ממשיכים להיות שייכים לנבחרת ישראל. אז נכון, בשישה החודשים הראשונים לא בודקים להם את המעמד, זה רק החל מהשנה השנייה. אבל אנחנו מדברים פה, על הקמת מסגרת בכלל אחרת, של 18 עד 22. אבל מי אמר שהצבא ומשרד הספורט יקבל את המסגרת הזו כמסגרת שבכלל היא עומדת בקריטריונים שלהם לספורטאים מצטיינים. אז זה קצת אבסורד ששחקן רוצה לשחק ואומר אני מעדיף לרדת לליגה הארצית ולקבל פה 30-35 דקות למשחק מאשר לשבת על הספסל בליגה הלאומית או בליגת העל ולשמור על המעמד. זה בעצם אוקיי, יגידו לי ומישהו יגידו לי, אז זה לא מספיק טובים. אבל מצד שני,
2: לא
0: זה עוד מוקדם לחרוץ את גורלם.
2: בדיוק.
0: גם ככה קשה פה. גם ככה קשה פה לשחקנים צעירים. תחשוב, זה רק העילית. זאת אומרת, יש פה איקס קבוצות נוער, נגיד 16 קבוצות נוער בחירות, שמתוכם יוצאים 20 שחקנים במחזור י"ב, במחזור של 2008 אנחנו עכשיו, רק 20 שחקנים יכולים לקבל את המעמד, 24, יש פה 120 שחקנים על 3 מחזורים. אז האלה שכבר הבאת להם את המעמד, וזה לא, אני לא חושב שאתה מבטל את המעמד לשחקנים מסוימים, ועכשיו מביא שחקנים אחרים ואתה נותן להם מעמד באותו גיל. הרי אלה כבר הלכו לצבא, והם עכשיו משרתים ביחידות קרביות, ואי אפשר להוציא אותם מהיחידות הללו. נתת להם את המעמד הזה לשלוש שנים, עכשיו, אלא אם כן, מישהו פרש, הוא לא יכול להיות ספורטאי מצטיין, זה בטוח. פציעות, אני מבין שאם זה פציעה, אז
2: פרופיל בלב, אחי.
0: לא, אני אומר, אם יש פציעה, ושחקן לא יכול לשחק בגלל פציעה, אז במשרד הספורט מתחשבים בזה. זאת אומרת, הם יגידו, אנחנו לא עכשיו נבטל לו את הזכאות, הוא היה פצוע בצולבת שנה, ברור שהוא לא יכול לשחק בקבוצה בחירה. אבל גם העניין הזה, בתוך כל הדברים שצריך לשנות לגבי השחקנים הצעירים, כשעושים רפורמה, אני מקווה שתהיה רפורמה, צריך לחשוב מהי המסגרת שגם מותאמת לצבא, והאם הליגה הארצית, אם אתה מראה מסוגלות, זאת אומרת, שאם אתה משחק 30 דקות בליגה הארצית למשחק, ואני לא אדבר על כמות הנקודות שאתה קולה, אבל אתה משחק 30 דקות, ואתה עדיין שייך גם לאיזושהי קבוצה בוגרת, והקבוצה הזו מליגת העל אומרת גם, חבר'ה, הוא לא יכול לשחק עכשיו בליגת העל, אבל נתתי לו עכשיו שנת השתפשפות בליגה הארצית, אל תבטלו לו עדיין את המעמד. עכשיו שוב, העובדה שהם הוזמנו לשימוע השחקנים האלה לא אומרת בהכרח שהם יאבדו את המעמד שלהם. אבל העובדה שזה צריך להיות כרגע state of mind של האם לבחור ללכת לשחק בליגה יותר נמוכה, אבל לשחק, כמו שעושים המון שחקנים באירופה, אם זה בצרפת, אם זה בספרד. שוב, שם אין צבא.

0: גם אצלנו, אבל יש את הדוגמאות. כל פעם שאנחנו מדברים על זה בשידור, אני ישר מקבל את ה-SMS'ים. עזוב, אתה כל פעם מדבר, בייטנר, ויטלם, איתן בורג. איפה איתן בורג היה שהתחיל למטה?
1: לא, היה לאומית, הוא היה לאומית. הוא לא היה ליגה ארצית, לדעתי.
0: לא היה ליגה ארצית,
1: אני לא חושב.
0: כותבים לי את זה כל הזמן.
1: שבורג היה ארצית, אבל עדיין, אם הוא היה שייך בכרטיס כפול לקבוצה מליגת העל, אז היא יכולה הייתה לרשום אותו לסגל, ואז לשחק על זה.
0: אני רוצה רק לחדד את מה ש... בשמות האלה, אל תחרצו גורלות של אנשים. אני לא אומר כולם ברק פלג, שהלכו לעשות גם שירות צבאי מטורף.
1: כן, יש מעטים מאוד.
0: בדיוק.
1: הוא כמעט יחידי סגולה, אבל יש כמה כאלה. אבל, שוב, הנושא הזה נשלח אלינו, ואני כאילו, אמרתי, אוקיי, זה עניין אותי.
0: הרמת את הכפפה, הלכתי לשם. שעברתי לך את זה, ראיתי את האילן הדיין ו...
1: היה אור. אני אוהב את זה, זה חשוב. כאילו, גם זה המקום היחיד שזה יכול...
0: צריך להעריך את זה גם, נו.
1: אז אני אומר... לא כל השחקנים שהם באמת מקבלים את המעמד של ספורטאי מצטיין, הם הופכים להיות שחקני כדורסל בליגות הבחירות. אבל ברגע שנתת להם את המעמד הזה, לפחות תנסה למצות איתם את התהליך, כדי לתת להם את האופציה. ושוב, תבוא הרפורמה, היא צריכה להחליט איפה השחקנים האלה משחקים, מה נחשב מבחינת הצבא, ואם מחליטים להקים פה באמת מסגרת של 18 עד 22, איך המסגרת הזו עומדת בתוך החוקים. אז זה השנקל, שנקל? על סיפור הצעירים, שאני חושב שעוד כמו סיפור הקהל, גם סיפור הצעירים מעסיק אותנו, והוא חשוב, כי אנחנו רואים כמה קשה פה, לשחקן הצעיר, לקבל אפילו את, אתה יודע, דיברנו השבוע על גולדמן, בראשון. אתמול לדוגמה גואטה, שחזר מהמכללות, שיחק 3 דקות, הוא איבד כדור, הוא הוציא אותו, והוא לא חזר יותר.
0: ראיתי.
1: עכשיו, קבוצות כדורסל בליגת העל רוצות לנצח משחקים. הן לא יכולות כרגע לשמש ככר פיתוח שחקנים בהכרח.
0: כששבעה מאמנים מתוך 14...
1: הולכים הביתה.
0: הולכים הביתה, אז תבין את הלחץ שהמאמנים נמצאים.
1: ולכן, אז תחשבו על הלחץ שהמאמן נמצא, תחשבו על הלחץ של השחקן הצעיר הזה, שמקבל פה את הזדמנות חייו, 4 דקות בליגת העל. אבל אם הוא מאבד כדור, או עושה פעולה לא טובה, לא כולם יש להם את היכולת הזו של לעלות וישר לתת את הדפוקה. לא כולם זה ים הדר, לא כולם זה דני אבדיה.
0: אתה יודע מה עצוב במה שאתה אומר עכשיו? או זה לא רק בליגת העל, זה גם בליגה לקצל ובילדים. לא נותנים לילדים לגדול עם הטעות שלהם, לעשות את ההתאמה ואיך אומרים, לחיות עם התסכול. איך אתה יכול להתקדם? איך אתה יכול להתקדם אם אתה לא חווה כישלונות? אין מה לעשות, מי שלא יודע להפסיד לא מגיע לו לנצח. זה ממש נדבך אחד בתוך השני, אז זה גם קורה בליגות ילדים, נערים, נוער, טעות, וכולם פה בלחץ. אתה צריך חזון כדי לעשות כדורסל טוב. אז יש מקומות שיש חזון. אתה יודע, לפחות במחלקות נוער, אנחנו רואים את זה, אנחנו קודם מדברים על הדוגמה של עמק חפר, כמות השחקנים שיצאו שם, עם פיתוח ערכי מסביב. אני חייב להוסיף עוד משהו על כל הסוגיה האחרונה שדיברת, ודווקא בפן המקצועי. כי אנחנו כל הזמן מתלבטים ושואלים, מה צריך לעשות? בין 18 ל-22, איך אנחנו מגדילים את פול השחקנים? איך אנחנו לא גורמים לשחקנים לנשור? איך אנחנו נותנים לבמה לילדים שמתפתחים טיפה יותר מאוחר? ואני מעלה רעיונות, ואתה מעלה רעיונות, והוא מעלה רעיונות, ואנחנו מציפים את הרעיונות. השבוע שמעתי עוד כמה רעיונות. טוב, באו ואמרו לי, תראה, אקדמיית הכדורסל, של איגוד הכדורסל, עשתה המון בכדורסל.
1: הייתה לפני הרבה שנים.
0: כן, היו שם גם שחקנים טובים, אתה יודע, רפי מנקו, איתי סגב, היו כל שוב, היו שם שחקנים. אבל עירים את הסטנדרטים במחלקות הנוער. עירים מה פתאום במחלקות הנוער, יש עבודה אישית, ויש פיזיותרפיסט, ויש פסיכולוג, ויש מאמן פיתוח אישי,
1: ותזונאי,
0: יש הכל, ויש יותר יחידות אימון, ואימוני בוקר, ואקדמיה, ולפני בית ספר, ויש את זה בכמה מקומות, זהירים את הרמה, ואז האיגוד
1: סגר. החליט שבעצם הוא לא צריך את זה, כי הקבוצות עצמם מנהלות את זה לבד.
0: יפה. אומרים לי, תראה את הדוגמה של העוטף. בשנה שעברה העוטף היו ככה וככה, ותראו את ההתקדמות, גם ששחקנים, תרף ניגע בזה, גם ששחקנים ספציפית שהיו בשנה שעברה ועזבו ונמצאים במקומות אחרים בליגה, יכול לתת לך לדוגמה את ההצגה של הבולוף, שבשנה שעברה היה בעוטף, מה הוא עשה להפועל חיפה השבוע. אוקיי, זה לא יציב, זה לא סדיר, זה סיפור אחר. או איתם כהן, שהיה שחק... לא היה בנבחרות הצעירות בכלל, והשתלט פה על הסדרה נגד רחובות, שיש שם את השני האמיתים הכי טובים בליגה, אהרוני ומנחם. למה שאיגוד הכדורסל לא יעלה, לא יעשה עוד שתי קבוצות שישחקו בליגה השנייה? בלי עליות ובלי ירידות, שהם יהיו עוד שתי קבוצות, ילקטו שחקנים מקבוצות שלא משחקות, ויהיו קבוצות פיתוח שישחקו בליגה.
1: למה בלאומית אבל?
0: כי זאת הליגה שמתאימה.
1: כי יש שם זרים? זאת אומרת, כן, כן. ליגה ארצית לא מספיק לא, טובה לא. בשביל זה?
0: אז שאלתי אותו, אמרת לו, רגע, בוא תגיד לי, נקפתי לו בשם. אני לפעם הבאה אשאל אם הוא מוכן שאני אגיד את השם שלו, אבל שאלתי אותו, תגיד, יש לך שחקן א', ב', ג', אתה משחרר אותו? אומר, אני משחרר אותו. לפרויקט הזה אני משחרר אותו, זה יעשה לו טוב. הוא אומר לי, אצלי בארגון יהיו אנשים שיגידו לא, כי אני צריך שחקני אימונים וצריך זה, ופה אתה מבין את הבעיה. אז זה נושא אחד. נושא שני, נקודה מאוד מעניינת, אם אפשר לעשות עוד שתי קבוצות פיתוח, ללקט שחקנים, כי תראה, אני יכול לתת לך את כמות השחקנים שהיו השנה בליגה השנייה, שגמרו ליגה לנוער וגמרו נבחרות צעירות, ולא שיחקו. שאתה שם אותם ביחד, ואתה יודע מה, וכן, ומביא להם שני זרים, כן, מביא להם שני זרים, תבוא ותגיד לי מי מממן, רגע, מה, איגוד הכדורסל יביא שני זרים לקבוצה, מי תחזק את האירוע, זה שווה חשיבה, זה שווה חשיבה, אז...
1: אני חושב שיהיו אפילו ספונסרים פרטיים, שיסמכו לשים את השם שלהם על קבוצות כאלה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, יגידו להם, חבר'ה, אנחנו צריכים ממכם 100,000 דולר.
0: אוקיי.
1: לא יותר מזה. אנחנו לא מביאים פה עכשיו כוכבים. מביאים פה שני זרים, 50,000 דולר, 50,000 דולר, יחד עם חבורה של ישראלים.
0: כבר 50,000 דולר, אתה לא מביא זרים, אבל לא משנה. אני ככה חושב, למרות, אתה יודע, כמו ששאלתי השבוע מישהו, תגיד, הוא שחק אתכם בשנה שעברה בליגה השנייה ועליתם, כמה הוא אמר לי איזה סכום שמתכתב למספרים שאתה אומר, אני קצת איך אומרים, ספקן באירוע. סקפטין זה. אז דבר אחד, דבר שני, תראה, אצלנו סיפור הצבא במישור אחר, שאני פתאום מתחיל גם כן לשאול את עצמי עוד פעם שאלות. אני מאוד בעד קולג' ויש אצלנו גם תופעה שהרבה ילדים שהלכו להייסקול. אני מאוד בעד קולג' אז או שאני מהדור הרומנטי, שזוכר מה, איזה שחקנים הלכו אז לקולג' מדורון שפר, דרך נדב אנפלד, דרך ליאור ארדיטי.
1: מוטי דניאל.
0: ואז יש את מי שיגיד שאז מה הם הלכו, הם חיזקו את הקולג'ים. אתה רואה את התופעה שקורית היום בקולג'ים שמציעים לביברוביץ' ולמונטרו. אז מי מחזק את מה, אבל היום זה גם עניין כלכלי, עד שזה ייפטר, אתה דיברת על זה המון בשידורים. לנו יש את בעיית הצבא, שילדים לא יכולים ללכת לקולג' פעם אחת, ומי שהולך לפני זה, זה עם המון המון...
1: אתה צריך להיות במעמד של ספורטאי
0: עילוי. יש המון בעיות עם זה, אז עומר מייר זה סיפור אחד, רומן סורקין בזמנו היה גם סיפור.
1: יש מעט מאוד שחקנים שזוכים לפריבילגיה הזאת.
0: אני שומע שדייוויד מוסיוס גם שם פעמיו לכיוון הקולג', אבל... ואז פה אני מתחיל, איך אומרים, לשנות את הדעה שלי ולהסכים. אני רואה אנשים שחזרו מהקולג' במהרה, הם התקדמו. זה יובל לוין, איתן בורג עוד לא ראינו, אני יכול לעבור איתך.
1: האם שנה אחת בקולג' אמורה, זה מספיק? אתה אמור ללכת לארבע שנים.
0: לפחות ארבע שנים, כן.
1: בוא נגיד, ארבע שנים זה הרבה, היום זה שלוש שנים, אבל אמרנו את זה ואתה אמרת את זה. הקולג' הוא לא מה שהיה. אבל יש הבדל גם בין ילד בן 18 שהולך לקולג' לבין ילד בן 23.
0: 18 מאוד קשה לו, כן, נכון.
1: לא, אבל אני אומר דווקא 18, אני חושב, שוב, אם נותנים, כן, אם יש לו את הפריבילגיה, וזו פריבילגיה, בטח בתקופה שאנחנו נמצאים, שאתה אומרים לך, אוקיי, אתה שירות הצבאי, תעשה פה עכשיו 6 שבועות עירונות, ונשחרר אותך לדרכך. אבל זו פריבילגיה של מתי מעט והעילויים באמת של הכדורסל הישראלי. השאר לא יכולים. וכשאתה הולך בגיל 23, גם הסבלנות שלך יותר קצרה. אתה שנה אחת היית שם, לא שיחקת. אתה אומר, רגע, מה עכשיו אני אבזבז את הזמן שלי? ואומרים לי, אמרו לי, אמר לי יובל שחם, שהוא...
0: מתעסק יוביז'ן.
1: אמר לי, תמה, אתה לא מבין איזה מעטפת, מה נותנים להם. אני מבין שזה משהו שאין אותו בארץ, זה ברור לי. אבל הם, אלה כבר שחקנים בוגרים מקצוענים, הם לא ילדים בני 18, והסבלנות היא, היא יותר קצרה. ולכן ראינו פה גם את בורג, וגם את גואטה, וגם את יובל לוין, עכשיו יש כאלה שנשארים, אחלה, וכבר הם מחזיקים כמה שנים במחזור, וזה בסדר גמור, כל אחד ומה שמתאים לו,

0: כל אחד במה שמתאים לו. זה לא פותר לנו את הסיפור בין 18 ל-21. זה פותר את הסיפור אחרי הצבא.
1: אוקיי, אבל אתה יודע, אנחנו נחבר את זה, כי זה הנושא רחב, כי אתה דיבר, אני אמרתי, אייסקול, זאת אומרת, אמרתי משהו, אתה ישר דעת שאני רוצה לדבר על אייסקול, אז הנה, אז אילי גבי, הבן של הבעלים החדש של מכבי רמת גן, חזר מאייסקול.
0: כן. סגי גודס חזר גם, לא?
1: סגי גודס גם חזר, התגייס לצבא. יש את האחים אהרונוב, שהבנתי שהם, אחד מהם לפחות בהתקדמות מטאורית. יש את ליאם קריספין, שראיתי את שמו השבוע.
0: הוא בעתודה.
1: הוא בבורגוס.
0: ראיתי כמה דקות יפות שלו, משחק כדורסל מעניין מאוד.
1: אז ליאם בורגוס, אני... ליאם קריספין. אני ראיתי שהוא מוזמן לסגל העתודה, רוצים לראות אותו, אחרי שהוא לא היה תמיד באזור, הוא שמה, דרך אגב, אמא שלו היא מנכלית, או במכבי חיפה. לא, זאת אומרת, אתה רואה שזה הכל בא מאנשים שאוהבים
0: בית של
1: כדורסל. היה לי עוד מישהו, היה לי עוד מישהו בהייסקול שרציתי לדבר עליו.
0: בטוח שיש גם חבר'ה שאנחנו לא מכירים אותם. זאת אומרת שאפילו עם ילדים של הישראלים שעזבו את ישראל ועברו לגור בארצות הברית, משחקים שם ועדיין יכולים לייצג את
1: זה. ורדי, היה ילד ורדי, אבל נדמה שהוא חזר לארץ. גם כן היה באקדמיה בספרד, ילד מאשדוד שהיה במכבי כמדומני. זאת אומרת, ההורים רוצים להשקיע ומחפשים את האלטרנטיבה הטובה כדי לפתח את הכדורסל. ואנחנו חייבים עוד יותר להרים את הרמה במחלקות הנוער. עוד יותר.
0: עוד נקודות לפני הסוף?
1: לא, ליגה שנייה, מילה אחת לתת, אתה יודע, אנשים צמאים לשמוע את זה היום, משחק מספר 3, אמרנו רחובות, נגד העוטף. העוטף התחברו לקראת סוף העונה, הם הדומיננטיים בסדרה, משחק מספר 1, הלך להערכה, איך אומרים, אם רחובות לא, והלחץ עליה, רחובות הייתה מלבד אילת. כן. הקבוצה הכי מרשימה בליגה. הכי מרשימה, בדיוק כמו שכדורסל ישראלי צריך להיות בנוי. גרדים בוגרי נבחרות, דניאל שרון, ספסל, יופי, עבודת אימון מצוינת, פתאום באו למשחק, סליחה, ניצחו את נהריה בנהריה בענק, בתצוגה מרשימה. היה להם שני משחקים פחות קובעים, נתנו מנוחה לשחקנים שפצועים, יצאו טיפה מהקצב, הגיעו למשחק הראשון ונלחצו, הגיעו למשחק השני וחטפו מכה, בוא נראה אם הם עושים את ההתאמה, כי בחמישי שישי כבר סדרות חצי הגמר מתחילות, ושם יש את ההפתעה הגדולה, אליצור שומרון, אתה איך שיהיה עוטף עם החבל ארץ וחצי גמר ושומרון, עם ונעריה,
0: כן, ואשדוד.
1: ואשדוד. אז זה ככה החלק הקטן, אז בוא נחכה למשחק הערב.
0: טוב, אנחנו שוב, כל הזמן יש פה כדורסל.
1: יורו ליג מחר.
0: פסק, לא מעניין.
1: לא מעניין.
0: פסק 5, ולנסיה, פנטינייקוס.
1: אבל לא ענו ליאנקופולוס על הטענות שלו לשופטים. החצוף רוחק.
0: הוא רוצה לחזור לסדרה.
1: הוא רוצה לחזור לסדרה.
0: לפעמים משורת הדין. כן, משחק ענק. ענק, סדרה מטורפת. אחת הגדולות שראינו, אני חושב, בשנים האחרונות. אתה יודע, הדבר היחיד שאפשר להשוות זה פרטיזן נגד ריאל מדריד, אבל פרטיזן היו נסיבות מקלות למה הפסידה בבית. היא איבדה את קווין פנטר. באיזה עולם פנטינייקוס הפסידה פעמיים בבית לוולנסיה, אחרי שניצחה אותה פעמיים בחוץ. משחק מספר 5, אמור להיות עולם ומלואו.
1: כן, בליגה, נכון, בהרכב קצת שונה, וסבלו איזה פציעת
0: רבקסטון. כן, נפצע, ופלטינייקוס נחה. המשך יבוא, זה מחר, ב-10, אם אין בי, הכל קורה. הכל קורה, ואנחנו מסיימים את החלק שלנו. פרק 327, ארז, תודה רבה לך. תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה להרד ירושלמי. נגיד לו גם מזל טוב, הוא מתחתן בשבוע הבא. אז אם לא יהיה פרק עד שבוע הבא, אז מזל טוב.
1: יאללה, מזל טוב, וניתן לו גם מזל טוב אחרי. יאללה, שחק אותם.
0: ברגל ימין, הרד, ברגל ימין. להתראות.
2: הנושא המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
3: שלום לכם, אז עשינו איזה פאוזה קטנה, כי היה בכל זאת חצי גמר ליגת האלופות, אבל בכל זאת פינקנו אתכם חובבי המונדיאל בפרק על מרוקו, אמנם הקלטנו אותו שבוע לפני, אבל לא עוד הרבה השתנה, בעצם שום דבר לא השתנה, אז אנחנו ממשיכים לרוץ עם תופסים אמריקה, והיום פרק מספר 5, נזכיר לכל מי ש... קודם כל נגיד שלום, עוזי דן, מה נשמע?
4: בסדר גמור.
3: דני פורט, הכל בסדר. נזכיר, עוזי הייתה איתי בכל הפרקים, בינתיים, אני

0: מקווה שתמשיך לדבוק במשימה. אז עשינו כבר פרקים ספציפיים על נבחרת ברזיל, על נבחרת נורווגיה, על נבחרת מרוקו, והיה גם פרק כללי, ואנחנו ממשיכים עם הנבחרות הבולטות. אתם יכולים לנחש מי יהיו הנבחרות הבאות, כי היום אנחנו נעסוק בנבחרת גרמניה, והרבה מאוד בשני הכוכבים הצעירים שלה, עם וירץ ומוסיאלה, אבל לא רק. הפרק הבא, אני כבר מכין את אוהדי הסלסטה, אוהדי נבחרת אורוגוואי, אז הפרק שלכם יגיע עוד כמה ימים, ובהמשך, טוב, כולם מבינים באיזה נבחרות נעסוק בהמשך, ככל שנתקרב. היום בעצם, אנחנו מקליטים איזה יום שני, ובעצם היום זה בדיוק חודש למונדיאל. 11 במאי, והפתיחה ב-11 ביוני.
1: נכון, במקסיקו סיטי, באצטקה.
0: כן, ויהיה טקס פתיחה. בעצם יהיו שלושה טקסי פתיחה, הודיעו לנו, פיפה הודיעה, ידענו את זה, אבל יהיו שלושה טקסי פתיחה, במשחק הראשון במקסיקו, במשחק הראשון בארצות הברית, ובמשחק הראשון בקנדה. שלושה טקסי פתיחה. כמו שאמרנו, זה המונדיאל הכי מיוחד, הכי...
1: ביפן וקוריאה, לדעתי, היה טקס פתיחה אחד.
0: אני לא זוכר.
1: לא, אני גם לא זוכר, אבל אני... אתה יודע, טקס פתיחה זה במשחק הפתיחה, אבל כמו שאמרנו פה לאורך כל הזמן...
0: אמריקה זה אמריקה.
1: זה אמריקה, זה פיפה, זה הכל ביחד. אתה שואל אותי, דבר הכי מיותר בגמרים, במשחקי פתיחה, זה
0: הטקסים. ממה שאני הבנתי, הטקסים יהיו קצרים. כלומר, סליחה. קייטי פרי תשיר אחת מהזמרות שתשיר במופע פתיחה.
1: אגב, יש גם עכשיו... ארצות הברית? יש גם עכשיו יותר משיר מונדיאל רשמי.
0: רגע, יש את השיר של שקירה, השיר החדש.
1: אז שקירה חוזרת, פלט.
0: לא, זה שחוזרת זה יפה.
1: זה הסיפור.
0: מה אומר את זה ג'רארד פיקה, אני
1: אומר לך?
0: זאת השאלה.
1: היא הייתה ב-2010 עם הוואקה וואקה שתפס את זה. גם בברזיל היא הייתה. היא נהדרה שני מונדיאלים.
0: אה, זה לא בסדר.
1: אוהדת איטליה אולי.
0: היא דוב קולומביה, היא קולומביאנית.
1: אני צוחק. והנה היא חוזרת. ותשמע, מסתבר שיש כמה שירים רשמיים.
0: אה, באמת?
1: כן, פעם היה שיר רשמי אחד וכל מיני זה. אוקיי. אפילו לכל חברה מפרסמת, אתה יודע, הספונסר זה, יש שיר משלה, כאילו עשו מזה.
0: אז רגע, אז תסביר לי, אז השיר החדש של שקירה הוא לא הרשמי?
1: הוא אחד הרשמי.
0: הוא הכי רשמי.
1: הוא אחד הרשמי, לא, הוא אחד הרשמי.
0: יש עוד, אוקיי. אולי זה עניין של שפות?
1: די, די, לא יודע, זה עניין של לוס פפלינוס.
0: הבנתי אותך.
2: אני אומר, לפי ההיגיון הזה, אם אתה אומר שלושה טקסי פתיחה, אז אמורים להיות שישה במונדיאל 2030.
0: אתה צודק, וזה מה שיהיה? וזה מה שיהיה, מה חזרת
2: שלו? נזכיר שלוש כאילו מערכות דרום
0: אמריקאיות. לא כאילו, יהיו, יהיו.
1: חכה.
0: זה עוד יכול להשתנות.
1: זה עוד יכול להגיע ל-64, ופתאום יוסיפו איזה, לך תדע.
0: סמוך על אינפנטינו.
1: בדיוק.
0: אז לפני שנגיע, קודם כל יש לנו חדשות, כל מיני חדשות אחרונות, כל מיני סיפורים. עוזי הבאת לי סיפור ממקסיקו, תכף נרחיב בעניין הזה. אבל אני רוצה להגיד, ושוב, אני אמרתי זה גם לאורך כל הדרך, מאז שהתחלנו את הסדרה הספציפית הזאת, שאתם מוזמנים לשלוח הודעות, הערות, בעין, באלף, מה שאתם רוצים, אז אני ממשיך לקבל. למשל, נמרוד אלטמן, שהוא אוהד שרוף של ארסנל, שהיה במשחק של ארסנל, כאילו, אתה יודע, עבר שם כמעט התקף לב בסוף, אבל הוא כותב לי, הפרק על מרוקו, ספינג'. הוא אומר, הייתי כותב בומבוניירה, אבל בכל זאת זה מרוקו.
1: אלטמן נשמע אשכנזי, אבל בסדר.
0: לא, בסדר, זה הכל בסדר. זה אחד, ושי לוגסי שלח לי תמונה מהקאמפ נו, אתמול הוא היה במשחק של ברצלונה זוכה באליפות, ובדרך, או לפני, או לא יודע בדיוק מתי, האזין לפרק האחרון שלנו. אז כן, תמשיכו לשלוח תמונות, כל מה שאתם רוצים, סרטונים, ואנחנו מפרגן לכם לכל מי ששולח. אז עוזי, בוא תן לי את החדשות האחרונות ממקסיקו, תכף דני ייתן לו את החדשות האחרונות מבוסניה, שזה גם מהעבר השני של הגלובוס.
1: מקסיקו, המאמן חביר אגירה שחזר לקדנציה שלישית, אימן אותם במונדיאל ב...
0: שיחק במונדיאל של 86.
1: ואימן במונדיאל של 2002, ואימן במונדיאל של 2010. נכון. חזר לקדנציה שלישית, החליט שבוע שעבר שהוא מזמן למחנה אימון, את השחקנים המקומיים, 20 שחקנים מקומיים.
0: חוץ מאלה שיגיעו מאירופה.
1: חוץ ממשהו כמו 13-14 שעברים להגיע מאירופה, גם תלוי בפציעות וכו'. העניין הוא שאין לנו עכשיו חלון בינלאומי כמובן.
0: נכון.
1: הליגה במקסיקו.
0: נמשכת.
1: בשיא שלה, עכשיו...
0: לקראת ממש...
1: שבוע שעבר היו רבעי גמר הפלייאוף, יש כאפרטורה וקלסורה, כמו שהיינו רגילים. עלו 4 קבוצות לחצי גמר הפלייאוף. במקביל,
0: חצי גמר ליגת האלופות.
1: ליגת האלופות של קונקקאף. קונקקאף, שתי קבוצות מקסיקאיות נגד שתי קבוצות אמריקאיות. בקיצור, מתוך 20 השחקנים שזומנו, 12 שחקנים באים מקבוצות שנמצאות...
0: שעדיין יש על מה לשחק.
1: במאבק, בשיא העונה.
0: כן.
1: אמרו הקבוצות, מה פתאום?
0: ברור.
1: יש תקנון של פיפה, יש...
0: זה לא חלון רשמי.
1: בדיוק. אמר הגרמן, אין בעיה, מי ש...

0: ולא, מהסמים שהם השחקנים שלא בא למחנה,
1: לא יהיה בסגל המונדיאל.
0: עכשיו מונדיאל, לא רק מונדיאל, מונדיאל בבית.
1: מסכנים השחקנים.
0: השחקנים קרועים בין הקבוצה שמשלמת להם את המשכורת ורוצים זה, לבין לשחק בנבחרת. יום חמישי שעבר שני השחקנים של טולוקה, שערכה את לוס אנג'לס FC בגומלין של זה, אמרו, אנחנו לא באים.
1: כן. לא באים למחנה אימונים.
0: לא באים למחנה, יש לנו היום משחק חצי גמר ליגת אלופות.
1: כן.
0: אמר להם, הגיר, אין בעיה. מי שלא בא, חזר על זה כמה וכמה פעמים עם סיבות תונאים.
1: וההתאחדות מאחוריו, אני מניח.
0: ההתאחדות לא בסדר, אבל היא
1: מאחור... יש פה התאחדות, מניח שיש גם מנהלת ליגה, יש פה, תשמע, יש פה סיפור.
0: ההתאחדות מאחוריו, מנהלת הליגה...
1: מאחורי הקבוצות.
0: ברור, והנשיאים וכו'. ראו שהגיר הרציני, שני השחקנים האלה עזבו את המשחק.
1: אלקסיס וגה וחיסוס גיירדו.
0: יפה.
1: בדקתי.
0: עזבו את המחנה של טולוקה, שתי כוכבים. הגיעו למחנה.
1: ארבע דקות לפני סיום הדדליין. ארבע דקות.
0: נכון, אבל הדדליין הוא ערך ב...
1: לא משנה. בוא, למה אתה מקלקל לי את הסיפור?
0: בקיצור, רגע, זה שניים. בא עכשיו, צ'יבאס גואדלחרה, עם חמישה שחקנים מתוך ה-12.
1: כולל רוברטו פיוחו אלוורדו.
0: כולל ארמנדו גונסלס, מלך השערים של הליגה. ילד בן 23, שזומן לפני חצי שנה. אבא שלו היה מאמן כדורגל די ידוע, מסתבר במקסיקו. אמר נשיא צ'יבאס, אני לא משחרר, זה לא... אמר הגיר, אין בעיה, לא היו במונדיאל. אמרו הנשיא קבוצות אחרות, זה לא פייר שהם ישחקו. בקיצור, בסוף, כל הנשיאים, אחרי האולטימטום, נכנעו להקשנות של הגירה, גם בגלל ש...
1: אני שואל את עצמי...
0: גם בגלל שהשחקנים, okay. בשביל שחקן, עכשיו, כך ארמנדו גונזלס כזה, שיכול להיות מלך השערים, יכול לקחת אליפות...
1: ואם הוא לא במונדיאל עכשיו, לך תדע אם הוא יהיה עוד ארבע שנים.
0: בשבילו עכשיו לשים גול נגד דרום קוריאה באצטקה,
1: אין ספק.
0: זה יותר מלהיות שש פעמים מלך השערים.
1: כן, אבל אני שואל, האוהדים של אותן קבוצות יפסידו אליפות בגלל הדבר הזה, מה הם יגידו על השחקנים האלה אחרי זה?
0: זה נכון, זה נכון, זה בעיה. תשמע, אנחנו זוכרים, אנחנו מספיק סקנים, להבדיל מהילד שיושב פה. איך, בייחוד בדרום אמריקה, היו קוראים לשחקנים זה...
1: חודשיים,
0: שלושה, זגלו, מספרים על השם 1970, כינס מחנה אימון של ארבעה חודשים, אבל הקבוצות, זה היה ברור שאני...
1: שיתפו פעולה.
0: היום זה לא ככה. זה בעיה, אבל זה מראה... תשמע, אני לא יודע מה היה קורה...
1: אני חושב שזה באמת בגלל שהעובדה שמקסיקו מארחת. אם היא לא הייתה מארחת, זה לא היה ככה.
0: בדיוק, בדיוק. זה בדיוק מה שהקדמת אותי. כי במקסיקו היו כבר גם בעבר, גם ב-2022, לא זימנו את צ'יצ'ריטו כי הוא עשה זה, כל מיני דברים. כל פעם יש בלגן, ובדרך כלל, בוא נגיד, הקבוצות והשחקנים מנצחים פה בגלל שזה מודל ביתי. אגב, עוד דבר על מקסיקו. במקסיקו, החופש הגדול, מתחיל באמצע יולי עד סוף אוגוסט.
1: של הילדים.
0: חודש וחצי, 15 ביולי עד 31 באוגוסט. השנה, גם אמרו יש גל חום וזה.
1: די, די, די, די. 40... בגלל המונדיאל.
0: 5 ביוני, 40 יום, הכפילו את החופש הגדול. ב-5 ביוני...
1: כל הילדים
0: יוצאים
1: שמחים, כל ההורים לא יודעים מה לעשות
0: לחופש. עם עצמם. כן, כולם הראו כדורגל.
2: כן, הסבירו את זה בגלל גם התחבורה.
0: הסבירו את זה גם תחבורה וגל חום וזה.
1: זה בערך כמו שמסבירים את הפסקות באמצע המחצית בגלל מזג אוויר.
0: אנחנו נעשה פרק על אורוגוואי בקרוב נדב. אורוגוואי, כמה וכמה מודיאלים שהיו באירופה, והזמנים וזה, פשוט כל יום שאורוגוואי שיחקה, הכריזו על יום חופש מהלימודים, מהעבודה, ויש סדר עדיפויות בחיים.
1: לגמרי, לגמרי. שנייה, דני, לפני שנדבר על בוסניה, אני רק אגיד שמבין כל השחקנים המקסיקנים האלה שמשחקים בליגה במקסיקו, יש רק אחד שאני באמת רוצה לראות, וזה חילברטו מורה, שמדובר באמת בכישרון על, הוא לא אחד מאותם, במקרה שלו אין שום בעיה, והוא בדרך גם לאירופה, והסוכנת שלו זה הסוכנת של אוסקר גלוך ושל ארלינג הולנד, אז אני... ברור שהוא יהיה בסדר, הוא יסתדר, באמת כישרון נדיר, אבל לא נדבר על מקסיקו, לא היום, והאמת שלא נעשה עליהם פרק, נעשה איזשהו פרק כללי כזה ממש לקראת הסיום. דני, בוא נשמע מה החדש בנבחרת בוסניה והרצגובינה, בוא לא נשכח את הרצגובינה.
2: נכון, מהנבחרות האחרונות שהפילו למונדיאל, אבל הראשונה שמפרסמת סגל, לא ולא רק סגל, יש כאלה שיפרסמו מורחב וכאלה,
1: הדדליין זה רק בערך 10 ימים לפני.
2: הסגל הוא 26 שחקנים, הם הזמינו עוד 9 שחקנים
1: ברזרבה.
2: מהיום, צריך להסביר, מהיום שאנחנו מקליטים, בעצם אפשר, בעצם חובה על הנבחרות, 48 נבחרות,
1: לתת סגל מורחב.
2: לתת סגל מורחב של 55 שחקנים.
0: עד 55.
2: זה...

0: כן, עד 55, זה מתפרסם, חלק מהנבחרות מפרסמות,
1: בסוף צריך 26, זה המקסימום.
0: וסרגי ברברס, המאמן הבוסני, גם ככה זה מדינה קטנה, אם אין הרבה...
1: אין הרבה שחקנים.
0: כן, שחקנים, אז הוא כבר הולך על בטוח.
1: ג'קו מפנים. כמו
0: שאתה אומר...
1: ג'קו מפנים, לא, אני רוצה להיות רגוע.
0: ג'קו חוזר אחרי 12 שנה למונדיאל.
1: וואו, וואו, סיפור.
0: אחרי שהוא מעלה את שלקה גם ליגה.
1: נכון, נכון, סיפור אדיר.
0: פסיכית שלו.
1: סיפור אדיר.
0: אז בכל מקרה צריך להגיד, אמרנו 10 ימים לפני, זה הדדליין.
2: כן, כן, לא, זה 10 ימים לפני.
0: להגיש את ה-26 שחקנים, וכמובן שעד המשחק הראשון, אם מישהו נפצע חלילה,
1: אפשר
0: להחליף שחקן עד המשחק הראשון.
1: בדיוק, כשהמשחקים מתחילים כבר אי אפשר.
2: אגב, כאילו עד 26 מותר בין 23 ל-26.
1: כן, אתה לא חייב 26.
2: אתה חייב 3 שוערים.
1: נכון. טוב, בוא נגיע לפרק שלנו, גרמניה, שהיינו רגילים עד לפני לא הרבה שנים, אלופת העולם ב-2014, תמיד היא אחת המועמדות, תמיד היא בטופ, תמיד היא אחת הנבחרות הכי חזקות, לא משנה איפה המונדיאל מתקיים, בדרום אמריקה, ביפן, בטח באירופה, וקרה משהו בעשור האחרון, מעבר לעובדה שגרמניה בשני המונדיאלים האחרונים לא עוברת את שלב הבתים, אני לא מדבר על לא להגיע לשמינית לרבע גמר, את שלב הבתים היא לא עוברת.
2: אני רוצה להזכיר לך נדב שאיטליה לקחו גביע עולמי ב-2006, לא עברו שני הזה, ועכשיו 3 פעמים לא עובר, איך תדע מה העתיד של גרמניה?
1: נכון, אז איטליה זה קטסטרופה.
2: לא, אני לא אומר שזה מה שיקרה לגרמניה.
1: גרמניה זה כישלון קולוסלי, אבל לא קטסטרופה.
2: נכון, אבל...
1: אם אפשר להשוות את זה.
2: אני אגיד לך דבר כזה, גרמניה הרי תמיד הייתה, מה זה תמיד? עד קלינסמן ב-2006, עד המונדיאל שהם ערכו אבל הייתה נבחרת, עד אותו מודיאל, נבחרת ששיחקה בצורה מאוד מסוימת, שאהבנו לשנוא אותה בגלל כל מיני דברים.
1: היו כאלה שאהבו את זה.
2: אבל לא, אבל גם בגלל הכדורגל, עזוב עכשיו את ההיסטוריה
1: של... כוחני, המכונה הגרמנית, כל מיני קלישאות כאלה.
2: כל מיני קלישאות שלא היו לא נכונות, וכמובן היו ווינרים מטורפים, עם איך אמר גרי ליניקר, בקלישה הפורסמת שלו, כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף הגרמנים מנצחים. הגרמנים הפכו את הכדורגל תחת קלינסמן בנבחרת, כדורגל יותר התקפי, יותר שמח, יותר... אבל משהו בווינריות שלהם נפגע, ומשהו גם בעניין הזה של הגידול שחקנים, אם בצרפת יש את קלר פונטן וכו', בגרמניה זה מחולק לפי המדינות הפדרליות, יש המון אקדמיות קטנות ומצוינות, שמשם שלחו שחקנים לנבחרת, אז הכניסה של יותר זרים ויותר, זה איכשהו נפגע. עכשיו הם לקחו מונדיאל ב-2014 בברזיל, האירופית היחידה שלקחה בדרום אמריקה, אבל אנחנו רואים שזה לא זה, וגם במוקדמות, תשמע, פעם ברזיל לא היו מפסידים במוקדמות, ההפסד שלהם לפורטוגל ב-86, אני חושב, היה הפסד פעם ב... ופתאום הם מפסידים לסלובקיה, פתאום...
1: כן, הפסידו את המשחק האחד, ואחרי זה ניצחו את הכל.
2: בסדר, אבל עדיין, בסדר, מי היו בבית? זאת אומרת, סלובקיה זה נבחרת שלפני 10-20 שנה, גרמניה היום מנצחים...
1: 6-0.
2: 5-0 בבית, 3-1 בחוץ. משהו... וגם, תשמע, אתה מסתכל על נבחרת גרמניה, תשווה לשנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000, תמיד היו כוכבים ברמה עולמית.
1: נכון. יש שני שחקנים, ואנחנו תכף נתמקד בהם, גם בפלוריאן וירץ וגם בג'מאל מוסיאלה, שבוא נגיד, פוטנציאלית הם כן כוכבי על, אבל כל אחד עם הסיפור שלו, אני תכף נגיע לזה, אבל הוא מדבר...
0: אני רוצה לגעת, להמשיך את אוזי, לגעת בשתי נקודות מעניינות, אחד זה יותר כללי על גרמניה, כי לפעמים מגיעים לטורניר גדול, ומה לעשות, חוסר מזל ו... השריקה של קוקוריה שם עם הפנדל, לא יודע מה, וביורו הם היו בסדר גמור.
2: לא, ביורו הם היו בסדר.
0: אבל אם אני מסתכל 10 שנים אחורה, ואני מנסה להיזכר במשחקים גדולים של נבחרת גרמניה, אז כמובן היו את הדחות במונדיאלים די מבישות, ואז הלכתי אחורה, יורו 2020, היורו עם הקורונה, שהיה ב-2021.
1: נכון.
0: היה איזה משחק בשלב בתים נגד פורטוגל, משחק מטורף שהיה נגמר 4-2, אבל מעבר לזה, אף משחק לא זכור לטובה של גרמניה.
1: ניצחו את סקוטלנד במשחק הפתיחה של היורו האחרון.
0: כן, אני צוחק. נבחרת גדולה. עכשיו עברתי, עזבו טורנירים גדולים, אלא משחקים רשמיים שהם מוקדמות. מי ניצחו? ליגת אומות. אז הנבחרת היחידה הגדולה שניצחה בחוץ, נבחרת הולנד, נדמה לי זה היה במוקדמות 22, מונדיאל 22. אז בעצם זה, זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה שהטורנירים באמת משקפים את מה שגם קורה לפני כן. זאת אומרת, זה לא...
1: לא, אין ספק, זה לא במקרה. מקרה. זה לא קרה סתם ככה משום מקום, ועדיין אתה מצפה מנבחרת גרמניה לעבור לפחות את שלב הבתים. לא מדבר על מעבר לזה.
2: בטח שאתה בבית עם שוודיה, דרום קוריאה ומקסיקו, זה השם.
1: כן. כן, תשמע, הייתי במשחק ההוא, באצטדיון בלוז'ניקי, במקסיקו נגד... קודם כל, זה הייתה באמת חוויה מטורפת, כי אתה מגיע למשחק במסגרת המונדיאל, ברוסיה, אתה נכנס לאצטדיון, והכל ירוק. 80 אלף ירוקים, אולי איזה 1,000 גרמנים, אולי 2,000, ככה בלחץ. וכל האצטדיון קופץ. כאילו זה היה, הרגשנו כאילו אנחנו באצטקה. זה היה... באמת, שוב, אנחנו מדברים, עוד פעם חזרנו למקסיקו, בטעות.
2: לא, לא, אין, אין, אין, לא, בטעות, אין על אורים
1: של גם מקסיקו ניצחה את המשחק הזה, אבל זה היה באמת, כי אנחנו התרגלנו באמת במונדיאלים האחרונים, שהאוהדים, רוב האוהדים מגיעים דווקא מהמדינות הלטיניות.
2: נכון.
1: ארגנטינאים, ברזילאים, מקסיקנים, פרואנים, וכן הלאה. האירופאים בקושי באים, נכון. באים במספרים מאוד קטנים. אז לפחות מהבחינה הזאת, זה היה באמת מחזה מרהיב, ואז הם הפסידו אז למקסיקו, אבל חשבנו שהם יעלו, ובסוף הם הפסידו לדרום קוריאה, את המשחק השלישי, והלכו הביתה. ואז אמרנו, אוקיי, קרה, פעם אחת קורה, שנבחרת גדולה לא עולה, קורה. ואז מגיע המונדיאל ב-2022. טוב, זה הבית קצת יותר מסובך, כי הספרד הייתה שם, יפן, וניצחו שם את קוסטריקה, נכון? בתוצאה שלא הספיקה להם, זאת אומרת, איך היום התכתבתי קצת עם דני, על ה... כי הזיכרון שלי אמר שמאז הזכייה ב-2014, הם לא ניצחו שום משחק, כלומר, לא, הם ניצחו את קוסטריקה, אבל זה היה ניצחון שכולו הפסד.
2: ברור.
1: אז בעצם אנחנו מדברים על 12 שנים שהם במונדיאלים לא קיימים.
2: נכון. אגב, חלק מהכישלון בזמנו, עדיין תחת יוגי לב ב-2018, בגרמניה טוענים שהאנזי פליק, שהיה עוזר של יוגי לב, הוא היה, בוא נגיד,
1: המוח
2: שמאחורי זה.
1: הטקטי.
2: כולל הזכייה בברזיל וכולי.
1: בסדר.
2: ושאנזי פליק עזב, אז יוגי לב כאילו לבד לא הסתדר. עכשיו זה קצת...
1: ואנזי פליק קיבל את המבחרת ב-2022.
2: זהו, וגם אנזי פליק לא... זה קצת לעשות עגל, יפה ליוגי לב, שהיה מאמן גדול שלקח גביע עולמי. אני חושב שיש פה עניין, גרמניה אלופת העולם של 2014, כמו אלופות עולם אחרות של גרמניה, התבססה, פחות או יותר על קבוצה אחת, זאת אומרת, ביירן מינכן שלחה שישה...
1: לא, ב-54 אני חושב
2: שלא. בסדר, עזוב 54.
1: לא, אני חשוב לי 54.
2: ב-74, ב-2014... ביירן מינכן ב-2014 היו שישה, שבעה שחקני הרכב. ב-74 זה גם, כל הסיפור עם גינטר נצר.
1: היו קצת שחקי של ברוסיה מנשיינגלדבך, אבל הרוב זה היו ביירן. היו שישה בהרכב מביירן מינכן.
2: עכשיו, אתה יודע, זה שחקנים שמכירים אחד את השני...
1: ברור.
2: כל הזמן... באמת, הרבה פעמים נבחרות, אתה לוקח שתיים מפה, שניים משם, אחד מזה, לא בסדר, לוקח להם, פה זה שחקנים שהכירו אחד את השני, בגרמניה, זאת אומרת, ביירן מינכן הנוחת לצורך העניין, זה לוצ'ו דיאס מקולומביה, זה אריק מאנגליה, זה כולי, זה כבר פחות...
1: זה לא מה שהיה פעם.
2: יש גרמנים כמובן, אבל פחות, זה חלק מהעניין, זאת אומרת, זה לא הדבר היחידי, ויש גם, אני חושב, איזו ירידה ביכולת של השחקן הגרמני, שוב, יש שחקנים טובים, אנחנו נדבר עליהם, אין בקנבאור, אין גרד מולר, אין...
1: לא, אפילו לא משהו שמתקרב לזה.
0: יותר מזה, אם אנחנו מסתכלים על השנה האחרונה, תכף נדבר על וירץ ומוסיאלה, שהם...
1: הסמלים.
0: הסמלים, כן. הדובדבן של הקצפת, אבל אם היינו מדברים בדיוק לפני שנה, בסדר? סוף עונה שעברה, ומדברים על המונדיאל, מה יהיה במונדיאל עם גרמניה, אז היינו אומרים, וירץ ומוסיאלה יובילו את הנבחרת, ו... יגיעו בכושר טוב, לא מגיעים בכושר טוב. ועוד יותר, השחקן לדעתי הגרמני הכי טוב העונה, שחקן ההתקפה הגרמני הכי טוב העונה, הוא סרג' גנאברי שלא יהיה במונדיאל בגלל צפייה. מראה לנו כמה המצב שלהם, בוא נגיד, ירוד בהשוואה.
2: אני מסכים, ההרגשה היא גם, תכף נדבר אולי נתווכח על מנהיגות, אבל אין גם מישהו, נגיד תומס מולר, שהיה כאילו, היה מנעיד,
0: אין פיגורות.
2: אין פיגורות, אתה מחפש את השוויינשטייגר כזה. אין כבר כאלה בגרמניה.
0: מצד שני גם אין כזה אפנברג שיוציא אצבע משולשת.
1: נכון,
2: נכון. הם נהיו בחורים טובים, אבל שזה, אתה יודע, שיש בזה יתרונות, אבל יש בזה גם חסרונות.
0: נכון.
1: כן, אתם לגמרי צודקים, תכף נדבר באמת על עניין השוער, ועניין השחקני הגנה והתקפה, אבל באמת בוא נדבר באמת על שני הסמלים האלה, שני השחקנים בסך הכל צעירים, שלפני...

0: שנתיים ושלוש, אני חושב שהיה איזה קונצנזוס בגרמניה, שאלה השניים שיחזירו אותנו לאיפה שאנחנו אמורים להיות בצמר. דרך אגב, כרגע גרמניה מדורגת מקום עשירי בדירוג פיפה, הם לא רגילים להיות באזורים האלה, הם רגילים להיות במקום 4, 5, 6.
1: גם מבחינת סוכנות להימורים, מקום 8, 9.
0: כן, כן, כן, לגמרי, לגמרי. אז בואו נדבר על וירץ, כי זה באמת סיפור מדהים. קודם כל, אני אצטט מספרו של אחד, אני מכיר אותו, הכוכבים הצעירים שאני כתבתי. אז עמוד 74, אני מקריא. ב-5 בנובמבר 2020 הטריחו את עצמם כמה אלפי אוהדי הפועל באר שבע לציון המושבה בפתח תקווה, כדי לצפות בקבוצה שלהם משחקת נגד באר לברקוזן הגרמנית במסגרת הליגה האירופית. אוהדים מהדרום ראו שער סולו מדהים של החלוץ ההולנדי אלטון אקולצה, אבל בעיקר יוכלו תמיד לספר שהם הראשונים שזכו ליהנות מהביצועים של ילד הפלא גרמני פלוריאן וירץ. וירץ בן ה-17 השתעשע מול השחקנים של יוסי אבוקסיס, שלא ממש הכירו אותו. חמש דקות הוא בישל באומנות לג'מייקני ליאון ביילי, ולקראת הסיום מבקיע בעצמו. זה היה בסך הכל המשחק ה-20 שלו במדי לברקוזן, והשאר הרביעי שלו כשחקן בוגרים. זאת אומרת, הייתי במשחק הזה כמובן, ואני לא הכרתי אותו. היו שמות של שחקנים, לא, הוא היה צעיר, הוא, אתה יודע, הוא רק התחיל את הדרך. אבל גם אני וגם כל מי שישב לידי, ראינו את הנגיעות שלו בכדור, זה, הוא היה בארבע דרגות מעל כל אחד על המגרש. הוא היה רק בן 17, ובאחד המשחקים הראשונים שלו בקריירה. וזה היה לפני 6 שנים.
1: כן. Okay. שמע, קודם כל, הוא גם, שהוא עלה לבוגרים של לברקוזן, הוא שבר איזה אסי בונדסליגה, שאתה אומר, אתה רואה ילד טכני בצורה בלתי רגילה, מוכשר, אבל בוא נראה מה יהיה, אתה יודע.
0: נכון, גם היו כאלה הרבה.
1: בדיוק, וזה גם, בסוף זה בונדסליגה שיותר קל לשחק בה, נגיד, מאנגליה או, או ספרד וכו'. זה שהוא כישרון, הוא כישרון מדהים, זה ברור, זאת אומרת, ראינו אותו בלברקוז, ראינו גם
0: מה, האליפות והדאבל, הוא עם צ'אבי אלונסו, הוא היה שם השחקן הטוב ביותר.
1: זה לגמרי רשום על שני אנשים, על צ'אבי אלונסו ועליו, אבל קנו אותו ליברפול בסכום עצום, 125, אם אתה כולל משתנים, זה 125 מיליון.
0: הוא השחקן היקר ביותר?
1: באנגליה, לא.
2: הגרמני הכי יקר.
0: הגרמני הכי יקר.
1: לא, גם מבחינת
0: לא, איסק אני חושב
2: הוא שבר את הסי, ואז נדמה לי
1: איסק שבר אותו. איסק שבר את הסי שלו. הוא היה גם השחקן הכי יקר בפרמייר ליג, שזה בכל זאת, כאילו, דבר עכשיו, אפשר להגיד שהוא יחזב בגלל שליברפול כולה יחזבה
0: 7 שערים ו10 בישולים ב-47 משחקים.
1: המספרים שלו, נגיד בנבחרת, זה לא העניין של המספרים.
0: זה גם.
1: לא, אתה מסתכל בלברקוזן, הוא לא הבקיע יותר, הוא בישל יותר.
0: נכון.
1: ביחס אבל לא הרגשת אותו בליברפול על המגרש.
0: אבל זו עונה ראשונה, ואנחנו לא יודעים.
1: נכון, לא, אז אני אומר, יכול להיות שהבעיה היא בליברפול עצמה ובסלוט וכו'. יכול להיות שכמו לא מעט שחקנים שהיו טובים מאוד בבונדסליגה, בליגה הגרמנית, בליגה הצרפתית, בליגה ההולנדית, קשה לו לשחק מבחינה פיזית בליגה האנגלית, אני לא יודע. אני כן יודע מה שהיתרון שלו בלברקוזן, שהוא יכול לשחק קשר התקפי והוא יכול לשחק קיצוני שמאלי, וצ'אבי אלונסו השתמש בו לא מעט כחלוץ שני, ואפילו חלוץ, או תשע מזויף כזה, זה. זה היה יתרון. בליברפול זה חיסרון, כי בכל עמדה היה את הבן אדם כאילו יותר מתאים לעמדה הזאת, והיה נדמה שארנה סלוט לא באמת יודע מה לעשות איתו. זאת אומרת, יש לו כישרון ביד, אבל כמו שאתה אומר, הוא צעיר, עונה ראשונה, הנבחרת, זה המבחן שלו, הוא היה לא רע בזה, במשחק שדני הזכיר נגד ספרד, בערב הגבר, הוא הבקיע את השאר לגרמניה.
2: הוא לא פתח, זה מעניין.
1: נכון. הוא הפקיע את השאר לגרמניה, הוא הפקיע במוקדמות, הוא הפקיע צמד.
0: אני חושב שבגלל העובדה, ותכף נדבר גם מוסיאלה, בגלל שמוסיאלה חוזר מפציעה, והוא עדיין לא חזר לקשירות מלאה, אני חושב שווירץ יהיה השחקן הכי חשוב והכי מרכזי של גרמניה במונדיאל הזה. יותר ממוסיאלה.
1: אמור להיות, אמור להיות.
2: יכול מאוד להיות. אני מסכים שהעונה הבאה צריכה להיות באמת העונה, אם אנחנו חוזרים לליברפול רגע, באמת עונת המבחן שלו, העונה השנייה. העונה הראשונה יש את הנסיבות המקלות, יש סלאח, אולי אחרי שסלח הולך, אז יהיה מישהו ש
0: לא, יבנו פה משהו חדש.
2: יבנו משהו חדש, ויבנו סביבו יותר. ואולי גם הקבוצה תפגע יותר, אז זה יעזור לו. ולא יספרו לו כל מחזור, למה לא כבש ולא בישל. אבל לגבי הנבחרת, גם בנבחרת וירץ צריך לעשות יותר, כי אני מזכיר לכם שביורו הוא פתח, כן, הוא פתח יחד עם מוסיאלה. ולאט לאט החליט, המאמן החליט
0: נגלסמן
2: החליט להוריד אותו לספסל.

0: בנוקאוט הוא עלה מהספסל.
1: כן, אבל זה היה לפני שנתיים.
0: אז זהו.
1: זה לא רלוונטי להיום.
0: אז אני אומר ש... בוא נראה באמת, בוא נראה אותו עכשיו באמת גם ביורו מבחן, וגם בעונה מבחן מאוד גדול, מבחן של מנהיגות גם. היה לו איזשהו קטע במהלך המוקדמות, חשוב מאוד, בתקופה הלא טובה בליברפול, היה, נדמה לי שהם פיגרו נגד צפון אירלנד, ואז הוא הפקיע שער מריב בכדור חופשי, אם אני לא טועה. בסוף ניצחו, עשו מהפך וזה, וזה היה אחרי שהם הפסידו לסלובקיה, והיה איזה לחץ.
1: כן, אחרי הניצחון, אחרי הפסד לסלובקיה הם ניצחו את כל המשחקים.
2: כן, לא, היה רגע של לחץ, שהנה אם עוד
1: פעם מתחיל משחק.
0: זה היה רגע כזה של, בשביל זה אתה פה, כאילו, ואנחנו צריכים לראות את זה יותר, כי כמו שאמרת, מהרגע הראשון שאתה רואה אותו נגד הפועל באר שבע, בגיל 17, קשה שלא להתרשם ולהתלהב ש... רואים פה משהו מיוחד.
1: כן.
0: שיש לו זה...
1: ועוד דבר מאוד מיוחד, לא יודע כמה אתם מודעים לסיפור המשפחתי שלו, הוא אחד מבין 10 אחים ואחיות. כלומר, ולא רק זאת, אחותו, ג'וליאנה, היא שחקנית כדורגל מאוד מוכשרת, הם שיחקו ביחד בלברקוזן, הוא היה יותר צעיר, היא יותר מבוגעי, היא הייתה בקבוצת אנשים, ובגלל שלא היה לו רישיון, היא הייתה לוקחת אותו לאימונים, הם היו הולכים ביחד. הוא היה בעל המשחקים שלה, היא הייתה בעל המשחקים שלו, אבל הם, שני הילדים היחידים של שני ההורים הביולוגיים שלהם, אני אסביר. הנס יואכים וירץ, יש לו 7 ילדים ביולוגיים, 5 מנישואיו הראשונים, ושני ילדים מנישואיו השניים עם קארין גרוס. ושני הילדים המשותפים הם פלוריאן וג'וליאנה. ולאמא לקארין גרוס יש 5 ילדים ביולוגיים, 3 מנישואי הראשונים והשניים הללו. זאת אומרת, אם, אני מקווה שהבנתם, זה קצת מסובך, זה 10. עכשיו, זה משפחה, למרות שהם מכמה אבות ואימהות, הם מאוד מלוכדים, הם כולם, חוץ מאחד הבנתי, כולם שיחקו כדורגל בצורה כזאת או אחרת, גם הבנים וגם הבנות, והייתה תקופה שלא הייתה להם טלוויזיה בבית.
2: אבל שהביאו את ה-11 והרכב.
1: זה נכון, אבל זה כבר מאוחר מדי, כי אבא בן 70 ומשהו, אבל הייתה תקופה שלא הייתה להם טלוויזיה בבית, כי הם היו כל כך הרבה חבר'ה ביחד, אז הם ידעו לשעשע אחד את השני. קיצור, סיפור משפחתי מאוד מאוד מיוחד, ואתה יודע, משפחה שכזאת, מה שנקרא. פעם הייתה סדרה כזאת. כן, אז זה הצד של פלוריאן וירץ. מוסיאלה זה סיפור שונה לגמרי. תכף נגיע גם אליו וכל מיני אנקדוטות יפות ונחמדות בקריירה שלו, בחיים שלו. אבל מוסיאלה הוא הפנטזיסט של הכדורגל הגרמני, שלא היה להם שחקן כזה הרבה מאוד שנים, אם בכלל. ואז הגיעה הפציעה הקשה. אנחנו זוכרים את זה, שידרנו את מונדיאל המועדונים בקיץ, משחק נגד פריס סן ז'רמן. הוא נפצע, קורע את הרצועה, לא משחק למעלה מחצי שנה. ברין הסתדרה יפה מאוד בלעדיו, גם נבחרת גרמניה הסתדרה יפה מאוד בלעדיו, אבל אין ספק שהוא מוסיף משהו שאין. אפילו בשבוע שעבר, בחצי גמר ליגת האלופות, שהייתי במינכן ושידרתי, הוא לא היה כל כך טוב, אבל היה איזה כמה דקות לפני סיום המחצית הראשונה, שהוא פתאום התעורר לחיים, היו איזה 4-5 דקות שהוא עשה כמה פעולות שהזכירו לך את מוסיאלה שלפני הפציעה.
2: שמע, מוסיאלה הצעיר, גם דיברנו על וירץ שעלה בגיל צעיר, גם מוסיאלה עלה בביירן.
1: אפילו עוד יותר צעיר.
2: ואתה יודע, ואתה פתאום זה, אתה אומר, רגע, מי זה, מה? והוא שחקן, הוא לא רק פנטזיסט, יש לו גם, זאת אומרת, לוירץ יש את הגאונות של...
1: ראיית משחק יותר.
2: בדיוק. מוסיאלה יש לו הכל. יש כן. לו, הוא באמת, וזה שחקן, כמו שאמרת, גרמניה לא רגילה לשחקנים כאלה. גרמניה רגילה לראות שחקנים כאלה בנבחרות.
1: תראה, לירוי סאנה מביא דברים כאלה.
2: בסדר, אבל לירוי סאנה יותר קיצוני, זה יותר מהירות. זאת אומרת, זה לא שאין שחקנים מבריקים, ברור שזה. אבל לא סוג של מספרי 10 כאלה שהיית רואה בברזיל, ארגנטינה, צרפת, ספרד. והשאלה הגדולה היא באמת מוסיאלה אחרי הפציעה, אם... זאת אומרת, לא רואים אם הוא הצליח לחזור למה שהוא היה, אלא כמה מהר זה...
1: אנחנו לא יודעים.
2: לא,
1: כמה... יש עוד חודש.
2: נכון, נכון.
1: וזה לא מעט זמן, ואני אגיד לך, יש פה איזה יתרון, אני תמיד חוזר לדוגמה של רונלדו 2002, רונלדו נזריו. רונלדו הרי נפצע בעונה, קודם לכן פציעה קשה מאוד, גם כן שכב בבתי חולים וניתוחים ועניינים, וחזר ממש החודשים האחרונים של העונה,
2: חזר טרי.
1: באינטר, וחזר סופר טרי, כן. ולמונדיאל כולם היו בעצם גמורים מעונה נכון. מתישה, והוא היה רענן, וברגע שהפציעה מאחוריו, מבחינת הטריות שלו, יש לו יתרון עצום על פני כל היתר.
2: כן, אבל אתה יודע, לפעמים קריאת רצועה וזה, זה משפיע. יש כאלה שלא חזרו מדבר כזה להיות מה שהם היו קודם.
1: וזה אנחנו לא יכולים לדעת, עד שלא נראה את זה על המגרש.

0: תראה, עצם העובדה שבביירן הוא משחק, הוא בהרכב, כנראה שהוא בסדר.
1: אני מסכים.
2: אבל אני כן ציפיתי שהוא חזר, היה דיבור שיחזור בינואר, וזה בסוף חזר נדמה לי בפברואר, שבחודשיים האלה כן נראה, זאת אומרת, שנבוא ונדבר היום עליו, למה חודשיים? כבר שלושה חודשים. שכבר נדבר עליו כזה, הוא חזר, הוא, הנה, זה מוסיאלה, והוא יוביל את הנבחרת, והוא הנאמבר וואן. ואנחנו לא, זה עדיין לא קורה. יכול להיות שתוך חודש יקרה משהו.
1: יכול להיות, קודם כל זה, שוב, כמו שנדב אמר, אנחנו לא בעניינים הרפואיים וזה, יכול להיות שמתייחסים לזה בזהירות, כי...
2: כן, וגם יכול להיות שקצת משהו בתפקיד שלו, בביירן קצת השתנה, כי יש לך את אוליסף ודיאז המקדררים יותר, ועד לפני שנה, מוסיאל היה חלק מהמקדררים, והעבירו אותו לאיזשהו תפקיד שהוא יותר כזה פליימייקר. אז קצת אולי הוא קצת יותר נחבא אל הכלים, ורוב הפוקוס על השלישייה מקדימה. אבל באמת שגרמניה חייבת אותו ואת וירץ בכושר טוב, כי זה באמת שני הכוכבים שלהם.
0: אין ספק בכלל, מוסיאלה כבר עם 40 הופעות במדי נבחרת גרמניה בגיל 23, הוא משחק בנבחרת מאז 2021, כבר 5 שנים. אבל הסיפור שלו, הנה עוד קצת סיפורים אישיים, שהוא בעצם יכול היה בקלות להיות כוכב נבחרת אנגליה. הרי הוא אמנם נולד בגרמניה, בשטוטגרט, ובשלב מסוים, אמא שלו עברה ללמוד באוניברסיטה בסאות'המפטון, הוא היה עדיין ילד, זה היה ב-2010, לפני 16 שנה, אז הוא היה בן 6-7. והתחיל לשחק באקדמיה של סאות'המפטון, וכשהתברר שמדובר בכישרון אדיר,
1: עבר לאקדמיה... אקדמיה נחשבת בסאות'המפטון.
0: בהחלט, אבל הוא עבר לאקדמיה של צ'לסי, שנחשבת עוד יותר.
1: בוודאי.
0: ובעצם, מ-2016 עד 2020, 4 שנים, הוא שיחק בנבחרות הצעירות של אנגליה. הגיע עד אנדר 21. שיחק עם ג'וד בלינגהאם. הוא וג'וד בלינגהאם היו באותו חדר. תראה, שני ילדים שאף אחד לא באמת ידע כשהם היו בני 15 או 16, אולי ידעו, אבל אתה יודע, זה עדיין מוקדם, לאן הם יגיעו, אחד הכוכבים הכי גדולים של גרמניה, והוא יכול היה לבחור לשחק בנבחרת אנגליה, לא הייתה בעיה, שום בעיה, אבל הוא החליט בכל זאת ללכת עם המדינה שבה הוא נולד, והרגיש יותר מחובר לגרמניה, וכמובן הגיע לאחר מכן גם לביירן מינכן, ואתה יודע, אם אנגליה וגרמניה שחקו אחת מול השנייה, וזה יכול לקרות בקונסטלציה כזאת או אחרת, למרות שראינו גם את ביירן נגד ריאל מדריד, אז הם נפגשו כבר, לא פעם ולא פעמיים, אבל זה גם כן סיפור מאוד מאוד, שגם כן מספר לנו את המציאות החדשה של הכדורגל העולמי, של אנשים שעוברים, ודיברנו על מרוקו באחד הפרקים הקודמים.
1: יש כל כך הרבה שחקנים שיכולים לבחור 2 ו-3 ו-4 נבחרות לפעמים, ושחקנים שגדלו במדינה אחת ושיחקו בנבחרות גילאים ועברו, אבל כן, אבל ברמות האלה זה...
2: לדעתי הם יכולות להיפגש רק בגמר, עם שתיהן ראשונות, ואם גרמניה שנייה, אז ברבע גמר.
0: אז הם יכולות להיפגש, זה מה שאמרנו. בואו, נפגשו בגמר מונדיאל 66, בואו.
1: נפגשו בשמינית גמר ב-2021 ביורו.
0: זה גם נכון.
1: וגם ב-96, נפגשו.
0: נפגשו, נפגשו.
1: שלא לדבר על מוקדמות, עם 5-1 עם מייקל אוהן, נפגשו מספיק פעמים.
0: כן, כן, כן. היו.
1: והגול של למפרד, כאילו יש...
0: היו, יש היסטוריה, יש היסטוריה, יש היסטוריה ארוכה. טוב, בוא נדבר קצת על יוליאן נאגלסמן, רק בן 38. לפני 10 שנים התחיל את קריירת האימון בהופנהיים, היה מאמן הצעיר ביותר בהיסטוריה של הבונדסליגה בגיל 28, הספיק לעבור גם בביירן מינכן. איך אתם מסתכלים, קודם כל, האם הגיל הצעיר משמעותי? ראינו את סקלוני בגיל כזה לוקח מונדיאל, אז הגיל פה לא מהווה.
1: אני חושב שלא, חוץ מזה שהוא מנוסה.
0: בגיל 38 הוא מנוסה.
1: לא, הוא מנוסה, זה כמו שחקן, אתה יודע, שחקן אמבפה, וויין רוני כאלה, עלו לבוגרים בגיל 17, אז בגיל 23, אתה אומר, הוא בן 23, אבל אני זוכר אותו כבר. אז אני חושב שזה לא עניין ש... נאגלסמן, אומרים שהוא אישיות בעייתית. זאת אומרת... בביירן...
0: גם היוגי לב לא אישות בעייתית?
1: לא, אני לא... איפה
0: הוא דוחף כל הזמן את האצבעות שלו?
1: אני לא אומר את זה לגנותו, אני אומר שטוענים שגם לכן בביירן מינכן, אתה יודע, הוא לא כל כך זה. אני חושב שהוא אחד שיכול להוציא מהנבחרת... שוב, גרמניה לא מועמדת לקחת את הגביע העולמי, היא יכולה, הכל יכול להיות כי זה גרמניה, אבל אני חושב שיכול להוציא מהנבחרת הזאת... מה שהיא מסוגלת, זאת אומרת, אני לא חושב שהוא ייקשל כמו ב...
0: הוא יעבור את שלב הבתים.
1: לא, זה לא חוכמה לעבור את שלב הבתים, בטח שזה.
0: תכף נגיע לזה, תכף נגיע לזה.
1: אגב, הבית של גרמניה לא כזה קל. זאת אומרת, הם יעברו, אבל יש לה...
0: מהמקום השלישי.
1: אבל בוא נגיד שבשביל גרמניה, פחות ברבע גמר זה יהיה כישלון.
0: כן.

0: אנחנו לא רואים, היום אולי קצת יותר, אבל אנחנו לא רואים מאמנים צעירים הולכים...
1: בדרך כלל מאמנים עושים את זה לקראת סיום הקריירה.
2: לא, זה גם מפתיע מבחינת גרמניה, שגרמניה, אתה יודע, היו מאמנים המון שנים, יוגי לב 16 שנה, אפשר לחזור להלמוט שן, ובדיוק כל מיני... ופתאום ממנים מישהו, נכון, צעיר מוכשר, אבל זה... מהבחינה הזאת זה חשיבה קצת מחוץ לקופסה של הגרמנים, וזה דבר טוב.
0: אני חושב שראינו ביורו, כן יש איזושהי תפיסת משחק, פילוסופית משחק ברורה, ונבחרת משחקת, ובשביל להפקיע, ו...
2: ביורו גם אפילו וופה בסוף עודתה שהגרמניה קופחה.
1: נכון. בסדר, אבל זה לא...
2: לא, אם הם היו עוברים את ספרד שלקחה, זה לך תדע.
1: נכון, אנחנו לא יודעים. אחד הסמלים הכי גדולים שנבחרת גרמניה בשני העשורים האחרונים היה לא ספק מנואל נויר, אחד השוערים הגדולים בהיסטוריה, הוא עדיין משחק, אנחנו רואים אותו במדי ביירן מינכן, לפעמים משחקים פחות טובים, לפעמים משחקים מדהימים, למרות שהוא כבר עבר את גיל 40 לפני כמה חודשים, אבל הוא הודיע על פרישה, אחרי היורו, נכון?
2: נכון.
1: ונוצר שם איזה בור, זאת אומרת, טר שטגן פצוע, טר שטגן אמור להיות היורש שלו.
2: טרשטגן קצת טרגי, זאת אומרת,
1: מה לעשות?
2: הוא חיכה שנים, שוער ברמה עולמית גבוהה, שוער ברצלונה כמובן המון שנים, חיכה, הנה נויר הולך, ואז הוא נפצע בצורה...
1: וגם הוא גמר את הסיכוי שלו.
2: כן.
0: חלם בג'ירונה ועוד פעם נפצע...
1: כן, בסדר, אבל זה עזוב,
2: הוא כבר לא.
1: בקטע של הנבחרת זה כבר נגמר, אין פה שאלה בכלל. אני עוד שמעתי סיפורים שאחרי המשחק הנהדר שהיה לנויר נגד ריאל מדריד בברנבאו, אמרו, בוא ננסה לשכנע אותה לחזור מהפרישה.
2: למרות שאחרי המשחק הזה היו לו כמה משחקים פחות.
1: נכון, נכון, אחרי זה כבר אף אחד לא דיבר על זה.
2: כן, כן,
0: בדיוק. בוא נגיד ככה, כמעט בוודאות אוליבר באומן יהיה שוער ראשון, מאופנהיים, שהוא שוער, בוא נגיד...
1: שוער בן 35.
0: נכון, כן.
1: שם שחוץ מגרמניה אף אחד לא יודע מי זה.
2: לא, אתה יודע, הוא תמיד, הוא היה בנבחר, הוא היה כזה שוער שלישי, שוער זה, כן, הוא לא...
1: אבל אתה יודע, נויר זה פה, והוא מתחת לשולחן.
2: לגמרי.
1: אני לא יודע אם זאת תהיה נקודת תורפה, אבל זה לא שם שאתה אומר, וואו, יש לנו פה שוער, אפשר לסמוך.
2: נויר גם היה מנהיג של ההגנה, אם לא של כל הנבחרת, בוודאי. תשמע, 2014, אתה חושב על שחקנים של גרמניה, אלופת העולם, אז בסדר, הגול של גצה ותומס, אבל אתה חושב קודם כל על נויר. למרות השבע אחת והכל, אתה חושב על נויר.
0: כן, בגרמניה מן הסתם מסמנים את אורביג.
1: בסדר, הוא יהיה כנראה בסגל.
0: כנראה הוא יהיה בסגל.
1: ושוב, אתה מדבר על שוער שני. של קבוצה.
0: אפילו שלישי.
1: אפילו שלישי, אתה מבין?
0: כן, אבל נגלסמן כאילו סגור על באומן שהוא...
1: זה ברירת מחדל.
0: נכון. זה ברירת מחדל, וזה לא מחזק יותר מדי את ההגנה שלהם, שגם ככה לא ראינו נגד מזה השוויץ בידידות. הגנה מאוד מאוד שייקית יש לגרמניה. אגב, ראיתי שהם כאילו, הגרמנים לא סותמים את הגולל על נויר, חזרה לנבחרת.
1: אבל הוא פרש.
0: כל הזמן, כל פעם ששואלים אותו, הוא אומר, אין מצב, אני לא חוזר, לא חוזר, ויש כאלה שאומרים שאם נגלסמן ירים לו טלפון וזה...
1: אני אגיד לך משהו, שוב,
0: יכול להיות שבעת כתיבת שורות אלה, הוא...
2: אתה שואל אותי? חזר. אולי לפני חצי שנה, שנה, אני לא לוקח את נויר היום, גם עם זה, אני חושב ש...
1: זה גם לא פייר כלפי באומן.
2: זה לא רק לא פייר, זה אימור, זאת אומרת, נויר... לא יודע, אני חושב ש...
1: צריך, כל דבר יש לו...
2: נגד סן ז'רמן ב-5-4 במשחק הראשון, הוא היה שם לפחות בגול אחד, אם לא בשניים. עכשיו...
1: אני חושב שנגד ריאל מדריד, במשחק הגומלין, הוא היה גרוע. הוא נתן שם את המתנה בהתחלה לגולר, ועשה שם טעויות.
2: נכון, אבל הוא היה טוב בראשון, ובאלן עברו, ונגד סן ז'רמן בסוף הם לא עברו, אז כאילו, היה שם הגול של דמבלי, אני חושב, הגול השני, לא הפנדל, היה גול שכולו על נויר.
1: בסדר, בוא נגיד ככה, הוא פרש, יש עוד 30 יום למונדיאל, יש עוד כמה, 3 שבועות לפרסום הסגלים,
2: קשה
1: פחות.
2: להם, קשה להם.
1: אני לא רואה את זה קורה, אם זה יקרה, אז זה יפתיע אותי לפחות. אבל יש בעיה לא רק בשער, יש בהתקפה. אתה מסתכל על החלוצים, עם כל הכבוד לקאי הוורץ וניק וולטמאדה, איפה גרד מילר? איפה יורגן קליזמן? איפה רודי
2: קלוסה,
1: פלר?
2: אפילו קלוסה.
1: אפילו קלוסה, בדיוק. מלך השערים של כל הזמנים, נכון. להזכיר של המונדיאל, אבל... הוא לא ברמה של גרד מילר, נכון, אבל הוא עדיין, עם כל הכבוד, הם לא חצי ממנו. אז יש לך בעיה בשער, יש לך שני קשרים שעברו כזה, ויש לך התקפה, אז אתה מסתכל על כל הנבחרת, אז אתה מבין במקום שבו הם נמצאים.
0: אני אוסיף גם בקישור, שבגלל שכאילו קימיך כנראה ישחק מגן ימני, אז באמצע כנראה יהיה פאבלוביץ' ולא יודעים מי השני, ויש לא יודעים מי יהיה בקישור יחד עם...

0: מוסיאלה ווירס, ולא יודעים מי החלוץ, וכמו שאמרת, השוער זה כזה ברירת מחדל, אז יש, אין הרבה נבחרות גדולות, ברוב הנבחרות גדולות, אתה יודע מה היה, 11, 10-11 אתה יודע.
1: נכון.
0: ברזיל וגרמניה, אתה פחות יודע, וזה מראה לך את המצב שהן מגיעות אליו.
1: כן. והוספת את סרג' גנאברי שנפצע ולא יהיה, וגם אמרי צ'אן נפצע ולא יהיה. ואתה מסתכל על הסך הכל של נבחרת גרמניה, ואני לא חושב שהאוהדים הגרמנים מאוד אופטימיים.
2: לא. שוב, אני חושב... רבע גמר זה...
1: חכה, אני תכף נגיע לעניין של התחזיות. בוא, אתה יודע מה... אז הזכרנו, דיברנו שוער, דיברנו קישור, דיברנו התקפה.
2: גם ספסל, אתה יודע, אתה מסתכל, יש נבחרות, אתה אומר, וואה, בסדר, יש להם בעיה בקישור, אבל המגינים, יש להם מגן שמאלי וגם מחבח קישור.
1: רגע, בוא, אני אשאל אתכם שאלה, האם לדעתכם, וראינו אותו במהלך השנה, כי אנחנו דיברנו כל אלה שאנחנו מכירים אותם ושיחקו ומשחקים, יש את הילד, לנארד קארל, של ברן מינכן, שאומנם היה פצוע קצת בתקופה האחרונה, והפציעה לא משמעותית. הוא כבר קיבל הזדמנות בנבחרת, אחרי שנתן באמת עונת פריצה מטורפת. לך תדע, אולי הוא יהיה ג'וקר.
2: מאוד יכול להיות. הוא גם שיחק מספיק ברמות הגבוהות, בליגת אלופות וכו'. עשה דברים מדהימים, זאת אומרת, להבדיל נגיד ממקס דאומן, שלא היה זומן לנבחרת אנגליה, כי לא שיחק מספיק, לא, גם לא שיחק מספיק עם כל הכבוד לכישרון. מאוד יכול להיות, שמה.
0: הם יתנו לו, כן, הוא יריצו אותו.
2: הוא באמת, הוא שחקן, אתה יודע,
1: הוא שחקן, הוא מעבר לשחקן.
2: הוא מבחינת, דיברנו על מוסיאלה ווירט, הוא הדבר הבא של הכדורגל הגרמני.
1: לא, אבל יש בו משהו, הוא היה בן 17, הוא כבר בן 18. עדיין, ילד, וראינו אותו בליגת האלופות, ולא משנה נגיד מי הוא משחק, הוא לא רואה בעיניים. יש לו איזה אופי כזה של קילר, כמו השחקנים הגרמנים של פעם, אתה יודע ש...
0: יש לו מכה ברגל.
1: לא אכפת לו, זה ברזיל, זה ארגנטינה, זה, זה לא מעניין אותו.
2: הוא גם נותן גולים מטורפים, כי כן, הוא נתן כן. זה. אולי, יכול להיות.
0: יש עוד ילד אחד כן. שפחות מדובר עליו.
1: בישוף.
0: לא, הוא עוד לא זומן, הוא באנדר 21, זה אלמלה מקלן.
1: אוקיי.
0: הוא ילד בן 19, שווה להריץ יוטיובים שלו.
1: השאלה אם הוא מספיק טוב בשביל לשחק בנבחרת.
0: רוב הגולים שלו מאוד דומים, הוא לוקח את הכדור ברגל שמאל, חותך לאמצע ובועט בימין לפינה הרחוקה. מין ארין רובין הפוך כזה.
1: אוקיי.
0: כישרון גדול מאוד, הוא יעבור בהרבה מאוד כסף כנראה בקיץ, לאחת הגרמניות, אולי לפרמייר ליג. אז הוא גם שחקן מאוד מעניין. העניין שבגרמניה, כל קארל ומוסיאלה ווירט, כל החבר'ה האלה זה כאלה שחקני אמצע. אין הרבה אגפים.
1: לא, קארל הוא יותר. הבנתי אותך.
0: אין הרבה שחקני אגף.
1: לירוי סאנה.
0: זהו, לירוי סקן, זה כבר לא מה שהיה לירוי סאנה. גם עליו יש המון ביקורות, והוא יהיה בנבחרת סאנה.
1: זהו, אני חושב שבגלל הפציעה של גנאברי, אז יש לו סיכוי הרבה יותר טוב להיות משמעותי במונדיאל הזה.
0: יכול מאוד להיות, וגם שחקן שלא זומן בפעם האחרונה, אני לא כל כך יודע למה, אבל אני כן הייתי מזמן אותו, זה הדיימי. עוד שחקן מאוד מאוד מוכשר.
1: מהיר.
0: מהיר מאוד, כן. יש לו כבר ניסיון ברמות הגבוהות. שימו לב שנגלסמן לא כל כך סומך על שחקנים של דורטמונד, חוץ משלוטרבק, שהוא באמת בנייה בטוחה. אז יש המון המון סימני שאלה בגרמניה.
1: טוב, זה שיש סימני שאלה זה ברור. אבל הם פותחים את המונדיאל משחק נגד קורסאו.
2: שמע, זה צריך לתת להם ביטחון, זאת אומרת, פתאום...
1: זה משחק שהם צריכים לנצח בו בתוצאה אסטרונומית.
2: בוא נגיד ככה.
1: בלי לרחם.
2: גרמניה של פעם,
1: כן.
2: הייתה שוברת את צי המונדיאל במשחק כזה, וגרד מולר...
1: כמה עשי כרגע? 12-1?
0: 10-1.
2: לא, 10-1 ו-9-0, כן, שאלה שאתה מסתכל לזה. אבל אם הם מנצחים משחק כזה 7-0, שזה תוצאה סבירה לחלוטין...
1: לגמרי.
2: זה יכול להיות הצוג של ביטחון, זאת אומרת, ומצד שני, תאר לך שאתם מנצחים את המשחק הזה רק איזה...
1: 2-0.
2: 2-0, גול ראשון, דקה 60, אז...
1: לא,
2: אז
1: לא יקרה.
2: הכל יכול לקרות, שמה, אוקיי. זה כדורגל. תראה,
1: קורס... אתה אומר, אם ארצות הברית ניצחה את אנגליה ב-1950, אז הכל אפשרי.
2: תראה כמה, אנחנו לא נכנס לזה עכשיו, אבל כמה אלופות מפתיעות יש ברחבי אירופה השנה, זה הכל יכול
0: להיות. ראינו את ספרד מפרקת את קוסטריקה ב-22, וזה במשחק הראשון לא כל כך עבד.
1: נכון, נכון.
0: ברור שהיא צריכה לנצח באובר מטורף של גולים.
2: אבל שתי היריבות האחרות
1: בבית הן קשות. זה העניין. קורסאו זה, בוא נגיד, כולם ינצחו. הבעיה שהעניין שכולם ינצחו, כנראה, שוב, הכל כנראה, אבל אני מניח שכולם ינצחו, ואז חוף השינה ואקוודור, שני משחקים סופר קשים.
2: קשה, תשמע, אקוודור לדעתי יכולה להיות...

0: אחת המפתיעות של
1: הטוטו. יש להם את אחד הבלמים הטובים בעולם.
0: לא רק זה.
1: פאצ'ו.
0: לא רק זה.
2: פאצ'ו, קייסדו.
1: כן, כן, כן. נבחרת חזקה מאוד.
0: יש להם שחקנים. הם במוקדמות, למרות שהתחילו עם מינוס 3 נקודות, שהיה ברור שהם יעלו, אבל הם הקדימו את ברזיל, הם נבחרת חזקה מאוד.
1: הגנה מדהימה.
0: נכון.
1: מאוד פיזית.
0: אני יכול להגיד לך
2: שאני... קצת כמו, אם אתה זוכרים את פרגוואי של סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, שהיה מאוד קשה לנצח אותם.
1: הם יותר טובים.
2: הם יותר מוכשרים. כנראה יותר טובים.
0: כי הם יותר תקפיים. אני יכול להגיד לך שאני באימור פנימי כזה של מי זה, נתתי לאקוודור את המקום הראשון בבית הזה.
1: מה אתה אומר?
0: ולגרמניה את המקום השני.
1: וחופש עיניו, מה מצבה כרגע?
0: חופש עיניו תעלה במקום השלישי, כי חופש עיניו טובה ו...
1: תראה, באליפות אפריקה האחרונה היא לא הייתה, היא זכתה באליפות אחת לפני זה כשהיא ערכה. כן, אחת לפני,
0: סבסטיאן אלר וכו'.
1: שכבר לא משחק.
0: לא, אני יודע, אני אומר, אז חוף השאלה צריכה לעלות מהבית הזה, כאילו, כי שלוש יעלו מהבית הזה כנראה, אבל אקוודור זה מוקש מאוד מאוד קשה, ובואו נראה.
1: טוב, אנחנו לקראת סיום של הפרק הזה, פרק מספר 5 של תופסים אמריקה. שוב אני רוצה להזכיר לכל עוקבינו בארץ ובנחר, תשלחו הודעות, תשלחו בקשות. יש לנו עוד כמה פרקים, בוא נספר, זה לא איזה סודות מדינה. בלי סדר, אוקיי, קודם כל הפרק הבא יהיה על אורוגוואי, אני כבר מבטיח, כל אוהדי הסלסטה, ויש הרבה כאלה בארץ, אז תתכוננו, יש שם סיפורים מעניינים, סיפורי לואי סוארס וכן הלאה. אנחנו, שוב, לא לפי הסדר, אבל כמובן יהיה פרק על צרפת, על ארגנטינה, על פורטוגל, על אנגליה, על הולנד, על ספרד, ובקיצור, אתם תהיו מוכנים פיקס למונדיאל. שאלה אחרונה, אמרת קודם רבע גמר, אתה חושב ששם זה ייצר, או שיש סיכוי,
0: אתה יודע,
1: עוזי, שגרמניה תגיע יותר רחוק?
0: גרמניה תהיה לה דרך...
2: גרמניה בבעיה במסלולים.
0: די קשה.
1: בוא תסבירו באמת, מה צפוי?
2: הבעיה היא שהיא בית חמש, ראשונה בית חמש, ראשונה בית תשע, זה צריך...
1: לא, שנייה בית תשע. ראשונה, נגיד שנייה.
0: לא, לא,
2: לא, אני מדבר כבר על השמינית.
1: על השמינית. השלב הבא כולם עוברות, אתה
2: אומר. השלב הבא זה יש לי, אם היא ראשונה, היא יפגוש מישהי שסיימה שלישית.
1: נכון, אז היא תעבור.
2: בסדר. אם היא ראשונה, היא מקבלת את צרפת, כנראה.
0: יש סיכוי טוב מאוד של שמינית גמר. גרמניה, צרפת.
1: וואו.
2: עכשיו בוא נלך עם התיאוריה של אוזי.
1: אוקיי.
2: האימור של אוזי, האימור אמיץ, מסיימת שנייה. אז היא תפגוש את השנייה בבית של צרפת.
1: שזה
2: נורווגיה.
1: שזה גם לא פשוט.
2: ואז הרבע נגד ברזיל, נדמה לי. או השמינית נגד
1: ברזיל. עכשיו אני מבין, למה אמרת עד הרבע?
2: שמינית נגד ברזיל.
0: לא, זה השמינית. זה מה שאמרת השמינית, הרבע נגד ברזיל.
1: צרפת, נורווגיה או זה שמינית, ואחרי זה ברזיל ברבע. היום אני לא יודע מי יותר טובה ומי יותר חלשה בין גרמניה לברזיל, אבל בוא נראה בכלל שנגיע למשחק הזה.
0: לא ייגמר 7-1.
2: זה בעצם יהיה פעם ראשונה בהיסטוריה, אם באמת יהיה צרפת בגרמניה, שראשונה וראשונה נפגשות בשמינית.
1: כי יש לנו שלב נוסף.
0: במודל של 2034, עם 128 נבחרות, הם יפגשו כבר בסיבוב.
1: אנחנו נסיים כאן את הפרק הזה. עוזי, תודה רבה. דני, תודה רבה. אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה. תהיו איתנו גם בפרקים הבאים, וכמו שאמרתי, הפרק הבא, אורוגוואי.

איפה אתה? הלו? איפה אתה?

0: Welcome to Miami, around the iconic Hard Rock Stadium.
1: It's a special place to be.
2: Welcome to Miami.
3: The Miami Grand Prix is underway. Verstappen got his elbows out. These two continue their titanic tussle. What an amazing spectacle.
4: This race just delivers something a little bit extra.
5: This is the Miami Grand Prix.
3: Oscar Piastri wins.
6: Nicely done.
7: פורמולה 1 מיאמי, החל משישי בשבע וחצי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
8: יש לנו סיכויים מאוד גבוהים.
3: גבירותיי ורבותיי!
8: כולם יודעים מזה ביתר השנה.
3: ביתר ירושלים נותנת כאן הצגה של כדורגל.
8: אנחנו נלחם עד הסוף.
3: שועה בועד! מכבי תל אביב 2, ביתר ירושלים 6.
7: מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, שבת בשמונה וחצי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
9: ובן ימה!
3: Oh, nice!
9: LeBron James!
10: Brunson finishes with Joel Embiid. Mitchell!
3: What a play!
10: Cunningham takes it in!
7: פלייאוף ה-NBA, חצאי גמר אזוריים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
11: Great featherweights light up the stage for UFC Fight Night.
3: Oh, that'll do it!
11: Sharpshooters Arnold Allen.
3: Absolute savage.
11: And Melchizedek Costa.
3: This is a wild fight.
11: Trey blows in the main event. Plus, Duho Choi.
3: Whoa! Sit down!
11: And Daniel Santos.
3: Whoa! Shot!
11: Aim to give the judges a break. Don't miss the action.
3: Whoa! It should be a barn burner.
11: On May 16th.
7: UFC Fight Night. אלן מול קוסטה. בין שבת לראשון. שידור ישיר. בערוץ הספורט של ישראל.
12: מאז שאני בנבחרת, הזריקות שלי נהיו הרבה יותר מדויקות.
13: אני מרגישה שאני מנהיגה טובה יותר.
14: אני יותר מנהיג, יותר דוחף קדימה.
15: הידיים פשוט הולכות למקום הנכון.
16: האינסטינקטים שלי הרבה יותר טוב.
13: אני מרגישה שיש לי הרבה יותר כוח בידיים.
16: אני הרבה יותר מהיר.
17: הניטור שלי הרבה יותר טוב. אני מצליחה לעשות דברים שלא עשיתי קודם.
7: נבחרות ישראל בכדוריד. בקרוב, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
18: This is Montreal. We stand ready for a wide open battle at Circuit Gilles Villeneuve. The Grand Prix is underway. Antonelli roars on by. Flat to the floor, cars everywhere. It is a wonderful atmosphere. Therese, pretty unforgiving if you make a mistake. No! The McLarens collide!
16: My bad. Sorry.
18: George Russell wins.
19: What a dick, what a...
20: What a day for Mercedes.
7: פורמולה 1, קנדה, החל מ-23 במאי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. 5 רדיו.
21: הפודקאסטים של 5 רדיו.
7: פודקאסט ה-NBA.
22: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 4 או 5 או לא יודע, זאת אומרת הפרק של הפלייאוף. מה קורה, אמיתי מליק?
23: אני פשוט לא מאמין שאנחנו יחד באותו חדר, אני לא התרגלתי עוד לאירוע.
22: באותו חדר, בלי אוזניות, זה פיזית, כאילו, בואו נראה שאנחנו...
23: רגע, זה קצת כמו הקפלה הסיסטנית, אני אף פעם לא יודעת איך לבטא את זה. סיסטין צ'אפל, איך אומרים את זה בעברית?
22: קפלה סיסטינית, לא?
23: קפלה הסיסטינית?
22: לא אסיסטינית, מה זה, אסיסטנטית?
23: סיסטין צ'אפל.
22: כן, קפלה סיסטינית.
23: כמו הציור, בקיצור, עם הנגיעה שיד האלוהים.
22: מי צייר?
23: מיכלאנג'לו.
22: לא דווינצ'י?
23: דווינצ'י או מיכאל אנג'לו?
22: לא יודע, איזה שני... זה אחד משני.
23: ספרו לנו בפרק הבא, בין הזוכים, יהיו פרס בחסות, וככה זה בערוץ הספורט, לא? אין לנו חסות לפודקאסט?
22: אצבע אלוהים, זה נקרא משהו, לא?
23: זה כאילו האלוהים נוגע בו עם האצבע, נכון?
22: לא, זה משהו על היצירה, על הבריאה, לא, בסדר, כאילו, תבדוק, תסתכל שנייה,
23: קוראים לזה.
22: כן, אנחנו יהודים, כך יצא, אז מתעסקים ביהדות, אבל אנחנו אמורים להבין גם דברים אחרים בעולם.

0: בטח בכל מה שקשור לדת המובילה בארצות הברית, אם אתה מדבר איתי על נצרות. מה העניינים? איך אתה?
1: וואלה, מיום ליום.
0: איך זה להיות באולפן של ערוץ הספורט בפעם הראשונה? אתה רוצה לספר על החוויות שלך?
1: קצת מוכה כוכבים, אם נשמור על הספר הזה. סטארסטרוק, הלכתי פה להביא סנדוויץ' ואתה יודע, ראיתי שם כוכבים של בובה של לילה ורעדתי.
0: אני חשבתי שתתחיל עם פופי, שפגשת את פופי במסדרון, כי היא הכוכבת הראשונה שראית. נועה פופלינגר.
1: אני מסתכל עליך, אני לא יודע מי זאת פופי, אבל בסדר.
0: אתה כנראה לא צופה בשידורים של הכדורסל הישראלי בערוץ הספורט ושל היורולי.
1: אני יודע, פשוט לא הכרתי את הכינוי, אני יודע.
0: עזוב, אתה סטארסטראק, הגעת לפה, אתה סטארסטראק, ואתה מבולבל קצת.
1: הטלטלים של רובן עטר עיממו אותי, ואני לא ראיתי שום דבר מעבר זה.
0: האמת שלפגוש את רובן עטר זה באמת משהו ש... אתה צריך להרגיש מאוד מאוד בר מזל.
1: באתי למזוג לעצמי מים, ואני נשבע שהיד רעדה, אפילו שהכוס עמדה בתוך המתקן של
0: רובן עטר, לירן שטראובר, שלום מיכאל שבילי, מי יודע שם למטה? מהחבר'ה של בובה? את ברלד לא יצא לך לפגוש? מיקו, נכון. כוכבים, אחד
1: שוקו
0: אחד.
1: שוקו היה, ראיתי את שוקו.
0: אני לא הספקתי לראות את שוקו, אבל בסדר, שנמחת לפרצוף שאתה מכיר יותר מדי שנים, ביותר מדי נסיבות, ופחות מדי אוהב, אבל בסדר, אלה החיים, ומתמודדים גם עם הדברים הפחות נוחים שבהם. מה קורה? בגדול, הפעם האחרונה שהקלטנו פרק הייתה עוד לפני סוף הסיבוב הראשון של הפלייאוף, וסוף העונה של פורטלנד, אז יש לנו כמה נושאים גם להגיע אליהם, וגם את הדברים העכשוויים של חצי הגמר האזורים. אז בוא נתחיל עם מה שפספסנו. קודם כל, פלייאוף, סיבוב ראשון, וואו, הכי לא צפוי בעולם, תוצאות הזויות, שני קאמבקים מ-1-3, דבר שקרה רק 13 פעמים בהיסטוריה, כמעט חזרה מ-0-3 ל-3-3, גם דבר שקרה רק 4 פעמים בהיסטוריה. בוסטון ודנבר, שתי קבוצות שיש לא מעט אנשים שאימרו על זה ששתיהן ייפגשו בגמר, אין אותן כבר. אני אמרתי שבוסטון תגיע לגמר, אין את האימור הזה, לא שזה משנה משהו. דיברנו, אני חושב, בפרק האחרון, בביטחון C, על איך הסלטיקס ינצחו את פילדלפיה, no matter what, הם ב-3-1, הם יגמרו את זה בגיים 5, בבית, או שזה היה אחרי משחק מספר 3 בסדרה, ודיברנו על זה שגם במשחק הרביעים בטח ינצחו, והם ניצחו והם פירקו, אבל אז קרה מה שקרה. בקצור, בואו נתחיל באיזושהי אמירה כללית שלך, במחשבה כללית, לפני שננתח את זה ברמה נקודתית על קבוצות מסוימות.
1: אתה מדבר איתי על פילי ו...
0: אני מדבר איתך על הסיבוב הראשון, הסיבוב על הראשון, חוויית הסיבוב הראשון בפלייאוף השני.
1: כל האימורים לפח, אתה יודע, כולם צחקו, ראיתי שהרבה שיתפו את הכתב, לא כתב, האיש פרשן המוביל הזה, שמופיע הרבה פעמים בפוקס ספורטס, נראה לי, ניק רייט.
0: ניק רייט, כן.
1: שהבחירה שלו הייתה, נראה לי, 4-3 לדנבר על בוסטון בגמר, ואתה כזה, וואו, הכל הולך לפח. ואפילו, כמו שאמרת, במהלך הסיבוב הראשון, כולנו ראינו את בוסטון, ואמרנו, טוב, פילדלפיה, אין לה מה לחפש בסדרה הזאת. אפילו אמביד חזר למשחק מספר 4, ועדיין בוסטון ניקו איתם את הרצפה. והנה, הפלא ופלא, פתאום לפילי ירד האסימון, שיש לה את הביגמן הכי דומיננטי בסדרה הזאת, אולי הכי דומיננטי במזרח, כנראה. ואם הם לא ישחקו כמו בוסטון, קרי, לעמוד על השלשה ולהעיף שלשות, ובוא נראה מי מנצח בתחרות הזאת, אז אולי הם יכולים לשחק כדורסל טוב יותר. אולי יש כדורסל מעבר ללעמוד על קו השלוש ולהפציץ, והפלא ופלא, זה יסתיים בשלושה ניצחונות רצופים, ובוא, בוסטון לא הייתה קרובה לנצח כמעט אף אחד מהמשחקים הללו.
0: לא, במשחק השביעי הייתה, זאת אומרת, הייתה במינוס 19, אם אני זוכר נכון, וחזרה עד לשוויון 92, אבל בחמש הדקות האחרונות נתקע.
1: המשחק היה בשליטה מוחלטת של פילי, זו הכוונה שלי.
0: זאת הבעיה, זה מה שקורה כשאתה מסתמך על זריקות מחוץ לקשת, אבל תראה, יש פה כמה דברים מדהימים, ונעבור מסדרה לסדרה, כי אם נדבר פה על כל סדרה עכשיו, זה ייקח איזה 15-20 דקות, ולא נספיק להגיע לנושאים האקטואליים. קודם כל, הסיקסרס ניצחו 3 משחקי חוץ בבוסטון, ב-40 שנה פלוס האחרונות. 3 משחקי חוץ בפלייאוף כמובן. ואז הם עשו את זה בסדרה אחת, עם ניצחון במשחק מספר 2, ניצחון במשחק מספר 5, ושוב במשחק מספר 7 בחוץ. ניצחון ראשון בסדרה של פילדלפיה על בוסטון מאז 1982. ושתי הקבוצות האלה נפגשו הכי הרבה פעמים בהיסטוריה של הפלייאוף, זה המפגש ה-23 שלהן. מעבר לזה, אתה יודע, ההתרסקות של התיאוריות שלשות, ואתה אמרת את זה כמה פעמים בפרקים הקודמים שהקלטנו, יהיה יום רע, בגלל זה בוסטון לא תעשה סווי בסדרה הזאת, לא תיארנו לעצמנו שיהיו כל כך הרבה ימים רעים בסדרה אחת. תוסיף את העובדה שג'ייסון טייטום לא שיחק במשחק מספר 7 בגלל פציעה בברך, רגע אחרי שחזר מהפציעה באכילס. זה בכל מה שקשור לסדרה הזאת, בעיניי הפתעה גדולה. פילדלפיה, קבוצה שקורסת שנה אחרי שנה בפלייאוף, ברגעים החשובים, במאני טיים, בטח במשחקי 7, פעם אחרונה שהיא שיחקה במשחק 7, היא חטפה סי נקודות מג'ייסון טייטום לגיים 7 בפלייאוף עם 51, אז זאת הייתה הפתעה עצומה.
1: עידו, אני חייב לרגע לעצור שנייה את השידור ולהגיד לך שזה, אני בהלם ממה שקורה פה, פנים אל פנים, אתה חד קטר, אתה זוכר מה היה בפרק הקודם, אתה זוכר מה אני אמרתי, אתה זוכר מה אתה אמרת, אנחנו בילינו פה את כל העונה בזה שאתה שואל אותי, רגע, אני כבר דיברתי על הנושא הזה בפרק הקודם,